0: landets skyddsrum. Bland annat blir de skyldiga att göra kontroller, säger Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
1: Det kommer ju vara någon form av checklista. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
2: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
3: Vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reporter här, Henrik Damberg. Från Brasilien rapporteras nu att två personer som nyligen varit i Afrika uppvisat symptom som skulle kunna tyda på Ebola. De båda männen har isolerats, rapporterar AFP. Den ena mannen reste från Kongo Kinshasa som varit centrum för det pågående Ebola-utbrottet, medan den andra mannen nyligen var i grannlandet Uganda där det också konstaterats fall av Ebola. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Motvind för flygbolag som drabbas utav dyrare bränsle inför sommarresorna.
6: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
5: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
7: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
5: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
8: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 måndag kväll, 7:03. Nu är klockan strax 2:03. Det är natt mot måndag och här i P1 ska vi än en gång sända norsken, svensken och dansken.
9: Den här veckan ska vi prata om Lundsberg. Varför vill man sätta sina barn på en sån skola? Och varför blir jag så empatistörd när jag ser hur ungarna där har det? Och så ska vi snacka om det vita snuset. Hur svenskt är det egentligen? Och så frågar vi oss om Mette Fredriksson. Är hon speciellt bra på kvinnlig härskarteknik?
10: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
11: Jeg har oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori, kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
9: Gjerne.
11: Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var der en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenne litt grann. Og etter vi var ferdig med alt, så sto vi der, på foran med scenen, og så kom hun opp, og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen, at du gjorde en så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk, og så ser hun på meg, og så sier hun, jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut, og så gjorde hun sånn liten bevegelse, og så ble jeg stående der, og så tenkte jeg, ok, og så etterpå så slo det meg at dette har jeg vært med på før, og med kvinner. At man kommer med en eller slags nedjekking. Først med ros til en.
12: Altså en nedgørelse?
11: Ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment.
9: Ja. Mm-hmm.
11: Er du enig i dette også? Har du varit med på det?
9: Ja, det tror jag nog, men framförallt det här med öronen. Så för 40 år sedan så var jag medlem i en organisation som var väldigt bråkig och det var fraktionsstrider. Och sen så var det en kvinna där, eller tjej, jag var 18 år och hon med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen efter en omröstning när min sida hade förlorat... Mm. Då säger hon till mig så här, vilka söta öron du har, Åsa. Det sticker ut lite här.
13: Netto.
14: Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
13: Gör du det?
14: Ja, absolut.
13: Jag har aldrig tänkt på det för nu kommer jag säkert att tänka på det.
14: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger. Men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjol eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
15: Ja.
14: Vad tänker du alltså?
15: Ja, jag må nog erkänna att i förhållande till kvinnliga tekniker så är jag rätt lost. Och jag vet aldrig helt vad det är teknik och vad det är spontana utfall eller utbrott. Alltså jag kan inte svara på det. Jag var i en sammanhang förleden dag hvor tre kvinnor roste min sko. Mm-hmm. Och det gjorde mig strax nervös för jag tänkte, vad går det ut på det här? Vad är meningen? Så jag hoppas på de där ögonblicken hvor man talar om något fysiologisk ved den anden hurtigt passerer. Mm. Mm-hmm. Fordi jeg føler, det er et minefelt.
13: Det er et åbenbart minefelt. Ja.
15: Men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder.
13: Dette er jo ren hævn. Det är min hävnaktion.
14: Jag känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
13: Nettopp.
15: Jag ser bara att det är en hävn. En dubbelhävn.
13: Ja. Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jeg en teori om at Mette Fredriksen kanskje kunne ha gjort noe sånt.
15: Ja.
13: Tror du
15: det?
13: Hvem
15: ved? Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
14: Ikke du henne på cykel en gang, og hun hejer på dig, og du blev så glad så du på cyklen ned i diket.
15: Jeg var ved at vælte. Jo, hun smilede stort og nikkede anerkendende. Ikke? Men det var jo, det kan sagtens være, at det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald som om min mor for første gang havde set mig.
13: Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering.
15: Nei.
13: Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, er havnen der?
15: Ja, jeg sagde jo, at det ender med, ikke? Mm. Og det har været en lang omvej denne gang. Og det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet og hvad hedder det, ledelse, bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag i virkeligheden, er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
13: Men kan ikke du forklare, Hassan, hva som har skjedd de siste over 60 dagene, snart 70 dagene?
15: Ja, det er jo en kæmpe, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så altså lederen af de blå partier, som jeg lige ikke kan huske, hvad Truls Lund Poulsen.
13: Ja,
15: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke? Truls Lund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre. Ikke?
14: Mm-hmm. Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
13: Ja, eller nej, egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhetslisten.
15: Ja, han kommer ikke med i regjeringen.
13: Han kommer ikke med, han kommer ikke med i regjeringen.
14: Nej, jeg bare forsøkte at forklare Moderaterna.
13: Ja, altså, sånn, ja.
14: Danske Moderaterna er jo ikke svenske Moderaterna.
13: Absolut. Nej.
15: Moderaterna er jo, ja, det er vel hvad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Men den nye regering kommer til at inkludere Radikale Venstre, som er meget venstreorienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
13: Ikke? Så... Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regjeringen da må til Pelle Dragstedt for å be om lov i alle saker.
15: Ja.
13: Og det er jo det blå blokket er selvfølgelig rasende over.
15: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragstedt er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver rød, 100% rød.
14: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
15: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er for eksempel, ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil Moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
14: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
15: Ja.
13: Og så er jo Lars Løkke opp i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlending i politikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
15: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt, ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
13: Mm.
15: Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magt, iver og minister, drømme.
13: Nej, det blir intressant att följa med vidare och se om det blir någon regering.
15: Overhovedet,
13: eller om det blir alltså, en nyvalg.
15: Personligt saunar jag den inte.
13: Nej.
14: Alltså, jag känner det på mig, Hassan, att du blir det väl inte om ni har någon regering eller
15: inte. Nej, jag syns det kör fint, alltså, som det gör nu.
13: Det är sån oxenstjärnor, det är ju egentligen svensk modell. Kongen reiste ut och slåss mens byråkratiet höll det gående. Ja, det är sånt du vill egentligen ha det.
14: Just det, lite 1600-tal över den danska modellen.
15: Men vi har ju också många historier från ministerier om att byråkratiet faktiskt inte riktigt håller den gående. Alltså, de har utfört alla de uppgifter de kunde i förhåll till att stöva av och sådant något. Ikke? Nu har de inte mer att lave, så de sitter mest bara och väntar, säger man. Ikke? Mm-hmm. De kan ju inte utföra något som helst. Men det fungerar ju också rätt gott på en måde. Så jag tror måske egentligen man kan tänka om det danske setup att det är existerande, alltså det fungerar utan att man piller vid det egentligen.
13: Nu fick jag för mig att Mette Frederiksen ringer till Hassan Preisler och ber han steppa upp som kulturminister. Det kunde ha varit ett nytt.
15: Vilken katastrof vill det inte vara?
14: Ja, det där var.
15: Gud, vad vill det vara?
14: Dålig idé, Hilde. By.
16: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
13: I Sverige diskuterar man så det raser runt om kostskolan Lundsberg som vi har snackat om för i norsken, svensken och dansken, som är alltså en kostskola som där alla de rikes barn går. Och var ligger den, Åsa? Den ligger
14: i Värmland, men jag måste fråga efter det norska ordet kostskola, alltså ja. En skola som är kostar, är det det som
13: det är, ja, vad kommer kostskola av, vet du?
14: Det ordet har jag aldrig hört.
13: Aha.
15: Alltså kostskole?
13: Ja.
15: Jamen det kommer av att man på de här skolor har olika funktioner. Du kan vara dagselev, alltså du kommer och är där om dagen, eller du kan vara kostelev. Och så får du kost mens du bor där, det vill säga du
14: man får kosten, ja. Alltså mat.
13: Mat. Ja,
14: för att kost på svenska det är ju mat, men det är också en kostnad, alltså att någon
13: här kan man betala. Dubbelt kan man säga.
14: Jag förstår. Det här är
15: okej.
14: Yeah. Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
13: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
14: Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin penalism, och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det, skildrar det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång, därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställdes inför rätta. Mm. Därför att de ska ha brutit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke på det här rummet då. Och en av de åtalade pojkarnas föräldrar, von Platen, de är den röda tråden i hela den här dokumentären, där de gång på gång på gång får säga att sonen är oskyldig. Han är alltså dömd då.
13: För att ha varit med på den, ja.
14: Han är inte intervjuad själv i serien, men han är dömd för misshandel och hemfridsbrott eftersom han bröt sig in i det här rummet. Och då har den här serien blivit massivt kritiserad för att vara en partsinlaga, därför att man låter de här föräldrarna få försvara sin son i tre avsnitt på primetime. Att det är en ensidig skildring av det som har hänt, är kritiken då.
13: Men det är en av de som har kritiserat denna typ av skoleform för är ju författare Jan Guillou. Och vi känner ju han ifrån Ondskan, är inte det lite sån samma typ historia som genfortelles här nu?
14: Ja, det är det. Absolut.
15: Ja, som bara för danske lytter, alltså Jan Guillou skrev ju romanen Ondskab, som också blev filmatiserad i en rätt fantastisk filmversion faktiskt. Ja.
13: Och här är Jan Guillou faktiskt i ett litet klipp ifrån serien, låt oss höra.
17: Och då kanske föräldrar tycker, de är ju bara barn, de kommer att komma över det där senare i livet. Men alltså, det är inte så säkert att de gör.
13: Ja, här snackar kanske Jan Guillou av egen erfaring.
14: Jag har ju trott att han gör. Mm. Ja, alltså, jag funderar.

0: påverka den här personen resten av ens liv. Och sen funderar jag över min egen brist på empati. Att jag tittar på, det är barn bara som blir satta på den här skolan och de beter sig som svin. Men de är ju offer dem också. Och så känner jag, får jag någon sån här primitivt klasshat här, att jag liksom bara tycker, låt dem hålla på. Mm. Och det är ju en förfärlig känsla, faktiskt. Mm. Vad tänker ni när ni hör om den här skolan?
1: Alltså, vi hade ju, som ni husker, hade vi ju tillsvarande dokumentarfilm i Danmark som skildrade den samma form för brutalitet på kostskolan Herlufsholm här på Sjælland i 2022 och 2024. Alltså, som förde till förmaningar från vår statsminister, ikke? Och tillbakebetalning av alltså verkligen många miljoner kronor av offentliga medel. Och så allra värst för Herlufsholm, ikke? Att kongebørnene blev trukket ut av skolan. Det hade ju alltså enorma konsekvenser för skolan, och jag var ju lika så förarvet som alla andra på det tidspunkt över den här form för kultur och brutaliteten. Alltså de här avstraffelser och så vidare. Och jag hade också de samma spörsmål jag ställde mig den gång som du ställer nu, Åsa. Vad är det där gör att man vill placera sina barn i sådan en sammanhang där man kan riskera att de blir tisket och straffet och ydmyget och så vidare alene för att vara en del av det här elitära fällskapet?
2: Det är ju något där att man... Alltså nu har det ju kastat sig ut en räcka av de här rika föräldrarna i Sverige som säger att min son har aldrig upplevt detta, och Camilla Läckberg, den succéförfattarens son som har gått där, han har aldrig fortalt om något i närheten. Alltså det har ju varit många såna historier kanske för föräldrar som enten känner att detta har ingenting med sånt som vi upplever detta, men hvis man tänker att jag ska ge mina barn det allra bästa förutsättningen för att lyckas i livet, okej, så kommer detta med på köpet. Och så lär de sig något om livet. Alltså det är många måter och på en eller annan måte ja legitimera ett sånt valg.
0: Ja, alltså det är intressant att du säger det, för att jag tänker att det här är barn, jag tror att det är så man tänker som förälder, att de ska få det bästa och jag har råd att ge dem det. Det är inte så att utbildningen är bättre på Lundsberg, det är så att de har crème de la crème av lärare eller någonting sånt där, utan det är en miljö som man betalar för, och man betalar framförallt för ett nätverk.
2: Netto.
0: Därför att barnen ska lära känna andra fina familjer. Och barnen är överklassföräldrarnas sociala murbräckor, för att barnen kan ju lära känna barn till familjer som man själv ännu inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg. Då har man verkligen liksom, kanske får en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga i den här dokumentären. Jag måste säga att jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här, och det är precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han? Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man heter... har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg.
1: Mm. Alltså, jag syns det, alltså det jag inte kan lade vara med att reflektera över, det är i hur hög grad jag själv liksom praktiserar den här form för exklusivitet i förhåll till mina barns, inte kun skolegang, men också uppdragelse. Men jag syns på ett nivå att vi, nu säger vi, men många av oss gör det i mindre omfang. Ikke? Vi köper oss ju via våra resurser fri för kontakt till bestämda samhällsgrupper. Och det är, vad heter det, det kan man ju ignorera eller, vad heter det, lyva omkring och säga, det är inte därför jag sätter mina barn på en dyr privatskola. Det är för att de ska ha den bästa undervisning. Men de ting hänger samman. Alltså, och jag tror också att vi köper oss fri för omgang med underklassen när vi sätter våra barn på privatskola.

0: Og når, og når man sætter sine børn på den dyreste privatskole, så køber man sig også fri for omgang med middelklassen, eller med store dele af middelklassen i hvert fald. Ikke?
1: Good point, virkelig.
0: Og det synes jeg jo på en måde er, hvad hedder det, fortjener en form for ærlighed, det her. Ikke? At man taler om, at det er sådan, det er, vi gør. Ikke? Og jeg mener, det er jo ikke kun i forhold til skolegang, det er også alle andre ting. De ressourcer, jeg har, giver mine børn adgang til nogle bestemte ting i livet, når det kommer til fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter osv. Og jeg omgås jo også i mit liv folk fra min klasse, eller over oftest. Ikke? Mm. Så det vil sige, at mine børns kammerater er jo også i det private børn, som har samme type ressourcer, som de selv har, som minimum. Ikke? Og det betyder jo, at vores samfund på en eller anden måde er skabt på den her måde. Så vil jeg også sige, i forhold til, når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner i forhold til Herlufsholm i Danmark, den her kostskole, ikke? Og jeg læser om tingene i dag, så er det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se, at jeg ligesom, det er som om jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenereret på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenereret liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg i avisen af en tidligere elev, ikke, som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler er så rige på. Ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der er jo også en almindelighed på de her skoler, altså en som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo også bare en skolegang.
1: Jo, men jeg tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan.
0: Ja.
1: Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
0: Mm. Och det är värst skolan, när föräldrarna resonerar.
1: Skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig komma med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto, jag är född i Rinkeby, jag är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar. Mm.
2: Yeah. Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för det så våldsamt. Det som skedde i löpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld. Och där var det en gäng med invandrargutter som blev filmade mens de slog ner en russ, alltså en som hade avgångsexamen det året och gick i russedress. Han blev slått ner ganska våldsamt och brutalt. Och den videon, den blev spredt. Och politiet blev selvfølgelig kontaktet, saken är anmält, men ledare i justiskommittén la ut videon usladda. Jag tänkte på de våldsamma scenen från Bergen av gutten som blev banka upp där, så filmingen inifrån Lundsberg. Mm. Och den type våld som man ser där. Och jag tänkte på en gammal roman, Johan Borgen Lille Lord, som det var någon som minte mig om här om dagen, som nettop handlar om den här vålds, kan man ska säga si då, den behov för våld som kan uppstå också i de åren, sant? Men skillnaden här på Lundsberg och denna vålden som skedde på torgavmänningen i Bergen är ju så stor på en annan måte. Det har både fört till ett extremt rasistiskt sinne och folk som går ut och prövar att säga någonting om att det att lägga ut usladda video av de mindreårige guttene før de har fått sin straff. Det skal man ikke gjøre, det er heller ikke lov. Så blir man møtt med ekstrem rasisme. Sant? Och samtidigt så är det liksom den diskussionen om att det är invandrargutter som står för våld och ingen andra. Så det att läsa de två sakerna upp mot varandra syns jag har faktiskt varit ganska intressant.
1: Visst.
2: Ja, det ligger ju mycket social kontroll både här och där, vill jag säga.
1: Det gör det. Hiss
2: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad vill du hisse denna uken, Hassan?
0: Ja, min hiss i denna uge går simpelthen till den norske kongehus som störelse. Jag syns att det verkligen vacklar lige nu och har brug för all den uppbackning det kan få. Och som I vet så menar jag ju att vårt kongehus ska bestå. Mette Marit er alvorlig syg, dronning Sonja er indlagt med hjertesvigt, kong Harald er på rejse rundt i Norge, og Håkon står alene tilbage med retssager, en syg hustru og så videre, alle skandalesagerne. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexandra, bor vist i Australien nu, er det sådan?
2: Hun må komme hjem.
0: Ja, hun må komme hjem, ikke? Mm. Ja. Min dis handler også om de kongelige. Hendes majestæt, dronning Margrethe, er indlagt på Rigshospitalet igen inden for meget kort tid med en blodansamling nu. Og i den alder, hun er jo 86 år gammel, 86, i den alder, så er det ikke godt, når man ryger ind og ud af hospitalet på den måde. Og jeg er rigtig, altså oprigtig følelsesmæssigt bekymret og påvirket. Jeg er, så min dis går til hendes sygdom. Og du, Åsa?
1: Ja, min hiss den här veckan. I Sverige har vi haft en socialdemokratisk politiker i många decennier, Mats Hellström. Hette han, för han avled den här veckan. Och det är ju inte min hiss, såklart. Men Mats var en stor nordist och han gjorde väldigt mycket för det nordiska samarbetet. Och det är min hiss med tack för allt från oss alla. Och veckans diss. Den här veckan avslutar Sveriges längsta rättegång någonsin, den mot Lundin Oil. Det företag som numera heter Lundin Energy. Åtalet rör bland annat medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan åren runt millennieskiftet. Rättegången har hållit på sedan september 2023 och avslutas alltså först nu. Min diss är att mediernas fokus ligger på hur dyr den här rättegången har varit. Inte på det som faktiskt kanske har hänt och Lundins ansvar för detta. Allt börjar och slutar alltid med pengar i medierna. Och du då, Hilde?
2: Min hiss den går alltså till författare Anne Holt och hennes väninna Kristin Clemet som leder tankesmien Civita. De är politiskt på var sin sida av skalan. Anne Holt var också minister för en arbeiderpartiregering och Kristin Clemet har varit minister för en högerregering. Och de krangler i offentligheten på sociala medier. De kan bruka ganska kraftiga ord. Och så är de alltså väldigt goda vänner och nyligen var de på Dagsnytt 18 och snackade akkurat om det och den möjligheten. Och jag älskar att se det och jag älskar att gott vuxna kvinnor kan gå föran och visa att man kan vara så oeniga och allikevel dela så stor vänskaplig respekt för varandra. Det är min hiss. Min diss, den går till kjolemoten igen. Jeg vet ikke om dere husker at jeg tok et oppgjør med de store blomstrede, lange, rysjekjolene med blonder og diverse for et par år siden. Det hjalp ikke. I år er det verre enn noen gang, og nå har kommentator Astrid Mæland i VG, hun har tatt opp kampen igjen mot at ikke det at de kjolene finnes, det kan de gjøre, men at det ikke finnes alternativ. Jeg tror til og med VG er med på et komplott, for samme dag som Astrid Mæland skrev denne kommentaren, så lagde de en stor og herlig sak om at den svenske prinsesse Victoria nå bruker norske kjoler, og hva er det? Jo, det er nok en lang blomstrete kjole. Så skjerp dere mot designere, sier jeg bare. hiss och diss. I Sverige så har man en stor kulturell stolthet runt det vita snuset. Men nå har det kommet en stor spile inn i dette, fordi Frankrike har forbudt snusen, og likevel så er det sånn at, at svenske politikere de går frem og sier at dette her er svensk kultur, det skal man ikke røre med. Og så kan ikke du fortelle hva som er i ferd med å skje.
0: Kan jeg ikke lige forklare hva det betyder når jeg sier det hvide snus?
1: Just det. Sverige är ju ett land av snusare och traditionellt sett så är ju snuset brunt eller svart och löst och ligger i en dosa. Men de senaste decennierna så har vi fått ett påssnus och den allra senaste produkten det är ett snus som kallas för vitt och som inte smakar tobak utan det kan smaka äpple. Eller mint eller någonting så. Jag snusar inte själv, så jag vet inte. Det kallas för tjejsnus, kvinnosnus. Och det är ganska intressant därför att magarörelsen i USA, de har ju gjort det vita snuset i sitt.
2: Aha, det är intressant.
1: Så snuset är en del av kulturkampen naturligtvis. Men det som angår oss i Sverige då, det är ju att flera länder i Europa vill reglera eller förbjuda det här snuset därför att det är extremt vanebildande. Och Frankrike har infört förbud, andra länder tänker göra det, Nederländerna vet jag har diskuterat det. Och då har svenska regeringen försökt propagera för det här snuset mot förbud. Mm. Och då säger man att det är bra för folkhälsan med det här snuset, påstår man. Därför att då påstår man regeringen att folk snusar istället för att röka och röka är farligare.
2: Aha.
1: Det här säger då Folkhälsomyndigheten i Sverige, alltså en statlig myndighet då, som består av expertis på det här området, att det finns inget sånt samband. Det är väldigt många som börjat snusa som aldrig tidigare har rökt, så man kan inte säga att det här är bra för folkhälsan. Hur som helst så är det extremt mycket lobby ister som åker runt och till Bryssel och runt om i Europa och talar för tobaksbolagen och politiker blir uppvaktade av tobaksbolagens lobbyister och sen så för de den här snusidén vidare.
0: Mm-hmm. Talar man i Sverige om störelsen på den här, det som de selv kalder sundhedsindustri, altså produktionen af det hvide snus og eksporten, ved man hvor stort det ligesom er for svensk økonomi?
1: Det är en väldigt bra fråga som du ställer här, därför att jag var tvungen att kolla upp det här. Därför att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det är alltså 2000 bara som arbetar i Swedish Match och Swedish Match är ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris, och frågan är ens om det är svenskt.
2: Ooh.
1: Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det är väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna med vad är svenskt? Jo, men snuset är ju svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
2: Nej, men det kan inte bara... Vi kan ju faktiskt illustrere dette, for jeg hørte EU-parlamentarikerne sosialdemokraten Johan Danielsson og Jonas Sjøstedt fra Venstre, altså dette var ikke noe høyre politikere heller, som blir intervjuet. Hør her, og hør hvordan de uttaler seg.
3: Det vi har sett och det vi har reagerat på här är ju extremfall som i Frankrike där man har förbjudit innehav, där man till och med har fängelse i straffskalan. Då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
4: Jag tycker att varje land får göra som du vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Men jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja men då får de bestämma det.
5: Även då om man tittar på det franska exemplet när det är långa fängelsestraff för vitt snus?
4: Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion i det.
0: Men er det så kulturexport, det här sundhetsprodukt som exporteras.
1: Sundhetsprodukt. Vi pratar om ett extremt vanebildande preparat. Inget sundhetsprodukt. Ja. Du driver med oss svenskarna.
0: Ja, men I menar ju att det är gott för folkhälsan, inte?
1: Det är så
2: men jag lurer ju på om detta är kulturexport som du säger har som på en annan måte. För jag huskar plötsligt att Swedish Match de är ganska centrala på Arendalsuken. I alla fall var de det ett år. Arendalsuken är ju Almedalsveckan eller folkemöte i Danmark. Det jag huskar väldigt gott att de hade ett ganska centralt liksom sted, utested i Arendal där de inviterade folk in. Men så när du började säga att de är egentligen ägda av Philip Morris så tänker jag att kanske detta är sån snik magafisering via den vita snusen.
0: Alltså där är ju när jag var ung barn, ung, där var det ju karakteristiskt att man när man så en svensker så hade han oftast men någon gång också hon en lille bule på överläppen, ikk?
1: Mm, det är snus det.
0: Ja. Och det undrade vi oss ju över som unge, och det var ju ett förbud i Danmark på det tidspunkt, ikk? Den här lilla bule på överläppen är ju nu blivit alltså ett svenskt kulturfenomen som är exporterat till Danmark i varje fall. Mm. Alltså 14% av de unge brukar snus dagligt. Mm. Alltså 160,000 unge brukar snus dagligt.
1: Snusandet har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor just.
0: Yeah.
1: Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
2: Men du spurte om vi har något tillsvarande. Det kan jag inte tänka mig någon exempel av
1: Åsa. Det var inte något sådär olja, va? Norge,
2: nej. Den norska oljan, den är grön.
1: Den är grön.
2: Den är grön. Den är och laxen är en väldigt sund. Och säkert extremt god för folkhälsan.
0: Ja, det är riktigt. Ja, I har den gröna norska olja på, och i Danmark har vi ju Novo Nordisks produkter, ikke? Som ju utvetydigt är goda för folkhälsan, inte kun i Danmark men globalt, ikke? Alltså vi danskarna redder världens helbredet via Novo Nordisk, ikke?
1: Men
0: och samtidigt så har vi ju, vad heter det, massor av de här besynnerliga saker om lobbyismen netop, ikke? Om tillgivelse för miljösynder och alla möjliga andra ting, ikke?
1: Men jag måste fråga, är det inte bra att folk får hjälp med att gå ner i vikt, för det är väl bra för folkhälsan jämfört med att snusa?
0: Jo, det kan man säga, men Novo Nordisk har ju för exempel fört lobbyarbete för att man i Danmark får kategoriserat fedme som en kronisk sjukdom. Mm. Det gör ju att experter och kritiker säger att man faktiskt kommer till att kategorisera upp mot 1 miljon danskar med en, alltså synliggör dem simpelthen, ikke? Och behäfta dem med skyld och skam över den sjukdom de nu lider av, för de är över normalvikten. Ikke? Mm. Och det är ju den typen ting,
1: för
0: man kan ju, och I vet, lobbyismen, alltså Novo Nordisk lobbyister bredt påvirker forskare ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo altså resultatet af produktet. Altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af. Man belaster ikke sine lunger på samme måde.
1: Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
0: No.
1: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
2: 7% är det i Norge.
1: 7? Ja. Mm.
2: Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker, men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unga. Alltså sån 12-13-åringar som går runt och röker. Som jag inte har sett på väldigt länge.
0: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskarna ryger. Mm.
1: Ja. Jag var 17%. Sa du det? Det är väldigt mycket.
2: Ja, ja, det är faktiskt det är mycket.
0: Det är tal jag har funnit hos Kraftens Bekämpelse. Alltså, ja. Och bland de kortutdannade så är talet självklart högre.
1: Ja, ja, visst. Ja. Visst, så är det ju.
0: Men jag syns något av det intressanta här, ikke, som vi också är inne på, det är ju det här med den kognitiva dissonans på nationalplan, ikke, som man ju tydligt ser med Norge i förhållande till oljen och Danmark i förhållande till Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrin.
2: Och så svinindustrin.
0: Och svinindustrin, ja. Och vad heter det? Och så Sverige uppenbart på det här tobaksområdet, ikke? Alltså den vita snus. Det var därför jag spurt så mycket till om det handlar om kultur och identitet eller om det handlar om ekonomi.
1: Nej, men mer om identitet än ekonomi helt uppenbart, eftersom det är ganska få som jobbar då i tobaksindustrin.
2: Men är det möjligt att vara moralsk stormakt och exportnation samtidigt?
1: Det vet du väl.
0: Det ska det är många som försöker. Ja,
1: precis. Den där frågan ska komma från Norge, vad säger vi alltså, herregud.
0: Ja.
6: Norsken, svensken och dansken.
2: Det finns få ting som får norrmän att føle sig fattiga raskare än en handletur till Sverige. Och nu har svenskene igen havnat mitt i norsk politisk debatt denna gången för det Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han:
7: ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller i Tjad, for den saks skyld.
2: men når du...
1: Jomfører han Sverige med Tjad?
2: Ja,
1: det är som världens mest korrupta länder, ett av världens fattigaste länder.
2: Alltså han trak Chad in i debatt om att halvera matmomsen.
0: Ja, och så sa han ju att det här med att man har lägre matpriser i Chad, det betyder inte nödvändigtvis att folk i Chad har det bättre än norrmän.
2: Det är för så vitt sant.
1: Det är alldeles sant, men jag ska säga att i Chad har de hittat olja nu. Så man kan säga att Norge är Nordens Chad, kan man säga.
0: Ja, alltså jag syns det är speciellt det. Jag tänker på vad svenskarna føler när de på den måde blir sammanlignade med Chad. För han ser ju på en måde också att de lavere fødevarepriser i Sverige inte betyder att svenskarna har det bättre än norrmännen. Ja. I øvrigt så er fødevarepriserne i Tjad faktisk historisk høje,
2: ja, det
0: på grund af
2: terror
0: og konflikter og flygtningestrøm og sådan. Og der er omkring 3 millioner tjadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
2: Men det er jo, altså det er jo ingen, det er jo ikke tull at de norske priserne er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig er at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration. Och att Stoltenberg mener Fremskrittspartiet late som om Sverige är ett slags ekonomisk paradis. Och så prövar han att sätta upp detta då som ett sånt slags bilde. Men Norge har höga priser, men Norge har också mycket högre löner och köpkraft. Det är nog en ting. Samtidigt så har det ju skett mycket både med strömpriser som har enorm inverkning. Corona spilte in. Vi har tollvärn och landbrukspolitik som gör att det blir dyrt. Det är massa geografi och logistik. Alltså du ska ha mat upp till Finnmark. Alltså det är enormt massa moms och avgifter och så vidare. Det är en stor diskussion detta. Plus att vi har någon som tjänar enorma pengar på att lägga monopol runt matvaruhandeln. Ja, alltså där har vi själv varit inne i butikerna. Ja, men inte i den grad som Norge.
1: Mm. Det är en stor diskussion i Sverige här om matmonopolet och så. Mm. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Mm. Andra säger att man borde undanta momssänkningen för sånt som innehåller socker. Alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momssänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt. Mm.
0: Ja. Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
2: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til større.
0: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner
2: har du, kroner. Har du tjekket? Men at selvfølgelig har de rett. Og jeg tror den avstanden det er i fra ja, regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
1: Ja, wow. Just det.
0: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
2: jo,
0: også?
2: Jo, ja. Jo.
0: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
2: Fordi jeg lurte
0: man,
2: på.
0: Ja, man genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Det er jo det, elektrolytter kan. Mm. Gøre ved kroppen.
1: Jeg så går aldrig på stellen, der jeg får sådan
0: en goodie bag. Goodie
2: bags, men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du, så hænger du, får du en sådan dryp stativ.
1: Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvært.
0: Dekadent. Altså for mig at se, ikke, så er den primære årsag til at jeg drikker meget mindre nu, hvor jeg er blevet ældre, at mine tømmermænd er så brutale, at det at gå rundt og hygge sig med øl og vin ikke længere er så hyggeligt, fordi jeg ved, hvor slemt det bliver dagen derpå. Ikke? Så jeg må nok erkende, at hvis jeg forstod, at det her virker, så vil jeg helt klart benytte mig af det.
2: Tusind tak. Ja. Men hvilken andre ting vil du kunne sprøjte ind da? Altså hvis man sådan forskellige ting ind i kroppen, hvor går den grænsen?
0: Altså i forhold til tømmermænd, så er der ikke nogen grænse. Giv mig hvad du har, og jeg tager det ind i mit blod direkte, så jeg kan slippe for at ligge der og have ondt af mig selv, ikke? Moralske og fysiske tømmermænd er det værste, altså. Men
2: det siger ingenting om de moralske tømmermændene går bort. Jeg ved ikke om du får, om det hjælper med liksom sådan elektrolytter.
0: Nej, men det er det jeg siger, hvis du har noget der kan fjerne de moralske tømmermænd også, så tager jeg det.
1: Tømmermænd, det er også et ord som jeg ikke har hørt forut, men det er altså bakfylla på svenska.
2: Ja.
1: Baksmæl.
2: Ja. Ja. Men tømmermænd giver mening, da du forstår jo det, at du har en hel haug med folk inde i hovedet ditt som hogger ned på tømmer.
0: Ja, og i en træværksnation som Sverige, så er det jo et passende udtryk.
2: Jeg skulle tro det. Mm. Nej, fordi da jeg læste om Sofie Elise og læste denne kritikken ifra Anne Hafstad, så hun skriver: «Denne gangen tøyer Sofie Lise strikken så langt at det er umulig for meg å holde kjeft. La meg være klar og tydelig på at jeg ikke vet noe som helst om den profilerte influenserens helsetilstand. Jeg vet heller ingenting om hvilke vurderinger den ansvarlige legen på klinikken som tilbyr intravenøs behandling med væske og vitamintilskudd har gjort når det gjelder henne. Og likevel så sier hun dette her, som helsejournalist så vil hun bare totalt avvise det.» Men jeg vet ikke også, det, vi har ikke snakket om det, men det jo en annen helsejournalist, en doktor i Sverige som under kraftig skyts om dagen. Har du fått med dig det? Agnes Wold?
1: Agnes Wold, ja. Som, hon är en sån här väldigt folklig, populär radiodoktor som bland annat då, som är väldigt kontroversiell. Hon har sagt att om hennes barnbarn ville byta kön så skulle hon göra allt för att försöka stoppa det här barnet. Och det med anledning av att det från och med den 1 juli är förbjudet att försöka omvända någon som vill byta kön eller tycker att det födde fel kropp. Och det här har ju då naturligtvis väckt ramaskri. Och hon har bett om ursäkt och så vidare.
0: Ja. Och det är ju från 1 juni är det förbjudet att försöka att omvända någon som vill skifta kön.
1: Det är förbjudet från med 1 juli att försöka förhindra någon att skifta kön. Och då är frågan, vad betyder då förhindra någon? Alltså påverkanskampanjer. Mm. Om man säger så här, jag ska göra dig arvslös om du byter kön. Eller du har drabbats av djävulen. Eller jag ska skicka dig på klinik eller någonting sånt där. Ja.
2: Men det är ju,
1: jag är
2: det är
1: inte
2: inläst
1: på den här lagen som ni har alls.
2: Hon brukar ordet omvända, det är ju det. Jag vill göra allt för att omvända.
1: Ja. Det här är en lagstiftning som finns i flera länder, inte bara i Sverige.
2: Men det har skapat en stor debatt som vi kanske kommer tillbaka till.
1: Det har det gjort, men hon står ju fast vid att hon tycker att det är fel att göra irreversibla ingrepp på barn under 18 år. Och det är ju jag också faktiskt.
2: Ja. Jag fant fram sluskblus.
1: Cornelis Vres fick det bästa jag vet.
2: Ja.
1: Mycket Sverige i den här sändningen måste jag säga.
2: Men, vi tål mer Sverige. Sluskblus är ju en hyllest till de tömmermännen, Hassan. Ja. Som du inte vill ha.
0: Nej, fortell.
2: Det han synger rätt och slett om att han vill dricka vin. Han vill ha mer vin och mer vin.
0: Det. Men det vill jag sån sett också gärna. Men jag gider bara inte ha det dåligt bagefter.
1: Nej, ja, det är också han sjunger ju om att jag är en slusk, men du är så fin.
2: Du är så fin.
1: Så är det en berättelse om honom själv och hur andra ser på honom.
2: Ja. Jag vill

0: Och du sent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Lindeborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Pohl. Men du kan alltså höra episoden allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sändningen är från SVT och Arbeiderpartiets Facebook-sida.
1: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
2: Jag tycker att problemet med bensinen finns, för att jag 2 dagar уже не могу заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
3: Jag har inte kunnat tanka på 2 dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95 oktan i bensin införs på den ockuperade halvön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
1: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 4. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Det är natt mot måndag den 1 juni. Det finns ämnen som det kan vara svårt att prata om, även med dina riktigt nära vänner eller eventuell partner. Jag tänker inte på nagelsvamp eller ett eventuellt förflutet i Paradise Hotel. Jag tänker på privatekonomin. Varför är det ett så laddat ämne? Det här ämnet för I hjärnan på Louise Epstein som börjar strax. Gäst är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka. Och sen om en halvtimme.
6: Bråkigt i Västernorrland när nytt parti inte var svarsalternativ i lokaltidningens opinionsundersökning.
7: Och då bör man nog faktiskt anpassa kanske principerna lite grann efter verkligheten.
6: Och så följer vi upp kritiken mot SVTs granskning av Lundsberg. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radio-appen.
8: I hjärnan på Louise Epstein.
9: Stämningen blir ofta spänd när par pratar om privatekonomi. Vems fel är det att det ofta är minus på kontot i slutet av månaden? Eller när kompisgänget ska göra något tillsammans och de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut och ingen vill säga något. Varför är pengar ofta så jobbigt att prata om? Och vad finns att vinna på att komma över olusten och bli lite mer öppen?
8: Gäst är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka.

0: Mikael, hur många av dina vänner vet det mesta om ditt ekonomiska innersta?
1: Det är inte många. Kan bero på att jag inte har så många vänner att dela det med. Men jag tror att jag delar just det dilemmat med många andra. Att prata alldeles för lite om pengar så det blir något eget som man går och våndas lite över.
0: Men när du säger inte så många, finns det kanske en, finns det två eller är det noll?
1: Det är noll faktiskt.
0: Noll?
1: Mm. Förutom mina barn då, som är mina närmaste vänner till min förtjusning och deras förtydligen.
0: Och med dem kan du prata lite?
1: Det tycker jag är viktigt och angeläget. Jag måste erkänna att jag gör det också med mina studenter på anstalten Handelshögskolan. Där börjar vi mina olika kurser på alla program med att prata pengar så att de inte ska hamna i samma situation som jag har gjort.
0: Men varför är det ofta svårt att prata om sin privatekonomi?
1: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
0: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
1: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
0: I artiklar om pengar och psykologi så brukar man nämna känslor som rädsla, ångest, stress, skuldkänslor och avund.
1: Och det finns en hel massa dråplig och sorglig forskning som visar att pengar hänger ihop med det existentiella. Sådana saker som att om man i experiment får människor att tänka lite mer på döden, då blir de lite mer måna om att tjäna pengar. Från den tiden för länge sedan, när pengar var fysiska mynt och sedlar, då gjorde man experiment, man bad människor att bedöma storleken och vikten på mynten och sedlarna. Och då tyckte de att mynten vägde tyngre, att sedlarna var större efter de blev påminda om sin egen dödlighet.
0: Och vad drar du för slutsatser av det?
1: Att pengar ligger lite för nära vår existens. Att vi genom så många år har tillsammans börjat sammankoppla pengar med vilka vi är.
0: Men sen är det ju också intressant, för det finns ju lite individuella skillnader. För en del personer så är det oerhört jobbigt att prata om sin privatekonomi, även med de som står en närmast. För andra är det mindre jobbigt. Vad skulle det kunna bero på, tror du?
1: Det finns en del forskning på det också, som framförallt är på samhällelig nivå. Och den forskningen visar att i samhällen där vi är närmare varandra och känner starkare sociala band, där är det lättare att prata pengar och där påverkar pengar mindre hur vi mår. Och det där tror jag många av oss kan känna igen, att vi behöver vara trygga. Vi behöver känna att pengar inte är någonting som är nödvändigt för mig att klara mig, att hävda mig, därför att jag är nära nog andra människor. Att jag kan vara trygg i att lita på dem och att pengar aldrig kommer stå emellan oss.
0: Det där låter ju fint, men alltså, finns det någon koppling mellan hur mycket pengar man har och om det är jobbigt eller inte att prata om dem, tror du?
1: Det skiljer lite grann beroende på hur man har gjort pengarna, var man lever. Men inte helt överraskande, så i svansarna på fördelning där man har mindre än de flesta och där man har mer än de flesta, där blir det som jobbigast att prata om pengar. För då börjar man brottas med vem är jag, vad är mitt värde, vad kommer folk tycka om att jag säger det här. Är de beroende av mig, är jag beroende av dem, vad har vi för relationer?
0: Mikael, nu ska jag berätta en sak för dig. För ett tag sedan så satt jag i ett litet rum på jobbet med några ganska nära kollegor. Det var dags för lönerevision och så kom frågan upp, hur mycket tjänar vi egentligen? Och jag blev lite svettig. Jag kände liksom hur hjärtat, det slog snabbare och det var jobbigt. För att jag tänkte ju att det vore ju bra att berätta här, resonerar jag med mig själv. Tänk om den här yngre kollegan tjänade mycket mer än jag. Eller tänk om jag tjänade mycket mer än alla andra på ett sätt som inte upplevdes rättvist. Men sen till slut då, så bestämde vi oss, alla ska berätta. Och då var det först lite läskigt, vem ska börja?
1: Mm, spännande.
0: Men då tror jag att det var en kollega som började, sen följde alla efter. Och sen berättade vi. För vi tänkte ju att ja, om vi har berättat så kommer det gå bättre när vi ska ha lönerevision. För då vet vi vad alla tjänar i gruppen. Kan du känna igen det här?
1: Det kan jag. Paradoxalt nog är det ofta svårare att prata om det ju närmare vi är varandra. Inte minst i hur vi tjänar pengarna. För då blir det som en extrem tydlig jämförelse.
0: Men har du suttit i en sån där grupp också på ditt jobb? Vad tjänar ni egentligen?
1: Det har jag faktiskt inte gjort, men jag har fått höra från kollegor på andra anstalter och den dråpligaste och sorgligaste historien är när professorerna på den anstalten i ett annat land, alla talade om vad de hade i lön, så var det en person som reste på sig, gick ut ur rummet och aldrig kom tillbaka. Det visade sig att han tjänade betydligt lägre än de andra, jag hade ingen aning om det.
0: Han kom aldrig tillbaka.
1: Nej, men jag tycker det här är ju inte bra. Nu skrattar jag, det är dråpligt men det är också väldigt sorgligt.
0: Nej men alltså jag tycker det här är mest sorgligt. Mm. Det är mest sorgligt. Men senast du var med i den här podden så tyckte du att vi borde prata mycket mer om pengar. Mm. Varför?
1: Därför att pengar är en så stor del av livet. Pengarna har ju i vårt samhälle blivit en bokstavlig valuta för hur vi kan översätta vår tid och våra färdigheter i andra resurser. Pengar är ju egentligen bara till för utbyten.
0: Men alltså rent psykologiskt, vad finns att vinna på att prata mer om pengar?
1: En större trygghet i mig själv och mitt förhållande till mig själv och omvärlden, förhoppningsvis närmare relationer. Mm. Och, tänker jag, så kanske vi faktiskt kan använda pengarna på bättre sätt också, om vi hjälps åt.
0: Alltså hur då hjälps åt?
1: Ja, ifall du kan dela dina ekonomiska bryderier, fråga om råd, ge tips och så vidare.
0: Alltså precis som man gör med sina relationsproblem.
1: Ja, precis så. Mm.
0: Ja, då, för det är ju jättestor skillnad. Alla kan ju prata jättemycket om att de har kris hemma. Mm. Men det är ju ingen som säger nu har jag kris på kontot.
1: Nej, för det ska du ha koll på själv. Har du inte det, då känns det inte bra alls. Vad ska folk tycka?
0: Sen har jag liksom kollat, jag har också kollat lite studier här. Och ett skäl till att människor inte vill prata om pengar, det är att de tycker att de vet inget om pengar. Mm. De tvivlar på sin ekonomiska kompetens. Mm.
1: Det gäller ju livet i stort.
0: Ja, men hur mycket tycker du som är professor där på Handelshögskolan, hur mycket måste man egentligen veta om pengar för att kunna ha ett vettigt samtal?
1: Absolut ingenting. Det kan väl till och med vara isbrytaren, samtalsöppnaren. Jag fattar ingenting om det här. Gör du? I bästa fall gör personen det och kan ge dig råd och det är en fantastisk gåva till andra människor. Eller det är inte så dum gåva heller, andra alternativet att de vet inte riktigt heller. Och det känner ni er båda mindre ensamma, mindre dåliga inom citationstecken.
0: Men hur får man det här ekonomiska självförtroendet? Du säger att man behöver inte veta någonting, man kan bara gå in och säga jag vet inget. Ja. Men jag menar för att kunna säga jag vet inget då måste man ändå ha ett visst självförtroende.
1: Mm, självförtroende kommer av att du gör och upptäcker antingen att det går eller att det inte går, men världen gick inte under för det. Och du lär dig på vägen, både av det du kunde och det du inte kunde, av det som stämde med vad du tänkte och det som överraskade dig och fick dig att upptäcka någonting.
0: Men om man är lite osäker, var börjar jag? Vad kan vara en bra basal kunskap om ekonomi för att man ska våga prata lite om det?
1: Gör en jätteenkel budget. Hur mycket pengar gör jag av med en genomsnittlig månad? Hur mycket pengar kommer in? Och gör en välmående budget, en livsbudget. Och den behöver inte vara för hela livet, för vem fasen vet vad som kommer hända framåt i tiden. Men den närmaste månaden, vad vill och behöver jag? Och översätt det i pengar och se.
0: Men ibland så kan man ju då känna enorm ångest för att utgifterna är större än inkomsterna. Hur kommer man vidare då?
1: Det första och viktigaste är att umgås med det där. Ångest får ju oss att ta kliv tillbaka, att förneka, att undvika. Och det bygger ju bara på och gör det ännu värre. Och det är en förklaring till att många har det. ännu tuffare ekonomiskt än de egentligen skulle behöva ha, för att man skjuter det så långt framför sig, man duckar för det.
0: Men det här låter ju som klassisk KBT, man ska närma sig.
1: Ja, men igen, vi kommer inte från att pengar och livet går inte att separera. Pengar är en sån fundamental del av livet i de samhällen.
0: Men sen kan det ju vara att det finns massa små irritationsmoment. Det kan vara så att man brukar bjuda kompisen för att man tycker det är trevligt. Kompisen bjuder aldrig tillbaka. Alltså, hur tar man upp det? Ska man då bara fortsätta och se att de kanske kommer göra som jag så småningom? Eller ska man då säga, nu har jag bjudit dig här på kaffe 10 gånger?
1: Ja, det där är en sån klassiker. Asymmetrier i förhållanden som byggs på och byggs på tills det ofta slutar i en ordentlig urladdning. Eller som vi gillar i Sverige, vi knyter båda händerna i båda byxfickorna och så hör vi aldrig av oss den här personen igen.
0: Precis.
1: Vad tog du vägen någonstans?
0: Ja, men hur undviker man det då? Hur har du gjort själv?
1: Ta upp det. Sånt som är jobbigt måste vi lära oss att göra. Och nu pratar lycko- och välmående professorn. Väldigt mycket, om inte det mesta, av det som får oss att må lite bättre är jobbigt. Det gäller så många saker, men och det gäller pengar och förhållanden också, relationer.
0: Men jag tycker det är svårt, för att i vissa lägen så kan det ju vara så att det är bättre bara att fortsätta föregå med gott exempel.
1: Ja,
0: så kommer personen förstå om 20 år.
1: Ja, om det nu är så att du inte blir bitter på vägen. Och det är en annan del. Resonera med dig själv då. Är det värt det här? Och nu talar jag lite mot mig själv, men sånt är livet och professorskapet, att det är inte en antingen eller, det är både och. Så nu talar jag lite mot mig själv och säger, efter att ha sagt att du ska inte värdera ditt liv, dina förhållanden, dig själv i pengar. Ja, men i det här fallet då? Kanske du ska värdera ditt förhållande i pengar. Är det värt de där extra 20 kronorna eller 100-lappen vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år? Jag tror inte att du vill räkna ihop för det blir sammanlagt. Men är det värt det för förhållandet? Skulle det kosta mera att ta upp det?
0: Mm.
1: Ja, men då så. Fortsätt. Men är det inte värt det? Går det och grämer dig hela tiden och byggs på? Och då är det inte värt det.
0: Och då vill jag bara säga det här exemplet. Då tänker jag mig att det är två personer som har ungefär lika mycket pengar. För att det är väl självklart att om man har en kompis som har mycket mindre pengar, då är det klart att man kan bjuda mycket oftare. Det spelar väl ingen roll.
1: Ja.
0: Eller måste det alltid vara symmetri?
1: Nej, det måste inte alltid vara symmetri. Livet handlar om balans över längre perspektiv.
0: Ja, men du sa det här att man ska resonera, man måste resonera med sig själv. Men hur pratar man med sig själv om pengar? Hur kan ett sånt samtal se ut?
1: Mitt favoritsätt är att dela upp sig själv i flera personer. Så pratar du inte bara med dig själv, utan du i ditt nu-jag pratar med ditt då-jag. Det jaget som fattat en massa beslut, gjort en massa värderingar som tagit dig dit du är idag. Resonera kring det. Varför gjorde du så här? Varför de här besluten? Vad är de värderingarna? Det kan göra att du kanske är lite mindre förvirrad och grämmer dig mindre över situationen där. Men också med ditt framtidsjag. Vad behöver du? Vad vill du? Hur kan vi samarbeta kring det här? För så är det ju i livet. Vi är tre olika jag hela tiden. Vi är inte riktigt samma personer idag som vi var igår. Vi kommer vara lite annorlunda, ha lite andra värderingar och förutsättningar imorgon. Det är ett jättebra sätt att prata. Och det häftiga är att det går att översätta också i andra personers liv. Kan du förstå dem bättre? Och det kan också vara en sån konversationsstarter. Har du tänkt på att du var ett då-jag och ett framtidsjag? Hur resonerade de?
0: Men nu gör man för att inte blanda ihop de här tre personerna. Ändå ganska många att hålla reda på.
1: Ja, men träning ger färdighet. Så prata mer med dem. Skriv. Då får du på pränt och kan se hur stämmer det här överens.
0: Men gör du så själv att dina tre olika Mikael pratar med varandra?
1: Ja, faktiskt. Jag har ett rikt inre liv.
0: Det verkar du ha.
1: Därmed inte sagt att jag fattar fantastiska beslut. Men jag har åtminstone någon att prata med när helst jag vill. Och det är inte så dumt. Det kan jag rekommendera.
0: I USA, där finns det ju mycket, där finns det också ekonomiterapeuter.
1: Mm.
0: Och jag var nyfiken så jag läste en artikel i New York Times där reportern hade besökt en sån här ekonomiterapeut för att förstå hur det funkar. Och det var liksom tuffa tag direkt. Han kom in där till ekonomiterapeuten och så fick han några ganska hårda frågor. Överskott, underskott eller plus minus noll i slutet på månaden. Så var det bara att svara på det. Mm. Sen kom nästa fråga. Om du skulle ta dina tillgångar, alla dina tillgångar och betala dina skulder, hur skulle det se ut då? Underskott, överskott eller plus minus noll? Hade du velat sätta dig hos en sån där ekonomiterapeut?
1: Ja, nu brottas jag med mig själv igen.
0: Nu måste du svara ärligt här.
1: Varande ekonomiprofessor sedan länge så vill jag ju svara nej, det behövs absolut inte. Jag har järnkoll på allting och är jättetrygg. Men som jag har förstått, inte minst i USA, så går ju även terapeuter i terapi.
0: Absolut.
1: Och även psykologer till psykologen. I det perspektivet så kanske alla ekonomiprofessorer, precis som alla andra, också borde prata med varandra och ge varandra terapi. Mm.
0: Men liksom syftet då med den här terapin, det är att man ska känna mindre stress när man tänker på eller pratar om sin ekonomiska situation. Och för att uppnå det så måste man förstå vilken relation man har till pengar.
1: Men det är viktigt. Det går inte att inte ha en relation till pengar.
0: Men varför tror du att självkännedom är nödvändig om man ska kunna prata om pengar med sina nära?
1: Därför att självkännedom förklarar så mycket av hur vi resonerar och tänker, hur vi reagerar i samtal. Har du den självkännedomen så blir det lättare. Du kan inte förstå varför det är jobbigt att prata om. Du kan förstå varför du reagerar starkt när någon säger något.
0: Mm, men det kan ju vara jobbigt.

0: var uppvuxen under väldigt fattiga omständigheter. Och sen så hade han ändå lyckats tjäna lite pengar och han var så glad. Och då gjorde han så att han tog sina pengar och så växlade han dem till väldigt små valörer. Och sen la han dem i sin plånbok. Mm. Den blev väldigt tjock. Och sen kallade han på alla sina barn, alla barnen då med mina syskon, så sa han: titta, ser ni här hur mycket pengar jag har?
1: Det är en god dröm.
0: Han ville liksom visa det här för att han hade haft det fattigt.
1: Det är en god idé i båda riktningar, att faktiskt känna att jag har, och också känna innan man för snabbt gör av med att det här är påtagligt. Det finns det också forskning på, att ju mer abstrakta pengar blir, och det blir de ju mer och mer när vi inte har dem i plånböcker. Jag tänker, människor under 40 vet väl knappt vad en plånbok är överhuvudtaget. Det är siffror på en skärm och vi tittar inte ofta på de siffrorna, utan vi blippar bara iväg någonting. Det gör att vi får ännu mindre kontroll över pengarna. Jag gjorde för länge sedan, när människor hade plånböcker, så gjorde jag studier där jag frågade människor, bokstavligt, fångade dem på stan och frågade dem: hur mycket pengar har du i plånboken? De flesta visste inte ens om det då, när de ändå hade stoppat pengarna där. Och jag kan tänka mig att det är ännu större diskrepanser, skillnader nu.
0: Men det låter på dig som du tycker att man kan börja med att faktiskt veta vad man har på kontot.
1: Ja,
0: även om det känns jobbigt.
1: Ja, men det är ju återigen en sån sak som inte är läskig. Tänk om jag inte har så mycket som jag hoppas på, tror och kommer må dåligt. Så du vill inte kolla överhuvudtaget. Men vi borde göra det oftare. Och gör vi det oftare så kommer vi inte bli obehagligt överraskade. Och så kan vi må lite bättre.
0: Men om man har gjort något riktigt ekonomiskt dumt, man skäms. Man har kanske tagit ett sms-lån fast man inte ville det. Och man skäms jättemycket. Hur kan man då ändå säga något till sina närmsta? Nu gick det dåligt här.
1: Man kan tänka tillbaka på andra situationer i livet där man gjort något dumt och kanske berättat om det. Och då minns man hur befriande det var att säga det. Hur välgörande det kunde vara för andra att höra det. Därför att de inte är ensamma om att ha gjort liknande dumma saker. Och om du är trygg nog och det är inte fruktansvärt illa, hur underhållande det kan vara. Det har jag märkt, att bland det mest underhållande jag kan dela i alla fadäser jag varit inblandad i, det är många. Jag har gett så många skratt och leenden, och jag har blivit genom träning bättre på att skratta åt dig själv också.
0: Men sen är jag också nyfiken på, du sa så här att du pratar med pengar om dina barn, och för en del föräldrar är det jättejobbigt att prata om pengar med sina barn. Hur har du gjort så att det ska kännas naturligt?
1: Jag pratar inte helt sällan om hur det var när jag var barn. Var min mamma och jag pratade om, som gjorde mycket det. Vi hade ett gemensamt kuvert i garderoben, i underklädeslådan gömd så ingen skulle hitta den, som gjorde inbrott. Och så tog vi pengar ur och stoppade pengar i, och så skrev vi med kulspetspenna på kuvertet hur mycket pengar som tagits ur eller stoppats i av vem. Och så hade vi koll på det där tillsammans, så kunde resonera kring det. Och mina barn och jag, vi har inget gemensamt kuvert och ingen gemensam underklädeslåda. Men utifrån att jag berättat om det där, så brukar vi prata om pengar. Pengar vi stoppar in i våra liv, pengar vi tar ut och varför vi gör det.
0: Så att, vad vill du att dina barn ska lära sig av detta?
1: Att pengar är förknippat med livet, att pengar ger oss förutsättningar, men de gör det genom att de är medel, de är inte målen. Kom ihåg det, vad är de medel till och hur kan de hjälpa oss snarare än skälpa oss, göra att vi oroar oss, att vi känner skam och osäkerhet och kommer längre ifrån varandra.
0: Men vill du också att de ska lära sig att det finns liksom en, att pengamängden inte är oändlig?
1: Såklart, det där tror jag är någonting som alla föräldrar tänker på och säger om sina barn och till sina barn. Vi är inte gjorda av pengar. Och då borde vi tänka på själva också, apropå det existentiella och hur vi förknippar vårt eget pengavärde med vårt människovärde. Vi kanske borde säga till oss själva också, vi är inte gjorda av pengar, bokstavligt. Nej, det är inte pengarna som gör vår existens, men de är viktiga för att göra det mesta möjliga av existensen. Använd dem på rätt sätt.
0: Avslutningsvis, vad finns att vinna på att övervinna motviljan och prata om pengar med sina närmaste?
1: Att vi förhoppningsvis

0: får bättre relationer. Det hamnar inte emellan oss och driver oss ifrån varandra. Att vi förhoppningsvis får bättre riktning i tillvaron. För vi vet vad vi värdesätter, vi vet vad vi behöver och inte för att kunna komma dit vi vill. Och att det förhoppningsvis ger oss ro också. Att vi inte känner sån stress och ängslan för att vi håller det inom oss och flyr ifrån det.
1: Och vilket är ditt bästa råd för att lyckas med det här?
0: Börja. Precis som allt annat i livet. Börja. Hur som helst, var som helst, när som helst. Du måste bara börja och lära dig på vägen.
1: Och det behöver inte vara perfekt.
0: Nej, perfekt finns inte. Inte vad jag vet.
1: Så roligt att prata med dig, Mikael. Vi ses snart igen.
0: Ja, det ser jag fram emot. Tack för nu.
2: Gäst var Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka vid Handelshögskolan i Stockholm. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i appen så missar du inga nya avsnitt.

0: Och tyckte du att nattens avsnitt var synnerligen intressant och vill tipsa någon bekant om programmet, så sänder vi i hjärnan på Louise Epstein igen här i P1 måndag eftermiddag 2:03. Eller så lyssnar du i Sveriges radioappen. Om en minut börjar medierna med Freddy Rammel. Och sen efter 4-nyheterna.
1: Efter Peter Modjars historiska valseger är förväntningarna enorma på ett mer demokratiskt Ungern. Men efter 16 år lämnar Viktor Orbán efter sig ett samhälle fyllt av hans lojalister. Är det nu Orbáns motståndare utkräver hämnd?
2: Revenge against those who were there in the past.
1: Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges radioappen.
0: Och veckans konflikt sänder vi också här i P1 i natt, 4:02.
3: I Naturmorgon sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
4: Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande. Utan grymhet och utan nåd.
3: Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
0: Vi fortsätter natten i P1 med veckans medierna. Programledare är Freddy Rammel. Det här är en återutsändning från i lördags.
5: Alla avsnitt i Lundsbergs dokumentären ute. Och nu är de redo att snacka.
6: För mig är det inte så jättecentralt själva liksom att peka ut alla de här barnen på båda sidor och vad som har gjorts vad, utan att granska vad det var som hände i den här händelsen.
5: Bråkigt i Västernorrland när Nytt parti inte var svarsalternativ i lokaltidningens opinionsundersökning.
7: Och då bör man nog faktiskt anpassa kanske principerna lite grann efter verkligheten.
5: Och så en historisk exposé genom SVTs olika partiledarutfrågningsformat.
8: Man kan tycka att det jag får syn på inte är relevant för mig, och det är helt okej.
5: Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Rammel.

0: SVT Dokument inifråns serie Arvtagarna gick i mål i veckan och nu är producenten Johannes Hallbom redo att snacka. Som vi berättade i förra veckans program har serien fått skarp kritik för att vara ensidig. En partsinlaga som köper en parts narrativ. Paret Gunilla och Alfred von Platen och deras sedermera misshandelsdömda son. I den avslutande delen som publicerades i onsdags redogör Dokument inifrån för rättegången och domen. Men paret von Platen får både första och sista ordet.
1: Hela situationen är ju en Kafka-situation. Han är ju ett offer i allt det här. Du är helt sjukt.
2: Vi kommer ju inte acceptera det här, den här domen. Det kan vi ju inte göra. Utan vi kommer ju överklaga det här. Absolut.
0: Jag träffade Dokument inifråns Johannes Hallbom i veckan för att fråga om vi verkligen fått hela bilden nu när serien är ute för allmän beskådan.
3: Varför får man inte höra anhöriga eller målsägarbiträden för de här offren, de här utsatta pojkarna, tarmarna då, alltså nior, de yngsta som har blivit misshandlade? Varför får man inte höra någon som företräder dem?
4: Ja, alltså man väljer ju alltid perspektiv när man gör en serie. I det här fallet så valde vi perspektivet att följa då de här två föräldrarna till en person som var både offer för kulturen på Lundsberg men också misstänkt gärningsperson. Jag var på rättegången och jag har läst allting som finns i det här fallet och vi har gjort vårt yttersta för att få med deras perspektiv och jag tycker det framkommer tydligt i sista delen. Jag hoppas att de tycker det också.
3: Men varför inte söka dem, prata med dem?
4: Man gör alltid ett val och i det här fallet så var det tydligt att jag tyckte att jag hade fått deras perspektiv utifrån vad de hade upplevt, vilket vi redovisar tydligt i sista delen. Det är ingen som ifrågasätter deras berättelse, vad de har varit med om.
0: Dokument inifrån har sedan första avsnittet släpptes för 3 veckor sedan sagt att man får vänta med att göra en bedömning tills alla avsnitt har släppts. Det som kändes ensidigt vecka 1 kanske känns balanserat nu. Men av debatten som följt att döma så är det flera som fortfarande upplever programmet som just ensidigt. Har SVTs Dokument inifrån varit tillräckligt tydliga med vad som egentligen hände under det som genomgående kallas januari-incidenten?
4: Vi säger ju det i del 1 att äldre elever går in till yngre elever i natten maskerade och det utdelas slag. Vi säger ju det.
3: Ja, men och sen klipp till föräldrarna till en av de dömda som får det strängaste straffet. Han blev mer eller mindre tvingad till att göra det. Han gick in, visste inte vad det handlade om och sen gick han och la sig.
4: Men det är ju hans föräldrar som tror på hans version och den redovisas ju en annan version i domslutet sen i del 3. Så att jag förstår fortfarande inte, jag tror inte du jag ser lika på det här, men jag tycker det är väldigt tydligt utifrån hur vi har berättat det här att perspektiven finns med. Man förstår vad som har hänt. Det finns inget ifrågasättande av domen i serien.
3: Paret von Platens bild av, och jag menar att de litar på sin son, det är väl helt förståeligt. Det är bara det att SVT Dokument inifrån litar också på sonen.
4: Fast vi, återigen så redovisar vi ju tydligt vad som gäller i anklagelsen och polisanmälan och vad som ska ha hänt den här kvällen. Det är ingen som ifrågasätter att det ska ha hänt. Det här är 2 föräldrar som lyssnar på sin son och litar på vad han säger. Det är ju tydligt tycker jag. Och fortsätter att göra det. Sen så kommer vi ju fram till sista delen och redovisar ju vad domen har kommit fram till. Och som din medverkande sa i din förra veckans program så brukar serie bedömas utifrån helhetsperspektivet. Så att vi känner oss trygga i den här publiceringen.
0: Juridikprofessorn och Svenska Dagbladets juridiska kommentator Mårten Schultz skriver i en text i veckan att dokumentären som helhet är en partsinlaga. En partsinlaga som dessutom publiceras bara några månader innan fallet ska upp till hovrätten. Paret von Platens son dömdes både för misshandeln i januari förra året och för en annan filmad misshandel några månader tidigare. Hade han varit 18 år vid tiden för brotten så hade straffvärdet varit 14 månader i fängelse.
3: Ord mot ord, säger du i en prata i det senaste avsnittet och i sista avsnittet. Det är det väl alltid i en rättegång, men jag menar i det här fallet så finns det ganska stark teknisk bevisning. Det finns filmmaterial och dokumenterade skador och vittnesmål. Är det verkligen ord mot ord?
4: Och de är ju redovisade i sista delen, och det vet ju du. Vi visar ju upp bilderna på skadorna och vi visar upp den här filmen som också är en av åtalspunkterna. I övrigt så är det ju ord mot ord vad som hände inne i själva rummen. Och där har ju rätten varit tydlig med att de har gått på de målsägande och sagt att de vinner stöd i övrig bevisning.
3: Man har ju fått vara med de här föräldrarna i 3 timmars tv här under 3 veckor. Varför inte ställa frågan till dem vad de tänker om att deras son döms till det strängaste straffet här nu?
4: Ja, men för mig är det inte så jättecentralt själva liksom att peka ut alla de här barnen på båda sidor och vad som har gjorts vad, utan att granska vad det var som hände i den här händelsen. Men deras ställning är ju ganska tydlig fortfarande, att de tror på sin son.
3: Men hade det inte varit bra att liksom följa upp det lite grann? För att de har ju, jag menar, i del 3 så är det ju, det här är en Kafka-situation, han är ett offer och så vidare och så vidare. I första delen är det, han har inte gjort någonting så här. Nu har vi en dom här, det kan väl vara intressant att höra vad deras tankar om det är.
4: Ja, men de är ju fortsatt, tror jag, på sin son. För dem är det ju en Kafka-situation. Sen har de sitt perspektiv att det är det de tror på. Men det är också tydligt i serien att domstolen har kommit fram till någonting annat. Men de är ju kvar i sin tro.
0: Avslutningsvis, när det finns ett facit i form av en dom, är det verkligen rimligt, och som Dokument inifrån gör, vänta 3 veckor med att berätta helt centrala faktauppgifter om ett rättsfall?
4: Du underskattar tittarens förmåga att ta till sig en serie. Jag tror inte att det är någon som kommer gå ur det här med att bara sett på del 1 på samma sätt som jag inte tror att det var någon som tittade på experimenten och sa så här, men han Paolo Maccherini verkar ju vara en stjärnkirurg.
3: Men uppenbarligen är det ju så att folk har reagerat på ensidigheten här. Det har anmälts till granskningsnämnden. Alltså det framstår för mig lite grann som att det här är en del av er, så att säga, publiceringsstrategi. Ni vill ha de här reaktionerna för att skapa liksom uppmärksamhet.
4: Nej, men alltså återigen så är det ganska tydligt att vi försöker inte skapa någon dramatik. Den finns ju i vårt sätt att liksom redovisa vad som kommer fram. Det blir ju värre och värre desto längre det kommer fram. Så jag kan inte se hur vi skulle kunna bli anklagade för det när det är tydligt i helheten vad som har framkommit i det här fallet.
0: Och vi ska säga att killarna som dömts i tingsrätten nekar till brott. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
5: Schibsted har, som vi tidigare berättat, ett rätt omdiskuterat avtal med OpenAI, där mediekoncernen får pengar mot att AI-jätten får träna sina språkmodeller på deras publicerade journalistik. Men i veckan fick kritikerna mer vatten på sin kvarn. Då avslöjade nämligen norska Morgenbladet att en teknisk miss gjort att OpenAI även fått tillgång till källmaterial, utkast och interna kommentarer i koncernens publiceringsverktyg. Schibsted säger dock till tidningen att inget av den här metadatan används av OpenAI eftersom den inte ansetts relevant. Och på tal om AI så gick Sportbladet på en nit i veckan. I en stor artikel om Malmö FFs framtid publicerade de uppgifter från ett läckt dokument från klubbens ordförande, som bland annat handlade om hur klubben skulle satsa stort på AI. Det var bara det att dokumentet var falskt, skapat av en besviken supporter med hjälp av just AI. Det rapporterar Expressen.
0: Det är valtider, och som du vet betyder det att opinionsundersökningarna nu står som spön i backen. Och det handlar inte bara om valet till riksdagen. Nej, även på lokal och regional nivå skärskådas nu opinionen ner till minsta församling. I tidningstäta Västernorrland har det här rört om rejält i grytan. I fokus ett nytt uppstickarparti och frågan, vilka partier ska få vara med på riktigt och vilka ska gömmas i den där lite anonyma gruppen övriga partier?
6: Jo, att jag förstår att det måste finnas en gräns.
7: Det här är Robert Thunfors.
6: Men som jag säger, är det som så att man ser att det här har det blivit en liten speciell situation att vi har flera högprofilerade politiker i länet som har startat ett parti som syns och hörs väldigt mycket på sociala medier. Så då börjar man säga, hur kan vi få in Norrlandspartiet i det här, men kanske inte 99 andra partier, för de är faktiskt inte relevant.
7: Som ung var han socialdemokrat i SSU. Men sen dess kan man lugnt säga att mycket vatten har runnit genom älvarna i Västernorrland. Idag har han ett nytt parti med ett program som kan sammanfattas i en rubrik.
6: Robert Thunfors, jag vill att Norrland ska få bestämma mer själv.
8: Stora ödsliga skogar. Han ser en sjö blänka till.
7: Det har varit en stökig mandatperiod för Robert Thunfors. I Region Västernorrland är han idag oppositionsråd och andre vice ordförande för regionstyrelsen. Men han är det som partilös. En gång i tiden drog han igång Timråpartiet, men det var med ett annat lokalt parti han fick sitt stora politiska genombrott.
6: Sjukvårdspartiet Västernorrland.
7: Och det, här pratar vi Sollefteå sjukhus, var liksom den centrala stridsfrågan.
6: Ja, kan man väl enkelt förklarat.
7: Sjukvårdspartiet Västernorrland fick 18% av rösterna 2022. Det var en succé och Robert Thunfors blev partiets starke man. Men så kom hösten 2024. Partiinterna skandaler och så en förbjuden kärlek över partigränsen.
6: Hon var ju socialdemokratiskt hälso- och sjukvårdsregionråd då. Och det togs ju inte väl emot, vare sig av hennes parti eller mitt parti då.
7: Kärleksaffären i den politiska toppen slog ner som en bomb i de lokala medierna.
9: Vi finns i en förtroendebransch och här är förtroendet borta.
7: Ut från sina partier åkte de, båda två. Men tillsammans med sin ex-sossesambo Elina Arab har alltså Robert Thunfors nu laddat om och startat nytt, Norrlandspartiet.
6: Både jag som oppositionsråd och en av länets främsta politiker och min sambo som är för detta regionråd och för den delen Leif Ed som för detta kommunalråd tycker jag väl i sig själv visar på en hög seriositet. Vi är som sagt välkända profiler i det här länet.
7: Detaljerna i detta västernorrländska partidrama må vara unika. Men situationen med lokala partier som utmanar om den politiska makten finns på många ställen i vårt land. Och inte minst när de här partierna är nystartade och det alltså inte finns något tidigare valresultat att förhålla sig till, ställer det här ett antal demokratiskt viktiga frågor till den lokala journalistiken. Hur mycket utrymme ska de ges? Ska de inkluderas i debatter? Ska de få vara med som svarsalternativ i opinionsundersökningar? Det går att resonera på olika sätt här. Och det är just det utgivarna i Västernorrland har gjort.
10: Alexandra?
7: Förra veckan publicerade Sundsvalls tidning en opinionsundersökning som tog tempen inför kommunvalet i höst. Och när chefredaktör Alexandra Johansson tidigare i vår skulle bestämma vilka partier som skulle få vara med som förtryckt alternativ surfade hon in på Valmyndigheten för att se vilka partier som anmält sig till valet. Och det var ett par stycken.
10: När vi tittade på listan, vilka partier som fanns, så fanns det över 100, tror jag 102 stycken. Och det är ju alltid från sådana här partier som Dennis for President och 99 svarta ballonger.
7: Något slags urval behövde göras, det var tydligt. Alexandra Johansson valde därför att dra en gräns vid om partierna hade lyckats skramla ihop minst 5 kandidater. Och med den får man väl ändå säga ganska snälla kvalgränsen, störtök. Faktiskt antalet partier.
10: På det här sättet så fick vi med Miljöpartiet som idag inte sitter i Sundsvalls fullmäktige. Vi fick med Norrlandspartiet som är ett nytt parti och vi fick med Kommunistiska partiet Så då blev det liksom, det blev 10 svarsalternativ. Sen fanns ju valmöjligheten att klicka i övrigt eller skriva in andra partier också.
7: Varför tycker du det är viktigt då att även ta med partier som så att säga inte sitter i kommunfullmäktige under den här mandatperioden?
10: Ja, men det ger ju oss en fingervisning, en temperaturmätare på, har de någon reell chans att ta sig in och har de lyckats bilda opinion här och nu?
7: I sin publicering redovisade Sundsvalls tidning resultatet för Miljöpartiet och Norrlandspartiet i egna staplar. Kommunisterna hamnade dock i den förargliga kategorin övriga eftersom deras stöd var så pass svagt. Alexandra Johansson är på det hela nöjd.
10: Jag hade nog inte gjort något annorlunda idag om jag hade fått göra annorlunda.
7: E4:an norrut, Höga kustens vackra vyer. Örnsköldsviks Allehanda tog till synes samma beslut som kollegorna i Sundsvall. Trots att Liberalerna, Miljöpartiet och Norrlandspartiet inte finns representerade i kommunen idag fick alla egna staplar i detta opinionsundersökningsrace från Bonnier-tidningarna. Men i denna tidningstäta region finns också en utgivare som ville annat.
11: Jo, men det är bra. Tack, jag har precis haft ett redaktionsmöte som jag har varje onsdag.
7: Oskar Nord är chefredaktör för tidningen Ångermanland.
11: God dag, god dag.
7: I deras bevakningsområde ligger Sollefteå och det är sjukhus som blivit en symbol för hela den här regionens sjukvårdspolitik. Just därför valde tidningen att göra sin opinionsundersökning på regionvalet. Och det är det val där Norrlandspartiet och Robert Thunfors profilerat sig som mest. Men i tidningen Ångermanlands publicering fick inte partiet någon egen stapel.
11: Vi valde att ta med de partier som fick över 1% av rösterna i det förra regionvalet, alltså för 4 år sedan. Och de fick vara egna svarsalternativ.
7: Ett på ett sätt demokratiskt val, tycker Oskar Nord.
11: Då kan man ytterst säga att det är liksom väljarna i det förra valet som då har fått välja vilka partier som är med i den här opinionsundersökningen genom då hur röstantalet ser ut då.
7: Utöver de färdiga svarsalternativen kunde alla respondenter även kryssa i rutan övrigt och därefter i fritext skriva vilket parti de tänkt rösta på. Och i den opinionsundersökning som tidningen Ångermanland genomförde var det just den kategorin som procentuellt ökat mest. Från 0 procentenheter 2022 till 4 2026. I artikelns brödtext skriver tidningen att Norrlandspartiet är det parti som fått flest fritextsvar. Men hade de fått vara ett eget svarsalternativ är Robert Thunfors övertygad om att siffran skulle varit ännu högre.
6: Har man liksom huvudet eller örat mot rälsen och liksom ser vad som händer, så ser man ju att vi syns och hörs mycket, mycket mer än alla andra. Och som sagt, vi är högprofilerade personer i länet. Och då bör man nog faktiskt anpassa kanske principerna lite grann efter verkligheten.
7: Oskar Nord håller inte med.
12: Är det inte egentligen en ganska enkel journalistisk bedömning som ni som kan i ert närområde kan se vilka det är som faktiskt på riktigt har en chans?
11: Jag skulle inte säga att jag vet vilka som har en chans. Det skulle inte jag kunna säga. Jag kan inte se in i framtiden och tolka opinionen på det sättet. Det är över 100 partier som är anmälda till regionvalet i Västernorrland. Så att det är klart att vi kan titta igenom dem och göra någon form av liksom subjektiv åsikt. Jag tyckte att det var fel att göra på det sättet. Jag tyckte att det var mer rätt att titta på de som fick över 1% i förra valet.
12: Och risken då man tar som publicist och lokal områdestidningschef är att man går miste om någonting som har hänt här under de senaste 4 åren.
11: Ja, men så är det ju. Och det finns ju verkligen uppenbara nackdelar och fördelar med båda de metoderna som vi har valt vid olika utgivare i Västernorrland.
12: Hade du tagit samma beslut idag när du vet resultatet på den här opinionsundersökningen?
11: Ja.
0: Reporter här var Johan Cedersjö. Nu när SVT:s fördomsshowen snart är i mål kan vi väl konstatera att partiledarna klarat sig lite olika bra.
13: Du kan inte Sveriges grundlagar.
14: Du tänker att...
13: Jag tänker exakt det.
14: Ja, du tänker exakt det.
0: Men lika mycket som det skrattats åt deras bristande allmänbildning, lika mycket har det rasats över att formatet är både fördummande och förnedrande. Men innan vi förfasas allt för mycket över vår samtid så kan det vara på sin plats att påminna om att det här är långt ifrån första gången SVT fått skit för att de försökt tänka nytt i sin valbevakning. Vår reporter Joanna Korbutiak tar med oss på en tidsresa tillbaka till 2014.
15: Välkommen Jimmy Åkesson.
16: Tack så mycket.
17: Jimmy Åkesson ser inte helt bekväm ut där han sitter i en orange snurrfåtölj mitt emot läkaren och psykoterapeuten Paul Paris.
15: Du är partiledare för Sverigedemokraterna.
16: Ja, det är alldeles riktigt.
15: Men inte minst så är du en helt vanlig människa också.
16: Ja, det är i någon mening tror jag. De flesta är väl det kanske.
17: Det är supervalår och SVT har lyckats få samtliga partiledare att ställa upp på varsin terapisession i programmet Nyfiken på partiledaren.
15: För min förhoppning nu det är att få en inblick i vad ditt parti står för. Vilka värderingar ni har, vilken människosyn, vilket samhälle ni vill ha. Genom att ta utgångspunkt i dina livserfarenheter och vad som har format dina idéer i ditt liv.
16: Mm.
15: Så det är ett lite mer personligt samtal.
16: Mm.
17: Ett grepp som såklart inte landade väl hos alla.
15: Som jag minns det så fanns det väl ett antal politiska journalister som blev lite sådär, ja, vad ska man säga, kanske kränkta att en icke-journalist och dessutom psykoterapeut fick ha en timmes intervjuer med respektive politiker.
17: Tangorabatten må vara borta, men Paul Perrys stämma är lika len nu som då.
15: Och det var ju liksom väldigt kritiska kommentarer till alltihopa från en del inom det skrået, om man säger.
17: Om fördomsshowen i år anklagas för att vara för elak, så var det motsatsen med Nyfiken på partiledaren. Kritikerna saknade de hårda frågorna. Men att programmet inte var tillräckligt ansvarsutkrävande, det var en kritik som Paul Paris lätt kunde skaka av sig. För det var inte det som var poängen. Och samtidigt som han blev utskälld på kultur- och ledarsidor så kände han att programmet landade helt rätt ute i tv-sofforna.
15: Och flera sa att ja, men det här är ju precis det som man aldrig får ta del av. Att lyssna på liksom ett timmesamtal som handlar om både människan och värderingarna och ideologierna. Så att det blev en ganska, vad ska man säga, tudelad erfarenhet.
17: En annan kritik som kan kännas rätt främmande idag, när samtliga partiledare förväntas bjuda på sig själva på TikTok och helst skriva minst en biografi om sitt liv, det var att programmet la för stort fokus på person, på bekostnad av sakpolitiken. Så där kan kanske Nyfiken på partiledaren sägas ha legat några steg före tidsandan.
15: Hur har du upplevt samtalet idag?
16: Ja, det har varit ett ganska djupt samtal ändå. Men vi har pratat om väldigt mycket saker, får jag ändå säga. Och det liknar inte som många andra intervjuer jag har gjort. När man pratar till punkt och så.
18: Jag började ju på SVT 2012 och det första valåret då 2014, då gjorde vi Nyfiken på partiledaren.
17: Helena Olsson är idag programområdeschef för samhälle och fakta på SVT. Men var under många år beställare med övergripande ansvar för just valbevakningen. Och hon minns tydligt hur hon aldrig trodde att Paul Paris och hans kollegor skulle få samtliga partiledare att ställa upp på idén.
18: Men det gjorde de faktiskt till alla stora förvåning. Och vi var också både glada och imponerade att de vågade det.
17: Stärkta av erfarenheten fortsatte SVT att experimentera i följande valrörelser. 2018 gjordes tal till nationen, där partiledarna fick 15 minuter var att ostört berätta om sin vision för Sverige 2028. Och i det senaste riksdagsvalet bjöds humorpodden Flashback Forever in att intervjua partiledarna med utgångspunkt i deras flashback-trådar i Valet Forever.
14: Brunfingrarna undrar, har Ulf Kristersson det storkukslugn som Sverige behöver?
17: Format som såklart inte föll alla i smaken, vilket Helena Olsson ser som helt naturligt.
18: Jag tycker att det ligger i vårt uppdrag att tänja på de här gränserna och normerna. Vi ska vara modiga, vi ska inte vara för rädda för själv, vi ska kunna välta en och annan helig ko. Så utvecklas både tv och det politiska samtalet.
17: Jag frågar om det rent av är lite av målet att folk ska bli upprörda.
18: Nej, men det är inte självändamålet. Det får aldrig vara. Programmet måste bidra med någonting. Måste addera någonting till hur vi känner partiledarna och politiken. Och det här är ju jätteviktigt. Det här är ju inte det enda vi gör. Fast man kan få den bilden när man läser reaktioner från en del personer.
13: Analsex. Eller som du kallar det, Ragnarök.
19: Nästa fråga, känner jag.
20: Om vi tar det ni sa, det måste bidra på något sätt. Det får inte bara liksom vara blaj eller underhållning. Så här. Vad är då poängen? Hur bidrar det till valrörelsen att partiledarna nu får sitta och prata, svara på sexfrågor till exempel? Vad är liksom poängen med fördomsshowen?
18: Jag tror att man ofrånkomligen får syn på sidor hos partiledaren som du inte får i traditionell bevakning. Och man kan tycka att det jag får syn på inte är relevant för mig, och det är helt okej. Men om man jämför till exempel Nyfiken på partiledaren 2014 och Fördomsshowen 2026, så har det ju hänt otroligt mycket i den mellantiden. 2014 var både före Trump, det var före TikTok, det var före influencerkulturen. Och jag tänker, och kanske är jag bara nostalgisk, men möjligen var tilltron till liksom ärliga samtal lite större då än vad den är nu.
17: Helena Olsson beskriver tonläget som mer uppskruvat idag. Och trycker på det faktum att partiledarna nu, tack vare egna kanaler i sociala medier, har helt andra möjligheter att styra bilden av sig själva.
18: Och sett i det ljuset så kanske Fördomsshowen på något vis är något mer logisk idag. Fördomsshowen blir lite grann som en samling roliga reels som går att återpublicera på något sätt. Det blev inga reels av Nyfiken på, där var värdet lite grann ett annat.
0: Vi ska säga att Helena Olsson också är ansvarig utgivare för SVTs dokument Inifrån, och att just den här intervjun gjordes innan den uppmärksammade Lundsbergs-serien publicerades. Och med det är medierna slut för idag.
21: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
22: Klockan är 4. Jag lämnar över till Ekoredaktionen.
23: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
24: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
25: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
26: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
25: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
1: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
2: Varför har det inte funkat så här innan?
1: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
23: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44% och han ser ut att ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda i den andra omgången. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
3: P1 Sveriges Radio.
4: Klockan är 4:02. Det är natt mot måndag. Och nu här i P1 ska Filip Kotsamboikidis ta oss med till Ungern i veckans konflikt. En repris från i lördags.
5: Jó reggelt kívánok, elnök úr! Gratulálunk az eredményhez.
8: April 2026. Några dagar efter det ungerska valet. Ungerns nyvalde premiärminister Peter Modjar sätter sig till rätta i den statliga kanalen M1s tv-studio.
19: Jó reggelt kívánok, szerkesztő asszony.
8: Det som sen följer ska gå till historien.
19: Det ami itt folyt 2010 óta, ami után Göbbels.
8: Det som har pågått på den här kanalen sedan 2010 hade fått Josef Goebbels eller Nordkorea att slicka sig om läpparna. Inte ett enda sant ord har uttalats, säger han, och ignorerar nyhetsankarets invändningar. De offentligt finansierade ungerska nyhetsmedierna var hårt kontrollerade av Viktor Orbán under hans 16 år vid makten. Propagandakanaler som enligt Peter Modjar smutskastat honom och vägrat bjuda in honom. Och nu, med sin nyvunna makt, är Modjar ute efter hämnd. I direktsändning deklarerar den nyvalde premiärministern att han tänker stänga den statliga tvn och radion.
19: Hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van.
8: I Ungern börjar nu ett nytt kapitel där Orbán-eran ska städas bort. Men hur gör man upp med ett auktoritärt styre utan att själv bli likadan? Jag heter Filip Kotsamboikidis och det här är Konflikt om Ungern efter Orbán.

0: Ja, vi kör nu här på en liten men fint asfalterad väg med grön lummig skog på båda sidor mot den här fastigheten Hotvan Pusta som Orbans pappa sägs äga, även om många tror att det är Orban själv som äger den. Det här avsnittet börjar i Viktor Orbans hemby någon halvtimme utanför Budapest.
1: Is it?
2: I think this is it.
0: Perfect. Alltså man måste säga att det är väldigt idylliskt här. Det är liksom grönt och fåglarna kvittrar och staketen är höga och putsade och murgröna som klättrar.
3: Jag var nyligen där för att kolla in det enorma gods som ligger där och som varit ganska skandalomsusat.
0: Ja, det är någon, var någon snubbe här innanför. Grindarna som tittade mellan de centimeter breda springorna ut på oss. Om man kollar väldigt, väldigt långt in så ser man som en slags boulevard bara. Och en väldig massa vackra och välvuxna fruktträd. Och det är väldigt, väldigt svårt då att se någonting.
3: Hotvan Pusta, som godset heter, uppfördes ursprungligen av ärkehertigen Josef av Habsburg, men köptes av Viktor Orbans pappas fastighetsbolag 2011. Pappan är en av flera i Orbans närmaste krets som blivit mycket förmögna på att vinna statliga upphandlingar och tilldelats EU-pengar under Orbans tid vid makten.
0: Man ser verkligen hur han smyger med oss, den här mannen här innanför staketet.
3: Och jordbruksmarken runt ägs för övrigt av Orbans barndomsvän Lorinc Mészáros, som blivit Ungerns absolut rikaste person under Orbans tid vid makten. Viktor Orbán själv har ju på pappret i princip ingen förmögenhet och säger att han inte har något med det här godset att göra. Men det är många som tror att det faktiskt är Viktor Orbán själv som äger det. Och drönarbilder har visat att många av de här kulturmärkta fastigheterna här inne har rivits och godset har lyxrenoverats med två pooler, växthus, underjordiskt garage med mera. Och så är det ju det här med zebrorna då.
0: So probably no chance to see the zebras from here, right?
3: För förra året avslöjades det att man håller zebror och antiloper här i ett slags privat safaripark. Och allt det här har ju gjort att det här godset blivit som ett slags symbol för korruptionen och överflödet under Orbán. Men ja, jag lyckades inte få syn på någon zebra i alla fall.
2: And now it says over there that this is a private road.
3: Så inga zebror och ingen Orbán. Men helt ensam på utsidan av staketet är jag inte. I en bil som drar ner rutan sitter pensionärsparet Ferenc och Ferencne Kovács. Kolla vad ogräs det växer här framför, säger Ferencne, lite förtjust nästan. Och hennes man fyller i att Viktor Orbán borde ju ha tid att ta hand om det här stället bättre nu när han har blivit av med makten. De bor precis i närheten, men de har aldrig tidigare kört så här nära godset som nu. Det är som att det här paret Kovács, som länge stöttat oppositionen, blivit lite modigare av att Orbán inte längre styr i Ungern.
0: Are they not sort of afraid to stand in front of the Orbán estate and say that they are pro opposition?
3: Det finns inget att vara rädd för längre.
4: Mi a munka helyünket ma nem vesztjük el.
3: Vi kan inte längre bli av med våra jobb om vi säger fel saker, säger Ferenc. Och jag frågar hur snacket går här i krokarna. Tror de på att det är Viktor Orbán själv eller hans pappa som egentligen äger det här godset.
1: Nej,
3: självklart är det Viktor Orbán som äger det, säger de.
4: Fast nämnt du Mandy.
3: Men förhoppningsvis inte länge till, tillägger paret. Den nya premiärministern Peter Modjar har ju lovat att ta tillbaka det som stulits från det ungerska folket av den oligarkklass som Modjar menar att Orbán har skapat. Paret Kovács tror och hoppas att staten ska beslagta det här godset, Håtvan Pusta. Kanske kan det bli ett ålderdomshem eller ett barnhem. Och precis som många andra av de ungrare som röstade bort Orbán i valet här i april så är de nästan lite berusade av sina förhoppningar om ett annat Ungern. Ett land som frigör sig från Orbáns järngrepp och där korruptionen bekämpas. Om bara hälften av det som påstås har stulits från det ungerska folket stämmer.
4: Fele igaz annak, amit mondanak, hogy mennyit loptak ők el.
3: Så kan det bara bli bättre nu, säger Ferenc.
4: Hát akkor ma eleve jobb lesz.
5: Very nice to meet you. Have a good one. Thank you, bye-bye.
6: A leggonoszabb önkény.
3: Den 9 maj 2026 svärs Peter Modjar in som Ungerns premiärminister och talar till anhängarna framför parlamentet.
6: A leghétköznapibb húsvér emberek győzik le.
3: Den värsta sortens tyranni har besegrats av människor av kött och blod, säger han. Parlamentet, symbolen för Viktor Orbáns förtryck, tillhör nu er. Fortsätter Peter Modjar.
6: És most a tiétek, visszavettétek, a ti képviselőtök ülnek ott újra, minden magyar ember képviselői.
3: Ja, förväntningarna är nu enorma på att Modjar ska lyckas bända upp det järngrepp som Orbán tagit om Ungern. För även om Viktor Orbán nu är borta från den politiska makten så lyckades han under de 16 år han styrt i Ungern ta kontroll över både rättsväsendet och medierna samtidigt som han byggde upp en lojal affärselit. Många skulle kalla det en systematisk nedmontering av demokratin även om mycket av det han gjort varit lagligt på pappret. Ett land som formats efter Orbáns vilja och den konstitution hans parti på egen hand utformat. Men i liberala demokratier som ju är det Modjar vill skapa respekterar man ju spelreglerna. Vad gör man då om reglerna satts av fienden? Det första testet av hur hårt Modjar kommer att gå fram ser ut att bli de statliga medierna. Orbáns propagandakanaler. I en ljus våning i Buddha-delen av Budapest, rätt nära Donaus västra strand, slår den pensionerade läkaren Mario Suc på TV:n för eftermiddagsnyheterna på statliga kanalen M1. Det har gått drygt en månad sedan valet och nu tar den nye premiärministern Peter Modjar, som tidigare alltså knappt syntes i sändningarna, i princip all plats.
7: Ja, most egy kicsit visszavett, azért az elején nagyon pulykakakas volt, most azért konsolidáltam.
3: Mario tycker Modjar ser lite rolig ut i sin lugg, den står liksom lite uppåt. Men det är inte lika illa som förut när han såg ut som en tupp, säger hon.
7: Édesem, igen, fűzhetünk kávét.
3: Hon bjuder på scones och någon kaka med valnötter i och gullar lite med barnbarnet. Själv är hon en hård motståndare till Viktor Orbán och hans Fidesz, men hon är heller inte någon stor beundrare av Peter Modjar, berättar hon.
7: Magyar Pétert láttunk, tehát nem egy pártot láttunk, megint egy vezért láttunk.
3: Peter Modjar är karismatisk, säger hon, men han dominerar sitt parti totalt. Det är bara han som syns och hörs. Dessutom så tillhörde ju han också Fidesz förut och precis som de vill han ha all makt själv, tror Mario, som till och med kallar den nya premiärministern narcissist.
7: Borsastó hiú narcisztikus, satömi.
3: Mario som slutade titta på de statliga medierna under Orbán-åren ger dem en ny chans när jag kommer på besök. Och nu tycker hon nyhetssändningen framstår som relativt objektiv.
7: Megjelenő híreket azok teljesen objektíva, közvetíti azt, ami történik.
3: TV:n visar Magyars första utlandsresor sedan han svors in till Polen och Frankrike. Inte som förut, säger Mario, när allt ramades in med kommentarer som slog fast att Orbáns parti Fidesz har rätt.
7: És szigorúan csak a tényekre szorítkozik, tehát nem kommentálja az alábeszélő sem.
3: Sen kommer ett inslag om ett av Magyars första drag vid makten. Att ändra den ungerska konstitutionen så att en premiärminister bara kan sitta i 2 mandatperioder. Det gör det omöjligt för Viktor Orbán att göra comeback i den rollen i alla fall. Något Mario är positiv till. Men att en talesperson för Fidesz i samma sändning får möjlighet att kritisera lagändringen, det gillar hon inte. De ljuger så mycket att hon får hjärtattack av att höra dem, säger hon. Ja, Peter Modjar har alltså lovat att stänga de statligt finansierade ungerska medierna. Vissa trodde till och med att det skulle hända samma dag som han svors in. Problemet för Modjar är bara att det sannolikt vore olagligt att göra det, eftersom public service-medierna enligt lag har ett ansvar att rapportera i Ungern. Oavsett så har hittills inget hänt. De flesta chefer och anställda jobbar kvar som vanligt. Men efter regeringsskiftet har rapporteringen ändå ändrat karaktär och blivit mindre Orbán-vänlig. Det säger den ungerska medieforskaren Veronika Kövesti.
1: It was really interesting to see that the state media almost immediately changed its tone.
3: Tidigare var det omöjligt att tänka sig att de statliga medierna skulle använda källor som inte går i linje med deras egna politiska mål, säger de.
1: Couldn't imagine this before because they usually use sources from their own media outlet or something that is alignment with their political goals, but they started to include more liberal or independent media outlets as sources and they started to report on Peter Magyar.
3: Och hon tror att det beror på att de känner sig mer fria nu, säger hon. Att det faktiskt finns journalister inom ungerska public service som velat arbeta mer balanserat, men som inte kunnat göra det förut.
1: It is hard to say, but I think they feel more free to do that.
3: Det är alltså bara försiktiga förändringar som kan skönjas så här långt. Långt ifrån den totala nedmontering som Modjar utlovade i den där tv-studion efter valet. Men frågan är kanske inte om utan när Modjars storslägga kommer. Och på de statliga medierna är oron stor. Jag fick tag på en person från insidan som kan berätta hur snacket går nu där inne på ungerska public service.
8: Anxious and uncertain, I would say. I think these two words sum it up pretty well.
3: 32-årige Istvan Beresnai jobbar som redaktör på de statliga mediernas onlineupplaga. Enligt honom är många just nu väldigt oroliga för att bli av med jobbet de Peter Modjar gör allvar av sina planer.
8: Also there was an interesting moment last week because the editor in chief resigned.
3: Han berättar att hans chefredaktör nyligen sa upp sig helt plötsligt utan ett ord. Han bara försvann.
8: Without a word basically to anyone.
3: Vissa på redaktionen försöker nu anpassa sig till den nya politiska verkligheten, berättar Istvan, och rapporterar mer positivt om landets nya ledarskap.
8: Some of them try to accommodate to the new reality, if we can say it like that, so that there's a new party in power. Basically they write good things about them.
3: Jag och Istvan träffas på ett torg långt från hans arbetsplats invid en fontän i centrala Budapest. Istvan vill inte att kollegorna ser när han gör intervjun, för på sistone har han gjort sig till något av en paria på redaktionen och hans arbetsuppgifter har tagits ifrån honom.
8: So now I'm in kind of an exile.
5: Okay.
8: Or having been excommunicated, not fired but kind of put away inside the institution to a secluded place.
3: Han gav nyligen en intervju till en annan ungersk kanal där han berättade om den hårda politiska kontrollen inne på de statliga medierna.
8: So I basically talked about how political influence was functioning in the state media, like how the whole system was organized and how a party, a political party, influenced what was published and how.
3: Och nu ses han som ett slags, ja, Judas, som mitt i denna turbulenta tid slängt kollegorna under bussen.
8: You can imagine they're not even they don't even greet me when we meet inside the building, and it's like as if I was there. So they feel it a little bit like a personal betrayal, I think.
5: You waited until after the elections to talk about the problems.
3: Men är det inte lite opportunt att komma ut som kritiker nu efter maktskiftet? Varför gjorde han det inte tidigare, frågar jag.
8: Yeah, that's a good question. I also one which I also posed to myself, because I had some ideas about this also before. It was just probably

0: skäl till det. Det ena var att den hade fått ett löfte om att arbeta under en ny chef som lovat en högre grad av oberoende, säger han. Det andra var att hans karriär gått i stå på den stora nyhetssajten Index, som också har ett hårt kontrollerat Orbán-vänligt narrativ. Men han säger att han också var väldigt nyfiken på hur det funkade inne på statsmedia.
1: Also, I was a bit curious, to be honest, like because I saw it from the outside how the MTVA, the state media, works.
0: Och Istvan säger att han blev lite förvånad när han började. Nyhetsarbetet var mycket mindre kontrollerat än han hade trott, mer oorganiserat. Men när stora politiska möten ägde rum kunde det hända att det kom uppifrån exakt hur nyheten skulle vinklas.
1: What words you have to use in the titles, for example. What narrative have to use.
0: Han tror att de flesta som jobbar på de statliga medierna i Ungern stödjer Orbán, men inte alla.
1: But there's also this factor of you need to work somewhere.
0: Vissa behöver ju faktiskt bara ett jobb, säger han. Istvan tror det går att skapa ett oberoende public service, men han tror att det finns en risk att pendeln nu svänger för snabbt åt andra hållet.
1: It's definitely possible to create an independent state media, I think, but I think this is a realistic risk that that the coin will simply flip to the other side.
0: Modjar-sidan kan, om den vill, skapa en mildare version av Orbáns propagandaverktyg, tror han. Och problemet är att många i samhället inte kommer motsätta sig det, givet hur trött man är på Orbán-propagandan man hört i 16 år, säger han.
1: If they want to, they can do some kind of less hardcore propaganda in the state media, and the society probably won't really have a problem with it, because everybody will say that you saw what happened to Orbán, this is nothing compared to that, and I just hope that this doesn't happen.
0: Och vi kommer återvända till Ungern, men det finns ju länder som har färsk erfarenhet av det där Ungerns regering nu står inför, att försöka återställa landets demokratiska institutioner, inte minst just public service. Och i Polen har man nu gått hela varvet runt, från att nationalkonservativa Lag och rättvisa tog makten 2015 och bytte ut stora delar av public service, till maktskifte 2023, då Liberalerna under Donald Tusk kom tillbaka. Och vi ska ta oss till Warszawa för att höra hur det här gick till från de som upplevde från insidan. Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan har träffat två polska journalister som stått på varsin sida i den här kampen om polsk public service. Och när Lag och rättvisa vinner makten 2015 är Samuel Pereira en av de unga konservativa reportrar som anställs på Polens public service, när de vill stöpa om statsmedia i en ny form.
2: Samuel Pereira, dziennikarz Polski 24, wydawca.
3: Och där fick han en väldigt framträdande roll på huvudkanalen TVP Info som bland annat programledare, redaktör och utgivare för några av kanalens allra största nyhets- och opinionsprogram.
4: How do you remember those first, very first month?
2: First month? To był trudny czas, bo nie ma co też ukrywać.
3: Och att komma till TVP Info, säger han, var både svårt och tillfredsställande. Svårt eftersom i princip hela ledarskapet och många av de anställda journalisterna, precis som han själv, var just nya och hade tillsatts på väldigt kort tid. Men tillfredsställande eftersom, säger då Samuel Pereira, vi fick vara med och skapa något helt nytt.
0: Ja, på vilket sätt då?
3: Ja, men enligt Samuel Pereira så hade nämligen alla de tre stora mediekanalerna i Polen, inklusive TVP, innan 2015 ett väldigt liknande utbud och politisk profil. De var enligt honom då vänsterliberala elitprojekt.
2: Podwójne wybory, wybory prezydenckie i wybory parlamentarne.
3: Men Lag och rättvisas jordskredsseger

0: som det verkligen var i både president- och parlamentsvalet 2015, visade, menar han då, att det fanns en stor majoritet där ute i landet som suktade efter något annat. Efter en konservativ kanal som breddade det här polska medieutbudet och kunde erbjuda ett alternativ till de liberala mainstream-medierna.
1: Właśnie te media miały raczej profil antyprawicowy albo przynajmniej nieprawicowy.
2: Och gjorde de det då?
0: Ja, det beror på vem man frågar, men enligt Samuel Pereira så var det som de gjorde med public service att helt enkelt med väljarnas starka mandat i ryggen, som man säger, bryta en mångårig skev mediedominans som lutade enligt honom då tydligt åt vänster för att istället skapa ett mer pluralistiskt medielandskap där även konservativa röster fick komma till tals.
3: Yeah, against the mainstream. Yeah.
0: TVP fick också under den här tiden väldigt skarp kritik för att successivt förvandla kanalen mer och mer till Lag och rättvisas eget propagandaorgan som i flera fall publicerade direkta lögner om sina politiska motståndare på bästa sändningstid.
1: Generalnie oczywiście się z tym nie zgadzam, ale to wiadomo, że są sytuacje, w których...
0: Och Samuel Pereira säger faktiskt, eller han erkänner att visst gjorde vi säkert en del misstag. Men generellt så håller han inte med om att de skulle ha blivit ett propagandaorgan för Lag och rättvisa. Men det ska också sägas att Samuel Pereira själv har blivit dömd för att ha förtalat en liberal politikers mamma i en artikel från 2019. Alltså under sin tid på polsk public service.
1: Jej właśnie aktywności politycznej.
0: Sen så säger han också att den här rättegången och domen är politisk.
2: Okej.
0: Men 2023 så får Samuel Pereiras tid på TVP Info ett abrupt slut.
4: Donald Tusk has been sworn in as Poland's new prime minister this morning.
0: För då röstas nämligen det nationalkonservativa Lag och rättvisa bort och Polen får en ny liberal regering under premiärminister Donald Tusk.
2: Just det.
0: Som då går ut hårt för att snabbt införliva ett av sina allra viktigaste vallöften, att, som de själva uttrycker det då, befria TVP från politisk propaganda och återställa ett oberoende public service. Och inom loppet av några få väldigt tumultartade dagar sparkas sen stora delar av public service ledning. Nya chefer anställs, men när de sen anländer till det stora TV-huset i Warszawa för att börja jobba, då möts de av parlamentsledamöter från Lag och rättvisa som tillsammans med anställda på public service ockuperar byggnaden och vägrar lämna. Polis tillkallas samtidigt som TV-sändningar avbryts och TVP Infos nyhetssajt stängs ner.
5: After rushing on set, the presenter explains to viewers that the channel has been taken off air before being ushered away himself.
0: Och mitt i den här dramatiken så befinner sig då Samuel Pereira. Och han beskriver det som att det var som att vara med i en film.
1: Zaczyna się wymiana ochroniarzy, no po prostu jak w jakimś filmie.
0: Och han själv hade personligen ansvar för flera av de program som helt plötsligt slutade sändas.
1: Sam dniu włączenia sygnału, na przykład, tak?
0: Han beskriver hur anställda ringde och frågade om de skulle komma in till redaktionen eller om de hade ens kvar sina jobb och vad det var som hände. Och Samuel Pereira säger att han hade inga svar. Det var en väldigt svår och förvirrande tid.
1: O tyle skomplikowane, że w momencie, w którym tak się wtedy stało.
0: Dessutom, säger då Samuel Pereira, så undrar han fortfarande hur en regering, alltså Tusk-regeringen då, som gick till val på att värna fria medier och rättsstatens principer, kunde genomföra en så i hans ögon uppenbart illegal kupp bara för att man inte höll med om det som publicerades.
2: Så när Tusk tar över makten så säger han att han vill återställa public service, men han går liksom väldigt hårt och snabbt fram, kan man säga. Gör han i princip det som Lag och rättvisa gjorde då när de fick makten, alltså byter ut public service liksom i ett slag?
0: Ja, alltså det här sättet som Tusks regering gjorde det här på, hur man tog kontroll över public service igen, har fått väldigt hård kritik och bedöms också av många som högst juridiskt tveksamt. Men samtidigt så finns det förstås de som, till skillnad från Samuel Pereira då, inte ser på de här dramatiska dagarna i december 2023 som en kupp, utan snarare som en sorts befrielse av public service. För i precis samma tv-hus som för knappt 3 år sedan ockuperades av Samuel Pereira och hans kollegor, så är verklighetsbeskrivningen idag en helt annan.
6: I believe the second person in Polish television to be fired by Law and Justice in 2016.
0: Jag var där och träffade Maciej Czajkowski, som är programledare och redaktör på Polens motsvarighet till Rapport, kan man säga, nyhetsprogrammet 1930.
6: For 5 years.
0: Och han var anställd på TVP Info även innan 2016, men var en av dem som väldigt snabbt fick sparken när Lag och rättvisa tog över makten.
6: It was purely political, political decision.
2: Alltså han byttes ut mot Samuel Pereira.
0: Ja, lite så kan man se det. Och enligt Maciej Czajkowski själv så var den enda motiveringen till att han då fick sparken att han inte längre passade in i den nya ledningens vision för TVP Info. Med andra ord, säger Maciej Czajkowski själv då, så visste de att han aldrig skulle gå med på att arbeta i deras propagandamaskin.
6: That we know that you are not going to be part of our propaganda tube.
0: Och till skillnad från Samuel Pereira så menar alltså Maciej Czajkowski att den här omställningen av Polens public service efter 2023, det som Samuel Pereira kallade för en kupp, den menar han har varit lyckad.
6: I think you cannot compare at all. Because we are not propaganda tube.
0: Det går knappt att jämföra då med nu, säger Maciej Czajkowski. Vi som jobbar här nu rapporterar om alla ämnen, vi ljuger inte och vi lägger inga egna värderingar i de nyheter som vi presenterar.
6: There is no suggestion either way, ever.
2: Men finns det de som anklagar TVP för att fortfarande vara politiskt eller partiskt nu, fast åt andra hållet, eller?
0: Ja, de anklagelserna är ganska vanliga i Polen idag. Men det där håller inte Maciej Czajkowski med om.
6: We really try to be very impartial and fair. And we ask super difficult questions to the government.
0: Men däremot så finns det ett försvårande faktum, som är att de dagligen bjuder in politiker och opinionsbildare från den konservativa och nationalistiska sidan av politiken. Men de vägrar enligt Maciej Czajkowski att komma till TVP Info idag.
6: They refuse to come. We invite them. They don't want to come.
2: Det låter ju nästan som att den här kampen om TVP fortfarande pågår idag.
0: Mm, det kan man verkligen säga. Och de här minst sagt tvära kasten när det gäller tonen och innehållet i kanalerna, beroende då på vem som regerar i Polen, har också fått stora konsekvenser för både tittarsiffror och det polska folkets förtroende för public service. En växande majoritet av polackerna väljer idag privata alternativ före TVP. Och störst just nu är faktiskt den konservativa kanalen TV Republika, som kan jämföras med ett polskt Fox News.
2: Okej, så det låter som att den här politiseringen, eller vad man ska kalla det, av public service har gjort att de helt enkelt tappat publik både till vänster och höger.
0: Ja, men precis. Man väljer idag i Polen mer aktivt vilken kanal man tittar på, beroende på just partitillhörighet. Och enligt Maciej Czajkowski på TVP Info så är just det här raserade förtroendet en av de absolut svåraste utmaningarna framåt för honom och hans kollegor.
6: And to restore the trust, that is incredibly difficult process, and this is long-term process.
0: Men han säger också att om vi inte kastas ut igen efter nästa val, så tror han att de kan vinna tillbaka det.
6: I'm here and I believe that it can be done.
2: Ja, ett riktigt skadeskjutet public service i Polen i spåren av den politiska dragkampen där. Och kanske går den ungerska motsvarigheten samma öde till mötes. Men om många polacker och nu ungrare slutat bry sig om public service, så finns det ett annat problem som tydligt skakar demokratin som de verkligen vill och kräver att politikerna ska ta tag i. Korruptionen. Att röja upp i korruptionsträsket har varit ett av de vallöften som betytt mest för Peter Modjar, som lovat att ta tillbaka det där som han menar har stulits av det ungerska folket.
7: We're at the Durer Park, that's the name. The construction going on is real estate, residential real estate being developed.
2: Kring en park i centrala Budapest reser sig två massiva halvfärdiga kontorsbyggnader. I parken ligger en nylagd gräsmatta, tät som en golfgreen.
7: It's interesting because the owners of the projects and the people behind it are cronies of Orbán government.
2: Det ena huset byggs av en av Ungerns rikaste oligarker, István Goráncsi, som också är nära vän till Orbán.
7: You see the sign, market, property market is his company.
2: Vem som äger den andra byggnaden är okänt, men sannolikt är det Orbáns svärson genom en obskyr riskkapitalfond. Det berättar Sándor Lederer, som driver organisationen K-Monitor, som kartlägger korruptionen i Ungern.
7: So there is this private equity fund which is very likely connected to Orbán's son-in-law.
2: Enligt Sándor Lederer är de här projekten typexempel på Orbán-versionen av korruption. Det är sällan kontanter i en svart väska. I Ungern är uppläggen mer avancerade. Det är ofta affärskontrakt som skrivs utan öppen konkurrens och insyn, ofta mellan staten och privata aktörer, där det offentliga köper till överpriser och säljer till underpriser.
7: Here it's much more orchestrated and the transactions in most cases are not that direct.
2: Här i Dürer Park såldes offentlig mark till Orbáns krets för att bygga projekt och sen sälja tillbaka dem till staten.
7: The goal is to channel out public funds to family and friends. That's the, you know, basic aim.
2: Hela syftet är, enligt Sándor Lederer, att kanalisera pengar från staten till Orbáns vänner. Och målet har under Orbáns tid vid makten varit ett, att skapa en ny samhällselit i Ungern.
7: You know, that was kind of a central operational aim of the Orbán government, to basically transform its political power into economic power and build these oligarchs which are very people very close to the prime minister and his circles.
2: En elit som kan fortsätta styra och ställa i landet även om Orbán förlorar makten.
7: So that they are not only politically important actors in the country but economically important actors.
2: För medan Peter Modjar presenterar sin reformagenda fortsätter kontorsbyggnaderna här i Dürer Park att växa på höjden. Men Sándor Lederer tror ändå att Orbáns oligarker nu börjar se sig om över axeln.
7: These guys, I think, probably fear now for, you know, their freedom, personal freedom, and also for the wealth that they have built up.
2: Det finns obekräftade rapporter om att vissa av dem planerar att fly landet eller redan gjort det, som Orbáns dotter och svärson. Och banker har rapporterat försök att flytta tillgångar till utländska konton. Peter Modjar har öppet pekat ut enskilda oligarker och uppmanar skattemyndigheter och åklagare att frysa deras tillgångar och genomföra gripanden. Något som vissa menar är att lägga sig i rättssystemet och gå utanför en premiärministers mandat.
7: I think the style can really or can in that sense be a reason for concerns.
2: Sándor Lederer ser Modjars ledarstil som lite bekymrande, men han säger också att Modjar i princip bara kommunicerar det miljoner ungrare känner.
7: I think he is communicating to some extent basically citizens' demands.
2: För förväntningarna är stora på att Modjar ska utkräva ansvar från de som berikat sig under Orbán.
7: There's an extreme high expectation from the society that these guys are held accountable.
2: Så stora att Modjar inte har råd politiskt att inte leverera på det löftet.
7: And if this doesn't happen, there's gonna be a really big disappointment. So I think the government cannot afford letting these people go, letting these people run.
2: Och med den 2/3 politiska majoritet som Peter Modjar och hans parti Tissa skaffat sig finns det inga ursäkter för att misslyckas, tycker Sandor ledare.
7: Here they have a 2/3 majority, so now it's really on them. They can't blame anybody else for not being able to do this kind of transformation to a democratic society that they were promising.
2: Så för att återupprätta demokratin i Ungern så att landet lever upp till sånt som fri press, att statliga medel inte gynnar politikernas vänner och att rättssystemet inte styrs av vad regeringen vill, så måste den nya ledningen nu snabbt visa att de vill förändra systemet. Och Ulrika Bergqvist, att Modjar och hans parti fick så stark majoritet i parlamentet gör ju det där enklare.
8: Mm. Och jag fick tag i en ungersk forskare som hoppas på ett uppsving för demokratin nu. Men samtidigt ser en fara med den ungerska modellen eftersom den återigen ger ett parti väldigt mycket makt.
9: Under Hungarian law, with 2/3 majority, you can do anything.
8: Skribenten och juridikforskaren Beato Baku påpekar att 2/3 majoritet i parlamentet ger i princip obegränsad politisk makt i Ungern. Och nu har alltså den flyttats från Orbán och hans Fidesz till Peter Modjar och hans parti.
9: So it's hopeful in a way that now they are in a position that they can change this fundamental constitutional setting what Fidesz has created and tailored for its own political interest.
8: Under Viktor Orbáns 16 år långa styre har han och Fidesz monterat ner demokratin utan att bryta mot lagen, säger hon, och gjort detaljerade tillägg till konstitutionen som gynnat den egna politiken, som att förbjuda information kring homosexualitet till barn och ungdomar. Det här är inte sånt som hör hemma i en konstitution, säger juristen Beato Baku.
9: They always amended the constitution with very detailed rules.
8: Och den här typen av lagändringar är ju också en del av varför EU kritiserat Ungern under Orbáns tid vid makten. Nu har Modjar och hans parti alla möjligheter att ta bort de mest kontroversiella lagarna och liksom rensa upp grundlagen. Men att det ungerska systemet funkar på det här sättet skapar en obalans där ett parti snabbt kan just bryta ner demokratin, säger hon. Och det Beato Baku hoppas på är att Modjar och hans parti ska våga förändra systemet så att regeringen också blir beroende av oppositionen.
2: Ge sig själva mindre makt, helt enkelt.
8: Ja. Men vem vet hur länge det är just de som har det här övertaget i politiken? Valet nu visar ju att man också kan förlora. Och om Ungern verkligen ska bli en demokrati måste fler röster höras än bara de som skriker starkast för stunden, menar Beato Baku. Men utmaningarna i Ungern är också större än bara lagstiftningen. För som vi hört har Orbán under sina 16 år vid makten aktivt jobbat för att placera partilojala personer på viktiga poster i samhället. Och det här har gjort att självständiga institutioner som liksom ska hålla koll på att politikerna inte driver igenom något som strider mot grundlagen inte har skött sitt jobb utan varit politiskt styrda.
9: Independent institutions which are supposed to be independent have been worked under political pressure. So they couldn't really work independently.
8: Fidesz har handplockat partilojala domare som sitter på viktiga poster i författningsdomstolen till exempel.
2: Och Peter Modjar har ju uppmanat domare och andra som tillsatts av den tidigare regeringen att själva lämna sina poster.
8: Ja, allt från presidenten som är Orbán-trogen till domare i författningsdomstolen och det råd som tillsätter ledningen i public service. Det här är långtidsuppdrag, och om de sitter kvar på de här posterna kommer Modjer inte lyckas förändra något i grunden. Och det som står på spel nu, det är vad han gör om de vägrar flytta på sig.
9: So at the end of May or early June, we will see what happens, because these officials were faced a deadline of the 31st of May to resign. Of course, neither of them have resigned so far, and I don't know if they will.
8: Peter Modjar säger att han har en plan för hur han ändå ska lyckas med det. Så vi får väl se hur det går.
9: They have not yet specified, but they definitely have ideas and plans for that.
8: Men en sak som har varit intressant att följa de här veckorna nu, säger Beato Baku, är att de här institutionerna faktiskt försökt anpassa sig efter den nya politiska situationen nu.
9: So the prosecution starts investigations for cases which they didn't do under the Fidesz governments, because they were politically, you know, delicate cases, corruption related to politicians, and now suddenly they started to investigate.
8: Efter 16 års stiltje har de börjat jobba. Vi ser hur de tar sig an känsliga fall som sånt som rör just korrupta politiker och affärsmän. Modjar och hans parti TISA står nu inför samma frestelse som Orbans Fidesz, påpekar hon. Och det gäller att de inte faller i fällan och använder makten för att gynna sina egna intressen istället för demokratin.
9: I mean, this constitution was changed many times, and now it should be amended in order to return to a more neutral framework for a liberal democracy.
2: Så Peter Modjar lovar alltså mycket, precis som den polska regeringen gjorde 2023. Men som vi har hört så har det varit minst sagt svårt att leva upp till de där löftena i Polen. Felicia Hassan, Östersjö korrespondent, varför är det så svårt att återställa en skadeskjuten demokrati?
0: Ja, men det där är ju verkligen en av knäckfrågorna här. Och för att försöka förstå just det, så stämde jag träff med en person som har följt utvecklingen i Polen mycket nära. Han heter Daniel Tills och är reporter och redaktör på den engelskspråkiga polska nyhetssajten Notes from Poland.
10: Tusk's promise was twofold. Was first of all to effectively reverse everything that peace had done with public media and the judiciary, and then also to legally hold to account those who were responsible for abuses of power, corruption.
0: Och precis som vi var inne på tidigare, så var återtagandet av public service bland det allra första som Tusks regering satte tänderna i efter valet 2023. Och enligt Daniel Tills så lyckades man faktiskt med sitt mål att återta kontrollen över TVP. Men samtidigt så skedde det genom en del minst sagt kontroversiella och juridiskt ifrågasatta metoder, som i vissa fall också har bedömts olagliga i domstol.
10: Some of those methods have been found to be unlawful by courts, but others...
0: Och sen vad gäller rättsstatens principer och återupprättandet av fria, oberoende domstolar, som ju också var ett löfte, så säger Daniel Tills att det egentligen inte har hänt någonting sen 2023.
10: In the judiciary, almost nothing has changed since Tusk came to power.
0: Man har flera gånger försökt från regeringens sida att lägga fram nya lagar och förändringar av bland annat domstolsväsendet. Men i Polen är det ju så att landets president har vetorätt mot nya lagar. Och både den tidigare presidenten och den nuvarande är allierad med oppositionen, alltså det nationalkonservativa Lag och rättvisa. Mm. Så varje gång regeringen har försökt att driva igenom förändringar av rättssystemet, så blockeras de helt enkelt av presidenten.
10: By Duda, the previous president, or by Nawrocki, the current president. So
2: in the judiciary... så det enda löfte man egentligen lyckats uppnå då är att återta kontrollen över public service. Och det gjorde man genom juridiskt tveksamma metoder och på laglig väg så verkar man inte komma framåt alls i Polens fall då, eller?
0: Nej, faktum är att Donald Tusk själv, alltså Polens nuvarande premiärminister, har sagt att för att kunna återställa rättsstaten så kan det krävas åtgärder som till och med bryter mot lagen.
10: Yeah, so this is Tusk himself said that to restore the rule of law, sometimes we'll have to take actions which some people will regard as violating the law.
2: Okej. Det låter lite motsägelsefullt nästan.
0: Ja, men med det så menar Tusk att lag och rättvisa har så att säga medvetet riggat systemet på ett sånt sätt som gör det omöjligt att återställa ordningen utan att då bryta mot lagar och regler.
10: We're designed to make it impossible for a new government to.
2: Så hur försvarar Tusk och hans regering att de själva nu tänjer på gränserna då i demokratins namn?
0: Jag fick faktiskt chansen att fråga om just det där när Polens justitieminister Waldemar Czurek var på snabbvisit i Stockholm för några månader sedan. Och han svarade mig med en metafor.
11: Odpowiem przykładem mojego chirurga, lekarza.
0: Tänk dig, sa han då, ett brutet ben som har läkt ihop på fel sätt. Det gör konstant ont och funktionen i det här benet blir sakta sämre och sämre.
11: Ręka krzywo się zrosła i on dzisiaj już nie może ją ruszać.
0: Det enda sättet att då återställa benet är att bryta det igen, men under kontrollerade former, under ständig bevakning av professionella läkare som då ser till att det här benet läker ihop igen, men den här gången på rätt sätt.
11: Całego zespołu chirurgów, którzy ją nastawią, a później będzie rehabilitacja wiele miesięcy.
0: Så det viktiga, Filip, enligt Polens justitieminister Waldemar Czurek, det är alltså målet att läka det brutna benet, inte hur man når dit.
11: Więc bardzo ważny jest cel, w jakim my dokonujemy przywracania działania prawa.
2: Det låter ju väldigt svårt allting. Finns det någonting som Ungern kan lära sig av det polska exemplet, skulle du säga?
0: Ja, och länderna är ju inte helt jämförbara. Till exempel så har ju inte presidenten samma vetomakt i Ungern som han har i Polen. Men enligt Daniel Tills så finns det i alla fall en sak som Ungern kan lära sig av den polska erfarenheten.
10: Like revenge against the former system, so.
0: Och det handlar om hämnd. För i Polen, säger han, så har regeringen och deras kärnväljare varit väldigt hämndlyssna.
10: Tusk's core supporters absolutely want blood. They want peace. Officials to be held to account.
0: Men bland väljarna i stort däremot, alltså ute i landet, och även bland de som har röstat på Tusk och hans regeringskoalition, så är det där hämndbegäret betydligt mindre. De vill mycket hellre att regeringen ska fokusera på sånt som gör deras liv och det polska samhället bättre.
10: Rather than constantly focusing on this fight against representatives of the former government.
0: För lyckas man inte med det där, alltså att göra livet bättre för sina medborgare, ja, då lämnar man i princip öppet mål för sina politiska motståndare att sedan vinna tillbaka makten i nästa val. Så det Ungern kan lära sig, läxan från Polen, säger journalisten Daniel Tills, är att försöka hålla balansen mellan det här starka hämndbegäret och att fokusera på det som verkligen förbättrar livet för människor i hela landet.
10: To balance the desire to hold to account or take revenge against those who were there in the past with actions to actually genuinely improve things.
2: Vi ska avsluta det här avsnittet i Viktor Orbans hemby. Inte långt från det där godset som Orbans pappa, eller om det nu är Orban själv, äger. Där står ett annat monument över de 16 åren med Ungerns starke man. En enorm fotbollsarena med vackra läktare i snidat trä, uppförd 2014 bara 20 meter från en annan bostad som ägs av Viktor Orbán.
12: És akkor volt egy ilyen felszabadulást, az emberek nyugodtabbak, udvariasabbak.
2: Men även här i Orbánland finns det de som är glada över att en ny era i Ungern kommer. Judit, som stannar med sin cykel, tycker stämningen i hela landet har förändrats Hon själv har till och med blivit trevligare i trafiken, säger hon.
12: Máshogy közlekednek, én nagyon-nagyon sokat vezetek Pesten, és saját magamon látom, hogy én például aki soha életemben beengedtem a taxis. Tehát ilyen előzékenyebbek, mindenki jobban mosolyog.
2: Tidigare brukade Judit inte säga att hon kom från Ungern när hon var utomlands. Hon brukade hitta på att hon var sloven för att hon skämdes, berättar hon. Men nu är hon stolt över att vara ungrare igen.
13: And do you feel proud now?
12: Bizonyám, igen. Igen, én nagyon büszke vagyok most magunkra.
2: Du har lyssnat på Konflikt. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Lisa Abrahamsson och jag heter Filip Kotsamboikidis. Och glöm nu inte att trycka följ på Konflikt i Sveriges Radio-appen så att du inte missar något. Vi hörs!
14: Jag kan tillägga att det här var en repris från i lördags. Ett sprillans nytt Radiokorrespondenterna Kina publiceras om drygt en timme klockan 6 i Sveriges radioappen och sänds måndag kväll 5:05 här i P1. Så lindar Peking världsledarna runt sitt finger är rubriken. Radiokorrespondenterna Kina.
15: Hallå Jan!
16: Ja men hallå ja!
15: Du, tror du att någon har missat att årets säsong av Trädgården med Pernilla och John är igång?
16: Det kan jag inte tänka mig faktiskt. Men vi kan väl berätta lite om vad säsongen innehåller.
15: Ja, man kommer att få lära sig om allt från snödroppar till buxbom, djurliv i trädgården, hur man skapar en riktigt mysig uteplats.
16: Och i år ska vi berätta allt om hur du får en fantastisk gräsmatta.
15: Mm. Och jag ser fram emot det här avsnittet som vi ska göra om jordgubbar och bär också.
16: Precis. Och mitt eget favoritämne. Hjälp, jag har fått parkslide.
15: Ja.
16: Men Pernilla, du har inget fika med dig.
15: Jo då, jag lovar att du ska få fika. Ja, det är inget problem. Och vill du som lyssnar lära dig mer om livet i trädgården och allt man kan göra för att både maxa skörd och avkoppling, då ska du lyssna varje måndag 10:35 eller precis när du vill i appen Sveriges Radio.
16: Och mailadressen? Ja. Skicka gärna era frågor till trädgården@sverigesradio.se så kan vi säkert reda ut ett och annat.
15: Ja, bra. Det var väl det viktigaste.
16: Välkomna att lyssna!
14: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så slår du på din radio måndag förmiddag 10:55. Trädgården med Pernilla och John. Nu är klockan 5.
17: Arbetslösheten i Sverige minskar men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst två personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
18: P1, Sveriges Radio.
19: En prisad kompostfotograf, en skärgårdsbonde med kor och faktaresistens om naturen. Följ med till SLU Artdatabankens flora- och faunavårdskonferens om det senaste inom naturvård och biologisk mångfald i Sverige. Det går dåligt för många svenska arter. Och du hör kulturgeografens teori om varför vi har så svårt att prioritera att bevara mångfalden i naturen för kommande generationer. I Vetenskapsradion om några minuter.
14: Men innan vi hör reportaget av Sara Sällström och Joakim Lindvall kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är dags att byta blad i månadskalendern. Idag är det ju juni månads första dag. Och den 1 juni har Gunn och Gunnel namnsdag. Är du kalendernörd, precis som jag, vill du såklart veta att veckonumret är 23. Är du nyhetsnörd så vet du såklart att nästa ekosändning kommer 5:30. Och P1 Morgon börjar 5:55. SMHI berättar mer om junivädret 5:05.
20: Gaza om ett liv i limbo i ett krig som tagit bräcklig paus. Vi ska sen till en parkering i Skellefteå, interaktiv motorträff för scenkonst, karosser och epadunk. Och frågan är, lönar sig alltid publicitet? Och hör om hur Shakespeare kan drabba din själ. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
14: Nu ska vi än en gång sända Vetenskapsradion från i fredags.
21: Genom att förena konstnärlig sensibilitet med ekologisk och botanisk precision har den här personen skapat en helt egen genre där naturens sköraste och mest förbisedda stadie lyfts fram med värdighet och intensitet. De här fantastiska bilderna som Lena Granefelt har gjort som bäckorna.
2: Ja, så där lät en naturvårdspriset delades ut av Artdatabankens chef Mark Marisink vid årets flora- och faunavårdskonferens i Uppsala för en liten tid sedan. En konferens som handlar om biologisk mångfald och naturvård. Och en av deltagarna där, det var du, Sara Sällström, reporter här på Vetenskapsradion.
0: Ja, jag hade fällt ut mina stora elefantöron för att höra vad som är på gång i Sverige ja. När det gäller detta.
2: Precis. Men alltså, flora- och faunavårdskonferensen, Sara, berätta, vad är det för slags konferens det här?
0: Jo, men det är en ganska stor mötesplats skulle jag säga för de som jobbar med arter på olika sätt och att bevara arter i Sverige. Så både forskare och experter på myndigheter och ja, en del från olika företag eller andra intresseorganisationer också. En ganska stor blandning. Och i år då så var temat den svenska rödlistan över hotade arter, för den har ju nyss släppts. Och det passar ju extra bra kanske eftersom det är Artdatabanken som ordnar den här konferensen. Och det är ju också de som ger ut rödlistan och som har en massa experter på olika artgrupper som bedömer de olika arterna hur de mår.
2: Mm. Och jag pratade med just en av de här experterna, nämligen Mark Marisink som är chef då för SLUs Artdatabank som ger ut rödlistan. Och vi kan lyssna på vad han säger.
22: Den innehåller ju väldigt många arter. Ungefär 23% av de arter som vi har tittat på blev rödlistade. Och det är ju för mycket. Och det största problemet som vi pekar ut, det är lite olika beroende på om arter finns i vatten och på land. Men på land är det ju i första hand igenväxning å ena sidan och avverkning av gamla skogar å andra sidan som hotar väldigt många arter. I havet är det ju mycket också den fysiska påverkan på havsmiljön. Sötvatten kan det vara övergödning, det kan vara grumling av vatten, det kan också vara påverkan från skogsbruket, avrinning och så vidare.
3: Mark Marsink, chef för SLU:s artdatabank, som alltså är den institution på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som vart femte år tar fram en så kallad rödlista. Men vi kanske ändå ska förtydliga lite, Sara, vilka djur och växter är det som kommer in på den här listan och hur funkar det?
0: Jag brukar tänka på rödlistan som att det är en sorts bokslut över naturen i Sverige, eller ja, en sorts lägeskoll. Och det är så här att om det går bra för en viss art så får den en etikett som heter livskraftig. Och det hör man ju, det här, det går bra, det finns inga större hot. Mm. Och får en art den här etiketten, då brukar man säga att den inte är rödlistad. Men om det då går sämre, om den har minskat eller finns på väldigt få platser eller om det finns mycket hot, då kan den hamna i någon av flera olika kategorier som säger hur mycket hotad den är. Och det är de här arterna som är hotade i olika grad, eller nästan hotade, det finns en sån kategori också, nära hotad nämligen. De arterna, de säger man att de är rödlistade. Och det är klart att det här är ju jätteviktigt att veta för att också veta vilka arter man kanske behöver hjälpa eller sätta in naturvårdsåtgärder för.
3: Finns det några exempel som skulle kunna belysa det hela?
0: Ja, och faktiskt lite glada nyheter också. Det är till exempel uttern som inte är rödlistad längre. Den har ju länge varit hotad på olika sätt, men nu anses den vara livskraftig. Och samma sak med havsörnen. Och för båda de här så har det ju gjorts en hel del åtgärder, och inte minst att man har plockat bort DDT och andra miljögifter som gjorde att det gick väldigt dåligt för dem tidigare. Men generellt i det stora hela rödlistan den här gången visar att det fortsätter att gå ganska dåligt för arterna i svensk natur. Och något som jag hajar till lite för, det var att det går sämre för flera vanliga matfiskar. Sådana här som man tänker, de finns väl överallt. Men sillen och laxen och havsöringen, de blir alla rödlistade. Och sen så har vi fjällugglan som nu klassas som helt utdöd faktiskt i Sverige. Och det kan man nog koppla mycket till klimatet, klimatförändringarna som den inte riktigt hänger med i.
3: Mm. Mm. Men varför går det då så trögt för att få ordning på den biologiska mångfalden som det här handlar om i Sverige? Det är ju inget nytt att det går dåligt för många arter som framförallt är kopplade till gammal skog och äldre kulturlandskap som ängar och så vidare. Så här säger Erik Westholm som är kulturgeograf och professor emeritus vid SLU som har engagerat sig i frågan.
4: Det är ett problem därför att människan har ett så starkt behov av att lokalisera allting i tid och i rum. Så vi måste, om du tittar på Aktuellt till exempel, så förekommer det aldrig någon nyhet utan att de talar om var och när det hände. Även om det är betydelselöst ort att några har träffats på ett ställe. Mm. Och här är ju den biologiska mångfalden, den är ju hotad men i ett långsiktigt perspektiv. Och framtiden finns inte, så hotet är inte omedelbart här, det går att dribbla bort. Och det finns starka intressen för att göra det, de nämligen som vill ha nytta och välfärd och tillväxt idag som det blir då på framtidens bekostnad. Och med den biologiska mångfalden är det ju likadant med den rumsliga aspekten. Att den finns överallt, men den finns ändå inte. Vi ser inte skadan. Och vi kan som vanliga människor, medborgare, inte heller bedöma. Vad betyder det att 900 arter är knutna till trädet ek? Eller om det är 9000? Så det här blir ju då en slags boklig kunskap att det här systemet är hotat. Vi ser inte det riktigt. Vi är i vår egen vardag, i våra egna rum liksom. Mm. Och därför så är det här systemet väldigt sårbart för populistisk politik som inte har de här långsiktiga visionerna om samhällsbygget utan som är ute efter kortsiktiga skördar liksom.
3: Mycket sol där på konferensen, Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala som var för en liten tid sedan. Och det var ju Erik Westholm som är kulturgeograf och professor emeritus vid SLU som vi hörde där. Och han pratade ju mycket, Sara, om alltså att den biologiska mångfalden, den är på något sätt lite diffus för var och en. Om man inte är utbildad inom biologi eller biologisk mångfald. Och den är också lite lätt att skjuta på framtiden, säger Erik Westholm. Och han säger ju också att man politiskt skjuter detta framför sig och man lyssnar inte heller riktigt på vad forskarna säger. Och det där var ju någonting som återkom under konferensen. Alltså det som man brukar kalla för faktaresistens. Hur upplevde du det där som forskarna pratade om på konferensen, Sara?
0: Ja, jo, men det är ju sant. Det återkom på något vis, ibland lite mellan raderna nästan, i många diskussioner och föreläsningar att man hänvisade till att man inte blev lyssnad på och sådär. Många verkar ju ganska bekymrade, men det var ganska få sådär väldigt tydliga exempel på det här hände mig eller det här var vi med om eller så här var det i det här fallet. Så jag började fundera lite själv, vad kan det där handla om? Och ja, om jag tänker då en egen analys av samhällsdebatten, så till exempel så var ju Sverige ett av de länder som var emot EUs naturrestaureringslag när den skulle röstat igenom. Trots att många experter pekar på till exempel bråttom det att öppna upp markerna så att våra igenväxande ängsmarker och hagar kan fortsätta blomma rikligt. Eller till exempel att inte skydda så mycket skog som experterna menar behövs. Och även tänker jag på diskussionen om vargarna där det var ganska mycket debatt här nyss om att sänka referensvärdet, alltså att vi skulle ha färre vargar i Sverige än vad biologerna har räknat ut att man behöver för att stammen ska kunna må bra på sikt. Så jag tänker att det handlar säkert, det kan handla mycket om sånt, att man inte känner sig lyssnad på, eller snarare att det händer inte så mycket fast man varnar och redovisar hur naturen mår.
3: Så forskarna säger en sak, de kommer fram till den här faktan, så här är det, och sen så väljer politikerna att ta andra beslut helt enkelt.
0: Det är så jag tolkar det.
3: Men Sara, det är ju ofta ganska teoretiska resonemang när det gäller forskning om biologisk mångfald och i det här fallet rödlistan då. Men jag träffade en deltagare på konferensen som verkligen jobbar med praktisk biologisk mångfald. Det är Louise Westerberg som är öbonde på Ormön i Norduppland. Hon beskriver sin ö och sin vardag så här.
1: Jag är ju född och uppvuxen här, så för mig så är det verkligen att komma hem. Det är... Ja, man liksom lever ju med naturen, känner jag. Så ända sedan barnsben så har jag varit intresserad av naturen och fåglar och så. Man vill veta vad som finns.
3: Och idag är det då den här flora- och faunavårdskonferensen då i Uppsala. Massa forskare och alla möjliga olika slags människor som liksom är här och pratar om biologisk mångfald och naturvård och sådär. Var kommer ditt intresse in i det här?
1: Självgudsbönder har ju funnits i alla tider och man hör ju ofta talas om det i slättbygder, skogsbygder och fäbodbrukare och fjälljordbruk. Men man glömmer bort öbönderna, känner jag. Och ofta är det ju väldigt lokalt, olika sätt att sköta öarna och sådär. Så att beten till exempel på västkusten är väldigt annorlunda än beten i Blekinge skärgård i norra Roslagen eller uppe i Norrlandskusten, så att säga.
3: Men tycker du att ni öbönder och kanske bönder i största allmänhet får den uppskattning som ni faktiskt förtjänar då, för att ni upprätthåller det här landskapet och den biologiska mångfalden och så?
1: Jag tror att det nog är lite att många inte vet av att det finns och vilka förhållanden man har. I vissa skärgårdar kan man kanske få transportstöd och så, men här där jag bor i Uppsala län så finns det inga stöd alls. Så att vill man ta ut foder och så får man liksom hyra in en färja och frakta ut det. Så att Så det är mycket logistik kan det vara.
3: Förstår det. Hur önskar du, vad liksom vore drömscenariet för dig som är utför biologi, naturvård liksom i praktiken?
1: Jag vet inte, mera uppskattning kanske och att något sorts skärgårdsstöd. Nej, men att, för det är också ett unikt sätt att hålla djur, känner jag.
3: Mm. Louise Westerberg, öbonde på Årmön i Norduppland som alltså jobbar med biologisk mångfald i praktiken. Skulle du vilja vara öbonde, Sara?
5: Om jag lyckas ta båtkörkort kanske först. Annars så blir det nog svårt, men det låter ju onekligen ganska härligt och lite svårt.
3: Ja, man kanske inte tänker på det, att liksom hur viktig sån här lite småskaligt jordbruk faktiskt är för biologisk mångfald.
5: Alltså jag kom att tänka på en sak nu när jag hörde Louise här som jag lärde mig för några år sedan om just öbönder. För de flyttar ju ofta runt sina kor mellan öarna för att det är inte så himla mycket bete och då måste man flytta efter ett tag för att det ska kunna finnas mer gräs för dem att beta. Och då blir korna fröspridare. För att när de trampar omkring där så fastnar det små frön från olika ängsväxter mellan klövarna. Och sen när de åker till nästa ö, då sprider de ju runt de här fröna.
3: Mm-hmm.
5: Och det var så roligt att tänka på kor som fröspridare. Annars tänker man ju så här, ja men fåglar och det kanske går förbi något djur som det fastnar frön i pälsen på. Men nej, kossor.
3: Ko är bra på många sätt. Ja, kul. Sara Sällström, det här var ju en dag då biologisk mångfald, forskning, rödlistan. Vad var liksom, när du summerar ihop allt det där i ditt huvud, vad kondenseras ut?
5: Jo, men jag tänkte mycket på det här att trots att det verkar vara ganska trögt på många sätt på ett nationellt plan, att det kanske inte händer så mycket för den biologiska mångfalden som det borde göra för att rädda många arter och få många ekosystem att må bättre, så finns det ändå mycket som händer mer lokalt, alltså regionalt, och ett väldigt stort engagemang. Det var ju en kommunekolog där också från Karlstad som till exempel berättade om deras arbete med myrlejonsländor.
3: Just det, ja, berätta om det.
5: Ja, de vill ju bo på sandiga stränder och i Karlstads fall så blir det ju längs Vänern då. Men där har det varit mycket problem med igenväxning. Så där har man då arbetat lokalt med att röja upp stränderna så att myrlejonsländorna ska kunna trivas igen. Och sen så hörde jag också under konferensen om region Västra Götaland där man har tagit hjälp av elever på en gymnasieskola, naturbruksskola, för att restaurera natur. Så att det pågår jättemycket saker ute i landet. Även om man kan få en ganska mörk bild av att det händer så lite för att förbättra situationen för den biologiska mångfalden. Men nej, inte bara. Vad tar du själv med dig då?
3: Ja, nej men alltså dels det här med faktaresistensen, den känns rätt oroväckande tycker jag. Men sen precis som du säger, alla de där goda exemplen, de är ju det som man vill ta till sig i alla fall. Och ett sånt så tycker jag faktiskt att årets naturvårdspris som delas ut, det är ett årligt sånt här pris som Artdatabanken då delar ut. Det gick lite oväntat till en fotograf, ofta så brukar det ges till människor som har gjort något konkret för att bevara naturen. Men i år så gick alltså priset till dokumentärfotografen Lena Granefelt som bland annat har gjort en fotobok om Linnés herbarium och ett projekt som kallas för Flora Supersum där hon har följt en vissnande trädgård. Och hon har också dokumenterat smådjur i sin kompost. Men det var inte självklart att hon skulle börja fota, säger Lena Granefelt när jag fångade henne precis efter hon har fått priset.
6: Jag tror att det började faktiskt när jag skulle göra den här, fick en fråga om jag ville göra en trädgårdsbok. Och då kände jag så här, nej, trädgård är inget för mig. Nej, jag ville fota storstäder och lite mer, ja, röra liksom och människor. Men sen var det ett skede i mitt liv där jag precis hade köpt en eget tomt, ett hus med en tomt. Jag var gravid och flygplanen åkte in i World Trade Center. Hela världen vändes upp och ner. Och jag bara kände att vad är det för värld som mitt barn ska födas till? Det här är ju kaos. Och då, att få åka då till den här trädgården som jag gjorde, stänga av radion, kliva in i en värld där det var fågelkvitter, växtkraft. Det gav mig jättemycket tröst. Och att jag kände att det här vill jag vara. Här finns det ingen ondska utan växtkraften är god. Och det tror jag är någonting som många människor känner idag också. Att det finns ett intresse för naturen. Vi mår bra av att vara i skogen. Vi mår bra av att odla. I en rörig samtid så finns det jättemycket energi och kraft och tröst att hitta i naturen.
3: Mm. Är det också det du vill förmedla i dina bilder eller?
6: Nej, utan det är nog mer fascinationen och liksom nyfikenheten och aha-upplevelserna. Som bara den här resan in i komposten har ju varit otroligt spännande. Jag har ju jobbat med jag gjorde en inzoomning i min trädgårdskompost tillsammans.

0: på marken. För då förstår man, det är ju våra kompisar där nere.
1: Årets naturvårdspristagare är fotografen Lena Granefelt. Ja, fint summerat där. Om man vet hur det ser ut där i naturen kring komposten till exempel, då vill man inte förgifta den, Sara.
2: Nej, ut och titta.
1: Ut och titta. Tack Sara Sällström, reporter här på Vetenskapsredaktionen. Tekniker var Viktor Bottas Rydberg. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Jag ska tillägga att det här var en repris från i fredags. Mer från Vetenskapsradion i Uppsala kan vi höra idag vid lunchtid 9:09. Det kommer att bli något av en terapisession för reporter Elsa Östlund som begett sig till Schweiz.
4: You have to make some gymnastics to have more particles which are really colliding.
5: Idag ska vi in i en värld som, ja, ska vara helt ärlig, skrämmer mig lite. Partikelfysik.
4: It's very, very complex.
5: Det känns ofta helt obegripligt för mig.
4: It could be whatever, you know.
5: Men stanna kvar, för bakom allt det svåra handlar det här om själva byggstenarna i allt omkring oss.
4: Finally you have this fiesta that okay, we have find the Higgs.
5: Och just därför ska vi till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik, som i år stängs för en 4 år lång uppgradering.
6: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery. I think this is what we really all hope for.
5: Du lyssnar på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund och idag handlar det om framtiden för partikelfysiken. Och om en uppgradering kanske kan väcka liv i ett forskningsfält som vissa menar har hamnat i dvala.
3: Och väckte detta din nyfikenhet kan du redan nu lyssna på programmet i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion. Eller här i P1 idag vid lunchtid 9:09. Hur kan man skapa en njutbar, eller i alla fall godtagbar, ljudmiljö i sin trädgård eller på uteplatsen när det ofta är andra som står för oljudet? Ja, det handlar om i veckans avsnitt av Trädgården med Pernilla och John.
7: Förutom det här ljudet av mig när jag smaskar in en croissant med choklad i, vilka ljud tror du det är som folk retar sig mest på ute i trädgården? På
8: roligt flusten? Att du frågar. Jag frågade AI.
7: Skojar du? Varför
8: Nej,
7: frågade du
8: jag frågade AI?
7: AI
8: för jag tänkte det var roligt. Nej, men snarare. AI sa så här. Det som folk retar sig mest på är trafikbuller, musik, skällande hundar och skrikande barn. Mm. Kunde man nästan ha räknat ut själv.
7: Ja, nästan, ja. Men det måste ändå vara skillnad på höga plötsliga ljud. Mm. Som mitt bil då, som är väldigt störigt när den går, för då har jag fått bilinbrott mitt på natten. Jämfört med sådana där låga ljud som jag tycker är ganska fint surrande från grannens gräsklippare.
8: Så är det ju, för örat uppfattar plötsliga och höga ljud som mycket jobbigare. Men faktum är att sådana här monotona, långvariga ljud, det orsakar också skador med tiden.
9: Välkommen till Trädgården med Pernilla
7: och John.
9: En podd från Sveriges Radio.
3: Och ett program som vi kan höra här i P1 idag på förmiddagen 10:55. En halvtimme senare börjar språket. Så undviker du att låta otrevlig. Ja, det är ämnet i veckans program. Och ett par av lyssnarfrågorna handlar om det danska språket.
10: Vi har fått 2 språkfrågor från olika personer som handlar liksom om egentligen samma sak. Om det är så att danska språket är lite otrevligt.
8: Mm.
10: Ja. Första frågan kommer från Alexandra som skriver: jag är svensk och bor i Danmark. Många svenskar tycker ju att danskar kan vara lite barska och jag funderar på om det har med deras språk och uttryck att göra. Till exempel säger danskarna gärna, okej, nu måste jag be om ursäkt för mitt danska uttal här då, men så här, till exempel säger danskarna gärna pröv och hör.
8: Ja,
10: fast på danska. Mm. Vilket i mina öron låter lite nedlåtande. Som att man talar om för någon att den ska försöka lyssna. Om man säger

0: pröva och höra, typ, mm. med översättningen. Ja. Ett annat uttryck som är vanligt här är du ska bara någonting. Vilket för dem är ett sätt att säga, känn dig fri att göra någonting. Men för mig som svensk låter det som att man befaller någon att göra någonting. Och igen, det låter lite nedlåtande. Ett tredje uttryck jag kommer på är att när man beställer någonting, på till exempel ett café, så är det vanligt att säga, jag ska ha, vilket på svenska låter otrevligt. Vi säger gärna, jag skulle vilja ha, eller kan jag be att få? Vad beror detta på? Vore intressant att veta.
1: Och svar får vi i språket av Susanna Karlsson och Emmy Rasper 11:03 idag på förmiddagen. Eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen. Sök på språket. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 Morgon.
2: God morgon, det är måndag den 1 juni. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Från och med idag höjs kravet på lön för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 33 390 kronor ska du tjäna för att få komma hit, en höjning som riskerar leda till kompetensbrist eller en åtgärd som kommer stoppa fusk och få fler svenskar i arbete. Debatt blir det. Att utsätta någon för det som kallas psykiskt våld ska nu bli olagligt. Upprepade kränkningar som syftar till att skada någons självkänsla. Och det här är ett led i att komma åt problemet med mäns våld mot kvinnor bland annat. Vi ska diskutera för- och nackdelar med den här nya lagstiftningen. Och så kopplar vi upp Iran också, där Jan Egeland finns, generalsekreterare för Norska flyktinghjälpen. Vi försöker få en bild av vad som händer i landet just nu. Jag heter Elias Wahlberg. Nyheter nu.
3: God morgon här i Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
4: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet. Men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller. Inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
3: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
5: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
6: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
6: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
8: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
9: Varför har det inte funkat så här innan?
8: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
10: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i statsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
11: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sippori.
10: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
12: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
11: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
13: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
12: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippori igen.
10: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
3: Sa Tobias Sippori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Nu kommer en kortare repris av Ring P1 Fredag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Lisbeth Eriksson i Äppelbo i Dalarna.
16: Jo, jag vill prata om kollektivtrafiken. Jag blev jätteglad när jag hörde att det skulle bli halverat alltså betalningen om man skulle åka bussen eller något sånt. Men sen kom jag att tänka på, jaha, vad har jag för nytta av det då? När det går en buss på morgon och en på kvällen förbi här. Och hur, ja, så ska jag åka till Vansbro eller Malung och vara där hela dagen och sen åka hem. Och det finns bussar längre bort, men då ska jag ta mig 3 kilometer härifrån då, till en busshållplats som går efter stora vägen E16. Då. Mm. Men så att man hör ju liksom, man tycker det är jättebra när man får halva priset på tunnelbanan, halva priset på... Det blir mycket man hör liksom vad bra det är för de som bor där det finns kollektivtrafik. Och det tycker jag väl är jättebra, men jag har ju liksom inte, eller jag, vi, många som bor på landsbygden, får ju ingen nytta av det.
15: Nej.
16: På det viset, nej.
15: Det här förslaget kommer inte att förändra din tillvaro nämnvärt, tänker du?
16: Nej, det gör det inte.
15: Hur blir det då? Kommer du att ta bilen istället då, eller hur
16: ja,
15: gör du?
16: Ja, jag måste ju det då. Jag måste ju det.
15: Men jag tänker, där har ju då... regeringen sänkt bränsleskatten också då så att det ska bli billigare även för dig att ta bilen. Vad tänker du om ett sånt förslag?
16: Ja, jag vet inte. Jag tycker att vi måste ju försöka åka mindre bil också.
15: Mm.
16: Jag tycker inte att jag tänker på klimatet hur det ska bli egentligen. Ja. Om det beror mycket på utsläppen också. Att jag har barn och barnbarn och liksom ja, hur ska det bli för dem?
15: Ja.
16: Sådär. Ja. Och det är svårt att få alla nöjda, det förstår jag.
15: Ja, men absolut. Du låter ju inte superupprörd över det här heller. Men jag tänker ändå att så här, finns det något förslag som du tänker hade gagnat dig och klimatet samtidigt på något vis?
16: Ja, det skulle ju vara att vi skulle gå tätare med bussar och sånt. Men det är ju inte så många som åker bussen heller. För att, ja, det går ju inte när man åker på morgon till exempel. Då får man ju vara borta hela dagen.
15: Mm.
16: Och liksom stora bussar, då sitter 3-4 stycken i dem då. Så det skulle inte gå med lite mindre bussar och åka lite tätare då.
15: Ja, precis. Men, men den här halveringen då, tror du att folk runt omkring dig kommer att åka buss oftare än att ta bilen?
16: Ja, inte här runt omkring mig heller, det tror jag inte.
15: Det är inte givet att ett sånt här förslag så att säga gagnar alla heller.
16: Nej, det gör det ju. Absolut inte.
15: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Lisbeth.
16: Ja, tack så mycket.
15: Ha det så fint. Hej då. Hej, hej. Gunvor Nilsson i Gävle, hej och välkommen.
17: Hej och tack så mycket.
15: Ja, vad vill du prata om?
17: Nej, jag tänkte bara, jag hörde det här om att det är så många från södra Sverige som inte vill flytta norrut. Mm. Och då tänkte jag, vi kan väl flytta hela riksdagen norrut i 4 år.
15: Ah, du tänker så?
17: Ja. Varför ska den vara i Stockholm hela tiden? Vi har ju Bryssel och Strasbourg, där flyttar man emellan. Ja. Men jag tänkte inte att det skulle vara någon sorts ständig pendling, utan bara ett experiment.
15: All right. Om vi bortser från att det här skulle förmodligen, precis som det här med Strasbourg och Bryssel, kostar och skattebetalare ganska mycket extra pengar. Om vi bortser från att en flytt av riksdagen till någonstans i norra Sverige skulle kosta en massa pengar, vad tänker du att vi skulle vinna på det?
17: Nej, det är ju för att jag tänker jag tror att vi skulle kunna vända på perspektiven lite grann. Jag kommer ju själv från Norrland och jag upplever ju att vi tvingades ju flytta söderut för jobbens skull. Och man fick lämna sina gamla mormor och morfar och så där bakom sig och vänner och så. Mm. Och det var ju inte tal om något annat. Och något flyttbidrag vet jag inte om vi fick. Men nej, det handlar ju inte bara om flytten, utan det handlar ju om det här med hur man ser på Sverige. För att det är mycket diskussioner kring elpriser i södra Sverige och Norrland som då har lång vinter och så vidare. Man ser inte varandras perspektiv. Nej. Och då tycker jag så här att det är väldigt mycket fokuserat nu på storstäder, tycker jag, med Stockholm, Göteborg, Malmö, rapporter och allting. Och samtidigt pratar man om hur intressant Norrland är nu med försvaret och med nya industrier och så vidare. Så varför inte, riksdagsmännen, de har ju ändå dubbla boenden och får resa gratis hit och dit. Så att de skulle väl inte... För de skulle inte vara så stor skillnad kanske.
15: Nej, nej. På vilket sätt tänker du att det skulle vara ett perspektivskifte om just riksdagen då flyttade till, vi säger någonstans i Norrland då?
17: Jag tror att man skulle komma närmare människor där och att det skulle liksom media alltihop, och man skulle liksom kanske... Det kanske skulle bli ett helare Sverige på något sätt.
15: Nej, men jag tänkte påverkan. Där du sa om medierna, så tror jag nog, alltså den centrering som finns av medier kring Stockholm, Göteborg, kanske framförallt då Stockholm, att det är klart att det skulle ge andra perspektiv om medierna etablerade sig än mer på andra orter också. Det har du säkert en poäng i.
17: Det är ju mycket som liksom dras ner norrut, men då tror jag ju att det skulle kanske få en påverkan även på sjukhus och liksom infrastruktur och allting, att det skulle bli lite mer ett helt land. Och där tycker jag ju att det är mycket medias ansvar också, att bredda frågorna.
15: Tack så hemskt mycket för att du ringde, Gunvor.
17: Ja, tack
15: så
17: mycket.
15: Ha det så gott.
17: Hej då.
15: Hej, hej. Vi har ju många pågående diskussioner på Ring P1:s Facebook-sida. En av de diskussioner som finns där just nu handlar om portionssnus, om det ska förbjudas. Det var Kenneth i Mörbylånga som ringde in till Ring P1 igår och tyckte att snuspåsar eller portionssnus bör förbjudas. Kenneth oroade sig över fåglar och fiskar som får i sig det där snuset, och han föreslog att snus och cigaretter ska konsumeras som förr, då påse eller filter inte fanns. Då skulle det inte skräpas ner lika mycket. Och Matilda kommenterar det och skriver att personligen tycker jag att vi borde höja straffen för nedskräpning. Rejäla böter, så blir det garanterat förändring. Och Martin, han skriver: jag upplever inte snuset som ett problem, men rökning borde ses som sex. Ett nöje, inom citationstecken, att göra privat efter samtycke, och inget andra ska påtvingas. Så gå gärna in där, engagera er i den tråden, eller om ni hittar någon annan intressant tråd. Nu går vi vidare och tar in ett nytt samtal. Hej, Göran Brattqvist i Göteborg, hallå.
18: Hejsan, hejsan.
15: Vad har du på hjärtat?
18: Jag kan bara säga, jag är legitimerad psykolog och jobbat på flera olika skolor som skolpsykolog.
15: Mm-hmm, okej.
18: Okay. Jag såg det här i Lundsberg, där internatskolan, och min tanke är absolut stänga alla internatskolor på grund av att ungdomar 15-19 år, de behöver sina föräldrar i närheten, övervakning och så vidare. Va?
15: Göran, jag tänker alla kanske inte vet precis vad det är du pratar om. Det har varit en dokumentärserie på SVT. Vad var det du såg där som får dig att ge det här förslaget?
18: Penalismen, videoserna som folk har filmat där de kissar i sängen, de brottas, de slänger dem i plastpåsar, och det är ju bara en liten del. Problemet är när ungdomar får lämnas vind för våg nästan utan sina föräldrars stöd och så vidare, så blir det alltid penalist, kommer alltid bli det, va?
15: Och du tror det? Du tror att unga människor 15-19 inte kommer att kunna liksom styra sig själva på ett rättvist och humant sätt?
18: Nej, sen så sitter du i väggarna, lite det här att kamratuppfostran och så vidare, va? Ja, men det skulle vara intressant att veta hur många har tagit livet av sig sen, hur många har blivit deprimerade, fått posttraumatiskt stresssyndrom. Enligt forskning så kan mobbing i skolan sitta i hela livet, va?
15: Ja, det kan det absolut ge men på många sätt och vis. Men du, om jag bara vänder lite på det här perspektivet, det är ju också så idag att i alla fall om man tänker yngre barn, så är det ju så att föräldrar idag på många sätt kontrollerar barn mycket, mycket mer än vad man gjorde när jag växte upp på 80-talet till exempel. Du tror inte att det kan finnas någonting bra med att elever, barn och ungdomar i den här åldern ändå får möjligheten att bli mer självständiga då?
18: Jo, de starka eleverna, barnen, de kommer säkert gå starkare ur det här, va? Det är de svagare, de som inte vågar stå upp, kanske har fysiska, ja, de är inte lika starka. Jag har själv gjort lumpen, va? Jag blev inslängd i en dusch, va? Jag var inte riktigt så stark och tuff, va? Och en vanlig skola, där kommer föräldrar, de blir mobbare på dagen, va? Och sen så kommer de hem till föräldrarna och vänner, va? Och de kan komma ifrån, men här så lever de med de här mobbarna dygnet runt, va?
15: Jo. Man får ju också komma ihåg att det är många föräldrar och elever som uppskattar att gå på den här skolan. Så jag tänker bilden kanske är, det kanske är, det finns en nyanserad bild.
18: Absolut.
15: Men vad menar du behöver komma till då?
18: Alltså, som jag ser det så går det inte. Man kan ju inte ha föräldrar boende hos sig. Det kan bli bättre om man har många fler vuxna som kanske bor på samma rum. Förstår du?
15: Tack så mycket för att du gjorde din röst hörd i den här frågan.
18: Tack för att jag fick komma fram.
15: Ja, ha det gott. Du har hört en kortare repris av Ring P1 fredag med mig, Nicke Nordmark. På måndag är jag tillbaka igen och Slussen öppnar klockan 9. Numret är som vanligt 020.

Den här veckan möter vi Klara Wennman, aktiv i Equmeniakyrkan i Göteborg, i andakten i P1. Idag talar hon om hoppet i det uthålliga engagemanget.

Jag har alltid älskat hantverk i alla dess former. Och gärna med garn, tyg eller tråd inblandat. Att brodera på en kudde eller att sticka ett par värmande vantar har för mig varit en stund av avkoppling. Sätta sig ner och låta händerna arbeta metodiskt och samtidigt skapa någonting. För säkert 10 år sedan så kom jag i kontakt med en grupp som ägnade sig åt hantverksaktivism. De använde hantverket för att förändra världen bit för bit med hjälp av sina händer. Vi broderade budskap som "Det är inte kört" eller "Var inte rädd" och tapetserade Göteborgs lyktstolpar med tyglapparna. Vissa stickade halsdukar och mössor och klädde stadens statyer i tider av hård kyla. Uppe vid Götaplatsen i Göteborg så fick statyn över Karin Boye en värmande vinteroutfit under några av de kallaste dagarna. Och andra i gruppen sydde långa armar som kramade varandra runt träd. Banalt, tänker du kanske. Men det var en ofarlig aktivism som inte skadade någon. När jag efter någon dag kom tillbaka till tyglappen, "Det är inte kört", så hade en okänd avsändare plitat ner bredvid: "Nej, det är det inte." Det gjorde mig varm i hela kroppen. Vi främlingar fick plötsligt kontakt. För det är något visst med det uthålliga engagemanget. Det engagemang som inte skriker högst eller nödvändigtvis står på barrikaderna. Men som ihärdigt fortsätter, dag efter dag. Jag tror att du kan se sådana människor framför dig. Fotbollsledaren som engagerar sig för barn och unga. Som står där på planen även när det regnar och blåser från sidan. Eller den människa som vid sina promenader alltid tar med sig en extra påse i fickan för att plocka skräp som ligger längs med gångbanan. Eller den som har för vana att resa på sig när en äldre människa kliver ombord på bussen. Eller den som stannar till och köper varje nummer av de hemlösas tidning.

Den kristna berättelsen är att det finns hopp om morgondagen. Att ljuset vinner över mörkret. Att det aldrig är kört. Och kanske blir du ibland, precis som jag, modlös över att allt känns så hopplöst. Att världen verkar gå åt fel håll och att hatet och mörkret så många gånger får vinna. Men hoppets budskap är också att allt inte hänger på dig eller på mig. Vi får vila i att den Gud som håller sin hand över hela världen kan fylla oss med hoppets kraft. I Jeremia står det: "Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp." Så tillbaka till hoppet i det uthålliga engagemanget. För mig var hantverksaktivismen en hoppbärande gemenskap. Att dag för dag förändra världen med händernas kraft. För någon annan är det att fortsätta resa sig på bussen eller att vara fotbollstränare trots att det regnar från sidan. Mitt medskick till dig som lyssnar idag är: har du människor som sprider hopp genom sitt uthålliga engagemang? Ta tillfälle att tacka dem idag.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

har lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg. I en repris från förra året. Musiken i programmet heter Kom du källa. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.

0: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöprognos. Ett lågtryck på Nordatlanten rör sig in över brittiska öarna. Samtidigt har vi en front som idag rör sig norrut över Skandinavien. Längst i norr har vi här även ett högtryck. Utsikter till i morgonbitti. Vi börjar med Tyska bukten, fiskebankerna och sydutsyra. Väst eller sydväst 2-7 meter per sekund. I natt syd 4-9. På de norra farvatten till en början risk för dimma, annars mest god sikt. I natt regn. Skagerrak, omkring sydväst 5-10. I eftermiddag tillfälligt något ökande. Fram till förmiddagen tidvis regn med måttlig sikt. Kattegat, omkring väst 2-7. I eftermiddag omkring syd, mest god sikt. Värnen, sydväst 2-6. Idag någon skur med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, växlande 1-6. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön, växlande 1-5, risk för dimma. Mellersta och norra Östersjön, sydost eller växlande 1-5. Från i eftermiddag omkring syd 2-7, mest god sikt. I natt söder och öster om Gotland, risk för dimma. Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet, växlande 1-5, mest god sikt. Ålands hav och hela Bottenhavet. På norra delen nordost 3-8, i övrigt växlande 1-6. I eftermiddag allmänt vridande omkring syd 4-9. På svenska sidan risk för dimma, annars mest god sikt, i natt skurar. Norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord 3-8. I natt 1-6 meter per sekund och tidvis växlande. Risk för dimma, på Bottenviken tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Så har vi vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 8 cm under nollnivå i RH 2000. Ratan 11 under, Sundsvall 6 under. Stockholm 5 över, Karlskrona 19 över. Klagshamn 18 över och Göteborg 6 cm över nollnivå i RH 2000. Värnens vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Så har vi aktuella observationer från klockan 5. Torsminde, sydväst 6 meter per sekund. Oxefyr, väst 5. Skagen, väst 3. Nordkoster, syd 6. Väderöarna, syd 5. Måseskär, sydväst 5. Pålgrunden, sydväst 7. Naven, sydväst 4. Vinga, väst 4. Nidingen, väst 5. Anholt, nordväst 3. Hallands Väderö, nordväst 1. Drogden, lugnt. Falsterbo, sydost 1, Arkona, väst 2, Skillinge, nord 2. Hammerodde, syd 2, Hane och Utklippan, sydost 1. Ölands södra udde, väst 1, Ölands norra udde, lugnt. Harstena, sydost 1, Hoburgen, nord 2, Östergångsholm, nordost 2, Fårösund, ost 1, Gotskasanden, sydost 3. Landsort, syd 4, Skarpe, syd 2, Svenska högarna, syd 3, Söderarm, syd 2. Finska ute, ost 2, Nyhamn, syd 4, Märket, väst 1. Örskär, syd väst 2 och dålig sikt. Egegrund, nord 2, Kuggare, nord 4. Brämen och Lunge, nord 3, Skogsudde, nordost 3. Jennersklubb, nordost 2, Holmen, nordost 4. Bjureklubb, nord 6, Pitrönskär, nord 2, Rödkallen, nord 5, Kemifyr, nord 7. Och så avslutar vi med Storön, nord 2 meter per sekund. God morgon från oss på SMHI.
2: God morgon. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Ekot med Julia Brynolfsson. Idag håller FNs säkerhetsråd ett extrainsatt möte om Israels offensiv i Libanon.
3: Mm, och vi har pratat med en av alla de som är på flykt undan attackerna i Libanon.
2: Vi ska koppla upp Iran också faktiskt efter nyheterna där Jan Egeland finns, generalsekreterare för Norska flyktinghjälpen, försöker få en bild av vad som händer i landet just nu och hur folket påverkas av kriget som blivit 3 månader gammalt. Det och mycket annat denna morgon. Klockan är 6. Här är Ekot.
3: Milismän som stöttat Syriens före diktator bor i Sverige, avslöjar programmet Kaliber. Turerna kring ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, nu kräver Trump ändringar. Och vården för kraftigt överviktiga ska förbättras genom gemensam plan från regionerna. Ekots nyheter måndag morgon. P1-programmet Kaliber har identifierat flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad och som senare fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem, en milisledare som av vittnen beskrivs som särskilt farlig, kom till Sverige 2015.
4: Hava aktier, alltså.
5: Skadade många.
6: Abu Ali står in till resterna av ett hus i den närmast totalförstörda stadsdelen Yarmouk i södra Damaskus och berättar om en av de milismän som höll befolkningen instängd samtidigt som bomberna föll och svälten var så stor att människor åt hundar och katter för att överleva.
7: Jag ska visa dem en bild.
5: Därför?
6: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Khaled berättar om hur han och hans vänner blev gripna av mannen. Själv blev han släppt efter att hans familj betalat en lösensumma för att få loss honom. Men hans 2 vänner har aldrig synts till igen, berättar han. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. I Sverige har han deltagit i ett integrationsprojekt, jobbat på snabbmatsrestaurang, men också dömts för att ha bitit en polis när de hände tagits för att han var kraftigt berusad. Kaliber har flera bilder på mannen med uniform och vapen. Han avböjer en intervju, men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Nyligen dömdes en annan tidigare milisman från Yarmouk till livstidsfängelse för grovt folkrättsbrott av Solna tingsrätt. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
8: Det handlar om brott som är begångna i utlandet. Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart, utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande, men vi arbetar ju på.
3: Åklagare Rina Debgun, reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Och Kalibers serie finns i vår app Sveriges Radio. Arbetslösheten minskar, men inte bland personer som varit utan jobb en längre tid. Och det finns kritik mot att gruppen inte får tillräckligt stöd. I Norrköping hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
9: Så känner jag nu att det är... Jag har hittat min grej.
10: Vad tror du om dina chanser att få något jobb sen?
9: Jag tror nog det är ganska stort. Det tror jag. De söker ju mycket folk överallt.
10: Eleverna tränar bakom röda draperier som skyddar mot svetslågorna. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år. Det har varit tufft med ekonomin, säger han.
9: Jag vet inte exakt hur man ska förklara, men det... Det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället. För att det är inget som vill ha en, har jag känt av till och från.
10: Sen i somras har antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. Men inte i gruppen långtidsarbetslösa med minst 12 månader utan jobb. Den ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Annika Sundén som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
11: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar. Jag tror att Arbetsförmedlingen jobbar inte tillräckligt med just de här intensiva förmedlingsinsatserna och enligt de metoder som man vet fungerar.
10: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
12: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
13: Varför har det inte funkat så här innan?
12: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler. Men vi vet att många arbetssökande behöver en personlig kontakt och vi återupprättar det nu.
3: Karin Lagerqvist som går arbetsmarknadsutbildning, reporter Anders Hjelmin. Så rör det Irankriget och ett eventuellt avtal mellan parterna. USAs president Donald Trump har nu skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
14: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
3: Idag håller FNs säkerhetsråd ett extrainsatt möte om Israels offensiv i södra Libanon. Det är Frankrike som begärt att säkerhetsrådet ska diskutera bland annat den humanitära situationen i Libanon där över en miljon människor har tvingats på flykt. 71-åriga Naima Bawab är en av dem.
15: Allt vi har byggt upp i livet, hela livets möda, försvann på ett ögonblick. Nu när vi är på äldre dagar, säger Naima Bawab. Hennes familjs hus i Tyr i södra Libanon bombades sönder i ett israeliskt flyganfall. Familjen började bygga huset på 1990-talet. Men det stod klart först för 10 år sedan. Vi byggde huset sten för sten. När ett rum var klart bodde vi i det och fortsatte bygga, säger Naima. Hennes man Ahmed arbetade i många år på ett fryslager där han lastade och bar varor. När han blev äldre och inte orkade med det arbetet blev han egen företagare med eget litet lager som han byggde under sitt hus. Men lagret är nu förstört. Nu tvingas han i 70-årsåldern arbeta igen som anställd för någon annan i ett kyligt fryslager för att försörja sig och betala hyran för parets lägenhet i Beirut dit de nu har flytt. Naima beskriver hur smärtsamt det är att behöva börja om när de egentligen skulle ha vilat. Hon berättar också att trädgården är borta, liksom citronträdet där barnbarnen skulle ha fått en gunga.
12: Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
3: Så Sverige igen, vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik över landet. Enligt regionerna som tillsammans tagit fram ett nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docent och överläkare Johanna Uden Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
16: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården som också speglar dagens evidens och behandlingsmöjligheter.
17: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
16: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade. Så att många patienter låter ju bli att söka sjukvård och då blir olika följdsjukdomar senare diagnostiserad, vilket ökar ohälsan. Därför lyfter vi just det här med fint bemötande, respektfullt bemötande.
17: Enligt kunskapsstödet ska sjukvården prioritera de som har ett BMI över 35 och de med ett lägre BMI men som också lider av följdsjukdomar. I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel, säger överläkaren Johanna Uden Hemmingsson.
16: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
17: Vården behöver även följa upp patienterna och det är något som Anna Ulfskog i Växjö också efterlyser. Hon är i övrigt nöjd med sin vårdcentral där hon fått hjälp med läkemedel för att gå ner i vikt.
18: Men jag tänker någon form av uppföljning med lite jämna mellanrum. Absolut, förnyelse av läkemedel funkar toppen. Men kanske någon gång en liten träff med läkare som initieras av sjukvården. För det dyker ju också upp frågor hela tiden som man skulle vilja ha lite svar på.
3: Anna Ulfskog som får läkemedelsbehandling för obesitas, reporter Kristin Odén. Det var ett luftrörsvidgande astmaläkemedel, Ventolin, som förgiftade fyra anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det rapporterar TV4. I stora doser rubbar det kroppens kalium och de drabbade fick allvarliga symptom i form av okontrollerade skakningar och hjärtklappning. Utredningen om mordförsök lades ner i april. Så vänder vi blicken mot Colombia och gårdagens presidentval.
19: Ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella blev den stora vinnaren i gårdagens presidentval i Colombia. De la Espriella kommer nu gå till en andra valomgång där han kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda, som igår förvånande nog sa att han inte accepterar valresultatet.
20: Estamos hablando de 885,000 personas o cédula.
19: Vi har frågetecken kring vilka som blivit inskrivna i röstlängden och kring hur rösträkningen går till i vissa regioner, sa Ivan Cepeda, som räknade upp vad som enligt honom varit en lång rad felaktigheter under valprocessen.
20: Que eso sea claro.
19: Advokaten och outsidern Abelardo de la Espriella var den stora överraskningen i gårdagens val. Han fick nästan 44% av rösterna och kom alltså före regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Ivan Cepeda, du är kriminell som inte erkänner resultaten. Du försöker skapa kaos, men vi kommer försvara demokratin med alla medel, sa Abelardo de la Espriella när han mötte sina anhängare i kuststaden Barranquilla igår. I sitt tal kallade han bland annat sin motståndare för narkotikahandlare, grillaman, kommunist och terrorist och uppmanade USA att övervaka den andra valomgången som ska hållas i juni. Abelardo de la Espriella utlovar hårda tag mot väpnade grupper och narkotikahandlare. Han vill bygga jättefängelser och militarisera landet. Ivan Cepeda fokuserar på att minska Colombias stora ekonomiska klyftor, vill genomföra omfattande sjukvårds- och utbildningsreformer och förhandla med väpnade grupper som kontrollerar narkotikahandeln. Nu kommer de två mötas i en andra valomgång den 21 juni. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter vinst igår kväll mot hemmanationen Schweiz med 1-0 efter förlängning. Det stod alltså lika efter full tid och sen avgjorde Finland drygt 10 minuter in i förlängningen. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand och södra Norrlands kustland först soligt väder. Men från i eftermiddag varvas solen med moln och det blir enstaka skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Och Västra Götaland molnigt med skurar, men från eftermiddag minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och tidvis regn, längst i norr efterhand soligt. Temperatur från mellan 16 till 21 grader i söder och i norr mellan 5 och 15. Nu Elias Wahlberg, Petmorgon.
2: Ja, vi har en ny vecka, en ny månad, en ny morgon där vi ska titta nära på arbetsmarknaden på flera olika sätt. Det blir debatt om det nya lönegolvet som gäller för arbetskraftsinvandring från och med idag. Det är högre lön som krävs för att få komma till Sverige, migrationsministern med oss bland annat. Filip Ramqvist på Ekonomiekot, ni tittar också på arbetsmarknaden, på långtidsarbetslösheten.
0: Ja, precis. Det är min kollega Anders Hjelmin. Han har gjort ett reportage här om långtidsarbetslösheten. Antalet arbetslösa inskrivna på arbetsförmedlingen har minskat under en lång tid här. Men inte när det gäller de som har varit arbetslösa ett år eller längre. Där ligger det stadigt på omkring 150 000 personer som är långtidsarbetslösa. Här tror man att Arbetsförmedlingen inte har gjort tillräckligt mycket med just arbetsmarknadsutbildningar enligt kritiker då. Men Arbetsförmedlingen säger att man har förändrat sitt sätt att arbeta nu.
2: Mm, just det, så lite bättre konjunktur så märker man att fler kommer i jobb men inte de som är längst från.
0: Precis, men det kanske förändras då med tanke på att man får mer personliga kontakter framöver.
2: Just det. Kulturnytt, Jens Möller, det hos dig handlar det om en ovanlig teaterlokal.
21: Ja, i sommar kan man faktiskt gå på teater i bilen. Kulturnytt var med på premiären för Västerbottensteaterns motorkulturföreställning Vår drivkraft.
22: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
21: Vi hörde regissören Tove Berglund och i Kulturnytt den här morgonen också om en AI-kompromiss inom Författarförbundet.
2: I sporten ska vi blicka ganska precis 2 veckor framåt i tiden, Pontus Lind.
23: Ja, då är Sveriges VM-premiär mot Tunisien färdigspelad i fotbolls-VM. Idag är det träningsmatch mot Norge där Jörgen Strand Larsen skickar en syrlig passning.
24: Vi har god tid på att få en god følelse, men det att slå lillebror, det hade varit väldigt bra. Sverige är ganska höjt uppe nu och ska vinna VM, så vi prövar att ta det lite mer lugnt hemma i Norge. Vi vet att vi kan gå långt i VM, men vi prövar att vara lite försiktiga med orden våra.
23: Mer om det under morgonen, liksom reaktioner på att Finland igår vann VM-guld i ishockey.
2: Precis, guld till Finland och brons till Norge, lite av ett tema då den här morgonen. Så här lät det i norsk TV då det stod klart.
25: Är det 2-1? Nå då! La oss få bronsmedaljen! Noah Steen! Ja!
2: Ja, märktes det att det var första gången som han tog en medalj i hockey-VM, kanske Norge. Vi ska försöka få tag i några glada grannar lite senare för både Finland och Norge. Hoppas återkomma med det senare i programmet Ett P1 morgon som produceras av Pontus Håkansson. Helt annat ämne nu. Det är ju många uppgifter i svang just nu kring en eventuell bestående vapenvila mellan USA och Iran. Än så länge är ingenting klart och attackerna fortsätter från båda håll. 3 månader av krig. Vi ska försöka få en bild av hur iranierna påverkats. Vi gör det med hjälp av Jan Egeland som är generalsekreterare för Norska flyktinghjälpen som just nu finns i huvudstaden Teheran. God morgon.
26: God morgon från Teheran.
2: Ja, vi har en sprakig lina ska vi säga till Jan Egeland. Vi hoppas kunna höra dig så bra det går. Jag får översätta lite grann om det är så att det sprakar för mycket. Men Jan Egeland, ge oss en bild därifrån från Teheran. Hur märker man kriget där?
26: Det är stora ødeleggelser, forstørninger, det at det har vært tusener på tusener av rakett- og missilangrep i Teheran-området, som er en by på 11 millioner innvånere. Det er 4,5 millioner afghanske flyktninger i Iran. Det er den største flyktningebefolkningen i verden. Og de har fått det mye verre på grunn av den økonomiske krisen. Det er også millioner som har fått iranere som har fått sitt liv ødelagt, forstørt på grunn av at deres hus, deres våninger, deres skole, deres hospital har blitt helt eller delvis ødelagt. Så vi driver humanitært arbeid her, slik vi gjør i alle andre land, men med mindre støt fra utenverdenen. Det er faktisk bare Norge og Sverige som har gitt oss nødhjelp til de offrene for krigen.
2: Okej, stor förstörelse. Alltså flyktingar i Iran som har fått det mycket värre och miljontals iranier också som har fått sina liv förstörda. Ni driver humanitärt arbete där men med mycket mindre stöd, säger du. Alltså, om man tittar ut över Teheran, hur mycket av staden där är förstörd så att säga? Hur mycket spår finns det av kriget?
26: Nej, det är en enormt urbant område, så du kan reise och se stora områden som är i väldigt liten grad förstört. Men de har bombat politistationer överallt, och politistationerna de är i tättbefolkade områden, och det betyder ju att de närmaste våningarna blir också ødelagt, forstørt. Jeg var også i et område hvor mange store hus med legenheter hadde blitt tatt. Der bodde hundrevis i familier i disse boligkompleksene, og de var helt ødelagt. Det var barnleker, det var skolsaker i ruinene. Man kan ikke ha en så intensiv luftkampanje i noen urbane områder uten også å forstøre sivile mål.
2: Det är många områden där väldigt lite är förstört, men man har bombat polisstationer till exempel i tätbefolkade områden. Det går inte att ha en sån här intensiv luftkampanj utan att också träffa civila mål, säger Jan Egeland. Jag tänkte, alltså, vilka får du chansen att träffa där, och vad säger de till dig om läget just nu?
26: Ja, vi har kört runt i 5 provinser i Iran, och vi har snackat med afghanska flyktingar, med människor som har måttet förlata sina hem på grund av att de har blivit förstört. Och vi möter ju myndigheter som jobbar med flyktingar och andra. Vi har paradoxalt nok fått større bevegelsesfrihet, større muligheter til å drive direkte arbeid og direkte stød til familier som har blitt råket av krigen. Så våre muligheter til å operere har blitt bedre, paradoxalt nok,

0: Hjälpen har blivit politiserad. Det är klart att det är en betent konflikt. Det är en konflikt som har stora politiska övertoner. Iran har ett regim som inte är populärt i världen, naturligt nog. Men hjälp till flyktingar, hjälp till familjer som har mistet allt på grund av krig, det är upolitisk. Så jag menar det är galt av europeiska makter, andra givarland och inte ge hjälp till den civilbefolkningen som är råkad av en så intensiv krig. Husk det också sanktioner mot Iran som har gjort att ekonomin är ju blivit fullständigt förstört här. 100% inflation, köpekraften till en normal lön är blivit ödelagt och flyktingarna har mistet sina inkomster.
1: Ja. Jan Egeland som säger att hjälpen har blivit politiserad. Det är en regim i Iran som inte är populär i världen naturligt nog. Men att hjälp till utsatta är opolitiskt. Jan Egeland, vi tackar dig där, generalsekreterare för norska flyktinghjälpen som alltså är på plats i Teheran. Och då ska vi få tankar för dagen med Bob Hansson, poet och författare.
2: God morgon och god kväll. Önskar du att världen skulle vara snällare? Önskar du att människor runt dig vore snällare? Och är du precis som mig? Att du helst vill att andra ska sätta igång först? I så fall kommer en tanke till oss båda. Tänk om vi idag ska göra något snällt så fort vi får chansen. Så fort vi ser en liten möjlighet att göra något schysst för någon så gör vi det. I så fall kan man bli belönad. Det kallas helpers high. Evolutionen har bestämt att belöna den hjälpande med en dusch av lyckohormoner. Dessutom kan relationen ha stärkts. Kanske den andra tycker om dig mer, litar på dig mer, vilket kan ge oändliga långsiktiga fördelar. För visst vill vi hellre ge en kaka till Bamse än Krösus. Och studier visar att till och med affärsjurister premiera snällhet högre än kompetens när de ska välja ny delägare. Men det finns en fara med snällhet, eftersom den ofta förväxlas med något annat. Om du blir sur efter du har gjort det snälla för att den andra inte gjorde något snällt tillbaks, ja då var det kanske inte snällhet, utan byteshandel. Man lekte affär, och det går ju också bra. Men när man leker affär tar man en risk, för om du ger och inte får något tillbaks, då har du ju gått back. Men snällheten kan inte gå back. Varför då? Jo, för direkt efter din snälla handling är avklarad så är transaktionen avslutad. Och det enda som kvarstår är en hjälpt människa och din hjärna som fått en liten lyckodusch. Så nästa människa du möter, vilken komplimang kan du ge den? Kan du le mot andra ni hälsar bredare än vad den gör utan att känna dig helt falsk? Kan du idag bli den snällaste, mest generösa människan i rummet, även när det gäller det du tänker om dig själv? I så fall är det här en dag då du förändrar världen, och ja, förmodligen till det bättre. Men allt det här bara om du vill förstås. Om du krystar för mycket så är det inte heller snällhet. Då är det mest ett självupptaget duktighetsutplånande. Att vara snäll är inte att vara duktig. Det är att vilja andra väl utan att förminska sig själv. Så att vara den snällaste i rummet kanske är lite väl. Det kanske räcker att du provar att vara så snäll som du orkar just idag. Och det kan vara ett genidrag. För motsättningen mellan valet att göra det som är bäst för mig och det som är bäst för andra, ja, det är till stor del en myt. Det finns ofta ingen motsättning. Det som gynnar mig och också det som gynnar andra och det som gynnar andra, det som gynnar mig. Studier visar exempelvis att det viktigaste för att nå framgång är förmågan att bry sig om andra. Egoister kan belönas, ja visst, men desto oftare backar vi från dem. Om du är en av dem som kommer lägga dig i sängen ikväll, då kan du lyssna på det här. Man bad folk

tänka på de snälla handlingar som redan finns i deras liv. En stund varje kväll, många dagar i rad. Och deras välmående ökade markant. De blev lyckligare. De hade alltså inte uppmanat att vara mer snälla. Bara fokusera en stund på den snällhet som redan finns. För det är ju grejen. Även om snällheten sällan får rubriker så finns den. Och det gör ju även du. Finns. Och vilken bra början. Kan inte det vara? Vilken bra början. Kan inte du vara? Ska vi prova idag? God morgon och god kväll.

0: tankar för dagen med poeten och författaren Bob Hansson. Vi ska snart höra om hur syriska milismän trogna med det tidigare diktatorn Bashar al-Assad kunnat få uppehållstillstånd i Sverige. En ny granskning som vi kommer att höra mer om nu. Då klockan blir 6:30 och vi får nyheter.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja som identifierat 15 milismän och soldater som lever här. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de ledde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare. Den amerikanska militären beskriver på X attackerna som självförsvar med syfte att, vad man säger, är att skydda amerikanska tillgångar och intressen som svar på vad USA beskriver som Irans aggression under vapenvilan. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår. Det uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Här hemma så ska vården för patienter som lider av kraftig övervikt och obesitas bli bättre. Sveriges regioner har tagit fram råd kring behandlingen och grunden för all behandling ska vara hjälp att förändra sina levnadsvanor och därefter kan obesitaskirurgi och läkemedel läggas till. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
2: Och Ekonomiekot börjar med arbetslösheten som minskar. Men för personer som har varit utan jobb länge är det fortsatt en tuff arbetsmarknad. I Norrköping hoppas Jonas Bygglander att en arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till arbete.
3: Det har inte varit roligt. Det känns att man är utanför och står i vägen för samhället. För att det är inget som vill ha en, har jag känt av till och från. Så känner jag nu att det har hittat min grej.
4: Sen i somras har antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. Men inte i gruppen långtidsarbetslösa med minst 12 månader utan jobb. Den ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Annika Sundén som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. Och alldeles strax hör ni ett längre reportage här i P1 Morgon. Börserna, Tokyobörsen upp morgonen plus 0,7%, Shanghai minus 0,1% och Hongkong plus 0,9%. USA i fredags, Nasdaq upp 0,2%, Dow Jones plus 0,7%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 0,2%. En dollar det handlas för 9,25 kronor och euron kostar 10,77.
0: Nyheter från Vetenskapsradion, Sara Sällström, där handlar det om medicinska framsteg.
7: Ja, ett nytt läkemedel under utveckling har visat lovande resultat som bromsande behandling mot bukspottkörtelcancer. En av de dödligaste cancerformerna med få behandlingsalternativ. Läkemedlet Daraxonrasib testades på 500 patienter med spridd cancer. Och det fördubblade tiden som patienter överlevde jämfört med de som fick cytostatika behandling. Istället för en typisk överlevnad på drygt ett halvår fick de drygt 13 månader. Resultaten har presenterats på en cancerkonferens i Chicago. Och läkemedlet funkar genom att angripa ett protein som styr tillväxten av tumörerna. Så om forskning om universums minsta beståndsdelar. Den 29 juni stängs världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, av. Det världsledande forskningslabbet CERN går då in i en 4 år lång uppgradering.
8: Large Hadron Collider, eller LHC, ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar.
9: So the machine has been conceived to work for a certain number of years. And now many of the components they have reached the end of their life. So now is really the time to go for an upgrade.
8: Marcus Serlaut, projektledare för uppgraderingen till High Luminosity LHC, säger att det här har varit planerat i många år och att det inte bara handlar om underhåll utan om att ersätta stora delar med modernare teknik.
9: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors yet by another order of magnitude, so a factor of 10.
8: Målet är inte högre hastigheter utan fler kollisioner, 10 gånger fler. Man kan jämföra det med att gå från att ha stillbilder till att filma i super slow motion. Plötsligt framträder detaljer som tidigare varit omöjliga att se.
9: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for.
8: Drömmen, säger Marcus, är förstås en ny stor upptäckt, som när Higgs-bosonen hittades 2012. Men även utan ett sånt genombrott hoppas forskarna kunna studera partiklar i mycket större detalj. Och kanske få syn på extremt sällsynta processer.
9: This is a huge project and it's time to go and I'm confident we will make it.
7: Det säger Marcus Serlaut, projektledare för uppgraderingen av LHC, reporter Elsa Östlund. Och vad uppgraderingen kan göra för ett forskningsfält som sägs ha tappat fart, det hör du i Vetenskapsradion idag klockan 12.09 här i P1 eller i appen Sveriges Radio. Behandlingen av högt blodtryck ska sikta på att få ner blodtrycket till en lägre nivå än tidigare. Det har vården kommit överens om. Personer med högt blodtryck bör nu behandlas till ett målvärde under 130 över 80.
10: Och vi har ju landat i att det här måste vara liksom ett successivt införande för att kunna hantera den stora patientgrupp som det rör.
11: Nästan 1,5 miljon svenskar går omkring och vet inte om att de har högt blodtryck, hypertoni. Det berättar Mattias Brunström som är ordförande för Nationella arbetsgruppen för hypertoni. Framförallt 50-plussare svävar i ovisshet.
10: Men utmaningen med högt blodtryck är ju att det inte ger några symptom.
11: Trycket i hjärtat ska inte vara högre än 140 över 90. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras. Men nu har man enats om att definitionen kvarstår, men att man vid behandling ska sikta på lägre målvärden under 130 över 80. Blodtrycket påverkas också av om man dricker mycket alkohol, har högt saltintag, använder nikotin, inte rör på sig eller är stressad.
10: Vi har alla mer eller mindre ohälsosamma levnadsvanor. Du behöver inte ha alla riskfaktorer utan det räcker med en.
11: Och det gör att det kan vara bra att kolla upp blodtrycket. Numera finns det blodtrycksmätare på en del apotek och vårdcentraler där det är möjligt. De flesta med högt blodtryck är 50 år och äldre, men den största andelen, 10% som inte vet om att de har hypertoni, är yngre än 40 år.
10: Unga människor tänker inte på hjärt-kärlsjukdom och vi tänker inte heller på ett kärlsjukdom när vi träffar unga personer. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för stroke, för hjärtsvikt och för kardiovaskulär död.
7: Sa forskaren och läkaren Mattias Brunström. Reporter det var Annika Östman och du har hört nyheterna från Vetenskapsradion.
0: När kriget i Syrien pågick som värst begick diktatorn Bashar al-Assads regim brutala krigsbrott mot sin egen befolkning. Nu visar en granskning av P1-programmet Kaliber att män från några av hans mest ökända miliser fått uppehållstillstånd i Sverige. Och att en del av dem har kunnat leva på bidrag samtidigt som de i själva verket befunnit sig i krigets Syrien. Marcus Alfredsson och Amer Bittar är Kalibers reportrar som gjort den här granskningen. God morgon, välkommen hit båda två.
12: God morgon.
0: Om vi ska ta lite bakgrund först, Marcus, det här handlar ju om det syriska inbördeskriget. Den här regimen som ni berättar om, miliserna som stödjer den. Vad är det de gör under de här åren?
12: De vittnesmål vi har fått från när vi har varit på plats i Syrien i Damaskus, det är som en katalog över mänsklig ondska faktiskt. Det är bland de mest fruktansvärda saker man kan föreställa sig att människor kan göra mot andra människor. Och just de här milisgrupperna, om vi pratar om dem, så var vi på plats i en stadsdel som heter Yarmouk i södra Damaskus. Det är bara grus kvar och där människor hölls instängda där, svalt, samtidigt som bomberna föll och de här grupperna höll människor instängda och den som fastnade i någon av deras vägspärrar kunde råka ut för det värsta tänkbara.
0: Ja, men du kommer själv från Damaskus, ser en del av det här med egna ögon. Vad minns du tydligast från den tiden?
13: Under den arabiska våren så var jag student och jag demonstrerade då eftersom jag vill ha demokrati i mitt land. Och i 2012 i en demonstration blev jag gripen av underrättelsetjänsten. Och jag hade bara tur att jag kunde ta mig loss. Annars jag hade inte kunnat, eller annars jag hade kunnat en av dem som hamnade i regimens tortyrfängelser.
0: Just det.
13: Ja, det är det som jag tänkte på under hela granskningen.
0: Att du hade kunnat bli en av de här som nu ger vittnesmål om de här fruktansvärda sakerna.
13: Precis.
0: Vi ska lyssna på en beskrivning av verkligheten för syrier som grips. Rania som ni träffade, och vi vill varna här för beskrivningar av våld och sexuella övergrepp.
14: اغتصب وبيعذب وبيقتل وجلاد كان اكبر جلاد بالسجن.
15: Han våldtar, torterar och dödar. Han var den största böden i fängelset, säger hon.
14: كثير وسيخ. وكلام وسيخ وبيغتصب.
15: Rania berättar att han en gång häller syra över en kvinna framför ögonen på henne. Sen häller han syra på Ranias fot.
0: Rania som berättade vad hon har varit med om för er. Marcus Alfredsson, nu har ni alltså sett att det finns folk som lever i Sverige som sannolikt varit med och begått, inte just det här brottet då, men liknande brott.
12: Ja, det stämmer. Vi som har tillhört de här milisgrupperna i alla fall som har gjort de här fruktansvärda sakerna. Vi har lyckats identifiera 15 personer i Sverige. Och det här fängelset som Rania beskriver här, det är milisgrupper som stod väldigt nära det här fängelset. Greps man i deras vägspärrar, då var det i det fängelset man med stor sannolikhet hamnade.
0: Ja, men 15 personer som sagt som ni har identifierat och som sen på ett uppehållstillstånd i Sverige. Hur har ni kunnat göra det? Hur har ni kunnat se det?
13: Via sociala medier, i polisutredningar, på flera olika sätt. Men framför allt att vi har varit på plats i Damaskus. Där fick vi träffa jättemånga vittnen. Och fick information som vi skulle aldrig få om vi hade varit här i Sverige.
0: Ni har visat bilder och så som folk har känt igen.
13: Ja, många.
0: En man som vi tror jag hörde en bit av i nyheterna också, som vittnen menar bland annat har kidnappat människor i Syrien, har kommit till Sverige. Marcus Alfredsson, hur har han levt här?
12: Vi har kunnat se att han haft en blandad livsstil, perioder som han försörjt sig på bidrag. Han ger sken av på liksom, sociala medier att han lever ett roligt liv, festar. Han har jobbat på snabbmatsrestaurang. Han är också dömd för att ha bitit en polis vid ett tillfälle. Just den personen. Vi var väldigt förvånade. Han var en person som vi liksom hade lite koll på. Men när vi kom ner till Syrien och gick omkring där bland ruiner och fick vittnesmål, så började alla helt plötsligt prata om en person, att den här personen han var jättefarlig. Ni måste och så ville de berätta om honom, och jag kände bara igen namnet. Sen så hade jag hans bild i den där förundersökningen om mannen som bet en polis.
0: Men vad är det de berättar om vad han har gjort då i Syrien?
12: Det handlar om att han ska ha kidnappat människor, prestat familjer på pengar. Och att de här att flera av dem som han ska ha tagit har liksom inte synts till igen. Det här är någonting som var jättevanligt i Syrien under diktaturen, under Bashar al-Assads diktatur. Det var liksom var och varannan familj i Syrien har varit med om det här. Mm. Att någon anhörig blir kidnappad och sen blir de pressade på pengar.
2: Mm. Ja, men du känner igen det här också.
13: Ja, från din... ja. Jag känner många som hamnade i sån situation. Mm.
2: Det finns ju möjligheter för svenska myndigheter att faktiskt utreda sådana här brott som är begångna i utlandet. Svenska myndigheters reaktion på det som ni kunnat avslöja nu, Marcus, vad säger de?
12: Vi har inte hunnit få så mycket reaktioner än. Jag misstänker att det finns några som lyssnar väldigt noggrant på det vi rapporterar nu. Mm. Men svenska myndigheter, ja, de kan utreda det, och vissa av de här brotten har de också en skyldighet att utreda. Som gäller liksom brott mot mänskligheten och så.
2: Så sannolikheten att de här personerna som ni berättar om kommer att dras in i det svenska rättssystemet på något vis, går det att säga någonting om det?
12: Det vill jag verkligen inte uttala mig om.
2: Nej. Tack för att ni kom hit, Marcus Alfredsson och Amer Bittar, Kalibers reportrar. Mer om den här granskningen senare under den här morgonen och den här dagen. Problemet med långtidsarbetslöshet, det blir mer synligt nu när ekonomin återhämtar sig och fler av dem som står lite närmare arbetsmarknaden får jobb. Gruppen som varit arbetslösa under lång tid fortsätter att vara stor, minskar inte på samma sätt. Vi ska göra ett besök på Arbetsförmedlingen i Norrköping där långtidsarbetslösheten är högre än på många andra håll i landet. Och vi kommer in här i ett uppföljningssamtal.
16: Jag tänkte så här att jag skulle ha uppföljning med dig.
17: Mm.
16: För nu har du varit ute på praktik i en dryg vecka, va?
17: Ja, precis påbörjat den.
16: Ja. Hur känns det på praktiken?
17: Det känns jättebra faktiskt. Det är den perfekta praktikplatsen för mig, kan man säga. Det går inte att hitta en bättre plats.
4: I ett litet besöksrum på Arbetsförmedlingen i Norrköping träffar Mikael Fjällström, som har varit arbetslös i drygt 2 år, sin arbetsförmedlare Eva Andersson. Mikael hoppas att praktikplatsen han har fått på en klinik som tar emot sexmissbrukare ska leda till ett arbete.
17: När man förlorar jobb och inte gör någonting på dagarna, då det blir för mycket tomrum som måste fyllas på något sätt. Och det, identiteten försvinner. Och för mig så är lycka är nog att kunna bidra, vara med och bidra på något sätt. Och då är det ett jobb man behöver för det.
4: Drygt 150 000 personer har enligt Arbetsförmedlingens statistik gått utan arbete i minst ett år. Det är då man räknas som långtidsarbetslös. Sen i somras har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen totalt sett minskat. Men det är framförallt personer med kort tid i arbetslöshet som har fått nya jobb. Och gruppen långtidsarbetslösa minskar inte. Den var drygt 150 000 för ett år sedan också.
18: Jag heter Vanja Hamsic och jobbar som arbetsförmedlare med särskilt inriktning mot arbetsgivararbete och företagsrådgivning.
4: På Arbetsförmedlingen i Norrköping lyfter personalen fram att de försöker träffa de arbetslösa oftare nu.
18: Det ställer ju självklart lite större krav på oss. Fler fysiska träffar, fler träffar med arbetssökande på plats, fler dialog med dem, flera samtal. Ju större förtroende vi skapar mellan arbetssökande och oss arbetsförmedlare, desto bättre förutsättningar får vi att få ut folk till arbete eller studier.
4: Vi går ett par trappor ner i huset där kollegan Eva Andersson ska möta en grupp långtidsarbetslösa.
19: Och idag har vi en gruppträff där de ska jobba lite mer på att se vilka förmågor de har. Vad de är bra på, men också lite grann vilka hinder som finns i deras jobbsökande.
4: Långtidsarbetslösheten har minskat lite i Norrköping, men den är högre än snittet i landet. Och av de arbetslösa här är nu en majoritet långtidsarbetslösa.
19: Det är en svår grupp, en del är språksvaga, en del har inte så mycket utbildningar. Man prioriterar också de som är 55 plus. Och har de då varit arbetslösa länge så är det inte lätt.
20: Är du typen som gärna tar dig an en ledarroll, eller är du den som...
4: Fabian Januglo är med på gruppträffen.
21: Egentligen vill du bli arkeolog eller forskare eller något sånt, men nu får jag söka mig till, eftersom jag har varit arbetslös så himla länge nu, eller ett tag, 2 år, så får man söka till lite enklare jobb och sånt, så det kanske blir områdesstädning och plocka skräp och kratta löv och klippa buskar och sånt. Huvudsaken är att man har ett arbete.
4: Under den nuvarande utdragna lågkonjunkturen har också välutbildade personer blivit arbetslösa. Det här har kommit utöver det gamla så kallade matchningsproblemet med personer som har svårt att få jobb. En bit norrut, utanför centrum. Här finns en typ av verksamhet som många experter pekar på fungerar för att stötta arbetslösa till jobb. Arbetsmarknadsutbildning. Bakom röda, genomskinliga skyddsdraperier mot svetslågorna tränar eleverna. En av dem är Jonas Bygglander som har varit utan jobb i 2,5 år. Sen lagret han jobbade på dog ner.
1: Det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället. För att det är inget som vill ha en, har jag känt av till och från.
4: Men svetsutbildningen hoppas han mycket på.
1: Jag har hittat min grej med svetsningen.
4: Vad tror du om dina chanser att få något jobb sen?
1: Jag tror nog det är ganska stort. Det tror jag. De söker ju mycket folk överallt.
0: Och reporter här var Anders Hjelmin.
3: Billigare busskort och elräkning. Kriget i Mellanöstern får Tidöpartierna att sätta på sig spenderbyxorna. Eller är det bara gammalt hederligt valfläsk som serveras?
22: Risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt.
3: Och alkoholpolitiken är på tapeten lite ungdomligt. Kommer liberaliseringar av öppettider och utskänkning överrösta argumenten om folkhälsa och populism? Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
23: Vilka blir i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Vi hörde ju tidigare den som har hängt med om det norska VM-bronset, hur de norska kommentatorerna lät. Ni får höra det senare under den här morgonen också. Men Finland, de lyckades ju än bättre, VM-guld. Så här lät det i finsk TV.
24: Helenius kiertää korkealle, pääseekö laukomaan? Helenius tulee!
0: Det är tight race mellan vilka som egentligen är gladast. Finland över VM-guldet eller Norge över VM-bronset. Vi tar in en Janne Grönros, komiker och hockeyfan som är glad över det finska VM-guldet. Och Jan Petter Saltvedt som är sportkommentator på NRK. Vid 7:15 pratar vi mer om framgångarna för våra grannländer. Lite senare den här morgonen också om kollektivtrafik. Det är en månad till den som reser med månadskort i kollektivtrafiken får halverat pris. Vi ska höra från staden Dunkerque i Frankrike där man för ett 10-tal år sedan gick ännu längre. Helt gratis kollektivtrafik, något många uppskattar nu då bränslet blivit dyrare, blir reportage därifrån lite senare. 7:07 är klockan, det betyder Kulturnytt, Jens Möller, om en strid inom litteraturen. AI handlar det om.
25: Ja, efter lång debatt så kunde Författarförbundet nu i helgen fatta beslut om en kompromiss när det gäller den infekterade frågan om artificiell intelligens eller AI. Ordförande Anja Gatu säger att Författarförbundet nu kan stanna kvar i det här projektet som handlar om att utveckla en ny språkmodell för att träna AI på det svenska språket.
26: Vi får fortsätta vara med i samtalen, vara med och fortsätta att definiera villkoren och spelreglerna för hur litteratur får användas i förhållande till generativ AI. Men vi har inte mandat att skriva på några avtal för våra medlemmars räkning förrän frågan anses vara väl förankrad bland medlemmarna.
25: Och vad krävs för att den ska bli väl förankrad?
26: Ja, det får vi se lite grann, men ett AI-råd ska bildas med medlemmar från samtliga sektioner och sektionsstyrelser och vi har en rad aktiviteter som vi planerar. Det kan hända att det blir en extra stämma, men det handlar ju naturligtvis också om hur det här projektet fortskrider, om det utvecklas i en riktning som vi kan gå med på eller inte.
25: Den här AI-frågan, varför vållar den så starka känslor bland dina medlemmar, författare och översättare?
26: Det handlar ju om att man inte vill att litteraturen och konsten ska vara med och bygga den här typen av verktyg, och att vad har vi egentligen litteraturen till? Det handlar också om varför ska vi vara med och bygga verktyg som kan eventuellt ersätta oss? Vad har vi för vinning i det? Det finns ju också en generell oro för vad AI gör med samhället, vad det gör med språket, vad det gör med människors förmåga att uttrycka sig och tänka självständigt. Alltså, ska vi bidra till den utvecklingen där AI liksom ersätter mänskliga förmågor?
25: Säger Författarförbundets ordförande Anja Gatu. Och i Kulturnytt om knappt en timme, bland annat om det här med att gå på teater i bilen. Det är du, Elias Wahlberg.
0: Spännande. Vi lyssnar till en väderprognos nu allra först. Angelica Lundberg på SMHI, god morgon.
5: God morgon. Ja, på Nordatlanten så närmar sig nu ett lågtryck brittiska öarna, och norr om Skandinavien så finns det ett högtryck. Mellan de här två områdena så rör sig en front och ett mindre lågtryck norrut i gränsen mellan Sverige och Norge. Det ger oss idag tidvis regn eller skurar på många platser, men inledningsvis sol i de sydöstra landskapen. Imorgon dröjer skurar kvar över norra Norrland, i övrigt mest uppehåll, men allmänt så väntas mycket moln. Vidare under veckan sen varierar vädret och nya fronter med regn som tidvis ska passera landet. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i östra delarna av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon bitti. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Molnigt med skurar, eller i Värmland, Dalsland och norra Bohuslän regn. Fram på dagen 12-17 grader, men i Skåne lokalt upp mot 20. Under dagen rör sig nederbörden bort åt nordost, och till kvällen har molntäcket spruckit upp på de flesta platser. I natt klart till halvklart väder och 7-12 grader med svag sydvästlig vind. Östra Götaland och Öland. Först mest soligt, men lokalt kan dimma förekomma. Under dagen tätnar molnen västerifrån och följs av skurar. På dagen 17-22 grader. I kväll och i natt klart till halvklart och mest uppehåll. I natt 7-12 grader. Vind omkring syd. Gotland, molnen lättar och det blir en mestadels solig dag med 17-22 grader. I kväll ökar dock molnigheten västerifrån och det kan bli någon skur. I natt 8-12 grader och vi har en vind omkring syd. Östra Svealand, sol varvas med moln och på dagen 18-23 grader, svalare närmast kusten. Under eftermiddagen och kvällen passerar skurar, men i natt klarnar det delvis upp igen. Då 8-12 grader och vi har sydlig vind. Nordvästra Svealand, molnigt eller mulnande från sydväst, följt av regn och på dagen omkring 15 grader. I södra Dalarna först sol, men i eftermiddag skurar. Här 20-23 grader. I natt allmänt mycket moln och mest uppehåll. Då 8-12 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind. Hela södra Norrland, molnigt, främst vid kusten stundtals mer sol. Under dagen rör sig regn och skurar in från sydväst. Kustlandskapen berörs främst från kvällen av skurar. På dagen 16-21 grader, men i fjällen och närmast kusten 11-16 grader. I natt mest uppehåll och då 5-10 grader, sydlig eller sydostlig vind. Hela norra Norrland, mycket moln och skurar kan förekomma. På dagen 10-15 grader, i norra Lapplandsfjällen 5-10, men här också plats för lite mera sol. Under eftermiddagen och kvällen bildas ett lite kraftigare stråk med regn över södra och mellersta Lappland samt Norrbotten. Under natten lättar det upp något i söder. I natt 4-8 grader, i fjällen och Tornedalen 0-5, ostlig eller sydostlig vind. Imorgon dröjer skurar kvar över norra Norrland, i övrigt mest uppehåll. Allmänt väntas mycket moln. Onsdagen bjuder på mest uppehållsväder i hela landet och i söder utrymme för lite mera sol. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 13 grader, Malmö och Karlskrona 12, Kalmar 8, Visby och Jönköpings flygplats 13, Norrköping 10, Karlstad 13, Gävle 8, Mora 11, Sundsvall 9, Östersund 10, Umeå 9, Vilhelmina och Luleå 10 och Kiruna 7 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Horn med 1,4 grader. God morgon!
0: Klockan går mot 7. Nyheter snart. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter. Julia Brynolfsson, du berättar om det.
6: Ja, från USA hör vi att president Trump har synpunkter på ett utkast och kräver ändringar av Iran.
0: Från och med idag höjs kravet på lön för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 33 390 kronor ska du tjäna för att få komma hit. En höjning som riskerar leda till kompetensbrist eller en åtgärd som kommer stoppa fusk och få fler svenskar i arbete. Det blir debatt om detta, migrationsminister Johan Forssell, en av våra gäster. Nu, nyheter.
6: Milismän som stöttat Syriens förre diktator lever i Sverige. Vården för kraftigt överviktiga ska bli bättre enligt regionerna. Och stadsflytten i Kiruna kostar mer. Kommunen riskerar nu miljardlån.
7: Nu har vi facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
6: Här är Ekot måndag morgon. P1-programmet Kaliber har identifierat flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad och som senare fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem, en milisledare som av vittnen beskrivs som särskilt farlig, kom till Sverige 2015.
8: Hada aktir, alltså.
9: Skadade många, många, många.
10: Abu Ali står in till resterna av ett hus i den närmast totalförstörda stadsdelen Yarmouk i södra Damaskus och berättar om en av de milismän som höll befolkningen instängd samtidigt som bomberna föll och svälten var så stor att människor åt hundar och katter för att överleva.
11: Jag ska visa dem en bild.
9: Där är född.
10: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Khaled berättar om hur han och hans vänner blev gripna av mannen. Själv blev han släppt efter att hans familj betalat en lösensumma för att få loss honom. Men hans två vänner har aldrig synts till igen, berättar han. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. I Sverige har han deltagit i ett integrationsprojekt, jobbat på snabbmatsrestaurang, men också dömts för att ha bitit en polis när de hände tagits för att han var kraftigt berusad. Kaliber har flera bilder på mannen med uniform och vapen. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Nyligen dömdes en annan tidigare milisman från Yarmouk till livstidsfängelse för grovt folkrättsbrott av Solna tingsrätt. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
14: Det handlar om brott som är begångna i utlandet. Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande. Men vi arbetar ju på.
6: Åklagare Rina Devgun, reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Och Kalibers serie om detta kan du lyssna till i vår app Sveriges Radio. Så rör det Irankriget och ett eventuellt avtal mellan parterna. USAs president Donald Trump har nu skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
27: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
6: Och i helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare. Den amerikanska militären beskriver på plattformen X att attackerna var självförsvar med syfte att vad man säger är att skydda amerikanska tillgångar och intressen som svar på vad USA beskriver som Irans aggression under vapenvilan. Idag håller FNs säkerhetsråd ett extrainsatt möte om Israels offensiv i södra Libanon. Det är Frankrike som begärt att säkerhetsrådet ska diskutera bland annat den humanitära situationen i Libanon, där över 1 miljon människor har tvingats på flykt. 71-åriga Naima Bawab är en av dem.
2: Allt vi har byggt upp i livet, hela livets möda, försvann på ett ögonblick. Nu när vi är på äldre dagar, säger Naima Bawab. Hennes familjs hus i Tyr i södra Libanon bombades sönder i ett israeliskt flyganfall. Familjen började bygga huset på 1990-talet. Men det stod klart först för 10 år sedan. Vi byggde huset sten för sten. När ett rum var klart bodde vi i det och fortsatte bygga, säger Naima. Hennes man Ahmed arbetade i många år på ett fryslager där han lastade och bar varor. När han blev äldre och inte orkade med det arbetet blev han egen företagare med eget litet lager som han byggde under sitt hus. Men lagret är nu förstört. Nu tvingas han i 70-årsåldern arbeta igen som anställd för någon annan ett kyligt fryslager för att försörja sig och betala hyran för parets lägenhet i Beirut dit de nu har flytt. Naima beskriver hur smärtsamt det är att behöva börja om när de egentligen skulle ha vilat. Hon berättar också att trädgården är borta, liksom citronträdet där barnbarnen skulle ha fått en gunga. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
6: Vi går inrikes igen. Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik över landet. Enligt regionerna som tillsammans tagit fram ett nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docent och överläkare Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
12: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
13: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
12: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade. Många patienter låter ju bli att söka sjukvård och då blir olika följdsjukdomar senare diagnostiserade, vilket ökar ohälsan.
13: Enligt kunskapsstödet ska sjukvården prioritera de som har ett BMI över 35 och de med ett lägre BMI men som också lider av följdsjukdomar. I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel, säger överläkaren Johanna Udén Hemmingsson.
12: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
13: Vården behöver även följa upp patienterna och det är något som Anna Ulfskog i Växjö också efterlyser. Hon är i övrigt nöjd med sin vårdcentral där hon fått hjälp med läkemedel för att gå ner i vikt.
4: Men jag tänker någon form av uppföljning med lite jämna mellanrum. För det dyker ju också upp frågor hela tiden som man skulle vilja ha lite svar på.
6: Anna Ulfskog som får läkemedelsbehandling för Obesitas reporter Kristin Ordén. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan behöva ta nya miljardlån. Vi har Tobias Sipperi som är ekonomichef för kommunen.
15: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
16: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipperi.
15: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
17: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
16: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
7: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
17: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
15: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
6: Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder, P4 Norrbotten, som har sökt LKAB och regeringen. Efter helgens stora störningar i trafiken på tunnelbanans röda linje i Stockholm så är det fortsatta problem under morgonen. Experter från Tyskland har flugits in men felet är inte åtgärdat enligt SLs presschef. Även på gröna linjen väntas inställda avgångar efter ett tidigare växelfel. Så vänder vi blicken mot Colombia och gårdagens presidentval.
18: Ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella blev den stora vinnaren i gårdagens presidentval i Colombia. De la Espriella kommer nu gå till en andra valomgång där han kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda, som igår förvånande nog sa att han inte accepterar valresultatet.
19: Estamos hablando de 885,000 personas o cédula.
18: Vi har frågetecken kring vilka som blivit inskrivna i röstlängden och kring hur rösträkningen går till i vissa regioner, sa Ivan Cepeda, som räknade upp vad som enligt honom varit en lång rad felaktigheter under valprocessen.
19: Que eso sea claro.
18: Advokaten och outsidern Abelardo de la Espriella var den stora överraskningen i gårdagens val. Han fick nästan 44% av rösterna och kom alltså före regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Ivan Cepeda, du är kriminell som inte erkänner resultaten. Du försöker skapa kaos, men vi kommer försvara demokratin med alla medel, sa Abelardo de la Espriella när han mötte sina anhängare i kuststaden Barranquilla igår. I sitt tal kallade han bland annat sin motståndare för narkotikahandlare, grillaman, kommunist och terrorist och uppmanade USA att övervaka den andra valomgången som ska hållas i juni. Abelardo de la Espriella utlovar hårda tag mot väpnade grupper och narkotikahandlare. Han vill bygga jättefängelser och militarisera landet. Ivan Cepeda fokuserar på att minska Colombias stora ekonomiska klyftor, vill genomföra omfattande sjukvårds- och utbildningsreformer och förhandla med väpnade grupper som kontrollerar narkotikahandeln. Nu kommer de två mötas i en andra valomgång den 21 juni. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Och vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter seger över hemmanationen Schweiz med 1-0. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningarna.
1: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Buffalo 20 år gammal. Han skjuter 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare för femte gången i historien.
6: Radiosportens Andreas Lundin och Magnus Wahlman. 33 390 kronor, det är lönen som från och med idag krävs för att få arbetskraftsinvandrare till Sverige, Elias.
0: Ja, precis. 90% av medianlönen måste arbetsgivare betala den som ska komma till Sverige för att arbeta om du kommer från utanför EU. 27 yrken undantas dock, det är flera vårdyrken bland annat, där räcker 75% av medianlönen. Vi har två gäster i studion, migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, och Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet. Välkomna båda två.
20: Tack.
21: Stort tack.
0: Olika syn på huruvida det här är en bra idé har ni, Johan Forssell. Beskriv kort problemet som ni vill lösa med det här nya högre lönegolvet.
21: Ja, syftet bakom den här reformen, det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och det, om man inte hanterar det, så kommer det ju fortsätta få väldigt allvarliga följder. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel. Och samtidigt som vi gör det så fokuserar vi väldigt mycket på att öka den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Det kan vara läkare, det kan vara sjuksköterskor, det kan vara programmerare, det kan vara tekniker, det kan vara analytiker. Ja, men i bristyrken då helt enkelt, som ju är helt avgörande för svensk konkurrenskraft och för vårt välstånd. Så att det är tanken bakom den här reformen.
0: Ni satte ju ett lönegolv på 80% av medianlönen redan 2023. Har det gett någon effekt så här långt, har du sett?
21: Ja, det skulle jag säga att det har gjort. Alltså, när vi tillträdde så hade vi ett lönegolv på bara 13 000 kronor i månaden. Och det är klart att det skapade otroligt mycket fusk och missbruk. Många som faktiskt levde i stor utsatthet. Det är ju så att vi ärvde ju en situation med 10 personer som bor i en tvårummare, en barn som ska göra läxorna ute i trappuppgången. Det fick väldigt allvarliga konsekvenser. Sen har vi då haft en överenskommelse där vi skulle höja lönekravet och samtidigt då ta fram den här listan på bristyrken. Så vi har ju till exempel nu då bekräftat att om man tar då undersköterskor och vårdbiträden helt kommer vara undantagna det här kravet, även ukrainarna också. Så att jag tycker att det är en bra balans, både med att bekämpa fusk men också att just då ställa om från lågkvalificerad arbetskraftsinvandring till det mer högkvalificerade.
0: Okej, Martin Ådahl, Centerpartiet är emot. Vad ser du att det här kommer leda till?
22: Ja, för det första så tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar av hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt i sin då utvisningspolitik från Sverigedemokraterna. Och sen är det ju naturligtvis så att det är jättemärkligt att Johan Forssell och regeringen ska sätta någon slags egen lön istället för de avtalsenliga, kollektivavtalsenliga lönerna som arbetsmarknadens parter kommit överens om, som alla andra betalar. Här har man hittat på en helt egen lönenivå som man tycker att folk ska ha. Mm. Och vi tycker att det rimliga är att om man ska arbetskraftsinvandra till Sverige, ska man ha samma löner som alla andra som fack och arbetsgivare har kommit överens om, och inte hitta på en helt egen nivå som gör att väldigt väldigt många människor som bidrar, betalar skatt, en del av det svenska samhället inte kan vara i Sverige.
0: Vi kan återkomma till just det med vem som ska sätta lönerna då. Men då du hör problembeskrivningen, du hör om fusket som Johan Forssell nämner, då det har varit på lägre nivåer, du hör att det finns personer i Sverige som skulle kunna ta de här jobben medan han. Tror du inte att man kan lösa det på det här sättet?
22: Nej, det här slår ju stenhårt då, mot massor med personer och familjer som får lämna sig så att de arbetar och gör rätt för sig. Sen dessutom så är det ju, om man vill komma åt fusket, och det har ju funnits nu och det har funnits tidigare, då ska man ge sig på de branscherna där det förekommer och verkligen se till att kontrollera det här istället. Och se till att det är kollektivavtalsenliga löner, för det är ju bara genom kontroll och beivring som man kan komma på det. Sen så dessutom så är det ju så att vi behöver ju helt andra insatser för att komma åt den stigande arbetslöshet vi haft under tid och regeringen, som har ökat med 100 000 personer, än det här. För att de här människorna, de betalar ju skatt, de bidrar till samhället, de på sätt och vis då skapar jobb för andra. Och att tro att de bara är helt, att man bara kan genom att kasta ut dem eller att stoppa dem, kan få in få ordning på den här arbetslösheten och de här problemen som små företag har att skapa jobb. Att få ordning på den arbetsmarknadspolitik man satsat direkt på yrkesutbildning, det är ju helt orimligt.
0: Johan Forssell, ditt svar på det.
21: Ja, Centerpartiet är ju väldigt naiva inför de problem som vi har i Sverige idag. Centerpartiet föreslår ju till exempel en sexdubbling av antalet flyktingar i Sverige på kvotflyktingssystemet. Man är emot att sänka gränsen för brottsutvisningar. Och man ser inte heller de här problemen som det tidigare låga lönekravet faktiskt förde med sig.
0: Men det som Nådahl nämner, att man skulle kunna se till att det blir kollektivavtalsenliga löner, man skulle kunna göra ökade kontroll för att få stopp på det här fusket. Det finns andra förslag och andra saker som man måste göra på arbetsmarknaden. Vad säger du om det?
21: Ja, till att börja med vad det som inte stämmer. Det står i egen politik att ni vill sexdubbla antalet kvotflyktingar.
0: Om vi fokuserar
21: ni har gett besked om att ni säger nej till att sänka gränsen för brottsutvisningar, så stå för din egen politik, tycker jag. Nej, men jag tror att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och kunna göra flera saker samtidigt. Vi inför ju stenhårda krav på arbetsgivare att man inte ska fuska. Men sen är det väl så här att det är en väldigt, tycker jag, pessimistisk, ganska tråkig syn på människor i Sverige. Finns det, Martin Nådahl, ingen i den grupp av 500 000 människor som är i arbetslöshet i Sverige idag? 500 000 människor. Finns det verkligen ingen där som idag skulle kunna diska eller vara snabbmatsbud eller ta den här enklare typen av serviceyrken? Det är ju jättefina och jätteviktiga instegsjobb. Var ska alla de här andra människorna göra istället då?
0: Martin Nådahl.
22: Nej, men det är ju precis den politiken vi vill föra. Men den har ju ni misslyckats med, nämligen att skapa nya jobb i växande företag. Att se till att folk får de utbildningar och yrkesutbildningar som kommer in i jobb. Det har ni ju inte, ni har satsat bara 65 kronor i er vårändringsbudget på det här per arbetslös. Vilket gör det omöjligt för människor att verkligen börja anställa, skapa jobb och skapa en förändring i den arbetslöshetskris som har uppstått under tidigare. Det är en annan debatt.
0: Men finns det arbetslösa i Sverige som skulle kunna ta en del av de här jobben? Att företagen kanske behöver förändra sina rekryteringsprocesser, börja leta inom landet istället för att vända sig utomlands?
22: Ja, men det är självklart att de hade tagit de som finns inom landet om de hade haft valet. Det är ju mycket, mycket enklare.
0: Och varför finns inte det valet?
22: Och där idag så har du, därför att det inte skapas direkt mycket jobb, därför att vi inte har småföretag som får möjlighet att anställa fler, därför att man har höjt under tid regeringens skatt på att anställa dem med låga löner och unga snarare än att sänka det. Så att det är ett jättestort problem på arbetsmarknaden, men det är ju inte genom att utvisa människor och stoppa människor som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Det är ju det som ekonomiskt vansinne, för alla de här skatteintäkterna, allt det här som vi får in vid de här människorna, det förlorar vi på köpet. Och jag tycker överhuvudtaget, det är rent ut sagt socialistisk syn på arbete. Det finns ett begränsat antal jobb och nu gäller det bara att fördela dem mellan olika grupper. Det är genom att skapa jobb, få ekonomin att växa, vilket den här regeringen inte har lyckats med, som vi får in arbetslösa arbete. Inte genom att ransonera de få jobb som finns kvar efter en misslyckad politik.
0: Johan Forssell, en socialistisk syn på arbete.
21: Nej, man ska inte vara socialistisk, men man ska inte heller vara naiv inför hur samhället ser ut. Jag har ju fått städa upp i de problem som Centerpartiet var med och skapade när lönekravet bara var 13 000 kronor. Även det var ju ett politiskt beslut och det stod ju Centerpartiet bakom, så Centerpartiet har ju precis själva fattat den här typen av beslut. det är vi nog ense om. Det vi är oense är vilket fokus arbetskraftsinvandringen ska ha. Jag menar, vi gör ju jättemycket för att vi ska lyckas attrahera

0: kvalificerad arbetskraftsinvandring. Jag tycker det är lite, jag tycker det är lite samma inställning till människor som faktiskt Göran Persson hade när han skulle förtidspensionera bort människor. Det är väldigt märklig syn på människan.
1: Finns det ingen
0: i den här gruppen, en halv miljon människor, som skulle kunna vara snabbmatsbud, som skulle kunna vara diskare eller
2: du ska få svara på det, Martin Nådahl. Jag vill bara fråga dig, Johan Forssell. Besöksnäringen, de har inte med något undantag på den här listan då av yrken som undantas från det här högre kravet. Visitas vd Jonas Siljhammar, han har riktat kritik mot dig. Han skriver att du tycks tro att vem som helst kan kliva in på en restaurang och bli servitör över en natt. Tror du det?
0: Nej, verkligen inte. Det är ju helt grundlöst. Och det finns ju inget förbud mot att ha arbetskraftsinvandring även för servitörer. Men då får man också vara rädd att betala en lön så att det är, som speglar det. Mm. Nu ska man ju säga då att det är ju förhållandevis få servitörer som kommer till Sverige. Och det är klart att det vore väl lite märkligt återigen om det är den här gruppen 500 000 människor utan jobb i arbetsför ålder. Inte finns någon som idag skulle kunna vara servitör eller som med utbildning och matchning skulle kunna ta den typen av jobb.
2: Martin Nådahl, fokus på den högkvalificerade arbetskraften istället för den lägre kvalificerade. Vad säger du om det?
3: Nej, för det första så är det ju kaos liksom i köerna för att det är så mycket nya regler från Johan Forssell och regeringen. Så att tvärtom, jag tror inte alls företagen känner igen att det är lätt att få in kvalificerad arbetskraft. Tvärtom är det väldigt långa köer. Och den i själva verket har den kvalificerade arbetskraften halverats sedan tidigare regeringen kom in till makten. Därför att man har krånglat till det så jättemycket. Därför att om du kommer hit som expert eller ledande programmerare eller liknande och du har en tonårigt barn på 16-17 år, då vet du att risken finns ju att Johan Forssell och regeringen utvisar dem när de fyller 18. Då vill man ju inte satsa på det här landet som man tror så mycket på som har varit.
0: Fast det är ju struntprat.
3: Men så vill jag bara säga det. Faktiskt, kan inte Johan Forssell svara på frågan? Vad är poängen med, om man tror på arbetslinjen och ordnad invandring, med att utvisa de människorna som arbetar, betalar skatt, gör rätt för sig och fyller viktiga funktioner, inklusive besöksnäringen, kanske just det, servitörer eller någonting annat. Vad är poängen med att utvisa de här människorna?
2: Då får det bli sista ordet, Johan Forssell.
0: Martin Nådahl har inte koll vare sig på hur Sverige fungerar idag eller på vår politik. Jag menar, när det gäller den här gruppen högkvalificerade, inte ska deras barn utvisas. Det är ju struntprat. Vi har ju snarare på att städa upp i den lagstiftningen som vi ärvde av den förra regeringen som ju Centerpartiet var med och införde. Sen är det så här att jag tycker faktiskt att det är rimligt om man kommer till Sverige och ska få ta del av den svenska välfärden, allt det som någon annan har arbetat ihop, att det också finns ett lönekrav för det. Annars måste ju någon annan betala detta. Skillnaden här är att jag brinner för en högkvalificerad arbetskraftsinvandring som bygger konkurrenskraft. Centerpartiet vill då ha en stor invandring av lågkvalificerad och vill dessutom öka asylinvandringen, sexdubbling till och med.
3: Alla de här påståendena kan ju inte jag bemöta nu, men det är att vi vill ju att de som gör rätt för sig stannar och de som begår brott utvisas och inte tvärtom som det är med den här regeringen.
0: Men ni säger nej på att sänka gränsen för oss.
2: Ådahl, ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet, Johan Forssell, migrationsminister, moderat. Tack så mycket till er båda för att ni kom hit. Sportnyheter, Pontus Lind.
4: Det var dramatiskt igår kväll när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert.
5: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
4: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
6: Och så kommer Tom Norge. Tom och Sten. Sten!
7: Detta är möjligheten som Norge må ta spela.
6: Yeah!
7: Och
6: det är
4: Norges första medalj i ett världsmästerskap i ishockey någonsin, det kanske märktes. Mer från vårt grannland förresten.
8: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
9: Jag tror att det kommer bli riktigt... really tough game, a really exciting game, a fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
8: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett?

0: intensivt.
1: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
2: Sveriges förbundskapten Graham Potter intervjuad av Kristoffer Karlsson. VM-uppladdningen mellan Norge och Sverige följer du i Sveriges Radio P4 ikväll.
3: Att utsätta någon för det som kallas psykiskt våld ska bli olagligt. Vi ska diskutera för- och nackdelar med den här nya lagstiftningen om 10 minuter ungefär. Nu är klockan 7:30. Här kommer en nyhetssammanfattning.
4: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja, som identifierat 15 milismän och soldater som lever här. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Och Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Rätten hävdar att männen var skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och har drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Sverige nu. Vården för patienter som lider av kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Sveriges regioner har tagit fram råd kring behandlingen, och grunden för all behandling ska vara hjälp att förändra sina levnadsvanor, och därefter kan obesitas, kirurgi och läkemedel läggas till. Pensionärernas köpkraft ökar, och nära 500 000 svenskar jobbar nu vidare efter 66 år. Det visar en undersökning från tjänstepensionsbolaget Alekta. Orsaken är främst att fler jobbar fullt ut till pensionsålder. Förr var det vanligare att man blev långtidssjukskriven eller långtidsarbetslös. Nu Filip Ramqvist med Ekonomiekot.
5: Arbetslösheten minskar, men för personer som har varit utan jobb länge är det fortsatt en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Bygglander att en arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till arbete.
6: Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
7: Vad tror du om dina chanser att få något jobb sen?
6: Jag tror nog det är ganska stort. Det tror jag. De söker ju mycket folk överallt.
7: Eleverna tränar bakom röda draperier som skyddar mot svetslågorna. Jonas Bygglander har varit arbetslös i 2,5 år. Det har varit tufft med ekonomin, säger han.
6: Jag vet inte exakt hur man ska förklara, men det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället. För att det är inget som vill ha en, har jag känt av till och från.
7: Sen i somras har antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. Men inte i gruppen långtidsarbetslösa med minst 12 månader utan jobb. Den ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar. Jag tror att Arbetsförmedlingen jobbar inte tillräckligt med just de här intensiva förmedlingsinsatserna och enligt de metoder som man vet fungerar.
7: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
9: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
7: Varför har det inte funkat så här innan?
9: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler. Men vi vet att många arbetssökande behöver en personlig kontakt, och vi återupprättar det nu.
7: Karin Lagerqvist skolar om sig från jobb inom handeln till just svetsare.
10: Jag tror att det är goda chanser i och med att man går en utbildning som är efterfrågad av arbetsmarknaden. Kanske att man har lite tur om man är tjej att de gärna vill ha in tjejer på mansdominerande yrken. Det känns väldigt positivt, gör det.
5: Reporter Anders Hjelmin. Konkurserna minskar för sjunde månaden i rad. Det här visar nya siffror från kreditupplysningsföretaget CreditSafe. I maj försattes 811 bolag i konkurs, en minskning med 12% jämfört med maj i fjol. En bransch går däremot emot den här trenden och det är bilhandeln. Bilbranschen står för 4 av de 5 största konkurserna i maj. Den amerikanska centralbanken Feds tidigare chef Jerome Powell varnar för konsekvenserna med en politiserad centralbank och uppmanar till försvar av demokratiska institutioner. Det här säger han i sitt första framträdande sedan han lämnade chefsposten för Fed. Powell, som igår prisades för politiskt mod, sa i ett tal att demokratiska institutioner tar lång tid att bygga upp, men att de kan raseras mycket snabbt. Och just centralbanken har genomgått ett stresstest, sa han.
0: Like so many other institutions, the Fed has been undergoing a stress test.
5: Så marknaden, Tokyo plus 0,7% nu på morgonen, Shanghai plus 0,2% och Hongkong plus 1%. I fredags där stängde Nasdaq upp 0,2% och Dow Jones plus 0,7%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 0,2%. En dollar, den handlas för 9 kronor och 24 öre och euron för 10 kronor och 77 öre.
11: Och nu blir det nyheter här från Vetenskapsradion. Ett nytt läkemedel under utveckling ser lovande ut som bromsande behandling mot bukspottkörtelcancer. En av de dödligaste cancerformerna med få behandlingsalternativ. Läkemedlet Daraxonrasib testades på 500 patienter med spridd cancer. Och det fördubblade tiden som patienter överlevde jämfört med de som fick cytostatika behandling. Istället för en typisk överlevnad på drygt ett halvår fick de drygt 13 månader. Läkemedlet funkar genom att angripa ett protein som styr tillväxten av tumörerna. Så en forskning om universums minsta beståndsdelar. Den 29 juni stängs världens största partikelaccelerator, LHC, av. Forskningslabbet CERN gör en 4 år lång uppgradering.
12: Large Hadron Collider, eller LHC, ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar.
13: So the machine has been conceived to work for a certain number of years and now many of the components they have reached the end of their lives.
12: Marcus Serlaut, projektledare för uppgraderingen till High Luminosity LHC, säger att det här har varit planerat i många år och att det inte bara handlar om underhåll utan om att ersätta stora delar med modernare teknik.
13: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors yet by another order of magnitude, so a factor of 10.
12: Målet är inte högre hastigheter, utan fler kollisioner, 10 gånger fler. Man kan jämföra det med att gå från att ha stillbilder till att filma i super slow motion. Plötsligt framträder detaljer som tidigare varit omöjliga att se.
13: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for.
12: Drömmen, säger Marcus, är förstås en ny stor upptäckt som när Higgs-bosonen hittades 2012. Men även utan ett sånt genombrott hoppas forskarna kunna studera partiklar i mycket större detalj. Och kanske få syn på extremt sällsynta processer.
11: Och reporter var Elsa Östlund. Behandlingen av högt blodtryck ska sikta på att få ner blodtrycket till en lägre nivå än tidigare, det har vården kommit överens om. Trycket i hjärtat ska inte vara högre än 140 över 90. Och förra sommaren blev det diskussion om den rekommendationen skulle ändras. Men nu har man enats om att den kvarstår, men att man vid behandling ska sikta på lägre målvärden. Under 130 över 80. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för stroke, hjärtsvikt och kardiovaskulär död. Nyheterna från Vetenskapsradion.
3: Från den 1 juli blir det olagligt att utsätta någon för psykiskt våld, ett nytt brott som införs i brottsbalken. Det ska bli straffbart att vid upprepade tillfällen utsätta en annan person för kränkningar i form av till exempel nedsättande uttalanden, förödmjukande beteende, tvång eller övervakning. Kränkningar som ska ha haft som syfte att allvarligt skada någons självkänsla. Vi ska försöka förstå de möjliga effekterna av den här lagstiftningen nu, både positiva och negativa. Vi tar in Lise Tam först, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten, åklagare dessutom. God morgon.
14: God morgon.
3: Om du ska ge oss en bild av hur du tolkar vad som nu blir olagligt, vad skulle det kunna vara för typ av kränkningar konkret?
14: Ja, nej men du läste ju upp de olika rekvisitan och det är olika typer av, det ska fånga upp alltså olika situationer där gärningspersonen har kränkt brottsoffret genom olika tillmälen, olika alltså upprepade kränkningar som då tillsammans, sammantagna ägnar att allvarligt skada personens självkänsla. Och det här riktar sig ju mest mot till exempel hedersrelaterat våld och förtryck, men även det digitala våldet kommer den här lagstiftningen ha väldigt stor betydelse. Upprepade fall av liksom olika typer av hot, av nedsättande omdömen, man kallar folk för olika fula saker som får väldigt allvarlig skada för personen. Så att det här kommer rikta sig mest mot för det digitala våldet och hedersrelaterade våldet.
3: Och ni på myndigheten har ju varit positiva till det här i era remissvar. Varför behövs en sån här lagstiftning, menar du?
14: Ja, och det är ju inte alls bara vi som tycker det, utan Brå har ju alldeles nyligen kommit ut med en rapport där man visar just att lagstiftningen rörande hedersrelaterat våld och förtryck har ju då inte varit tillräcklig. Det nya brottet hedersbrott har inte fallit ut som man hade önskat. Det är alldeles för få åtal, det är alldeles för få fällande domar och väldigt få anmälningar också. Och de menar att man tror att det är möjligt att den här kommer att kunna öka möjligheten, förbättra det här. Det skulle fånga upp de här situationerna som många lever under hedersnormer och där man skulle då kunna fånga upp det här som man inte kan fånga upp idag. Men det räcker ju inte med lagstiftning. Det krävs ju omfattande kunskaps- och utbildningsinsatser för att det här ska gå, och det krävs bevisning. Så som det alltid gör i den här typen av brott. Det är ju inte bara de brotten där det är låg anmälningsgrad och stort mörkertal, utan man måste också ha bevisning, det vill säga att skola, socialtjänst, grannar, alla möjliga runt omkring måste hjälpa till, dokumentera och så vidare.
3: Vi tar in Bengt Ivarsson också, som är advokat, tidigare ordförande för Advokatsamfundet. God morgon.
15: God morgon, god morgon.
3: Du har ju varit kritisk till den här lagen. Om du från din synvinkel då säger vilka handlingar som du tror blir olagliga med den här nya lagen, utöver det som Lise Tam nämner här med hedersrelaterat förtryck till exempel.
15: Det är lite det som är problemet, att det är väldigt oklart vad den här lagen träffar. Det träffar självklart den typen av situationer som Lise Tam tar upp, hedersrelaterade. Men sen innefattar lagen också en del som redan är straffbart, men sen gärningar som idag absolut inte är straffbara, och riskerar också träffa handlingar som kanske egentligen ingen tycker ska vara straffbara. Och de är inte straffbara om man gör dem en gång, men gör man dem flera gånger så kan det bli straffbart i så fall.
3: Vad kan det handla om för saker då som man...
15: Ja, vi har den här övervakningsdelen till exempel, och det kan jag förstå att man vill kunna använda i hedersrelaterade sammanhang. Men det är inte uteslutet att det ska kunna användas också om föräldrar håller koll på sin tonårig son via telefonen till exempel. Han kommer ju säkert tycka att det här är jättejobbigt att föräldrarna håller koll på vad han gör och känner sig kränkt över detta. Det är en situation som möjligtvis skulle kunna träffa, men det vet vi ingenting om.
3: Nej. Men kan inte en domstol skilja på någon som vill hålla koll på sitt barn, tänker du, och någon som till exempel kontrollerar, hotar sin partner eller utsätter någon för hedersförtryck?
15: Ja, det kan antagligen domstolen göra. Sen kommer ju säkert även där det faktiskt rör sig om hedersrelaterade skäl, så kommer säkert de som utövar övervakning säga att nej, men det var inte alls kopplat till heder, utan det var för att måna om vårt barn att det inte ska hända någonting. Och lagrådet har ju sagt också att legalitetsprincipen, som innebär att man ska begripa vad som är straffbart och inte straffbart, det är tveksamt om man uppfyller kraven med den här lagstiftningen. Den är för luddig helt enkelt. Mm.
3: Lisa Tam, vad säger du om det här, att lagstiftningen är för luddig?
14: Nej, ja, fast jag håller ju inte med, utan det står ju väldigt tydligt i propositionen och där man beskriver just såna här beteenden som vanliga. Alltså föräldrar inom ramen för tillsynsansvar som att styra upp och fostra barnet, det omfattas ju absolut inte. Inte heller relation mellan lärare och elev eller arbetsgivare och arbetstagare. Utan det här handlar om, man förklarar det genom att det här med att det är otillbörligt, det krävs att beteendet är oacceptabelt med hänsyn till vad gärningsmannen, alltså vid tidpunkten rådande sociala och etiska normer. Det ska utövas med försiktighet och det krävs att beteendet klart ligger utanför gränsen för det godtagbara. Det finns ju HD-domar på det här, NJA 2020. Så att nej, jag tror inte att det blir problem, utan samhället måste anpassa sig till hur det ser ut. Lagstiftningen måste anpassa sig till hur samhället ser ut. Och det digitala våldet har ökat högst betydligt. Mm. Och det här kommer träffa HRV, alltså hedersrelaterat våld och förtryck, men även relationer bland unga. Det är väldigt mycket digitalt våld som utövas bland unga. Och det är här man verkligen kan göra någonting, med att man övervakar, kartlägger, spårar och få tillgång, och man gör det via sociala medier. Det blir ett enormt lidande för brottsoffret, som är helt oacceptabelt, som idag ligger helt utanför. Därför att lagstiftningen idag träffar ju liksom fysiskt våld. Den är ju anpassad till den fysiska världen, vi gamla människor, vår värld. Den unga människor lever inte i den här världen, de lever digitalt, och då träffar den här nya lagstiftningen. Så det är tyvärr nödvändigt. Sen betyder det inte att det är lätt, det kommer vara svårt. Men jag har stort förtroende för domstolarna, och jag tror att får man bara kunskap och utbildning så kommer man kunna lösa detta.
3: Bengt Ivarsson, det kommer bli svårt, men det behövs någonting för att komma åt det här våldet som inte är fysiskt. Vad säger du om det?
15: Ja, det ifrågasätter jag inte. Jag håller också med om att det är mycket digitalt mellan ungdomar. Men det finns befintliga bestämmelser om olaga hot, olaga tvång, och det går att titta och utöka de bestämmelserna istället för att införa den här luddiga paragrafen som kommer bli svårtillämpad. Det säger ju domstolar, det säger åklagarmyndigheten, det säger advokatsamfundet, det säger lagrådet. Mm. Så det är väldigt många som tycker att det här är inte rätt sätt att lösa det problem som finns.
3: Vad tror du kommer hända då? Kommer man att liksom svämmas över av anmälningar, eller blir det snarare så att ingen någonsin kommer att använda den här lagstiftningen?
15: Jag tror mer på det senare alternativet, att det kommer att användas oerhört sällan, för det kommer att vara svårtillämpat. Och vi ska också sätta det i koppling till att det kommer en massa annan ny lagstiftning per halvårsskifte. Och det kommer göra att det kommer bli en högre arbetsbelastning på polis, på åklagare och på domstolar att tillämpa all den här nya lagstiftningen. Och då kommer man ducka för det som är svårt, och det här är svårt.
3: Mm. Lisa Tam, du pekade tidigare på lagstiftning vad gäller hedersbrott som inte, om jag förstod dig rätt, har fungerat riktigt som det ska. Finns det risk att det blir samma sak med det här, att det kommer att vara svårt tillämpat och inte kommer att användas?
14: Att det kommer vara svårt tillämpat betyder ju inte att man inte ska använda sig. Det här har ju väldigt stora normgivande effekter också. Om vi tittar på advokatsamfundet har ju varit emot sexköpslagen, samtyckeslagstiftningen. Det innebär ju inte att man inte ska, det är svårt tillämpat betyder inte att man ska använda det. Och Brå gjorde ju en undersökning när det gäller till exempel samtyckeslagstiftningen, att efter ett par år, när då användes det inte, men efter rätt många år, då har domstolarna förstått hur man ska tillämpa det och tillämpas bättre. Men just den här typen av brott är svårutredda. Och menar, vi har haft grov kvinnofridskränkning i decennier. Det är inte många mål där heller, men det behövs ju. Alla måste ju förstå att det är förbjudet att göra de här sakerna. Så att bara för att det är svårt betyder inte att vi inte ska ha en ram, en straffrättslig ram kring. Det behövs.
3: Bengt Ivarsson, till sist, det här är ju ett brott som regeringen menar förekommer ofta före fysiskt våld, alltså det psykiska våldet. Skulle man kunna stoppa en del av det om man kunde sätta stopp redan här, så att säga?
15: Jag är inte alls säker på det. Det är väl snarare som så att det här kan komma som en förevändning hos den som har utövat fysiskt våld, att jag blev provocerad genom att jag blev utsatt för beskyllningar eller någonting annat, och det har fått mig att reagera. Och det skulle i så fall komma som en invändning där. Det är också att lägga till att det här är ju också ett ingrepp i yttrandefriheten vad det gäller med beskyllningar och nedsättande uttalande. Och där tycker jag det har varit alldeles för lite diskussion i den delen.
3: Hoppas att den som lyssnar fick med sig några fördelar och nackdelar, risker och möjligheter med den här lagstiftningen. Tack så mycket till Bengt Ivarsson, advokat, och Lise Tam, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten och åklagare. Dags för Kulturnytt, Jens Möller. En uppmärksammad tv-serie handlar om hos dig.
16: Mm, för nu kommer Norges bidrag till tv-världens sjukhusserier. Ylva Nilsson har sett Still Breathing.
17: Första nattvakt för Petra idag.
18: Härligt. Alla väck från sänga, alla bort från sänga.
19: Så länge ingen dör så går det rätt.
20: Se för Guds skull till att ingen dör nu. Ja, med de orden i ryggen tar purfärska AT-läkaren Petra sig an första nattskiftet som ansvarig på ett norskt sjukhus underbemannade akutmottagning. Och ingen dör den natten. Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stuchevskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Petra, som har hjärtat väl mycket utanpå den vita läkarrocken, får gå tuffa ronder mot griniga chefer, överläkare och kirurger. Alla utmattade och utmanade av de besparingar som utgör det största hotet mot de liv de febrilt försöker rädda. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt, eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
16: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. I Västerbotten kan du gå på teater i bilen i sommar. Västerbottensteaterns motorkulturföreställning Vår drivkraft, den hade premiär i fredags. Och Kulturnytts Joakim Silverdahl och andra besökare fick en åktur.
21: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon vann av 11 tjejer i samma epa.
22: Oj.
21: 5 pers i framsätet, 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
22: Ändå.
23: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Vispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
24: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
23: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
25: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
23: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
26: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
24: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil. Men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
16: Vi hörde regissör Tove Berglund och reporter Joakim Silverdahl. Föreställningen Vår drivkraft, den rullar snart vidare från Skellefteå ut på turné genom Västerbotten. Och i östra Frankrike blev stölden av en banan i helgen polisanmäld av ett museum. Den gula frukten är en central del av ett konceptkonstverk i mångmiljonklassen av den italienske konstnären Maurizio Cattelan. Den saknade bananen, den var fasttejpad på en vägg för att skapa konstverket Comedian. I Kulturnytt om ungefär en timme bland annat en recension av Vera von Essens första novellsamling.
3: Vi ska höra inifrån Iran nu. 3 månader av krig, attacker som påverkat befolkningen och där hjälpen enligt vår nästa gäst inte är tillräcklig. Jan Egeland är generalsekreterare för norska flyktinghjälpen. Han befinner sig i Irans huvudstad Teheran. Ringde upp honom på en språkig telefonlina tidigare i morse och han beskrev Teheran så här.
1: Det är stora ödeläggelser, förstörningar. Det är att det har varit tusener på tusener av rakett- och missilangrepp i Teheranområdet, som är en by på 11 miljoner invånare. Det är 4,5 miljoner afghanska flyktingar i Iran. Det är den största flyktingbefolkningen i världen. Och de har fått det mycket värre på grund av den ekonomiska krisen. Det är också miljoner som har fått iranare som har fått sitt liv ödelagt, förstört på grund av att det är deras hus, deras våningar, deras skola, deras hospital har blivit helt eller delvis ödelagt.
3: Okej, stor förstörelse. Alltså flyktingar i Iran som har fått det mycket värre och miljontals iranier också som har fått sina liv förstörda. Ni driver humanitärt arbete där men med mycket mindre stöd, säger du. Alltså, om man tittar ut över Teheran, hur mycket av staden där är förstörd så att säga? Hur mycket spår finns det av kriget?
1: Nej, det är ett enormt urbant område. De har bombat politistationer överallt. Och politistationer, de är i tättbefolkade områden. Jag var också i ett område där många stora hus med lägenheter hade blivit tatt. Det bodde hundrevis i familjer i dessa boligkomplexerna. Och det var helt ödelagt. Det var barnlekar, det var skolsaker i ruinerna. Man kan inte ha en så intensiv luftkampanje i någon urbana områden utan också att förstöra civila mål.
3: Det är många områden där väldigt lite är förstört, men man har bombat polisstationer till exempel i tätbefolkade områden. Det går inte att ha en sån här intensiv luftkampanj utan att också träffa civila mål, säger Jan Egeland. Jag tänkte, alltså, vilka får du chansen att träffa där och vad säger de till dig om läget just nu?
1: Ja, vi har kört runt i 5 provinser i Iran och vi har snackat med afghanska flyktingar, med människor som har måttet förlata sina hem på grund av att de har varit lite förstört. Våra möjligheter att operera har blivit bättre, paradoxalt nog, under krigen. Vi har för lite pengar till att hjälpa människor i djup nöd i Iran, här under de afghanska flyktingarna, för att världen inte önskar att investera i humanitärt arbete, ser det ut till i Iran. Heldigvis har svensk och norsk stat gett oss någon midler så någon familjer får direkt och hjälp genom oss.
3: Det är många länder som inte verkar vilja investera i hjälp i Iran, förutom Sverige och Norge då som nämns här. Vad beror det på, Jan Egeland? Varför får ni inte de pengarna som ni vanligtvis kanske skulle få eller som ni behöver?
1: Hjälpen har blivit politiserad. Det är klart att det är en betänt konflikt. Det är en konflikt som har stora politiska övertoner. Iran har ett regim som inte är populärt i världen, naturligt nog. Men hjälp till flyktingar, hjälp till familjer som har mistet allt på grund av krig, det är upolitisk. Så jag menar det är galt av europeiska makter, andra givarland och inte ge hjälp till den civilbefolkningen som är råkat av en så intensiv krig. Husk det också sanktioner mot Iran som har gjort att ekonomin är ju blivit fullständigt förstört här. 100% inflation, köpekraften till en normal lön är blivit ödelagt och flyktingarna har mistet sina inkomster. Ja.
3: Jan Egeland, generalsekreterare för Norska flyktinghjälpen alltså, på en språkig telefonlina. Klockan går mot 8. Vi ska få Ekots nyheter, Julia Brynolfsson.
2: Milismän som stöttat Syriens före diktator bor nu i Sverige, avslöjar Kaliber. Skolverket larmar om att elever drabbas när många lektioner ställs in på gymnasiet.
4: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss. Alltså man missar ju saker. Och det gör ju att man kan ju bli stressad och betygen kan ju påverkas.
2: Och så är vi i Etiopien som går till val idag, men som många där tänker bojkotta. Här är Ekot måndag morgon. P1-programmet Kaliber har identifierat flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad och som senare fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem, en milisledare som av vittnen beskrivs som särskilt farlig, kom till Sverige 2015.
6: Hada aktier, alltså.
7: Skadade många.
8: Abu Ali står inte i resterna av ett hus i den närmast totalförstörda stadsdelen Yarmouk i södra Damaskus. Och berättar om en av de milismän som höll befolkningen instängd samtidigt som bomberna föll. Och svälten var så stor att människor åt hundar och katter för att överleva.
9: Jag ska visa dem en bild.
22: Där är född.
8: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Khaled berättar om hur han och hans vänner blev gripna av mannen. Själv blev han släppt efter att hans familj betalat en lösensumma för att få loss honom. Men hans två vänner har aldrig synts till igen, berättar han. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. I Sverige har han deltagit i ett integrationsprojekt, jobbat på snabbmatsrestaurang, men också dömts för att ha bitit en polis när de hände tagits för att han var kraftigt berusad. Kaliber har flera bilder på mannen med uniform och vapen. Han avböjer en intervju, men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Nyligen dömdes en annan tidigare milisman från Yarmouk till livstidsfängelse för grovt folkrättsbrott av Solna tingsrätt. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
27: Det handlar om brott som är begångna i utlandet. Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärr under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande. Men vi arbetar ju på.
2: Åklagare Rina Devgun, reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Och Kalibers serie hittar du i vår app Sveriges Radio. Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik över landet, enligt regionerna som tillsammans tagit fram ett nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docent och överläkare Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
0: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
5: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
0: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade. Många patienter låter ju bli att söka sjukvård och då blir olika följdsjukdomar senare diagnostiserade, vilket ökar ohälsan.
5: Enligt kunskapsstödet ska sjukvården prioritera de som har ett BMI över 35 och de med ett lägre BMI men som också lider av följdsjukdomar. I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel, säger överläkaren Joanna Udén Hemmingsson.
0: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
5: Vården behöver även följa upp patienterna och det är något som Anna Ulfskog i Växjö också efterlyser. Hon är i övrigt nöjd med sin vårdcentral där hon fått hjälp med läkemedel för att gå ner i vikt.
10: Men jag tänker någon form av uppföljning med lite jämna mellanrum. För det dyker ju också upp frågor hela tiden som man skulle vilja ha lite svar på.
2: Reporter Kristin Odén. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i myndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Och bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet enligt Skolverket och det drabbar eleverna. Melina och Eliana i Karlstad märker av detta.
4: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
11: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
12: Melina och Eliana går vård och omsorg på Tingvalla gymnasiet i Karlstad. När lärare är sjuka blir det många gånger inställt.
4: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss. Alltså man missar ju saker och det gör ju att man kan ju bli stressad och betygen kan ju påverkas.
12: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
13: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
12: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
13: Ibland kan vi inte hjälpa när lärare blir sjuka och att det med ganska kort varsel kan vara svårt att hitta en vikarie. Vi försöker jobba och planera för att eleverna ska få sin garanterade undervisningstid.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så rör det Irankriget och ett eventuellt avtal mellan parterna. USAs president Trump har nu skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
14: Det gäller bland annat formuleringen om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Det kan verka som ett låst läge, men förhandlingarna fortsätter samtidigt som USAs militära blockad mot hamnar i Iran ligger kvar och flera fartyg har stoppats de senaste dagarna i området. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
2: Och i helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare. Den amerikanska militären beskriver på plattformen X att attackerna var självförsvar med syfte att, vad man säger, är att skydda amerikanska tillgångar och intressen som svar på vad USA beskriver som Irans aggression under vapenvilan. Idag håller FN:s säkerhetsråd ett extrainsatt möte om Israels offensiv i södra Libanon. Det är Frankrike som begärt att säkerhetsrådet ska diskutera bland annat den humanitära situationen i Libanon, där över 1 miljon människor har tvingats på flykt. 71-åriga Naima Bawab är en av dem.
15: Allt vi har byggt upp i livet, hela livets möda, försvann på ett ögonblick. Nu när vi är på äldre dar, säger Naima Bawab. Hennes familjs hus i Tyr i södra Libanon bombades sönder i ett israeliskt flyganfall. Familjen började bygga huset på 1990-talet, men det stod klart först för 10 år sedan. Vi byggde huset sten för sten. När ett rum var klart bodde vi i det och fortsatte bygga, säger Naima.
17: Oda.
15: Hennes man Ahmed arbetade i många år på ett fryslager där han lastade och bar varor. När han blev äldre och inte orkade med det arbetet blev han egenföretagare med eget litet lager som han byggde under sitt hus. Men lagret är nu förstört. Nu tvingas han i 70-årsåldern arbeta igen som anställd för någon annan i ett kyligt fryslager för att försörja sig och betala hyran för parets lägenhet i Beirut dit de nu har flytt. Naima beskriver hur smärtsamt det är att behöva börja om när de egentligen skulle ha vilat. Hon berättar också att trädgården är borta, liksom citronträdet där barnbarnen skulle ha fått en gunga. Samar Hadros, Mellanöstern korrespondent.
2: I Etiopien väntas runt 50 miljoner människor rösta i dagens parlamentsval. Men valets legitimitet är starkt ifrågasatt och många tänker bojkotta valet eftersom delar av oppositionen har förbjudits att delta.
18: Jag bojkottar valet, även om företrädare från regeringen försökt tvinga mig att rösta. Sen Abi kom till makten har ekonomin rasat. Vi må ha flotta byggnader, men vi är fortfarande fattiga, säger mannen som vill vara anonym. Här i Addis Abeba syns knappt några politiska tal eller valaffischer. Det är svårt att få människor att prata om valet, då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Men de vittnar om en tuff vardag präglad av skenande priser på mat och bränsle. Samtidigt är omkring 6 miljoner människor i den krigsärjade Tigray-regionen helt utestängda från att rösta. Den blodiga konflikten som skördade 500 000 liv ligger som ett öppet sår och väpnade strider pågår fortfarande. Även här utanför huvudstaden mellan Etiopiens regering och gerillagrupper.
19: I've never been like already voted. We want a peace.
18: Jag ska heller inte rösta. Det enda jag vill ha är fred, säger en kvinna som vill vara anonym. Under fredspristagaren Abiy Ahmeds styre har de etniska konflikterna fördjupats. Hans centralisering av makten har minskat regionernas inflytande och lett till väpnade uppror. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Men trots kritiken väntas sittande välståndspartiet EPP säkra en majoritet i parlamentet. Och med stor sannolikhet kommer Abiy Ahmed styra i 5 år till. Mona Ismail Jama, Addis Abeba.
2: Och vi går inrikes igen. Det är fortsatt stora störningar i Stockholms tunnelbana på grund av ett signalfel på röda linjen. Andreas Strömberg är presschef på Storstockholms lokaltrafik.
17: Och nu på morgonen så kommer det att vara inställda avgångar. Det kommer att vara trångt på röda linjen. Och det är det här signalfelet mellan Gamla stan och Slussen som ställer till det för oss. Och vi försöker lösa det givetvis. Vi har tagit in experter från Tyskland. Men än så länge så har vi inte löst felen.
2: Och där hörde vi Andreas Strömberg, presschef på SL. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand samt Södra Norrlands kustland först soligt väder, men från eftermiddag blir det enstaka skurar. Övriga Svealand och Södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland skurar, men i eftermiddag minskar molnigheten. Och i norra Norrland tidvis regn, men längst i norr efterhand soligt. Från 16 till 21 grader i söder till mellan 5 och 15 i norr. Pet morgon nu, hockey.
3: Precis, Sverige är lite av ett fiasko ändå får man säga på VM. Vi får försöka glädjas åt våra grannar. VM-guld till Finland och ett sensationellt brons till Norge. Det första någonsin i ett världsmästerskap. Det var segrar i förlängning för båda. Vi kopplar upp Finland till att börja med då. Janne Grönro som är komiker och hockeyentusiast i Helsingfors. God morgon.
20: God morgon. Vilken härlig måndag, eller hur?
3: Ja, det var väl många i Finland som tycker det. Vi kan väl lyssna på hur det lät i finsk TV här.
21: Helenius kiertää korkealle, pääseekö laukomaan? Helenius tulee! Tekee maalin! Suomi vaihtaa! Kosta Helenius laulaa Suomen maailmanmestariksi!
3: Janne, kan du... Kan du översätta här? Vad är det som sägs ungefär?
20: Alltså det är ju onomatopoetiskt det han säger. Det är ju knappt ord. Han ropar Konsta Helenius gör mål, Finland är världsbästare. Mm. Och så är det versioner av det helt enkelt. Hes och sådana till sist.
3: Hade du samma känsla som kommentatorn vi hörde här igår?
20: Absolut, men mitt problem är att jag sov på matchen hemma och har en 3-åring som låg och sov. Så jag skrek ju in i en dyna. Ja. Så att det lät mera här i den här ändan, men balansen mellan att inte väcka sin 3-åring men ändå jubla, den är svår, men
3: ja, den är hårfin.
20: Men jag lyckades.
3: Du, märker man det här i Helsingfors då? Alltså då Finland vinner ett VM-guld, är det så att det tutas ute på gatorna och så?
20: Ja. Alltså det samlades redan folk ivriga runt statyn Havis Amanda som ligger vid Salutorget i centrum av Helsingfors, där man alltså vanligtvis brukar fira. Den här statyn som vi alltså brukar klättra upp på, den ligger i en fontän, den brukar man bada i. Och nu, eftersom det har varit skolavslutningar och också då VM-guld, så har man skyddat den med olika träskivor och så vidare, för man är rädd att den inte håller längre. Vi har vunnit helt enkelt för mycket på för kort tid, så man var rädd att den inte håller. Men där samlades folk och kollade på matchen och sen när det blev vinst så blev det ju fest. Det är en sån där, medierna beskriver som en liten ölstank kring hela centrum av Helsingfors.
3: Jag tänkte det, man kanske märker även idag att det blev ett guld igår.
20: Produktiviteten på finska arbetsmarknaden är kanske inte på topp idag, om vi säger så. Vissa kanske är hemma sjuka idag.
3: Vi frågar oss hur den här guldglädjen i Finland då står sig mot bronsglädjen i Norge, den första VM-medaljen någonsin. Alltså, vi lyssnar på ett norskt referat också.
22: Är det 2-1?
23: Nåda! La oss få bronsmedaljen! Noah Sten!
22: Ja!
3: Miraklet i Zürich. Vi kopplar upp Jan-Petter Saltvedt som är sportkommentator på NRK. God morgon.
24: God morgon.
3: Ja, vad säger du om det här? Är det så stort som det låter?
1: Nej, större.
3: Det är det.
1: Ja, ja. Jag tror seriöst, det här är den största sensationen i norsk idrottshistoria. Inte mindre. Ingen har tänkt tanken att Norge inte i år eller någon gång skulle ta medalj i ett hockey-VM, men nu har vi gjort det.
3: Ja. Men vad gick man in i det här mästerskapet med för förväntningar då? Vad var liksom det bästa möjliga scenariot?
1: Bästa möjliga. Vi har varit i kvartsfinal förut, men det var med ett lag som alla tyckte var mycket starkare än det här. I fjol så spelade vi ödesmatch om att inte gå ner i B-gruppen, division 1. Och jag tror verkligen något av detsamma var de förväntningar vi hade. Inte än i den där katastrofala psykologiska utmaningen, det är att skulle tänka tanken att vi inte skulle få vara med bland de bästa. Mm. Ingen tänkte medalj, men Petter Thoresen och hans pojkar har verkligen utnyttjat den möjligheten och den situationen som har uppstått.
3: Vad är det som gör att Norge är så bra i år då?
1: De har på ganska kort tid hittat en balans med en ny generation stjärnor som var bättre än vi verkligen förstod. Och så har de haft en sån där... De har spelat jättebra defensivt. Haukeland i mål har ju briljerat i de senaste matcherna. De har verkligen hittat en sån där kämpaanda. Det är lite banalt, men det är ju verkligen det man har gjort. Man har varit smarta. Det såg man mot Sverige. Man har sett det mot Tjeckiet. Man såg det mot Latvia. Och då är det inga tillfälligheter längre när man får den typ resultat igen och igen. Det har ju inte hänt med Norge förut. Och så kom ju det där enorma ögonblicket i förlängningen mot Kanada igår.
3: Men du, vi hörde ju från Janne här att det verkligen firas i Helsingfors i Finland då det blir guld. Hur märks det i Norge? Alltså, hur är hockeyintresset?
1: Ökande. Vi har sparat öldunsten eller stanken eller syn eller vad han kallade till ikväll. Då kommer hockeyhjältarna hem, ska hyllas när Norge spelar hemmamatch i fotboll mot, ja, jag kommer inte ihåg vad de heter. Och i pausen där så ska hockeyhjältarna verkligen få den hyllningen som nationen aldrig trodde vi skulle få möjligheten till att ta del i. Så ja, får vi se hur det går med Sverige ikväll. Med en revansch känns det nog inte som ändå, men ni är ju fortfarande topp tre i Norden också i hockey, och det är väl, känns väl okej på en måndag. Mm.
3: Nu skjuts det åt olika håll här. Janne Grönros, vad säger du om det? Är det lite extra härligt att ta VM-guld då Sverige gjorde den insatsen som man gjorde?
20: Ja, alltså jag måste säga att av allt som Jan här påpekar att Norge är bra på, så glömde han ju bort det viktigaste, det vill säga spel i numerärt underläge. Sinnessjukt att göra två mål i en sån match och i ett sånt läge. Det gläds man ju för lite extra som finländare, men det är lite udda. Sverige brukar ju finnas med när man pratar om de här matcherna, men nu är det då Finland och Norge. Nu väntar vi bara på danskarna.
3: Ja, precis. Jan-Petter Saltvedt, jag tänkte på tal om det här storebror och lillebror, och vi byter sport i fotboll då, du nämnde det. Vi hörde Sverige kallas för lillebror av Jörgen Strand Larsen, den norske landslagsstjärnan, inför landskampen ikväll. Hur går det där, tror du?
1: Nej, jag tror Sverige har jättelyst att visa att ni fortfarande är minst lika goda som Norge i fotboll. Men Norge kommer ju också till landskamp mot Sverige, VM-förberedelserna som favoriter, och det är också en mycket märklig känsla för oss som har sett världen se ganska annorlunda ut i många, många tio år. Så det känns ju bra, men ni har väl fortfarande något skiorientering och en och annan stavhoppare. Så.
3: Ja, världen är upp och ner. Jan-Petter Saltvedt, sportkommentator på NRK, Janne Grönros också, komiker och hockeyfan i Helsingfors. Tack så mycket till er båda.
1: Tack.
20: Tack!
3: Då vänder vi oss mot ett av Afrikas största länder. Många håller andan inför ett val där vars efterspel riskerar bli oroligt. Det är Etiopien som går till val idag. Stora demokratiska brister pratas det om. En befolkning som behöver hantera hög inflation och återkommande strömavbrott bland annat. Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama är med oss direkt från huvudstaden Addis Abeba. God morgon.
6: God morgon.
3: Kvart över nio, 20 över 9 någonting är klockan hos dig nu på valdagen. Märker man där att det är val på gång?
6: Ja, men röstningen började här för några timmar sedan och jag befinner mig här utanför en vallokal i centrala Addis Abeba. Det är en kylig morgon här i huvudstaden och människor köar för att rösta på sin kandidat. Och valet då, det sker framförallt i parlamentet idag och det är partiet som får störst majoritet som sen väljer sin premiärminister. Men redan nu så tar

0: här, i alla fall i huvudstaden, har knappt märkts nu när jag har varit här i Etiopien. Få valaffischer har synts till på de stora vägarna, har små skärmar som knappt går att läsa, uppmanat människor att gå och rösta då. Och jag har ju pratat med människor som säger att regeringen tvingat dem att rösta trots att de själva inte vill. Personer har blivit tvingade att dyka upp på valmöten för regeringspartiet då, Välståndspartiet, och så har delar av oppositionen också inte tillåtits att ställa upp. Och samtidigt så pågår ju strider här i Etiopien, inte i huvudstaden men i andra delar, till exempel mellan regeringsstyrkor och gerillagrupper. Det märks lite i huvudstaden också eftersom vi ligger nära regionen Oromo, och Addis tillhör ju en annan region administrativt, men geografiskt är man omringad av den här regionen då, som där det pågår stridigheter, även i Amhara-regionen. Det här är alltså de två största regionerna där det idag, delar av dagen i alla fall, utegångsförbud, och men tekniskt det går att rösta där idag, men på grund av oroligheterna är människor oroliga då för att ta sig ut på grund av striderna.
1: Mm. Om du ska säga lite kort, alltså bakgrunden till de här konflikterna som fortfarande finns i landet.
0: Ja, men de handlar ju framförallt om en maktkamp. Jag glömde också nämna Tigray, hela Tigray, regionen i norr som inte får rösta. Det handlar om ungefär 6 miljoner människor som inte kunde ha representanter i parlamentet eller kommer kunna rösta idag. Men i stora drag så handlar det om en maktkamp. Till exempel i Tigray då, vi har Tigrianska partiets befrielsefront, TPLF då, som under, när Abiy kom till makten 2018 var en del av regeringen, men sen uteslöts då. Det här har lett till väpnade konflikter. Det är regioner som känner sig osidosatta. Abiy Ahmed anklagas för att han har centraliserat makten, minskat regionernas inflytande och så vidare. Och det här har lett till oroligheter.
1: Mm. Vi var lite dålig lina där ett tag till dig, Mona. Du sa att i Tigray kommer man inte rösta överhuvudtaget idag. Jag tänkte, premiärminister Abiy Ahmed, han fick ju Nobels fredspris 2019 efter att han skrivit på ett fredsavtal med grannlandet Eritrea, påbörjat ett reformarbete i Etiopien också. Vad kan man säga, vad har hänt med demokratin sen dess? Det låter som att det finns stora problem fortfarande.
0: Ja, men precis. Jag skulle säga att den har backat. Det väcktes ju ett litet hopp där när Abiy Ahmed kom till makten. Han var den här unga ledaren då som skulle leda landet i ny riktning. Och mycket riktigt, kort efter att han kom till makten så slöt han ju det här avtalet, fredsavtalet med Eritrea. Ett historiskt avtal. Men efter det då så har inre splittringar, jag pratade om TPLF tidigare, den här befrielsefronten som var en del av regeringen när han kom till makten, men sen uteslöts. Och det här har ju lett till konflikter på olika håll. Regioner känner sig osidosatta. Makten har centraliserats till Abiy Ahmed själv. Så att det här är ju lett till oroligheter på olika håll. Så att jag skulle säga att det har backat. Och också relationen till grannlandet Eritrea är den sämsta på flera år. Och där handlar det framförallt om att Etiopien saknar en kust och vill få tillgång till Röda havet. Och det här menar då Eritrea ser det som en attack mot deras territoriella integritet. Så att det är väldigt oroligt skulle jag säga.
1: Men trots det så verkar det som att han får nytt förtroende här då i det här valet med stora demokratiska brister. Går det att säga någonting om hur stort stöd Abiy Ahmed faktiskt har?
0: Ja, enligt opinionsundersökningarna så har han väldigt starkt stöd, men min bild är, jag har pratat med många människor här, att många är besvikna framförallt på den ekonomiska situationen, ungdomar som saknar jobb, inflationen som är skyhög, den är tvåsiffrig just nu här i Etiopien, och ja, det människor har inte råd med bränsle, mat, så att det är många som, men man vill heller inte kritisera regeringen öppet. Det har också varit ett väldigt stort problem här när jag har varit i Addis, att det är svårt att få människor att prata, att kritisera regeringen öppet, för att ja, men pressfriheten, den är inte så stark här. Och inför det här valet har ju också internationella medier, till exempel som BBC, inte fått ställa upp, och oppositionella har fängslats och så vidare. Så att det är, samtidigt som många vet att ekonomin är väldigt dålig här, så är det väldigt svårt att få människor att prata.
1: Mona Ismail Jama, vår Afrika-korrespondent på plats i Addis Abeba, huvudstaden i Etiopien, där det alltså hålls val idag. Det kommer vi garanterat återkomma till i radion under dagen. Vi ska säga någonting om det som kommer om 10 minuter ungefär. Då handlar det om kollektivtrafiken. Staden Dunkerque i Frankrike, där har man gratis kollektivtrafik sedan

0: några år tillbaka. Det här är många, något som många uppskattar nu då bränslet blivit dyrare. Reportage om det. Nu, nyhetssammanfattning.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja som identifierat 15 milismän och soldater som lever här. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i myndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT Nyheter. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter. Enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Och enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Vården för patienter som lider av kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Sveriges regioner har tagit fram råd kring behandlingen och grunden för all behandling ska vara hjälp att förändra sina levnadsvanor och därefter kan obesitaskirurgi och läkemedel läggas till. Pensionärernas köpkraft ökar och nästan en halv miljon svenskar jobbar vidare efter 66 år. Det visar en undersökning från tjänstepensionsbolaget Alekta. Orsaken är främst att fler jobbar fullt ut till pensionsålder. Förr var det vanligare att man blev långtidssjukskriven eller långtidsarbetslös. Filip Ramqvist nu, ekonomi.
2: Med ekonomi och, ja, och som det också handlar om arbetslöshet. Arbetslösheten minskar överlag, men för personer som har varit utan jobb länge är det fortsatt en tuff arbetsmarknad. I Norrköping hoppas Jonas Bygglander att en arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till arbete.
3: Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Vad tror du om dina chanser att få något jobb sen?
3: Jag tror nog det är ganska stort. Det tror jag. De söker ju mycket folk överallt.
5: Eleverna tränar bakom röda draperier som skyddar mot svetslågorna. Jonas Bygglander har varit arbetslös i 2,5 år. Det har varit tufft med ekonomin, säger han.
3: Jag vet inte exakt hur man ska förklara, men det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället. För att det är inget som vill ha en, har jag känt av till och från.
5: Sen i somras har antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. Men inte i gruppen långtidsarbetslösa med minst 12 månader utan jobb. Den ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
6: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar. Jag tror att Arbetsförmedlingen jobbar inte tillräckligt med just de här intensiva förmedlingsinsatserna och enligt de metoder som man vet fungerar.
5: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
7: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
7: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler. Men vi vet att många arbetssökande behöver en personlig kontakt och vi återupprättar det nu.
5: Karin Lagerqvist skolar om sig från jobb inom handeln till just svetsare.
8: Jag tror att det är goda chanser i och med att man går en utbildning som är efterfrågad av arbetsmarknaden.
2: Reporter Anders Hjelmin. Konkurserna minskar för sjunde månaden i rad. Det här visar nya siffror från kreditupplysningsföretaget CreditSafe. I maj försattes 811 bolag i konkurs, en minskning med 12% jämfört med maj i fjol. En bransch går däremot emot trenden och det är bilhandeln. Bilbranschen står för 4 av de 5 största konkurserna i maj. Banken SEB ser en islossning på bostadsmarknaden. Bankens boprisindikator, som mäter hur många som tror på stigande eller fallande bopriser, ökar i juni jämfört med i maj. Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 procentenhet till 53% och samtidigt faller andelen som tror på sjunkande priser med 2 procentenheter. Den amerikanska centralbanken Feds tidigare chef Jerome Powell varnar för konsekvenserna med en politiserad centralbank och uppmanar till försvar av demokratiska institutioner. Powell, han prisades igår för politiskt mod och sa i ett tal att demokratiska institutioner tar lång tid att bygga upp men att de kan raseras mycket snabbt. Och just centralbanken har genomgått ett stresstest, sa han.
9: Like so many other institutions, the Fed has been undergoing a stress test.
2: Till sist, börsnamn, Tokyo plus 1%, Shanghai minus 0,3% och Hongkong plus 0,7%. Dollarn 9,25, euron 10,78.
0: Filip Ramqvist med Ekonomiekot. Nyheterna från Vetenskapsradion, Sara Sällström. Det handlar om forskning om universums minsta beståndsdelar.
10: Ja, för den 29 juni stängs världens största partikelaccelerator, LHC, av. Forskningslabbet CERN går då in i en 4 år lång uppgradering.
11: Large Hadron Collider, eller LHC, ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar.
12: So the machine has been conceived to work for a certain number of years and now many of the components they have reached the end of their life. So now is really the time to go for an upgrade.
11: Marcus Serlaut, projektledare för uppgraderingen till High Luminosity LHC, säger att det här har varit planerat i många år och att det inte bara handlar om underhåll utan om att ersätta stora delar med modernare teknik.
12: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors yet by another order of magnitude, so a factor of 10.
11: Målet är inte högre hastigheter, utan fler kollisioner, 10 gånger fler. Man kan jämföra det med att gå från att ha stillbilder till att filma i super slow motion. Plötsligt framträder detaljer som tidigare varit omöjliga att se.
12: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for.
11: Drömmen, säger Marcus, är förstås en ny stor upptäckt, som när Higgs-bosonen hittades 2012. Men även utan ett sånt genombrott hoppas forskarna kunna studera partiklar i mycket större detalj. Och kanske få syn på extremt sällsynta processer.
12: This is a huge project and it's time to go and I'm confident we will make it.
10: Säger Marcus Serlaut, projektledare för uppgraderingen av LHC, och reporter var Elsa Östlund. Vad uppgraderingen kan göra för ett forskningsfält som sägs ha tappat fart hör du i Vetenskapsradion 12.09 här i P1 eller i Sveriges radioappen. Behandlingen av högt blodtryck ska sikta på att få ner blodtrycket till en lägre nivå än tidigare, det har vården kommit överens om. Patienter bör nu behandlas till ett målvärde på under 130 över 80.
13: Och vi har ju landat i att det här måste vara liksom ett successivt införande för att kunna hantera den stora patientgrupp som det rör.
14: Nästan 1,5 miljon svenskar går omkring och vet inte om att de har högt blodtryck, hypertoni. Det berättar Mattias Brunström som är ordförande för Nationella arbetsgruppen för hypertoni. Framförallt 50-plussare svävar i ovisshet.
13: Men utmaningen med högt blodtryck är ju att det inte ger några symptom.
14: Trycket i hjärtat ska inte vara högre än 140 över 90. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras. Men nu har man enats om att definitionen kvarstår, men att man vid behandling ska sikta på lägre målvärden under 130 över 80. Blodtrycket påverkas också av om man dricker mycket alkohol, har högt saltintag, använder nikotin, inte rör på sig eller är stressad.
13: Vi har alla mer eller mindre ohälsosamma levnadsvanor. Du behöver inte ha alla riskfaktorer, utan det räcker med en.
14: Och det gör att det kan vara bra att kolla upp blodtrycket. Numera finns det blodtrycksmätare på en del apotek och vårdcentraler där det är möjligt. De flesta med högt blodtryck är 50 år och äldre, men den största andelen, 10% som inte vet om att de har hypertoni, är yngre än 40 år.
13: Unga människor tänker inte på hjärt-kärlsjukdom och vi tänker inte heller på hjärt-kärlsjukdom när vi träffar unga personer. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för stroke, för hjärtsvikt och för kardiovaskulär död.
10: Forskaren och läkaren Mattias Brunström sa det och reporter Annika Östman. Nu finns nya bevis för att orangutanger är det däggdjur som ger diet sina ungar under längst tid, minst 6,5 år. Det har man misstänkt, men det har varit svårt att studera. En unge som suger på sin mammas bröst kan till exempel vilja få närhet utan att mamman utsöndrar någon mjölk. På Borneo analyserade forskare därför proteiner i spillningen från orangutangungar. Bröstmjölken innehåller en del specifika proteiner och några åker igenom magtarmkanalen utan att brytas ner. Så på så sätt kunde forskarna följa hur länge ungarna diade. Och de tror att den långa tiden de gör det bidrar till att orangutangungar har en hög överlevnad. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Med Sara Sällström den här morgonen. Vi ska till Frankrike nu. De höjda bränslepriserna där har gjort att fler lämnar bilen hemma. Bränsleförbrukningen i början av maj gick ner med 30% jämfört med samma period förra året. Fler väljer nu att åka kollektivt, inte minst i staden Dunkerque, där den är helt gratis.
15: Bah parce que quand on monte dans le bus, bah des fois on a pas de place, on est les uns sur les autres.
16: Numera får vi sällan sittplats på bussen. Vi står som packade sillar, säger Christelle, visstidsanställd inom vården. Ett livligt samtal startar här vid busshållplatsen intill Dunkerques centralstation. Dani förklarar ökningen på bussarna med att de är gratis sedan 8 år tillbaka. Och att köpkraften minskar nu i och med de höjda bensinpriserna. Christelle har en bil som hon tills i mars månad tog varje dag till jobbet. Men nu kör jag den bara i nödfall på grund av de höjda bränslepriserna, klagar hon. Bussarna kommer och går i ett. Christophe van den Busch, busschaufför sedan 14 år, märker också att många som inte brukade åka buss tidigare gör det nu.
17: On voit que c'est des nouvelles personnes, les questions qui nous posent.
16: Chauffören har märkt ökningen genom att antalet frågor gällande bussens rutt och hållplatser ökat markant.
17: Quel bus je dois prendre pour me rendre à tel endroit ou quel arrêt je dois descendre pour tel endroit.
16: Jag stiger av bussen vid Dunkerques stora torg. Där berättar 19-årige studenten Wilfrid att allt fler ungdomar tar bussen numera. Vanligtvis ser man många fler ungdomar i sina bilar ute på stan, säger han. Men i och med krisen i Mellersta Östern så har antalet unga ökat på bussarna istället, berättar Wilfred, som tycker det är bra för miljön. Under maj månads första dagar gick bränsleförbrukningen ner med 30% i Frankrike jämfört med samma period förra året, rapporterar den franska regeringen. Folks köpkraft minskar, konstaterar medierna. Ingen av de passagerare jag talar med klagar på att kommunen lägger en stor del av budgeten på just gratis busstrafik. När Dunkerque fick en ny borgmästare för ett 10-tal år sedan var han fast besluten om att orsaka en chock för miljön. Det förklarar Jean-François Montagne, ansvarig för kollektivtrafiken inom kommunen.
18: Nous avons fait ce choix parce que nous sommes sur un territoire qui avait besoin de ce choc.
16: Chocken innebar just gratis kollektivtrafik för invånarna, men också för turister och andra. Varje buss är försedd med en räknekamera. Sedan ett par år har antalet passagerare ökat. Men i början av april nåddes ett nytt resanderekord som överraskat hela Frankrike.
18: Fréquentation le 8 avril exactement avec 100 000 voyages ce jour-là. C'est beaucoup effectivement.
16: Då uppmättes 100 000 resor på en och samma dag, säger Jean-François Montagne. Dunkerque har 85 000 invånare. Och sedan Irankrigets start märks i genomsnitt en passagerarökning med 5-6% varje dag jämfört med samma period året innan, säger han.
18: Effectivement, depuis la crise pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyages en plus par jour.
16: Jean-François Montagne kommer att dela med sig av erfarenheten med Dunkerques gratis kollektivtrafik vid miljökonferensen Cities in Transition Europe i Skellefteå i juni månad. Men staden är inte ensam om gratis kollektivtrafik. I västfranska staden Niort och i landet Luxemburg är kollektivtrafiken också gratis. Även där rapporteras fler resenärer sedan starten av konflikten. I staden Luxemburg meddelas en ökning om hela 10-15% på buss- och spårvagnarna. Hur mycket räknar då passagerarna kunna tjäna på att låta bilen stå kvar i garaget? Frågar jag Pascal, som har stigit på bussen vid torget för att åka hem.
19: Ah ben, je prends souvent le bus, donc je fais une bonne économie.
16: Jag reser oftast kollektivt numera, så jag sparar en rejäl summa pengar, säger Pascal. I hennes fall rör det sig om 450 kronor i månaden. Det är mycket för hennes ekonomi.
19: Écoutez, je mets plein tous les mois, alors ça veut tout dire.
16: Under bussresan berättar Pascal att i påskas tog hon inte bilen till Rivieran som vanligt. För att spara pengar blev det en kort trip till grannlandet Belgien istället. Chauffören Christophe van den Busch har hunnit vända på ändhållplatsen och är nu på väg tillbaka till järnvägsstationen. Där stannar han till en extra minut för att nämna vad andra resenärer har berättat.
17: Bah oui, oui, bien sûr, hein, parce que je pense que pour ne serait-ce que s'il gagne un plein par mois, un plein c'est environ 100-120 euros.
16: Många passagerare sparar över 1000 kronor i månaden genom att åka kollektivt nu, säger busschauffören. Att resa gratis i kollektivtrafiken kan alltså öka folks köpkraft, säger han.
17: C'est du pouvoir d'achat en plus pour les gens, voilà.
0: Och reporter här var Johan Tolgert.
20: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
21: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
20: Ja.
21: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta?
20: Vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
21: Och vi kraschar.
20: Det kraschar. Ja.
21: Det blir väldigt lugnt.
20: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
22: Pernilla, jag står bakom dig. Hallå, Pernilla!
23: Du skrämmer ju ihjäl mig!
22: Det blir så mycket ljud för att hålla på. Och så, vem är det som låter där bort?
23: Jag vet inte riktigt. Men det är en sån dag idag. Det är lite ljudmässigt här ute. Välkommen hem till mig. Tack. Men faktiskt ett perfekt intro med tanke på att vi ska prata om ljud i trädgården idag. Både sånt som vi inte vill ha och sådana ljud som vi bara älskar att lyssna till.
24: Trädgården med Pernilla och John. När som helst i Sveriges Radios app. Eller 10:55 varje måndag i P1.
0: Och i Ekot klockan 9 hör ni om att Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Man kan behöva ta nya miljardlån. Och så Kalibers granskning av de syriska milismän som finns i Sverige. Dags nu för Kulturnytt. Jens Möller, först om en annorlunda teaterlokal.
25: Ja, vad sägs om att gå på teater i bilen? I fredags var det premiär för Västerbottensteaterns motorkulturföreställning Vår drivkraft. Kulturnytts Joakim Silverdal var en av dem som fick en åktur.
1: gång berättade min kusin Livia om en midsommar där hon vann av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj.
1: 5 pers i framsätet, 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Wispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil. Men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
25: Reporter Joakim Silverdahl och föreställningen Vår drivkraft, den rullar snart vidare från Skellefteå och ut på turné genom Västerbotten. Så till striden kring artificiell intelligens, AI. Efter lång debatt fattade Författarförbundet i helgen beslut om en kompromiss när det gäller den infekterade frågan om AI. Ordförande Anja Gatu säger till Kulturnytt att Författarförbundet nu kan stanna kvar i projektet som handlar om att utveckla en ny språkmodell för att träna AI på det svenska språket.
26: Vi får fortsätta vara med i samtalen, vara med och fortsätta definiera villkoren och spelreglerna för hur litteratur får användas i förhållande till generativ AI. Men vi har inte mandat att skriva på några avtal för våra medlemmars räkning förrän frågan anses vara väl förankrad bland medlemmarna. Det kan hända att det blir en extra stämma, men det handlar ju naturligtvis också om hur det här projektet fortskrider. Om det utvecklas i en riktning som vi kan gå med på eller inte.
25: Den här AI-frågan, varför vållar den så starka känslor bland dina medlemmar, författare och översättare?
26: Det handlar ju om att man inte vill att litteraturen och konsten ska vara med och bygga den här typen av verktyg. Och att vad har vi egentligen litteraturen till? Det handlar också om varför ska vi vara med och bygga verktyg som kan eventuellt ersätta oss? Vad har vi för vinning i det? Det finns ju också en generell oro för vad AI gör med samhället. Vad det gör med språket. Vad det gör med människors förmåga att uttrycka sig och tänka självständigt. Alltså ska vi bidra till den utvecklingen? Där AI liksom ersätter mänskliga förmågor.
25: Säger Författarförbundets ordförande Anja Gatu. Och apropå litteratur, Vera von Essen har skrivit flera uppmärksammade böcker efter en debutants dagbok från 2018. Nu kommer hon med sin första novellsamling, Mödrar och män. Katarina Wikars har läst.
27: I slutet på hennes förra bok som hette En emigrant dagbok går Vera von Essen i exil, flyttar till Brasilien med ett knippe ofärdiga noveller. Kanske blev det till slut just Mödrar och män. I novellen Suicidrisk möter vi en ung kvinna på psyket. Hon sväljer för många tabletter, skär sig. Inlåsningen, regelsystemet, underkastelsen är också något som hon återkommer till i texterna. Där finns en sorts frihet att slippa världen som bara stör tankarna. Några noveller kretsar kring relationer med män. Den ordlösa med Ronan, där jaget slipper vilja, syskonskapet med en annan skadeskjuten. Eller om kärlek som en hopplös uppgift. Något man bara tar på sig. Lovsången till ett kärt ofött barn är ändå den mest lyckliga. Att lära sig använda sitt ljus för att överleva, som det heter. Vera von Essen har ett språk som är avskalat, oväsentligheter. Men jag kommer ändå på mig med att sakna själva nödvändigheten i skrivandet som det kommer till uttryck i hennes tjocka dagböcker. I flera av texterna går hon utanför det gängse jaget. Men oavsett vad Vera von Essen skriver om så är det samma våld som koncentrerad uppmärksamhet. Skulden som aldrig är hos de andra. Harangerna över det sekulariserade skitlandet Sverige. Och så till slut modern. Som inte ser något bakom hinnan av alkohol där i slottet. Som är tabletter hon stulit av dottern med jaktgeväret. Med vad som finns till hands vill få slut på det. Familjen som slagfält. Som gjuten i generationer av tystnad.
25: Säger Katarina Wikars om novellsamlingen Mödrar och män av Vera von Essen. Sist i Kulturnytt.
0: Med Jens Möller den här morgonen. Väder nu, SMHs Angelica Lundberg. God morgon.
2: God morgon. På Nordatlanten närmar sig ett lågtryck brittiska öarna och norr om Skandinavien finns ett högtryck. Mellan de här områdena så rör sig en front och ett mindre lågtryck norrut i gränsen mellan Sverige och Norge. Det ger idag tidvis regn eller skurar på många platser, men inledningsvis också sol i de sydöstra landskapen. Imorgon dröjer skurar kvar över norra Norrland, i övrigt mest uppehåll, men allmänt mycket moln. Vidare under veckan sen varierar vädret och nya fronter med regn tidvis ska passera landet. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i östra delarna av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon bitti. Södra Götaland och Öland, vid ostkusten och på Öland först soligt, annars molnigt eller ökad molnighet västerifrån och det kan bli någon skur. På dagen 17-21 grader. I kväll och i natt klart till halvklart, lokalt kan dimma bildas. I natt 7-12 grader och vi har en vind omkring syd. Nordvästra Götaland och sydvästra Svealand, molnigt med regn eller skurar. Idag 12-17 grader, under dagen rör sig regnet bort åt nordost. I kväll spricker molntäcket tillfälligt upp, för i natt tätnar molnen återigen västerifrån. I natt 7-12 grader och vi har mest svag sydvästlig vind. Nordöstra Götaland och östra Svealand. Sol varvas med moln och på dagen 18-23 grader. Svalare närmast kusten. Under eftermiddagen eller kvällen passerar skurar österut. I natt mest uppehåll och det klarnar delvis upp igen. Då 8-12 grader och vi har sydlig vind. Gotland. Mest soligt och på dagen 17-22 grader. I kväll ökar molnigheten västerifrån och det kan bli någon skur. I natt 8-12 grader och vi har en vind omkring syd. Nordvästra Svealand, mulnande från sydväst följt av regn och på dagen 12-17 grader. I södra Dalarna först sol men i eftermiddag skurar. Här 17-22 grader. I natt allmänt mycket moln, mest uppehåll och 8-12 grader. Sydlig eller sydvästlig vind. Hela södra Norrland. Molnigt, främst i kustlandskapen kan det stundtals bli utrymme för mer sol. På dagen 16-21 grader, i fjällen och närmast kusten 11-16 grader. Under dagen rör sig regn och skurar in från sydväst. Kustlandskapen berörs främst från kvällen av skurar. I natt mest uppehåll och 5-10 grader, vi har en sydlig eller sydostlig vind. Hela norra Norrland, mycket moln och skurar kan förekomma. På dagen 10-15 grader, i norra Lapplandsfjällen 5-10. I kväll bildas ett lite kraftigare stråk med regn över södra och mellersta Lappland samt Norrbottens kustlandskap. Under natten lättade upp något i söder. I natt 4-8 grader, i fjällen och Tornedalen 0-5. Ostlig eller sydostlig vind. Imorgon dröjer skurar kvar över norra Norrland, men varmare luft rör sig också in söderifrån. I övrigt mest uppehåll och allmänt väntas mycket moln. Onsdagen bjuder på mest uppehållsväder och i söder mer utrymme för sol. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 14 grader. Malmö 16, Karlskrona 14. Kalmar och Visby 15, Jönköpings flygplats 13. Norrköping 16, Karlstad 13, Gävle 9. Mora och Sundsvall 13, Östersund 11, Umeå Vilhelmina 12, Luleå 9 och Kiruna 7 grader. Nattens lägsta temperatur i landet blev det i Horn i sydligaste Östergötland med 1,4 grader. Det var allt från SMHI den här morgonen. Vi önskar en trevlig måndag.
0: Från och med idag höjs kravet på lön för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. Drygt 33 000 kronor ska du tjäna för att få komma hit. Det blir debatt om huruvida det här är en bra idé eller inte. Om en halvtimme, ring P1 med Nicke Nordmark. Godmorgon.
3: God morgon, god morgon. Ja, det är veckans första Ring P1 och jag är väldigt nyfiken på vad ni som lyssnar vill prata med mig om idag. Är det det norska hockeymiraklet kanske? Eller så kanske ni hellre dryftar något mer seriöst, något som engagerar er just idag eller något ni gått och tänkt på en längre tid. Det är du som väljer ämne. Ring nu 020 22 10 10.
8: Vården för kraftigt överviktiga ska bli mer jämlik över landet enligt regionerna. Stadsflytten i Kiruna kostar mer, kommunen riskerar nya miljardlån och milismän som stöttat Syriens före diktator bor i Sverige. Delar av innehållet i morgon Ekot. P1-programmet Kaliber har identifierat flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad och som senare fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem, en milisledare som av vittnen beskrivs som särskilt farlig, kom till Sverige 2015.
9: Skadade det många, många, många.
10: Abu Ali står in till resterna av ett hus i den närmast totalförstörda stadsdelen Yarmouk i södra Damaskus och berättar om en av de milismän som höll befolkningen instängd samtidigt som bomberna föll och svälten var så stor att människor åt hundar och katter för att överleva.
11: Jag ska visa dem en bild.
9: Där född.
10: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Kaliber har flera bilder på mannen med uniform och vapen. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
12: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
8: Åklagare Rina Devgun, reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och Kalibers serie om detta hittar du i vår app Sveriges Radio. Arbetslösheten minskar, men inte bland personer som varit utan jobb en längre tid. Och det finns kritik mot att den gruppen inte får tillräckligt stöd. I Norrköping hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
13: Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
14: Vad tror du om dina chanser att få något jobb sen?
13: Jag tror nog det är ganska stort. Det tror jag. De söker ju mycket folk. Överallt.
14: Eleverna tränar bakom röda draperier som skyddar mot svetslågorna. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år. Det har varit tufft med ekonomin, säger han.
13: Jag vet inte exakt om jag ska förklara, men det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Och jag har känt av till och från.
14: Sen i somras har antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat. Men inte i gruppen långtidsarbetslösa med minst 12 månader utan jobb. Den ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
15: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar. Jag tror att Arbetsförmedlingen jobbar inte tillräckligt med just de här intensiva förmedlingsinsatserna och enligt de metoder som man vet fungerar.
14: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
16: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
17: Varför har det inte funkat så här innan?
16: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler. Men vi vet att många arbetssökande behöver en personlig kontakt och vi återupprättar det nu.
18: Karin Lagerqvist som går arbetsmarknadsutbildning, reporter Anders Jelmin. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i myndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Och bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik över landet. Enligt regionerna som tillsammans tagit fram ett nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docent och överläkare Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
19: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
20: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
19: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade. Många patienter låter ju bli att söka sjukvård och då blir olika följdsjukdomar senare diagnostiserade, vilket ökar ohälsan.
20: Enligt kunskapsstödet ska sjukvården prioritera de som har ett BMI över 35 och de med ett lägre BMI men som också lider av följdsjukdomar. I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel. Vården behöver även följa upp patienterna och det är något som Anna Ulfskog i Växjö också efterlyser. Hon är i övrigt nöjd med sin vårdcentral där hon fått hjälp med läkemedel för att gå ner i vikt.
21: Men jag tänker någon form av uppföljning med lite jämna mellanrum. Det dyker ju också upp frågor hela tiden som man skulle vilja ha lite svar på.
18: Reporter Kristin Odén. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola i Borås. Platsen har spärrats av och polisens nationella bombskydd har kallats till platsen. Larmet kom vid 7:30 tiden nu på morgonen och eleverna på skolan har instruerats att hålla avstånd till föremålet, men inget formellt beslut om inrymning har fattats. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
22: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
28: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
22: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
29: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
28: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
1: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
29: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Ipori igen.
4: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
18: Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder, P4 Norrbotten, som sökte LKAB och regeringen. Det går utrikes. I Etiopien väntas runt 50 miljoner människor rösta i dagens parlamentsval. Men valets legitimitet är starkt ifrågasatt och många tänker bojkotta valet eftersom delar av oppositionen har förbjudits att delta.
5: Jag bojkottar valet, även om företrädare från regeringen försökt tvinga mig att rösta. Sen Abiy kom till makten har ekonomin rasat. Vi må ha flotta byggnader, men vi är fortfarande fattiga, säger mannen som vill vara anonym. Här i Addis Abeba syns knappt några politiska tal eller valaffischer. Det är svårt att få människor att prata om valet, då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Men de vittnar om en tuff vardag präglad av skenande priser på mat och bränsle. Samtidigt är omkring 6 miljoner människor i den krigshärjade Tigray-regionen helt utestängda från att rösta. Den blodiga konflikten som skördade en halv miljon liv ligger som ett öppet sår och väpnade strider pågår fortfarande. Även här utanför huvudstaden mellan Etiopiens regering och gerillagrupper.
6: I've never been like already voted. We want a peace.
5: Jag ska heller inte rösta. Det enda jag vill ha är fred, säger en kvinna som vill vara anonym. Under fredspristagaren Abiy Ahmeds styre har de etniska konflikterna fördjupats. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Men trots kritiken väntas sittande välståndspartiet EPP säkra en majoritet i parlamentet. Mona Ismail Jama, Addis Abeba.
18: Så har vi kommit fram till en sportuppdatering från Radiosporten med Pontus Lind. Sommarens stora sporthöjdpunkt närmar sig.
7: Ja, för om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien. Men idag väntar den första av 2 träningsmatcher inför mästerskapet. Norge på bortaplan där Jörgen Strand Larsen väljer att pika Sverige. Och nu svarar svenske Isak Hien.
23: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
24: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
23: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
24: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
7: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen följer du i P4 ikväll där de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG. Vi byter sport.
25: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
26: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
25: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
26: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
27: Och vad var det som var så häftigt med det?
26: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
7: US Open Golfen börjar på torsdag. Maja Stark till reporter Martin Hedberg.
18: Det hälsar Radiosportens Pontus Linde. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand samt Södra Norrlands kustland först soligt väder. Men från eftermiddag kan det bli enstaka skurar. Övriga Svealand och Södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Och Västra Götaland skurar även där, men i eftermiddag minskar molnigheten. I norra Norrland tidvis regn, men allra längst i norr efterhand soligt. Från 16 till 21 grader i söder till mellan 5 och 15 grader i norr. Nu varsågod Elias Wahlberg.
0: Tack för det Julia, tack för den här morgonen. Om 16 minuter då har du som lyssnar chansen att vara med och sätta igång, sätta tonen för den här veckan, den här nya månaden som vi har gått in i också tillsammans med Nicke Nordmark som leder Ring P1. Nicke, god morgon.
2: God morgon Elias. Du, jag hörde den här nyheten att Folkhälsomyndigheten rekommenderar föräldrar att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn. Blir det där en utmaning för många tror du?
0: Det tror jag säkert. Det känns som att det är många som har det problemet, om man nu ska se det som ett problem, att mobilen åker upp lite för ofta, att man är där och kikar. Det är mycket som lockar i den.
2: Jag tror också det. Jag tror att vi vuxna kanske verkligen måste se oss i spegeln och inte liksom skylla på problemen neråt i generationerna.
0: Nej, precis. Och det är väl lite det där att barn kanske gör som de som ser att de vuxna gör, snarare än att som de vuxna säger att de ska göra.
2: Exakt så. Jo. Nej, men de gör som vi gör, inte som vi säger.
0: Så, det var snyggare formulerat av dig. Mm.
2: Nåväl, du som lyssnar, du behöver ju inte ringa och prata om just det här, utan det är ju fritt fram att välja ämne helt själv. Slussen är öppen nu och numret är 020-22-10. Så ring så resonerar vi om men vad du vill, vad som engagerar dig i samhället. 020-22-10-10 numret alltså.
0: Nicke Nordmark tillbaka om en kvart. 33 390 kronor, det är lönen som från och med idag krävs för att få arbetskraftsinvandra till Sverige. Det är 90% av medianlönen som arbetsgivare måste betala för den som ska komma till Sverige för att arbeta om du kommer från utanför EU. Det är några yrken som undantas, 27 stycken. Flera av dem är vårdyrken, där räcker 75% av medianlönen. Och det finns olika åsikter om detta lönegolv. I vårt program idag representerade av Martin Ådahl som är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet och moderata migrationsministern Johan Forssell. Och så här förklarar han tanken bakom det höjda lönegolvet.
3: Ja, syftet bakom den här reformen det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och det, om man inte hanterar det, så kommer det ju fortsätta få väldigt allvarliga följder. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ta snabbmatsbud för att ta ett exempel. Och samtidigt som vi gör det så fokuserar vi väldigt mycket på att öka den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Det kan vara läkare, det kan vara sjuksköterskor, det kan vara programmerare, det kan vara tekniker, det kan vara analytiker. Ja, men i bristyrken då helt enkelt, som ju är helt avgörande för svensk konkurrenskraft och för vårt välstånd. Så att det är tanken bakom den här reformen.
0: Ni satte ju ett lönegolv på 80% av medianlönen redan 2023. Har det gett någon effekt så här långt, har du sett?
3: Ja, det skulle jag säga att det har gjort. Alltså när vi tillträdde så hade vi ett lönegolv på bara 13 000 kronor i månaden. Och det är klart att det skapade otroligt mycket fusk och missbruk. Många som faktiskt levde i stor utsatthet. Det är ju så att vi ärvde ju en situation med 10 personer som bor i en tvårummare, en barn som ska göra läxorna ute i trappuppgången. Det fick väldigt allvarliga konsekvenser. Sen har vi då haft en överenskommelse där vi skulle höja lönekravet och samtidigt ta fram den här listan på bristyrken. Så vi har ju till exempel nu då bekräftat att om man tar då undersköterskor och vårdbiträden helt kommer vara undantagna det här kravet, även ukrainarna också. Så att jag tycker att det är en bra balans, både med att bekämpa fusk men också att just då ställa om från lågkvalificerad arbetskraftsinvandring till det mer högkvalificerade.
0: Okej, Martin Ådahl, Centerpartiet är emot. Vad ser du att det här kommer leda till?
8: Ja, för det första så tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar, hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt i sin då utvisningspolitik från Sverigedemokraterna. Och sen är det ju naturligtvis så att det är jättemärkligt att Johan Forssell och regeringen ska sätta någon slags egen lön istället för de avtalsenliga, kollektivavtalsenliga lönerna som arbetsmarknadens parter kommit överens om, som alla andra betalar. Här har man hittat på en helt egen lönenivå som man tycker att folk ska ha. Mm. Och vi tycker att det rimliga är att om man ska arbetskraftsinvandra till Sverige ska man ha samma löner som alla andra som fack och arbetsgivare har kommit överens om, och inte hitta på en helt egen nivå som gör att väldigt många människor som bidrar, betalar skatt, en del av det svenska samhället inte kan vara i Sverige.
0: Vi kan återkomma till just det med vem som ska sätta lönerna då. Men då du hör problembeskrivningen, du hör om fusket som Johan Forssell nämner, då det har varit på lägre nivåer, du hör att det finns personer i Sverige som skulle kunna ta de här jobben, menar han. Tror du inte att man kan lösa det på det här sättet?
8: Nej, det här slår ju stenhårt då, mot massor med personer och familjer som får lämna sig att de arbetar och gör rätt för sig. Sen dessutom så är det ju, om man vill komma åt fusket, och det har ju funnits nu och det har funnits tidigare, då ska man ju ge sig på de branscherna där det förekommer och verkligen se till att kontrollera det här istället och se till att det är kollektivavtalsenliga löner, för det är ju bara genom kontroll och beivring som man kan komma på det. Sen så dessutom så är det ju så att vi behöver ju helt andra insatser för att komma åt den stigande arbetslöshet vi haft under tidigare regeringen, som har ökat med 100 000 personer, än det här. För att de här människorna, de betalar ju skatt, de bidrar till samhället, de på sätt och vis då skapar jobb för andra. Och att tro att de bara är helt, att man bara kan genom att kasta ut dem eller att stoppa dem, kan få in få ordning på den här arbetslösheten och de här problemen som små företag har att skapa jobb. Att få ordning på den arbetsmarknadspolitik med att satsa direkt på yrkes. Det är ju helt orimligt.
0: Johan Forssell, ditt svar på det.
3: Ja, Centerpartiet är ju väldigt naiva inför de problem som vi har i Sverige idag. Centerpartiet föreslår ju till exempel en sexdubbling av antalet flyktingar i Sverige på kvotflyktingssystemet. Man är emot att sänka gränsen för brottsutvisningar. Och man ser inte heller de här problemen som det tidigare låga lönekravet faktiskt förde med sig.
8: Men det som
0: Martin Ådahl nämner, att man skulle kunna se till att det blir kollektivavtalsenliga löner, man skulle kunna göra ökade kontroller för att få stopp på det här fusket. Det finns andra förslag och andra saker som man måste göra på arbetsmarknaden. Vad säger du om det?
3: Ja, till att börja med, vad det som inte stämmer? Det står i egen politik att ni vill sexdubbla antalet kvotflyktingar.
0: Om vi fokuserar
3: ni har gett besked om att ni säger nej till att sänka gränsen för brottsutvisningar, så stå för din egen politik, tycker jag. Nej, men jag tror att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och kunna göra flera saker samtidigt. Vi inför ju stenhårda krav på arbetsgivare att man inte ska fuska. Men sen är det väl så här att det är en väldigt, tycker jag, pessimistisk, ganska tråkig syn på människor i Sverige. Finns det, Martin Ådahl, ingen i den grupp av 500 000 människor som är i arbetslöshet i Sverige idag? 500 000 människor. Finns det verkligen ingen där som idag skulle kunna diska eller vara snabbmatsbud eller ta den här enklare typen av serviceyrken? Det är ju jättefina och jätteviktiga instegsjobb. Var ska alla de här andra människorna göra istället då?
0: Martin Ådahl.
8: Nej, men det är ju precis den politiken vi vill föra, men den har ju ni misslyckats med, nämligen att skapa nya jobb i växande företag, att se till att folk får de utbildningar och yrkesutbildningar som kommer in i jobb. Det har ni ju inte, ni har satsat bara 65 kronor i er vårändringsbudget på det här per arbetslös, vilket gör det omöjligt för människor att verkligen börja anställa, skapa jobb och skapa en förändring i den arbetslöshetskris som har uppstått under tidigare. Det är en annan debatt.
0: Men finns det arbetslösa i Sverige som skulle kunna ta en del av de här jobben? Att företagen kanske behöver förändra sina rekryteringsprocesser, börja leta inom landet istället för att vända sig utomlands?
8: Ja, men det är självklart att de hade tagit de som finns inom landet om de hade haft valet. Det är ju mycket, mycket enklare.
0: Och varför finns inte det valet?
8: Och där idag så har därför att det inte skapas direkt mycket jobb. Därför att vi inte har småföretag som får möjlighet att anställa fler. Därför att man har höjt under tidigare regeringens skatt på att anställa dem med låga löner och unga snarare än att sänka det. Så att det är ett jättestort problem på arbetsmarknaden. Men det är ju inte genom att utvisa människor och stoppa människor som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Det är ju det som ekonomiskt vansinne för alla de här skatteintäkter. Allt det här som vi får in vid de här människorna, det förlorar vi på köpet. Och jag tycker överhuvudtaget, det är rent ut sagt socialistisk syn på arbete. Det finns ett begränsat antal jobb och nu gäller det bara att fördela dem mellan olika grupper. Det är genom att skapa jobb, få ekonomin att växa, vilket den här regeringen inte har lyckats med, som vi får in arbetslösa arbete. Inte genom att ransonera de få jobb som finns kvar efter en misslyckad politik.
0: Johan Forssell, en socialistisk syn på arbete.
3: Nej, man ska inte vara socialistisk, men man ska inte heller vara naiv inför hur samhället ser ut. Jag har ju fått städa upp i de problem som Centerpartiet var med och skapade när lönekravet bara var 13 000 kronor. Men det var ju ett politiskt beslut och det stod ju Centerpartiet bakom. Så Centerpartiet har ju precis själva fattat den här typen av beslut. Det är vi nog ense om. Det vi är oense är vilket fokus arbetskraftsinvandringen ska ha. Jag menar, vi gör ju jättemycket för att vi ska lyckas attrahera och även behålla den högkvalificerade kompetensen. Jag reser runt bland arbetsgivare varje vecka. Jag är mycket väl medveten om de kompetensbrister som finns inom hälso- och sjukvården till exempel. Där har vi till exempel just kortat handledningstiderna från när Centerpartiet var med och styrde Sverige och låg dem på 100 dagar och fått beslut om arbetstillstånd. 100 dagar! Nu är vi nere på 19 dagar, så vi gör väldigt mycket. Men vi måste också prioritera våra insatser och där tycker jag att det är viktigare för Sverige, för vår ekonomi, för vår konkurrenskraft att vi blir bättre på att attrahera just den högkvalificerade. Det som ju inte minst många småföretag vittnar om att det finns problem kring även inom hälso- och sjukvården. Centerpartiet å andra sidan brinner mer då för en lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Jag tycker det är lite samma inställning till människor som faktiskt

0: gräva ur kunden så mycket pengar som möjligt. Det här känner jag till och är bra på att parera. Ändå gick jag i fällan. När uppdraget planerades hade jag i stressen glömt en detalj, hyrbilen. Bilen hyrdes därför i all hast via en tredjepartssajt, som vanligt. Priset var också som vanligt, i det lägre spannet. Så långt, inga problem. Dessutom tog jag en extra försäkring som enligt villkoren skulle täcka det mesta, ja allt oförutsett. Missen att tvingas hyra i sista stund ledde till att alla bilar från välkända hyrbilsföretag hade ökat abnormt i pris. Därför hyrde jag av en lokal firma. Bara några minuter från flygplatsen stod det på nätet. Bussen till hyrfirman skulle gå var tionde minut. Jag fick vänta i 40 minuter. Efter det blev det värre. Jag klev in i en version av Fawlty Towers, ni vet den där gamla serien med John Cleese som hotellchefen Basil Fawlty, på ett hotell man helst inte ens hade skickat sin ovän till. Fast det där var på tv. Jag befann mig i verkligheten. När jag lämnade fram kreditkortet för att depositionen skulle säkras rynkade mannen, eller Basil, på näsan och sa: "Det där bankkortet tar vi inte emot. Det tillhör inte en fysisk bank." Vad betyder det? Det var utifrån mitt läge en ganska rimlig fråga. Inget svar. Kreditkortet som nekades, bör sägas, har jag rest mig i 4 år och hyrt mängder av bilar med utan problem. Sen kom nästa anmärkning. Extra försäkringen som jag hade tecknat gällde inte. Hyrbilsbasil förklarade: "Om bilen får en liten lackskada tar hyrbilsfirman upp till 500 euro i skadeersättning. Men eftersom småskador sen inte repareras kommer försäkringsbolaget där jag tecknat extra försäkringen att vägra ersätta kostnaden." "Tänk på det", sa Basil frankt. Jag vacklade till, som när den andra boxaren i ringen fått in ett överraskande slag. Det där lät ju inte helt orimligt, och jag hann inte kolla påståendet. Min lama fråga om varför de tar betalt för en lackskada de sen inte åtgärdar klingade ohörd. Men ögonblicket efter lyste Basil upp. "Det finns en fantastisk lösning", sa han. "En lösning som löser alla dina problem. Även problemet med kortet från den ofysiska banken", fyllde en leende Basil i. "Vår superpremiumförsäkring täcker alla skador, även repor i lacken, och då behövs ingen deposition." Vanligtvis brukar jag klippa av där, säga att jag klarar mig ändå, trygg i de val jag gjort. Men här kom dilemmat. Jag befann mig i princip i ingenmans land. Det var kväll. Jag måste vidare. Och fick jag inte ut hyrbilen kom jag helt enkelt inte därifrån. Basil bakom hyrbilsdisken vann på knockout. Jag tvingades köpa försäkringen och gick därifrån med en besk känsla av nederlag. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Ett P1-morgon där vi försökt glädjas åt våra grannländers framgånger i hockey-VM. Finlands guld och Norges allra första medalj i turneringen, ett brons. Vad fick vi för det? Jo, det här.
2: Men ni har väl fortfarande något skiorientering och en och annan stavhoppare? Så.
1: Det var Jan-Petter Saltvedt, sportkommentator på NRK, som gav uttrycket dålig vinnare ett ansikte kanske. Vi får tolka det som vänligt smågnabb. Hela samtalet med honom och med komikern och finländaren Janne Grönros finns på sverigesradio.se/p1morgon. Klockan 13 väntas regeringen hålla en presskonferens om de så kallade tonårsutvisningarna. Den sänder vi i appen Sveriges Radio. Ladda ner den om du inte redan gjort det. Pontus Håkansson var producent för P1-morgon idag. Alexander Ceylon Lund, producent för nyheterna. Simon Karlsson var sändningskoordinator. Ludvig Mats och Peter Berglund, tekniker. Thomas Eriksson och Elin Gajars-Wallin var reportrar. Elias Wahlberg heter jag. Ring P1 nu. Tack för att ni har lyssnat.
3: Tack för det och varmt välkomna till Ring P1 som den här veckan sänds från Luleå med mig, Nicke Nordmark. Vad vill du prata med mig om idag? Är det något som hänt i världen eller i dina kvarter som du vill bolla med mig? Eller är det kanske något problem som du har en intressant lösning på? Ring nu på 020 22 10 10. så hoppas jag att du kommer fram så vi kan ha ett nyfiket och givande samtal med varandra.

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen till Sanna Andersson i Sala. Hallå Sanna.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Vad vill du prata om?
1: Ja, jag tänkte jag skulle prata lite skit.
0: Oj.
1: Jag har laddat för det så vi tar det hela helgen. Jag ringde i fredag.
0: Okej, okay. Alltså, jag försöker vara beredd här.
1: Börja med det som man säger.
0: All right, ja. Men vad handlar om då?
1: Vi ska prata lite skit bara. Mm. Jag tycker att samhället styr och ställer med oss vanliga små människor. Jag har en granne här, en kvinna som har sitt lilla torp här på landet, och så har hon sin lägenhet i Stockholm. Mm. Hon är helt fantastisk. Hon är ingen ungdom. Hon sitter och kör här året runt, kommer hit då och då, även vintertid. Och nu har hon fått problem igen med sin skitbrunn,
0: ja.
1: Eller sin tank.
0: Yes.
1: Den ska tömmas, och den väg som leder till hennes torp, den är väl kanske från 1700-1800-talet när man körde med häst och vagn, och man kunde inte drömma om att det fanns tankbilar som kom och hämtade gödsel.
0: Nej.
1: Men den spred man ju på åkrarna eller i potatislandet.
0: Mm.
1: Så jag tycker att det är så fruktansvärt jävligt att man kan göra så här. Det finns mycket att peka på, det hänger grenar, det är för dålig väg, det ska vara bred väg. En sån här bil väger många ton. Det ska vara en vändplan på var det 19 meter och mycket, mycket, mycket.
0: Du, Sanna, får jag fråga dig, mm. är det en allmän väg eller är det en privat väg vi pratar om?
1: Här är väl den har väl blivit privat, tänker jag, eftersom att den är så gammal och oanvändbar, om man säger.
0: Mm. Så problemet är att komma fram med de här stora tankbilarna och få tömma hennes avloppstank då, som hon har där vid sitt torp. Vad behöver göras då?
1: Skulle finnas någon mindre transport.
0: Aha.
1: Så enkelt är det. För det här kan väl inte bara vara en enda punkt i norra Västmanland eller i Sverige eller så, som har detta problem. För att jag tror ju att det här finns ju på flera håll. Gamla vägar till sommarstugor och sånt här, det finns ju lite här och var.
0: Mm.
1: Och det finns även vägar som är, jag vet ett ställe där det är en väldigt, väldigt brant backe. Och där är det också knepigt.
0: Ja.
1: Men du, ligger inte här.
0: Men du, hur, om det nu inte kommer fram de här stora tankbilarna och det inte finns några små, hur gör din granne för att tömma den där tanken nu då?
1: Jag vet inte.
0: Nej.
1: Hon är helt ifrån sig. Hon mår väldigt dåligt av det här.
0: Okay.
1: De tömde tanken för några år sedan och då fick hon så otroligt mycket ovett, säger hon, för att det var si och så med alltihopa.
0: Mm.
1: Och det är liksom, det är överkurs när man blir... När man till slut inte vet vad man ska göra.
0: Nej. Nej. Du, jag tänker så här, Sanna, att det där var ju ett knepigt problem. Du föreslog mindre bilar. Ska vi skicka ut en fråga kanske? Finns det någon som har någon bra lösning på hur man ska komma åt avloppstankar på lite mindre ställen, helt enkelt? Vad säger du om det?
1: Jag tycker ju att det är de här stora bolagen som har hand om det här. Och vi har pratat med Vasaberg här. Och man får inte hantera avfall.
0: Nej,
1: utan
0: just det.
1: Det är de som har ansvaret för det. Så det är liksom, det är ju de som måste skaffa ett annat fordon eller på något sätt ha någon godkänd som kör.
0: Ja. Sanna, vi får se om det kan dyka upp någon lösning på det här problemet så att din granne kan sova lite lugnt, helt enkelt. Tack ska du ha för att du ringde.
1: Tack. Ja. Tack så jättemycket.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Ja, vi går vidare här i Ring P1. Det går fortfarande bra att ringa. 020 22 10 10 alltså. Säger hej och välkommen till Måns Johansson från Göteborg. Hej Måns.
2: Hej.
0: Hej på dig.
2: God morgon.
0: God morgon. Hej. Vad har du på hjärtat?
2: Jag har på hjärtat att jag ville prata lite grann Lundsberg ur ett föräldraperspektiv.
0: Ja, just det. Det har varit en dokumentärserie på SVT där det har framkommit oegentligheter, kanske vi kan kalla det för.
2: Ja, precis. Mm. Och det kan jag ju bara säga att det är ju totalt oacceptabelt. Och sådana saker måste tas i. Och det måste tas i, om inte skolan klarar av det, så måste det ju tas ifrån myndigheters håll.
0: Mm.
2: Vilket då är gjort här tidigare.
0: Ja, Skolinspektionen gjorde ju liksom under senaste året en inspektion på Lundsberg med, kom med vissa förslag på åtgärder, tror jag i alla fall.
2: Ja, det stämmer. Mm. Och de har ju responderat på det och tagit i de åtgärderna. Mm. Skolinspektionen har ju då tagit sitt beslut att de är nöjda med det som är gjort på skolan.
0: Ja.
2: Men debatten går ju hårdare än så, det går ju på sociala medier. Och jag känner kanske det att mitt perspektiv på det är ju som då förälder som har varit på skolan, övernattat några gånger på internathuset där min son gick.
0: Yeah.
2: Har inte varit med om det som man kanske berättar i tredje, fjärde, femte, sjätte led till och med. För det, då blir ju debatten, den blir ju liksom, den blir nästan helt omöjlig.
0: Mm.
2: Alltså för min son, han gick hela gymnasiet i där och han började då när han var 16 och slutade när han var 18.
0: Mm.
2: Och för honom och hans kompisar, och han har massor med kompisar därifrån som han träffar fortfarande idag och även jag som förälder.
0: Mm.
2: Så var ju inte Lundsberg, alltså det var ju ingen mörk eller destruktiv plats, utan för honom så var det, och för dem var det trygghet och ja, men gemenskap, struktur och väldigt utvecklande.
0: Ja, jag förstår. Får jag bara fråga, när du sov över där och så, vad upplevde du?
2: Nej, jag upplevde ju inte någonting som hade någonting med någon penalism eller någonting i de bitarna. Det är ju klart. Nej. Att är föräldrarna närvarande, vuxna närvarande, så är det klart att det är väl kanske inte då man håller på med, ska vi säga, bus eller gör streck. Utan, och det är ju också en bit som Brunsberg har tagit, är att man har en ökad vuxen närvaro i och på så att säga internathemmen då.
0: Nej.
2: Jag tror att det finns 5 eller 6 stycken internathem. Vissa är med flickor och andra är med pojkar.
0: Ja, jag har inga problem att förstå att olika elever kan ha olika upplevelser av sin skolgång där, och jag har inte heller några problem att förstå att olika föräldrar kan ha olika bild av hur skolan fungerar och sådär, men har du en förståelse för att det också kan pågå saker som inte når vuxna, och trots att det har funnits då en sån här husfar och husmor på plats, så verkar ju ganska grova saker ha hänt här på skolan. Har du en förståelse för det där, att man kan ha olika upplevelser?
2: Absolut. Mm. Absolut har jag det, och det är som jag sa innan, det är ju helt oacceptabelt.
0: Mm.
2: Och det måste tas i. Och det ska alltid tas i, och det spelar ju ingen roll vilken skola vi pratar om. Om det är i Skåne eller i Värmland eller i Norrland, så är det någonting som måste tas i.
0: Ja, du, jag tänker så här, när det gäller just Lundsberg, nu blir det ett väldigt fokus där ändå eftersom den här dokumentären precis har sänds och så, men det är också intressant att de här rapporterna om penalism och att de äldre liksom styr över de yngre, att det sker våld och sånt, de rapporterna har ju kommit lite med jämna mellanrum i decennier nu. Har du någon tanke om vad det beror på? Varje gång har skolan sagt att ja, men det här, så här får det inte gå till och det här ska vi jobba med. Och så kommer det en ny rapport om ett antal år igen. Vad tänker du det beror på?
2: Nej, jag har hört att det ska sitta i väggarna och så vidare. Det känner jag inte till. Jag intervjuade min son här för en liten stund sedan. Mm. Han är 27 år idag.
0: Mm.
2: Han var ju med, han såg ju med de äldre kamraterna som, ska vi säga, storbröder.
0: Mm.
2: Och som var väldigt hjälpsamma. Och när de blev lite äldre och var så att säga 3 år, så var de precis på samma sätt. Sen att det finns mobbare, det finns den typen av ungdomar och människor.
0: Mm.
2: De vill man inte ha runt omkring sig helt enkelt.
0: Nej, men det förstår jag. Du, en sista kort fråga till dig, Måns. Alltså, var det fler föräldrar som gjorde som du och besökte den och sov över då och då? Eller tycker du att fler borde ta den där chansen att göra det?
2: Jag tyckte att det var... vi var några stycken, men det tycker jag definitivt är en väldigt, väldigt god idé att föräldrar tar ett sådant engagemang. Och sover över, stannar på hemmen och känner på känslan. Det tycker jag är en jättebra idé.
0: Måns, tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav oss ditt perspektiv på den här heta diskussionsfrågan om Lundsberg.
2: Ja, men tack snälla.
0: Ha det så gott. Hej. Ja, hörni, vi ska fortsätta ta emot samtal. Jag vill bara puffa för att det också pågår en diskussion på Ring P1:s Facebook-sida. En av dem handlar om att flytta riksdagen till Norrland. Det var Gunvor i Gävle som ringde in i fredags med den här idén. Och hon tyckte att riksdagen då borde flyttas till Norrland under en period, precis som EU flyttar mellan Bryssel och Strasbourg. Gunvor menar att det kunde ge nya perspektiv på Sverige och ge fokus på den här landsändan helt enkelt. Så på Facebook ställde vi frågan, hur skulle Sverige påverkas av det här? Gunnar skriver då, riksdagen kunde samlas en månad varje år på olika platser. Precis som korna får se solljuset några veckor varje år, så borde riksdagspolitikerna också få se ljuset en gång varje år. Mikael, han skriver, sätt riksdagen i Arjeplog. Det vore guld för den bygden och politiker inser att tunnelbanan blir svår att nyttja. Extra bra när de behöver åka bil eller taxi till Arvidsjaur för att flyga söderut. Då kanske de förstår hur större delen av Sverige fungerar. Och Terje skriver, fokus ska ligga på hela landet och Stockholm är en central plats. Norrland har sina representanter i riksdagen precis som alla andra delar av landet har. Ni kan gå in där och diskutera vidare om ni vill. Det finns också andra trådar med olika ämnen. Nu säger jag hej och välkommen till Peter Bryngelsson i Tingsryd. Hej Peter.
3: Hej, hej.
0: Hej, vad vill du dryfta med mig?
3: Ja, en sak som nästan inte alls kommer upp. Det är att man är beredd att skicka ett fotbollslandslag till ett land som i princip många delar av samhället inte fungerar. Och det är vitala delar som behövs för ett fotbolls-VM. Dessutom är FIFA då som anordnar fotbolls-VM. De är ju just nu anklagade för korruption och för att ha drivit upp priserna. Så priserna till många matcherna är på över 10 000 upp mot 40 000 för en enda plats liksom.
0: Ja, precis.
3: Vilket gör att platserna gapar tomma nu. Och hotell också trodde att de skulle vara fullbokade, men det är de inte alls.
0: Nej, det har varit sådana rapporter som har kommit lite då och då. Du menar att svenska fotbollslandslaget borde vara då?
3: Nej, de alltså, har huvudet under armen och tror att de ska komma ungefär som 94 och gräva guld i USA. Då var det ett fungerande land. Det är det inte nu. Och alltså det som kommer nu, det är att Trump fyller 80 år snart och då han ska ha en stor baluns där han han trodde att det skulle vara en massa artister som ville spela för honom, men de har allihopa backat ur. Så istället ska han hålla ett stort tal.
0: Ja.
3: Och då ska istället den här proteströrelsen No Kings, de ska hålla demonstrationer över hela landet. Detta ska ske alltså 14 juni, det är 2 dagar efter att VM har inlett.
0: Ja, okej. Okay. Och hur tänker du att det påverkar då?
3: Därför att då säger Trump och de andra att då ska de låta den här ICE, den här immigrationspolisen, bevaka varenda arena. Och då har man sett vilka metoder de använder. Så det kommer att bli kaos.
0: Okej. Okay. Jag tänkte bara säga att det, VM utspelar sig också i Kanada och Mexiko. Så hur tänker du att landslaget eller fans ska...
3: Det har inga som helst problem med det.
0: Nej, okay.
3: Där får de gärna spela fotboll och jag är intresserad av fotboll. Men inte av att det är jämförbart med Hitlers OS 1936.
0: Ja, jag tror att många historiker skulle. Jag tror dock att många historiker skulle ha vissa invändningar mot den parallellen kanske. Men den får stå för dig.
3: Som vad?
0: Ja, till exempel att det då hade kommit längre i införandet av olika raslagar och sådana saker 1936 i Berlin.
3: Ja, det är försumbart. Alltså, det finns ju raslagar i USA också just nu. mot invandrare och så som har bott i USA jättelänge och som blir utkastade och internerade och så vidare.
0: Okej,
3: så det är bara en definitionsfråga liksom.
0: Ja, det är ju en fråga i sig som vi skulle kunna diskutera förvisso. Men om vi håller oss till VM, om vi håller oss till VM i fotboll, vad tänker du att svenska fotbollslandslaget ska göra åt det här? Det är ju inte jätteenkelt för dem att hantera, tänker jag.
3: Nej, det förstår jag. Men alltså, för det första måste man vara förberedd på detta kaos som kommer att bli. Så man inte står där med byxorna ner och undrar, vad är det här liksom? För sen är det också så att det pågår en Ebola-epidemi nere i Afrika. Mm. Och Kongo är kvalificerade till att spela fotbolls-VM. Och de kommer att komma med ett fotbollslag och eventuellt fans. Nu säger Trump att den ska blockera alla kongolesiska fans så de får inte komma in. Det har han inte egentligen rätt till, men för att ytterligare grädde på moset så la ju Trump och han Kennedy ner stora delar av hälsovårdsmyndigheterna i USA. Så för att kunna hantera en sån här epidemi eller en eventuell smitta är de oerhört oförberedda.
0: Ja, och sen har vi problemen med Iran som också är kvalificerade. Precis. Till spel. Vi kan väl vara helt överens om att det finns många, det finns en del
3: många
0: utmaningar helt enkelt.
3: Men, ja, men Sverige, de är helt bara, vi ska fira, vi ska gräva guld i USA och nu ska vi återuppleva 94. 94 var det ett helt annat land där.
0: Mm. Men du, en sista liten fråga, Peter. Kommer du själv att titta på fotbolls-VM då? Eller hur kommer du att göra?
3: Nej, den här gången kommer jag faktiskt strunta i det, för jag är så trött på att man vägrar se det som är liksom.
0: Okej. Ja, det kommer nog säkert att fortsätta diskuteras.
3: Alltså,
0: det där.
3: Trump kommer ju inte försitta någon som helst chans att få strålkastet ut på sig själv och utnyttja det här för sin egen reklam liksom. Så det är inte så att man kan tro att fotboll har inget med politik att göra. Trump kommer se till att det har allt med hans politik att göra.
0: Ja, Peter, vi får se. Den här diskussionen tror jag kommer att fortsätta faktiskt ju närmare vi kommer in på VM. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring Pet.
3: Ja, får jag bara säga att någon gång måste även sportfanatiker förstå att det finns en värld utanför.
0: Vi får se hur det blir, Peter. Tack för att du ringde.
3: Hej.
0: Hej, hej. Ja, vi kör vidare här i Ring Pet. Jag ska hälsa ännu en Peter välkommen. Peter Helleberg i Stallarholmen i Strängnäs. Hallå där.
4: Hallå, hej.
0: Hej. Ja, vad vill du prata om?
4: Jag vill framföra en annorlunda vinkling på Lundsberg.
0: Okej, få höra.
4: Ja, man har ju talat väldigt mycket om missförhållanden som finns där.
0: Mm.
4: Feminism och det är ju hemskt.
0: Mm.
4: Men man har talat om dem inne på skolan som lider.
0: Mm. Även rasism.
4: Penalism, rasism och mobbing.
0: Ja.
4: Och det tycks jag. Jag är 80 år.
0: Mm.
4: Men jag gick i skolan fast också mobbing. Men inte den här utsträckningen. Och så ska jag börja med att säga så här. Jag försökt bli en stiftelse. Jag försökt ta fram stiftelseurkunden, men eftersom AI är vägen så hittar den på mycket själv.
0: Aha.
4: Men så här ska jag läsa. Stiftelsens syfte är att driva och utveckla Lundsbergs skola i demokratisk anda och på kristen grund så att dess elever i samverkan mellan skola och hem. Och
0: just det. Vad är det du...
4: Jättebra, eller hur?
0: Ja, det i korthet, demokratisk fostran är väl i linje åtminstone med hur svensk kommunalskola också ska fungera. Vad är det du vill framföra för någonting?
4: Jo, här så fostrar man fram en elit. Och vilken människosyn de har efter att ha gått den här skolan, den är ju hemsk. Det är ju raka motsatsen till själva, till de här höga tankarna.
0: Mm. Peter, jag förstår hur du tänker där, men ja. Jag vet inte att de som har gått där har en hemsk människosyn.
4: Ja, vad får de? Jag har bara sett den här programmen, jag har inte gått där själv.
0: Nej, inte
4: vad
0: jag.
4: Vad får de för någon människosyn då när de går i skola där penalism, mobbing och rasism är dominerande. När de lämnas ensamma som i flugornas herre egentligen. Och ja, hittar på sitt eget regelverk.
0: Ja, nej, men jag har sett dokumentärserien och jag håller med om att det är en väldigt problematisk bild som målas upp. Jag menar bara att det kan vara svårt att veta vad de här eleverna får med sig och går vidare med för människosyn, tänker jag. Det är en komplex grej det där.
4: Jag kan inte bevisa det. Jag får för mig att de får en väldigt skev och otäckt människosyn i den skolan.
0: Ja, just det. Vi hade ju en tidigare inringare här, Måns, som vars son hade gått där och han hade sovit över där flera gånger och så, och menade att hans son fick en helt annan bild av skolan och att det var kamratligt och så vidare, och Måns som pappa kunde inte se att det fanns den typen av utbredda problem. Vad tänker du att det finns de upplevelserna då också?
4: Ja, ifall man ska bygga den här enheten och kamratskapet, då fordrar det ofta att det finns, ifall det ska finnas ett vi, så måste det också finnas ett då. Det enklaste sättet att bygga ett kamratskap.
0: Jag förstår hur du tänker.
4: Ja, och då har vi de här som är vi, som kanske är en majoritet i skolan, som bygger upp sin kamratskap på dem. Och de judarna eller de negrarna eller vad de...
0: Ja, det ordet använder vi inte, Peter.
4: Nej,
0: bara så du
4: och
0: vet
4: de
0: om det.
4: Som använder det, tror jag.
0: Det vet jag inte heller, så vi lämnar det. Men när du tänker det här vi och dem, är det du då menar? Att de som är viet, de kanske har trevliga upplevelser, och de som uppfattar som de andra kan komma därifrån de väldigt sårade och med hemska upplevelser i bagaget. Är det så du tänker?
4: Och nu kommer jag till det som jag egentligen var ute efter. De som är viet här, som har trevligt och bygger upp gemenskaper för sitt framtida liv i samhället.
0: Ja.
4: De kommer sen som ledare i näringsliv, chefer och dominerande poster. Många av dem är förmögenheter som ger dem plats oavsett deras förmåga.
0: Ja, för en del är det så, ja.
4: Ja.
0: Okay.
4: Och när de kommer som chefer och har den människosynen som jag tror att de har skaffat sig i sin ungdom, då tycker jag det är riktigt otäckt, och det är det som inte har kommit fram.
0: Nej, Peter, vi får se om det kommer fram någonting ytterligare i det här, eller om det är någon fler som har andra analyser än vad du har. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring Peter.
4: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej, hej. Jajamän, Lundsberg engagerar. Nu ska vi gå vidare och prata om någonting helt annat, tror jag. Hej och välkommen, Bosse Ek från Sävsjö. Hallå, Bosse.
5: Hallå.
0: Hej, hej. Du är med.
5: Vad vill du
0: prata om?
5: Hör du det här förslaget som Socialdemokraterna kom med igår här om att vildsvinsstammen skulle minskat ner till några tusen individer?
0: Ja.
5: Och den ligger ju kanske på uppåt 300 000 individer nu.
0: Okay,
5: jag bara undrar hur de har... Det vore ju klädsamt om de har talat om hur de hade tänkt att göra det i praktiken.
0: Oj, där är inte jag insatt, måste jag säga, Bosse. Jag antar att man måste skjuta av vildsvin i så fall, eller?
5: Ja, men du är inte ensam och inte var insatt i det här. För att de flesta som bor i städer och tätort är ju inte det, va?
0: Nej, och framförallt inte om man bor i Norrland, så är man inte så... Man har inte så mycket direkt erfarenhet av vildsvinen i alla fall.
5: Nej, precis. Nej, men det är ju så här va, att jakträtten är ju knuten till markägandet, och det är ju faktiskt markägarna som avgör, och i de fallen där de har sin mark utan det, alltså är det ju jakträttsinnehavarna, alltså jägarna, som avgör. Jag är ju ägare då, va? Vi har ju ingen större lust att hjälpa till med att skjuta ner vildsvinsstammen så drastiskt. Bara för att hjälpa trädgårdsägare och golfbanor och fotbollsplaner och som blir drabbade av det här, va?
0: Nej, okej. Okay. Varför inte?
5: Nej, men alltså, det är ju så här att när det gäller vargstammen, jag jämför ju det va, när det gäller vargstammen så, vad heter det, så får vi ju ingen större respons på att minska den. Och det där handlar ju om egoism i grunden. Därför att de som blir drabbade utav vargarna, till exempel jägare då, som inte kan få sina hundar tagna och fårbönder som får sina får in och så vidare.
0: Mm.
5: De tycker det är jättetråkigt, men det skiter ju de här som gillar en massa varg, va? Det skiter de i.
0: Ja just det, så, men om vi... Bosse, om vi håller oss...
5: Låt mig bara komma till saken, va? Då kan jag också vara egoist och säga så här att jag har ingen golfbana och jag skiter i om folks trädgårdar blir förstörda, va? Och det är ju också egoism i så fall.
0: Ja, jag lägger mig inte i den definitionen. Men du, vad skulle du vilja att det låg för förslag istället då? Om du engagerade dig i det här, vad skulle du lägga fram för förslag? För du kan inse att det finns problem med vildsvin för en hel del människor i alla fall.
5: Ja, problemet är ju bara vem som har problem med det, va?
0: Mm.
5: Men de ska naturligtvis förvaltas precis som allt annat vilt här i Sverige, och det sköter jägarkåren väldigt bra. Plus att vi sköter även trafikhästbesök för väldigt dåliga pengar, och det är ju ingen som sätter något värde på det, utan det klankas ju ner på jägare till höger och vänster i alla möjliga sammanhang, och vi är mördare och jag vet inte allt. Men nu helt plötsligt när folk börjar få problem, när det börjar närma sig tätorterna, då duger vi minsann.
0: Okej. Ja, men Bosse, du har gjort din stämma hörd i den här frågan i alla fall. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Ha det så gott.
5: Samma. Hej,
0: bra.
5: Hej.
0: Ja, vi går vidare. Hej och välkommen Barbro Nilses i Rättvik. Hej Barbro.
6: Hej.
0: Hej. Vad vill du prata om?
6: Ja, jag vill prata om det här med bussbiljetter. Mm. Biljetter på buss och tåg går ju inte att köpa längre över disk. Mm. Utan nu är det mesta digitaliserat. Och det är ju många i samhället som... Alltså det finns ju de som inte har en dator. Äldre människor pratar jag om nu. Och, ja. Och många klarar inte av att använda den. Och sen... Alla har inte anhöriga som kan hjälpa till. Så jag undrar hur man har tänkt.
0: Ja, bra i den här frågan. Nu är inte jag någon expert på bussar och tåg. Men hur gör du då om du ska köpa en biljett?
6: Ja, det är det jag undrar hur jag ska göra. För att nu har jag ju anhöriga som kan hjälpa till. Mm. Men jag tycker att så ska det ju inte gå till. Man ska ju kunna... själv köpa en biljett mycket enklare än det här systemet, för det är krångligt för oss äldre, det är det. Och jag tycker att jag vet inte hur de tänker där, men någonting måste man ju göra, för det är ju diskriminering av en stor grupp människor där.
0: Tänker du på lokaltrafik eller tänker du liksom länsbussar och tåg eller?
6: Ja, jag tänker överhuvudtaget.
0: Okay.
6: Resande, när man ska resa med tåg, med bussar. Ja, överhuvudtaget i samhället.
0: Mm.
6: Om man behöver resa någonstans så är det krångligt.
0: Ja, jag tror att på många lokaltrafik så tror jag du kan använda kort på en del ställen. Alltså ditt betalkort, inte kontanter dock. Men jag tror att det ser lite olika ut på olika platser där. Om du fick bestämma hur det skulle vara, vad hade du föreslagit?
6: Ja, men alltså jag föreslår att de ser till så att det finns åtminstone ett ställe där man kan gå och köpa en biljett.
0: Mm.
6: Det är bara det.
0: Men du menar
6: att det finns
0: alltså... Det finns ju olika automater ofta på tågstationer och på perronger och sånt där. Jo, men det tror jag nog det gör.
6: Ja, det har gjort det. Men de har ju tagit ner dem.
0: Okej.
6: Tagit bort dem.
0: Okej.
6: Ja.
0: Barbro, vi hinner inte mer.
6: Det här är väldigt dåligt.
0: Ja, jag lyssnar och jag förstår det du säger. Vi hinner inte mer idag. Tack för att du ringde, Barbro.
6: Nej, tack.
0: Ha det så bra. Jag, producent idag, var Anton Bennebrandt, digital redaktör Elias Olander och tekniker Kalle Andersson, och jag heter Nicke Nordmark.
7: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
8: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan. Och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
7: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
9: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
10: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
9: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
7: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Förutom det här ljudet av mig när jag smaskar in en croissant med choklad i, vilka ljud tror du det är som folk retar sig mest på?
13: Det som folk retar sig mest på är trafikbuller, musik, skällande hundar och skrikande barn.
14: Ja, hur skapar man den bästa möjliga ljudmiljön i trädgården eller uteplatsen? Det ska Pernilla och John tipsa om i veckans trädgården som vi hör om en halvtimme. Nu är klockan 9:04, måndag förmiddag och tid för Kaliber och första avsnittet i den granskande serien Diktatorns svenska krigare. Vi vill varna för att programmet innehåller skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp.
15: Damaskus, 2013. Underrättelsetjänstens fängelse, avdelning 235. De är inlåsta, flera meter under marken. Det är trångt. Finns knappt plats för alla att stå. De lyssnar efter ljud. Hör hur någon öppnar den lilla luckan som finns på metalldörren. De vet vad det betyder. Någon kommer att dö.

0: Hanny sätter in laxen i ugnen och rör om i dillsåsen som bubblar på spisen. Så länge han kan minnas har han älskat att laga mat. Och som kock har han rest runt i världen.
1: Jag började i Syrien, sen jag flyttade till Lebanon, Dubai, sen jag reste till Amerika, Regency Park, New York.
0: Men nu bor han i Sverige och lagar mat till ett äldreboende.
1: Jag älskar svensk mat. Fiskegratäng med räkor. Piti i panna med Roberto också. Det är jättegott. Pasta gratäng, det är gott också med kyckling. Ja, det är gott.
0: Han fyller snart 40, har välansat skägg, skrattar mycket.
1: Jag älskar så mycket hos oss. Jag älskar så mycket laga mat.
0: Han saknar några tänder. På högra handen är halva pekfingret borta.
1: Olivolja.
0: Köket är hans trygga plats. Här tänker han inte på allt det som hänt. Även om det ibland varit svårt för honom att hantera knivar.
1: Alltid när jag tagit kniven, jag kom ihåg lite.
0: Han älskar sitt nya land och de man nu lagar mat åt.
1: Vi har Lars och Håkan, de bor där. Britt-Marie också. Jag älskar dem så mycket, jag lovar dig. Jag älskar så mycket. Ibland de sitter i köket, skala potatis.
0: Han säger att det är för deras skull, för Sveriges, som han nu vill berätta om det som hände honom i några av Syriens värsta fängelser. Om den man som under lång tid torterade honom.
1: Han säger, hakamat alayka al-mahkama al-ilahiyya. Han menar, jag är din gud.
2: Jag är din gud. Ja.
0: Hanny tar fram sin mobiltelefon. För ibland räcker orden inte till.
1: Det betyder.
3: Han tar själar.
1: Jag tar själar. Han menar det.
0: Han visar oss en bild som spridits på sociala medier. På en man som sitter på en parkbänk med en läskburk i handen. Han har kamouflagekläder. Gråsvart hår. Sneglar in i kameran. Det står att han bor i Sverige. Och Hanny är säker. Det är han. Han som tar själar.
1: Vi var helt galna. Vi vill ha frihet.
4: Protestdemonstrationerna i Syrien sprider sig.
5: I Syrien har säkerhetsstyrkor även idag med våld slagit ner regimen.
0: Det är 2011 och runt om i Syrien protesterar människor mot landets diktator Bashar al-Assad.
6: Att människor nu vågar sig ut på så många ställen i ett land med en av arabvärldens allra mest repressiva regimer är mycket illavarslande för regimen.
1: Vi vill ha ett land som respekterar människor, som respekterar oss.
0: En av ungdomarna som samlats utanför universitetet i centrala Damaskus är juriststudenten Amr Bitar.
1: Jag är medveten att det är farligt.
0: Han vet vad som kan hända dem som hamnar i säkerhetstjänstens fängelser.
1: Du kommer torteras ihjäl.
0: Snart dyker de upp, men med vapen.
1: De slår oss med tre poker.
0: De får tag i Amr och för honom mot en bil.
1: 4-5 personer börjar slå mig.
0: En av dem håller en kalashnikov tryckt mot hans hals.
1: Jag tänkte bara på min mamma. På hennes chock när hon fick veta att säkerhetstjänsten tog mig.
0: Så kommer en äldre man fram och försöker prata med den som håller fast Amr.
1: Så han tappade koncentrationen lite. En sekund räckte för mig för att springa.
0: Han tänker att de kommer skjuta honom i ryggen.
1: Jag bryr mig inte. Okej, sköt mig, men ta inte mig till det jävla hemska fängelset. Tack och lov kunde jag fly ditåt. Leva på nytt.
3: att vara här och prata svenska. Du och jag. Känns det jättekonstigt?
0: Det har gått 14 år. Diktatorn Bashar al-Assad har förlorat makten över Syrien. Och Amer är reporter på Sveriges Radio.
3: Det är helt obeskrivligt. Alltså, och den räcker inte till.
0: Vi är i Damaskus eftersom vi har fått ett tips som gäller några av Syriens värsta fängelser och om Assad-regimens tentakler i Europa och Sverige.
3: Och ifall det här stämmer så det är så viktigt att allmänheten i Sverige får veta om det. Nu har vi mycket att göra. Nu drar vi. Jalla.
0: Du lyssnar på Diktatorns svenska krigare.
7: De kom till Sverige och de fick medborgarskap.
0: En granskande serie från Kaliber.
8: Kushners were from Assad's military intelligence.
5: Ondska i sin absolut renaste form.
7: Vi måste skydda svenska samhället från dem.
0: Reportrar Amar Bitar och jag, Marcus Alfredsson. Vi vill varna för att programmet innehåller skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp. Del 1. Han som tar själar.
9: Hej, jag heter... jag kommer från Syrien.
0: För oss börjar den här historien med att vi lär känna kocken som vi här kommer kalla för Hani. Vi har bett honom berätta sin historia från början.
9: Jag ska se vad han är med mig. Först i mitt landet.
0: Det är vår. Och vi sitter utomhus vid ett träbord. Vi vill förstå alla detaljer rätt. Så vi tar det på arabiska. Vår reporter Amar Bitar översätter.
10: Det är 2013. På flygplatsen i Damaskus.
0: Hani går genom passkontrollen. Han har precis kommit hem från New York där han jobbat på ett hotell.
10: Jag var glad för att jag är hemma i Syrien. När jag kom ut stod min pappa och mina systrar och väntar på mig.
0: Det är då de dyker upp. Regimens män.
10: De griper mig och min pappa.
0: De tvingar in dem i bilarna som väntar utanför. Männen kör ut på motorvägen mot centrala Damaskus.
10: Vi frågade, vad är vi anklagade för? Vad har vi gjort?
0: En av männen börjar sticka honom i sidan med någonting vasst. De kommer fram till en hög brun byggnad omgiven av murar med taggtråd. Sektion 235. Underrättelsetjänstens kanske mest fruktade fängelse. En plats som alla i Damaskus känner till. Också vår reporter Amar Bitar.
10: Det är väldigt, väldigt, väldigt stort fängelse med hundratals celler.
0: Fängelset kallas för Palestinasektionen eftersom det en gång i tiden hade ansvar för att övervaka de palestinska grupper som finns i Syrien.
10: Men sen fick det här fängelset ett helt annat uppdrag.
0: Det är ett av de fängelser där regimen systematiskt torterar och avrättar människor.
10: Tusentals människor dog i fängelset efter tortyr.
0: Hani och hans pappa förs in i fängelset till ett förhörsrum.
10: De säger till min pappa, du har inte uppfostrat din son. Din son är agent. De klär av honom och börjar piska honom.
0: Pappan är gammal, skör. Men det spelar ingen roll.
10: Jag skriker och vrider på mig.
9: Några
10: soldater kastar ner mig på golvet. sparkar mig i ansiktet.
9: بعدين صار يجي ويركلني على وخلقتي على وشي بصوت يعني بيجرو.
0: De sätter Hani vid ett bord. De anklagar honom för att ha hackat en TV-kanal och säger att han är en av hjärnorna bakom rebellgruppen Fria Syriska armén.
9: العقل المدبر للجيش الحرب بالمناطق الجنوبية ومهكر محطة سما الفضائية.
0: Han förstår ingenting. Han berättar att han inte bott i Syrien på flera år och att han inte haft något med politik att göra.
9: يعني انا قبل الاحداث اول احداث بسوريا ما كنت بسوريا مثلا.
0: Förhörsledaren lägger fram Hanis plånbok på bordet. Sen klockan, cigaretterna, mobiltelefonen.
9: Abdullah بيفتح موبايلي.
10: Han säger: "Öppna din mobil."
9: قلت له: "ما فيك تفتح جوالي."
10: Jag svarar: "Du kan inte öppna min mobil."
9: فز وصار يضربني على خلقتي.
10: Han slår mig i ansiktet.
9: ففي شغلة في ملقط تبع الفحم.
10: Han tar en grilltång.
9: تمشى الملقط على باب التعافي صار يضربني في اسناني هيك. كسر لي سقف اسناني من تحت.
10: Han krossar mina tänder.
9: قال له خذه غسل له.
0: Han möter sin pappas blick.
9: كمان ابي كان مكبل ايديه لورا واقف على الحيط.
10: Han har händerna bundna och står mot väggen.
9: صار
0: han gråter.
9: يعني زعل ابي وصار يعيط كثير. فتحت له الجوال.
0: Hani öppnar mobilen åt förhörsledaren.
10: Han börjar bläddra bland mina bilder och videor.
9: Kulla videoati kan عباره عن اكل وصحون الاكل اللي انا بطلعها اللي مساويها يعني.
10: Men det finns bara bilder på mat som jag lagat.
0: Hani berättar att hans pappa släpps, men att han själv blir kvar. Att de låser fast honom i en trappa av metall tillsammans med två andra fångar. Den ena är en kvinna, den andra en 12-årig pojke som gripits när han köade utanför ett bageri.
10: Han deltog inte i någon demonstration. Ingenting. Han stod i kö vid bageriet för att hämta bröd åt sin familj.
0: Några vakter kommer och hämtar dem.
10: De tar oss till en plats som kallas förvaringen.
0: De kommer fram till en plåtdörr.
9: Och där alla bab tani dam al amanat, maktab al amanat.
0: Vakten knackar på. Men ingen öppnar.
9: Ma hada rad. Nada Ibrahim.
10: Så han ropar: "Ibrahim."
0: Mannen som heter Ibrahim kommer ut och tar tag i kvinnan.
9: Där nu rodjet mardet.
10: Hon vägrar gå in med honom.
9: Salim ska min sharata.
10: Han tar henne i håret.
9: Rasa bil bab.
10: Och slår hennes huvud i dörren.
0: Hani kommer snart förstå att Ibrahim är en av de mäktigaste personerna här inne. En som bestämmer vem som ska plågas och hur. Vem som ska leva och vem som ska dö. Ibland hör han hur de andra vakterna ropar på honom med hans fullständiga namn.
9: Ibrahim.
0: Han heter Ibrahim. Och Hani vet nu också hans efternamn. Dagarna går och tortyren bara fortsätter. Hani får veta att han ska glömma sitt namn. Att han bara är ett nummer.
9: Hon fick smak. S3.
0: De kallar honom för S3.
9: Hade lite smabas.
0: Hani berättar om hur han dagligen blir slagen med ett grönt, tjockt plaströr.
9: Sarik måste jag ladda fyri. Bilbensa.
0: Hur de drar ut hans naglar. Tvingar upp hans hand.
9: Drabbni besikine.
0: Och skär honom med en kniv.
9: Kallani uftaha idi. ضربني بالسكينة على ايدي.
0: När Ibrahim släpar ut honom i korridoren.
9: فأنا وماشي.
0: Droppar det blod på golvet.
9: صار يخبطني على الحيط.
10: Han trycker upp mig mot väggen.
9: شوف شو عملت يا حيوان، احنا مالنا عبيد عند اللي خلقك.
10: Se vad du gjorde. Ditt djur.
9: محل ما نمشرشر كنت دم وامسحهم بلساني، صرت امسح وامشي وامسحهم بلساني.
10: Han tvingar mig att slika upp blodet.
0: Hanny berättar om hur han blir upphängd i taket och får elstötar. Hur Ibrahim sticker honom med en bajonett. Hur han tvingar honom att lägga sin hand på bordet. Tar en avskuren kolaburk, lägger mot pekfingret och slår till. Hanny dunkar händerna i träbordet. Ställer sig upp och andas. Ibland måste han påminna sig själv om att han är i säkerhet i Sverige. Han sätter sig ner igen och plockar fram sin mobiltelefon. Visar bilden på mannen med kamouflagekläder som sitter på en parkbänk och dricker läsk.
9: Det är bara...
2: Där.
0: Torteraren Ibrahim.
9: Är det okej att få bilden?
1: Ja, absolut.
0: På sociala medier sprids uppgiften om att han bor i Sverige. Hanny vill att vi ska försöka hitta honom.
11: Mitt intryck av honom är ju att han har väldigt mycket att berätta. Han var angelägen om att berätta för mig så att jag skulle förstå vad det är han har utsatts för.
0: Det är 2021 och i ett ljust kontor i centrala Stockholm träffar advokat Anna Dahlbom Langley för första gången sin nya klient.
11: Berättar om sin bakgrund, var han kommer ifrån, vad han har arbetat med och att, hur han då har kommit att bli utav intresse för de syriska myndigheterna, rent felaktigt helt uppenbart.
0: Hanny har gått till polisen och berättat att hans torterare finns i Sverige. Polisens krigsbrottsenhet öppnar en utredning och Anna Dahlbom Langley blir hans målsägande biträde.
11: Som advokat så försöker man alltid att distansera sig något till det man får höra utifrån att det är svårt att utföra ens uppdrag om man blir alldeles för känslosamt involverad. Men det som klienten här berättar om är ju svårt att freda sig emot. Jag tror att det var två tolkar som frånsade sig uppdraget för att de inte klarade av att lyssna på det här.
0: Anna Dahlbom Langley har jobbat i över 20 år med brottmål och tidigare asylärenden. Det är inte första gången hon möter någon som utsatts för tortyr.
11: Men det här är ju en av de värsta berättelserna jag har hört. Det är ju på något vis ondska i sin absolut renaste form. Det är inte bara frågan om att det är tortyr vid något enstaka tillfälle utan mer eller mindre dagligen. På alla möjliga tänkbara och otänkbara sätt. Blodvite, sårskador, ja, brutna ben på olika delar i kroppen. Det är ju också frågan om att han har blivit av med flera tänder. Man har lagt brännande kol på honom på kroppen, direkt på huden. Sen har han ju också ett finger som är avkapat.
0: Polisen tar Hannis uppgifter på största allvar.
11: Man ombesörjer en rättsmedicinsk utredning av honom på Rättsmedicinalverket när man dokumenterar hans skador i form av ärr då och annat som ju alltjämt finns kvar på kroppen. Man tar också in tämligen mycket material från min klient som jag är behjälplig med avseende då bilder och filmer som finns på internet som kan kopplas till olika personer som han namnger i sin berättelse.
0: Hannis telefon är full av material som rör fängelserna i Syrien. När han inte lagar mat letar han efter spår av de som dödat och torterat på uppdrag av diktaturen. Han visar oss filmer som läckt från fängelserna.
9: Black whip.
0: Vi vill återigen varna för skildringar av våld och sexuella övergrepp. En man ligger på marken och blir slagen med vad som ser ut som ett järnrör. De kastar ett betongblock i huvudet på honom. Sen skjuter de honom. Det är svårt att urskilja ansiktena. Men Hani tror han vet vilka de är. Han berättar om allt det han sett andra fångar utsättas för. Om hur vakterna tvingade en kvinna att klä av sig och sen lät en hund attackera henne.

0: Fångvaktarna använder sällan sina riktiga namn. Och många av de före detta fångar vi pratar med har haft ögonbindel eller huva i fängelset.
1: Så de kunde inte se någonting. Men Marcus, nu är vi på väg för att träffa en kvinna som jag tror vet väldigt mycket.
0: Det är början av december 2025. På gatorna i Damaskus firar människor att det gått ett år sedan diktatorn Bashar al-Assad störtades. De som tog makten var den islamistiska rebellgruppen HTS. Och vad som nu kommer hända med Syrien är osäkert. Men tusentals människor har släppts ur landets fängelser. Och vi kan jobba på plats.
1: Och nu går vi mot Gamla stan.
0: Vi rör oss genom den stora marknaden och in genom gränderna i Damaskus historiska stadskärna.
2: Vilket ställe!
3: Du pratar nu om 8000 år i historien.
0: Kvinnan vi har stämt träff med kommer egentligen från en annan stad, men har rest hit till Damaskus för att träffa oss. I Palestinaavdelningen var hon nummer 2006, men nu får hon använda sitt riktiga namn. Rania.
4: Ta'zib, khof, jo', alam, iktisab.
0: Hon sammanfattar åren hon satt fängslad med fem ord. Tortyr, rädsla, hunger, smärta, våldtäkt.
4: Katabit laftat sha'arat al-sha'b yrid isqat al-nizam.
0: Rania berättar att hon greps efter att hon hållit upp plakat med slagord mot regimen och gett vård till personer som skadats under demonstrationer. Men det förhörsledarna i fängelset anklagar henne för är terrorism. De påstår att hon sprängt en bro.
5: Vilket jag aldrig gjort.
0: De får väldigt lite mat. Vattnet de dricker kommer från toaletten. Rania ristar in sina barns namn på väggen. Och så ett budskap. Antingen dör vi, eller så lever vi. Dörren till cellen har en liten lucka. Och hon och de andra kvinnorna vet vad som händer när någon av vakterna öppnar den.
4: Mat awsa qimmat al-qadara. Yftah al-bab. Rasik yamil.
5: Det han pekar på.
4: Rasik nu ta'ab tiji lahala.
5: Måste komma.
4: Hay bta'arif innu al-ikhtisab.
5: Sen våldtog henne.
0: En av fångvaktarna beskriver hon som särskilt hänsynslös.
4: Ikhtisab och bi'azib och bi'qtul och jallad kan akbar jallad bis-sijn.
0: Han våldtar, torterar och dödar. Han var den största böden i fängelset, säger hon. Rania berättar att han en gång höll syra över en kvinna framför ögonen på henne. Sen häller han syra på Ranias fot.
6: Fick du någonsin reda på hans namn?
4: هذا لانه القبله قلت له شو اسمه قالوا لي اسمه ونادوا له هناك يا ابراهيم.
0: Mannen som vi letar efter.
4: Bueno.
5: Var är han?
7: Välkommen till Skatteverket.
0: Vi letar efter information om Ibrahim hos svenska myndigheter. Ibrahim.
7: Ja, vi har 6 stycken folkbokförda i Sverige och sen har vi ett par utflyttade.
0: Vi går igenom alla med hans namn i Sverige.
7: Och här har vi en person som är invänd från Somalia 2013.
6: Nej, det kan inte vara han heller. Vi tar nästa också.
7: Libanon 2005.
6: Nej, det är inte heller rätt.
0: Ingen av dem är den vi letar efter.
8: Det genomförs ju då ett antal polisförhör med

0: sin klient. Långa sådana när han får berätta hela sin berättelse och då svara på polisens frågor.
1: Anna Dahlbom Langley tycker att de har bra bevisning om polisen skulle få fatt i gärningsmannen.
0: Hans berättelse, den är klar, den är tydlig, den är oerhört detaljrik. Det är inte heller några särskilda motsägelser i hans berättelse. Han kan gå tillbaka till ett visst skeende i berättelsen och berätta då i stort sett likadant, bara kanske ännu mer detaljrikt.
1: Men efter ett tag kommer polisen fram till att det inte går att komma längre i förundersökningen.
0: Man kommer ju då fram till att personen inte befinner sig i Sverige och då är det ju svårt att driva det här vidare.
1: Vi börjar tvivla. Vi hittar inga spår av torteraren i Sverige. Men så får vi höra om en annan person som vi blir nyfikna på. En kvinna som kom till Sverige för ungefär 10 år sedan och bosatte sig i en mindre stad.
2: Var är hon invandrad ifrån?
3: Från Syrien.
2: Är hon gift?
3: Ja.
1: Hennes man är inte folkbokförd i Sverige. Men hans namn och födelsedatum finns där, registrerat hos Skatteverket.
2: Vad heter hennes man?
3: Ibrahim.
1: Vi försöker ta reda på mer om mannen i Damaskus.
4: Okej, Marcus, nu har vi fått väldigt intressant information. Jag tror att vi har hittat rätt person. Rätt Ibrahim.
1: Du har hört första delen av Diktatorns svenska krigare. En granskande serie från Kaliber. Reportrar Amar Bitar och jag, Marcus Alfredsson. Den man som pekas ut som torteraren Ibrahim nekar till alla anklagelser och säger att han utsatts för en förtalskampanj. Producent Annika H. Eriksson. Slutmix Melike Meyer.
5: Andra delen av serien Diktatorns svenska krigare sänds här i P1 torsdag förmiddag 11:30. Tvära kast denna måndag förmiddag. Om en minut börjar trädgården med Pernilla och John. Hur skapar man den bästa möjliga ljudmiljön i trädgården eller uteplatsen?

0: combien de fromages?
1: Ouais. Oh, ouais. Oh là là.
0: Oh.
1: A lot. A
2: lot. And how about drinking wine during work hours?
0: Lunch?
1: Well, sometimes.
0: Sometimes?
1: Sometimes.
2: Okay.
3: Vinlunch med ost i Frankrike, fläsk med surkål i Tyskland och matlåda i Sverige. Lyssna till Kropp och Själ, luncha som en europé. P1 tisdagar eller hör podden när du vill.
4: Hallå, Pernilla. Pernilla, jag står bakom dig. Hallå, Pernilla.
5: Du skrämmer ihjäl mig.
4: Det blir så mycket ljud för att hålla på. Och så, vem är det som låter där?
5: Jag vet inte riktigt.
6: Men det är en sån dag idag. Det är lite ljudmässigt här ute. Välkommen hem till mig.
4: Tack.
6: Men faktiskt ett perfekt intro med tanke på att vi ska prata om ljud i trädgården idag. Både sånt som vi inte vill ha och sådana ljud som vi bara älskar att lyssna till.
3: Välkommen till Trädgården med Pernilla
4: och John.
3: En podd från Sveriges Radio.
6: Jag vet faktiskt inte vad det där ljudet är, John. Men det är nya ägare till den lilla affären här borta. Och de håller på att bygga om. Så det kan hända att det är det.
4: Ja, nu har vi flygplan från Kastrup.
6: Ja, det är inte så ofta vi har flygplan från Kastrup som flyger precis över här. Det händer kanske en gång i månaden när de har en speciell vind som ligger på. Men jag hör nästan inte det ljudet längre. Jag är så van vid det. Du störs av det, eller?
4: Jag störs inte av det egentligen. Jag menar, jag bor mitt på stan lite mer än du gör. Du är ute på kanten här.
6: Ja.
4: Och så jag har både trafik. Jag är ju polishelikoptern. Och den är mycket, mycket mindre polishelikopter gjord än det var förr i tiden. Och sen förstås alla mina grannar som håller på i trädgården. Det hör liksom till.
6: Ja.
4: Jag kan inte säga att jag stör mig så mycket.
6: Nej.
4: Kanske om det är någon som drar igång en äldre gräsklippare som är lite för stor för den trädgården. Jag tycker det är lite glyttigt ibland.
6: Jag är inte så lätt störd heller. Men även ljud som man inte borde störa sig på kan ju reta upp en om det är vid fel tillfälle.
4: Mm.
6: Och då har jag förstått att det beror på att stressen ökar vid buller, eller ljudföroreningar som det också heter. Så oönskat buller, det kan påverka människan ganska mycket faktiskt. Det kan påverka och höja blodtrycket, öka risken för hjärtproblem, störa nattsömnen, öka muskelspänningar så att man får värk i nacke och axlar till exempel.
4: Oh, jag har ont i axlarna.
6: Ja, det är säkert för att du bor nära så du hör den där polishelikoptern. Det är säkert
4: nej,
6: bara det.
4: Nej, för att jag ramlade från cykeln 2 gånger, men det är en annan sak.
6: Var det lördag när det hände?
4: Nej, det är inget sånt tillstånd. Det var helt oskyldigt.
6: Men tillbaka till buller. Det kan till och med försämra barns inlärningsförmåga.
4: Det har jag förstått. Och det är klart att vi ska ta dig på allvar.
6: Mm.
4: Men jag menar, vi har inte så mycket problem i Sverige, väl?
6: Nej, i alla fall inte överallt. Men hälsan är ju viktig, så på samhällsnivå så ska man ju naturligtvis ta upp och diskutera såna här saker.
4: Alltså, men vi bor i Sverige, vi har lag på sånt. Vi har byggnorm och miljölagstiftning. Vi har ordning och reda.
6: Ja, och vet du var gränserna går då? För det här läste jag på. Gränsen för buller inomhus, det är 30 decibel. Det är inte så mycket.
4: Men då går du runt och mäta.
6: Det kan man ju göra om man tycker det är kul. I din telefon så ligger det förmodligen en decibelmätare som en app.
4: Det har jag inte.
6: Det har du säkert. Det är bara att du har ingen koll på den delen av din telefon. Och du utomhus, då är det okej med 55 decibel.
4: Oh, vänta lite nu. Det är en sopbil. Där.
6: Ja, det är sopbilen.
4: Det är mycket ljud idag.
6: Det är mycket ljud. Maxnivån vid en uteplats ligger på 70 decibel. Och då ska man veta att man kan få hörselskador redan vid 60 decibel om man är liksom långvarigt exponerad för det.
4: Det känner jag till från jobbet, för att vi måste ha kontroll på ljud när vi använder maskinen. Men det finns ju ett ljud som jag älskar mer än alla andra ljud.
6: Ja.
4: Kaffemaskinen. Även om du har en modern fancy maskin som inte låter så mycket. Det är ju ändå en av världens vackraste ljud.
6: Alltså det är fantastiskt. Men när du säger att den inte låter mycket. Den är fancy, men herrejösses vad den låter. Ska vi höra?
4: Och den gör bra kaffe också. Kom, ska vi gå in?

0: Lyssna nu.
1: Men lite svårare att äta de här utan att det liksom både frasar och spills. Pan och choklad.
0: Förutom det här ljudet av mig när jag smaskar in en croissant med choklad i, vilka ljud tror du det är som folk retar sig mest på ute i trädgården?
1: Roligt att du frågar. Jag frågade AI.
0: Skojar du? Varför frågade du AI?
1: Jag frågade AI för jag tänkte det var roligt. Nej, men lyssna här nu. AI sa så här. Det som folk retar sig mest på är trafikbuller, musik, skällande hundar och skrikande barn. Mm. Kunde man nästan ha räknat ut själv.
0: Ja, nästan, ja. Men det måste ändå vara skillnad på höga plötsliga ljud. Mm. Som mitt bil har, som är väldigt störigt när den går, för att då har jag fått bilinbrott mitt på natten. Jämfört med sådana där låga ljud som jag tycker är ganska fint surrande från grannens gräsklippare.
1: Så är det ju, för örat uppfattar plötsliga och höga ljud som mycket jobbigare. Men faktum är att sådana här monotona, långvariga ljud, det orsakar också skador med tiden. Tänk dig ett avlägset ljud från en hårt trafikerad motorväg till exempel, eller en brummande maskin som aldrig blir tyst.
0: Såklart, men det finns ju sätt att hantera irritationen.
1: Du menar att man ska gå in till sin granne och be honom skruva ner musiken, låsa in sina barn och stänga av lövblåsen?
0: Kanske inte låsa in barnen precis, men att prata med sina grannar kan man komma långt med. Prova att bli vän med grannens hund, så kanske den skäller lite mindre. Mm. Och så god grannsämja är bra att ha, tycker jag. Och sen oftast har vi regler, men vi har regler på vårt kolonområde. Hur sent man får klippa gräset eller på vilka dagar.
1: Vi har nog inga sådana överenskommelser, men det ger sig ju på något sätt i ett villaområde där man bor nära. Att, ja, man vet ju att nu är klockan 7 och det är lördag kväll. Jag går inte ut och klipper gräset nu, det är ganska onödigt.
0: Det är nog en fast punkt vi har i samhället. Klockan 7 på lördagar, eller hur?
1: Ja, kanske ännu tidigare till och med, kanske klockan 6. Men du, John, har du ingen koll på hur konflikträdda vi svenskar är? Alltså, ingen vill ju bli ovän med sin granne. Så om det finns ett sätt att slippa be grannen om en tjänst, så tar ju vi tacksamt emot detta.
0: Det finns ett sätt.
1: Ja.
0: Lead. För att vi kommer aldrig att klaga. Du kommer aldrig att klaga till grannen. Jag kommer aldrig att säga någonting till grannen när jag störs av deras ljud. Däremot, vi kan faktiskt använda oss av växter i det här sammanhanget. Vi kan ha ju växter som dämpar ljud. En häck till exempel, silar vinden.
1: Mm-hmm.
0: Och det gör staket och murar också. På samma sätt kan träd fungera ljuddämpande. Att sätta upp en ridå med träd mot väggen skyddar faktiskt ganska mycket. Sen är det bara att fortsätta med till exempel en spaljej av klätterväxter, höga buskar och så vidare. Så tjockleken på planteringen påverkar rätt mycket, mycket ljud.
1: Så ju tjockare plantering och ju högre, desto mindre störande ljud.
0: Ja, så under tiden att vi lider, ja, vi minskar ner ljudet lite grann, eller hur?
1: Det låter som en ganska trevlig väg att gå i och för sig, men om inte det skulle hjälpa, om man är lite rädd för sin granne, då är det kommunen man kontaktar, eller hur?
0: Ingenting slår med meningen kontakta kommunen, ja. Man kan alltid be miljöförvaltningen att göra en bullerutredning, men jag tror att det ska vara rätt höga nivåer till för att de ska agera.
1: Ja.
0: Men finns det en verksamhet, någon fabrik eller någonting, då måste det finnas gränsvärden som de måste förhålla sig till.
1: Men alltså, jag tror att jag har läst någonstans också att vattenpårl kan dölja oönskade ljud.
0: Ja, jag kan inte det tekniska ännu. Ska jag vara försiktig, för att annars kommer alla ljudtekniker ringa in och säga så är det inte, John. Men jag tror att man diffuserar ut ljudet, att vi spoilar dem på något sätt.
1: Ja, så att man hör fontänen mer än det tråkiga bakgrundsljudet.
0: Ljud av trafiken till exempel. Ja. Jag tror att det är så det är.
1: Häftigt. Så om man har störande ljud som till exempel mopedljud eller traktorer eller flygbrus, så kan man lösa det genom att skaffa sig en liten fontän i trädgården.
0: Det stämmer.
1: Gissa vad jag kommer skaffa mig redan i eftermiddag.
0: En fontän.
1: Fontana di Pernilla.
0: Jag vill säga ändå, om det finns ju någon liten avvikelse där. Traktorn är det vackraste ljudet som finns.
1: Nu har vi mest talat om ljud som du ogillar. Men det finns ju ljud som man också längtar efter. Som till exempel humlesurr och fågelkvitter och sånt.
0: Alltså koltrasten, när de sätter igång under våren, jag blir direkt jättelycklig.
1: Ja.
0: Och det beror säkert förstås att det är ju som är vackra i sig, men vi också upplever dem som snälla och positiva på något sätt.
1: Jag läste faktiskt på en del inför det här avsnittet, och då kan man läsa att se till att olika ljud påverkar sinnena på olika sätt. Mm. Så det vi kallar för buller, oönskade ljud som borrmaskiner eller plötsliga oväntade ljud.
0: Borrmaskin är ett jättefint ljud. Det är inte borrmaskin.
1: Vi kan ta vinkelslip då, för det är inte ett vackert ljud.
0: Jag okay. älskar ljudet av en vinkelslip, men okej, okay, vi är olika här.
1: Vinkelslip går
0: men jag kan förstå att vissa människor inte tycker om det som man får. Jag backar.
1: De aktiverar det sympatiska nervsystemet, vilket också är så konstigt namn, att det heter sympatiska nervsystemet, men det heter ju faktiskt så. Och det är det som gör oss redo för den här fight and flight, det vill säga stress.
0: Okej, okay, jag förstår, men menar du att vi har en osympatisk nervsystem också?
1: Nej, men vi har ett parasympatiskt, det är det som är grejen. Så sympatiska är det ena sidan, och sen har vi det parasympatiska. Och det är ju lugn- och ro-systemet kan man säga. Mm. Och de naturliga ljuden, de aktiverar just det här parasympatiska nervsystemet. Alltså, ljud som skapas av människor och teknik ger stress. Medan vi blir trygga och lugna av fågelsång och vattenpål och trädens sus. Visst är det härligt?
0: Och en välskött vinkelslip.
1: Nej, du krånglar.
0: Jo, det är klart att jag förstår. Men man kan väl också försöka förstärka de positiva ljuden i trädgården.
1: Ja.
0: Man kan bygga fågelholkar.
1: Ja.
0: Och förhoppningsvis stannar de och sjunger i just våra trädgårdar. Det har pratats väldigt länge inom svensk trädgård, tillbaka till 90-talet minns jag att vi pratade om att plantera bambu för att den ska prassla i vinden när det blåser, sånt och prydnadsgräs också. Och sen, jag menar, om du har väldigt många pollinerande blommor, och det märker jag nu under våren med det som blommar, att man får ju in humlor, och det är ett väldigt, väldigt vackert ljud.
1: Eller hur? Och så kan man kanske anlägga en liten damm så man får lite grodljud.
0: Men vänta lite, jag har bott vid Pildammen i Malmö som är väldigt stora dammar, och när det finns 60 000 grodor, det är rätt störigt.
1: Det hörs. Det är ganska högt det ljudet.
0: Men hur många, var går gränsen? Det var gränsvärden för antalet grodor när det är vackert. Det är typ 3 stycken.
1: 10 kanske man klarar. Fåglar och insekter gillar ju också vatten, så att har man en liten damm så har man ju lockat till sig dem också.
0: Det stämmer. Damm är rätt mycket jobb, och det är inte alla som orkar fixa.
1: Nej, men man kan sätta en fontän i en liten plåtbalja eller så. Det kan man ju faktiskt till och med ha på sin balkong. Ett fågelbad borde finnas i varje trädgård, tycker jag. Minst någon ett.
0: Bra.
1: Okej, då summerar vi om.
0: Nej, för att jag äter sista biten av min kaka.
1: En del tråkiga ljud får man stå ut med, men mycket kan vi göra själva för att få det lite skönare ljudmässigt, eller hur?
0: Ja, jag tänker också på att många av oss måste kanske höja acceptansen för vår omgivning lite grann. Och så våra grannar kommer att höras, pratlekar och fina hundar, de låter ju. Det intressanta är att en katt låter väldigt sällan. Jag är kattmänniska.
1: Jag är också
0: kattmänniska. Inget ont mot hundar, älskar alla levande djur, men katter är tysta.
1: Utom i mars när de får feeling.
0: Ja, just det, precis.
1: Då kan det låta väldigt intressant.
0: Men är det inte oftast vildkatt då?
1: Nej, det kan vara grannarnas katt också. Inte min katt, men grannarnas katt kan låta...
0: Inte min katt. Jag vill ha en liten knapp. Det var inte min katt som lät. Men om man till exempel bussen är en skola, det kommer att vara liv på rasterna.
1: Ja.
0: Så flyttar man in när någon sorts industriell verksamhet, det kan vara en bilmekaniker eller någonting, det är klart det kommer att bankas.
1: Men jag kan förstå att om man flyttar ut på landet och tänker sig, nu ska jag flytta ut till tystnaden och få det lugnt och skönt och så, att man kanske kan bli lite trött, för även lantbruksmaskiner dundrar och låter, och de körs nästan dygnet runt.
0: Jag älskar när stadsbor flyttar ut på landet för lugn och ro, och de fattar vad lantbruk innebär.
1: Men min poäng är att ljud måste ju få finnas. Man kan liksom inte tro att man ska kunna komma till en helt ljudlös miljö.
0: Ja, eller ett ljudlöst samhälle.
1: Nej.
0: Vi vet att det var i Stockholm att en bar fick stänga nyligen på grund av att någon flyttade in och bara klaga över ljudet.
1: Mm. Samma diskussion har varit i Malmö också. De som bor nära Folkets park tyckte inte att det var kul.
0: Jag vill bara säga, om ni flyttar in till Malmö vid Folkets park, det kommer att låta.
1: Okay. Ja, men så är det. Och vi kan inte kontrollera allt. Man kanske måste också tänka att man ska ändra sin egen inställning. Man kan tänka att det faktiskt är positivt med barn som leker och stojar utomhus. Man bara tänker att man ska inte reta sig på det där ljudet igen.
0: Det är intressant, om vi går tillbaka till staden, jag inser precis, vi har någonting som vi kallar för kulturljudzoner i städerna just nu, där det får lov och låter. Så det går inte att klaga, för då finns det vissa ljudacceptans redan inbakade i stadsbilden. Samhället låter. Men blir inte livet lite roligt om man tänker på att barnen är glada och att grannen som klipper får ändå en fin gräsmatta? Det gör mig glad.
1: Det är helt rätt, för allting går inte att förbjuda. Det är ju livet som pågår för 17.
0: Ja, tack.
1: Det kommer till lyssnarfrågorna, och de kan man skicka till oss på den här adressen.
0: Trädgården @sverigesradio.se.
1: Underbart, John. Hej John och hej Pernilla. Den första frågan idag, det är faktiskt lite ljudinspirerat här.
0: Okay.
1: Så här skriver Elin. Hej John, hej Pernilla igen, skriver hon. Vi hördes ju för ett tag sedan i ett annat radioprogram. Ring så spelar vi vad det är.
0: Okay.
1: Det är jag som har en väldigt närgången fasantupp och han lever och frodas och det hörs, minst sagt. Hon var med i radio och det var fasantuppen också, kan jag säga.
0: Har fasantuppen ett namn?
1: Inte som jag vet, okay. Men vi hörde den väldigt väl. Nu till min väldigt enkla fråga som jag aldrig får till från år till år. När ska jag klippa mina rosor? Undrar Elin, hon bor utanför Norrköping.
0: Och då säger jag efter frostrisken är över. Ibland säger man när björken får sina mosöron. Och det är därför att de nya skotten som kommer, vi vill inte att de skadas av frost. Mm. Eller att topparna torkar in. Nej. Så efter frostrisken är över, annars är en ros är rätt tålig. Man kan oftast klippa dem lite när man vill, i olika ändamål.
1: Mm. Då tar vi en rosfråga till när vi ändå är igång. Kan man göra sticklingar på rosorna Astrid Lindgren och Roald Dahl på de grenarna som blir när man vårbeskär rosorna? Alltså de man klipper bort, säger Rickard Borgström som bor i Klippan i Skåne.
0: Ja, en klurig fråga. Jag undrar om det är en liten kuckfråga.
1: Va?
0: Vi får höra vad jag säger. Ja, du kan försöka ta sticklingar. Vissa rosor är det lättare än andra.
1: Ja.
0: Just Austin-rosor, de är lite trixiga att föröka från stickling. Nu måste jag ändå säga att rätt många rosor har växträttigheter kopplat till förädlingen. Som jag till exempel hade tagit stickling av Roald Dahl som jag har i trädgården. Väldigt fin orange ros. Och om jag hade försökt att sälja dem, det hade varit lagbrott. Jag får inte lov.
1: Nej.
0: Förstås, som en hennarodlare får man lov att ta sticklingar. Men gå inte ut och försöka sälja dem, för att det finns ju rättigheter och pengar inblandat. Förlåt, jag är arbetsskadad.
1: Ja, du är jättearbetsskadad. För jag tänker, Rickard Borgström, jag vill bara veta om det går så han får en ros till.
0: Det finns ett enkelt sätt att ta reda på det här. Kör på. Ja. Försöker, för att det går att ta sticklingar från rätt många rosor. Men just de där som är väldigt förädlade. Jag upplever att Austin-ros är lite svårt att ta sticklingar från faktiskt.
1: Men du, det finns ju ett begrepp som heter rotäkta. Blir de rotäkta då, eller vad blir det man får?
0: Ja, om du tar en stickling från en ros, det kommer bli så kallad rotäkta. Det vill säga den är inte okulärad. Så nästan 99,9% av alla världens rosor okuläras på en grundstam. Det är som fruktträd oss också. Ja. Du har två olika rosor, en grundstam och en sort.
1: Då vill jag bara veta en sak till. Om jag nu jämför de här rosorna, Astrid Lindgren som kan vara då okulerad på en grundstam och den som man då tar en stickling på, blir de olika i blomningen?
0: Blomman blir detsamma, men det blir olika växtsätt, för att grundstammen ger en ros en viss karaktär.
1: All right. Hej, tusen tack för en härlig podd. Jag heter Johanna och bor i Jönköping. Hon säger så här: jag läser ofta att man ska mata jorden så att maskarna har något att jobba med, så att man får lite fluffig och näringsrik jord. Jag brukar då stoppa ner gamla kvistar och löv en bit under jorden när jag rensar ogräs eller planterar. Är jag inne på rätt väg, eller borde det här skrufset läggas ovan jord? För tyvärr har jag inte plats för en kompost i min trädgård.
0: I princip kan man jobba både och. Och om det funkar, om du är nöjd med din trädgård, ska du bara fortsätta vad du alltid gjort. Om du gräver ner saker och ting i jorden, de kommer förmultna lite snabbare kanske, för att de får tillgång till fukt och maska och bakterier och gäst och svamp som finns i jorden förstås. Om du låter dem vara kvar på ytan, det kommer ske lite långsammare och det kan få bli lite fulare, men det kommer funka ändå till sist.
1: Right.
0: Så båda två system fungerar. Jag hade ändå ställt frågan, har du inte verkligen plats för en liten komposthög? Jag älskar kompost, jag tror att det borde finnas i alla trädgårdar.
1: Sista frågan idag, John. Hej och tack för ett trevligt och informativt program. Jag och min man bor på en villatomt som gränsar till en läggda. En läggda är ett område där det går betesdjur halva sommaren. Där vi har planterat buskar och träd i vår trädgård och tre vintrar har det gått så bra. Men i år möttes vi av vad vi tror är sorkarnas framfart. Unga träd har rundbarkats från mark och cirka 2 decimeter upp. Aroniabuskarna är ätna från marken och långt upp på grenar så även blåbärstryn. Går det att rädda träden och hur skyddar vi våra buskar på bästa sätt?
0: Först och främst tack för att jag lärt mig ett nytt ord, läggda.
1: Ja, cool. Sara S. är det. Hon bor i Härnösand, tack. Så att det är Västernorrland.
0: Tack så. Om träd eller buskar har ringbarkats, då hämtar de inte sig, för att floemet och kambiumet, det är två zoner precis innanför baken där man transporterar vatten och näring och liknande, de är knäckta. Och så ringbakning innebär oftast död. Och sen ju då har ju gnagande djur. Och då har vi åkersåk, vi har vattensåk, vi har hare, vi har kaniner. Och sen har vi allting större än en hare kallar jag för rådjur. Jag bryr mig inte vad de är. Jag lider av alla dessa. Jag har 4000 äppelträd i min odling. Jag lider av dessa ibland. Och de gör sitt jobb. De ska äta och bli mätta och fina. Och man måste ha kontroll på dem på dag ett. Så man måste hålla ogräs rent runt sina plantor. För att då ser man såkålen. Och sen finns det diverse metoder att ta hand om såk. Men stängsel funkar mot de större djur. Men då ska det vara 2 meter hög. Och vara särskilt mått längst ner mot hare och till och med vildsvin.
1: Och jag säger sork. Alltså de behöver ju så litet hål. Det är ju en centimeter.
0: 7 mil säger vi att såk kommer in. Ja.
1: 7 mil? Jag tänkte säga 1 centimeter. Då tyckte jag att jag var lite...
0: Nej, de kom in ändå.
1: Men du säger döda alla.
0: Nej, jag sa inte det där, men du läste min hjärna. Och vi kan inte döda alla djuren i naturen. Det ska vi inte. Det finns ju lag och moraliska grejer. Jag vill inte döda
1: men vi
0: levande
1: djur. Men alltså, om vi då pratar om vad man har för chans. Gammeldags sorkfällor kan man ju sätta.
0: Ja, fällor funkar, men du fångar aldrig en hel population av någonting med fällor. Det är ju omöjligt. Om man tillåter djuren att komma in, de kommer att shake upp allt.
1: Men det finns ju sådana vibrationsgrejer som man kan också köpa till exempel i...
0: Jag har lagt ner 1000 lappar på dem. Jag upplever att alla gnagande djur kommer att bo bredvid de här vibrationerna som man får in. Förlåt, det är min egen självisk, empirisk observation.
1: Okej.
0: Okay.
1: Djur
0: bästa,
1: då?
0: Det bästa har det en katt.
1: Ja.
0: Katt, törnfalk. Kattuggla. Jag har satt upp en holk för en kattuggla i min äppelodling. Jättefin. Ja, klättrade upp 20 meter och satt upp den.
1: Men kom det någon kattuggla till holken?
0: Svar nej. Kajor och dovor tror jag. Så jag är en misslyckad kattuggla-odlare.
1: Ja, men om vi summerar här nu då. Sorkfällor fungerar inte för en hel population. Bara för de individer man lyckas få tag i.
0: Svar ja.
1: Vibrationsgrejer fungerar inte. Men en katt och en kattuggla och en... Jag tror du menar tornfalk, inte törnfalk.
0: Jag sa tornfalk, jag är säker på det.
1: Ja, men det är de 3 djuren man ska satsa på, eller hur?
0: 100%.
1: Okej. Var köper man en tornfalk nu för din?
0: I dina drömmar.
1: Oj. Sara S, hoppas att du får ordning på de här sorkangreppen. Nu så ska vi säga adressen. Trädgården@sverigesradio.se.
0: Det är inte alls du sa trädgården. Ja. Det heter trädgården@sverigesradio.se. Hör ni att Pernilla sa fel? Jo, tack. Jag hör.
1: Oh my god. Du John, idag ska vi köra lite utomhusquiz.
0: Utomhusquiz, vad trevligt.
1: Det brukar vi inte göra så ofta, men jag tänker det är roligt. Och jag vet att du kanske helst vill ha ett glas öl i handen när du är på quiz.
0: Jag håller i quiz ibland och då, i och för sig när jag håller i quiz, då har jag inte öl i handen.
1: Nej.
0: Det gör jag inte. Visst. Men då kan våra lyssnare vara med på quizen typ live alltså.
1: Eller hur? Okej, det handlar om träd i världen.
0: Ja, det ska jag kunna klämma.
1: Första frågan. Vilket är världens högsta träd? Och du får lite alternativ här. Amerikansk Sequoia Hyperion i Redwood National Park, Kalifornien. Himalaya Cypress, Yarlung Tsangbo Grand Canyon i Tibet. Eller Jätte-Eukalyptus Centurion, Tasmanien i Australien.
0: Visst är det fint att vi ger träd namn?
1: Det är fantastiskt.
0: Jag tycker det är jättefint. Jag råkar ha varit i Kalifornien och jag har sett de här Coast Redwoods sekvoja. Den kaliforniska sekvojan är högst.
1: Och hur hög är den då?
0: Jag tror den som jag såg var 105 och det heter Major eller Colonel någonting. Men jag har inte sett den här individen som heter Hyperion.
1: Nej.
0: Men jag vet att de kan bli uppe i 110 meter tror jag.
1: Mm. 115 meter den här.
0: Ja, men då var jag bara 5 meter fel. Det är inte så farligt.
1: Nej, det var ju fantastiskt. De andra är runt 100 meter, de som jag gav dig som alternativ.
0: Jag vill bara säga att när man står under de här träden, man ser inte topparna för att det är för långt bort. Man ser bara 30 meter upp, sen börjar grenverket. Så det är lite synd. Man kan se dem från avstånd ibland, hur höga de är.
1: Nu kommer nästa fråga. Vilket är Sveriges vanligaste träd?
0: Oh, det är svårt. Ja, kanske tall eller gran.
1: Nu räknar vi ner här. Nu räknar vi ner här. 5,
0: björk,
1: 4.
0: Björk.
1: Det är gran. Det är gran. Gran ligger på första plats, sen kommer tall, sen kommer björk och sist kommer asp.
0: Ja, asp till och med. Vad kul. Yes.
1: Vilket land i världen har mest skog? Är det Ryssland, Kanada eller Brasilien?
0: Det var ju intressant. Ja. Jag vill säga Kanada, men jag tror att det är Ryssland.
1: Vet du vad, du har helt rätt. Det är Ryssland. Ja. 8 miljoner kvadratkilometer skog. Nästan 50% av landets yta är skog.
0: Ja.
1: Sen kommer Kanada, sen kommer Brasilien. Okej, vilket är världens äldsta träd? Är det gran? Är det en cypressart som heter Fitzroya cupressoides i Chile? Eller är det en tallart som heter Pinus longeva Methusella?
0: Innan var det den här, det var den här tallen som växte i Kalifornien. Men jag vet att de har hittat någonting långt upp i Sverige. En gran tror jag som ska vara, jag vet inte om det är 8-9000 år gammal.
1: Damn you're good. Granen, den är cirka 9600 år gammal. På Fulufjället i Dalarna. Just och det. Den heter Picea abies Old Chico.
0: Old Chico.
1: Ja, det är så. Tänk, nu har vi lärt oss en massa om träd och ljud idag, både och.
0: Och jag älskar träd.
1: Om man tänker sig att ett träd är 115 meter högt, hur mycket susar det då där uppe bland löven, tror du?
0: Jo, vad du är poetisk.
1: Ja, men vad tror du?
0: Du får klättra upp i din mobila på metern. Tillräckligt mycket kanske.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör Eva Robil. Producent Susanne Elin. Vi hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och klicka på hjärtat där för att följa oss. Hör du, John, nu blev det helt tyst. Det är för att vi ska sluta det här avsnittet nu.
0: Fast tyst är det inte, jag kan inte träma få in oss.
1: Tyst med dig nu, om du är tyst så blir du tyst.
2: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag, bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
3: Syftet bakom den här reformen, det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
4: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
5: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar av hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
2: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets tre första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Och en längre nyhetssändning hör vi 12:30, Lunchekot. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 11:03, måndag förmiddag. Håll käften! Håll truten! Knip igen! Är uttrycken lika otrevliga? Idag ska språket lära oss hur man undviker att låta otrevlig. Så, lyssna nu för bövelen.
8: Vi pratar ganska ofta här i språket om hur man ska vara trevlig eller kan vara trevlig i språket.
9: Ja.
8: Vi har gjort flera sådana avsnitt om artighet och så.
9: Precis.
8: Nu ska vi vända på det.
9: Nu ska vi vara otrevliga.
8: Ja, så här är du otrevlig i språket.
9: Ja.
8: Det är inte en manual detta.
9: Nej, det är inte en instruktion, utan Nej. Det är mer en reflektion.
8: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. För att det kan man råka ut för, när det blir otrevligt i språket.
9: Ja, både med vilje och utan vilje.
8: Just det. Vad tycker du är riktigt otrevligt i ett samtal till exempel?
9: Ja, men när folk inte tittar på en när man pratar.
8: Men vissa har ju så svårt att titta i ögonen.
9: Ja, men det märks ju oftast att det, om det är det.
8: Ja.
9: Men om folk tittar över en eller
8: medvetet
9: eller så.
8: Ja.
9: Och det kan också, jag tycker också kan vara väldigt otrevligt om man svarar bara ja eller nej på en ja och nej-fråga. Jo, men för det frekventaste samtalsmönstret är att man inte bara säger ja eller nej på en ja och nej-fråga. Utan,
8: vill du ha kaffe?
9: Ja, det kan man kanske säga ja. Men det är trevligt att säga ja tack, det vore jättegott.
8: Ja, just det. Men jag tänker också om man säger, för du vill ju ofta inte ha kaffe till exempel.
9: Nej, precis.
8: Och då säger du kanske, nej jag dricker inte kaffe. Eller, nej, men jag...
9: Ja, det är artigare att förklara ett nej. Kommer du hit senare? Ja.
8: Jag förstår, men det blir väldigt kort.
9: Ja, det blir kort. Mm. Och det finns studier på hur man svarar på ja och nej-frågor.
8: Mm.
9: Och att man behöver förklara ett nej, det vet vi.
8: Mm.
9: Men även Jan har mer information normalt än bara ett ja.
8: Mm. Vi ska faktiskt börja blicka utanför svenska språket till våra grannar, danskarna. Vi har fått två språkfrågor från olika personer som handlar liksom om egentligen samma sak. Om det är så att danska språket är lite otrevligt.
9: Mm.
8: Ja. Första frågan kommer från Alexandra som skriver: jag är svensk och bor i Danmark. Många svenskar tycker ju att danskar kan vara lite barska och jag funderar på om det har med deras språk och uttryck att göra. Till exempel säger danskarna gärna, okej, nu måste jag be om ursäkt för mitt danska uttal här då, men så här, till exempel säger danskarna gärna pröv och hör.
9: Ja,
8: fast på danska. Mm. Vilket i mina öron låter lite nedlåtande. Som att man talar om för någon att den ska försöka lyssna. Om precis att pröva och höra, typ, översättningen. Ja. Ett annat uttryck som är vanligt här är du ska bara någonting. Vilket för dem är ett sätt att säga, känn dig fri att göra någonting. Men för mig som svensk låter det som att man befaller någon att göra någonting. Och igen, det låter lite nedlåtande. Ett tredje uttryck jag kommer på är att när man beställer någonting, på exempel ett café, så är det vanligt att säga jag ska ha, vilket på svenska låter otrevligt. Vi säger gärna jag skulle vilja ha, eller kan jag be att få. Vad beror detta på? Vore intressant att veta. Och sen har vi fått en liknande fråga från Marianne i Malmö som skriver så här: jag bor i Malmö och besöker Köpenhamn så ofta jag kan. I förra veckan var jag där på en utförsäljning för kläder och det fanns ingen hiss i lokalen jag besökte. Så jag traskade alla trappsteg upp och jag bar även med mig min barnvagn och bebis upp för alla trappstegen. När jag kom till rätt våning suckade jag med ett leende och sa till närmsta danska att nu är jag verkligen uppvärmd. Hon svarade igenkännande: nå, det kan jag gott tro. Och det är just detta uttrycket som jag skulle vilja lyfta i min fråga till er. Om jag som svensk skulle säga dessa ord helt ordagrant till en annan svenskspråkig, alltså nå, det kan jag gott tro, så skulle det uppfattas nedlåtande. Men om någon flåsar upp flera våningar med tung vikt i armarna och utropar det var en aning kämpigt och jag svarar ja, det kan jag tänka mig, skulle det troligen betyda detsamma. Jag har tänkt på det här med att danskarna är väldigt artiga och snällt bemötande, men en direktöversättning till svenska kan få det att låta som en dansk hånler och säger nå, det kan jag gott tro, du svaga kvinna, än vad som faktiskt menas. Håller ni med? Ja, vad säger du om det här? I danskarnas språk, om vi översätter det till vår svenska, blir det liksom otrevligt och barskt?
9: Ja, men om man direkt översätter.
8: Ja.
9: Och här är ju problemet att de flesta svensktalande förstår danska tillräckligt väl för att vi inte ska behöva byta till engelska. Men vi använder vårt eget språk som mönster för att förstå.
8: Ja.
9: Så saker som går fint att säga på svenska, som man direkt översätter till danska, kan slå fel och tvärtom. För att vi tolkar det som att de ligger närmare oss språkligt än vad de faktiskt gör.
1: Ja.
9: Så det är ju egentligen upplagt för missförstånd.
1: Precis.
9: Ja, och särskilt då på såna här, de finare nyanserna.
1: Mm.
9: Att en rabatt är en sak på svenska och någonting annat på danska, det lär vi oss.
1: Mm.
9: Att en kjol är en sak och en kjol är en annan, mm. det lär vi oss.
1: Mm.
9: Men det här är ju finliret som också gör att det här som vi gör för att det sociala ska fungera bra. Så nu är vi i diskursmarkörer och interaktionella mönster.
1: Mm. Det är verkligen finlir, ja.
9: Mm. Ja, det är finliret.
1: Mm.
9: Och det är finliret som kan ställa till det så mycket om vi inte liksom hanterar nyanserna på rätt sätt.
1: Ja. Och vad händer med de här uttrycken som de tog upp då? Alltså, det som jag sa så dåligt på danska, men som är typ så här, pröv och hör.
9: Pröv och hör.
1: Pröv och hör.
9: Ja, jag ber om ursäkt för min danska också.
1: Ja.
9: Det är ett idiomatiskt uttryck. Det är en sorts diskursmarkör. Det betyder ungefär, hör du? Eller lyssna på det här. På det här.
1: Mm.
9: Så det är inte, försök nu att lyssna.
1: Det är inte det det betyder.
9: Nej, det är inte Nej. Det det betyder, utan det är med, kolla, kolla.
1: Mm.
9: Men om man gör en direkt översättning till svenska, alltså, försök nu att höra.
1: Mm.
9: Man förstår ju att det, säger man det, det betyder ju, du har inte lyssnat ordentligt, och framförallt inte förstått ordentligt innan, utan ansträng dig här lite nu. Men på danska så finns inte de associationerna med det här uttrycket.
1: Nej, okay.
9: Utan det betyder, hallå, hallå, lyssna, kom igen. Och egentligen på samma sätt med det här andra uttrycket på du ska bä. Det betyder känn dig fri att, eller bara ta för dig eller så.
1: Ja.
9: Och det låter som en ganska så bärsk uppmaning.
1: Ja, och lite nedlåtande typ. Ja, men du ska bara göra så här.
9: Mm. Alltså, det fattar du väl.
1: Ja.
9: På svenska skulle det vara implicit. Det här är ju enkelt. Gör bara så här, så ska du se att det blir bra.
1: Du ska bara...
9: Ja, och det är inte de associationerna som finns i danskan här då.
1: Nej. Utan
9: på svenska så har vi ska som ett påbud och bara som en sorts begränsning. Och att skulla det kan betyda vara en framtidsplan, ett löfte, en förpliktelse, en önskan. Alltså det är mycket, mycket artigare på danska helt enkelt.
1: Ja.
9: Så det här är faran med att vi förstår varandra så bra att vi inte klarar av att förstå varandra.
1: Nej. Ja, det är väldigt intressant som både Marianne och Alejandra har lagt märke till då när de som svenskar är i Danmark.
9: Det är en bra uppfattningsförmåga.
1: Mm.
9: Och det här är ju lite faran och det underbara med grannspråk. Vi kan faktiskt förstå varandra mycket bättre än vad vi egentligen tror.
1: Mm.
9: Men det är just i de här uttrycken som också kan vara lite falska vänner.
1: Mm.
9: Som det ställer till det för oss. Det kan jag gott tro, till exempel.
1: Precis.
9: Det är ju lite falsk vänvarning på det.
1: Mm. Vad är det som blir falsk vän i den då?
9: Att uttrycket finns etablerat i båda språken, men har väldigt olika betydelse.
1: Just det. Ja, det kan jag gott tro på svenska. Var det liksom lite mer så här, ja, det kunde man ju räkna med, typ. Eller lite så här.
9: Det kan man räkna ut, är en möjlig tolkning i svenska. Medan den inte verkar finnas i danskan på svenska.
1: Nej. Och då är det lite, det blir inte så trevligt att säga till någon som har stånkat upp för massa trappor. Liksom. Ja, det kan jag gott tro att det var jobbigt för dig.
9: Ja, nej, det vill vi ju inte säga.
1: Medan så här, ja, det kan jag tänka mig. Är ju mer, liksom.
9: Det är ju en mycket trevligare, trevligare inkännande sätt att uttrycka sig.
1: Men det är inte så att danskar är otrevliga, utan det är bara i våra svenska örons förståelse av danska språket som det låter otrevligt.
9: Ja, när jag förberedde den här frågan då pratade jag en del med min danska kollega som undervisar svensktalande i danska.
1: Mm.
9: Och de pratar ibland om hur att svenskar inte är lika raka som danskar.
1: Nej.
9: Att svenskar ofta upplever att danskarna är mycket direktare i hur de talar.
1: Okay.
9: Och att det kan bryta mot en social förväntan som en svensk kommer in i samtal med.
1: Håller de inte på med det där liksom, negationsdansen som vi gör? Ska du inte bara sätta dig här? Eller, alltså,
9: nej, det verkar de inte göra på samma sätt.
1: Nej.
9: Varför jag kanske framförallt inte det? Jag skulle gärna vilja om det inte vore för mycket besvär. Alltså det där.
1: De skiter i det. Ja,
9: ja de är rakare där.
1: Ja. Ja, men himla spännande med ett danskt perspektiv. Nu tar vi oss till svenska språket. Vi ska släppa in det här avsnittets första lyssnare på telefon, och det är Ina Håkansson. Hej!
10: Hej! Jag undrar vad det här uttrycket håll tryten kontra håll käften. För jag har en väninna som är från Stockholmsområdet kan man säga, och jag är som ni hör från Skåne, och jag tycker att de är lika starka och lika otrevliga. Men hon tycker att håll tryten är inte alls på samma sätt otrevligt som håll käften. Mm-hmm. Så det är det som är min fråga.
11: Ja, ni har olika på något sätt otrevlighetsuppfattningar.
10: Exakt.
11: Okej, då får vi se om Susanna kan leda er någonstans på vägen här. Ja. Vad säger du, Susanna?
9: Jättebra fråga. Vi kanske börjar med att etablera att det som är riktigt otrevligt här, det är ju att be någon annan att inte tala. Det är ju ett riktigt otrevligt beteende. Mm. Och ska man göra det trevligt så kanske man säger, barnet sover. Ja. Det är trevligt, va? Jämfört.
11: Ja. Hemma vid mitt matbord där jag har två barn som är liksom 4 och snart 7 år, där är det mycket så, stopp, jag pratar.
9: Ja.
11: För att man liksom vill, och det är ändå tydligt, alltså det är inte så trevligt, men det är ändå mer tydlig kommunikation, tänker jag.
9: Det är tydligt, ja. Absolut. Mm. Men att säga till någon, håll truten eller håll käften, det är ju ganska aggressivt oavsett.
11: Ja.
9: Mm. Men på en skala då, om de generellt sett uppfattas som mer eller mindre otrevliga, då kan man till exempel gå till Svensk ordbok och se, men vad skriver Svensk ordbok om käften och truten? Och där kan vi se att slår man upp käften så står det att det är starkt vardagligt. Och starkt vardagligt betyder oftast att det är lite slangbetonat eller lite stötande på något vis. På truten finns det inte någon markering.
11: Mm-hmm.
9: Och det gör att jag tolkar det som att deras beskrivning är att käften är mer stötande än truten. Och jag kan berätta anekdotiskt att när jag började skolan så hade vi någonting som var en diktamensövning. Vår lärare läste en text och vi skulle skriva av den. Och då handlade det om en räv som bar någonting i käften. Och jag tyckte det var så jobbigt när jag var 7 att vi skulle skriva det här ordet käften. För man fick ju inte säga käften till folk.
11: Och lilla Susanna.
9: Ja. Ja, jag tycker det var jättejobbigt. Mm. Men jag fick stålsätta mig och skriva det ändå. Men truten, det är ju bara en fågel, så att säga. En fågel och en fågels näbb.
11: Ja, det är därifrån det kommer, alltså truten som mun på något sätt.
9: Ja, precis. Så jag skulle nog säga att ordboksmakarna har gjort bedömningen att man behöver markera ordet käften mer än truten.
11: Men Susanna, då är du ju Inas väninna rätt här.
9: Jag gör nog det.
11: Ja, hur ska
9: jag? Jag är rädd.
11: Och ni har ju också olika dialekter.
9: Det skulle kunna spegla in.
11: Ja.
9: Men man kan också lägga till att håll käften är jättemycket vanligare än håll truten.
11: Ja.
10: Så
9: det kan också vara med i, som en faktor i det här spelet då.
10: Jo, men jag tycker det låter bra. Så jag ger henne rätt då. Jag tycker inte om det, men så är det.
11: Modigt av dig att skicka in frågan i alla fall. Så fick du ett ärligt svar här. Ina, tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
10: Tack själva. Tack. Ha det bra. Tack. Hej,
11: hej. Har du också en fråga som handlar om språk? Då tycker jag att du ska mejla den till språket@sverigesradio.se. Ja, då har vi fått en fråga från Ida som skriver: jag undrar varför det anses otrevligt att säga hörru du, hörru eller hör du. Samtidigt som det inte anses otrevligt så fort vi säger samma ord i plural, hörru ni. Hörru du, hörru ni. Är det en otrevlighetsskillnad här? Det tycker Ida.
9: Det tycker Ida. Mm. Det är ingenting jag någonsin har reflekterat över eller sett att det skulle vara så. Men jag har tänkt mycket på det här sedan jag fick den här frågan.
11: Ja.
9: Och jag tror att man måste titta på hur de här uttrycken används. De är ju mycket lika.
11: Mm.
9: De är någonting som man riktar åt andra. Det här bor i samtal, inte i text i första hand. De borde så att säga göra samma sak om man bara tittar på dem. Men de gör nog inte det.
11: Nej.
9: Man använder dem inte på riktigt samma sätt i samtal som är som naturligt uppkomna.
11: Mm.
9: Utan om man säger hörni.
11: Mm.
9: Det är ju ett sätt att få uppmärksamhet.
11: Ja.
9: Och man kan fundera på, vad händer sen? Hörrni, ska vi inte ta en kopp te?
11: Ja. Hörrni, är det inte dags för fika nu? Precis, det är lite så, ja. Mm.
9: Medans hörru eller hörru,
8: Eller hörru du. Nej, stopp.
9: Ja.
8: Liksom är det ju mer, tänker jag där.
9: Ja. Hörru du, vad kommer sen?
8: Ja.
9: Inte kommer det, ska vi ta en fika nu?
8: Nej. Det är mer en tillsägelse typ, eller något sånt här.
9: Det är ju också ett sätt att påkalla uppmärksamheten hos den andra. Men man gör det på ett annat sätt. Det handlar mer om att få så mycket uppmärksamhet att man kanske avstannar vad den andra gör.
8: Mm.
9: Hör du, vad gör du här?
8: Ja.
9: Hör du, nu blir det ändå fel.
8: Mm.
9: Så det otrevliga ligger i, tenderar vi att använda de här orden för att gripa in?
8: Mm.
9: Eller tenderar vi att använda dem mer för att bjuda in?
8: Just det. Ja, snyggt. Jag förstår verkligen. Det är vad som kommer efter som är...
9: Det är det som avgör.
8: Blir trevligt eller inte trevligt.
9: Ja.
8: Då har Ida fått svar.
9: Jag hoppas det.
8: Ja, vi ska gå vidare och nu har vi med oss lyssnaren Carl-Johan Helgesson. Hej!
12: Hallå, hallå!
8: Vad undrar du?
12: Jo, men jag jobbar som kommunikatör och jag är mycket intresserad av lyssnande. Och jag vet ju att man kan utveckla den egna förmågan att lyssna och bli bättre på det helt enkelt. Jag håller kurser i det ibland och så. Och så kom vi att prata om det vid tillfällen några stycken om uttrycket "jag hör vad du säger". Och i stort sett alla var överens om att det är negativt laddat. Vi uppfattar att det är ett uttryck som ofta används i ett samtal för att kanske markera att man inte håller med den andra. Ibland som en signal när man inte orkar lyssna längre så bara ja, men jag hör vad du säger. Men samtidigt så såg vi att det också fanns något väldigt positivt i den här själva ordföljden.
8: Mm.
12: Men som sagt, tolkningen är oftast negativ och då började vi fundera kring det här. Hur har det blivit så här? Mm. Hur har det här uttrycket fått den här innebörden?
8: Ja, det är väldigt intressant. Jag började tänka också mycket på detta när jag läste din fråga. Men vi ger den frågan till Susanna. Vad säger du? Mm. Jag hör vad du säger.
9: Jag tänker att man behöver titta på i vilka sammanhang som det här uttrycket används mycket. Och om man söker efter listor på uttryck som är sån här, det som kallas för corporate bullshit, så finns ju hör vad du säger ofta med på dem. Och det betyder ju lite grann att det uppfattas som ett uttryck som är tomt, som överanvänds, som betyder att man inte egentligen lyssnar in, att det är klyschigt. Och så.
8: Mm.
9: Att, även om man tänker på vad det verkligen står, att det här är ju ett sätt att visa att jag är här, du pratar, jag lyssnar, jag tar emot, jag är öppen. Man förstår att det kan ha börjat så.
8: Mm. Jättetrevligt ju.
9: Ja.
8: Ja,
9: och det här är också någonting man lär sig på ledarskapsutbildningar. Man ska vara inkännande och inlyssnande. Mm. Och att vara en inlyssnande ledare, det är liksom, det är det fina.
8: Mm.
9: Men sen så kommer det här då, när det här uttrycket används väldigt mycket. Och om det här inlyssnandet inte leder till en handling eller en förändring i organisationen, då har ju någon lyssnat men det har bara liksom landat och inte blivit något mer. Om då väldigt många upplever att man har fått sin chefstid, man har suttit ner och pratat, man har sagt det man ska säga, man har fått det här kvittot då, jag hör vad du säger. Det har tagits emot, men inte händer någonting. Då är det ju lätt att det här uppfattas som ett ja, men det kommer ju inte hända någonting.
8: Men är det inte lite som vi var inne på faktiskt i den här tidigare frågan, att vad händer sen?
9: Ja.
8: Alltså jag hör vad du säger och jag ska ta det vidare, eller jag hör vad du säger och jag ska fundera på det. Jag hör vad du säger, jag ska åtgärda det, eller jag hör vad du säger men jag bryr mig inte.
9: Alltså... Precis, så. Vad som händer när man säger men det här betyder ju ingenting, det är att man plockar ut det från sammanhanget. Jag funderade mycket på hur jag använder det här. Och jag får väl erkänna att ibland så betyder det jag har nu lyssnat på dig, inte någonting kommer hända. Ibland betyder det jag har lyssnat på dig, jag måste tänka på det här för jag har inte tillräckligt med information för att kunna svara på ett bra sätt.
8: Mm.
9: Ibland betyder det du behöver inte säga mer, jag förstår vad du säger, även det som du säger mellan raderna. Mm. Nästan nudge, nudge, wink, wink.
8: Ah, så kan det också användas, ja. Mm.
9: Ja, att någon kommer och inte riktigt vill berätta vem det är som har gjort något dumt.
8: Mm.
9: Men jag hör vad du säger, detta har jag inte förut. Det är sammanhanget avgör hur tomt det är. Men om det då har uppfattats som att det här tillhör den här genren klyschor som folk i ledarskapssammanhang säger, då kommer det börja fortsätta höras som det.
8: Mm. Och du tror att det är det som har hänt då?
9: Ja, det tror jag. Ja.
8: Vad tror du, Carl-Johan? Alltså, ni pratade ju om detta. Har du någon egen teori om varför det har börjat tolkas negativt?
12: Jag tycker det var jätteintressant det du säger här, och vi resonerade ganska länge om det där, men vi kom liksom inte riktigt fram till vad det var. Mm-hmm. Så att, det var då någon kläckte frågan, ja men vi mejlar Sveriges Radio och frågar om de har sett på den här frågan.
9: Mycket bra, bra val. Mm.
12: Men jag funderar ju på, ibland så skiljer man ju just på att höra och att lyssna, där höra är mer liksom det som händer när ljudvågen träffar örat, medan lyssnandet inbegriper ju någon form av liksom att man försöker skapa sig en förståelse kring det man hör. Och här pratade vi om att jag hör vad du säger. Vi pratade inte om att jag lyssnar på vad du säger. Så att, jag har funderat också på, kan det vara någon sån där dimension i det hela?
9: Ja, men möjligen. Men på svenska så säger man ju inte riktigt, jajamän, jag lyssnar. Det kan man ju göra inledningsvis, men inte som, inte som kvitto på att man har hört. Om man säger, jag lyssnar, kör. Det kan man ju göra, va? Jag är här, nu kan du prata.
8: Jag lyssnar på vad du säger.
9: Nu har jag lyssnat på det. Alltså det finns inte riktigt naturligt bra sätt att säga det som kvittens.
8: Nej.
9: Alltså efter att någon har pratat klart. Sen så finns det säkert också ett engelskt format som pratar väl med jag hör vad du säger. I hear you.
8: Mm, just det.
9: Ja. Funkar bra ihop. Så att jag tror att det kanske snarare är det, att det finns andra. Jag vet inte riktigt vad man skulle ersätta det med lyssna där då. Utan jag tror nog att det här är det sättet som är idiomatiskt att säga. Jag kommer inte på något alternativ med lyssna, men det är en bra spaning att höra och lyssna i olika saker.
8: Just det. Ja, Carl-Johan, har du fått med dig någonting här?
12: Ja, men det tycker jag absolut, verkligen. Jag vill bara skjuta in här också. Jag tycker ju att det här, ni pratar ju liksom i kanske arbetssammanhang nu, men jag kan ju också ibland uppfatta att det här uttrycket används kanske i andra sammanhang, just när man är oense om någonting.
9: Och det här är faktiskt ganska, det här är bra att du säger detta, för att om man helt enkelt bara googlar det här uttrycket för att se, men hur används det, vad är det för sammanhang, var dyker upp någonstans, då hittar man berättelser om just personer som återger smärre gräl, kan man säga, i hemmet. Inte de där allvarliga relationsstörtande grälen, men smågrälen. Och att det just nästan blir parodiskt, att man liksom säger, ja, jag hör vad du säger. Bara för att signalera, vi måste ta udden av det här

0: för jag förstår. För mig som är född på 50-talet klingar ordet fattar negativt och nedlåtande. Kanske mer som en fråga, fattar du? Nu har jag mest hört ordet hos programledare med flera om sig själva då de svarar, jag fattar. Är det bara jag som reagerat på detta? Är det en generationsfråga? Och när smög sig denna förändring in, undrar Monica.
1: Alltså, när det smög sig in är mycket svårt att svara på, men den här skillnaden finns, och om Monica är ensam om den här observationen så är svaret att ja, men det finns någon sorts skillnad, och Monica är absolut inte ensam om det här.
0: Nej.
1: Är nog absolut så att många har den här sensibiliteten när det gäller att fatta och förstå.
0: Mm.
1: Och sen, om det är en generationsfråga, ja men antagligen. Det är antagligen precis det som hon observerar.
0: Ja.
1: Att fatta någonting och förstå någonting, det betyder precis samma sak.
0: Ja, det gör det väl verkligen.
1: Ja. Ja. Men att fatta någonting är lite vardagligare, kanske lite lägre stil än förstå.
0: Ja.
1: Och sen så finns det också det här då att fatta ingår i vissa fasta fraser som just fattar du. Eller framförallt, fattar du inte? Och det är ju någonting som inte är supertrevligt att säga.
0: Nej.
1: Och det är ju inte samma sak som att man försäkrar sig om när man till exempel går igenom en instruktion. Mm. Man säger, har ni alla förstått? Det är inte samma sak att säga, har ni alla förstått? Som att säga, ja men fattar du inte?
0: Nej.
1: Att det finns de här högfrekventa uttrycken som är lite otrevliga.
0: Just det.
1: Eller som används till sociala handlingar som i sig är lite otrevliga.
0: Mm.
1: Då finns det ändå någonting där.
0: Mm.
1: Men generellt sett så är inte fatta mer otrevligt än förstå. Det kan vara så att vi förknippar resten av användningen av fatta.
0: Det sprider sig lite.
1: Ja, plus att det är mer allmänt. Ja, men det är lite vardagligare. Det kan vara så att det man reagerar på är att det här vardagliga uttrycket används i ett icke-vardagligt sammanhang. Mm. Så det Monica skriver om här, det är att hon skriver att folk i det offentliga rummet använder fatta.
0: Ja.
1: Och om man ska sätta ord på hennes reaktion så är det antagligen vardagligt språk används i en kontext som inte ska vara vardaglig.
0: Ja. Ja, precis. Hon skriver också en programledare som nu när du berättar någonting här, ett resonemang, och så skulle jag då säga, ja, jag fattar. Det gör jag nog ganska ofta i språket.
1: Ja, och det är här som gör att jag misstänker att det finns generationsskillnader i hur man uppfattar det här.
0: Mm.
1: För om vi backar ännu längre bak, vi sätter oss på 40-talet till exempel, då fanns ju ganska så starka språkvårdande normer för vilket språk man talade i radio och vilket man inte talade i radio.
0: Mm.
1: Alltså radio var ju bara precis näst efter predikospråk i hur liksom icke-vardagligt det skulle vara.
0: Ja.
1: Det här hänger ju ihop. Så vi vet att under 1900-talet så har det skett det man brukar kalla för en intimisering av det offentliga rummet.
0: Mm.
1: Så att det vardagliga har krupit in i det som inte är det intima utan som är det offentliga.
0: Mm.
1: Och det här är någonting som olika generationer kommer att reagera olika på för att man är van vid olika saker. Så om man är uppvuxen under en period när det är större skillnad på det språk man hör i radio och tv och det man hör runt omkring sig i sin vardag, då kommer man reagera på ett sätt på vardagligheter i det offentliga språket. Men växer man upp, låt säga att man är född på 90-talet framåt och man har hört väldigt mycket vardagligt språk i det offentliga rummet. Man lyssnar på radioinspelningar från 40-talet, 50-talet, 60-talet och tycker att folk är väldigt raka i ryggen, så att säga.
0: Mm.
1: Då kommer man inte reagera på samma sätt som Monica gör.
0: Nej. Vi tar oss till sista frågan. Den kommer från Kristoffer, Erik, Frida, Helena och Jens. De skriver, vi är några vänner som har olika åsikter om vem man nämner först i ett sammanhang. Vissa tycker att det är oartigt att säga jag, Frida och Erik och menar att man alltid borde sätta sig själv sist. Andra av oss reagerar inte alls på det. Är detta något dialektalt, en generationsfråga eller kanske kulturellt? Vi har noterat att det är mycket oartigt i latinamerikanska länder att nämna sig själv först. Ja, vad är det här om?
1: Det här är en sån fråga som ställs till språkvetare, men som jag skulle säga, det här är kanske egentligen en fråga för etikettsexperter.
0: Ja.
1: att det anses i många sammanhang vara oartigt att sätta sig själv före andra.
0: Ja.
1: Det är oartigt om man har gäster.

0: att man tar mat själv först, utan gästen ska ta först.
1: Ja.
0: Det här är kulturella och interaktionella mönster som vi lär oss från barnsben.
1: Mm. Väldigt starka sådana.
0: Väldigt starka normer. Mm. Och det här att i en uppräkning inte säga ja, Pelle och Anders.
1: Mm.
0: Det är också en kulturell norm man måste lära sig.
1: Mm.
0: Jag var ganska stor när jag förstod att det här var en norm.
1: Jag har nog lärt mig det i skolan faktiskt. Just hur man ska skriva så. Ja.
0: Jag brukar ju ofta hävda att jag gick i en skola som var ganska så konservativ. Men just det här har jag faktiskt, det här, på något vis hade jag missat detta. Men det här är en inlärd norm som vi lär oss kulturellt.
1: Mm. Som inte egentligen har så mycket med språk att göra.
0: Det har inte så mycket med språk att göra, utan det här är en social norm.
1: Mm. Precis. Ja, men för att jag pratade med en väns mamma ganska nyligen som också är en språkligt lyssnare. Och hon frågade just om det här.
0: Mm.
1: Och hennes spaning var att, så här, att man faktiskt lärde sig detta just i skolan förr. Mm. Men att det inte görs idag. Och att hon försöker lära sina barnbarn detta då.
0: Ja.
1: Så här, jag sist.
0: Just det.
1: Alltså,
0: ja. Jag vet faktiskt inte om man gör det här i skolan eller inte.
1: Men det kan ju vara bra att veta att det kan uppfattas som ganska otrevligt i en uppräkning och sätta sig själv först. Det kan, om man ändå vill hålla på.
0: Det kan uppfattas som mycket otrevligt,
1: ja. Okej, Susanna. Nu har vi gjort ett avsnitt om saker som kan uppfattas som otrevligt i språket.
0: Ja, men det har vi.
1: Alltså, man kan vara mycket otrevligare i språket än vad vi har varit här.
0: Vi har ju inte ens svurit.
1: Nej, vi gör inte det heller då.
0: Nej, vi låter bli.
1: Tack för idag.
0: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du gillade det här avsnittet, då har jag några lyssningstips. För vi har gjort flera avsnitt om artighet i språket. Till exempel ett som heter Så avbryter du utan att vara otrevlig. Du hittar det och andra avsnitt i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
2: Sara, hur mycket behöver man oroa sig för sammetsgetingen här i Sverige?
3: Det verkar ju faktiskt som att den står i farstun redan och bara väntar på att kunna smita in genom dörren.
4: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om mördargetingen som riskerar slå ut de svenska honungsbina.
5: Ci troviamo nella frazione di Bevera a 20 miglia proprio sul confine.
2: Det är september 2014.
5: I vigili del fuoco di Sanremo con la.
2: En karavan av utryckningsfordon rullar in i den lilla bergsbyn Bevera på den italienska rivieran nära gränsen till Frankrike. En lokal tv-reporter kommenterar upphetsat när en röd brandbil hissar upp kranen med två personer i skyddsoveraller med nät över ansiktet.
5: Vedete quel nido? È grosso come una damigiana.
2: Larmet gäller en rödbrun klump som hänger där uppe i toppen på ett barrträd, stor som en badboll. Det är ett bålgetingbo som tillhör arten Vespa velutina. Sammetsgeting på svenska. Som tros har kommit på fraktfartyg från Kina till Frankrike några år tidigare. Och i det här läget alltså också tagit sig in i Italien.
6: Una polvere neutralizzante.
2: Männen högt där uppe i krankorgen börjar spruta ett vitt pulver mot bot med målet att försöka slå ut drottningen.
7: Giornalmente ci chiamano gli apicoltori disperati.
2: Stämningen på plats är upptrissad. Två biodlare som kommit berättar för reporten att de blir nedringda av vettskrämda kollegor varje dag nu. Sammetsgetingen äter nämligen bin.
7: Quindi hanno una doppia morte, sia di.
2: Bina vågar inte lämna sina bon på grund av sammetsgetingarna, säger en av dem. Det är en dubbeldöd. Dels blir de uppätna av getingarna, dels dör de av hunger för att de inte vågar se ut.
8: Asian hornets have been arriving in Europe over the last two decades, slowly making their way to our shores.
2: Nu, drygt 10 år senare, har sammetsgetingen spridit sig över Europa, ända upp till Danmark. Och bina, som är livsviktiga för hela ekosystemet, har fått en ny fiende som de inte vet hur de ska försvara sig mot.
4: Gäst är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradio.
2: Så Sara, jag tänker att vi får ta det här från början. Alltså den här sammetsgetingen, vad är det för värstinggeting egentligen vi pratar om här?
3: Jo, men det är en av flera arter av stora getingar, eller bålgetingar då, som det handlar om, som finns i Asien. Och just den här heter Vespa velutina på vetenskapligt språk. Mm-hmm. Och den hittar vi i Kina. Om vi tänker oss att vi är i ett skogsområde i bergen i södra Kina. Mm-hmm. Och så kollar vi högt upp i träden. Då kan det hända att vi ser som en typ stor badboll i något gråbärspappersliknande material som egentligen då är gjort av växtmaterial och insektssaliv.
9: Aha.
3: Och där inne så finns sammetsgetingens samhälle. För det här är en art som precis som honungsbin eller myror är en social insekt. Så den har en drottning som lägger ägg och så har den hannar och arbetshonor som flyger runt och jobbar helt enkelt.
9: Mm-hmm.
3: Och i det här stora boet då, så kan det bo i alla fall mer än 6 000 sammetsgetingar. Mm. Det handlar om ganska många tusen. De flesta som ser en sån här sammetsgeting, de skulle nog tänka stor geting. Mm. För den har den här gulsvartrandiga typiska bakkroppen som getingar har. Och det mest typiska är som att den har tagit på sig gula knästrumpor.
9: Okej.
3: Okay. Den har alltså gula ben.
9: Aha.
3: Fast inte hela vägen upp.
9: Mm-hmm.
3: De vanliga arbetarna som man ser ut och flyga är ungefär 2,5 centimeter kanske. Och sen kan drottningen vara 3 centimeter, så att ja, de är ganska stora. Och att den heter sammetsgeting, det är för att behåringen, pelsen, den ska vara så här len och sammetsmjuk. Jag har aldrig klappat den, men det sägs så.
9: Hårig och knästrumpor. Alltså.
3: Ja, ganska fin va? Så här, ja. Lite fin dam.
9: Okej, men nu är vi liksom i den här sammetsgetingens naturliga habitat, eller?
3: Ja, precis. Och för att föda upp alla de här medborgarna i sammetsgetingssamhället så behövs det rätt mycket protein, för det är vad larverna växer på.
9: Mm-hmm.
3: Och protein då i form av andra insekter.
9: De är köttätare.
3: De är riktiga rovdjur.
9: Mm-hmm.
3: Och då flyger de här sammetsgetingarna omkring och jagar alla möjliga olika andra bin. Både sådana vilda bin som lever ensamma och de här bina som lever i samhällen. Alltså våra honungsbin. Mm. De tycker de särskilt mycket om. Och det skulle ju jag säkert också har gjort om jag plötsligt hittar det här smörgåsbordet av jättemånga proteinkällor som surrar omkring där i en kupa.
9: Ja. Och hur går det till då? Alltså när såna här sammetsgetingar jagar de bina?
3: Det de gör är att de flyger fram till ett bisamhälle och så ställer den sig i luften och hovrar framför in- och utgången till kupan eller boet. Och sen bina flyger ut på uppdrag till någon väldoftande blomma, så hugger de tag i de där bina. Jag får lite så tanken om man har läst eller sett på Harry Potter, att det är någon sorts morbid sån quidditch-match där de flyger omkring på kvastar och fångar bollar snabbt i luften.
9: Just det.
3: Det är en strategi, men de kan också bli lite mer sturska de här sammetsgetingarna och flyga fram till kupan och jaga efter bina en och en. Så det blir riktigt som en så katt och råtta-lek. Man kan se att bina, de försöker liksom gömma sig bakom alla möjliga skrymslen och vrår och pinnar som finns där runt boet. Men när de väl har siktat in sig på ett bi, de här sammetsgetingarna, då kan de vara ganska ihärdiga. När de får tag i ett bi så biter de ofta av huvudet av biet. Och de kan suga ut innehållet för att få då ett perfekt litet proteinpaket att ta med sig hem till sina sammetsgetingslarver.
9: Men jag menar, det här kan väl inte bina bara acceptera, så att säga. De har ju också sitt samhälle och sina liksom, system för att försvara sig, antar jag.
3: Ja, de gör ju allt för att försvara det här samhället. Det är ju allt de jobbar för hela dagen, att bygga upp och underhålla och ta hand om alla larver och så att allting funkar. Det finns en taktik. Och det är att de kan värma ihjäl sammetsgetingar med en dödsbiboll.
9: Jaha, det här får du förklara, Sara. Mm. En dödsbiboll.
3: Det är japanska forskare som har sett hur honungsbin kan försvara sig genom att de svärmar samman i en klump, en boll, runt sammetsgetingen. Och när de är i den här bollen och fladdrar jättesnabbt med sina vingar, då skapas det värme. Och det kan gå upp till 47 grader.
9: De kokar på något sätt där inne.
3: Ja, och det blir alldeles för varmt för sammetsgetingen. Det är ganska varmt för bina också, men de klarar ett par grader mer än sammetsgetingen. Och så där kan de hålla på. De kan sitta där och stänga in den här sammetsgetingen i upp till en halvtimme. Och då, ja, då har den dött sen av överhettning.
9: Bastudöden på något sätt.
3: Ja, verkligen. Men det här är på ställen där bina har levt väldigt länge tillsammans med sammetsgetingen. Så med tiden och evolutionen så har de kunnat utveckla sådana här försvarsstrategier för att klara av att ha den här fienden hela tiden runt omkring sig. Det blir lite som en kapplöpning där mellan med fienden och bytet.
9: Men okej, om vi tar oss då ifrån Asien där den här kapplöpningen pågått till Europa. Alltså, hur kommer det sig att såna här sammetsgetingar då plötsligt börjar dyka upp här på vår kontinent?
3: Teorin är att i början av 2000-talet så är det ett lastfartyg som ligger till i Bordeaux i södra Frankrike. Och det här lastfartyget, det har med sig krukor från Kina som man vill sälja i Europa. Men det är bara det att då finns det ju inte bara krukor ombord utan även fripassagerare. För på något sätt så har det surrat in en eller flera sammetsgetingar i det här fartyget innan de får iväg. Och sen vid hamnen där i Frankrike, då kan de bara flyga i land på den här helt nya kontinenten. Så de åker iväg där över vingårdar och utekaféer och biodlingar också då förstås. Och då är det ju så där att honungsbina i Europa, de har ju aldrig sett en sammetsgeting förut.
9: Nej. Man kan tänka, vem är det där? Liksom.
3: Ja, och vad gör den? Vilken chock det måste vara. Vad är det för monster?
9: Ja.
3: De har ju då inte heller genom evolutionen kunnat utveckla några försvarsstrategier som bina borta i Asien har gjort.
9: Mm.
3: Så de har väl ingen aning om vad de ska göra när de börjar plockas bort en efter en av sammetsgetingen.
10: A group of around 20 hornets come in and devour everything.
5: I bouff.
3: Vilket börjar uppmärksammas ganska snart runt om i Frankrike.
11: C'est la terreur des abeilles françaises, le frelon asiatique.
3: Det blir ganska mycket reaktioner. Man märker att det har kommit någon sorts nytt hot här mot biodling.
11: Il est arrivé en 2004 dans le Lot-et-Garonne, sans doute dans un container de poteries importées de Chine.
3: Den här invasiva sammetsgetingen, den blir ju ytterligare ett allvarligt hot mot våra pollinatörer. Och det gäller ju då förstås både våra tambin, alltså våra honungsbin, och vilda bin förmodligen också. Det vet man inte riktigt lika mycket om, det är ju svårare att kartlägga, men vi har ju många vilda bin också. Och de här pollinatörerna, de är ju redan ganska svårt. Vi har klimatförändringar, det har försvunnit livsmiljöer, framförallt jordbrukslandskapet som har förändrats väldigt mycket så att det har blivit mindre blommor. Så de har redan det ganska tufft. Och så kommer den här sammetsgetingen ovanpå allt det där. I Frankrike uppskattar man att arten på 2020-talet ligger bakom att 20% av alla bisamhällen har dött.
9: Men jag menar, om vi pratar om biodlare då, honungsbin, de kan väl inte heller acceptera det här, att det helt plötsligt dyker upp en geting som hotar deras odlingar av bin?
3: Nej, man har försökt att skydda sina bikupor med hjälp av ingångar som är lite smalare.
9: Mm-hmm.
3: För det som händer då är att sammetsgetingen åtminstone inte kan komma in i samhället. Men ofta så behöver man ändå försöka bekämpa sammetsgetingen aktivt genom att hitta och förstöra deras bon till exempel. Och det görs ju.
9: Men går det då? Alltså, går det att liksom mota tillbaks den?
3: Det är ju ingenting som vi verkar ha lyckats med så jättebra hittills eftersom sammetsgetingen har ju fortsatt att spridas i.
12: Calabrone asiatico che uccide le api a rischio la biodiversità.
3: Varje år så har den tagit lite mera mark Och det man har sett är att den har spritt sig med en takt på ungefär 100 kilometer per år.
13: In Italia, la vespa velutina è entrata dalla Francia.
3: Och i varje land blir det väldigt uppmärksammat när den här kommer, så att det görs tv-inslag och intervjuer.
14: Como se retiran esos nidos?
15: Este nido utiliza una pértiga.
3: Man får till exempel följa med i norra Spanien en getingbekämpare som spränger bort ett sammetsgetingsbo med någon sorts smällare eller något sånt i en puff. Och sen så dyker upp liknande nyhetsinslag i Tyskland.
16: Die asiatische Hornisse.
3: Och i Belgien.
17: Bienen stehen ganz oben auf dem Speisezettel der Hornissenlarven.
3: Och ganska nyss 2016 så hittade man den också för första gången i Storbritannien.
18: Mm-hmm. Worried members of the public believe they have spotted some of these in the south of England. People have been told to be vigilant. Get it? Be vigilant.
3: Och där är det ju lite kallare då än i södra Kina.
9: Ja.
3: Men intressant är att för bara ett par år sedan, 2024, så konstaterade man att en sammetsgeting för första gången hade överlevt en vinter i Storbritannien.
19: Meaning that the insect that kills bees is likely to stay here for good.
3: Och då kan man ju tänka att den verkligen har etablerat sig där. Och att den kan etablera sig även i lite kyligare delar av Europa.
2: Den 26 juni 2025 lägger det naturhistoriska museet Naturama i Danmark upp ett videoklipp på Facebook. I rubriken står det: ny art funnen i Danmark.
20: Så är det en ny art för Danmark. Asiatisk gedehams är kommit till.
2: Mannen i videon håller upp ett stort tomt getingbo och berättar att sammetsgetingen nu kommit till landet.
20: Det är lite en problemart, stort inhugg och ett stort problem för biavlar.
2: Den syntes för första gången till på ön Fyn, bara 10 mil från den svenska kusten.
21: Det första fyndet hamnade i någons ölglas, typiskt nog i Danmark.
20: Skulle man se en asiatisk gedehams så ska man med vakt i gevär och fortälla var man har sett den.
2: I ett pressmeddelande meddelar Danmarks biodlarförening att man inleder en övervakning av området där getingen har fångats och uppmanar alla på Fyn att vara extra uppmärksamma.
22: Det ökar risken för att den också ska komma till Sverige.
2: I Sverige bedömer nu Naturvårdsverket risken för att arten ska bli invasiv även här som mycket hög. En nationell handlingsplan tas fram. Och som en del av det förebyggande arbetet sätts fällor ut i trakterna runt Falkenberg. Så ja, Sara, då har vi ju kommit till det här som du sa, att sammetsgetingen på något sätt också står och knackar på dörren för att ta sig in i Sverige. Så ja, hur oroliga bör till exempel svenska biodlare vara just nu då?
3: Jo, men det finns redan en stor oro. Särskilt då i södra delen av landet, i Skåne och så, som är ju så nära Danmark. Det är inte så lång väg då för den att komma över sundet till Sverige. Så det är nog bra om man är ganska uppmärksam vad som flyger runt ens kupor här framöver. Mm. Så att man i så fall kan upptäcka det tidigt.
9: Men om vi ser det lite större här, jag menar i de länder där sammetsgetingen redan finns, hur stort problem är det inte bara för liksom honungen utan hela ekosystemen?
3: Ja, men pollinering är ju en av de riktigt stora ekosystemtjänsterna som vi har. Och om man ser till det vilda, så otroligt många blommande växter det finns som är beroende av att det finns gott om pollinatörer som kan hjälpa dem att fortplanta sig och pollinera blommorna. Och om vi tänker vårt livsmedelssystem, så ja, men hur gör man då frukt och grönsaker? Jo, man pollinerar en blomma. Och vad ska vi göra då? Tänk om alla pollinatörer bara plötsligt skulle försvinna från en dag till en annan.
9: Ja, vad skulle hända då?
3: Att det skulle bli enorma problem. Det skulle bli en matkris. För det är inte så himla lätt heller, även om det görs på vissa håll, att gå runt med någon liten pensel då får man göra, från blomma till blomma själv som människa, och försöka pollinera och göra det jobbet som pollinatörerna gör. Jag menar, det blir ju nästan obegripligt svårt.
9: Det är då man förstår hur hårt bin arbetar.
3: Ja, men precis. Och hur liksom klumpig man själv skulle vara och försöka få med sig de där pollenkornen och in dem på rätt ställe. Jag menar, de är ju superexperter på det här, bina. Mm. Så det jag tänker är att nu när vi har det här nya hotet då med sammetsgetingen, så är det ju extra viktigt att vi ser till, både för honungsbin och vilda bin, att de andra hoten som finns kanske inte är riktigt lika stora, så att vi på något sätt ändå minskar stressen mot deras liv. Och det kan ju handla om då att vi verkligen ser till att det finns blomrika miljöer, ängar och blomremsor längs åkrar, så att de har mycket att äta. Mm-hmm. Och att det finns boplatser runt om för de vilda bina. Och sen också att vi har koll på hur mycket bekämpningsmedel som kan skada bin som vi sprider ut i våra landskap. Samtidigt som man såklart också försöker tänka på strategier och bekämpa sammetsgetingen, men att man också hjälper bina på andra sätt.
9: Och vågar man hoppas någonstans på att de europeiska bina ska också lära sig det här med att tvinga sammetsgetingarna att basta och koka ihjäl dem?
3: Det är ju det som är så spännande med naturen och evolutionen, att det är ju så det har gått till sedan urminnes tider på jorden med livet, att kommer något nytt hot och man har tillräckligt mycket tid på sig och inte blir helt utraderad, så brukar det ju komma någon sorts lösning eller anpassning till slut. Men om det blir exakt det och hur lång tid det i så fall tar att komma på dödsbibollens strategi, det är svårt att säga.
9: Tack så mycket, Sara.
3: Tack.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst Sara Sällström. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Mattias Lindgren och Sara Helling. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
9: Annika, hur allvarligt är det Ebola-utbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
0: Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
9: I appen Sveriges Radio hittar du fler avsnitt av Dagens Eko.
1: Både Putin och Trump reste till Peking samma vecka, Hanna Solberg.
14: Det börjar lukta multipolär världsordning här, alltså en värld där mer kretsar runt Kina.
1: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.

0: med turkarna militärt, men vi kan mörda deras ledare. Vi kan sätta in stötar här och där. Det är någon sorts fattigmansstrategi för att försöka behålla så mycket kontroll som man bara kan.
1: Lyssnaren Hans Wickberg har skrivit till Dick Harrison svarar med en fråga om assassinerna, en lönnmördarsekt som ska ha härjat på medeltiden. Men vad vet vi egentligen om de här mystiska assassinerna, undrar han. Och Dick Harrison svarar.
0: Ja, man kan börja med att ta själva ordet assassin. Det är ju assassin på engelska, assassin på franska. Det kommer, det är det samma ord som hasch. Hashishia, alltså haschmissbrukare. Och det är inte ett snällt ord. Det är en pejorativ benämning, ungefär som era pundare. Dumma knarkarjävlar. Alltså det är det som är konnotationen när man myntar ordet. Och det använder inte de här människorna om sig själva, utan det är deras sunnimuslimska fiender som lever i Främre Orienten och som har alla skäl att avsky dem. De myntar den här termen. Så det är en fiendeterm. Och vad är då det här för några människor? Ja, assassinrörelsen, den växer fram under andra hälften av 1000-talet. Och det är en motståndsrörelse mot ett turkiskt folk, seljukerna. De kommer från Centralasien och etablerar en kortlivad stormakt i Främre Orienten. Det är alltså Iran, del av Centralasien, Irak, östra Turkiet, Syrien och så vidare. Då kortlivat jätterike. Och de här seljukiska turkarna, de är sunnimuslimer, mycket strikta sunnimuslimer som betraktar shia-muslimerna som fiender. Shia var då en minoritetsreligion, splittrade många sekter och betraktade då med rätta de här seljukiska turkarna som sin verkliga nemesis. Och då organiserar sig några av dem i vad vi skulle kalla terrorsekter. Alltså försöker, vi kan inte besegra de här turkarna militärt, men vi kan mörda deras ledare. Vi kan sätta in stötar här och där. Det är någon sorts fattigmansstrategi för att försöka behålla så mycket kontroll som man bara kan. Och då formas den här sekten. Den avsöndrar sig mycket tidigt från övriga shia-muslimer, som är, majoriteten är väldigt fredliga, och skapar ett nätverk av befästningar varifrån man gör sådana här terrorattentat. Ofta framgångsrikt. Den ledande statsmannen i seljukernas rike, Nizam al-Mulk, han mördades själv av en fanatisk ismailit. När de katolska korsfararna dyker upp på 1100-1200-talet så blir de också attackerade. Den blivande kung Edvard den första av England överlevde ett attentat när han var i Palestina på 1270-talet. Konrad av Montferrat, några dagar efter att han blev kung av Jerusalem, mördades också. Så det här är människor som är väldigt skickliga på lönnmordsattentat, håller sig undan i sina bergsfästningar och allmänt svårtkomliga och blir därför utsatta för skitsnack från såväl katoliker som sunnimuslimer eftersom man är rädd för dem. Och det dukas upp en mängd av historier om varför de gör så här. Den mest kända historien är att de leds av en gammal man som kallas den gamle på berget. Han ska då ha låtit kidnappa unga dugliga, förmodligen eventuella lönnmördare, låtit dem uppleva alla paradisets fröjder i någon sorts perfekt sal i sitt palats med massor av unga damer, lättklädda damer och god mat och vin och annat. Och alltså verkligen låtit dem uppleva allt det bara går. Sen kastas han tillbaka ut och sen får han veta att ja, du får besöka paradiset. Vill du komma dit på riktigt? Join us! Ingen vet om det gick till så, men sådana här historier berättades om dem. Mesta misstänker man är baktaleri från sunnimuslimer och katoliker som hade alla skäl att vara rädda för dem. Slutet på den här sekten kommer på 1200-talet. Då det är inte Genghis Khan själv med deras ättlingar. Under 1250-talet erövrar mongolerna Iran och rycker vidare mot Syrien. Och då ser man till att göra uppräkningen med de iranska ismailiterna. Alltså de som sitter i bergen norr om nuvarande Teheran i borgen Alamut. De krossas. I Syrien överlever assassinerna några decennier längre. Men de överlever inte 1300-talet. Så det här är ganska små grupperingar, men militanta, starka och effektiva, som blev beryktade just för att de var väldigt skickliga på att ta sig fram och mörda högt uppsatta ämbetsmän, kungar och liknande.
1: Ja, och jag tror verkligen beryktade. Många i vår tid kanske känner mest till dem genom dataspelserien Assassin's Creed. Där har de ju verkligen huvudrollen. Så att för många i min egen och yngre generationer så tror jag att assassiner och lönnmördarsekter, det är liksom en väldigt fascinerande del av historien.
0: Ja, de har hängt med längre tillbaka än Assassin's Creed. Jag kommer ihåg en engelsk serie som var Robin Hood Show, som är Robin Hood-serie som gick på 80-talet, där en av de muntra männen i Sherwoodskogen var en avhoppad assassin. Så man ville ha med dem där också. Då kommer ju hans kompisar för att hämta hem honom, och det blir lönnemord i Sherwoodskogen också. Så jag menar, de har använts i vår populärkultur väldigt länge. Men det är alltså ett öknamn, betyder haschmissbrukare, och det var ingen som tyckte om det på medeltid.
1: Dick Harrison, som du alltså kan skicka dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
2: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.

Daggmask. Säg den jord där den masken inte är välkommen. Den jord finns inte, existerar inte. Masken lovordas, prisas, äras. Klipps masken itu, får vi två. Odödlig. Om. En teoretisk fråga, men om. Masken skulle bemötas med irritation. Slår masken dövöra till. Försvinner ner i jorden. För att återgå. Utföra sitt arbete. Masken som jorden längtar efter, ropar efter, jordens välsignelse. Det är den masken ni vill bli i ert nya liv. Vi var mask. Vi var dagmask i vårt förra liv. Det är vi som arbetat den jord som är här, här, här, där det växer mullbär, tranbär, kråkbär. Vi var dagmask innan vi var Pia och Per, Pelle. Ni kan kalla mig Pelle. Pelle Mask.

0: Vi har fått höra juni månads diktare i P1 och det är Lina Ekdahl. Hon debuterade 1994 med Fram på dagen och i vår har hon kommit ut med Först av allt är gästfriheten. En bok där vi träffar på en hel del djur. Idag hörde vi Lina Ekdahl läsa Dagmask ur nya boken. Sen spelade Michael Rusinek och Nancy Gores andra satsen ur Jonathan Leshnovs dubbelkonsert för klarinett och fagott tillsammans med Pittsburghs symfoniorkester.
1: Om några minuter i Vetenskapsradion ska det handla om partikelfysik. Ett fält som vissa menar har hamnat i dvala sedan upptäckten av Higgs-bosonen 2012. Och nu stängs partikelacceleratorn på CERN för en 4 år lång uppgradering som ska ge forskarna en mycket mer detaljerad bild av partikelkrockarna. Och kanske kan det ge nya ledtrådar om universums allra minsta byggstenar. Strax i Vetenskapsradion.
2: Men innan vi hör reportaget av Elsa Östlund ska vi få veta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: Ja, idag är det jag, Christian Lok, som får ratta programmet Talkshow tillsammans med Katrin Zimmerman. Och jag skulle säga att vi har en så kallad stark mix av ämnen. Bland annat så ska vi prata om det här med att unga män slår sig själva i ansiktet med en hammare för att bli snyggare. Bone smashing kallas det för, och en del av en större trend som kallas för luxmaxing. Det vill man ju veta allt om, hur man blir så snygg som möjligt. Och vi ska reda ut vem den där clavicular är, som är den stora influensen i den här världen. Och så ska vi lägga upp en strategi för hur vi ska orka titta på Sveriges matcher i fotbolls-VM nu när de sänds mitt i natten. Ska man lägga sig tidigt och ställa klockan, eller ska man bara dygna med massa starköl? Och vill man istället ha frukost för öl? Ja, komplext. Och den svåraste frågan kanske, vad ska vi göra med alla barnen? Ska de få sitta upp och titta? Och så uppmärksammar vi att Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år idag. Och det visar sig att hon är en riktig bokmal. Vi börjar 15.04. Vad händer i studio 1, Mattias?
4: Jo, men vi ska bland annat prata om de här tonårsutvisningarna som de har kallats. Regeringen och Sverigedemokraterna är överens om en ventil nu. Statsminister Ulf Kristersson, han säger att de har enats om en lösning som han tycker är bra. Hur lösningen ser ut, det reder vi ut i eftermiddag. Så ska vi också få möta Eli Sharabi, en av de 251 personer som kidnappades av Hamas i samband med 7 oktoberattackerna 2023. I 16 månader hölls han som gisslan nere i Hamas tunnlar under Gaza under vidriga förhållanden. En intervju ni inte vill missa. Sen P1-programmet Kalibers avslöjande idag att flera tidigare milismän och soldater som är lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad idag bor och rör sig fritt i Sverige. En del har till med jobb här. Och sen om, apropå då, regeringen snart halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken, så hör vi från Frankrike där bussresor varit gratis i många år.
5: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: You have to make some gymnastics to have more particles which are really colliding.
7: Idag ska vi in i en värld som, ja, ska vara helt ärlig, skrämmer mig lite. Partikelfysik.
6: It's very, very complex.
7: Det känns ofta helt obegripligt för mig.
6: It could be whatever, you know.
7: Men stanna kvar, för bakom allt det svåra handlar det här om själva byggstenarna i allt omkring oss.
6: Finally you have this fiesta that okay we have find the Higgs.
7: Och just därför ska vi till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik, som i år stängs för en 4 år lång uppgradering.
8: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery. I think this is what we really all hope for.
7: Du lyssnar på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund och idag handlar det om framtiden för partikelfysiken. Och om en uppgradering kanske kan väcka liv i ett forskningsfält som vissa menar har hamnat i dvala.
6: It's really a cathedral of the science.
7: Marta Baico, rumänsk ingenjör och nyckelperson i utvecklingen av CERNs magneto-supraledningsteknik, beskriver CERN som en vetenskapskatedral.
6: Well, now I'm here for 30 years and I was always and still today I think that maybe I am not enough for what it is this place.
7: Och trots sina 30 år här känner hon ibland samma tvekan som när hon först kom hit. Om hon verkligen räcker till på en plats som den här. Men hon trivs otroligt bra.
6: Actually what is difficult is to get a life outside CERN because we are all or most of us foreigners. So we come here and we end up having our family replaced by our colleagues.
7: Kollegorna blir ofta som en andra familj eftersom CERN är som en liten stad med labb, kontor, restauranger, banker och olika fritidsklubbar. Och det svåra, säger hon, är snarare att skapa ett liv utanför området. Trots att CERN ligger precis utanför Genève i Schweiz.
6: Actually, some of our colleagues, they're typically the physicists who are coming from different countries for a period of time that is shorter than ours here, so it can be from weeks to months. They are basically living and doing very big part of their life in the Meran site. We have everything for it.
7: Den cirkelformade tunneln som utgör partikelacceleratorn ligger djupt under marken och korsar gränsen till Frankrike. Men ner i den får man inte gå när acceleratorn är igång, vilket den är i större delen av året.
6: So let's go into the mock-up of the tunnel.
7: Marta visar istället in mig i en skalenlig modell av tunneln där partikelacceleratorn LHC, Large Hadron Collider, finns. Den är lika bred som den riktiga, men bara runt 20 meter lång, inte 27 kilometer.
6: So really the size, the ambience, you have it really like in the tunnels.
7: Den verkliga LHC ligger djupt under våra fötter, som en enorm racerbana under marken. Och i den accelereras pyttesmå partiklar, oftast protoner, upp till nästan ljusets hastighet, ungefär 11 000 varv. Per sekund innan de krockas. I smällarna kan forskarna se vilka ännu mindre partiklar som finns inuti protonerna eller som skapas i själva kollisionen.
6: You have to imagine a kind of a tube in the tube, layers like in the onion.
7: Och Marta beskriver LHC som en lök med flera lager. För när man står i den rörformade tunneln så ser man ett enormt rör framför sig. Men egentligen är det en lång rad av gigantiska magneter som styr protonerna i rätt bana. De största magneterna är runt 15 meter långa och väger upp mot 30 ton. Och trots att det är magneterna som Marta jobbar med så beskriver hon deras utseende som tråkigt.
6: You see a blue tube? It could be whatever, you know.
7: Inuti varje magnet finns två smala rör där protonerna färdas, ett i varje riktning.
6: One tube here, another there. This is how they are traveling completely independent.
7: Tunneln vi står i är grå och anonym. Det är fullt av kablar, magneter och utrustning. Och så ser nästan hela den riktiga tunneln ut också. Förutom vid stationerna som skickar in protonerna och vid de stora detektorerna där kollisionerna sker. Och för några år sedan, när acceleratorn var avstängd, fick jag faktiskt besöka Atlas-detektorn. Den var enorm, som en cirkulär solfjäder av elektronik, och såg nästan ut som en del av en rymdstation. Och jag minns att jag stod där och förundrades över hur märkligt, och kanske lite poetiskt, det är att vi behöver världens största maskiner för att studera universums minsta byggstenar. Och det är just det partikelfysiken handlar om. Läran om universums minsta byggstenar och krafterna som styr dem. Ibland är det ren teori och ibland handlar det om att krascha partiklar och se vad som händer. Under 1900-talet hittade man fler och fler partiklar genom att bygga allt kraftigare acceleratorer. Till slut såg man mönster och det blev grunden till standardmodellen. Teorin som beskriver hur materia och energi beter sig på den allra minsta skalan. Men en pusselbit saknades länge. Den partikel som ger andra partiklar massa. Den förutspåddes redan på 60-talet av bland annat fysikern Peter Higgs, men ingen visste om den verkligen fanns. Till och med den kända fysikern Stephen Hawking slog vad med en kollega om att den aldrig skulle hittas. Men nästan 50 år efter att partikeln hade förutspåtts hittades den.
9: This is a very, very preliminary result, but we think it's very strong. It's very solid. We discovered the standard model to more and more rare processes, and basically we're very confident now that we can go after the rarest, which is the Higgs.
10: I think we have it.
11: Yeah.
7: 2012 upptäcktes Higgs-bosonen med hjälp av LHC på CERN. Och en som satt med i publiken under den här presskonferensen var den då 83-åriga Peter Higgs, som var rörd till tårar.
12: Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime.
7: Och det här blev en av de största fysiknyheterna på decennier.
6: It was a very exciting period. Basically, I was working for the LHC from the very beginning. So somehow it's giving you the opportunity to understand why you are working, what is the final goal. So it was very, very exciting, of course.
7: För Marta Baiko, som varit med sedan starten av LHC, blev upptäckten ett bevis på att alla år av arbete faktiskt lett fram till något. Att hela den här enorma satsningen och alla människor bakom den tillsammans hade lyckats.
6: I think that it was a different atmosphere because after a long period where you are working, installing and doing day and night shifts, finally you have this fiesta that, okay, we have find the Higgs. I think it impacted us. We were all very proud.
7: Efter år av nattpass och installationer var det nästan feststämning på CERN. En känsla av att de hade varit med om något historiskt. Men efter det blev det tyst. Inga nya partiklar, inga stora överraskningar. Stephen Hawking kallade till och med upptäckten för lite tråkig, eftersom de största framstegen ofta kommer från oväntade resultat, inte bekräftelser.
13: But it is a pity in a way, because the great advances in physics have come from experiments that gave results we didn't expect.
7: Och vissa började säga att partikelfysiken var död. Eller åtminstone slumrande. Och Marta håller faktiskt med om att fältet gick in i en slags dvala efter Higgs.
6: Yes, I would say yes. We are still very proud, but with the time, of course, this enthusiasm it's a bit less.
7: För även om Higgs-bosonen var en enorm upptäckt, passade den nästan för bra in i teorin. Den fyllde igen ett hål i standardmodellen, men öppnade inga nya. Och problemet är att standardmodellen inte kan vara hela bilden. Den beskriver tre av de fyra fundamentala naturkrafterna, men tar inte med gravitationen. Den förklarar bara den materia vi kan se, som tros vara en liten del av universum. Resten är mörk materia, som vi inte kan se, men som verkar hålla ihop galaxerna. En annan gåta är varför Higgs-bosonen är så mycket lättare än vad många teorier säger. Och det är här både frustrationen och fascinationen uppstår. Standardmodellen fungerar otroligt bra, men den har enorma luckor. Vad är mörk materia? Varför är Higgs så lätt? Och hur hänger gravitationen ihop med allt annat? Fysikerna vet att något saknas. Frågan är bara var man ska leta och hur man ska hitta det. För vad gör man när världens största fysiklabb inte hittar fler svar? Har man tappat hoppet? Eller finns spänningen fortfarande kvar? Och kanske är det här uppgraderingen av LHC kommer in.
14: Mm.
11: Marcus Elsa.
8: Hey, nice to meet you. Jag heter Marcus Zalaut och jag leder projektet av High Luminosity Upgrade just nu på CERN.
7: Jag möter Marcus Zalaut i en av de nya anläggningarna inför uppgraderingen. Han kommer egentligen från Österrike men pluggade också ett halvår på KTH i Stockholm.
8: Det var där jag började lära mig lite svenska, men det var där jag träffade min fru, så det var lite efteråt att jag lärde mig mycket mer.
7: Och resten av intervjun tar vi på engelska eftersom det blir lite mer tekniskt.
14: I'm inviting you to take two helmets and to
8: exactly. So maybe first we get you equipped and then we start having a look.
7: Men först ska vi ta på oss väst och skyddshjälm eftersom vi ska åka ner 72 meter under marken.
8: Okay, so what we can do now is we can actually take the elevator. We go down 72 meters.
7: Uppgraderingen av LHC ska pågå i 4 år. Och den har faktiskt varit planerad sedan länge, redan innan man hittade Higgs-bosonen. Vi kliver ur hissen och framför oss öppnar sig en drygt 300 meter lång tunnel.
8: So now we enter what we call the new high luminosity LHC galleries.
7: Den ligger parallellt med den nuvarande LHC-tunneln som ligger ungefär 10 meter djupare och körs i princip dygnet runt fram till avslutningen i sommar. Men här är vi på säkert avstånd från strålningen.
8: And the LHC machine is running today, so there is collisions happening right now as we stand very close to the center of the detector.
7: Här nere rör sig grupper av folk i skyddshjälmar mellan byggställningarna. Förberedelserna inför uppgraderingen är i full gång och det hörs. Marcus förklarar att många delar av LHC helt enkelt gjort sitt. Och att stora delar nu byts ut till ännu modernare teknik. Men målet med uppgraderingen är inte att partiklarna ska åka snabbare. Energin blir densamma. Det nya är istället mängden kollisioner.
8: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors, and that is really really important because physics discoveries nowadays they're really statistical events. So that means you need a lot of collisions, a lot of data to analyze for the particle physicists to really discover new types of particles and new physics.
7: Och fler kollisioner betyder också mer data, ungefär 10 gånger mer.
8: So there is a tenfold increase of collisions, so there is also a tenfold increase of the data that has to be recorded.
7: Det är som att gå från att ha några få bilder med en kamera till att filma i super slow motion. Plötsligt ser man detaljer man aldrig sett förut. Men det innebär också en ny utmaning. All denna data måste analyseras. Och just där har ett verktyg fått en allt viktigare roll under det senaste decenniet, AI.
8: Artificial intelligence is a field that CERN is already using actively, and especially the analysis of collision data, because of course we are looking for pattern recognition. That is something that AI today is very very capable of doing.
7: AI används redan för att hitta mönster i kollisionerna, sånt som är svårt eller omöjligt för oss människor att upptäcka. Och kanske finns det till och med upptäckter gömda i gamla data.
8: Often the data analysis lags behind. And yes, it might very well be that there is still other things and discoveries that are hiding in the data that we simply have not yet seen.
7: High luminosity kan ge både mer precisa mätningar och chansen att se extremt sällsynta processer. Sånt som bara händer någon gång ibland i miljarder kollisioner. Och kanske kan det vara vägen mot en ny stor upptäckt.
8: The dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for. But already the better understanding of the Higgs particles and the present standard model will guide us very clearly in what path we have to take for future machines.
7: Men även om en ny fundamental upptäckt inte sker, menar Marcus att mer exakta mätningar av Higgs-bosonen och andra processer också kan ge mycket kunskap.
8: Although we have discovered it, we know still very little about its actual properties. So we have to know much better how it actually behaves, how it interacts with particles. There might be actually more than just one Higgs particles. There might be many more. And all these precision measurements is going to give us a much, much further insight in what the Higgs really is and what it does as part of the standard model.
7: Och beskrivningen av att forskningsfältet varit i dvala sedan Higgs håller han inte med om.
8: It's definitely become much harder to really achieve these fundamental discoveries. We have been pushing our boundaries of understanding. Making really huge leaps has just become extremely difficult, and there is a lot of effort that has to go into that.
7: Han menar att stora språng i fältet blivit allt svårare, men att gränserna för vår förståelse flyttas framåt hela tiden. Och det tror han beror på vår nyfikenhet.
8: In the end we're also all very curious, right? And I think our curiosity will never stop. So I think it's just our nature that we are explorers.
7: Men vad händer när uppgraderingen är klar? Man kör igång High Luminosity och ändå inte hittar fler ledtrådar om hur universum hänger ihop.
8: As you might have heard, there is already a future project in the making at CERN, which we call the Future Circular Collider.
7: Nästa stora idé är Future Circular Collider, en accelerator på runt 90 km i omkrets istället för dagens 27 km. Och den skulle ha ungefär 10 gånger högre kollisionsenergi.
8: It would again be in the Geneva Basin. It's a huge ring that actually stretches for the first time underneath the Geneva Lake and even extends partially towards the Alps.
7: Och sådana här projekt är dyra. Uppgraderingen till High Luminosity kostar ungefär 13 miljarder kronor totalt. Men den kostnaden, säger Marcus, ryms inom CERNs nuvarande budget från medlemsländerna. Och jag undrar om finansiering av sådana här projekt blir svårare när det inte görs lika många stora upptäckter längre.
8: Accelerators like we build at CERN, they're of course for fundamental science, but there is also a lot of technologies that are developed on the way of doing that.
7: CERN byggdes förstås för den grundläggande forskningen, men Marcus menar att de också driver fram ny

0: But there is also very, very small experiments that are doing that. But definitely the search, what we call the high energy frontier of particle physics, this naturally has to go with larger and more powerful machines.
1: Jakten på universums gåtor sker på många fronter. Från enorma acceleratorer till små experiment som ryms på ett skrivbord. Men oavsett skala handlar det om att vilja förstå mer. Och kanske är det just kombinationen av nya maskiner, nya verktyg och vår oändliga nyfikenhet som kan väcka partikelfysiken ur sin så kallade dvala och bana väg för nästa stora genombrott.
0: This is a huge project and it's time to go and I'm confident we will make it.
1: Du har lyssnat på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund om hur världens största partikelaccelerator byggs om för att ta nästa steg i jakten på det som saknas i vår förståelse av universum. Producent var Lars Broström och musikklippen i programmet är gjorda av forskare, kompositörer och konstnärer inom LHC Sound Project.
2: Och mer från vetenskapsredaktionen kan vi höra här i P1 på torsdag.
3: Förtrösta mig med din mun så röd. Mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall. Gör mig bistånd i detta fall.
4: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips torsdag 13:15 här i P1.
5: Motvind för flygbolag som drabbas utav dyrare bränsle inför sommarresorna.
6: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
5: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
7: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
5: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
2: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 ikväll 7:03. Ekonomiekot Extra. Om en halvtimme börjar Lundströms bokradio. Nu är klockan 12:30.
8: Och här är lunchekot. Tidöpartierna överens om tonårsutvisningarna. Milismän som stödde Assad-regimen i Syrien lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat som barnskötare, visar granskning. Det är val i Etiopien idag. Kritiserad fredspristagare väntas vinna. Förbättra utlandsrelationer. Ungerns viktigaste prioritet, säger landets nya utrikesminister. Och så uppmanas föräldrar att lägga undan mobilen när man umgås med sina barn. I studion Katarina Bojve. Ja, Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
9: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid, som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan. Och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
8: Med oss nu politikreporter Katarina Helmersson. Regeringen håller ju en pressträff om det här just om en stund. Men vad kan man säga redan nu om Tidöpartiernas överenskommelse?
10: Ja, rent formellt så det enda vi vet ju är ju att de har enats. Och det är ju någonting då, så ett arbete som har pågått här under våren. Sen finns det ju medieuppgifter på vad Tidöpartierna har enats om. De uppgifterna kan jag inte bekräfta, men det sägs ju då att man höjer åldersgränsen bland annat till från 18 till 21 år, hur länge man kan stanna som anknuten till sina föräldrar eller vårdnadshavare då. Och sen handlar det om i vilken utsträckning som till exempel de som redan ha

0: har lämnat Sverige för att de har fått ett utvisningsbeslut, vad som ska hända med dem. Det har ju varit en tvistefråga. Här säger Aftonbladet att även den gruppen kommer att få stanna. Då får vi se om det stämmer.
1: Det har ju varit mycket kritik mot att tonåringar har utvisats. Hur har den här kritiken sett ut?
0: Ja, det många talar ju om det här som att migrationsfrågan har fått någon slags återuppväckts. Att det har varit demonstrationer och väldigt mycket folkligt, kan man säga, missnöje när det har blivit uppenbart då att ungdomar som går i gymnasiet, som det ofta handlat om då, när de blir myndiga så anses de inte längre ha anknytning som familjeanknytning till sina föräldrar, utan då kan det hända att de måste lämna landet. Och det här, man kan säga att det här har gått i steg när först Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet reagerade mycket på det här. Socialdemokraterna kom in efter ett tag och ställde också krav på regeringen. I början sa Sverigedemokraterna att visst, det kan man väl tänka oss ändra på, men man tycker inte att det egentligen är något större problem. Från migrationsminister Johan Forssells sida, han var noga med att säga att man inte har lovat Socialdemokraterna något, vilket partiledaren Magdalena Andersson sa att man hade gjort. Så det har liksom gått stegvis det här till att det har blivit en så pass het politisk fråga, med också människor som ju har vittnat om vad det betyder för dem att de inte får stanna. Så att Tidöregeringen har behövt komma med ett svar här, och inom Tidöpartierna har det ju funnits diskussioner då just om till exempel det här huruvida den som redan har lämnat Sverige ska kunna få stanna eller ha möjlighet att få komma tillbaka. Och där har det ju låtit olika mellan partierna så sent som bara nyss.
1: Det säger vår politikreporter Katarina Helmersson. Och klockan ett så får vi veta vad det är som Tidöpartierna, den här överenskommelsen, hur den ser ut. Och vi sänder presskonferensen klockan ett i Sveriges Radio-appen. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri menar att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor även i Sverige.
2: De här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
3: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
4: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
3: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
4: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
2: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Amer Bittar och Marcus Alfredsson. Och Kalibers serie Diktatorns svenska krigare finns i Sveriges Radio-appen. Idag är det val i Etiopien. Premiärminister Abiy Ahmed väntas vinna valet. Samtidigt så har han fått allt mer kritik för auktoritärt styre efter att han tilldelades Nobels fredspris 2019. Med oss nu från Addis Abeba, vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama. Mona, hur har det gått under dagen hittills? Ska se om vi har med oss vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Jag är med.
1: Ja, Mona, hur har det gått under dagen hittills?
5: Ja, men valet verkar ha gått lugnt till hittills, i alla fall här i Addis Abeba. Jag står utanför en vallokal i huvudstaden, en skola där människor kommit för att rösta, och jag var här tidigt i morse också när kön var väldigt lång. Men det är 50 miljoner människor då som registrerat sig för att rösta idag, men det här valet präglas av konflikter då i två av landets största regioner, i Oromo och i Amhara och krigshärjade Tigray i norr, där 6 miljoner människor inte kommer kunna rösta idag eftersom de saknar kandidater i parlamentet. Så att spänningarna märks av också här i huvudstaden som gränsar till den här Oromo-regionen, som också där det pågår och olika grillgrupper, och det är cirka 20 minuter härifrån.
1: Vi har lite problem med uppkopplingen till dig, Mona, men vi går vidare. Vilka är de största valfrågorna?
5: Jag skulle säga ekonomin. Det är just nu en tvåsiffrig inflation i landet, trots att det går bra ekonomiskt för Etiopien. De har en hög tillväxt här. Men människorna som jag pratar med, de få som vill ställa upp, för många också rädda för att prata med medier, de vittnar om höga priser på mat och bränsle och arbetslöshet. Vi kan ta och lyssna på Tsehai Zewdu, som jag träffade tidigare idag utanför vallokalen här. Ja, här säger Sevdo att hon vill att regeringen arbetslösheten, men hon säger också att man bör prioritera låginkomsttagare.
1: Förlåt.
5: Du säger att hon själv är arbetslös.
1: Vi tappade, precis när du skulle börja och översätta, så tappade vi uppkopplingen till dig. Vad sa hon där?
5: Ja, det hon säger här är att regeringen gör något åt den dåliga ekonomin och arbetslösheten, och hon vill se en särskild prioritering på låginkomsttagare. Hon säger själv att hon är arbetslös.
1: Hur står det då till med demokratin i Etiopien, skulle du säga?
5: Ja, men sen Abiy kom till makten har den ju backat. Landet har blivit splittrat. Premiärministern har haft svårt att ena Etiopien och de olika etniska grupperna här. Den tidigare fredspristagaren anklagas också för att ha centraliserat makten nära sig. Och det här har ju lett till att olika regioner och känner sig osidosatta, deras inflytande i väpnade konflikter, att man har tagit till våld i till exempel Tigray, Oromo och Amhara-regionen, några av de största regionerna här i Etiopien, som inte kommer kunna rösta idag. Och som det ser ut just nu kommer Abiy Ahmed vinna en majoritet, och hans parti, välståndspartiet EPP, kommer troligen att styra Etiopien i 5 år till.
1: Det säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama, som var med oss direkt från Addis Abeba, och vi ber om ursäkt för den lite knackiga uppkopplingen. Du lyssnar till Lunchekot, klockan är 19 minuter i 1, och om en stund ska det handla om att män som är chefer tar ut kortare föräldraledighet än kvinnor som är chefer. Det här visar en ny rapport. Men först, Ungerns nya regering vill snabbt laga de relationer som försämrades under Viktor Orbán, inte minst relationen till EU, där över 150 miljarder kronor väntar på att låsas upp. Det här är vårt lands högsta prioritet, säger utrikesminister Anita Orbán till Ekot, och vi ska säga att hon är trots sitt efternamn inte släkt med Viktor Orbán.
6: One of the main tasks of the government is to bring home the EU funds, which have been frozen due to the corruption and rule of law issues.
7: Att hämta hem de frysta EU-medlen som är ett resultat av korruption och rättsstatsproblem är högsta prioritet, säger Anita Orbán. Hon är tidigare diplomat och affärskvinna, nu vice premiärminister och utrikesminister, med 9 dagar på posten när vi träffas i hotellobbyn i Helsingborg under NATOs utrikesministermöte. Den nya regeringen har prioriterat att reparera relationer skyndsamt efter åratal av dåliga relationer under Viktor Orbán.
6: Our number one objective is to solidify Hungary's place again in Europe, as we said.
7: Vår främsta uppgift är att återta vår plats i Europa, säger Anita Orbán. Även relationen till Ukraina har den nya regeringen snabbt börjat reparera. Och nu ska även relationen till Sverige repareras. Redan i slutet av veckan reser utrikesminister Maria Malmer Stenergard till Budapest. Jag ser fram emot besöket. Det blir ett bra tillfälle att stärka vår relation, säger Anita Orbán.
6: So I am very much looking forward to receiving her, and this will be our first bilateral meeting when we can have a stocktaking of what's in the bilateral agenda and enhance our relationship.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Över 1000 personer har gripits i Gulfstaterna sedan kriget mellan USA och Iran började i februari. I de flesta fall handlar det om personer som delat videoklipp på iranska attacker eller uttryckt kritik mot regimerna i Persiska viken. Det här skriver människorättsorganisationen Amnesty International i en rapport.
8: I ett försök att skydda bilden av säkra och lyxiga destinationer har Gulfstaterna i vanlig ordning använt hårdhänta auktoritära metoder för att kontrollera informationen, säger Heba Morayev, chef för Mellanöstern och Nordafrika inom Amnesty International. Organisationen har gjort 16 djupintervjuer med aktivister och drabbade och också gått igenom ländernas officiella listor på gripna i sin kartläggning som visar att över 1000 personer gripits i kölvattnet av kriget som började i regionen i slutet av februari då både USA och Iran gick till attack mot Iran. Många har gripits för att ha filmat iranska drönarattacker, andra för att endast ha delat videoklipp på sociala medier, anklagade för att sprida falska rykten, alternativt för att gynna en fientlig nation, i detta fall Iran. Bahrain, Förenade Arabemiraten och Qatar har gripit över 300 personer var, vilket sammantaget blir över 1000 personer. Samtidigt så fortsätter avrättningarna i Iran, dels för personer som sägs ha spionerat för Israel, dels för individer som deltog i de folkliga demonstrationerna som började i december förra året. Knappt 40 har hängts sedan i mars, enligt Iran Human Rights, som är baserat i Norge.
1: Det rapporterade Rickard Myrenberg. I Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det beror på samarbete, säger Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
9: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen. Då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
10: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
9: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom, men ofta så finns det sätt att överbrygga.
10: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälpmedel och personlig handledning för att hjälpa personer till ett arbete. Och Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar, även för de som varit långtidsarbetslösa.
9: Det hör jag ju våra handläggare säga, att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
1: Reporter Erika Sundén. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb. Det lyfts fram i en rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
11: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
12: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar på företaget, då kan man inte ha tid med hemmet.
11: Ja, tycker männen, men vd-kvinnorna visar ju att det går och är möjligt. De tar ju fortfarande ut betydligt mer föräldraledighet.
13: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:er ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd är 215. Allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
11: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
1: Och Amanda Lundeteg, hon är vd för stiftelsen Allbright, reporter Anders Hjelmin. Vi kollar på börserna. I Stockholm är den ner med 0,2%. London är ner med 0,1%, medan Frankfurt är upp med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 27 öre och en euro 10 kronor och 80 öre. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. Angelina i Vimmerby tycker att förslaget är bra.
14: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv och så säger de att de vill umgås.
15: Umgås man inte då?
14: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet. Du är ju i din mobiltelefon.
16: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldraskärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
17: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje, har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn, så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
16: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
17: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Sen så förstår ju vi också att det är många tillfällen när man behöver använda sin telefon, till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör så att den känner sig inkluderad.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P4 Kalmar. Så till striden kring artificiell intelligens, AI och en svensk språkmodell. I helgen fattade Författarförbundet ett beslut om en kompromiss när det gäller den här infekterade frågan. Ylva Nilsson på Kulturnytt är med oss. Vad innebär det här beslutet?
18: Ja, det var efter en lång debatt som den här kompromissen kom till stånd, vilket innebär att Författarförbundet nu stannar kvar i det forskningsprojekt som handlar om att utveckla en ny språkmodell för att träna AI på svenska språket. Det säger ordförande Anja Gatu till Kulturnytt.
19: Vi får fortsätta vara med i samtalen, vara med och fortsätta att definiera villkoren och spelreglerna för hur litteratur får användas i förhållande till generativ AI. Men vi har inte mandat att skriva på några avtal för våra medlemmars räkning förrän frågan anses vara väl förankrad bland medlemmarna.
1: Vad är det då som krävs för att den här frågan ska bli förankrad hos medlemmarna?
18: Ja, Anja Gatu menar att ett AI-råd till exempel ska bildas.
15: Ja, det får vi se lite grann. Men ett AI-råd ska bildas med medlemmar från samtliga sektioner och sektionsstyrelser. Och vi har en rad aktiviteter som vi planerar. Det kan hända att det blir en extra stämma. Men det handlar ju naturligtvis också om hur det här projektet fortskrider. Om det utvecklas i en riktning som vi kan gå med på eller inte.
1: Och varför vållar den här frågan så starka känslor hos författarna just?
18: Ja, några av de författare och medlemmar som har uttalat sig öppet kritiskt mot Författarförbundet, till exempel i Expressen, de menar att översättare redan nu håller på att ersättas av AI och att man inte vill bidra till den utvecklingen. Och dessutom så menar de att det är en sak att dela med sig av texter, det är en annan sak att ge bort själva sättet att skriva. Vi kan höra vad ordförande Anja Gatu själv tror att det beror på.
15: Det handlar ju om att man inte vill att litteraturen och konsten ska vara med och bygga den här typen av verktyg och att vad har vi egentligen litteraturen till? Det handlar också om varför ska vi vara med och bygga verktyg som kan eventuellt ersätta oss? Vad har vi för vinning i det?
1: Det sa Författarförbundets ordförande Anja Gatu. Tack till Kulturnytts Ylva Nilsson som var med oss. Och nu över till Radiosportens Lukas Nordén.
20: Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och de svenska herrarna, de gör sig redo för VM-premiären mot Tunisien om 2 veckor. Ikväll spelar de träningsmatch mot Norge på bortaplan. Och inför matchen har Crystal Palace-anfallaren Jörgen Strand Larsen gått ut och pikat det svenska landslaget. Men Isak Hien, han berörs inte av det.
21: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
22: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med. Men om han tycker så tycker han så.
21: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
22: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
20: Och reporter där, det var Kristoffer Karlsson.
1: Sa Radiosportens Lukas Nordén. Vi har berättat att Tidöpartierna har kommit överens om hur man ska kunna stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag, att man alltså inom Tidöpartierna är överens. Och vad den här överenskommelsen består i, det kommer han att berätta på en presskonferens 1:00 och den sänder vi i Sveriges radioappen. Producent för sändningen var Emil Östman. Nu över till SMHI för land och sjöväder.
23: God middag. På SMHI finns Angelica Lundberg. I gränsen mellan Sverige och Norge rör sig en front och ett mindre lågtryck norrut. Det ger idag tidvis regn eller skurar på många platser. Imorgon dröjer skurarna kvar över norra Norrland, i övriga landet mest uppehåll. Västerifrån närmar sig dock ett nytt, mer omfattande lågtryck, vilket åter ger mycket moln över hela landet. Vidare under veckan sen varierar vädret med både sol och regn då nya fronter tidvis ska passera. Idag är risken för skogsbränder stor eller mycket stor i östra delarna av Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon kväll. Södra Götaland och Öland, molnigt eller vid ostkusten samt på Öland ökad molnighet västerifrån. Här och var kan det bli någon skur. I kväll spricker molntäcket upp, i natt klart till halvklart men lokalt kan dimma bildas. Då 7-12 grader. Imorgon tätnar molnen åter västerifrån, på dagen 17-22 grader, vind omkring syd. Nordvästra Götaland samt västra Svealand. Mulet eller mulnande västerifrån med tidvis regn eller skurar som passerar åt nordost. Ikväll i Götaland, Närke och sydligaste Värmland spricker molntäcket tillfälligt upp. I natt tätnar molnen åter västerifrån, då 7-12 grader. Imorgon molnigt men mest uppehåll, möjligen någon eftermiddags skur. Dagstemperatur 15-20 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind. Nordöstra Götaland och östra Svealand, molnigt eller ökad molnighet västerifrån följt av skurar som passerar under eftermiddagen eller kvällen. I natt mest uppehåll och det klarnar delvis upp igen, då 8-12 grader. Imorgon först lite sol men under dagen mulnande västerifrån, på dagen 17-22 grader, med svag vind omkring syd. Gotland, mest soligt. Ikväll ökar molnigheten västerifrån och det kan bli någon skur. I natt 8-12 grader. Imorgon växlande molnighet, mest uppehåll och vid kusten risk för dimma. På dagen 15-20 grader, vind omkring syd. Hela södra Norrland, soligt eller växlande molnighet. Under dagen tätnar molnen från sydväst och följs av regn eller till kvällen i kustlandskapet av skurar. I natt kan det fortsatt bli någon skur här och var, då 5-10 grader. Imorgon mycket moln och någon skur, men under eftermiddagen spricker molntäcket upp allt mer och det blir en solig avslutning på dagen. Dagstemperatur 15-20 grader, i högre terräng 7-12, med svag vind omkring syd. Hela norra Norrland, mycket moln och skurar kan förekomma. Längst i norr och i Västerbottens kustland finns det dock plats för lite sol. I kväll bildas ett lite kraftigare stråk med regn över södra och mellersta delarna av inlandet samt Norrbottens kustland. I natt 4-8 grader, i fjällen och Tornedalen 0-5. Imorgon mest mulet med tidvis regn eller skurar. På dagen 12-17 grader men i samband med regn 7-12. I norra Lapplandsfjällen 2-7 grader och vi har ostlig eller sydostlig vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, måttligt i god sikt med passerande skurar. På Bottniska viken och Östersjöns södra farvatten, risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, sydväst 6-11 meter per sekund, i natt avtagande 2-7, imorgon syd eller sydost. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 1-6, tidvis växlande. I kväll vridande syd, imorgon eftermiddag sydost och något ökande. Värnen syd eller sydväst 1-6. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt skärgårdshavet, omkring syd eller växlande 1-5. Ålands hav, syd eller sydost 5-10, i kväll avtagande, i natt 2-7. Bottenhavet syd eller växlande 1-6, något ökande, i kväll och i natt tillfälligt 4-9. Norra Kvarken och Bottenviken omkring nord eller växlande 1-6, imorgon på nordligaste Bottenviken ost eller nordost 4-9 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 20 grader, Göteborg 16, Malmö 19, Karlskrona 16, Kalmar 18, Visby och Jönköpings flygplats 15, Norrköping 19, Karlstad 14, Gävle 17, Mora 19. Sundsvall 14, Östersund 17, Umeå 15, Vilhelmina 14, Luleå 12 och Kiruna 11 grader. God middag!
0: P1, Sveriges Radio. Klockan är 1, måndag eftermiddag och dags för Lundströms bokradio med Marie Lundström som bjuder på ett exklusivt möte från bokmässan i Göteborg förra året.
2: Välkomna till Lundströms bokradio, Nordens största litteraturprogram med mig, Marie Lundström. Med mig idag bästa lyssnare, författaren Chimamanda Ngozi Adichie. Med romaner som En halvgul sol, Americana och Lila hibiskus har hon en självklar plats bland vår tids största berättare. Översatt till runt 55 språk bor hon växelvis i USA och Nigeria där hon föddes 1977. Hösten 2025 var hon hedersgäst på bokmässan i Göteborg och hon kom till Sverige för att ta emot hederspriset Sjöjungfrun, ett pris instiftat av bokmässan. När jag slår mig ner med henne i ett eget pressrum på mässan har hon precis mottagit den handsnidade statyetten som kanske mer liknar en abstrakt sjöjungfru än en klassisk med skärt fena och bröst.
3: they told me would have breasts, and I'm still looking for the damn breasts.
4: De sa att den skulle ha bröst, men de letar jag fortfarande efter, säger Chimamanda Ngozi Adichie och vrider och vänder på sin nya staty. Det har varit en resa till Sverige med förhinder. Hennes väskor med alla hennes kläder har blivit kvar i Frankfurt. Och det svenska förlagets personal har fått jaga runt i Göteborg och hitta nya åt henne. Det här är ingen författare som framträder i gympa skor och noppig tröja. Chimamanda Ngozi Adichie personifierar stil och flärd. Och den korta, kräppade marimekko-klänningen hon sitter i passar henne perfekt ihop med de höga klackarna som glänser.
3: I'm a woman who likes vanity. That's because my mother raised me.
4: Romanen Drömräkning är hennes senaste, från 2025 och översatt till svenska av Niklas Nilsson. En berättelse om fyra kvinnors liv och deras kärlek, tankar, drömmar. I bokens efterord skriver hon själv att romanen också är en berättelse om hennes egen mamma.
3: I started writing Dream Count after my mother died. And it's not just that I started writing Dream Count after my mother died, it's that I started writing fiction again after my mother died. And I am completely and utterly convinced that my mother helped me.
4: Jag började skriva romanen Drömräkning efter att min mamma dött, säger Chimamanda Ngozi Adichie, som efter sin mammas död inte bara skrev den här romanen utan också tog sig ut ur en lång period av svår skrivkramp. Drömräkning är hennes första roman på över 10 år. Jag är helt övertygad om att min mamma hjälpte mig, säger hon.
3: I really believe that. I don't know what happens when people die, but I do know that there is a kind of force. I think there's that force that love is. I just don't think it dies. You know, there's a part of us that dreams. I don't think that part dies. And so there is still a part of my mother that lives, and I just imagine her talking to the universe and to God and to the ancestors and telling them, you better bloody get my daughter back writing, because she needs this to cope. So.
4: Jag vet inte vad som händer när människor dör, säger hon. Men jag tror att det finns en kraft som inte dör. Den kraft som kärleken är. Och den del av oss som drömmer, den delen av oss tror jag heller inte dör. Det finns fortfarande somligt av min mamma som lever. Och jag föreställer mig hur hon talat med universum, med Gud, våra förfäder, och sagt åt dem att nu är det bäst att ni ser till att min dotter kan skriva igen, för hon behöver det för att klara av det här.
3: I wrote it when I was deeply in a stage of early grief, because I think I'm still in grief. Yeah, so really my mother was there, I think, as I wrote. I believe that. My mother's spirit was guiding me. Mm. And I think that's also why there's so much about mothers and daughters.
5: Yeah.
3: Because I hadn't really planned that.
5: No.
3: I wanted to write about women's lives, but I kind of thought it would be more about the women themselves, not about mothers and daughters. I think had my mother not died, I probably would not have so much about mothers and daughters in this book. And this is how I realized that I'm also, by writing this book, walking through my own issues, you know. I loved my mother very much. My mother and I had a very good relationship, but I think I took my mother for granted.
4: Jag skrev boken medan jag befann mig i ett stadium av tidig sorg, säger hon. Min mamma var med mig under skrivandet. Mamma ledde mig andligt genom arbetet. Och jag tror att det är därför romanen handlar så mycket om mammor och döttrar. Det var inget jag hade planerat, säger hon. Men jag insåg att genom att skriva om relationen mor och dotter gick jag också igenom min egen historia med min mamma. Jag älskade henne och vi hade en väldigt bra relation. Men jag tror att jag tog henne för given.
3: And now that she's gone, there's so much regret about that that I feel and still feel and sometimes don't even want to talk about, because then I'll start crying. But there is also a part of me that I, you know, when I started to think about this more and more, I thought one of the things I want to do is to talk to women and say, let's stop doing that, you know?
5: Yeah.
3: Let's give our mothers a bit more grace. And I don't mean let's ignore the things that bother us, because also, you know, mothers and daughters see each other so clearly that there is much, that the possibility of conflict is more, I think.
4: Nu när min mamma är borta är det så mycket jag ångrar med hur jag var mot henne, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Somligt av det är svårt att prata om utan att börja gråta. Men en sak som jag vill göra genom boken är att uppmana oss till att sluta ta våra mammor för givna, ge dem lite upprättelse och nåd, utan att för den skull bortse från saker i relationen som kan vara besvärliga. För jag tror, säger hon, att mammor och döttrar kan ha lätt för att både se och förstå varandra och hamna i konflikt. Chimamanda Ngozi Adichies ord får mig att med skam komma ihåg hur jag själv häromdagen hamnade i ett litet bråk med min mamma som är 85. Plötsligt känns det bara otroligt dumt och onödigt.
3: You know, at some point I think our mothers deserve to be annoying. They've earned it. No, honestly. There are things my mother would do and I would just get so annoyed and so judgmental. And I forgave my father so easily. I did not forgive my mother easily. And I regret that now immensely. You know, you just think about, you think you have time, but you don't. You know, honestly.
4: Man tror att man ska få tid att reda ut saker. Att man kommer att ha tid att prata ut och förlåta. Men ärligt talat är det inte säkert att den tiden kommer. Eller är något vi alls får. Jag tror, säger Chimamanda Ngozi Adichie, att det kommer en tid i livet när våra mammor förtjänar att få vara också irriterande. Jag kunde själv vara väldigt fördömande mot min mamma medan hon levde. Medan pappa däremot förlät jag så lätt. Och jag ångrar hur jag dömde henne.
3: You know, honestly.
5: Yeah, no, after reading your book I thought maybe I just need to call her.
3: I think you should. No, honestly, honestly. Call her and send me a message and let me know how it went.
4: Efter att ha läst drömräkning känner jag att jag kanske borde ringa upp min mamma och stryka ett streck över vårt lilla onödiga gräl, säger jag. Och författaren till boken understödjer tanken. I hennes roman skriver hon fram mammor och döttrar som får en ny chans, en ny möjlighet att mötas på ett varmare vis.
3: You know, I think women are superheroes, man. Women just, you know, they, you know, life is throwing things at you and you're just finding ways to keep going.
4: I romanen Drömräkning möter vi den framgångsrika advokaten Sikora, en av de fyra kvinnor som boken rör sig runt. Hon har alltid trott att hon skulle vara gift och ha fått sitt första barn när hon var 31. Istället föder hon utan någon man vid sin sida. Sviken och ensam föder hon sitt barn under en hjälplöshet och smärta hon inte kunnat föreställa sig. Barnets far borde varit där. Istället är det hennes kyliga mamma som sitter nära i den kvava sjukhussalen utan att någonsin röra vid henne. Men under berättelsens lopp mjuknar denna mamma. Hon blir allt mer en tillgång i Sikoras liv och allt mer förståelig.
3: Sikoras mother, for me, represents a certain kind of woman. I've always been interested and in some ways surprised. These women who are well educated, often financially independent, but they would accept conditions in their marriages that just were horrible. You know, there's another woman somewhere, he's built her a house, she has children for him, but you still stay married to him.
4: Även om man lever i en kultur där det är vanligt att män har mer än en fru, är det inte säkert att man uppskattar det arrangemanget som kvinna, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Sikoras mamma representerar en sorts kvinna jag alltid har varit intresserad av och lite förvånad över, säger hon. En välutbildad, ekonomiskt självständig kvinna. fullständigt redo att underkasta sig och gå med på fruktansvärda villkor i sitt äktenskap.
3: So yes, you're right. She's difficult to like at first because she's cold and she's odd. Right? But then when we start to see more of her and know of her story, we start to see that it's not a coldness that comes from an ugly place. This is her way. She's had a life that's been difficult. And you know, it's the armor that she's put on. And in some way she does not want for her daughter the life that she had.
4: Sikoras mamma har haft ett svårt liv. Och kylan hon utstrålar är en rustning hon satt på sig. På ett sätt vill hon nog inte att hennes dotter ska få det liv hon själv haft. Ett liv på mannens villkor. Ett liv där hon accepterat mer än en kvinna bör, säger Chimamanda Ngozi Adichie.

0: I boken Drömräkning har vi också Kadia To. En kvinna som också hon tar sig igenom plågor och förenas på nytt med sin mamma i en vacker scen där mor och dotter sitter hand i hand i en soffa med ansiktena badande i ljus, som det står. Kadia To är inspirerad av en verklig person, en kvinna från Guinea vid namn Nafisa To Diallo, som jobbade som städare på ett ansett hotell i New York och år 2011 anklagade en gäst, ingen mindre än chefen för Internationella valutafonden, för ett sexuellt övergrepp. Ett fall som Chimamanda Ngozi Adichie följde nitiskt. Ett fall som kanske också berör många av hennes böckers återkommande teman. Hon nämner dem själv i bokens efterord. Smärtpunkter i det moderna amerikanska livet. Makt, kön, immigration, ras och kulturell tillhörighet. Att skapa en fiktiv gestalt av henne var ett försök att återupprätta denna kvinnas värdighet, skriver hon. Och hon tror att Kadia To är en romanperson som hennes mamma verkligen hade gillat.
1: When my mother would hear the story of a woman who had gone through something, you know, like a bad marriage or assault or violence, she would often say in Igbo, she would say "Wanyi bem," which literally means my fellow woman. So like, but it's deeper than that. It's a kind of, I see you, I empathize. It's kind of like a sisterhood, you know?
2: Yeah.
1: So I think my mother would have felt that way about Kadia To. I think my mother would have admired her resilience. And there's a quiet kind of strength that Kadia To has. And it's not in any way related to education or class or what you have. It's an internal beautiful force.
0: När min mamma hörde om en kvinna som gått igenom svårigheter kunde hon ofta säga på Igbo, ett av de största språken i Västafrika, min medkvinna. Det var ett sätt för henne att säga att hon kände med den kvinnan, såg henne, sympatiserade med henne, kände ett slags systerskap. Jag tror att min mamma hade känt så för Kadia To. Beundrat hennes inre styrka som hon har bortom utbildning och klass. Den kraft som Kadia To bär på.
1: My mother was a woman who liked women. Not all women like women. Because we're not raised to like one another. This is why I think female friendships, real deep female friendships, are revolutionary acts.
0: Djup kvinnlig vänskap är en revolutionär handling, menar Chimamanda Ngozi Adichie. Det är kvinnors sätt att säga att vi kommer inte att göra som samhället tränat och uppfostrat oss till. Att döma en annan kvinna hårdare än en man. Att ha lättare för att börja tycka illa om en annan kvinna. Min mamma var en kvinna som gillade kvinnor. Det är det inte alla kvinnor som gör.
1: And I used to say, when I was younger, I would often say, I'm a woman who likes women. And now I say, I'm a woman who likes women who like women.
0: När jag var yngre sa jag själv ofta att jag är en kvinna som gillar kvinnor. Nu för tiden säger jag att jag är en kvinna som gillar kvinnor som gillar kvinnor. Säger Chimamanda Ngozi Adichie. Hennes senaste roman, Drömräkning, utspelar sig i en tid vi hade nyss, även om den ibland kan kännas overklig när vi tänker tillbaka. Pandemins tidevarv, nedstängningens tid, den kollektiva isoleringen som påverkade oss på så olika vis. Den kvinna i boken som kanske ändå är mest framträdande heter Chiamaka. Hon är från Nigeria och jobbar som reseskildrare i USA. Som en skrivande människa ser hon till en början pandemin som en stor chans. Hon ska inte bara äntligen få tid att springa på löpbandet hemma och sova långa lyxiga timmar. Nej, ensam under pandemin ska hon också äntligen hitta fokus och tid för att skriva sin bok. Men efter bara några dagar rasar hon ner i en brunn av ensamhet och rädsla för att själv drabbas och insjukna. Under Zoom-samtalen med familjen i Nigeria och Storbritannien och de kvinnliga vännerna sprider sig en ny smitta, hopplösheten. En svårighet att se på världen som en förtrollad plats. Det verkar osannolikt att någon någonsin igen ens kommer att gå på restaurang. Att läsa de här delarna av romanen är att kastas tillbaka till pandemins dagar. Till känslan av att leva ett uppskjutet liv. Chiamaka står i badrummet och upptäcker ett grått hårstrå och hon tänker: jag börjar bli gammal. Jag börjar bli gammal och världen har förändrats och ingen har någonsin känt mig på riktigt. Det här är en tanke som återkommer i romanen. Chiamakas allra första ord till oss läsare lyder: jag har alltid längtat efter att en annan människa ska känna mig. På riktigt känna mig.
1: Oh, she's longing for that incredible knowing, you know, this idea that somebody else knows you so well, in fact, as well as you know yourself. It's an idea that I have for so long found very beautiful, and I have thought about it, and I don't know if I've ever really been fully known. I know I've been loved, and I think to love somebody is to attempt to know them, but whether one succeeds, I don't know. And there's something melancholic about it, I think. You know, you sometimes I just sit and think about, you know, life and what it means, you know, all of those crazy things. But at the end, wondering if it is possible for someone to know you completely and wishing that it were possible, you know.
0: Hon längtar efter att någon skulle kunna känna henne lika väl som hon känner sig själv, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Det är en tanke jag burit på länge. Jag vet inte om jag har fått vara med om det som Chiamaka längtar efter. Jag vet att jag har varit älskad. Och...
2: Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Heden, Bodens kommun, Norrbottens län. En sopbil brinner på Smaragdvägen i Heden. Det finns explosionsrisk. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och borta från fönster. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten. Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Heden i Bodens kommun, Norrbottens län. En sopbil brinner på Smaragdvägen i Heden och det finns explosionsrisk. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och borta från fönster. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten.
1: Oh, you never really know anyone. But still, one tries. I think that is what love is. I think love asks something of us. You know, love asks that we keep trying, I think.
0: Min dotter är för mig beviset på att man aldrig riktigt känner någon annan. Men kärleken gör att vi fortsätter att försöka förstå oss på varandra. Kärleken ber oss om det. Att fortsätta försöka. Det finns ett liv både före och efter och vid sidan av pandemin. Chiamaka här i romanen letar efter en partner. Hon letar efter en man. Och när inte samhället är nersläckt är hon verkligen villig att testa olika för att hitta den rätta. I de här delarna av berättelsen kan boken Drömräkning påminna om en välgjord, intelligent, romantisk komedi när den är som bäst. Det är underhållande att följa en människa sökande efter och val av partner. Vi läsare ligger ibland steget före Chiamaka och inser att en viss man är en katastrof. Och spänning i läsningen uppstår kring om och hur Chiamaka själv ska förstå, inse och höra vad man som läsare ropar åt henne mellan raderna. Släpp den där karn!
1: Everywhere I go to do a reading, women, they're like, I hate him, he's terrible. And then they end up saying, I hate Donnell and I had a Donnell in my life.
0: Varje gång jag har ett framträdande med romanen Drömräkning, säger Chimamanda Ngozi Adichie, är det någon kvinna i publiken som vill berätta hur illa hon tycker om Chiamakas pojkvän Darnell. Oftast är det mer än en, och de kvinnorna vill berätta två saker. Hur de hatar Darnell och att de själva haft en Darnell i sitt liv.
1: Darnell is a certain kind of man. He's a man who, you know, he's in a relationship with this woman who he claims to love, but he's never affectionate. He never shows this love. He's always making her think that she has to earn it. And he puts her down. So if she has something that she's done that she's proud of, sometimes she doesn't tell him because he's going to find a way to squash her joy. That's the kind of man he is. But she has convinced herself that she loves him. And this is the thing that fascinates me about relationships like that, because I personally just would not take it, honestly. I'd just be like, fuck off. But many women do. And I think part of it is because we are socialized as women and girls to think of love as a sacrifice. You know, often, and I think this is true in many cultures, women are praised for how much they have sacrificed in the name of love, especially for children, but also for husbands. So Chiamaka, in the novel, she clearly felt that, and she kept finding ways to, you know, she would stay with him, and she was miserable, but she stayed until she didn't.
0: Darnell är den sortens partner som får Chiamaka att känna att hon hela tiden måste förtjäna hans kärlek. Och han tar ner henne. Ibland, om hon gjort något hon är stolt över, låter hon bli och berätta det för honom. Eftersom han är expert på att hitta ett sätt att ta död på eller förminska hennes glädje. Men Chiamaka har övertygat sig själv om att hon älskar honom. Kanske för att hon, som så många kvinnor i världen, tänker att kärlek handlar om uppoffrande. Vi kvinnor hyllas ofta för hur mycket vi uppoffrat oss och offrat i kärlekens namn för våra barn och män, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Och Chiamaka i romanen Drömräkning, hon känner av allt detta, hon vet det här. Och länge stannar hon kvar hos Darnell, fast hon är olycklig. Stannar, förlåter honom och försöker igen. Tills hon en dag inte gör det. Darnell och Chiamaka gör slut i Paris. Och hon förvånas över hur snabbt hennes kärlek förvandlas till stoft. I romanen Drömräkning frågar hon sig, vart tar kärleken vägen när vi slutar älska? Ja, vad säger författaren till orden själv om den saken? Hur lyder hennes gissning?
1: What's your guess? No, honestly, I don't know. This is my, I wonder about this all the time. But I ask that because I'm also a person who has unloved. Like, I can love very fiercely, but I can also unlove very fiercely. There are people who I used to love, and now I have absolutely no feeling for them.
3: Mm, that's a bit scary.
1: It frightens me.
3: Yeah. Mm.
1: It frightens me that I have this ability.
3: Mm. You just shut them off.
1: Yes, yes, I do.
3: Mm.
1: And then sometimes I start to wonder, does it mean that the love was not real when it was there? But it was real. So, yeah, I don't know.
3: Mm. Yeah, yeah.
0: Jag vet inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Men det här är något jag har funderat mycket över. Och att jag undrar över det beror också på att jag själv har förmågan att plötsligt kunna sluta älska någon. Jag kan älska någon häftigt och starkt. Och med samma kraft kan jag sluta att älska samma person. Det skrämmer mig ibland att jag har den förmågan. Och jag kan börja fundera på vad det betyder. Ibland börjar jag fundera på om kärleken, den som fanns, inte var på riktigt eller inte var stark. Men det var den. Så nej, jag vet faktiskt inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. En annan av Chiamakas män här i boken, han heter Chuka. Han stöttar Chiamakas skrivning.

0: because, you know, Chuka has a sense of duty.
1: Duty.
0: It's such a, you know, solid sense of duty. Chia doesn't want that. And it might be childish, and it might come from reading too many romance novels. But she wants more than duty. She wants something more, something different, rather. Different, yeah.
1: Yeah. Do you think she'll find it?
0: I've actually never been asked this. I don't know. I think what is important is not whether or not she'll find it, but that she had the courage to act on a feeling that she had. I admire that in women.
2: Många nigerianska kvinnor som läst boken tycker att Chiamaka är en fullständig idiot som inte behåller mannen Chuka. En kvinna kom fram till mig och sa: "Vem gör sig av med en sån? Den killen var ju perfekt." Men själv, säger Chimamanda Ngozi Adichie, själv beundrar jag Chiamaka och verkliga kvinnor som hon, som inte nöjer sig utan fortsätter att leta efter någon som kan älska dem på ett vis som de själva vill bli älskade på. Chuka drivs av plikt. Även kärleken är en plikt han utövar. Och Chiamaka söker något annat. Kanske för att hon är naiv, kanske för att hon har läst för många kärleksromaner. Men hon vill ha mer av kärleken än plikt. Hon vill ha något helt annat. Om hon kommer att hitta det, det vet jag inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Men det som är viktigt här är att hon hade modet att lyssna på sig själv och följa känslan hon fick och handla utifrån den. Jag beundrar kvinnor som gör det.

0: Det är få samtida författare som har samma stjärnstatus som Chimamanda Ngozi Adichie. Publiktrycket när hon kommer, signeringsköernas längd, får somliga i branschen att jämföra med hysterin runt Beatles. Från er Lundströms lyssnare har det strömmat in frågor till henne. Och jag hinner roligt nog med några under min utmätta tid med henne. Vår lyssnare Anna Öhman undrar, hur får du idéerna till dina böcker? Jag tänker särskilt på boken Anteckningar om sorg från 2021.
1: Oh, not some grief was very much. It's about losing my father, so all of it was, you know, true and true to my life. And yeah, that was, but in general for my fiction, I like to joke about, I have a dear friend who's a writer and he likes to go to the museum and look at paintings and then write. There are two kinds of writers, the kinds who go to the museum to look at paintings, the kinds who go to the cafe and go out to the streets to look at people. I look at people. That's where I get my ideas from.
0: Anteckningar om sorg. Den boken kom sig av att min pappa dog, så den bygger på sanna händelser och minnen, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Jag brukar skämta om att det finns två sorters författare. De som går på museum, tittar på målningar och sen skriver. Eller de som tar en promenad längs gatorna, sätter sig på ett café och tittar på människor. Jag tittar på människor. Det är så jag får mina idéer.
2: Yeah, this is a good... Berit Åberg. From what I understand, your novel Half of Yellow Sun is inspired by your own parents' experiences from the Nigerian Civil War.
0: Och här en fråga från Berit Åberg som skriver. Vad jag förstår är din roman En halv gul sol från 2006 inspirerad av dina egna föräldrars erfarenheter av Biafra-kriget. Inbördeskriget i Nigeria som varade mellan 1967 och 1970. Jag minns särskilt hur konkret du beskrev svält. Att håret blev annorlunda.
3: På ett sjukhus i Port Harcourt ligger över 500 barn som föddes ner från Biafrans område i fredags. De ligger apatiska som packade sillar i en fruktansvärd stank av exkrementer. Fler kommer att dö. Det är skräckbilder. Jag har sett dem. Bilden av svältens Biafra. Bo Holmqvist i Lads.
0: Ett korn ur Ekots rapportering från januari 1970 från kriget. Och Berit Åbergs fråga till Chimamanda Ngozi Adichie lyder. Har dina

0: Föräldrar berättat mycket om sina upplevelser från det här kriget. Och vad stannade kvar i dig?
1: Oh, that's such a beautiful question. Oh my goodness, yeah. I'm very moved by this. Yes, how their hair changed. My father, my parents lived through that war obviously. My mother did not talk about it. Mm-mm, she didn't. Very little. I mean, if she did, she would say things like, oh, I had this beautiful set of plates and then I lost them in the war. But she never talked about losing her father. Never.
0: Min mamma talade aldrig om det. Hon kunde säga små saker som att tänk att jag hade så vackra tallrikar som jag förlorade i kriget. Men hon pratade aldrig om hur hon förlorat sin pappa i kriget. Hon var pappas flicka, min mamma. Hon var född 1942 och det var tack vare honom hon fick möjlighet att studera på universitetet. Och då inte bara för att bli en bildad hemmafru. Han tyckte att hon verkligen skulle få chansen att plugga på riktigt.
1: Her father wanted her to go to university. He was an unusual man. My father, when I started writing the novel and started doing my research, did talk to me a lot. My father, I could not have written that book without my father's stories.
0: Min pappa däremot berättade, och jag hade inte kunnat skriva boken En halv gul sol utan honom. Jag läste på, lärde mig en massa om historien runt Biafra-kriget. Det krig som utkämpades mellan den nigerianska staten och den självutnämnda kristna utbrytarrepubliken Biafra. Jag läste på om svältkatastroferna, de stora militära och civila förlusterna. Men en författare behöver mer än så. För att skriva en roman som lever behöver du berättelserna inifrån och de konkreta minnena.
1: So I read history books about, for example, when the currency was changed. And I knew that, but when my father told me the story of how they all rushed to the bank, how people were crying and screaming because they did not know what would happen, it gives you the texture of it.
2: Which yeah, I think yeah, sure.
1: That's what literature does, you know. So my father, yes, my father told me a lot.
0: Jag visste att valutan ändrats under kriget. Det hade jag läst om, hur Biafra utropade sig som självständigt och utfärdade en ny valuta. En valuta som när Biafra besegrats 1970 blev värdelös. Men när pappa berättade om hur alla efter den nigerianska segern rusade till banken, grät och skrek och inte visste hur det skulle bli. Om alla tillgångar i de biafrakanska sedlarna plötsligt gått upp i rök. Ja, då fick jag en helt annan känsla. Han gav mig de detaljer och sinnesupplevelser som både jag och romanen behövde. Detta om romanen En halv gul sol. Boken från 2006 som blev en bästsäljare och tillhör våra samtida klassiker. Läst av många av Lundströms lyssnare, liksom hennes senaste roman Drömräkning, som det har strömmat in frågor om.
3: So Hilda Björkman, she wonders, I have just read Dream Count. Has Shiamaka borrowed any characteristics from yourself?
1: Well, hello Hilda. Yes.
0: Hilda Björkman undrar om romanpersonen Chiamaka har lånat några drag av författaren själv. Ja, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Alla mina romanpersoner lånar något från mig. Men med Chiamaka vill jag undersöka hur det kan vara att ständigt få höra att man är vacker. Vad det gör med en människa.
1: Chiamaka is much more beautiful than I am. But I did have and I did want to write about how all your life you're told you're beautiful. And sometimes people think it means that it's something that's always received without complication, but it's not. I mean, I remember when I was maybe 18 or 19, and my mother was very proud of how beautiful I was supposed to be. And I remember just that sometimes a sense of panic, thinking, it's very strange thinking, well, what if I stop being beautiful? Then what does it mean? Like, is there something about me that is loved and valued that I can lose, that's not of my own making? And it's it's not a very good thing.
0: Chiamaka här i boken är mycket vackrare än jag, men jag kommer ihåg när jag växte upp hur jag kunde få en känsla av panik av hur alla sa hur vacker jag var. Man kan tro att det är väl bara roligt att få höra, men skönhet är mer komplicerat än man kan tro att förknippas med. Jag kan minnas mig själv när jag var 18-19, min rädsla för vad som skulle kunna hända om jag inte längre vore vacker. Vad skulle det betyda? Var det något med mig som var älskat och högt värderat som skulle gå förlorat om jag förändrades? Om jag förlorade i skönhet? Jag ville skriva om det här genom Chiamaka. Titta närmare på vad skönhet gör med henne. Så visst finns det delar av mig och mitt öde i henne.
1: So yes, there are parts of me in Chia.
0: Även om jag ibland tycker att hon är väldigt irriterande.
1: I do find Chia annoying sometimes, I should say.
0: Ja, men vi tar en lyssnarfråga till, hörni. En till hinner vi gott med. Det är Annette Eggerts här som undrar om skrivprocessen. Chimamanda Ngozi Adichie, när skriver du? Och var sitter du då? Hur gör du?
1: When my writing is going well, I'm just obsessive and crazy. You know, I don't want to take a break and take a shower because I'm like, I'm going to lose it. I cannot shower. My husband often will say, my God, if people knew. I write in the bathroom. It's crazy. So I don't, my process is just, when the writing is going well, is that I am completely and absolutely obsessed. I do not respond to texts. I don't even look at my phone. It, you know, it's all I want to do. And then I start to resent the people I love because they, you know, they come into my room and I'm like, no, just go away.
0: Det är en författare som tagit sig ur skrivkramp som svarar. När mitt skrivande går bra, säger hon, då är jag helt uppe i det. Och smått galen. Jag vill inte ta någon paus. Jag vill inte duscha. Jag är rädd att förlora tillståndet av att det flödar. Min man brukar säga, Gud, tänk om folk visste hur du blir när du skriver. Jag skriver på toaletten och överallt. Så min process är väl att när det går bra att skriva blir jag helt uppslukad med att göra just det. Jag svarar inte på sms, tittar inte på min telefon och känner hur till och med de människor jag älskar börjar störa. Jag vill bara att de ska gå och lämna mig i fred så att jag får fortsätta att skriva.
1: Yeah, I just want silence, that's all. And hopefully if there's nobody sort of hanging around. So my favorite thing is to have everyone, if I'm writing at home, I just have everyone go away. Just go out, spend the whole day out. And for me that is heaven.
0: Arbetar jag hemma är det allra bästa om hela familjen ger sig av och är borta hela dagen. Det är himmelriket för mig, säger Chimamanda Ngozi Adichie.

0: Vi slutar där vi började, med hennes egen mamma, i saknaden som inte går över.
1: It's a never ending missing. That's what grief is. Mm. When you're grieving a beloved parent.
0: Tänk om, säger hon. Tänk om jag fick chansen att träffa mamma igen. Bara en timme.
1: Oh, I just want her to come back.
0: Vi planerade för hennes 80-årsfest när hon dog. Hon älskade partyn. Men om jag fick chansen att träffa henne i en timme, då skulle vi inte göra någonting särskilt.
1: But if I did have an hour of her coming back, honestly, it wouldn't really be to do anything, it would be to talk. And I would talk. I'd first of all say I'm sorry I was such an idiot at certain points, you know.
0: Jag skulle prata, hon skulle lyssna och jag skulle få säga förlåt att jag var en sån idiot ibland. Det finns fortfarande så mycket jag skulle vilja be om ursäkt för.
1: There's still a lot I want to apologize for. Yeah. Yeah.

0: Chimamanda Ngozi Adichie på bokmässan i Göteborg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
1: Det här programmet var en återutsändning och spelades in förra hösten. Alltså före det i januari i år blev känt att författarens son, knappt 2 år gammal, hade gått bort efter en kort tids sjukdom. Nyheten spreds i medier världen över. Fler författarintervjuer kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Sök på Lundströms bokradio. Och vi ska stanna kvar i litteraturvärlden, för om en minut börjar klassiken, som idag handlar om en roman som porträtterar en av vår tids stora stjärnor och som föddes idag för 100 år sedan.
2: Then one morning you wake up, the guy's gone, the saxophone's gone, all that's left behind is a pair of old socks and a tube of toothpaste, all squeezed out. So, you pull yourself together, you go on to the next job, the next saxophone player. It's the same thing all over again. You see what I mean? Not very bright.
3: Vilka blir i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Klassiker. Jenny Aschenbrenner om Joyce Carol Oates roman Blond.

0: Vad gjorde egentligen Joyce Carol Oates med sin roman Blonde som kom ut ödesåret 2000? Just som det självgoda 1900-talet ersatts av ett 2000-tal som förvirrat släppt sargen och inte tror på något. Samtidigt som gamla sanningar av det slag som cementerade maktstrukturer rivs upp, skiten blottas. Jag tänker på MeToo. Det var långt borta när Oates skrev sin bok som fick tidernas främsta sexbomb att framträda genom en skarpslipad lins där gubbsjuka fingrars förödande kraft blir skärande skarp.
1: Regissören kastar en blick på Marilyn Monroe och han känner instinktivt att flickan inte kan agera. Att hon inte ens kan knulla. Men hennes mun skulle man kunna ha användning för. Och man skulle kunna ha henne som dekoration.
0: Blä, tänker man många gånger när man läser Blond. Fy satan, vad smutsigt. Men vem blir hon? Själva objektet för berättelsen silad genom Joyce Carol Oates gudabenådade berättarförmåga. Vem blir Norma, som hon enligt Oates roman helst ändå ville bli kallad för? Marilyn, en docka skapad av studion. Vilken människa bakom myterna framträder genom alla orden, alla perspektiven. Berättartekniken är polyfon. Blondinens berättelse är många människors. Normas liv framställs genom en lång rad olika blickar på henne i ett lapptäcke av perspektiv som kan skifta mitt ett stycke från tredje person till vi till jag. Vi, är det också vi läsare? Alla? Ja, alla. Vi skapade Marilyn. Vi skapar henne igen och igen. Det är den populärkulturella erans bestämning. Instagram-samhället är ingen revolution, utan bara en utveckling av den tvångsnarcissism som uppfunnits redan då Marilyn Monroe skapades ur lilla rädda Norma Jean Baker. Trots den flytande, rörliga berättarpositionen är Blond uppbyggd tryggt kronologiskt. Från barndomsåren med en psykiskt sjuk mamma som försökte skolla sitt barn till döds i ett hett bad och hamnade på psyket och barnet på barnhem innanför murar.
1: Du kan aldrig klättra över muren, du är inte tillräckligt stark. Flickor är inte starka nog, flickor är inte stora nog. Din kropp är svag, ömtålig, som en dockas. I wanna be loved by you, just you.
0: Nobody else but you. Norma Jean Baker blir Marilyn Monroe och Joyce Carol Oates vaskar fram det vassa och spröda ur den processen genom de många blickarna som alla rispar i bilden av Marilyn och når innanför skalet så att de också rispar i den som är Norma. Och även om hon, sexbomben, var så mycket mer än en sexbomb naturligtvis. Det finns inga sådana människor som är bara sexbomber. Och Norma Jean Baker hade en rasslande humor, en nyfiken hjärna och ett brinnande förhållande till sitt konstnärskap. Så går det ändå att inpränta den påtvingade rollen i den verkliga människan, bara man rispar tillräckligt mycket och länge. Författaren Anna Jörgensdotter avgudade Blond när den kom, men har en annan syn på den nu.
2: Jag tycker att Oates blick har liksom den här patriarkala tendensen. Och att hon håller så envist kvar vid den här blonda flickan. Och att det är svårt att läsa in att det skulle vara Marilyns blick på sig själv. Och att det känns som författarens. Och det får mig att tänka lite grann att det blir liksom ytterligare någon form av övergrepp.
0: Är det så att när blick läggs till blick i Joyce Carol Oates Blond så måste till sist också Oates egen blick avtäckas? Är den också objektifierande när den ser på denna kropp, denna ikon, fetisch, heliga relik som är Marilyn Monroe och gör henne till ett objekt för sin fantasi? Kanske ligger det något i det. Men samtidigt åstadkommer Joyce Carol Oates genom att i litterär form exploatera en av det senaste seklets allra mest exploaterade människor också en gestaltning av det postmoderna samhälle som växte fram sedan andra världskriget slagit visionen om en sammanhållen och vacker helhet i spillror. Oates putsar det glänsande kristallprismat Marilyn och visar hur allt kan speglas i det. Vi ser våra egna fantasier mångfaldigas i oändlighet och vi avslöjas alla som fluktare när vi stirrar på Marilyn och tjuvlyssnar på hennes andlösa haranger.
1: Vaknade tidigt, kunde inte sova längre än till klockan 6 på morgonen. Och hela förra natten låg jag vaken och svettades och hörde upphetsade och varnande röster. Idag kommer min framtid att avgöras. Redan nu bankade hjärtat i bröstet som om något litet och fjäderklätt var fångat där inne. Men jag tror att det är en skönt lycklig känsla.
0: När Blond först publicerades, hyllades och prisades den och inspirerade både med sin berättarteknik och i hur lojal den är med Norma Jean. Inte minst på den vrede som Oates identifierar som en lika avgörande som undertryckt drivkraft. En vrede som aldrig fick bli utlevd ilska, men som bar Norma Jean tvärs igenom de vidrigaste aspekterna av Hollywood upp mot stjärnorna. Men den fick också en del kritik. Dels för att den tog sig så pass stora friheter med en verklig människas liv utan att vara tydlig med var fakta tog slut och fiktionen tog vid. Dels för att den dröjde i det smutsiga. Fast gör den det? Eller är det återigen bara den patriarkala dubbelmoralen som talar? Den som gärna vill dit med sina fingrar och krafsa men fördömer den som visar upp vad som skett? Det känns som länge sedan man blev upprörd över lite biografiskt fantiserande. Så gör alla nu för tiden. Det känns också avlägset att en skildring av ett övergrepp skulle betecknas som snaskigt. Men hur är det då med den där rösten från Norma Jean själv? Bär den ut över de andras blickar genom romanen till läsaren?
1: En röst jag kommer ihåg, den där drömmen om en man, en främling, som varnar mig för något brådskande i mitt liv. Jag är rädd för jag kan inte höra eller förstår inte orden. Det som det var ett främmande språk.
0: Hon flämtar, stammar och stakar sig genom Joyce Carol Oates Blond. Och visst faller hennes tal sönder allt mer ju mer narkotika som snälla doktorer vid studion sprutar in i henne inför hennes senare filminspelningar. Hon är snövit och skimrande i Oates blick på henne. Ja, det ligger något i det som Anna Jörgensdotter säger.
2: Och Oates skriver i den här fruktansvärda fotoscenen där hon på något sätt manipuleras, Marilyn manipuleras till att klä av sig naken. Så skriver Oates hennes mjuka, gräddvita, flytande nakenhet. Och hon skriver det som om det skulle vara Marilyns blick på sig själv. Men jag läser ju som mannens, fotografens blick och författarens.
0: Men framträder trots allt en konstnär med kompromisslös syn på sitt skapande värv. Med en vilja att uttrycka sig för att inte dö, som det heter den återkommande sentensromanen. Norma Jean måste göra sin Marilyn Monroe med absolut precision för att säkra sin rätt till överlevnad en liten stund till. Det söndertrasade barnet där inne måste röra sin marionettkvinnokropp med perfektion. Men inte fan hjälpte det när en massiv mur av män redan innan bestämde sig för att en sån som hon inte skulle överleva. Du hade aldrig en chans, Norma Jean. Men du kämpade väl. Bobo, dido.
3: Det var Jenny Aschenbrenner som hade läst om Blond av Joyce Carol Oates. Och idag, 1 juni, för 100 år sedan föddes Norma Jean Baker som skulle bli Marilyn Monroe. Nu dags för Kulturnytt.
4: Mm. Även om du inte har någon sångröst är det bra att sjunga för din bebis. Det konstaterar barnrättsorganisationen UNICEF i en ny rapport. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för den 7 månader gamla sonen.
5: Det gör jag. Ofta. Mm.
4: Sjunger du då för något?
5: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller Trollmor. Så jag vill oftast dem.
4: Är du duktig på att sjunga?
5: Nej. Sämst. Sämsta rösten.
4: Lena Hansson i Göteborg är även hon lite tveksamt inställd till sångrösten.
6: Jag sjunger inte jättemycket för jag har ingen riktigt bra sångröst. Men jag älskar att sjunga.
7: Men hur känns det då när man inte har sångrösten?
6: Ja, så länge man är ensam med sitt barn så gör det ingenting. Men när det är andra vuxna så kanske jag liksom drar mig lite på att sjunga. Men själv går det bra med mitt barn.
4: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
8: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markolio nu, Mera mål och...
4: Turisten Toby Hütter från Tyskland är på besök i Malmö och berättar att han brukade sjunga vaggvisor. Men nu när döttrarna blivit äldre blir det mest låtar från Eurovision.
9: What do you sing?
10: Eurovision Song Contest. Yeah. We watch it every year and then we sing the best songs. When they were smaller, when they were babies, we sang lullabies, yes. But right now, more modern music.
9: Are you good at singing?
10: I think I'm good at singing. My wife says I'm not good at singing. But I don't care. At least we have fun and sing together.
4: Reporter i Göteborg var Vivica Blad och i Malmö Johanna Ise. Kulturnytt.
11: Norges bidrag till TV-världens sjukhusserier heter Still Breathing.
12: Första avtak för Petra idag.
13: Härligt. Alla väntar från sänga, alla bort från sänga.
14: Så länge ingen dör så går det rätt.
11: Se för Guds skull till att ingen dör nu. Ja, med de orden i ryggen tar purfärska AT-läkaren Petra sig an första nattskiftet som ansvarig på ett norskt sjukhus underbemannade akutmottagning. Och ingen dör den natten. Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Petra, som har hjärtat väl mycket utanpå den vita läkarrocken, får gå tuffa ronder mot griniga chefer, överläkare och kirurger. Alla utmattade och utmanade av de besparingar som utgör det största hotet mot de liv de febrilt försöker rädda. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt, eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag. Och jag, Ylva Nilsson, ger en 3 i betyg till Still Breathing på SVT Play för Kulturnytt.
15: Det var allt från Kulturnytt och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Om 3 minuter börjar I hjärnan på Louise Epstein. Nu är klockan 2.
16: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forssell.
17: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar
12: för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation, vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
16: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och 1 kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
17: P1, Sveriges Radio.
18: I hjärnan, på Louise Epstein.
19: Stämningen blir ofta spänd när par pratar om privat ekonomi. Vems fel är det att det ofta är minus på kontot i slutet av månaden? Eller när kompisgänget ska göra något tillsammans och de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut och ingen vill säga något? Varför är pengar ofta så jobbigt att prata om? Och vad finns att vinna på att komma över olusten och bli lite mer öppen?
20: Gäst är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka

0: Mikael, hur många av dina vänner vet det mesta om ditt ekonomiska innersta?
1: Det är inte många. Kan bero på att jag inte har så många vänner att dela det med. Men jag tror att jag delar just det dilemmat med många andra. Att prata alldeles för lite om pengar så det blir något eget som man går och våndas lite över.
0: Men när du säger inte så många, finns det kanske en, finns det två eller är det noll?
1: Det är noll faktiskt.
0: Noll?
1: Mm. Förutom mina barn då, som är mina närmaste vänner till min förtjusning och deras förtvivlan.
0: Och med dem kan du prata lite?
1: Det tycker jag är viktigt och angeläget. Jag måste erkänna att jag gör det också med mina studenter på anstalten Handelshögskolan. Där börjar vi mina olika kurser på alla program med att prata pengar så att de inte ska hamna i samma situation som jag har gjort.
0: Men varför är det ofta svårt att prata om sin privata ekonomi?
1: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
0: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
1: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
0: I artiklar om pengar och psykologi så brukar man nämna känslor som rädsla, ångest, stress, skuldkänslor och avund.
1: Mm. Och det finns en hel massa dråplig och sorglig forskning som visar att pengar hänger ihop med det existentiella. Sådana saker som att om man i experiment får människor att tänka lite mer på döden, då blir de lite mer måna om att tjäna pengar. Från den tiden för länge sedan, när pengar var fysiska mynt och sedlar, då gjorde man experiment, man bad människor att bedöma storleken och vikten på mynten och sedlarna. Och då tyckte de att mynten vägde tyngre, att sedlarna var större efter de blev påminda om sin egen dödlighet.
0: Och vad drar du för slutsatser av det?
1: Att pengar ligger lite för nära vår existens. Att vi genom så många år har tillsammans börjat sammankoppla pengar med vilka vi är.
0: Men sen är det ju också intressant, för det finns ju lite individuella skillnader. För en del personer så är det oerhört jobbigt att prata om sin privatekonomi, även med de som står en närmast. För andra är det mindre jobbigt. Vad skulle det kunna bero på, tror du?
1: Det finns en del forskning på det också, som framförallt är på samhällelig nivå. Och den forskningen visar att i samhällen där vi är närmare varandra och känner starkare sociala band, där är det lättare att prata pengar. Och där påverkar pengar mindre hur vi mår. Och det där tror jag många av oss kan känna igen, att vi behöver vara trygga. Vi behöver känna att pengar inte är någonting som är nödvändigt för mig att klara mig, att hävda mig, därför att jag är nära nog andra människor. Att jag kan vara trygg i att lita på dem och att pengar aldrig kommer stå emellan oss.
0: Det där låter ju fint, men alltså, finns det någon koppling mellan hur mycket pengar man har och om det är jobbigt eller inte att prata om dem, tror du?
1: Det skiljer lite grann beroende på hur man har gjort pengarna, var man lever. Men inte helt överraskande, så i svansarna på fördelning där man har mindre än de flesta och där man har mer än de flesta, där blir det som jobbigast att prata om pengar. För då börjar man brottas med vem är jag, vad är mitt värde, vad kommer folk tycka om att jag säger det här. Är de beroende av mig, är jag beroende av dem, vad har vi för relationer?
0: Mikael, nu ska jag berätta en sak för dig. För ett tag sedan så satt jag i ett litet rum på jobbet med några ganska nära kollegor. Det var dags för lönerevision och så kom frågan upp, hur mycket tjänar vi egentligen? Och jag blev lite svettig. Jag kände liksom hur hjärtat, det slog snabbare och det var jobbigt. För att jag tänkte ju att det vore ju bra att berätta här, resonerar jag med mig själv. Tänk om den här yngre kollegan tjänade mycket mer än jag. Eller tänk om jag tjänade mycket mer än alla andra på ett sätt som inte upplevdes rättvist. Men sen till slut då så bestämde vi oss, alla ska berätta. Och då var det först lite läskigt, vem ska börja?
1: Mm, vad spännande.
0: Men då tror jag att det var en kollega som började, sen följde alla efter. Och sen berättade vi. För vi tänkte ju att ja, om vi har berättat så kommer det gå bättre när vi ska ha lönerevision. För då vet vi ju vad alla tjänar i gruppen. Kan du känna igen det här?
1: Det kan jag. Paradoxalt nog är det ofta svårare att prata om det ju närmare vi är varandra, inte minst i hur vi tjänar pengarna. För då blir det sån en extrem tydlig jämförelse.
0: Men har du suttit i en sån där grupp också på ditt jobb? Vad tjänar ni egentligen?
1: Det har jag faktiskt inte gjort, men jag har fått höra från kollegor på andra anstalter, och den dråpligaste och sorgligaste historien är när professorerna på den anstalten i ett annat land, alla talade om vad de hade i lön, så var det en person som reste på sig, gick ut ur rummet och aldrig kom tillbaka. Det visade sig att han tjänade betydligt lägre än de andra, jag hade ingen aning om det.
0: Han kom aldrig tillbaka.
1: Nej,
0: men jag tycker det här är ju inte
1: nu skrattar
0: bra.
1: Skrattar jag. Det är dråpligt, men det är också väldigt sorgligt.
0: Nej, men alltså, jag tycker det här är mest sorgligt. Mm. Det är mest sorgligt. Men senast du var med i den här podden så tyckte du att vi borde prata mycket mer om pengar.
1: Mm.
0: Varför?
1: Därför att pengar är en så stor del av livet. Pengarna har ju i vårt samhälle blivit en bokstavlig valuta för hur vi kan översätta vår tid och våra färdigheter i andra resurser. Pengar är ju egentligen bara till för utbyten.
0: Men alltså rent psykologiskt, vad finns att vinna på att prata mer om pengar?
1: En större trygghet i mig själv och mitt förhållande till mig själv och omvärlden, förhoppningsvis närmare relationer.
0: Mm.
1: Och, tänker jag, så kanske vi faktiskt kan använda pengarna på bättre sätt också, om vi hjälps åt.
0: Alltså hur då hjälps åt?
1: Ja, ifall du kan dela dina ekonomiska bryderier, fråga om råd, ge tips och så vidare.
0: Alltså precis som man gör med sina relationsproblem.
1: Ja, precis så. Mm.
0: Ja, och då, för det är ju jättestor skillnad. Alla kan ju prata jättemycket om att de har kris hemma.
1: Mm.
0: Men det är ju ingen som säger nu har jag kris på kontot.
1: Nej, för det ska du ha koll på själv. Och har du inte det, då känns det inte bra alls. Vad ska folk tycka?
0: Sen har jag liksom kollat, jag har också kollat lite studier här. Och ett skäl till att människor inte vill prata om pengar, det är att de tycker att de vet inget om pengar.
1: Mm.
0: De tvivlar på sin ekonomiska kompetens.
1: Mm. Det gäller ju livet i stort.
0: Ja, men hur mycket tycker du som är professor där på Handelshögskolan, hur mycket måste man egentligen veta om pengar för att kunna ha ett vettigt samtal?
1: Absolut ingenting. Det kan väl till och med vara isbrytaren, samtalsöppnaren. Jag fattar ingenting om det här. Gör du? I bästa fall gör personen det och kan ge dig råd, och det är en fantastisk gåva till andra människor. Eller det är inte så dum gåva heller, andra alternativet att de vet inte riktigt heller. Och det känner ni er båda mindre ensamma, mindre dåliga inom citationstecken.
0: Men hur får man det här ekonomiska självförtroendet? Du säger att man behöver inte veta någonting, man kan bara gå in och säga jag vet inget.
1: Ja.
0: Men jag menar, för att kunna säga jag vet inget, då måste man ändå ha ett visst självförtroende.
1: Mm, självförtroende kommer av att du gör och upptäcker antingen att det går eller att det inte går, men världen gick inte under för det. Och du lär dig på vägen, både av det du kunde och det du inte kunde, av det som stämde med vad du tänkte och det som överraskade dig och fick dig att upptäcka någonting.
0: Men om man är lite osäker, var börjar jag? Vad kan vara en bra basal kunskap om ekonomi för att man ska våga prata lite om det?
1: Gör en jätteenkel budget. Hur mycket pengar gör jag av med en genomsnittlig månad? Hur mycket pengar kommer in? Och gör en välmående budget, en livsbudget. Och den behöver inte vara för hela livet, för vem fasen vet vad som kommer hända framåt i tiden. Men den närmaste månaden, vad vill och behöver jag? Och översätt det i pengar och se.
0: Men ibland så kan man ju då känna enorm ångest för att utgifterna är större än inkomsterna. Hur kommer man vidare då?
1: Mm, det första och viktigaste är att umgås med det där. Ångest får ju oss att ta kliv tillbaka, att förneka, att undvika. Och det bygger ju bara på och gör det ännu värre. Och det är en förklaring till att många har det. ännu tuffare ekonomiskt än de egentligen skulle behöva ha, för att man skjuter det så långt framför sig, man duckar för det.
0: Men det här låter ju som klassisk KBT, man ska närma sig.
1: Ja, men igen, vi kommer inte från att pengar och livet går inte att separera. Pengar är en sån fundamental del av livet i de samhällen.
0: Men sen kan det ju vara att det finns massa små irritationsmoment. Det kan vara så att man brukar bjuda kompisen för att man tycker det är trevligt. Kompisen bjuder aldrig tillbaka. Alltså, hur tar man upp det? Ska man då bara fortsätta och se att de kanske kommer göra som jag så småningom? Eller ska man då säga, nu har jag bjudit dig här på kaffe 10 gånger?
1: Ja, det där är en sån klassiker. Asymmetrier i förhållanden som byggs på och byggs på tills det ofta slutar i en ordentlig urladdning. Eller som vi gillar i Sverige, vi knyter båda händerna i båda byxfickorna och så hör vi aldrig av oss den här personen igen.
0: Precis.
1: Vad tog du vägen någonstans?
0: Ja, men hur undviker man det då? Hur har du gjort själv?
1: Ta upp det. Sånt som är jobbigt måste vi lära oss att göra. Och nu pratar lycko- och välmående professorn väldigt mycket, om inte det mesta, av det som får oss att må lite bättre är jobbigt. Det gäller så många saker,
0: men
1: det gäller pengar och förhållanden också, relationer.
0: Men jag tycker det är svårt, för att i vissa lägen så kan det ju vara så att det är bättre bara att fortsätta föregå med gott exempel.
1: Ja,
0: så kommer personen förstå om 20 år.
1: Ja, om det nu är så att du inte blir bitter på vägen. Och det är en annan del. Resonera med dig själv då. Är det värt det här? Och nu talar jag lite mot mig själv, men sånt är livet och professorskapet, att det är inte en antingen eller, det är både och. Så nu talar jag lite mot mig själv och säger, efter att ha sagt att du ska inte värdera ditt liv, dina förhållanden, dig själv i pengar. Ja, men i det här fallet då? Kanske du ska värdera ditt förhållande i pengar. Är det värt de där extra 20 kronorna eller 100-lappen vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år? Jag tror inte att du vill räkna ihop för det blir sammanlagt. Men är det värt det för förhållandet? Skulle det kosta mera att ta upp det?
0: Mm.
1: Ja, men då så. Fortsätt. Men är det inte värt det? Går det och grämer dig hela tiden och byggs på? Och då är det inte värt det.
0: Och då vill jag bara säga det här exemplet. Då tänker jag mig att det är två personer som har ungefär lika mycket pengar. För att det är väl självklart att om man har en kompis som har mycket mindre pengar, då är det klart att man kan bjuda mycket oftare. Det spelar väl ingen roll.
1: Ja.
0: Eller måste det alltid vara symmetri?
1: Nej, det måste inte alltid vara symmetri. Livet handlar om balans över längre perspektiv.
0: Ja, men du sa det här att man ska resonera, man måste resonera med sig själv. Men hur pratar man med sig själv om pengar? Hur kan ett sånt samtal se ut?
1: Mitt favoritsätt är att dela upp sig själv i flera personer. Så pratar du inte bara med dig själv, utan du i ditt nu-jag pratar med ditt då-jag. Det jaget som fattat en massa beslut, gjort en massa värderingar som tagit dig dit du är idag. Resonera kring det. Varför gjorde du så här? Varför de här besluten? Vad är de värderingarna? Det kan göra att du kanske är lite mindre förvirrad och grämer dig mindre över situationen där. Men också med ditt framtidsjag. Vad behöver du? Vad vill du? Hur kan vi samarbeta kring det här? För så är det ju i livet. Vi är tre olika jag hela tiden. Vi är inte riktigt samma personer idag som vi var igår. Vi kommer vara lite annorlunda, ha lite andra värderingar och förutsättningar imorgon. Det är ett jättebra sätt att prata. Och det häftiga är att det går att översätta också i andra personers liv. Kan du förstå dem bättre? Och det kan också vara en sån konversationsstarter. Har du tänkt på att du har ett då-jag och ett framtidsjag? Hur resonerade de?
0: Men nu gör man för att inte blanda ihop de här tre personerna? Ändå ganska många att hålla reda på.
1: Ja, men träning är färdighet. Så prata mer med dem. Skriv. Då får du på pränt och kan se hur stämmer det här överens.
0: Men gör du så själv att dina tre olika Mikael pratar med varandra?
1: Ja, faktiskt. Jag har ett rikt inre liv.
0: Det verkar du ha.
1: Därmed inte sagt att jag fattar fantastiska beslut. Men jag har åtminstone någon att prata med när helst jag vill. Och det är inte så dumt. Det kan jag rekommendera.
0: I USA, där finns det ju mycket, där finns det också ekonomiterapeuter.
1: Mm.
0: Och Jag var nyfiken så jag läste en artikel i New York Times där reportern hade besökt en sån här ekonomiterapeut för att förstå hur det funkar. Och det var liksom tuffa tag direkt. Han kom in där till ekonomiterapeuten och så fick han några ganska hårda frågor. Överskott, underskott eller plus minus noll i slutet på månaden. Så var det bara att svara på det. Mm. Sen kom nästa fråga. Om du skulle ta dina tillgångar, alla dina tillgångar och betala dina skulder, hur skulle det se ut då? Underskott, överskott eller plus minus noll? Hade du velat sätta dig hos en sån där ekonomiterapeut?
1: Ja, nu brottas jag med mig själv igen.
0: Nu måste du svara ärligt här.
1: Varande ekonomiprofessor sedan länge så vill jag ju svara nej, det behövs absolut inte. Jag har järnkoll på allting och är jättetrygg. Men som jag har förstått, inte minst i USA, så går ju även terapeuter i terapi.
0: Absolut.
1: Och även psykologer till psykologen. I det perspektivet så kanske alla ekonomiprofessorer, precis som alla andra, också borde prata med varandra och ge varandra terapi. Mm.
0: Men liksom syftet då med den här terapin, det är att man ska känna mindre stress när man tänker på eller pratar om sin ekonomiska situation. Och för att uppnå det så måste man förstå vilken relation man har till pengar.
1: Ja, men det är viktigt. Det går inte att inte ha en relation till pengar.
0: Men varför tror du att självkännedom är nödvändig om man ska kunna prata om pengar med sina nära?
1: Därför att självkännedom förklarar så mycket av hur vi resonerar och tänker, hur vi reagerar i samtal. Har du den självkännedomen så blir det lättare. Du kan inte förstå varför det är jobbigt att prata om. Du kan förstå varför du reagerar starkt när någon säger något.
0: Mm. Men det kan ju vara jobbiga grejer också som kommer upp då.
1: Mm.
0: När man börjar fundera på vem är jag när det handlar om pengar.
1: Det är existentiellt.
0: Ja, väldigt mycket.
1: Mm.
0: Det kan ju vara något att man kan ha haft föräldrar som har flytt från ett annat land. Och då tänker man, ja, men jag måste ha en rejäl summa så jag också kan sticka iväg riktigt snabbt.
1: Mm, det är viktigt att förstå att förhållandet till pengar, precis som förhållandet till så mycket i livet, sätts och nästan grundmuras väldigt tidigt. Det behöver vi bli medvetna om och förstå i oss själva och i andra hur man resonerar.
0: Min pappa till exempel, han var uppvuxen under väldigt fattiga omständigheter. Och sen så hade han ändå lyckats tjäna lite pengar och han var så glad. Och då gjorde han så att han tog sina pengar och så växlade han dem till väldigt små valörer. Och sen la han dem i sin plånbok.
1: Mm.
0: Den blev väldigt tjock. Och sen kallade han på alla sina barn, alla barnen då med mina syskon, så sa han, titta, ser ni här hur mycket pengar jag har?
1: Det är en god idé.
0: Han ville liksom visa det här för att han hade haft det fattigt.
1: Det är en god idé i båda riktningar, att faktiskt känna att jag har och också känna innan man för snabbt gör av med att det här är påtagligt. Det finns det också forskning på att ju mer abstrakta pengar blir, och det blir de ju mer och mer, när vi inte har dem i plånböcker. Jag tänker, människor under 40 vet väl knappt vad en plånbok är överhuvudtaget. Det är siffror på en skärm och vi tittar inte ofta på de siffrorna, utan vi blippar bara iväg någonting. Det gör att vi får ännu mindre kontroll över pengarna. Jag gjorde för länge sedan, när människor hade plånböcker, så gjorde jag studier där jag frågade människor bokstavligt, fångade dem på stan och frågade dem, hur mycket pengar har du i plånboken? De flesta visste inte ens om det då, när de ändå hade stoppat pengarna där. Och jag kan tänka mig att det är ännu större diskrepanser, skillnader nu.
0: Men det låter på dig som du tycker att man kan börja med att faktiskt veta vad man har på kontot.
1: Ja,
0: även om det känns jobbigt.
1: Nej, men det är ju återigen en sån sak som är lite läskig. Tänk om jag inte har så mycket som jag hoppas på, tror och kommer må dåligt. Så det vill jag inte kolla överhuvudtaget. Men vi borde göra det oftare. Och gör vi det oftare så kommer vi inte bli obehagligt överraskade. Och så kan vi må lite bättre.
0: Men om man har gjort något riktigt ekonomiskt dumt, man skäms. Man har kanske tagit ett sms-lån fast man inte ville det. Och man skäms jättemycket. Hur kan man då ändå säga något till sina närmsta? Nu gick det dåligt här.
1: Man kan tänka tillbaka på andra situationer i livet där man gjort något dumt och kanske berättat om det. Och då minns man hur befriande det var och säga det, hur välgörande det kunde vara för andra att höra det, därför att de inte är ensamma om att ha gjort liknande dumma saker. Och om du är trygg nog och det är inte fruktansvärt illa, hur underhållande det kan vara. Det har jag märkt att bland det mest underhållande jag kan dela i alla fadäser jag varit inblandad i, det är många. Jag har gett så många skratt och leenden, och jag har blivit genom träning bättre på att skratta åt dig själv också.
0: Men sen är jag också nyfiken på, du sa så här att du pratar med pengar om dina barn, och för en del föräldrar är det jättejobbigt att prata om pengar med sina barn. Hur har du gjort så att det ska kännas naturligt?
1: Ja, men jag pratar inte helt sällan om hur det var när jag var barn. Vad min mamma och jag pratade om, som gjorde mycket det, vi hade ett gemensamt kuvert i garderoben, i underklädeslådan gömd så ingen skulle hitta den, som gjorde inbrott. Och så tog vi pengar ur och stoppade pengar i, och så skrev vi med kulspetspenna på kuvertet hur mycket pengar som tagits ur eller stoppats i av vem. Och så hade vi koll på det där tillsammans, så kunde resonera kring det. Och mina barn och jag, vi har inget gemensamt kuvert och ingen gemensam underklädeslåda. Men utifrån att jag berättat om det där, så brukar vi prata om pengar. Pengar vi stoppar in i våra liv, pengar vi tar ut och varför vi gör det.
0: Så att, vad vill du att dina barn ska lära sig av detta?
1: Att pengar är förknippat med livet, att pengar ger oss förutsättningar, men de gör det genom att de är medel, de är inte målen. Kom ihåg det, vad är de medel till och hur kan de hjälpa oss snarare än skälpa oss, göra att vi oroar oss, att vi känner skam och osäkerhet och kommer längre ifrån varandra.
0: Men vill du också att de ska lära sig att det finns liksom en, att pengamängden inte är oändlig?
1: Såklart, det där tror jag är någonting som alla föräldrar tänker på och säger om sina barn och till sina barn. Vi är inte gjorda av pengar. Och då borde vi tänka på själva också, apropå det existentiella och hur vi förknippar vårt eget pengavärde med vårt människovärde. Vi kanske borde säga till oss själva också, vi är inte gjorda av pengar, bokstavligt. Nej, det är inte pengarna som gör vår existens, men de är viktiga för att göra det mesta möjliga av existensen. Använd dem på rätt sätt.
0: Avslutningsvis, vad finns att vinna på att övervinna motviljan och prata om pengar med sina närmaste?
1: Att vi förhoppningsvis får bättre relationer. Det hamnar inte emellan oss och driver oss ifrån varandra. Att vi förhoppningsvis får bättre riktning i tillvaron. För vi vet vad vi värdesätter, vi vet vad vi behöver och inte för att kunna komma dit vi vill. Och att det förhoppningsvis ger oss ro också. Att vi inte känner sån stress och ängslan för att vi håller det inom oss och flyr ifrån det.
0: Och vilket är ditt bästa råd för att lyckas med det här?
1: Börja. Precis som allt annat i livet. Börja. Hur som helst, var som helst, när som helst. Du måste bara börja och lära dig på vägen.
0: Och det behöver inte vara perfekt.
1: Nej, perfekt finns inte. Inte vad jag vet.
0: Så roligt att prata med dig, Mikael. Vi ses snart igen.
1: Ja, det ser jag fram emot. Tack för nu.
2: Gäst var Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka vid Handelshögskolan i Stockholm. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i appen, så missar du inga nya avsnitt.

0: sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen.
1: Kan du säga någonting utan att nämna några namn?
0: Jag är ju hemlighetsfull, men jag kan säga så mycket att det kommer bli stjärnor från film- och teaterscenen. Det kommer bli personer med tunga titlar och vi kommer komma in i flera olika roliga hjärnor. Och det fantastiska med sommar är att det är så många olika personer, så många olika personligheter.
1: Bibi Röde, programchef för Sommar i P1. Tisdag 9 juni klockan 13 presenteras alltså alla sommarvärdarna 2026. Årets första sommarprogram sänds lördagen den 20 juni i P1, samma tid, alltså klockan 13. Och under sommaren kan man följa programmet och lyssna också via appen Sveriges Radio och även via redaktionens hemsida Sommar i P1 på sverigesradio.se.
2: Och det var min kollega Magnus Victorin som hade träffat Bibi Rödö. Och den 9 juni får vi reda på vilka som blir årets sommarvärdar. Nu dags för Fatta familjen från UR.
3: Välkommen till Fatta familjen, du som lyssnar, och varmt välkomna våra experter. Barnpsykolog Malin Bergström och psykolog Björn Hedensjö. Hej på er!
4: Hej, hej!
5: Hallå där!
3: Idag Malin och Björn så ska vi prata om hur vi kan hjälpa våra barn att träna upp sitt psykologiska immunförsvar. Och Malin, du brukar ju säga att vi skapar benköra barn nu för tiden. Att de liksom är lite dåliga på att ta motgångar. Citerar jag dig rätt?
4: Ja, men jag tycker att det är en sån där grej som jag kan bekymra mig lite över i hur vi ser på barn idag. Att vi inte tänker att de är förmögna och liksom dugliga och klara saker. Det kan oroa mig lite, därför att jag tror att det där påverkar hur barn ser på sig själva.
3: Och jag vet Björn, du har nyligen skrivit en bok just om resiliens. Alltså om hur vi kan bli bättre rustade när vi drabbas av jobbiga saker. Berätta.
5: Ja, alltså det kan handla om olika typer av liksom, tankeövningar och så. Att liksom, jobba med mentala strategier, men ganska ofta också att ge sig ut i världen och testa nya beteenden och så där, utsätta sig på olika sätt. Jag kommer nog säkert återkomma till det idag.
3: Ja. Hur kan alltså vi föräldrar lära våra barn att hantera motgångar? Det är frågan vi ställer oss idag. Och Fatta familjen, @ur.se, det är ju vår mailadress ifall du vill skriva till oss, ställa en fråga till Malin eller Björn eller någon annan av våra experter. Nu är vi igång. Hej, jag håller på att tappa det. Inte på mina egna barn, utan på andra föräldrar. Mina barn är 7, 11 och 13 år gamla och mitt liv består av massa logistik. För att få ihop livet försöker jag peppa mina barn att klara av saker. Gå till affären och handla, vika tvätt, ta cykeln till kompisar, promenera i grupp till skolan och så vidare. Det är klart att det klagas och gnälls lite ibland, men med lite pepp så gör de det ändå. Problemet är bara att jag känner mig helt motarbetad av kompisarnas föräldrar. De gör inget annat än att underlätta för barnen. Vid minsta regnstänk ska det skjutsas och jag hör sällan att andra barn behöver hjälpa till hemma. När jag säger, barnen kan väl gå till träningen, då är det alltid någon som är snabb och säger, det är så mörkt och kallt, jag skjutsar. I mina barns ögon så blir jag the bad guy som är hård och snål, medan jag tänker att de andra föräldrarna gör sina barn en rejäl otjänst. Det är inte bara för att jag är en ensamstående som jag vill ge mina barn lite ansvar, utan för att jag tror att det stärker dem inför framtiden. Men när jag försöker hinta om det här till andra föräldrar så når jag inte riktigt fram. Är jag hård som tycker att det är okej att lägga det här ansvaret på barnen? Tänker jag rätt? Att det faktiskt kan stärka dem. Och sist

0: men inte minst, hur förhåller jag mig till de andra föräldrarna? Hur tänker ni?
1: Jag känner ju att jag är 100% team den här mamman.
0: Ja.
1: Att hon tänker helt rätt. Sen så ska jag säga att jag menar, det är ju lätt att sitta här och vara duktig nu då, jag. Men jag hamnar ju också i den här fällan som förälder. Jag kommer att tänka på, jag är separerad och barnen bor hos mig varannan vecka. Och hos deras mamma varannan vecka. Och det var inte så himla länge sedan som jag förstod att de lagar mat, de har liksom varsin matdag hos sin mamma. Är tydligen fullt kapabla att laga jättemycket olika goda maträtter som jag inte hade en aning om att de kunde, för att jag har nog kanske lite mer varit den där föräldern som bara underlättar hela tiden. Men då tar jag ifrån dem chansen att lära sig saker.
0: Och hon upplever ju att vissa barn alltid blir räddade så fort något liksom känns jobbigt. Att det blir på något sätt curlande. Vad tänker du, Malin, kring det?
2: Nej, men jag känner förstås igen det mönstret, absolut. Och hon säger att hon inte riktigt når fram när hon försöker hinta om det här till andra föräldrar. Och då tror jag att det kanske behövs mer än hintar. Man kanske faktiskt måste prata om att det här är som en filosofi för mig. Jag vill att mina barn ska lära sig saker och stå på egna ben. Jag vill att de ska lära sig kanske någon slags solidaritet i familjen av att man hjälps åt med grejer. Alltså nu har vi tvättat, nu hjälps vi åt att vika den här tvätten. Eller att inte allting ska ligga på henne liksom. Mm. Och det tänker jag att hon kanske måste förmedla på något annat sätt än att bara hinta lite om det. Hon kanske verkligen måste berätta om det för att andra ska ta till sig.
0: Men det finns ändå en fråga där, Björn, och hon undrar om hon är för hård. Eller om det är liksom de andra föräldrarna som är för slappa.
1: Jag tycker absolut inte hon är för hård.
2: Men visst finns det ändå en... För det här att barnen ska hjälpa till hemma till exempel. Det låter ju bra. I själva verket så är det ju mycket mer jobb för en själv i början. Innan de kan vika tvätt.
1: Just det.
2: För att... Ska man ha någon nytta av barn så får man ju lägga ganska mycket krut.
1: I början, ja.
2: Ja, för att verkligen få igång dem och veta så här, vad kan jag förvänta mig, vad är rimligt. För jag menar, har man för höga krav på dem, då protesterar de ju eller blir ledsna för de känner sig misslyckade för att inte klarar och så. Så jag menar, det är inte heller snutet i näven att hjälpas åt liksom, med barn. Och om man får dem att vika tvätten någon gång, alltså om man då börjar skaka ut allting för att de har vikt för dåligt, då har man ju grävt en grop till sig själv. Alltså det gäller ju att peppa dem och att...
1: Man får liksom bygga sin egen motståndskraft genom att stå ut med de risigt vikta handdukarna.
2: Precis.
1: Jag såg en intervju med en antropolog som hade skrivit någon bok om just det här, och hon sa något så klokt tyckte jag, som var att man måste låta små olyckor hända för att undvika stora olyckor på sikt. Alltså att man får ta rimliga risker. Rimliga utmaningar. Och bygga sitt immunförsvar eller själens krockkudde på det sättet.
0: Kan du upprepa det här citatet?
2: Man måste låta små olyckor hända för att undvika
1: stora olyckor.
0: Vi har nu med oss signaturen ensamstående fundersam trebarnsmorsa. Hej förälder!
3: Hej!
0: Vilka åldrar är dina barn i?
3: 14, 12 och 8 är den yngsta.
0: Ja, och jag har förstått att du funderar på det här med hur mycket frihet man som förälder då ska ge sitt barn.
3: Ja, men precis. Jag har funderat rätt mycket på senare tid hur man liksom kan navigera eller hitta en balans mellan barns självständighet att få klara saker själv och den oro som för risker som man som förälder kan känna. Tänker vi har ett föräldraideal, upplever jag, som idag är att man ska vara engagerad och närvarande och också riskmedveten.
0: Ja. Kan du ge något sån här konkret exempel någon situation eller något val eller något man står inför i föräldraskapet där man å ena sidan ser risken och å andra sidan vill erbjuda frihet?
3: Ja, men absolut. Jag tänker att anledningen till att jag börjat fundera på det här först nu är att det här yngsta barnet har liksom alltid uttryckt en ganska stark vilja kring att få vara självständig och få göra saker själv. Och då har det handlat om att gärna få gå till och från skolan själv långt innan skolan liksom tillåter det. Ja, men att få gå iväg utan sin telefon eller att man kan nå honom och så. Och senast så har det väl varit att få också gå direkt till fotbollsträningen från fritids. Där väl jag kände så här, ja men där kanske vi ändå måste stötta, man ska hålla reda på tid och man ska liksom komma iväg och byta om inför och så där, fylla på vattenflaska. Men det visade sig gå hur bra som helst. De är några kompisar som liksom håller reda på det och själva liksom går och byter om och så. Och då får man ju också väldigt sen knäpp på näsan som förälder. Mm. Att man så här, ja det här tänkte jag kanske inte att ni skulle klara, men det gjorde det ju.
0: Och jag förmodar att det är det här du vill prata om nu med Malin och Björn. Hur man liksom ska göra de här avvägandena.
3: Ja, precis. För att jag tror att det som är liksom, ja, där skon klämmer är nog den här liksom just förväntan om att vara riskmedveten. När det är lite krockar vad så andra barn i samma ålder får göra. De här äldre barnen har ju inte gjort det här i den här åldern liksom. Och att det också lätt kan, ja men det finns nog någon sån här rädsla för skam hos mig som handlar om, ja men vad andra kanske ska tycka eller att man ska se som oengagerad om man inte står där på fotbollsträningarna varje gång eller den krocken helt enkelt.
1: Ja, nej, men jag tycker att jag alltså som förälder kan känna igen mycket i det här verkligen. Och absolut också att det har varit en sån trend över tid. Jag såg sån otroligt intressant statistik, den var amerikansk visserligen då, men som visade hur stora geografiska ytor som barn rör sig över från generation till generation. Och det blir bara, världen bara krymper och krymper och krymper och blir mindre och mindre och mindre. Och sen tänker jag på också det här med föräldraideal som vi har idag, att man är liksom en duktig förälder och man alltid är inom en armslängd från sitt barn på något vis, alltid står där vid fotbollsträningen, vid fotbollsplanen, och att man liksom alltid ska vara med och sådär, och så här, för vems skull egentligen, alltså det är bara som någon idé vi har om att det är ett gott föräldraskap. Jag tänker själv på när jag växte upp, jag tror att liksom var mina föräldrar någonsin med i skolan, jag vet inte om de var med ens liksom första dagen. Jag tror att jag kanske knatade iväg själv till min allra första skoldag. Var de någonsin med på en fotbollsmatch ens? Alltså där var det nog ett underskott av att vara med så att säga. Men det är bara, och nu är det så otroligt tvärtom. Så att, jag känner igen mig jättemycket i den här bilden som beskrivs.
0: Tänker du Malin?
2: Nej, men jag tyckte det var så roligt när du, mamma, sa att ja, men tänk om han glömmer att fylla vattenflaskan. Det var liksom en av det så där risktänkandet när han och hans kompisar skulle gå själva till fotbollen från fritids. Och då, jag tyckte det var så målande och talande för var nivån ligger. Som att det skulle vara ett problem. Liksom att han inte skulle kunna kuta in och fylla på den där när han märkte att den var tom. Liksom. Och någonstans är det ju på den absurda nivån som man kan hamna om man inte passar sig. Jag tycker ändå att det låter som att du har fått värsta hjälpen av din grabb som har det här, som säger ifrån tydligt. Jag kan och jag vill själv.
3: Det roligaste liksom i det här som är, ja men, mest befriande är ju den här, så här, jag vill heller inte ha med mig min telefon. Och det har vi pratat rätt mycket om. Ofta så uppkommer ju de här situationen 5 minuter innan man ska gå, så att man har liksom inte hunnit hantera det så mycket innan. Och då har jag också frågat så här, det är bättre att vi skaffar en knapptelefon. Det låter väl jättebra om du inte vill ha med dig en smartphone ut liksom. Och han har också beskrivit det som jag blir distraherad då. Men jag har förstått att det kan också vara en efterhandskonstruktion. För när jag har frågat om knapptelefon eller liksom, så borde vi ha skaffat en smartklocka till dig istället. Så där är också blankt nej. Han vill liksom vara frigående. Och då har jag också ofta hamnat i att så här, ja men vadå, så här var det ju för ens egna föräldrar på 90-talet. Vi kunde ju liksom vara borta en halv dag mer än vad föräldrarna kanske hade förväntat sig. Och där fick de liksom sitta och gilla läget liksom. Och den är ju verkligen borta nu för tiden, känns det som. Och jag vill liksom gärna hålla kvar vid att så här, ja men jag litar på mitt barn men också på mina grannar liksom, på byn. Om mitt barn ramlar liksom, på cykelvägen med cykeln, så hoppas jag att någon ska komma och hjälpa honom att lyfta upp cykeln. Liksom.
0: Vad säger forskningen, Malin och Björn? Alltså, har världen blivit en farligare plats för barn som gärna vill vara frigående än när vi växte upp? Finns det forskning på detta?
2: Det är inte det här handlar om.
1: Nej.
2: För att även om det finns trafik som är farlig och även om det finns fula gubbar och saker som är farliga, så är det ju precis det som du ringer och förmedlar. Det vill säga att jag vill bygga den här tilliten. Mm. Jag vill visa mitt barn tillit. Och jag vill att mitt barn ska ramla med cykeln och att det kommer fram en okänd person och hjälper honom när han har ramlat. Det är ju så tilliten till världen byggs. Mm.
1: Ja, och att man tänker att det är en sån fantastisk gåva att ge till sitt barn tillit. Tillit till omvärlden. Det finns det ju massa forskning på då. Att alltså säga att det är liksom ett bra sätt att gå ut i världen som en social strategi, om man ska prata i sådana termer. Alltså att det att tänka välvilligt om sina medmänniskor. Alltså det kommer att göra att man får fler och bättre relationer. Och så. Och sen så man ska naturligtvis inte vara liksom fullständigt naiv, alltså man behöver någon typ av, om man tar det här med pedofiler till exempel, eller grooming och sådana saker. Det är bra om det finns, så att säga, att man har informationen på någon nivå att så här, skicka aldrig någonsin bilder till någon främling om du gamar och sådär. Att den informationen finns, att det finns, så att säga, personer som inte är välvilliga där ute. Men om man har någon så här grundläggande inställning att folk i gemen vill en väl, och om man kan förmedla det till sina barn, så kommer de att ha ett mycket rikare och roligare liv, faktiskt.
3: Mm. Nej, men verkligen. Och det är därför det blir så befriande att helt plötsligt ha ett barn då som vägrar telefon.
1: Vilken men cool jag tror att
3: ja, men verkligen.
2: Nu blev vi lite inspirerade av honom. Så det vill jag också vara.
0: Vi ska börja röra oss mot slutet av detta samtal nu. Men det låter åtminstone i mina öron så här från sidan som att det är ett medvetet val från din sida. Att du verkligen väljer att ha tillit till ditt frihetstörstande barn. Kan man säga så?
3: Ja, absolut.
0: Mm. Stort tack verkligen för att du tog kontakt med oss, att vi fick samtala med dig.
3: Detsamma. Hej.
0: Hej då. Vi ska ta ytterligare en lyssnafråga inskickad av en förälder till en 9-åring som hellre låter bli än riskerar att misslyckas. Så här står det. Hej fatta familjen. Jag är förälder till en fantastisk 9-åring som ibland har lite svårt att tro på sig själv och sin egen förmåga. Hon har alltid varit väldigt känslig för att misslyckas, vilket gör att hon hellre avstår från att göra saker. Som förälder kämpar jag på, försöker förmedla att ingen är perfekt och att man måste upp på hästen igen för att träna. Jag är själv ett masklos barn och haft en ganska tuff uppväxt med en missbrukande förälder och fick sällan känslomässig uppmärksamhet som barn. Men trots det så har jag klarat mig ganska bra genom livet. Jag har alltid haft ett bra självförtroende och tro på mig själv. Det här förbryllar och oroar mig. Trots att jag försöker ge mitt barn alla förutsättningar jag själv saknar, så verkar jag inte kunna hjälpa mitt barn med just detta. Hur skapar man så kallad psykologisk motståndskraft hos barn? Kan jag göra något fel? Och hur mycket handlar det om genetik här? Det är den här frågan som har hängt i luften i hela programmet idag.
1: Gud, vilket fint brev. Hur mycket handlar det om genetik? Man kan väl säga så här att det här är alltså för misslyckande. Oerhört allmänmänskligt. Jag brukar ibland prata om det som vår största rädsla. Det här, man tänker sig då evolutionspsykologiskt, om man går tillbaka till den här liksom inre grottmänniskan. Även om vi håller på med stamcellsforskning och online dating och såna här moderna saker, så är vi biologiskt och psykologiskt i stort sett likadana som våra förfäder och förmödrar för jättelänge sedan. Och den här inre grottmänniskan är så levande i oss, och det finns ingenting som den där inre grottmänniskan är så rädd för som att bedömas och bedömas inte räcka till. Om man tänker sig då som evolutionspsykologer att det har att göra med att vi växte fram i flock då som art, och om de andra i flocken inte tyckte att vi dög av något skäl, så riskerade man att lämnas ensam ute på slätten där, och då klarade man sig med största sannolikhet inte. Alltså att det var lika med en dödsdom, och att vi därför blir så otroligt triggade i alla situationer som innefattar någon typ av social bedömning, att någon ska se oss misslyckas med någonting. Och det där kan ju vara till ganska stor del genetiskt också. Alltså det är allmänmänskligt, men att vi skiljer oss åt en del ändå, och en del är mer känsliga för den där sociala bedömningen, att andra ska se en misslyckas med någonting, och så blir man väldigt skraj och försöka. Men det är också någonting som man faktiskt kan träna upp. Alltså man kan träna på sin förmåga att misslyckas och hoppa upp på hästen igen. Och det verkar ju körigt och lite extra kämpigt för den här underbara nioåringen då. Men även hon kan hitta dit. Har du några tankar, Malin?
2: Ja, men jag känner igen det här så väl. Alltså barn kan verkligen vara väldigt olika i det här avseendet. För vissa så är det bara testa, eller så här Pippi Långstrumpsaktigt, att det här har jag aldrig gjort förut, det kommer jag säkert klara. Och för andra så kan det vara väldigt starkt det här, att jag bara, alltså det finns ju ungar som inte börjar gå förrän de är liksom 1,5, och man vet att de har liksom, man ser ju på dem att de kan, men de gör det inte förrän de är säkra på att de har det med perfektion liksom. Och att hjälpa barn som är såna, det tycker jag ofta handlar om att sitta på händerna, att inte hjälpa, att inte, utan att faktiskt att inte rycka in, så att säga, utan att liksom stå fast vid att jo, men nu behöver du göra det här, eller och sen så stå ut med den här liksom, att inte trösta bort det här känslan av misslyckande eller gripa in där och peppa, utan att faktiskt hålla sig lite undan på något sätt. Och så kan man ju prata med barn om det, särskilt om de är 9 år, och säga att alltså, det här är en utmaning för dig. Du hatar att misslyckas. Du låter hellre bli än att pröva sånt som känns svårt. Och det kommer inte vara så bra för dig, för att det är ett jättebra sätt att lära sig saker och faktiskt testa grejer fast det går dåligt liksom.
1: Ja.
2: Och därför kommer inte jag hjälpa dig, för att jag vet att det här är bra för dig. Men jag ser också att det är jättejobbigt, att du hatar och att du tycker det är svinjobbigt. Men så är livet, nu gör vi det ändå liksom.
1: Mm. Det finns något så lite fånigt amerikanskt psykologiuttryck som kallas growth mindset, som är, man skiljer på så här growth mindset och fixed mindset. Och growth mindset, det är då att man har en idé om sig själv som att man kan utvecklas och lära sig saker. Medan fixed mindset är att man tänker att jag är som jag är, och så är det med det. Och då har man sett att det är ganska viktigt att fostra ett sånt här growth mindset hos barnen, att de får lära sig att vi har den här saken, till exempel att hjärnan är plastisk. Det kan vara ganska bra information att ge barn, så här att hjärnan är som en muskel som förändras, så att du kan bli bättre på allt. Att man så att säga ger dem en sån idé om sig själva och människan, att vi är utvecklingsbara. För det har man sett, att bara den informationen kan påverka hur duktiga de blir på matte eller såna här saker. Att, så här, att okej, du kanske inte Ja, men jag är så dålig på det här, säger barnet. Ja, du har inte lärt dig det än, att man pratar lite på det sättet.
2: Misslyckande är ju inte farligt. Det är liksom en naturlig del av tillvaron. Och
1: det är en förutsättning för att lyckas. Mm. Alltså man måste misslyckas för att lyckas.
2: Det var ju så snyggt uttryck.
1: Mm.
2: Misslyckanden är en förutsättning för att lyckas. Kan man förmedla det till ungar? Som fotbollstränare, som förälder, som lärare, som pedagog. Då har man ju... Då, det är liksom perfekta bemötande.
1: Ja, det finns en sån fantastisk studie på det där. Att folk som faktiskt... Någon jättestor studie som var publicerad i Nature för några år sedan. På folk som har lyckats inom olika företag och med att få så här forskare som får finansiering och sådär. Alltså man hade jättestora datamängder som man tittade på. Vad är det som utmärker folk som lyckas inom olika områden? Och då är det faktiskt att de misslyckas ofta.
0: Mm.
1: De tog till och med fram någon sån här matematisk formel för det där. Att du ska misslyckas si och så ofta för att faktiskt lyckas någon gång. Jag tyckte att det var så härligt. Så att då kan man känna att varje gång jag fuckar upp på något sätt så är det en liten seger.
2: Det är underbart.
0: Jag fick ju bara en bild av alltså småttingar som ska lära sig att gå. Hur många gånger de ändå faller innan de står på de där två benen och tar sig fram i tillvaron.
1: Ja visst. Jag skulle vilja slänga in ett till litet fånigt amerikanskt uttryck som är lighthouse parenting. Lighthouse är det engelska ordet för fyr. Och det som ett alternativ till sånt där curlingföräldraskap där man liksom alltid sopar undan allt som är besvärligt. Att så här, lighthouse parenting, att vara en sån trygg fyr, det är mer att man ska finnas där som någon typ av trygg bas som man pratar om inom anknytningsteorin. Så där. Men inte... Alltså barnet får navigera själv. Det får navigera själv till ljuset, men man behöver inte dra peta så mycket. Jag tyckte att den var bara... Jag tyckte att det var en hjälpsam bild att ta med sig sitt eget föräldraskap, att man ska finnas där och kunna rycka in när det verkligen går ut skogen ordentligt kanske, men att barnet ska få navigera rätt mycket själv där ute på havet.
0: Hoppas nu att du är förälder till denna nioåringen känner dig stärkt av alla dessa bilder som du har fått. Björn och Malin, vi har pratat om resiliens idag, vi har pratat om psykologisk motståndskraft. Och innan vi rundar av, jag vill bara lyfta fram här en kommentar från en förälder som skrev till oss och kände att det här med psykologisk motståndskraft, kan det ännu bli någon sorts krav på föräldrar att nu ska vi dessutom lösa det här? Hon skriver ytterligare ett kravfyllt hittepå framgrävt ur självhjälpsträsket.
1: Oh.
2: Underbart, fantastiskt.
0: Ja. Mm. Vad tänker ni där?
2: Ja, men egentligen är det här precis tvärtom.
1: Ja, du tar ett steg tillbaka mer.
2: Alltså gå och ta en kopp kaffe och kolla på en film.
1: Verkligen, precis. Jag tänker på, det finns ju någon sån här bild som tror jag blir ganska tydlig för alla föräldrar. Ni vet när man är och tittar på en innebandymatch eller basketmatch eller fotbollsmatch, var den där föräldern som mitt i matchen går iväg och tar en kopp kaffe eller något. Alltså det tar bort massa press från andra föräldrar. Alltså det är ganska nice att stå där på parkeringen och dricka en kopp kaffe. Alltså du vet, det är ett så här tagskliv tillbaka. Det är mer chill och inte den här optimeringshysterin som är standard i självhjälpsträsket.
2: Jag tror att snarare än att tänka att det här är ytterligare en ett krav och en pålaga på föräldrar, så tror jag att budskapet snarare ska uppfattas som att nej, chilla liksom, ta ett steg tillbaka.
1: Kunde inte sagt det bättre själv.
0: Chilla Gunilla, ta ett steg tillbaka. Jag tänker Malin och Björn, med de orden så rundar vi av för denna gång. Stort tack för era insatser, Malin Bergström och Björn Hedensjö.
2: Tack.
1: Patrik. Tack.
0: Tack också till alla er föräldrar som ringt oss, som mejlat till oss. Är du själv sugen på att ställa en fråga till programmet, så mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Så lovar vi göra vårt yttersta för att bidra till lite mindre skav i just ditt familjeliv. Fatta familjen produceras av tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniker idag, Melke Meijer. Det var Johan Hörnqvist som skötte mixen. Och våra producenter är Lovisa Haag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
4: Det här är ett program från UR.
5: Den lyckligaste tiden i livet, det är mellan 65 och 75.
6: Och det är så långt kvar.
7: Dina favoriter.
8: We have to tell our stories.
7: Från Kunskapskanalen.
8: Fabulous.
7: Finns på UR Play.
9: Looks like another planet.
10: And it gets your imagination going.
7: Upptäck mer och förstå mer.
11: Det satte!
7: På UR Play.
12: Nu kör vi.
13: Om en minut slår klockan 3. Och då får vi ekonyheter. Men först, det här.
14: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs viktigt meddelande av signalen faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
15: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
16: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
17: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Där kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
16: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor. Det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
17: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har han tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
15: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Så vädret i kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16 till 22 grader, längst i norr 7 till 14 grader. Det sist i Ekot med mig, Sara Öberg. Och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
14: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
6: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
9: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
12: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first målvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US.
6: Och reporter där var Kristoffer Karlsson. Och matchen hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. I studion Lukas Nordén.
18: Där är P1, Sveriges Radio.
19: Ja, det är dags för talkshow igen.
20: Så spännande.
19: Varför det? Är det för att det är en ny röst här i form av mig, Christian Lok?
20: För att du aldrig har gjort just det här jobbet förut.
19: Nej, jag vet inte om lyssnarna ens bryr sig, men det, man kan ha två hattar på sig i det här programmet. Antingen är man programledare eller så är man bisittare.
20: Jag tror inte de bryr sig en sekund, jag tror inte de förstår skillnaden.
19: Nej, men jag förstår skillnaden och ska leda det här idag. Har du förberett dig på något speciellt sätt?
20: Jag är lite orolig. Jag vet att du har varit programledare många gånger förut. Mm. Men det här är ju direktsändning, så det blir ju inga omtag. Jag skojar, Christian! Jag känner mig så lugn och förväntansfull.
19: Det låter bra.

0: Den är mysig den där. Är det du som spelar flöjt eller?
1: Jag önskar att det var det, men visst är den svängig?
0: Ja, har det gjorts in-house eller är den in...
1: Herregud, det där har vi lagt ut på riktiga proffsmusiker. På riktigt har vi gjort
0: det. Ja, det är så. Ja. Vad heter melodin? Folk undrar.
1: Nej, men det är ju ett originalkomponerat svängigt, alltså en vignett bara för talkshow.
0: Ja, okay.
1: Gjord av Lissarides.
0: Ja.
1: Heter han i efternamn.
0: Joel
1: Lissarides är hans bror som är på radion och jag ska återkomma med hans förnamn.
0: Okej. Nej, brorsan på radion heter något annat än
1: Han
0: Joel.
1: Heter Love och Love. Så är det Joel som
0: Exakt.
1: Har gjort den här.
0: Ja, där har vi det.
1: Ja, det är så lika namn.
0: Vi släpper det.
1: Men har du än sagt vad du heter?
0: Ja, jag sa Christian Lokenberg.
1: Jaha, du gjorde det.
0: Du var så... Är det lite jobbigt med de här vikarierna som hoppar in hela tiden nya? Eller tycker du att det är lite uppfriskande?
1: Jag tycker att du piggar upp.
0: Ja, vad bra. Mm. Vad bra. Jag vill
1: vad
0: passa
1: ska jag
0: på...
1: säga när du sitter här?
0: Ah, men du verkar väl ganska rak. Du skulle jag absolut kunna säga. Ah, lite jobbigt när det kommer gubbar på det här sättet.
1: Nej, vet du, det finns bara en Christian Lok. Och det känns lyxigt att ha dig här.
0: Ja, jag tackar. Det passar bra in här nu, för jag tänkte gratulera dig i efterskott på mors dag, Katrin.
1: Tackar, tackar.
0: Hur blev du firad?
1: Barnen som bor i Lund ringde. Mm-hmm. Barnet som bor i Stockholm kom och lagade middag.
0: Wow.
1: Så att jag var jätte nöjd. Hade de inte hört av sig eller på något sätt markerat att det var mors dag, hade jag blivit, insåg jag, eftersom de hörde av sig ganska sent på dagen, mycket besviken.
0: Ja, det är så. Du har lite förväntningar.
1: Ja, men när de var små och bodde hemma så pågick ju moderskapet hela tiden. Så det var inget jag reflekterade över. Nu saknar jag dem så himla mycket. Mm. Så att då blir plötsligt den där mors dag lite viktigare, kom jag på.
0: Mm. Ja, jag håller med. Jag blev ju inte firad igår eftersom det inte är min dag. Däremot firade min mamma. Jag och brorsan bjöd henne på restaurang. Det var succé, vill jag säga.
1: Flott.
0: Ja. Hörde du av dig till några fler och grattade? Eller själv? Liksom?
1: Alltså bara min egen mamma.
0: Ja, hon lever.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, du menar andra som bara är mammor?
0: Ja.
1: Att man grattar lite så sidledes från en mamma till en annan.
0: Jag har hört det.
1: Har jag missat fullständigt?
0: Jag hör även av mig till mina barns mammor. De är två stycken.
1: Men det kan jag förstå eftersom ni ändå har föräldraskapet gemensamt. Men skulle du också kunna höra av dig till någon kompis som är mamma?
0: Ja, men kanske om det är någon speciell situation sådär. Att den har slitit på ensamstående mamma eller något sånt där.
1: Jo, men det är ju fint. Sen kom jag på mig själv med att tycka att det finns en viss typ av inlägg som är lite irriterande på mors dag.
0: Hur ser det inlägget?
1: Nej, men jag vet inte. De här väldigt självförhärligande. Där du vet, ens barn kanske har gjort något riktigt speciellt för en. Och där det där skrytet bara ligger en millimeter under ytan. Och sen tänkte jag, det kanske är snålt.
0: Alltså det är mamman själv som visar. Kolla vad jag blev uppvaktad.
1: Ah, kolla, mina barn är otroliga. Ja, det är ju indirekt
0: det är sant.
1: Jag som har gjort jobbet.
0: Det jag irriterar mig på är de här som skriver alla dagar, min mamma. Så som många skriver på internationella kvinnodagen.
1: Ja. Jag håller med. Sen det som grep mig faktiskt, det inlägget som grep mig mest igår, det var någon som tyckte att den här dagen är jobbig för att den aldrig fick bli mamma.
0: Ja.
1: Och det var ändå lite berörande. Jag hade inte heller funderat över det så himla mycket, att just de här specifika dagarna när folk lägger upp bilder på sina mammor såklart kan hugga hjärtat.
0: Mm, såklart, men ska man förbjuda dem att fira?
1: Absolut inte.
0: Det är bra.
1: Bara de riktigt störiga.
0: Du, vi ska prata om SL-kaoset också, för jag gissar att även om man inte bor i Stockholm så har man i helgen hört talas om SL-kaoset i huvudstaden.
1: Att sitta fast i en tunnelbanevagn i timmar.
0: Exakt.
1: Nere i en tunnel.
0: Ja,
1: det lite var klaustrofobiskt.
0: Alltså jag skulle få panik. De satt i 3 timmar, de som satt värst.
1: Mm. Att vara kissnödig eller hungrig i det läget kan ju bli väldigt pressat. Och jag tycker just tunneldimensionen bidrar.
0: Mm. Det hade varit lättare om man såg Årstaviken.
1: Det tycker jag.
0: Vem skulle du bli i en sån situation, tror du? Skulle du vända dig inåt eller skulle du hjälpa till?
1: Jag vet inte vad man kan göra, men du menar om någon satt och svettades ymnigt, om jag kanske skulle ändå fläkta med...
0: Ja, eller att du har en vattenflaska.
1: Ja, då skulle jag bjuda på den.
0: Det skulle
1: ja, men det skulle nog, jag skulle nog ändå kunna vara lite snål om det inte var så att någon uppenbart faktiskt hade någon form av panikattack. Sen är det väl klart att det beror lite på om man är på väg till något väldigt specifikt, då skulle irritationen kunna övergå till ett raseri ganska snabbt.
0: Det var ju ett äldre par som var på väg till sin dotters vigsel.
1: Mm, det hade jag inte tagit bra. Mm. Hade det inte varit så, så tror jag att jag också hade till slut kapitulerat. Jag satt ändå i en sån situation, men då var det vid en gränsövergång mellan Montenegro och Kroatien bara för någon månad sedan. En buss som stod i timmar på tomgång och det var fruktansvärt varmt och det var ingen information och det hände ingenting. Till slut, jag skulle ju ingenstans. Så när jag hade gått igenom frustrationen och irritationen och ilskan så var det ju bara att ge upp och börja prata med någon som satt i sätet framför.
0: Det var någon som var tvungen att kissa i en handduk. Hade du, om nöden hade tryckt sig på, hade du...
1: Ja, men i det läget är man väl så desperat så att det handlar om att göra i en handduk eller i sina egna byxor. Ja. Så då är man väl bara tvungen att göra det. Men
0: man, jag är rädd för att jag skulle vända mig inåt och sätta på mig mina hörlurar och lyssna på någon snäll musik. Mm. Och inte hjälpa till.
1: Just det. Men det beror väl på om någon i ögonvrån började hyperventilera, då skulle väl även du ryckas ut ur liksom din hörlursa.
0: Förhoppningsvis. Ja, det bästa hade varit att dra igång någon slags allsång eller dra igång ett spontant quiz där. Vart är vi på väg, hörni, allihopa?
1: Det hade ju du kunnat göra.
0: Ja, och sen leta efter den här hammaren och slå sönder glas och börja leda en egen tropp för evakuering.
1: Vet du hur lyckliga människor hade blivit? De hade alltså gått plus på de där 3 timmarna om du hade gjort något sånt. Jag vill bara fastna med dig. Ja,
0: eller hur? Hörde du sen att det var lite antiklimax när de fick lämna vagnen? Att det bara var typ så här 30 meter till själva stationen och perrongen?
1: Säger det något om svenskarna att de lydigt har suttit kvar i den där vagnen i 3 timmar? Hade i ett annat land människor varit mer anarkistiska och slagit sönder någon ruta och bara tagit sig ut?
0: Självklart. Mm. Det hade hänt mycket andra grejer. Du, det är ju studenttider nu och många studentfester. Mycket pirr i luften. Sista chansen kanske att dragga på den där tjejen eller killen innan man sprids över världen och slutar. Och det är fest och dans. Och så plötsligt kanske den här balladen går på.

0: Alltså Catherine, jag är tillbaka i N3A igen.
1: Är du det?
0: Ja, och Kristina Henriksson sitter en bit bort och jag håller på att våga mig fram.
1: Är du svettig i handlederna?
0: Ja, det här var så, alltså det är otroligt, det är 35 år sedan eller något. Får du någon känsla när du lyssnar på en ballad av det här slaget?
1: Jag minns också diskorna, men jag var nog lite yngre. Det var inte så många tryckare med sig i gymnasiet, men högstadiet, absolut att man kanske hade väntat hela kvällen på att han skulle bjuda upp.
0: Ja.
1: Och om man inte hade gjort det så fick man ta tag i det själv.
0: Ja. Jens Sjögren har kommit in i studion. Du är filmregissör som bland annat gjort Zlatan-filmen och nu kommande Jävla Kara-filmen.
2: Hej.
0: Välkommen. Vi ska ju inte prata om filmerna med dig idag, för vi ska prata om ditt andra hjärteprojekt. Balladerna. Du startade för snart 20 år sedan tillbaka klubben Natten här i Stockholm, som bara spelar ballader.
2: Uteslutande bara ballader.
0: Ja, och det är uppåt 4 000 pers som kommer.
2: Ja, så har det blivit. Det har bara liksom behovet av kärlekballader verkar vara liksom...
0: Alltså om du hade kommit med den här idén till mig innan, och sagt, då hade jag sagt, är du galen?
2: Ja, men så var det ju många år också. Vi mötte ju väldigt många desperata människor som stod väldigt långt fram. Byt!
0: Nej.
2: Spela något annat!
0: Jaha.
2: Snälla! Det var ju som att det var liksom ett... Jag vet inte, ett experiment. Liksom. Men man vinner, trägen vinner.
1: Men var det så att den här låten drabbade dig? För när den kom på nu så bara tog du av dig din jacka.
2: Men jag blev lite stressad tror jag. Men det måste jag säga. Det finns ingenting som tar mig på en sån resa som den här typen av musik.
0: Varför tror du att du har blivit sån succé med den här klubben?
2: Ja, men dels så är det för att den är så jävla stringent. Det är bara i motvind och när folk skrek, sätt på något snabbare, glöm det, det är det här vi gör. Vi bara kör och kör och kör och till slut är folk så här, åh gud, det är som framgång. Ja, men det har inte alltid varit det. Men jag tror ju också det är för att det är filmiskt, musiken tar dig tillbaka till en plats som är jävligt osäker. Och det är ju dramaturgiskt fantastiskt ju. Ni dras ju direkt tillbaka till en tid där den där personen inte bjöd upp och bara, Och det finns väldigt många som bara, nej, jag ska inte gå dit, jag har precis separerat, det kommer bli så ledsen. Underbart ju! Stå då och böla då och bara känn så här, hur du bara fylls med vännerna runt omkring. Eller liksom gå hela den här kvällen och liksom vägra bjuda upp, så får du ju leva med det efteråt. Så det finns ju så många nyanser som går förlorat eller vinster att vinna i den här liksom förpackningen.
0: Men hur mycket raggning handlar det om? Är det halva grejen?
2: Ja, men jag har ju alltid bara spelat skiva här och jag vet inte, men jag har ju mina spioner där ute, mina vänner som går och sådär. Du har ju varit där någon gång och sådär. Så att och då hör man ju att ibland så raggas det ju på bra. Alltså.
0: Mm.
2: Min mor sa ju där till mig också när Göran och jag skulle starta det här, att hur träffas ni nu för tiden så här när man inte dansar styrdans då, som det heter i Småland, att man kommer nära varandra på det sättet. Ja. Och då slog det mig så här, fan, jag lyssnar på Lugna Favoriter i smyg. Jag älskar när musik är kopplat till bild, framförallt den här typen av musik. Och jag älskar nerven av att liksom naturligt komma lite närmare varandra. Det här är ju innan datingappen också, det exploderade ska ju sägas.
0: Just det.
1: Och för det har ju pratats om att tryckaren är utrotningshotad.
2: Ja, men det tror jag bara är någonting man tycker om att prata om. Ah. Fan, det är att folk klarar inte av att skriva så jävligt bra. Alltså det krävs en otrolig mod och empati och liksom icke-cyniskt tänkande när man ska skapa en riktigt bra ballad.
0: Vad skulle du säga definierar en riktigt bra ballad?
2: Men dels är det ju inlevelsen skulle jag säga. Alltså så här, slit ut hjärtat liksom. Och då kan ju det vara liksom I Will Always Love You med Whitney Houston, som är kanske den mest episka, och Total Eclipse of the Heart och sådana där saker. Men där man hör så här, alltså som i bra skådespeleri, om du inte tror på det så säg det inte. Men om du tror på det så bara liksom låt dem komma ut. Och det är ju det som är grejen. Man vill ju bli berörd. Det tänker jag alltid.
0: Vi ska lyssna på en ballad som har berört många.

0: Jens sjunger med.
1: Nu ska nog volymen ner.
2: Ja, men jag tror att jag mer känner att man måste vara i en viss sinnesstämning för att kunna.
0: Ja, för du sitter helt stel här nu.
2: Ja, men hade ni kört Bangles Eternal Flame,
1: exakt,
2: då hade jag varit där.
1: Underbar låt, också en av de starkaste.
2: Ja,
1: ja. Kan du nämna? Jag ska också säga det, att slitas med, det handlar ju också om att göra saker med andra människor i samma rum. Vi är ju så isolerade från varandra. Ni pratar om det här på tunnelbanan. Så här, ja, det vore ju en dröm om du bara drog igång. Men det gör man ju bara på film. Ja. Och då tror vi inte på det. Ja, vad överdrivet. Men det är exakt det där som när vi gör natten att det går ut på. Till slut står man ju då allihop och bara, och så drar man ner volymen. När man än dra ner volymen i sådana låtar så skriker folk. Och att höra sig själv bland tusen andra är så långt ifrån den där liksom torsdagen med blodpudding man kan komma. Och hela vårt samhälle bygger ju på blodpuddingen torsdag. Rimlighet, som ni säger, det här är svenskhet. Men den typen av explosion, det finns bara ballad som kan göra det med oss. Det är det på riktigt, det kan låta överdrivet, men det är, går man dit, folk gråter, skriker, tjejen går dit liksom skit, och så står det några liksom märkliga snubbar kanske inte vågar fram och sådär.
0: Säg de topp tre som funkar bäst.
1: Men det här är så vidigt, för din producent bad mig om det för flera dagar sedan.
0: Aha.
1: Då fick hon 20.
0: Aha, okay.
1: Ja, men det är liksom som att utesluta ett barn liksom ur, alltså det är så svårt, men det här är ju en låt som berör mig mycket. I Will Always Love You är ju en låt. Iris med Go-Go Dolls, alltså du vet, Bed of Roses, men jag tror Nothing Compares to You är nog den som kanske också föryngras hela tiden.
0: Kör du med Sinead eller med Prince?
1: Vad sa du?
0: Kör du Nothing Compares
1: What
0: to
1: What do you think, Christian?
0: Okay. Maybe not the original.
1: Nej, det är med Sinead.
0: Ja.
1: Men den är ju så fylld av politik också, har ju blivit fylld av politik med tanke på hennes öde och så vidare och så vidare och så vidare. Och så, vidare och så, där. Så jag tror att när man väl kan skriva saker som berör en och koppla det också kanske till film och sånt där, då är det ju en otroligt jävla bara mäktigt. Det är mäktet. Vi pratar ju om mäkt ofta, att så här, fan va, det var mäktigt och de vann det där och så vidare och så vidare. Natten har ett mäkt varje låt, och det är ju väldigt mycket också den här nerven av att veta att det finns en risk eller chans beroende på hur du är lagd att någon kommer fram. Sen är det ju också om din och min blick möts och Bangles hade gått igång,
2: då vet du,
1: och jag hade kanske så här tittat på dig och bara nickat lite så här, you had me by hello.
2: Visst.
1: Så är det ett ögonblick som aldrig sker ute i ett ganska mörkt samhälle som det är idag.
0: Men du, jag undrar hur du lägger upp en sån här kväll vid DJ-båset. I vanliga fall så börjar man väl lite softare, så ökar man, och så vid midnatt är det galet drag.
1: Men det finns nyanser i helvetet också, för grejen är att balladerna har ju, du vet, du kan ju trycka på Bed of Roses, puff, och så går det. Och då upplever man helt plötsligt efter en timme med ballader så här, för det här var lite upptempo. Det här var ju underbart liksom. Men sen tjafsar jag och Göran ganska mycket om vad som är, för när jag sätter på den här, säger hej, då går han ut och röker. Nej, pinsam låt. Nej, det där är något liksom annat, du vet. Och sen kan han ha en liknande låt. Så det finns ju också de här skojballaderna. John Farnham.
0: Jaha.
1: Ja, det var ju så. Och den har ju,
2: då hade vi inte dansat.
1: Nej, då hade vi inte dansat. Och den är inte till för det heller.
2: Nej.
1: Men du kan inte sitta och vara så säker nu, för när du är på fyllan eller du har haft roligt och du känner att liksom amorteringarna är far away och den går på och du är där med rätt folk.
2: Ja,
1: kan
2: alltså
1: också det vara roligt. Men då sker något i dynamiken också, vill jag bara säga. Att när den har gått på och sen helt plötsligt så bara går man ner och så släcker vi ner, för allt ljus styrs efter låtarna också, så det, vi kör live-ljus liksom.
0: Det är också det som är bollar som
1: så man följer liksom hela den där stämningen, och när den har gått ner så blir det tyst, och sen helt plötsligt hör man bara liksom inleden på typ I Will Always Love You,
0: och då exploderar
2: Får man säga nej, tycker ni, på ett sånt ställe om någon kommer fram och bjuder upp en?
1: Självklart, stopp min kropp.
2: 100%.
1: Och det här är spännande också. I Sverige har vi alltid varit så här, ja, vi var ju i Italien, det var ju så underbart, för där var ju alla generationer hade ju roligt tillsammans. Vi älskar ju att prata om sånt. Men sen när vi hamnar i det, bara, oh, fy fan, jag vill inte vara med dig och...
0: På natten är det ju 20-60 år.
1: Det är det jag menar. Och alla låtar föryngras på ett sätt som bara ballader kan.
0: Intressant. Funkar det på svenska också?
1: Hur bra som helst.
0: Ja, vi ska ta och lyssna på en.
1: Ja.

0: Eva Dahlgren, vem vänder vindarna? Du är fortfarande stel som en pinne, Katrin.
1: Ja, precis. Jag tror inte, om jag inte har hamnat i det här läget som Jens beskrev precis då, ja. Att jag liksom har ryckts med och är i någon form av tillstånd. Annars hade jag väntat tills ni körde Orups från Danviks tull.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Där hade det blivit dans för mig.
2: Men det här är ju också en låt, måste jag bara säga. Vi är ju så långt ifrån natten man kan komma och att vara på P1, måste jag säga. Hur det ser ut här, hur folk känns. Det känns så här, är vi på väg att läggas ner eller inte? Det är ju någonting otroligt dystopiskt i hela det här området. Det
1: du ska veta att dina skattepengar inte går till onödiga grejer.
2: Det kan jag verkligen intyga alla där ute med. Det gör de inte. Det är knappt som man får sitta. Men jag vill bara säga det. När man lyssnar på hennes text och det hon berättar utifrån liksom något ögonblick i sitt liv ihop med det här och människor som har upplevt den här låten i sin barndom, ungdom står bredvid någon som inte har upplevt den och liksom hittar den där och då. Här är volymen också, volym, inte den här rekommendationen som finns, volym,
0: alltså högt,
2: ja, högt. Ljus, lite möjligtvis liten liksom härlig liksom sång, för när Eva, som jag hoppas ska komma tillbaka, när hon, och hon, vi har ju alltid en liveartist varje gång. Och hon kom ju och sjöng. Det tar alltså en halv sekund vid introt. Så skriker 45-åriga människor: Eva! Och hur mäktigt är det att få gå ifrån hela liksom, sättet vi har lärt oss att vara och agera? Det är ju helt jävla otroligt.
1: Kan jag bara få inflika att jag gillar låten och Eva Dahlgren? Det är mer huruvida jag spontant hade känt att just det här var tryckaren.
2: Men den här tror jag är mycket mer sådär att man får en emotionell koppling till sig själv. Stå
1: verkligen
2: själv och bara
1: mycket såhär, mer introvert.
2: Och, ja. Och det finns också det lagret. Vi har tänkt på allt.
1: Ja.
0: Och vissa dansar ju 12 pers i en cirkel.
2: Ja, ja.
0: Och sådär.
2: Ja, det är jackor i mitten och du vet.
1: Så allt behöver inte vara pardans?
2: Nej, är det så du ser framför? Nej,
1: nej. Att tryckaren skedde mellan två personer. Jag hade inte förstått att det var så fritt.
2: Ja, precis det där du beskriver i början. Att man ser så här, män går runt och är lite så okej, okay, vad händer här? Du vet sådär, och kvinnor bara, det är bara komma. Mm. Alltså du vet, vi kan alltså, gör det inte. Och när de väl har tagit mot så kanske de är över, liksom friserade. Och då är kvinnorna redan någon helt annanstans. Det är svinhärligt att se det, de möts liksom aldrig riktigt. Så att jag menar, jag tror att det är mer känslan av att få finnas till i ett sånt rum som är mycket mäktigare. Sen är det ju många som går rakt på hånglet också.
0: Ja, oh, härligt. Jag tror många blev peppade, Jens. Tack snälla för att du kom hit. När är nästa gång?
2: Nästa gång i mitten på september, vet jag i datum.
0: Långt kvar då. Ja. Tusen tack, du får
2: tack
0: dansa
2: själva
0: ut i studion.
2: Tack.
0: Nej. Du kändes svårflörtad.
1: Nyfiken.
0: Ja,
1: jag
0: bra.
1: Vill gå dit.
0: Du har aldrig varit där?
1: Nej. Du förstår, jag sjöng karaoke för första gången i mitt liv i helgen. Så att jag har mycket att upptäcka.
0: Underbart.
1: Och i tryckarfallet är det ju återupptäcka.
0: Bra. Nu ska vi prata om ett födelsedagsbarn. Ett oväntat födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år idag.
1: Då säger vi väl grattis inte i efterskott.
0: Nej,
1: kanske.
0: Nej, grattis på 100-årsdag. Det svindlar lite.
1: Mm.
0: Hur gammal tror du hon var när hon gick bort?
1: Alldeles för ung.
0: Men ungefär?
1: Nej, men jag säger bara alldeles för ung. Kan hon ha varit 53?
0: 36.
1: Nej.
0: Det var ungt.
1: Ja.
0: Visste du att hon var en riktig bokmal?
1: Inte förrän du förde på tal i förbifarten tidigare idag.
0: Hon älskade litteratur. Och i dagarna så kommer en biografi om Marilyn och hennes böcker. Mm. Där det listas allt man hittade i hennes bokhyllor.
1: Ja.
0: Alltså det var avancerade grejer. Marcel Proust, James Joyce, Camus, Yeats, Walt Whitman, Sigmund Freud.
1: Ja. Jag har inte, de flesta av dem där står inte i min bok heller.
0: Nej, jag förstår.
1: Men då är jag ändå en person som tycker om att läsa också.
0: Men är man fördomsfull om man blir förvånad att Marilyn Monroe hade de här böckerna?
1: Alltså man kanske är lite endimensionell i hur man ser henne. Att bara för att hon var otroligt snygg och blond och blev en sexsymbol så behöver ju inte det utesluta att hon hade ett skarpt intellekt eller gillade att läsa.
0: Nej. Om du skulle
1: hon
0: gå
1: umgicks ju med en del smarta män.
0: Ja, det är sant.
1: Och de pratade väl kanske också.
0: Det borde de ju. Om du skulle dö nu i natt, Gud förbjude, vad skulle din bokhylla lämna efter?

0: min ålder.
1: Och vad är det då?
0: Ja, men du vet, det är allt ifrån Paul Auster till Dr. Glass till
1: Agatha
0: Christoph. Ja, jag har en bokhylla, jag har inte du.
1: Nej, alltså jag har ju det, men där är det lite kokböcker och så några böcker jag fått gratis av kollegor.
0: Var är,
1: alltså det är pinsamt.
0: Var
1: är
0: dina...
1: Ja, men antingen...
0: Du måste ju ha haft böcker.
1: Ja, jag mesta har jag lämnat bort. Och sen så lyssnar man på böcker. Jag tror mina barn, vuxna barn har nog inte bokhyllor.
0: Nej, men du tycker inte att det är trevligt med
1: jo,
0: böcker?
1: Jo, men då blir det en annan grej. Då kan man ju bara hyra eller köpa blåa böcker. Det blir en fin fond.
0: Jo, men man tar ut dem, kanske läser om dem. Och så är det någon som har skrivit, grattis Catherine, här får du New York-trilogin 1993.
1: Ja, men den kan man inte lämna bort.
0: Nej.
1: Nej, det är sant. Marilyn Monroe alltså, en av världens vackraste kvinnor en gång i tiden, sades det. Och vi ska prata lite om skönhet nu. Har du hört talas om den senaste skönhetstrenden där unga män slår sig själva med en hammare på käken så att den ska spricka lite för att sen läka ihop starkare så att man får en perfekt käke?
0: Looksmaxing.
1: Ja, du känner till det. Mm. Vad tänker du om det?
0: Att det låter smärtsamt.
1: Ja.
0: Och extremt.
1: Just det där att slå sig med en hammare kallas faktiskt för bone smashing, men är en del av looksmaxing. Mm. Man vill uppnå absolut skönhet. Och frontfiguren för allt det här kallar sig Clavicular. Och han har på kort tid blivit en av de mest omtalade personerna i världen. Hej Patrik Stanelius!
2: Hej Christian och Catherine.
1: Från Petre Ide kommer du.
2: Mm,
1: och ni har precis släppt en dokumentär som handlar om Clavicular.
2: Ja, precis. Vårt senaste avsnitt handlar om denna person som heter Braden Peters i passet. Och för att berätta om honom så måste vi också förklara världen han kommer ifrån och har blivit det bonesmashande ansiktet utåt för.
1: Mm.
2: Så, och det finns ute på Sveriges Radios lyssningsplattformar.
1: Sen och varför är just han så stor då?
2: Han är stor därför att han kanske bättre än någon annan har förstått hur man paketerar den här filosofin i en för vår samtid aptitlig inramning. Han direktsände stora delar av sitt liv på nätet och har liksom lyckats gå från att bara prata om utseende, för att i grund och botten handlar det väldigt mycket om det här att människor som luxmaxar fäster oerhört stort absolut värde vid skönhet, till att göra sig själv till någon sorts, jag vet inte, reality-sändande Patrick Bateman-figur.
1: Mm.
2: Så han är liksom en intressant figur att följa, och på det följer då kännedomen om den här luxmaxing-världen.
1: Vad gör han mer för grejer än slår sig med en hammare i ansiktet?
2: För att luxmaxa?
1: Ja.
2: Det handlar bland annat om att injicera steroider, alltså testosteron, hormontillskott för att få ett manligare utseende snabbare. Han var tidig med att ta finasterid, alltså ett medel som motverkar håravfall. Men han förespråkar också att gymma, duscha, sova länge och använda bra hudvårdsprodukter. Men det är att softmaxa.
1: Okay.
0: Men är det något särskilt skönhetsideal som man eftersträvar?
2: Ja, alltså så som han och andra luxmaxare pratar om det, så handlar det om att utseendet är mätbart, alltså objektivt mätbart enligt en skala som etablerat på internet. Men de menar att redan de gamla grekerna använde sig av en sorts gyllene harmoni för att mäta förhållandet mellan ögonen, ratio mellan ögonen och näsan och så vidare och så vidare. Mm. Så ett perfekt harmoniskt ansikte som ofta lyfts fram inom luxmaxing-världen, förutom Clavicular då, är en amerikansk skådespelare som heter Matt Bomer. Och då kan ni tänka er någon sorts liksom klassisk Stålmannen möter Cary Grant, breda käkar, bra hårfäste, lyster i ögonen.
1: Vi har ju fått in en väldigt snygg kille i studion. Gabriel Dridi, 25 år gammal. Välkommen in.
3: Tack så jättemycket.
1: Du är det okej om jag kallar dig för en svensk luxmaxer?
3: Absolut.
1: Du är skitsnygg. Catherine, om du skulle beskriva honom.
0: Distinkt käkparti, framträdande kindben, mörkt hår med en också väldigt tydlig hårlinje i pannan och bruna ögon och markerade ögonbryn.
1: Och lång.
0: Ja, 1,95.
3: Precis.
1: Följer du Clavicular?
3: Ja, självklart.
1: Varför det?
3: Jag tycker han är väldigt intressant, först och främst.
1: Mm. Har du haft kontakt med honom till och med, eller?
3: Ja, det har jag. Vi följer varandra på sociala medier. Och sen innan han blev liksom känd för internet så har vi liksom pratat på olika forum.

0: rum och okay. så vidare. Så det är en gammal vän till mig som jag har snackat med men aldrig träffat.
1: All right. Vad var det första du gjorde när du ville bli så här snygg?
0: Det första jag gjorde var att softmaxa. Det finns ju softmaxing och hardmaxing. Mm. Så softmaxing innebär att du gör saker som är liksom naturliga för ditt utseende.
1: Vad kan det
0: så,
1: vara?
0: Enkla grejer som att komma ner till en hälsosam och låg kroppsfettsprocent. Mm. Få en solbränna. Kan också handla om att hitta en frisyr som passar din ansiktsform och så vidare. Så,
1: aha.
0: Sådana grejer.
1: Har du slagit sönder din haka med en hammare?
0: Det har jag. Okay. Inte bara min haka utan mina kindben och käkben också.
1: Hur hårt slår man då?
0: Man slår inte alls så hårt.
1: Okej, okay, men det blir blåmärken?
0: Det kan bli blåmärken. Jag skulle säga att det ser mycket värre ut än vad det är eftersom att man använder ett föremål som en hammare eller ens knoge.
1: Ja.
0: Mm.
2: Men så det krossas inte käkbenet då?
0: Alltså jag är ingen läkare så jag vet inte exakt vad det är som händer. Det jag vet om är att det blir liksom en svullnad direkt efter man gör det.
1: Mm.
0: Det är som att pumpa ens muskler egentligen. Man får en pump. Och då svunnar det liksom upp och ser mer liksom skarpt och definierat ut. Mm. Sen vad det är som händer exakt vet inte jag. Jag är ingen läkare och har inte forskat. Men
1: det funkar uppenbarligen.
0: Det funkar, det gör det.
1: Varför gör du det här?
0: För att se bättre ut.
1: Och varför vill du se bättre ut?
0: För att se bättre ut gör att man har större chans att ta sig längre i livet och bli framgångsrik. Därför jag gör det.
1: Alltså i alla avseenden, med jobb och...
0: Precis.
1: Eller en raggningsgrej mer, eller?
0: Det är en del av det, men jag skulle säga att det handlar om att få liksom bättre vardagligt liksom bemötande från folk. Kan vara en del av det. Kan också vara när det kommer till jobbmöjligheter och så vidare. Jag tror att om man ser bättre ut så finns det större chans att kunna landa det jobbet som man vill landa och så vidare. Jag vet också om att det finns studier på att personer som är längre tjänar mer pengar överlag.
1: Just det.
0: Så det att, och sen finns det också dating-aspekten av det. Mm. Att om man ser bättre ut så kommer man lyckas bättre i sitt dating-liv.
2: Right. Har det blivit så då för dig? Har du märkt några skillnader sen du började göra det här?
0: Ja, självklart har jag gjort det.
1: På vad vilket då? Sätt?
0: På alla de tre sätten som jag nyss nämnde.
1: Ja. Mm. Du har fått bättre jobb. Du har fått fler tjejer eller killar.
0: Mm. Exakt, exakt.
1: Mm. Wow. Vad tänker du när du lyssnar på det här, Patrik?
3: Jag, Gabriel och jag pratade lite utanför och då berättade du för mig hur mycket tid du lägger på både luxmaxingen och alltså din verksamhet som snygg influencer. Mm. Och det är ju ett heltidsjobb så att det jag tänker är liksom att här är en människa som är väldigt seriös och alltså jag har inte gått liksom en luxmaxing-kurs i att utvärdera ett utseende men jag instämmer i att du liksom ser objektivt bra ut men jag undrar så här, alltså hade inte du varit snygg ändå? Jag tänker mycket av det där är genetiskt.
0: Ja, självklart är jag mycket genetiskt. Jag skulle säga att jag vet inte exakt procent men runt kanske 70% skulle jag säga genetiskt. Så om man inte har en bra genetisk grund så blir det mycket svårare. Men jag är för att oavsett hur man ser ut så kan man förbättra sitt utseende. Så det är så jag ser på det.
3: Mm. Vi pratar också lite om dickmaxing här utanför.
1: Med, ja, det kan man nästan gissa vad det betyder. Att man vill ha längre snopp. Kör du sånt? Kör du det?
0: Jag har gjort det, absolut. Okay. Yes.
1: Det ska ju inte funka heller, eller? Gjorde du det?
0: Mm, det har funkat.
1: Vad gjorde du då?
0: Ja, det finns den metoden som jag har använt är att använda en pump som aha. man pumpar upp det med.
1: Okej.
0: Okay. Yes.
1: Hur ofta måste man göra det?
0: Jag skulle säga att det inte är det mest permanenta sättet.
1: Så det är precis innan man drar ut på Stureplan?
0: Precis.
1: All right.
0: Precis. Så att, ja, som det låter, man bara pumpar upp den i en penispump helt enkelt.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Wow. Jag tänker när jag har dig på plats här, skulle du kunna bara kort kika på mig och komma med ett par korta, enkla grejer jag skulle kunna göra?
0: Yes.
1: Jag tar av mig hörlurarna.
2: Du ställer dig alltså upp nu så att Gabriel ska kunna se dig i helfigur. i Christian. Så jag kommenterar dig då när du snurrar. Du har en svart, eller lite grådaskig t-shirt.
0: Jag skulle...
2: Bruna manchesterbyxor.
1: Nu får du vara tyst, Catherine.
0: Jag skulle väl säga kanske trimma eller ta bort liksom nackhåret.
1: Ah,
0: först och främst.
1: Ja.
0: Här under halsen liksom.
1: Okej.
0: Okay. Tänker jag.
1: Jag har ganska mycket skägg.
0: Om du bara lagnar upp det liksom.
1: Okej.
0: Nu snackar vi om vad du skulle kunna förbättra. Så då skulle jag också kunna rådgiva dig att du skulle kunna färga dina ögonbryn lite mörkare.
1: Ja.
0: Det skulle ge dig bättre kontrast med dina ljusa ögon. Du skulle även kunna använda minoxidil för att växa dem. Så att de växer ut mer liksom.
1: Ögonbrynen växer.
0: Precis.
1: Bättre. Med vad heter det?
0: Med minoxidil. Det är receptfritt på apoteket.
2: Okay. Ska han inte gå på ögonfransarna också då när han ändå är igång?
0: Jag kommer till det.
2: Skulle jag är lite kunna, otålig.
0: Skulle kunna färga ögonfransarna också.
1: Mm.
0: Lite mörkare färg för ännu mer kontrast.
1: Mm. För det här är guld.
0: Tar du några läkemedel för att inte tappa hår eller behålla håret?
1: Jag visste att han skulle komma till hårgrejen. Men det är snyggt att du väntade till femte grej.
0: Jag skulle också bara vilja tillägga att du har en väldigt definierad och bred maskulin käke.
1: Tackar.
0: Ja.
1: Ja, men när jag var yngre så var det, kunde namnet, folk kunde säga jawline.
0: Exakt.
1: Ja, men den verkar ju borta.
0: Nej, den är absolut inte borta. Okay. Den är väldigt bra skulle jag säga, definierad. Det skulle jag säga är ditt bästa ansiktsdrag.
1: Okej, jag skriver det här samtidigt, jawline.
0: Skulle också säga att du har en liksom rak och maskulin näsa. Det är något positivt.
1: Ja. Men jäkla vad snabbt du bara kunde papp. Du har verkligen den här radarn och kan läsa av folk.
0: Ja, yes.
1: Jag förstår. Catherine, hur känner du kring allt det här?
2: Jag funderade mer på om du skulle testa hammaren eller var du liksom sätter stopp någonstans. Nej, det blir det inte.
1: Men det är en intressant fråga. För din nästa grej har jag förstått att du vill, Gabriel, bli längre.
0: Yes.
1: Och då ska du göra någon slags operation. Du är 1,95 nu.
0: Yes.
1: Hur lång vill du bli?
0: Jag vill bli runt... jag skulle säga att idealet är 2 meter, men... Jag är lite mer autistisk när det kommer till det, så jag skulle vilja bli 2,05.
1: Och hur ska du bära åt 10 cm längre?
0: Det är fullt möjligt.
1: Med en pump? En jättepump?
0: Nej. Det finns en operation man kan göra som heter på engelska limb lengthening surgery.
1: Okay.
0: Och det går ut på att man, man sågar av benen och lägger i spikar i dem. Och,
1: vänta. Man sågar av benen?
0: Precis.
1: Helt och hållet.
3: Över eller under knäna?
0: Inte helt och hållet. Vet inte exakt hur det går till, men jag vet om att man liksom öppnar upp benen.
1: Aha.
0: Och lägger in skruvar däremellan. Och sen
1: och förlänger det liksom.
0: Precis, och sen förlänger man benen. Och sen så ska man då på detta vis på något sätt växa lite grann varje dag, tror jag det är, någon sån här minimillimeter. Så kan man komma upp i allt från liksom 1, 2, 3 till, jag tror att 10 cm är max.
2: Det låter som det skulle kunna vara smärtsamt.
0: Det är väldigt smärtsamt.
1: Och hur mycket tänker du kring riskerna och hur mycket det kan vara värt att satsa på det?
0: Det finns självklart jättemycket risker med en sån här grej. Jag skulle säga att det här är en av de mest brutala och liksom vågade operationer man kan göra idag. Jag vet inte om det finns någon svensk som liksom har gått ut med att den ska göra en sån här grej eller har gjort det. Så, men för mig så är det värt det. Jag tror verkligen att en slängd för en man är väldigt viktig. Och jag skulle säga att idag så räcker det inte att vara liksom medelmåttlig när det kommer till längd, liksom 1,80, 1,85, 1,90. Vi lever i Sverige där medellängden är liksom 1,80. Om man inte är, enligt mig, minst 1,95 till 2 meter sticker man inte ut.
1: Oj.
2: Men du är ju redan 1,95.
0: Man kan alltid bli längre.
1: Ja, det är så.
0: Eller...
1: Vi ska runda av det här. Jätteintressant, Gabriel. Patrik, du får sista ordet.
3: Ja, jag undrar. Alltså, det känns som att det finns en ekonomisk aspekt i det här med att bli så mycket längre. För att du kommer inte kunna åka economy class när du flyger. Du kommer ha knän under hakan. Så har du liksom budgeterat in första klassbiljetter resten av ditt liv också?
0: Nej, det har jag inte. Men...
1: Du måste väl sitta i rullstolen ett halvår efter?
0: Precis, man sitter i rullstolen ett tag efter operationen. Men,
1: och då är du jättekort.
0: Då är jag jättekort, men när jag väl går av rullstolen och har läkt så är jag längst av alla.
1: Gabriel, tack för att du kom hit och delade med dig, och tack Patrik för rapporten.
3: Tack så mycket.
1: Ja, Catherine.
2: Ja, jag är lite skakad ändå.
1: Ja, lite.
2: Mm. Jag tänkte att det där att ta hammaren lite grann på käken, även om det inte var så hårt, var ju för mig ändå bara det ganska så mycket. Det här med benen var ju...
1: Ännu mera. Mm. Jag blev lite svinfärdig faktiskt. Mm. Men jag har antecknat flera enkla saker jag kan göra för att bli snyggare.
2: Mm. Kommer du göra det? Kom med nästa gång jag ser dig, du har färgade ögonbryn och ögonfransar.
1: Och 10 cm längre. Om 10 dagar så drar fotbolls-VM igång. Och de flesta matcherna sänds mitt i natten,
2: ja,
1: Katrin.
2: Dåligt tidsskillnad.
1: Ja, kommer du överhuvudtaget engagera dig i det här? Eller...
2: Jag kommer inte vara uppe på natten. Jag kommer inte ställa någon klocka. Sen har jag lite insomnia. Så att om jag har tur och vaknar vid 4 snåret, vilket jag gör väldigt ofta, då om det är fotbollsmatch kommer jag ju såklart kolla.
1: Snyggt, snyggt. Vi ska prata om de här inhumana tiderna i studion. Lina Thomsgård, programledare och poddare, välkommen. Och med oss på länk, Robin Berglund, eller maskinisten, komiker och fotbollsentusiast. Vi börjar med dig, Robin. Hur kommer du ta dig an det här?
4: Vad kul att du frågar. Ja, men uppdelat i 2 delar kan man säga. Först så tänkte jag åka dit och befinna mig i rätt tidszon då i 2 veckor.
1: Ja, det är du självklara.
4: Ja, det är tips som folk har ett problem med det här. Så är det bara att hoppa på stålkråkan. Nej, men det andra är att jag får väl anpassa mig helt enkelt. Det här är fruktansvärt viktigt för mig, så att jag kommer att ställa om dygnet, tror jag, ganska mycket.
1: Men då är frågan, för det är lite 2 alternativ här, känner jag. Antingen att man håller sig vaken till klockan 04. Sveriges matcher går ju 01 respektive 04, och sen är det en humanmatch klockan 19. Men den här 04-matchen då, håller man sig vaken och bärsar fram till 04, då är man ju helt slut när matchen drar igång. Eller ställer du klocka och går upp 04?
4: Den tycker jag faktiskt, här sitter jag nästan på lösningen, och det är att man ställer klockan och går upp, hanterar det som man gör med julkalendern, att man sitter där med sina barn med täcket i soffan, är nog det enklaste. För du är inne på någonting där, att börjar man supa vid 20.00, då tror jag inte att man har mycket till syn och hörsel och framförallt inte spelförmåga. Nej. Kvar där vi, och då är det 2 timmar match som man har tur, så att det är nog klokt att hantera den som en gryningsmatch.
2: Lite som att gå rätt på efterfesten.
1: Ja, lite. Ja, och det kommer ju bli en krock på krogarna, tänker jag. Vissa sitter lite bärs, andra vill ha frukost och smoothie. Mm. Liksom. Hur löser man detta? Lina, du har erkänt att du inte är jätteintresserad av själva fotbollen själv, men du har 2 barn, va?
5: Ja, exakt, som är jätteintresserade. Plus att jag är en sån här, det heter inte medgångssupporter, det kanske kan heta evenemangssupport. Att när det är mycket, då vill jag vara med.
1: Ja.
5: När det är stort och folkfest och så här. Och det är det, för mig, det är det som är den stora utmaningen här. För var och en på kammaren kan ju lösa det genom att liksom sätta på sin tv i sängen. Men vill man ha en folkfest, hur ska vi göra då? Barnen är 5 och 9.
1: 5 och 9. Det känns orimligt att de ska gå upp 03.30 för att titta på Sverige.
5: Ja, men vet du vad? Jag tänkte bara addera till det ni sa här nu, att jag driver ju den här vetenskapspodden Dumma människor. Där gjorde vi faktiskt ett avsnitt om det som heter kronotyper. Att vi liksom har olika som biologiska klockor. Där med morgonmänniska och kvällsmänniska. Det finns liksom. Ja. Och vi är ungefär hälften, hälften. Så då kan man ju bara utgå ifrån det. För vissa så kommer det passa bättre, precis som Robin, att ställa klockan på 04:15. Och för andra är det bättre att bara låta dagen vara lite längre. Och då kanske man kan fixa olika evenemang för de olika typerna.
1: Ah,
5: så kvällstittarna kanske är på någon bar. Det borde man väl kunna lösa så att några barer får öppet så sent.
1: Ja, men det har de löst.
5: Ja, men bra. Ja. Precis, då är det löst. Och sen frukostställen för de andra.
1: Just det. Ja. Hur ska du göra
4: det? Är det samma typ i en familj?
5: Nej, det är inte samma typ i en familj, så då får man splitta upp sig. Eller det kan väl vara samma typ i en familj. Man får väl dela upp sig lite då utifrån vad som passar.
1: Men du kommer ju titta med dina barn.
5: Jag kommer titta med mina barn, men vet du vad jag kommer göra?
1: Nej.
5: Och där tror jag att Robin, du kommer tycka att det är dåligt. Men, det här är den enda lösningen jag ser är rimlig. Och det är att jag får vara... jag får liksom skapa ett tryggt, hemligt rum. Där barnen inte få veta hur det gick i matchen.
1: Vi tittar i efterhand.
5: Sen vaknar de, kanske man ställer klockan lite ändå för att det ska vara lite, liksom, lite bök. För det vet vi att vi mår bra av när det är lite bök. Så kanske det är klockan 7. Inga telefoner. Ingen radio. Förlåt radio, men ingen radio. Inga tidningar.
1: Inga pushnotiser.
5: Inga pushnotiser. Ingenting. Det ska inte finnas något. Och sen sätter man på tvn och så hoppar man så att det liksom... Matchen börjar nu. Och
1: alltså svinsvart. Robin, vad tycker du om det?
4: Rasande mysigt låter. Jag skulle gärna vilja vara...
5: Du får vara med. Du är jättevälkommen,
4: Robin. Som målsman. Men ja. Kommer du att vaddera dina skrålande grannar? För att de pushnotiserna kan man ju stänga av. Men om du har fulla grannar som inte har med andra krongruppen.
5: Det är det som är bra med att det är sommar. Då är man ju på något landställe någonstans. Eller liksom tältar. Eller sådär, så att man är liksom...
1: Smart.
5: Man behöver inte tänka så mycket på grannarna. Och vet du vad? Om man vill vara positiv... och det har jag ju inget emot att vara, så är det ju bra att det väldigt sällan krockar med annat än sömn.
1: Mm, det är sant.
5: För den matchen som sen är den klockan 19, det är ju på självaste midsommarafton.
1: Den kommer krocka med
5: den
1: andra
5: saker. Den kommer krocka med allt. Ja. Det är egentligen den värsta tiden, eller hur?
1: Det är sant.
5: Vi är jätteglada att vi kan titta klockan 4 och klockan 1 på natten.
2: Robin, alla som har ångest över midsommar kan faktiskt vara glada.
1: Då kan de lösa det så. Mm. Robin, jag tänker, du kommer ju inte bara titta på Sverigematcherna. Du kommer ju väl se alla matcherna.
4: Ja, och jag har ju begåvats med inga barn än så länge. Så jag tänker att det gör ingenting för egen del egentligen att ställa om det här. Och vi är bara en kron typ i mitt huvud och sånt där. En liten rättelse bara. Inte för att vara besserwisser, men det är på midsommardagen.
5: Och midsommardagen? Då midsommardagen är det.
1: Ja, det är faktiskt sant.
5: Just det, man ändå bara bakis.
4: Jag menar det.
1: Ett svenskt spelbolag har faktiskt gått ut med en pressrelease där de kräver att Sverige tillfälligt ska ställa tillbaka klockan 7 timmar i sommar så att vi slipper matchen mitt i natten. Och med en namnlista, skriv under du med, får vi tillräckligt många namn, lämnar vi in en formell ansökan till regeringskansliet. Mm. Är det trams?
2: Alltså det var väl ett perfekt sätt att få uppmärksamhet.
1: Ja, det är sant.
2: Och du gav dem den.
1: Ja, men jag sa inte vilka det var.
2: Nej.
1: Snyggt.
4: Men ganska görbart då, eftersom det är ljus dygnet runt.
5: Ja, och någon sorts industrisemester väl en stor del av det här tycker vi kör på.
1: Ja, och
5: flexibilitet.
1: Hur känner du, Lina och Katherine, ni som inte var jättepepp? Blir man inte lite?
5: Nej, men redan nu är jag så pepp. Alltså direkt med att Robin gick ut i eten så kände jag, hit med bollen, kanna på.
1: Ja, men att det till och med lite är lite mer om en grej.
5: Jag vill se alla matcher ska jag se.
2: Och man kommer vara så utanför om man inte engagerar sig i det här.
1: Mm. Det är sant.
5: Men vet ni, det händer inte något redan ikväll? Sverige-Norge?
1: Just det.
5: Robin, visst? Landskamp.
4: Det stämmer fint. En bra, då kan man testa sin krontyp.
5: Ja, 19.00. Piggeligt rätt.
1: Men du Robin, du ska jobba på ena delen av det här och vara i USA alltså.
4: Jag ska jobba på hela, men på plats en och sen alltså, omställd andra halvan kan man
1: lyx
4: säga.
1: Lyx att få betalt och bevaka detta.
4: Jag nyper mig 2 gånger om dagen.
1: Det låter rätt.
4: Så det håller jag med om.
1: Vad är det senaste på matchbiljetter om man vill åka över och se? Vad är det, kostnaden?
4: Ja, alltså det där är ju en stor fråga. Jag tycker nästan, alltså den är ju symboliskt laddad, för det ska ju vara för alla att gå på fotboll. Men bara att åka över pölen och bo där borta är ju den stora kostnaden, om vi ska vara ärliga. Men det kostar väldigt, väldigt mycket. Och framförallt så har de tagit betalt för allt runt omkring. Alltså transfer till och från matcher, en macka kostar som på Arlanda och sånt där. Så det kommer verkligen att kosta.
5: Har du gjort så då att du har spelat jättemycket på de här matcherna för att kunna tjäna tillbaka alla pengarna?
1: Hörrni, vi måste bryta här.
4: Pengar på sommartid.
1: Ja. Lina Thomsgård, tack för att du var med. Robin Berglund, tack för att du var med. Vilka tror du vinner, Lina?
5: Frankrike.
1: Frankrike satsar vi på. Nu, hörrni, blir det kulturnyheter.
6: Mm. Med mig, Ylva Nilsson, som undrar. Jag vet inte hur ni har det med sångröst, självförtroendet, Katrin och Christian.
2: Jag ligger på en 3 på en skala 1-5.
6: Okej.
1: Okay. Ja, jag ligger nog på en 2.
6: Men även då, om... du inte har en sångröst så går det nämligen bra att sjunga för din bebis. Det har ni kanske inte längre, men det kan komma bebisar. Och det här konstaterar barnrättsorganisationen UNICEF i en ny rapport. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för 7 månader gamla sonen.
7: Det gör jag. Ofta. Mm.
2: Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller trollmor. Så är väl oftast dem.
2: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämsta rösten.
8: Lena Hansson i Göteborg är även hon lite tveksamt inställd till sångrösten.
9: Jag sjunger inte jättemycket för jag har ingen riktigt bra sångröst. Men jag älskar att sjunga.
10: Men hur känns det då när man inte har sångrösten?
9: Ja, så länge man är ensam med sitt barn så gör det ingenting. Men när det är andra vuxna så kanske jag liksom drar mig lite på att sjunga. Men själv går det bra med mitt barn.
8: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
11: Godnattvisor. Men också vanliga poplåtar. Mycket Markolio nu, Mera mål och...
8: Turisten Toby Hütter från Tyskland är på besök i Malmö och berättar att han brukade sjunga vaggvisor. Men nu när döttrarna blivit äldre blir det mest låtar från Eurovision.
12: What do you sing?
13: Eurovision Song Contest. Yeah. We watch it every year and then we sing the best songs. When they were smaller, when they were babies, we sang lullabies, yes. But right now, more modern music.
12: Are you good at singing?
13: I think I'm good at singing. My wife says I'm not good at singing. But I don't care. At least we have fun and sing together.
6: Det är ändå viktigast. Reportrar Vivica Blad och Joanna Ise. Sen en debutants dagbok 2018 har Vera von Essen skrivit flera uppmärksammade böcker. Nu kommer den första novellsamling, Mödrar och män. Katarina Vikars har läst.
14: I novellen Suicidrisk möter vi en ung kvinna på psyket. Hon sväljer för många tabletter, skär sig. Inlåsningen, regelsystemet, underkastelsen är också något som hon återkommer till i texterna. Där finns en sorts frihet att slippa världen som bara stör tankarna. Några noveller kretsar kring relationer med män. Den ordlösa med Ronan, där jaget slipper vilja, syskonskapet med en annan skadeskjuten. Eller om kärlek som en hopplös uppgift. Något man bara tar på sig. Lovsången till ett kärt ofött barn är ändå den mest lyckliga. Att lära sig använda sitt ljus för att överleva, som det heter. Vera von Essen har ett språk som är avskalat oväsentligheter. Men jag kommer ändå på mig med att sakna själva nödvändigheten i skrivandet som det kommer till uttryck i hennes tjocka dagböcker. Men oavsett vad Vera von Essen skriver om så är det samma våld som koncentrerad uppmärksamhet. Skulden som aldrig är hos de andra, harangerna över det sekulariserade skitlandet Sverige. Och så till slut, modern, som inte ser något bakom hinnan av alkohol där i slottet. Som med tabletter hon stulit av dottern med jaktgeväret. Med vad som finns till hands vill få slut på det. Familjen som slagfält, som gjuten i generationer av tystnad.
6: Katarina Vikars hade läst Mödrar och män av Vera von Essen. Och så kommer Norges bidrag till TV-världens sjukhusserier Still Breathing.
15: Första nattvakt för Petra idag.
16: Härligt.
17: Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
18: Så länge ingen dör.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här, liksom där, regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stuchevskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en uppblossad debatt om vårdpersonals pressade vardag. Still Breathing på SVT Play får en trea i betyg. Duran Duran kommer till Sverige i höst. Den 3 oktober spelar de på Avicii Arena i Stockholm i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Duran Duran som bildades i Birmingham 1978 blev en del av tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien. Vi hörde hitlåt här som Girls on Film, andra Hungry Like the Wolf och The Wild Boys. Något för er kanske?
1: Underbara Duran Duran.
6: Ja.
1: Tack Ylva Nilsson i Göteborg. Vi vet inte hur det ser ut. Men vi gissar att du har luxmaxat. Det har strömmat in mejl på folk som är upprörda.
2: Ja, för att kanske, jag såg någon läkare på TV4 som ju sa att det här med att slå med en hammare mot käken, det funkar inte. Det funkar. För att framhäva käken. Är det det de tycker att vi borde ha
1: pratat om istället? Ja. Jag tror man kan dra sina egna slutsatser om allt detta. Ja, vi ska strax vända oss till Studio 1. Tyckte du att det gick bra för mig här, eller? Du kan inte säga något.
2: 5 av 5, Christian.
1: Hoppas jag får komma tillbaka någon gång.
2: Klart du får.
1: Studio 1, handlar ni ert program om bone smashing även hos er, eller?
3: Nej, alltså vet du vad jag har funderat på? Jag har funderat på, säger de bara att de gör det? Jag tror att väldigt få av dem som säger att de slår sig själva med en hammare i ansiktet verkligen gör det. Utan man bara säger det på internet.
1: Alltså du skulle ha sett honom. Han var så snygg.
3: Vem var de? Klaviklurer?
1: Nej, han som var vår gäst.
3: Ja, okej. Okay. Ja. Men det vet jag att man kan vara utan hammare också.
1: Ja, det är sant. Ja. Det är sant. Take it away!
16: Ja, något annat i Studio 1 i eftermiddag. Bland annat då om regeringen och Sverigedemokraterna som är överens om en ventil om de här så kallade och mycket kritiserade tonårsutvisningarna. Bland annat så hör vi Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna som möter Miljöpartiets Annika Hirvonen i diskussion om detta. Mm-hmm.
3: Sen Eli Sharabi också, en av de alla som kidnappades av Hamas 7 oktober 2023. Han satt i över ett år i Hamas tunnlar och misshandlades svårt bland annat. Vi hör hans berättelse i studiet som börjar efter nyheterna.
18: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Regeringen och Sverigedemokraterna presenterar ny lag mot tonårsutvisningarna. 18-årsgränsen höjs till 21.
16: Det blir debatt om detta i Studio 1 idag med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
3: Milismän som pekas ut som skyldiga till folkrättsbrott går fria på gatorna i Sverige. Det här avslöjar Kaliber idag. Vi träffar en av dem som samlar bevis.
16: Arbetslösheten minskar, men inte för de som står längst från arbetsmarknaden.
20: Det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället. För att det är inget som vill ha en. Och jag har känt av till och från.
16: Nu ska arbetsmarknadsutbildning och ökat stöd hjälpa.
3: Folk kissade på sig och missade ett bröllop enligt vittnesmålen från tunnelbanetåget som fastnade i flera timmar i en tunnel i helgen. Vi hör några av dem som var med.
16: Och efter klockan 5 så hör ni en intervju här i Studio 1 med Eli Sharabi som överlevde fångenskapen i Hamas tunnlar.
3: Studio 1 är med dig fram till 17:15.
16: Ja, för ett par timmar sedan så presenterade Tidöpartierna sin ventil som är tänkt att lösa de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
0: Det handlar då om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år.
16: Och åldersgränsen för när man måste ha ett eget uppehållstillstånd den höjs till 21 år och även de som fått avslag efter 1 januari 2025 men inte lämnat landet än ska kunna söka. Igen.
0: Med oss nu två migrationspolitiska talespersoner, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna och Annika Hirvonen från Miljöpartiet. Välkomna bägge två.
21: Tack så mycket.
0: Ludvig Aspling först, vilka problem är det ni löser med de här nya reglerna?
21: Det kan uppstå situationer när den här 18-årsregeln, det är en regel som vi har ärvt ifrån tidigare regeringar. När den tillämpas på personer som till exempel pluggar på gymnasiet så kan ju situationen uppstå att man har gått ett par år på gymnasiet men att uppehållstillståndet inte kan förlängas så länge att man till exempel kan få sitt slutbetyg. Och det kan ju vara väldigt upplevas som väldigt oskäligt. Det är klart att man ska få en rimlig chans att göra klart sina gymnasiestudier till exempel.
0: Även unga mellan 18 och 21 som utvisas och har hunnit lämnat Sverige omfattas av de här bestämmelserna om de har haft ett uppehållstillstånd på grund av anknytning någon gång de senaste 3 åren. Så de kan komma tillbaka då alltså, eller?
21: Ja, de kan ju söka som nuläget är enligt de ordinarie reglerna om uppehållstillstånd. Men de får ju också en möjlighet att söka enligt den här nya regeln. För det vore ju lite konstigt att exkludera den gruppen. Och där ska man ju komma ihåg att villkoren för att få uppehållstillstånd på den här regeln då, som vi pratar om nu, de är ju lite mer generösa jämfört med de ordinarie uppehållstillstånden i utlänningslagen. Så att det blir lite enklare för den gruppen på det sättet.
0: På vilket sätt är det mer generöst?
21: Ja, till exempel om du ska ha uppehållstillstånd på grund av arbete, då måste du ju ha en anställning och du måste klara lönekravet och det finns en del andra villkor som du måste uppfylla. Samma sak med studier, så måste du betala en studieavgift. Att ha anknytning på till exempel en förälder då, det är ju för det första gratis och det är ju färre villkor som du måste uppfylla.
16: Du, hur har ni landat i just 21-årsgränsen?
21: 21-årsgränsen gäller faktiskt redan idag för personer som har anknytning till en arbetskraftsinvandrare. Så att för många så är det 21 år som gäller redan idag. Så det som sker nu det är egentligen bara att vi skapar en regel för alla. Oavsett om du är alltså anhörig till en anknytningsperson som är arbetskraftsinvandrare eller till en person som har permanent uppehållstillstånd.
16: Jag förstår. Annika Hirvonen, Miljöpartiet. I vintras så röstades ju ert förslag om att höja åldersgränsen till just 21. Det röstades ner i riksdagen. Vad säger du nu om att Tidöpartierna alltså vill höja åldersgränsen till 21 år?
22: Ja, men det är jättebra att vi har lyckats pressa dem framför oss att göra den här förändringen. Men det är ju väldigt många vars liv redan hunnit slås i spillror i väntan på det här beskedet. Det hade ju varit bättre om man hade släppt prestigen och röstat för de här förslagen i riksdagen på en gång. Det hade hjälpt flera som redan nu har tvingats lämna Sverige. Min oro nu med det förslaget som ligger är ju att man fortsatt inte löser alla tonårsutvisningar. Man stoppar inte alla orimliga utvisningar. Till exempel så verkar det ju vara så att för de som redan har fyllt 21 år och kom till Sverige till exempel med syskon och inte med sina föräldrar så kan det bli fortsatt så att man tvingas lämna sitt liv här som man har byggt upp. Och samma sak för de som är över 21 år och befinner sig i utlandet där vi har sett att till exempel Daria redan har fått nej trots att hon hade en utbildningsplats på att komma tillbaka till Sverige. Och det här är väldigt viktigt att man löser alla de som har drabbats av de här orimliga utvisningarna. Måste få möjlighet att komma tillbaka till sin familj, komma tillbaka till sitt liv, komma tillbaka till det Sverige som har blivit deras hemland.
16: Och det ska naturligtvis Ludvig Aspling få bemöta. Men när du säger då, de som redan har fyllt 21 och befinner sig i utlandet eller som har fyllt 21 och kom till Sverige med ett syskon, vad vill du göra för dem då?
22: Nej, men vi i Miljöpartiet tycker ju att ungdomar som har blivit vuxna i Sverige, som har rotat sig här där Sverige har blivit deras hemland, ska få möjlighet att stanna. Och här vill jag också peka på en annan sak som jag reagerade på när jag lyssnade på Johan Forssell på pressträffen. Han upprepade många gånger att de som har gjort allting rätt ska få stanna. Och då undrar jag, hur blir det för dem som har mått dåligt under skoltiden? Kanske inte klarat sin utbildning för man har varit deprimerad eller av andra skäl. Eller man har någon gång gjort någonting som inte är helt rätt. Finns det plats i Sverige även för tonåringar som inte är helt perfekta om de är invandrare?
16: Ludvig Aspling.
21: Ja.
16: Vi kan väl börja med detta. Folk som har fyllt 21, befinner sig i utlandet, fyllt 21 eller kom hit med ett syskon. Vad händer med dem då? Varför inkluderas de inte av era nya regler?
21: I normalfallet så får man inte anknytning i Sverige på ett syskon. Det måste prövas enligt någon typ av specialregel i så fall. För det är, jag känner inte till att det finns något sätt som ett syskon kan få anknytning på ett annat syskon. Det skulle ju vara en ensamkommande person i så fall. Så att nej, de kommer inte omfattas av det här. Och de omfattas inte av de ordinarie reglerna i utlänningslagen heller. Så det var väl kanske inte någon nyhet. Vad var det mer?
0: Förlåt, de över 21 också, överhuvudtaget, som har, ändå har vuxit upp och haft stora delar av sitt liv i Sverige.
21: Precis, personer som har hunnit fylla 21, där har vi ytterligare en lagberedning som ska titta på hur situationen ska lösas för en person som har fyllt 21 och som inte omfattas av den här ventilen. Men där det ändå kan finnas en skälighet att de har möjlighet att ansöka om ett tillstånd inifrån landet. Och det är alltså då att man gör ett avsteg ifrån huvudregeln om att uppehållstillstånd ska sökas innan man kommer till Sverige. Men det finns inget beredningsunderlag för att genomföra en sån förändring i den utredning som vi har haft att jobba med nu. Och det betyder att det kommer att bli en framtida fråga. Hur snabbt en sån regel kan komma på plats, det vet inte jag. Och exakt hur detaljerna ska se ut, det har vi inte kommit överens om. Men vi tittar på den frågan.
16: Annika Hirvonen, detta är på gång.
22: Risken är ju helt enkelt att de som nu har passerat den här 21-årsgränsen och redan har tvingats ut ur Sverige inte får en chans att komma hem igen. Och jag tycker det är olyckligt att man sätter en gräns men ålder som man redan på förhand vet kommer innebära att vissa ungdomar då ändå kommer slitas ifrån sina liv, från sina familjer och från sitt hemland. Det här tycker jag ändå vill säga det, att vi har lyckats pressa regeringen steg för steg från att Johan Forssell kallade det löjligt när jag första gången tog upp det här problemet med honom i Aktuellt i början av året, till att man ändå har fått inkludera allt fler. Och jag tror verkligen att regeringen behöver göra en analys och vi kommer att pressa så att vi verkligen inte hamnar i ett läge där en eller flera grupper av ungdomar faktiskt fortsätter att tvingas ut från sitt hemland, iväg från sina familjer. En annan utmaning, det är ju när man har så höga lönekrav att många som är 21 år inte når upp till dem. Där riskerar vi också att se massor med orimliga utvisningar.
16: Jag förstår, men Annika Hirvonen, vill du inte ha någon åldersgräns alls? Det behövs inte enligt dig.
22: Nej, men min uppfattning är ju att har man kommit till Sverige som barn, man har levt här i många år, man har rotat sig här, Sverige är ens hemland, man drömmer på svenska som några av de här ungdomarna har vittnat om, eller det är liksom, det här är det land man har starkast anknytning till på olika sätt, då är det inte rimligt att Sverige utvisar en till ett land som man har svagare anknytning till. Någonstans måste barn och unga som växer upp här få känna en trygghet och rota sig och bli en del av samhället fullt ut. Och
0: vad säger du, Ludvig Aspling? Är det anknytningen snarare än åldern som borde styra?
21: Ja, till att börja med så måste jag säga att kritiken från Miljöpartiet är väldigt svårt att ta på allvar. Den här situationen som har uppstått är ju helt och hållet beroende på en regeländring som Miljöpartiet själva drev igenom år 2021. Inte bara så att Miljöpartiet röstade för den regeln, utan det var till och med så att Märta Stenevi, dåvarande språkrör, stod på presskonferensen och presenterade den. Det som hände den sommaren Det var att man införde ett försörjningskrav för permanenta uppehållstillstånd. Och det gjorde att barn som växer upp i Sverige fick inte längre permanenta uppehållstillstånd eftersom de inte kan försörja sig. Och det innebär senare då att de inte kan få förlängt efter att de inte längre är en del av kärnfamiljen när de fyller 18. Hela alltså den här cirkusen började med ett av Miljöpartiets egna lagstiftningsprojekt. Så att sen komma och säga att vi har satt igång eller att vi har skapat en orimlig situation, det är helt enkelt inte sant.
4: Ja, det Ludvig säger stämmer ju faktiskt inte.
21: Sen vad det gäller frågan
4: och jag behöver faktiskt
21: hur man ska se på anknytning kontra ålder. Problemet är att anknytning är väldigt svårt att mäta. Det är väldigt, väldigt knepigt att säga att man har starkare anknytning till Sverige jämfört med ett annat land. Därför att, ja, framförallt så är det väldigt svårt att mäta vilken anknytning personen har till det andra landet.
0: Annika Hirvonen ska vi hinna höra också just utifrån att det var er politik som startade allt det här som Ludvig Aspling säger.
22: Nej, men alltså det är inte korrekt. För det första har det inte någonting med försörjningskraven att göra. Det är aldrig någon som har krävt att barn ska försörja sig själva, utan det som hände 2021 var att vi införde en ventil, särskilt ömmande omständigheter, som skulle hantera det faktum att nästan alla riksdagens partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville ta bort möjligheten till permanenta uppehållstillstånd direkt. Och då såg vi att om man gör det utan att ha en ventil för de som har fått en stark anknytning till Sverige, så kommer det bli tonårsutvisningar som är huvudregeln. Och då införde vi ventilen särskilt ömmande omständigheter för personer med anknytning till Sverige som är vuxna. Och den ventilen tog Tidöpartierna bort 2023. Jag stod i riksdagens kammaren och varnade då för konsekvenserna för just tonåringar som blir vuxna och riskerar utvisas på grund av det. Och det struntade man faktiskt i från regeringens sida.
0: Jag vill hinna fråga Ludvig Aspling också. Du är ju sverigedemokrat. Nu pratar jag om lättnader här för asylsökande. Hur är det här förenligt med en stram migrationspolitik?
21: Om vi börjar med det som Annika Hirvonen säger, det stämmer inte. Om man går tillbaka och tittar i förarbetena till den här ventilen som de införde, särskilt ömmande omständigheter, så står det ingenting om några tonåringar där. Särskilt ömmande omständigheter är en regel som tillämpas på personer som av hälsoskäl inte är rimligt att de lämnar Sverige. Det alltså krävs att man är ganska svårt sjuk. Och att det inte finns sjukvård i hemlandet. Så den här regeln är till för någonting helt annat.
0: Ja, det är det ni tycker olika om det helt enkelt. Men just stramheten, hinner du svara på det kort?
21: Ja, det här är ju en del av ett större lagstiftningspaket. Det finns en utredning, skärpta krav för anhöriginvandring, där man också har tittat på de här mindre justeringarna som det här egentligen är. Och den kommer ju föreslå regeländringar som jag tror de flesta kommer känna igen som lite mer sverigedemokratiska, om jag säger så. Och det kommer att presenteras i närtid.
0: Ludvig Aspling säger det, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, och Annika Hirvonen, samma titel för Miljöpartiet.
16: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens tidigare diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det här avslöjar P1-programmet Kaliber, som identifierat 15 tidigare milismän som fått uppehållstillstånd i Sverige.
0: Och milisgrupperna har nära kopplingar till en av Assad-regimens värsta tortyrfängelser. Vi ska lyssna på Hani som satt inspärrad där, och vi varnar för våldsamma scener.
5: Han slår mig i ansiktet.
7: ففي شغلة في ملقط طبعا الفحم
5: هنطارين جريل تون
7: كماش الملقط الله بالكعك صار يضربني فين أسناني هيك كسر لي أسناني من تحت
5: هنكروس سلمينة تندر
7: قال له خده غسل له
23: هنمعطي شين باباس بليك
7: كمان أبي كان مكبل إيدي لورا واقف على الحيط
5: هنهار هندنا بندنا وستور موت فيجن
7: صار
23: هنجروتر
7: يعني زعل أبي وصار يعيط كتير فتحت له الجوال.
16: Ja, här hörde vi. Han är alltså en av dem som satt inspärrad i Assad-regimens tortyrfängelse. Marcus Alfredsson, som har gjort den här granskningen tillsammans med Amr Bitar. Den kallas diktatorns svenska krigare. Vi hörde ju Hani här som egentligen heter något annat, en av dem som ni intervjuar. Vad är det mer för vittnesmål ni har fått ta del av?
23: Jag kan säga att de vittnesmål vi har fått ta del av på plats i Syrien har varit, det är bland det värsta man kan föreställa sig att människor kan utsätta andra människor för. Det handlar liksom om, jag kan inte dra detaljerna, men det handlar om tortyr, utstuderad tortyr, stympning, sexuellt våld, mord på små barn. Det är fruktansvärda saker.
16: Och det här fängelset där han är och hans pappa som vi hörde och var med där också torterades. Vad är det för plats?
23: Just den här platsen, det kallas för en plats som kallas för Palestinasektionen. Det har inte så mycket med Palestina att göra, men det är ett ökänt fängelse i Damaskus där människor systematiskt har torterats och dödats.
16: Och vad är det som har liksom förvånat dig mest med de här vittnesmålen som du har fått? Vad har tagit hårdast?
23: Det har varit väldigt svårt som reporter att jobba med det här. Och jag tror ännu mer för min kollega Amer som har sin bakgrund i Syrien också. Det har varit helt horribla saker att lyssna på. Och det som blev väldigt uppenbart för mig och som egentligen är självklart för alla syrier, men det är omfattningen av de här övergreppen. Hur liksom är man i Syrien, så var och varannan familj har ju någon som liksom försvunnit. Och du kan fånga någon på gatan som berättar om ja, min bror eller min syster blev kidnappad av regimen och sen blev vi pressade på pengar. Det är så vanligt så att det är liksom...
16: Och Hani, som vi lyssnade till här, han lyckades fly, tog sig senare till Sverige, men det gjorde ju då också flera av milismännen, och ni har nu lyckats identifiera 15 av dem. Hur har ni gått tillväga?
23: Det viktigaste för oss är ju att vi har kunnat jobba på plats i Syrien, i ett område i södra Damaskus som totalt förstördes av regimen under en belägring. Där har vi samlat vittnesmål, och vi hade ju liksom gjort en ganska gedigen research i Sverige, liksom sociala medier, polisutredningar, vi hade med oss allt det där till Syrien, men det viktigaste, liksom avgörande pusselbitarna fick vi på plats när vi kunde få väldigt trovärdiga vittnesmål från många personer.
16: Som kunde peka ut enskilda individer.
23: Enskilda individer, och vi kunde liksom på andra sätt också bekräfta att det här verkligen var de här personerna som är i Sverige.
0: Och en av de som arbetar med att samla bevis mot syriska krigsbrottslingar i Sverige är du, Basima Jabri, som är svensk-syrisk människorättsjurist. Välkommen.
8: Ja, tack. Välkommen. Tack för din intresse.
0: Vad känner du när du hör om de här vittnesmålen?
8: Ja, jag har börjat jobba med den här som seriös på januari 2013. Varje gång jag tänker att okej, jag brukar lyssna till de här, jag brukar dokumentera dem och åka till rättegångar ibland. Men varje gång jag känner att det är, varje gång när jag lyssnar till nytt, jag känner att det är stor sten på munnen som jag kan inte andas. Men på alla fall, vi måste svälja ont och sen fortsätta jobba, för att gråter eller klagar ska inte hjälpa de människor. Men at least vi har intresse nu. Vi har människor som lyssnar till oss. Tack Sverige att de tar den här rättegången. Tack Marcos och alla som jobbar med den här. Och också... Jag tänker hela tiden, för att jag har studerat like, internationella lag och sånt. Jag tänker att vad internationella värld gör, de vet, det är jättemycket, det är social media, det är jättemycket evidens. De vet vad händer. Men varför de har inte rörat sig? Vi har gjort mycket, vi har gråter mycket, vi har... Vi bara ska jobba till.
0: Mm. Och du har ju i flera år samlat in bevis mot misstänkta krigsbrottslingar från Syrien som då bor här i Sverige bland annat. Ja. Vad är det du har hittat?
8: Kan du bara...
0: Vad har du hittat när du har samlat de här bevisen? Vad har du sett om just personer som bor i Sverige?
8: Kan du göra den på engelska?
0: Ja, what have you found when you're collecting evidences against suspected war criminals from Syria?
8: Ja, den är inte lätt att hitta evidens mot dem, för att de är jätte professionella. De har varit hos polisen och hos intelligens, så de byter namn på like passport. Det är lättare för dem att hide i Sverige eller i Europa, för att de var i regimen som de har allt möjligt. Så ja, vi har hittat mycket här i Sverige, människor som har gjort krigsbrott, men det är inte lätt att hitta evidens mot dem. Men på andra sätt, varje gång vi tar en step, de blir mer noga, till exempel. De har familjer som bor här, och de har skickat dem för att det är lättare. Det var lätt för dem att skicka deras familjer till Europa, och de har kommit med fake passports. Men också när de blir gripna i Sverige och vi öppnar deras telefoner och vi hittar like evidences, problemet är att nu de har blivit mer noga. De tar bort bilder från deras telefoner och sånt. Så vi måste springa efter, då kan jag säga.
16: Marcus Alfredsson då på Kaliber. Hur är det möjligt då att människor som misstänks ha begått den här typen av fruktansvärda krigsbrott som du beskrev tidigare kan få uppehållstillstånd i Sverige?
23: Det är ju, har ju varit helt omöjligt såklart för Migrationsverket att veta det här, tänker jag. Spontant. Det här är ju uppgifter som finns i Syrien. Och om någon kommer hit och berättar en trovärdig berättelse som gör att man har skyddsskäl.
16: Men svenska myndigheter kan ju utreda brott som begåtts i utlandet också, väl?
23: Det kan man, men i just vad det gäller brottsutredningar då, så är det ju svårt. De här många bevisen finns ju också i Syrien. Där kan inte svensk polis jobba än och samla bevis. Jag tror att det finns förhoppningar om att de ska kunna göra det. Men än är vi inte där.
16: Så vilket intresse skulle du säga att brottsbekämpande myndigheter i Sverige har visat för det här materialet som ni har kommit fram med nu då?
23: Vi vet ingenting om hur intresserade de är än, men jag kan tänka mig att de skulle kunna vara det. Polisens krigsbrottsenhet utreder ju aktivt den här typen av liksom information.
0: Och ni har släppt två delar av den här serien från Kaliber hittills. Det kommer till senare i veckan. Vad handlar det om du kan hinta?
23: Ja, men hela historien för oss började ju med att vi egentligen fick höra om att en av Assad-regimens värsta torterare skulle befinna sig i Sverige. Det var ett rykte som vi bestämde oss för att gå till botten med, och vi går till botten med det ryktet i sista avsnittet.
0: Då ska vi lyssna. Tack så mycket för att du kom hit. Marcus Alfredsson, alltså reporter på Kaliber, och Basima Jabri som är svensk-syrisk människorättsjurist.
16: Producent idag Hans-Jörg Hovgren Kissel, sändningskoordinator Patrik Annerud, och tekniken sköts av Maria Stillberg och Oskar Thor.
0: Och i vår nästa timme så ska vi möta Eli Sharabi, en av de 251 personer som kidnappades av Hamas den 7 oktober 2023 och satt fängslad i tunnlarna under Gaza.
9: And after something like 30-40 seconds they stopped being nice and talked to me and just loaded their guns and pointed to my head and said to order me to climb down. And that was the moment I remember that my promise to my daughters, I'll come back to them. So I chose life again and start to climb down.
0: I över 16 månader satt han fängslad, Eli Sharabi, som nu skrivit en bok om sin tid i fångenskap. Och hela intervjun med honom hör vi klockan 5 här i Studio 1 direkt efter nyheterna.
16: Men nu om problemet med långtidsarbetslöshet som blir mer synligt nu när ekonomin återhämtar sig och fler av dem som står lite närmare arbetsmarknaden får jobb. Men gruppen långtidsarbetslösa, den minskar inte på samma sätt.
0: Vår arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin, han har besökt Arbetsförmedlingen i Norrköping, där långtidsarbetslösheten är högre än på många andra håll i landet. Och hans reportage börjar i ett uppföljningssamtal.
10: Jag tänkte så här att jag skulle ha uppföljning med dig. För nu har du varit ute på praktik i en dryg vecka,
11: va? Ja, precis påbörjat den.
10: Ja. Hur känns det på praktiken?
11: Det känns jättebra faktiskt. Det är den perfekta praktikplatsen för mig, kan man säga. Det går inte att hitta en bättre plats.
12: I ett litet besöksrum på Arbetsförmedlingen i Norrköping träffar Mikael Fjällström, som har varit arbetslös i drygt 2 år, sin arbetsförmedlare Eva Andersson. Mikael hoppas att praktikplatsen han har fått på en klinik som tar emot sexmissbrukare ska leda till ett arbete.
11: När man förlorar jobb och inte gör någonting på dagarna, då det blir för mycket tomrum som måste fyllas på något sätt. Och det, identiteten försvinner. Och för mig så är lycka är nog att kunna bidra, vara med och bidra på något sätt. Och då är det ett jobb man behöver för det.
12: Drygt 150 000 personer har enligt Arbetsförmedlingens statistik gått utan arbete i minst ett år. Det är då man räknas som långtidsarbetslös. Sen i somras har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen totalt sett minskat. Men det är framförallt personer med kort tid i arbetslöshet som har fått nya jobb. Och gruppen långtidsarbetslösa minskar inte. Den var drygt 150 000 för ett år sedan också.
13: Jag heter Vanja Hamsic och jobbar som arbetsförmedlare med särskild inriktning mot arbetsgivararbete och företagsrådgivning.

0: Stella Dagi då på Ateljé Husmossa i Stockholm. När säljer ni ert första glas?
1: Mm. Ja, vi får väl se här hur det går med vårt enorma bygge som vi håller på med. Jag skulle kunna gå till vad heter det när man slår vad? Jag skulle kunna slå vad om att det blir i september. Första september 2026.
0: Då har vi ett vad inne där. Tack så mycket. Stella Dagi alltså, som Lotta Myrén hade träffat på ateljén där ute. Knut Kainz-Rognerud också, ekonomikommentator Ekot, och Björn Trolldal på CAN. Tack så mycket alla tre.
2: Nyligen så beslutade ju regeringen att tillfälligt halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken under ett halvår.
0: Och på många andra håll i världen så har avgifter för kollektivtrafiken redan sänkts eller avskaffats helt till följd av krisen i Hormuzsundet och de ökade bränslepriserna. Och resorna med kollektivtrafik, de har också ökat, även i städer där det sedan länge varit helt gratis.
2: Och nu ska vi till franska Dunkirk där bussresor är gratis sedan 8 år, och på senare tid har antalet bussresenärer slagit nya rekord.
3: Bah parce que quand on monte dans le bus, bah des fois on a pas de place, on est les uns sur les autres.
4: Numera får vi sällan sittplats på bussen. Vi står som packade sillar, säger Christelle, visstidsanställd inom vården. Ett livligt samtal startar här vid busshållplatsen intill Dunkerques centralstation. Dani förklarar ökningen på bussarna med att de är gratis sedan 8 år tillbaka och att köpkraften minskar nu i och med de höjda bensinpriserna. Christelle har en bil som hon tills i mars månad tog varje dag till jobbet. Men nu kör jag den bara i nödfall på grund av de höjda bränslepriserna, klagar hon.
3: Jag prends que en cas de nécessité.
4: Bussarna kommer och går i ett. Christophe van den Busch, busschaufför sedan 14 år, märker också att många som inte brukade åka buss tidigare gör det nu.
5: On voit que c'est des nouvelles personnes, les questions qu'ils nous posent.
4: Chauffören har märkt ökningen genom att antalet frågor gällande bussens rutt och hållplatser ökat markant.
5: Quel bus je dois prendre pour me rendre à tel endroit ou quel arrêt je dois descendre pour tel endroit.
4: Jag stiger av bussen vid Dunkerques stora torg. Där berättar 19-årige studenten Wilfrid att allt fler ungdomar tar bussen numera.
6: En temps normal à Dunkerque on voit plus de jeunes dans les propres voitures et tout.
4: Vanligtvis ser man många fler ungdomar i sina bilar ute på stan, säger han. Men i och med krisen i Mellersta Östern så har antalet unga ökat på bussarna istället, berättar Wilfred, som tycker det är bra för miljön.
6: Ça va réduire la pollution, sur ça.
4: Under maj månads första dagar gick bränsleförbrukningen ner med 30% i Frankrike jämfört med samma period förra året, rapporterar den franska regeringen. Folks köpkraft minskar, konstaterar medierna. Ingen av de passagerare jag talar med klagar på att kommunen lägger en stor del av budgeten på just gratis busstrafik. När Dunkerque fick en ny borgmästare för ett 10-tal år sedan var han fast besluten om att orsaka en chock för miljön. Det förklarar Jean-François Montagne, ansvarig för kollektivtrafiken inom kommunen.
7: Nous avons fait ce choix parce que nous sommes sur un territoire qui avait besoin de ce choc.
4: Chocken innebar just gratis kollektivtrafik för invånarna, men också för turister och andra. Varje buss är försedd med en räknekamera. Sedan ett par år har antalet passagerare ökat. Men i början av april nåddes ett nytt resande rekord som överraskat i hela Frankrike.
7: Fréquentation le 8 avril exactement avec 100 000 voyages ce jour-là. C'est beaucoup effectivement.
4: Då uppmättes 100 000 resor på en och samma dag, säger Jean-François Montagne. Dunkerque har 85 000 invånare. Och sedan Irankriget

0: start märks i genomsnitt en passagerarökning med 5-6% varje dag jämfört med samma period året innan, säger han.
1: Effectivement, depuis la crise pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyages en plus par jour.
0: Jean-François Montagne kommer att dela med sig av erfarenheten med Dunkerques gratis kollektivtrafik vid miljökonferensen Cities in Transition Europe i Skellefteå i juni månad. Men staden är inte ensam om gratis kollektivtrafik. I västfranska staden Niort och i landet Luxemburg är kollektivtrafiken också gratis. Även där rapporteras fler resenärer sedan starten av konflikten. I staden Luxemburg meddelas en ökning om hela 10-15% på buss- och spårvagnarna. Hur mycket räknar då passagerarna kunna tjäna på att låta bilen stå kvar i garaget, frågar jag Pascal, som har stigit på bussen vid torget för att åka hem. Jag reser oftast kollektivt numera, så jag sparar en rejäl summa pengar, säger Pascal. I hennes fall rör det sig om 450 kronor i månaden. Det är mycket för hennes ekonomi. Under bussresan berättar Pascal att i påskas tog hon inte bilen till Rivieran som vanligt. För att spara pengar blev det en kort trip till grannlandet Belgien istället. Chauffören Christophe van den Busch har hunnit vända på ändhållplatsen och är nu på väg tillbaka till järnvägsstationen. Där stannar han till en extra minut för att nämna vad andra resenärer har berättat.
2: Bah oui, oui, bien sûr, hein, parce que je pense que pour ne serait-ce que s'il gagne un plein par mois, un plein c'est environ 100-120 euros.
0: Många passagerare sparar över 1000 kronor i månaden genom att åka kollektivt nu, säger busschauffören. Att resa gratis i kollektivtrafiken kan alltså öka folks köpkraft, säger han.
2: C'est du pouvoir d'achat en plus pour les gens, voilà.
3: Och reporter i Dunkerque var Johan Tolgert.
4: Föräldrar bör lägga bort sina mobiler när de är med sina barn. Det här är Folkhälsomyndighetens nya råd som presenterades idag.
3: Och Helena Frejlingsdorf är med oss nu, psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten. Välkommen.
5: Tack.
3: Du, vad är problemet med mobilerna?
5: Ja, men det är ju det här att det är så lätt att fastna och att man använder lite mer än vad man kanske hade tänkt. Och sen så när det gäller...
3: Ja, ja, men fortsätt. Just när man är med barnen, tänker jag.
5: Ja, då är det ju det att vi har sett i forskningen att föräldrarnas skärmanvändning påverkar barnen. Dels genom att om man själv då har en hög skärmtid så blir det oftare så att barnen också får en hög skärmtid. Och sen så påverkas umgänget negativt också, eller kontakten om man använder mobilen när man är med sitt barn.
3: Men om man har ett barn...
5: Så det är ju de anledningarna då. Mm.
3: Ja, om man har ett barn som leker på lekplatsen, det är lite tråkigt, det är tusende gånger man är där. Är det så farligt att scrolla lite då? Vad är det som händer?
5: Ja, men det som händer är ju då att om barnet ändå vill ha kontakt och den ser att du sitter där med mobilen, så ja, men då blir det, känner sig inte sedd, känner sig inte hörd. Och det man har sett i studierna då är att ja, men det blir mer skrik och gråt och mindre leenden och glädje.
4: På vilka mer sätt påverkas samspelet mellan barn och föräldrar av detta?
5: Ja, det är framförallt det att om vi ska utgå ifrån vad vi har sett i forskningen, sen så har vi ju hört väldigt mycket också berättelser från barn och unga och från föräldrar också. Och det är ju lite olika då vad man upplever i olika åldrar. Så när det gäller förskolebarn och mellanstadiebarn så är det ju ofta att vi hör att ja, nej, men, vi vill hellre att föräldern ska leka med en, eller att man blir frustrerad för att föräldrarna säger att barnen ska lägga undan mobilerna och så sitter de med dem själva. Mm. Och för tonåringar så kan det ju vara att ja, men de kanske ville prata om något speciellt. Och så och det finns ju det här begreppet som kallas för fabbing då. Och det har väl alla varit med om någon gång, att man vill umgås, man vill prata, och så den man vill prata med tar upp mobilen och då känner man sig inte så sedd helt enkelt.
4: Vi kan väl lyssna på vad två 11-åringar tyckte om det här förslaget. Eskil Vremer och Moa Degerman i Skövde.
6: Det är bra, tycker jag, det är så här rättvist att de också får känna på det lite också.
4: Det här är va? Vad tänker du om det, Moa?
7: Bra, för att veta om hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
4: Nej, hur är det liksom att försöka få kontakt med sina föräldrar när de sitter med mobilen mycket?
6: Ja, men kanske säga till någon extra gång. Kanske blir säga hallå, eller kanske man inte säger någonting alls. Man säger inte om det typ.
4: Bland annat sovrummet och matbordet. Finns det någon mer plats där man skulle vilja ha mobilförbud för föräldrar?
7: Kanske när man är utomhus och gör något tillsammans kanske. Eller så här, när man kollar film, exempel.
4: Ja, film. Är det lite irriterad att föräldrarna inte hänger med då, eller?
7: Ja, då ska de alltid sitta och kolla där på telefonen ibland. Och det är störande.
4: Om ni skulle komma hem nu då i eftermiddag och säga till mamma och pappa att hörni, nu ska vi ha mobilfria zoner, har jag bestämt här. Det ska inte vara någon mobil vid matbordet. Vad tror ni de hade sagt?
7: Jag tror de skulle ha sagt ja, fast de skulle nog glömt av det direkt, tror jag. Och inte så, jag tror att de skulle gjort det ändå. De skulle nog tagit upp den ändå, tror jag.
6: Jag tror de hade skrattat åt mig.
4: Eskil Vremer och Moa Degerman i Skövde intervjuade av Linus Ingelsbo på P4 Skaraborg.
3: Helena Frilingsdorf på Folkhälsomyndigheten, vad tänker du om det du hör här?
5: Ja, men det är ju jätteintressant då, såklart, att höra vad barnen själva säger. Och vissa av de sakerna har vi ju hört av de barnen som vi har pratat med redan. Och det är ju också positivt såklart då, det här bekräftar ju att de här rekommendationerna behövs.
3: Är det några särskilda åldrar som man borde vara extra försiktig?
5: Ja, alltså det som kanske, jag tror att de flesta ändå förstår det här med det, barnen i den åldern som pratade i inslaget här. Men något som kan vara extra bra att tänka på, det är ju att barn behöver ju interagera med sina föräldrar och andra vuxna redan från den dagen de föds. Att även om de själva inte kan prata och uttrycka sig, så behöver de höra sina föräldrar prata, de behöver samspela. Alltså få gensvar när de ler eller tittar och sådana saker. Så att det kan vara bra att tänka på att liksom prata och interagera med barnet från början, och att inte tänka att ja, men det märker inte om jag sitter med mobilen väldigt mycket eller så.
4: Men så ditt och ert råd från Folkhälsomyndigheten är det, om man vänder på det, att använd bara mobilen när du är själv i hemmet?
5: Ja, våran rekommendation är ju att den första rekommendationen är ju att skapa goda skärmvanor för sig själv, just då därför att vi har sett i forskningen att föräldrarnas vanor påverkar barnets vanor, och att ha väldigt mycket skärmtid har vi sett tidigare då påverkar ju hälsan negativt på olika sätt. Och sen är ju den andra rekommendationen då att ha som grundregel att man lägger undan mobilen när man är med sitt barn. Mm. Och att man då kan använda den om det är så att man behöver kolla en bussbiljett eller ringa ett samtal eller så kan man ju tala om för barnet att nu gör jag det här eller det här, så att man inte bara tar upp mobilen och så känner den sig ignorerad. Och sen så när barnen blir lite äldre så kan man ju med fördel ha gemensam skärmtid och göra roliga saker tillsammans. Det är ju inget fel med det. Mm.
4: Helena Frilingsdorf, tack ska du ha. Psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten, om de nya rekommendationerna alltså att lägga undan mobilerna som förälder när man är med sina barn.
3: Producent för studiet idag, Hans-Jörg Hovgren-Kissel. Närmast väntar nyheter från Ekot och Katarina Bojve. Vad tar du upp?
8: Ja, om jag säger hoajajajaj buff, vet ni vad jag pratar om?
3: Ja, barnsången.
8: Mm. Det är nämligen viktigt att sjunga för sin bebis, visar en ny UNICEF-rapport. Även om man tycker att man inte har någon bra sångröst.
4: Så det är inte bara mobilen man ska lägga undan, man ska också sjunga mycket. Katarina Bojve, vi väntar på nyheter från dig. Mattias Rensmo och Mikael Sjödell säger tack och hej.
8: Tidöpartierna är överens om att stoppa tonårsutvisningarna. Milismän som låg bakom mord och våldtäkter i Syrien finns i Sverige. De ska inte finnas här, säger migrationsminister Johan Forssell. Statliga Vattenfall om bonus till de anställda. Det ska göra företaget attraktivt som arbetsgivare. Och så rekommenderas en mobilfri zon när föräldrar ska umgås med sina barn. Här är Ekot 17:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Katarina Bojve. Ja, regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag sitt förslag om en lösning på de så kallade tonårsutvisningarna. Och lösningen innebär att ungdomar mellan 18 och 21 år kommer att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrar. Åldersgränsen höjs alltså, och tanken är att fler än idag ska kunna stanna längre. Johan Forssell, migrationsminister.
9: Jag tycker det känns jättebra. Det är en stor dag för Sverige. Jag är väldigt stolt över att vi kan lägga fram det här idag.
10: I grunden rör det här ju alltså generellt tonåringar som invandrat till Sverige som barn och när de blir 18 inte längre anses tillhöra kärnfamiljen och därför inte får stanna på grund av anknytning till sina föräldrar. Regeringen hoppas nu att vad de kallar en tonårsventil ska vara på plats den 1 oktober i år. Då ska åldersgränsen flyttas upp från dagens 18 till när man fyller 21. Och den som då redan fått ett beslut om utvisning ska kunna söka nytt uppehållstillstånd med hänvisning till den här nya ventilen, oavsett om man är i Sverige eller hunnit lämna landet. Men vad händer då för den som redan fyllt 21 år? Den som är i Sverige och fick sitt beslut senast den 1 januari 2025, den ska få möjligheten ändå att söka nytt uppehållstillstånd och inte behöva lämna landet. Och att öppna möjligheten att söka uppehållstillstånd härifrån Sverige, det vill regeringen snabbutreda för att det ska gälla även andra grupper, till exempel de som varit spårbytare. Men det här gäller inte den som redan har hunnit lämna landet och över 21 år. Där gäller som tidigare att de kan söka uppehållstillstånd för till exempel studier eller arbete. Såväl Centerpartiet som Miljöpartiets Annika Hirvonen tror att det kommer vara svårt för den här gruppen utanför Sverige att komma tillbaka.
11: Jag är orolig att flera av de ungdomar som vi har lärt känna inte kommer att omfattas av de här förslagen.
10: Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som tidigare sagt att det egentligen inte behövs någon ventil, han är ändå ganska nöjd.
12: Det är inte en prioriterad fråga för vårt parti, men regeringen kan ju genomföra saker som inte är prioriterat för oss så länge som vi tycker att de är acceptabla.
8: Reporter Katarina Helmersson. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim som är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Samtidigt utfärdade den israeliska militären idag en evakueringsorder för de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. Nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens förre diktator Bashar al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Flera av milismännen har fått medborgarskap och har sedan rest tillbaka till krigets Syrien. Vi har migrationsminister Johan Forssell.
9: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget. Sen vill ju vi som regering också införa möjlighet att då i vissa särskilda fall också kunna återkalla ett svenskt medborgarskap.
13: Kaliber har kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater från väpnade grupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad. Män som fått uppehållstillstånd i Sverige.
14: En av dem, känd som en av de värsta männen inom en av milisgrupperna, lever i Sverige som sjukpensionär.
13: Vi vet med säkerhet att han, liksom flera av de andra tidigare milismännen, res tillbaka till kriget Syrien efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige och tillgång till pengar från välfärdssystemet. Enligt en källa med insyn misstänker nu Försäkringskassan att han kraftigt överdrivit sina symptom.
14: En annan av männen har rest fram och tillbaka till Syrien efter att han fått medborgarskap. Och ska då enligt flera vittnen återigen ha varit en del av milisgruppen som torterat, våldtagit och mördat civila.
13: Ytterligare en av milismännen har drivit en tobaksbutik i Damaskus samtidigt som han varit folkbokförd i Sverige och fått så kallad aktivitetsersättning utbetald från Försäkringskassan. Samma man ska enligt vittnen som Kaliber pratat med på plats i Syrien ha stått beväpnad vid en av milisens vägspärrar ända fram tills Assad-regimen föll. Johan Forsell, igen.
9: Jag vill vara noga med att säga att det är en väldigt liten del av de syrier som har kommit till Sverige som är i den kategorin. De allra flesta är ju hedliga och fullt liksom skötsamma och en uppskattad del av vårt land. Men för den lilla grupp som har begått brott eller som är farliga, där måste lagstiftningen vara glasklar. Då ska man inte vara i Sverige, då ska man utvisas, och vi tänker se till att det också blir så.
8: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bittar från Kaliber. Så gäller det Hamas attacker och kidnappningar 7 oktober 2023. Eli Sharabi satt fången hos Hamas i 491 dagar, och när han kom ut så fick han reda på att hans familj mördats. Hans bok Gisslan har nu kommit i svensk översättning. Sveriges Radios Mikael Sjödell träffade honom på Sverigebesök.
15: So I just look at my girls last time in the kitchen area and shout them I'll be back.
16: Jag kommer tillbaka, skrek Eli till tonårsdöttrarna i köket när han fördes bort från huset i kibbutzen Beri på förmiddagen den 7 oktober 2023. I skyddsrummet, medan Hamas terrorister gick från hus till hus, så hade frun Lian och han diskuterat planen. Gör inte motstånd, låt dem kidnappa dig. Det bästa sättet att skydda våra barn.
15: We assume that I'll be kidnapped, but we're not going to resist because it's the best way to protect our daughters.
16: Eli hölls några veckor i ett hus inne i Gaza, sedan tvingades han ner i tunnlarna. Det var hungern där nere som var det värsta, säger han. Värre än slagen och sparkarna. Under 16 månader tappade han runt 40 kilo. Det var löftet till döttrarna som fick honom att orka.
15: The main reason I was survived this hell, it was for my wife and my daughters to see them again.
16: Efter 491 dagar i Gaza frigavs Eli i ett fångutbyte med Israel. In i det sista hoppades han få springa in i famnen på sin familj. Men när socialarbetaren berättade att bara mamman och systern väntade på andra sidan gränsen, ja, då insåg han att frun och döttrarna varit döda under hela fångenskapen, mördade av Hamas samma dag han fördes bort.
15: Of course it's like a, you know, 5 kilo hammer on your head. But again, I could let the grief and my loss to bury me.
16: Nej, jag kan inte låta sorgen begrava mig, säger Eli Sharabi i dagarna på besök i Sverige med sin bok Gisslan. Det vore inte rätt mot min övriga familj och mina vänner som kämpade för mig när jag satt fast i tunnlarna.
15: My family and my friends stopped their life and fought for me for 500 days, so I think it's not fair for them.
8: Reporter Mattias Plejel och Eli Sharabi intervjuades av Mikael Sjödell. Du lyssnar till Ekot i P1. Klockan är 6:07 och lite senare ska det handla om att det är bra att sjunga för sina barn. Statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor. Bolagets ökade vinst är en av förklaringarna, det säger Nathalie Sial-Berkman som är presschef på Vattenfall.
17: Vattenfalls rörliga ersättningar varierar faktiskt under åren och är i hög grad knutna till våra resultat. 2024 var nivån drygt hälften än vad den var 2025. Det visar att modellen fungerar.
18: Ja, tidningen Dagens Industri har den senaste tiden granskat Vattenfalls bonusar, och kritiker har bland annat ansett att bolaget inte varit tillräckligt öppet. Men nu har Vattenfall lämnat ut fler detaljer kring ersättningssystemet. I grunden behövs bonusar enligt presschef Nathalie Sial-Berkman.
17: Vi är ett stort europeiskt energibolag med 21 000 anställda i 9 länder i Europa. Och vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vi har ett behov att knyta till oss nyckelkompetenser till vår verksamhet och behålla den.
18: De allra flesta anställda på Vattenfall får vinstdelning. Dessutom belönar man chefer extra, och där är det både bolagets vinst och individuella faktorer som påverkar. Eftersom Vattenfalls vinst var betydligt högre 2025 så har bonusarna och vinstdelningen mer än fördubblats på ett år. Bolaget ger också allt mer bonus till sina så kallade eltraders, alltså de som köper och säljer el för bolagets räkning på elbörsen Nordpol.
17: Och då är det både individuella prestationer och tradingens totala resultat som avgör hur den ersättningen ser ut.
18: De 11 toppcheferna i Vattenfall ingår inte i bonusprogrammen. Men istället har de fasta grundlöner på några 100 000 kronor i månaden. Förutom vd Anna Borg som hade 1,6 miljoner kronor i månaden i grundlön förra året. Ersättningssystemen har godkänts av ägarna, svenska staten. Lars Hjälmered är ansvarig statssekreterare på Finansdepartementet för statligt ägande och skriver i en kommentar att, citat, de principer för lönesättning som nu gäller är samma som under tidigare regeringar, slutcitat.
8: Reporter Olof Winblad. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd. Det här var tidningen Publikt först med att rapportera. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Det är allvarliga och upprepade brister som är ligger till grund för anmälan, säger presschefen Hans Larsson till Ekot. I Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
19: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen. Då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning.
20: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar även för de som varit långtidsarbetslösa.
19: Det hör jag ju våra handläggare säga att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
8: Reporter Erika Sundén. Och så tittar vi på hur det har gått på börserna idag. Stockholm stängde på minus 1,6%. London backade med 0,7% och i Frankfurt gick börsen ner med 0,4%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,2% och Nasdaq är upp med 0,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 31 öre och en euro 10 kronor och 83 öre. ICA förbjuds att sälja ICA Basics flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren enligt Aftonbladet. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka varorna som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. Produkten ska också innehålla en lägre mängd proteiner från honungsbiet än förväntat. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
21: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger. Så att våra skärmvanor påverkar liksom barnens skärmvanor.
22: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
21: När det gäller små barn då så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
22: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
21: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
22: Redan för 2 år sedan gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer kring barns skärmanvändning. Men enligt Helena saknades det information för hur vuxna bör tänka kring sitt eget scrollande.
21: Så nu när vi har mer forskning och vi har pratat ännu mer med föräldrar och barn så har vi kommit ut med tydligare och mer utvecklade rekommendationer då.
22: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin 1-åriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid.
0: Varje lördag har vi till den äldre och han har inte kollat en skärm på ett helt år.
22: Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
1: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen och inte sitta så mycket på mobilen, men det är klart att alltså, det händer ju. Jag tror det är mycket så här, man gör det ibland utan att ens tänka på det.
22: Kommer du tänka annorlunda nu framöver?
1: Ja.
8: Det säger småbarnsföräldern Tova Andreasson och reporter var Tyra Meidel. Nu får ni inte ta och somna här.
2: När trollmor har lagt sina 11 små troll.
8: Trollmors vaggvisa där med Sofia Elde. Det är bra att sjunga för din bebis även om du inte har någon vidare bra sångröst. Det konstaterar FN:s barnrättsorganisation UNICEF i en ny rapport. Torbjörn Karlsson på Kulturnytt, vad handlar den här rapporten om?
23: Ja, den här forskningssammanställningen visar alltså att musik, både att lyssna på den och att sjunga för sina barn, har en positiv effekt. Barn blir bland annat lugnare, tryggare och kan utveckla språket tidigare.
8: Och vuxnas musikaliska förmåga har liksom ingen betydelse här?
23: Nej, det är väl tur. Enligt forskningen som UNICEF refererar till spelar det mindre roll hur bra man sjunger. Det viktiga är den dagliga närvaron som sjungandet skapar. Men ändå verkar det vara många föräldrar som vi har pratat med på stan i Göteborg och Malmö som säger lite samma sak. Att man älskar att sjunga för sina barn men tycker att sångrösten är rätt dålig. Vi kan höra vad Lena Hansson i Göteborg säger till vår reporter Viveka Blad.
24: Jag sjunger inte jättemycket för jag har ingen riktigt bra sångröst. Men jag älskar att sjunga.
25: Men hur känns det då när man inte har sångrösten?
24: Ja, så länge man är ensam med sitt barn så gör det ingenting. Men när det är andra vuxna så kanske jag liksom drar mig lite på att sjunga. Men själv går det bra med mitt barn.
8: När ska man sjunga för sina barn då?
23: Ja, den här rapporten menar att musik har positiva effekter redan under graviditeten. Och sen då från nyfödd och under uppväxtåren. Och när man sen blir tonåring så fyller musiken ofta också en annan funktion. Till exempel att hjälpa en att hitta likasinnade vänner.
8: Men vad ska man sjunga då?
23: Ja, det spelar faktiskt också mindre roll. Många av föräldrarna som vi pratade med nämnde olika vaggvisor som vi hörde där innan. Men också att man när barnen blir äldre börjar sjunga mer poppiga låtar tillsammans. Vår reporter Johanna Ise träffade turisten Tobi Hytter i Malmö. Och hans barn gillar Eurovision.
26: Eurovision Song Contest, yeah. We watch it every year and then we sing the best songs.
27: Are you good at singing?
26: I think I'm good at singing. My wife says I'm not good at singing.
8: Det sa turisten från Tyskland, Tobi Hytter. Tack Torbjörn Karlsson från Kulturnytt. Nu är det dags för Radiosporten med Jonas Enarsson.
28: Och vi går direkt till Ullevål i Oslo. Fotbollslandskamp, Norge mot Sverige, Christian Olsson och Johan Elmander.
29: Detta som är den näst sista träningslandskampen för både Sverige och Norge inför herrarnas fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada. Den svenska laguppställningen har precis kommit och det är en svensk startelva, Johan, där många spelare ser chansen att wow, här kan jag övertyga om att jag ska spela mycket i VM.
30: Ja, men det här är en chans för de spelarna som precis är på gränsen att ta en plats i startelvan att visa framfötterna, även om jag kanske tror att förbundskapten redan vet vilka han vill spela med.
29: I mål Jakob Videll Zetterström, tre centrala försvarare, Gustav Lagerbjälke, Isak Hien och landslagsdebuterande Erik Smith. På vänsterkanten Daniel Svensson, på högerkanten Herman Johansson. På mitten Jesper Karlström, Lukas Bergvall, Yasin Ayari. På topp Gustav Nilsson och Anthony Elanga.
30: Intressant, det ska bli intressant att se. Vem tar chansen?
29: Norge saknar sina två största namn, målkungen Erling Haaland och mittfältskoniet Martin Ødegaard. I övrigt ett mer eller mindre ordinarie lag. Klockan 19 i avspark här på Ullevål i Oslo.
31: Och Radiosporten sänder från 18.50 P4.
8: Då passar vi på med en annan nyhet från Norge. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför norska kusten. Vraket är lastat med värdefull porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Och det här vraket ska ställas ut på museum i Oslo. En superkort väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mycket moln. Temperaturen mellan 16 och 22 grader. Producent Masse Benners, nu är radiokorrespondenterna i Kina.
3: Xi träffade Trump, Xi träffade Putin. Två toppmöten i Peking inom en vecka som säger en hel del om världen av idag.
4: Ja, säg någonting om den här rollen Kina vill ha i en så kallad multipolär världsordning. Ja, en dröm som kanske redan har slagit in.
3: Ja, har den det, Hanna?
4: Man börjar undra. Mm. Kanske inte för alltid, men just nu i det här politiska ögonblicket så ser det väl ut så.
3: Mm, Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. Du, vi ska prata om varför det ser ut som att Kina går stärkt ur sin senaste dust med USA och hur det kan påverka världen framöver.
4: Ja, det såg ju ut som om Trump åkte till Peking med frågan vapen till Taiwan eller inte som en förhandlingsbar diskussionsfråga med Xi Jinping. Och sen när Putin kom till Peking, han önskade sig en jättestor gasledning till Kina, men vad fick han? Mm. En linbana för turister.
3: Ja, det där får vi gå in mer på alldeles strax. Taiwan, ja, det var en av de stora frågorna under det här toppmötet mellan Xi och Trump. Moa Kärnstrand, du var på plats under det här mötet. Du bevakade det. Alltså, det har ju ändå kommit ut en hel del då efter mötet som skulle kunna påverka dynamiken här, alltså kring Taiwan och Kinas hot mot Taiwan.
5: Ja, men man får väl ändå säga att frågan om Taiwan var liksom det som knöt ihop det här mötet på något sätt. Alltså, anmärkningsvärt, Trump sa ingenting om Taiwan så vitt jag vet så länge han var kvar på kinesisk mark. Men så fort han satte sig i sitt flygplan så började han ju prata om Taiwan. Och då framstod ju den här rekordstora vapenaffären som USA har lovat Taiwan. Plötsligt som att den var förhandlingsbar. Det här som vi pratade om före mötet. Kommer Trump att liksom lägga Taiwan på bordet? Och han pratade om Taiwan på sätt som amerikanska presidenter inte brukar göra. Han tog också upp och sa rakt ut att USA vill inte se att någon ska utropa självständighet. Och var väldigt så direkt. Och jag satt där på nattkvisten och tänkte att nu har jag bevakat klart det här toppmötet. Men det var ju tvärtom. Det var ju då det började på något sätt. Och nu när liksom dammet har lagt sig och man inte längre har satt tet i halsen så kan man ju se varför det här händer, precis som Hanna var inne på, Kinas nya roll.
3: Mm. Och du är Sveriges Radios Kina-korrespondent. Moa, radiokorrespondent av Kina, det är podden som bevakar Kinas växande inflytande i världen varje vecka. Jag heter Björn Djurberg. Och idag så är jag väldigt glad att också välkomna Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du är med från Singapore idag, Daniel. Hej!
6: Ja, men senare. Hallå, kul att vara med.
3: Det låter verkligen som att du sitter på plats någonstans. Berätta.
6: Ja, jag sitter på det klassiska hotellet Shangri-La, ett av dem i Singapore. Och sitter i lobbyn här. Det är glittrande lampor och det är marmorgolv och det är välputsat. Och det är delegater och militärer och politiker och journalister från hela världen som då är här för att bevaka då det som kallas för Shangri-La-dialogen. Den stora säkerhetskonferensen om det som händer politiskt och militärt och säkerhetsmässigt i den här regionen.
3: Där två tredjedelar av världens BNP brukar räknas in. Du, alltså, som du säger, det är många högt uppsatta militärer och försvarsministrar och så som träffas där i Singapore där du är. Alltså, hur går snacket om Kina då?
6: Ja, de samtal jag har haft här under förmiddagen, det är ju att Kinas roll spelar en väldigt stor roll för den här konferensen. Inte minst militärt då. Vad får det för betydelse för de andra länderna här i området också att Kina flyttar fram sina positioner också militärt? Hur ska de agera då? Men när man ställer frågan om vad folk här håller utkik efter på den här konferensen så är det ju också hur kommer Taiwan-frågan påverkas av Xi-Trump-mötet. Så de två frågorna är de stora här uppenbarligen.
3: Du var ju också i Taiwan häromdagen innan du åkte till Singapore. Alltså, vad var känslan där i Taiwan efter Trumps besök i Peking?
6: Ja, det var ju mitt första besök där överhuvudtaget, så det var ju en otroligt intressant upplevelse. Och det som slog mig allmänt var ju att folk har väldigt god koll på den här frågan. Och det är inte så konstigt när man inser att de har levt med den så länge. Men de hade också väldigt god koll på vad som hade sagts mellan Xi och Trump. Och de vanliga människor, om man uttrycker sig så som jag pratade med, hade noterat det som vi pratade om. Att Trump sa det han sa om vapenleveranserna och han sa det han sa om att inte förklara självständighet och så. Men ändå så slog det mig också väldigt mycket att att folk ändå sa så här, ja men det är svårt att bedöma Trump vad han egentligen menar, han är så oberäknelig och så. Så det lät inte på vanligt folks analys i alla fall som att så mycket hade hänt som ändrade deras, vad ska man säga, orosläge eller så. Däremot så flera experter som jag pratade med noterade också detta, att det här var en glidning från USAs sida som de tyckte var substantiell, men så får man se om den liksom blir bestående.
7: Mm. Och vi här i podden kommer såklart följa den här frågan framöver också. Nu tänkte jag att vi skulle kort gå tillbaka till det här toppmötet mellan Xi och Trump.
9: Any moment now history will unfold before our eyes as President Trump holds a high-stakes summit with Chinese President Xi Jinping at the Great Hall of People here in Beijing. If you look at the left side of the screen, you can see
10: 习近平热情迎接。
7: Hanna, vi har ju flera gånger här i podden pratat om att Kina såg ut att ha en starkare förhandlingsposition än USA in i det här toppmötet härom veckan mellan Xi och Trump. Varför då?
4: Om man tänker på hur det har gått i handelskriget, där Trump gick in väldigt starkt med sina tullar som skulle fixa allting, men kommer ut ganska svag. Alltså det som hände till slut var att Trump sa att Kina lovat att köpa sojabönor, så köpte inte Kina sojabönor. Så sa USA ni får inte köpa de avancerade datachippen. Och så säger Kina nu, nej, vi vill inte ha de där chippen i alla fall, vi tillverkar dem själva. Och sen såklart att Trump satt halvfast i Mellanöstern med sitt Iran-krig.
7: Mm. Ja, det var inte en så attraktiv position kanske att åka till Peking som man kanske hade önskat från Trumps sida. Alltså, vad blev resultatet då, Moa, nu när vi har lite distans till själva toppmötet?
5: Ja, men jag skulle säga att med lite distans så blir det ännu mer uppenbart att eventuella liksom konkreta resultat är mindre viktiga att prata om, som löften om ökad handel, sojabönor till exempel. Men det viktiga resultatet blev ju just den här bilden vi hade inför mötet, att den på sätt och vis bekräftades att Kina hade en starkare position. För det var ju så det såg ut. Peking, de verkar inte ha gjort några större eftergifter i alla fall, så vitt vi vet, men ändå så får man ju säga att Peking ser ut att ha gått vinnande ur det här mötet, just för att bilden av Kinas makt på något sätt har justerats. Ganska svårt än att säga exakt hur, men jag tror att många skriver under på det. Och inte minst då för att Peking lyckades, eller som det verkar i alla fall, lyckas få Trump att diskutera Taiwan och även då överväga och skrota den här vapenaffären.
7: Just det, och en av de stora frågorna, handelskriget, den liksom sparkar man framför sig, fortsatt vapenvila som det ser ut.
5: Ja, den hamnade ju faktiskt lite i skymundan får man säga, för först lät det ju som att de inte hade pratat om det särskilt mycket alls, och sen hade de väl ändå gjort det lite granna. Men i och med att det blev som det blev med Taiwan-frågan så hamnade ju handelskriget verkligen i skuggan av det.
7: Mm. Vi gjorde ju en extra podd precis efter mötet var klart, och då vill jag minnas, Mo, att vi kunde ju konstatera det var rätt god stämning ändå som man ville visa upp.
5: Ja, det var ju det. De gick runt där och diskuterade planteringarna på partihögkvarteret Zhongnanhai och olika blommor som Trump skulle få av Xi och sådär. Och jag menar, det är väl från båda sidor finns det väl ett incitament att visa på den här goda stämningen. Sen om den var på riktigt eller inte, det kan vi ju inte veta.
7: Mm. Men du, knappt hade Trump hunnit sätta sig på Air Force One hem till USA förrän Xi Jinping då ställde sig redo på röda mattan igen för att välkomna en annan hedersgäst.
11: Russian President Vladimir Putin is set to arrive in China today, less than one week after President Trump held high-stakes talks with Xi Jinping in Beijing. For more on this, we're joining...
7: Ja, Rysslands president Vladimir Putin skulle också träffa Xi Jinping i Peking, och det är bara dagar efter Trumps besök. Daniel, alltså, vad tänker du om tajmingen här?
6: Yes, visst var det tänkt att mötet mellan Xi och Trump skulle varit mycket tidigare egentligen, så att det inte skulle varit så här nära i tid egentligen. Men när det nu blev det, så blev det ju någonting som Kina kunde använda, upplevde jag det som att titta här vilken betydelse vi har. Först så kommer Trump hit och beter sig, säger ingenting fräckt eller så som man brukar göra, och sen kommer Putin hit, de två stora andra spelarna, i alla fall ser väl Kina det så. Så jag tror att var väldigt nöjda med den bilden, att man två dagar i rad, eller vad ska man säga, en vecka i rad helt enkelt, fick de här stora ledarna till sig, helt klart. Innan ni går vidare så bara säger att jag tror ändå att man ska vara lite försiktig med att säga att vi har en helt ny världsordning redan. Det är väl mer att den gamla har tagit slut och världen famlar efter en ny, och Kina ser sin chans här att jämföra sig med USA, och det är det som gör att världen är i sån uppror, ser jag det som.
7: Mm. Hanna, Daniel säger här att liksom, man famlar efter en ny världsordning och Kina ser sin chans. Alltså, du rapporterade om det här toppmötet där Putin träffade Xi. Var det också din slutsats där att det fanns en chans här som Kina tar?
4: Mm, jag är lite besatt av bilden av Xi Jinping som på något sätt i den nya kejsarens kläder liksom, att man vill återetablera mittens rike och faktiskt lyckas ganska väl. Alltså det här med mittens rike handlar ju då om historiskt att man tar emot dignitärer på rad och så får de be snällt om de vill handla med Kina. Mm. Och så kan kejsaren säga nej om man inte bugar på rätt sätt och så. Och man säger att dörren till Kina ska öppnas bara på vidare och vidare gavel, det säger Xi Jinping. Så man undrar om dörren har ramlat av gångjärnen för länge sedan. Men det har den inte, eftersom han håller den här dörren ganska noga. Det är Kina som själv definierar vad den här öppna dörren är och sätter villkoren. Kina drömmer på om sin multipolära värld. Helt klart är i alla fall att Kina blir viktigare att förhålla sig till. Och Putin är ju den som är beredd att hjälpa Kina att uppfylla det här. Han framstår ju mer och mer som en, vad ska man säga, simpel bensinmacksföreståndare. Liksom en reservdunk med olja som han kommer med där. Men vad får han för besväret? Jo, men såklart han får... Ja, men stöd för Rysslands ekonomi trots Ukraina-kriget som strider mot alla rättsprinciper. Men sen så hade han ju liksom tänkt sig att den här Power of Siberia nummer 2, den här stora gasledningen som potentiellt skulle kunna dubbla gasexporten från Ryssland till Kina, att den kanske då skulle bli av. Och jag vet inte hur många gånger han har rest med de ritningarna i portföljen så att säga.
7: Ja, det är ju lite mer än en dunk bensin det där. Det där är ju väldigt mycket gas om det skulle bli av.
4: Det är jättemycket gas. Men grejen är ju att det har ju fortfarande inte blivit av efter alla år. Det som däremot blev av och kom ut som ett konkret resultat, det var en nästan en kilometer lång linbana för turister, ja, som också har legat väldigt mycket i malpåse, men den ska tydligen bli av nu.
7: Så en linbanestation då, en linbana mellan då Kina och Ryssland, det blev konkret vad Putin fick med sig hem då från Peking. Och det här ska vara i norra Kina, Hanna, eller?
4: Ja, över den så kallade Amurfloden i Zhejiang.
7: Okej.
5: Okay. Visste ni förresten att samma holländska byrå som ska ha designat åtminstone den ryska sidan av den här linbanan då, som ni tänkt att den ska se ut, har ju designat en omtalad linbana som skulle byggas i min gamla hemstad,
4: ja,
5: Göteborg.
4: Just ja.
5: Som okay. skrotades väldigt stenhårt där. Så att vi får väl se. Här snackar vi kanske lite andra möjligheter att bara bestämma att den blir av. Och jag har ju varit där i Zhejiang och tittat ut över den ryska staden på andra sidan som heter, nu ska jag försöka mig på lite ryska här, Blagoveshensk heter den.
4: Vad kan det vara? Bolago. Och,
5: Blagoveshensk. Ja. Nej, men det där är ju en turistdestination för ryssar som kommer till Kina, till den här kinesiska staden. Gott om turister, gott om matinfluencers, även kinesiska influencers reser dit för att de har en väldigt känd morgonmarknad. Men en väldigt typisk sån här gränsstad och också väldigt långa köer av splitter nya kinesiska lastbilar som ska fraktas över då till Ryssland.
7: Just det.
5: Men jag tror att den här linbanan lär ju bli en succé lokalt där eftersom att det just är så mycket ryska turister. Men man får ju verkligen kalla det ett tröstpris för Putin, eller?
7: Ja, och det jag tänker på här, alltså, som Hanna är inne på också, den här gasledningen. Så många år som Putin har försökt få Kina att skriva under på den här stora gasledningen Power of Siberia 2. Och han hade med sig den nu också då när han träffar Xi direkt efter Trump. Men alltså trots, om vi ska kalla då den nya världsordningen som försöker finna sig själv, och trots också energikrisen som följer på kriget i Iran, så blir det ingen affär den här gången heller för Putin i Kina. Mm. Moa, alltså, vad säger det dig om relationen de här två länderna mellan idag?
5: Ja, man kan ju verkligen undra, med tanke på det du sa och energikrisen och att Kina faktiskt behöver köpa mycket gas och annan energi också för att gå runt liksom. Varför man inte gör det här? Men det är väl samma mekanismer i rörelse här som när Trump var på besök i Peking. Det är ett självsäkrare Kina som inte behöver ge USA sällsynta jordartsmetaller, och ett självsäkrare Kina behöver inte låta Ryssland få sin gasaffär. Man kan invänta ett bättre läge där man kanske kan kräva mer av Ryssland i utbyte. Sen ska vi också säga att Kina köper redan mycket gas av Ryssland som kommer genom bland annat Power of Siberia 1. Men det är ett bra exempel på den här liksom pragmatistiska synen som Peking har. Att man kommer inte göra något förrän det gynnar Peking mest. Inte ens när det handlar om Ryssland som man har en så nära relation med.
3: Mm. Daniel, har du någon fundering på den här liksom relationen som vi ser nu? Alltså Kina, Ryssland, men sen USA. Det är som en trekantsrelation här på något vis.
6: Det här handlar ju om att USA har varit herre på täppan så länge egentligen, sedan murens fall. Och nu är man inte det längre riktigt och kan inte själv diktera villkoren på samma sätt när Kina börjar komma i fatt ordentligt. Och då kommer naturligtvis också båda de här ländernas relationer till Ryssland spela en roll. Och en del bedömare tolkar ju Trumps agerande när det gäller att förhandla om en fred mellan Ryssland och Ukraina, alltså få stopp på det kriget, som ett sätt att liksom på något sätt mota Olle i grinden. Att USA också vill ha Ryssland närmare sig, att det inte ska bli liksom Kina och Ryssland mot USA. Och det är så man kan möjligen se då USAs agerande under Trumps ledning när det gäller kriget i Ukraina. Det finns andra som har andra uppfattningar, men att det pågår ett spel här med de stora länderna om hur man ska positionera sig i den här, vad ska man då säga, en världsordning som försöker hitta sin nya ordning. Det tycker jag är tydligt, och då blir det som vi nu har sett de senaste dagarna ett väldigt tydligt exempel på det.
3: Ja, ursäkta det där burkiga ljudet, men det vi hör här, det är Jensen Huang. Han är vd för världens högst värderade bolag, den amerikanska chiputvecklaren Nvidia. Och det han gör är att han äter nudlar på en gata i Peking under Trumps besök i Peking härom veckan. Han säger så här, it's so good, säger han. Moa, det här minns du.
5: Ja, jag önskar att jag också får gå och äta de här nudlarna. Men nu är väl kön 3 kilometer lång som den kan bli här i Peking när någonting exploderar på sociala medier. För det har ju det här gjort.
3: Mm.
5: Över 200 miljoner har tittat på det på kinesiska sociala medier. Oj. Tydligen. Men också lite kul att den här lilla nudelrestaurangen i Hotongerna där han äter då en klassisk Peking-nudelrätt, så har man nu börjat servera vad man kallar skinnjackskrigarmenyn. Alltså för Jensen Huang, han har ju alltid på sig skinnjacka när han är ute på sina uppträdanden, allt han gör liksom. Så på Kinas sociala medier så kallas han för skinnjackskrigaren.
3: Okay.
5: Och den här skinnjackskrigarmenyn då, det är nudlarna, det är de, liksom, torra vetenudlar med sås bland annat av fermenterade svarta bönor och kött.
4: Ah,
5: och en kopp drickyoghurt till.
3: Mm.
5: Och det får man då köpa om man står i en långa kön. Jag kan försöka kanske i helgen om att rapportera tillbaka så det gick.
4: Miljardärsnudlarna, hur smakar de?
3: Och det är ju goda nudlar det där, Adam, igen. Men varför krigare, Moa?
5: Nej, men jag tror att det handlar om att man tycker att han har nått så långt. För det här att liksom bli en framgångsrik affärsman och bli väldigt, väldigt rik, det står ju högt i kurs hos kineserna. Så jag kan tänka mig att det handlar om det.
3: Okej, nu snöar vi in lite på nudlarna här, men det jag ville tala om egentligen, det var datachippen, halvledare, som sagt, han är ju vd för Nvidia, Hanna. Och USA har ju gjort sitt bästa, får man väl ändå säga, de här åren för att begränsa Kinas tillgång till de här avancerade chippen. Nvidia vill såklart sälja chip till Kina för att tjäna pengar och ska ha fått det godkänt också av Trump inför det här toppmötet, men Kina verkar inte vara så intresserad av det.
4: Och därför tänker jag att den här, han krigar ju egentligen för att få sälja sina högt avancerade AI-optimerade chip då. Men Kina ger honom kalla handen.
3: Mm.
4: Han kan stå där och äta nudlar.
3: Hur ska man förstå det?
4: Han åkte ju hem mer tomhänt än Putin kanske.
3: Varför säger Kina nej?
4: Det här är intressant. För att chipkontrollen började ju redan innan Trumps tid. Alltså den här idén att man kan begränsa Kinas både teknologiska och militära utveckling genom att bromsa Kinas tillgång till de mest avancerade chippen som då finns i USA och tillverkas av Nvidia. Och den här tanken, den kanske är sympatisk i USA, men den verkar inte funka när den möter den politiska anda som råder i Peking, där man pratar mer och mer om självförsörjning och där kinesisk industri mer eller mindre piskas av den kinesiska administrationen att innovera själva och dessutom behålla alla sina patent och alla sina kunskaper inom Kinas gränser och helt enkelt slå USA på fingrarna ur ett teknologiskt underläge där Kina liksom då kan bli oberoende av USA. Och det här ställer ju hela den tidiga globaliseringsvärldsordningen på ända, för den byggde ju på att man, ja, alla företag som var bra liksom handlade med varandra och att det fanns en sån logik. Nu är en annan logik som råder, en politisk Peking-logik.
7: Men det verkar som att Trump ändå trodde att man kunde använda de här datachippen som en insats i någon typ av överenskommelse med Kina, men så blev det inte.
4: Nej, det rann ut i sanden. Vi har fortfarande inte fått signaler på, även om det kan ju hända i framtiden, att Kina köper in de här chippen, att man skulle vara särskilt intresserad.
7: Ett väldigt viktigt bolag när det kommer till hela världens chiptillverkning, det är ett taiwanesiskt bolag, TSMC. Och Daniel, du besökte deras kontor häromdagen när du var i Taiwan. Det brukar ju talas om att det här bolaget är ett skydd för Taiwan mot Kina för att det är så viktigt. Men också då någonting som kan öka risken på att Kina vill ta kontroll över Taiwan för att man vill ha det här bolaget. Alltså, vad sa de du träffade i Taiwan om det här, Daniel?
6: Ja, jag var ute där i Hsinchu, ni får ursäkta uttalet, men man tar snabbtåget ur där från Taipei centrum och så tar det väl en 30 minuter så är man i Hsinchu där den här fabriken ligger. Och det var ju fascinerande att vara där, jag fick inte tala med företagsledningen och så, då gör de tydligen nästan aldrig. Man får inte komma in heller i de här otroligt välbevakade fabrikerna där inget mänskligt liv i princip får finnas. Allt är ju automatiserat i tillverkningen som jag förstår det. I alla fall, jag var på deras utställning, deras museum och fick prata med en PR-människa där och se hela hur de ser på sig själva och sin teknik och så. Det var väldigt fascinerande. Och sen så gick jag runt där bland de här otroligt sterila, grå, jättelika fabrikerna i grönskan där och pratade med anställda. Och det var flera som var väldigt öppna och pratade om detta och såg sig själva så som arbetande på en firma som verkligen spelar roll för Taiwans säkerhet och också spelar roll för världsekonomin. Det var de väldigt medvetna om. Men de var inte särskilt oroliga för att Kina skulle ta över Taiwan av just den anledningen. Utan de kunde se det här som då kallas för populärt kiselskölden, alltså det Silicon Shield som man pratar om, att det faktiskt ger Taiwan ett visst skydd eftersom den här industrin är så väldigt viktig. Men det som flera experter ändå pratade om, det är ju att TSMC bygger ju nu två fabriker i, eller om de redan har gjort det, i Arizona i USA, en i Tyskland och några i Japan också, att det finns en risk med det vill säga att produktionen från Taiwan blir så liten till slut så att man helt enkelt tappar den här viktiga stora rollen. Så en del menade på att det är bättre att TSMC behåller hela produktionen i Taiwan, då skulle det vara ett ännu starkare skydd.
7: Men det verkar då som att Kina ändå satsar på sina egna chipbolag istället för att köpa in dem då från USA, till exempel Moa. Alltså, nu efter mötet när det verkar stå klart mer än tidigare i alla fall, alltså, hur kan det här påverka styrkeförhållandena med USA men också då vad gäller den här Taiwan-faktorn?
5: Men det är intressant med den här kiselskölden som det kallas för då, att jag kommer ihåg när jag var på TSMC för 5 år sedan kanske, då började den här idén om kiselskölden, vad ska man säga, den började monteras ner lite grann. Det var inte så många som längre trodde på den, det här alltså att USA skulle vara mer benäget att skydda Taiwan då på grund av de här datachippen. Och det är klart att om det finns en sån här kiselsköld, om det är en variabel i USAs tänkande, så blir ju den svagare ju mer avancerade de kinesiska chippen blir liksom. Mm. Så man kan väl säga att för taiwaneserna, min uppfattning i alla fall, är att för dem så ser man den här kiselskölden som någonting betydelsefullt igen, mer än för kanske 5 år sedan. Samtidigt då som man skulle kunna säga att den kanske minskar i betydelse när Kina då får mer avancerade chip.
7: Mm. Vi får se hur det går med den och också med den här amerikanska vapenaffären till Taiwan, Moa. Alltså nu ska ju Xi och Trump ses igen till hösten, för Trump bjöd ju in Xi Jinping till Vita huset i september. Alltså Moa, vad tror du om den här amerikanska vapenaffären till Taiwan? Blir den av?
5: Det har ju hintats om att det här beslutet då som Trump ska ta, antingen gå vidare med vapenaffären eller inte, att det har att göra med kriget i Iran. Men många säger ju att det inte kan ha det, för den här vapenaffären skulle liksom ske om många år. Så det går inte att koppla ihop. Men jag tror att den här vapenaffären hänger på hur Trump gör analysen av Peking framåt. Han är ju väldigt medveten om hur känsligt det här är för Peking. Det här att han satte sig på flyget innan han började prata om Taiwan, det tycker jag visar på hur mycket han vet att det här är en känslig fråga. Sen tror jag att USA har svårt att trassla sig ur den här affären nu utan att det blir en väldigt stor sak. Men det är klart, om Trump drar ut på att ge positivt besked till hösten till exempel när han ska ta emot Xi, då ser det ju inget vidare ut för Taiwan, kan man väl säga.
7: Vad tänker du, Hanna, alltså styrkeförhållandena de här två stormakterna emellan fram till mötet i höst då, om det blir av? Alltså, hur tror du att de positionerar sig och hur tror du Kina tänker kring det där?
4: Kina har ju fortfarande all möjlighet i världen att gå väldigt långsamt fram med de överenskommelser man har träffat i Peking, som man till exempel då gjorde med sojabönderna, på det sättet slita ut USA och få handelskriget och framstå som ännu mindre lyckat, det här handelskriget som var så viktigt för Trump för att återställa USAs makt. Och

0: Ser han då att Trump efter mötet med Xi ändå pratade direkt med sina bundsförvanter här, alltså med Japan, med Sydkorea och andra sådär, så att det liksom inte var inte bara så eller att han helt har lämnat Taiwan, bara så vi understryker det. Jag tror att USA fortfarande kommer att vara väldigt engagerat i Taiwan-frågan även framgent. Men det jag tror blir den stora geopolitiska frågan här framgent är om de här två, vad ska man då, om man säger att de nu ser varandra som jämbördiga supermakter i någon mening, som måste förhålla sig till varandra i alla fall, så att det finns ett inbördes skillnad fortfarande till USAs fördel, så blir det, kan man upprätthålla en vettig kommunikation, kan man lita på varandra? Det är så viktigt när stormakt talar med varandra, det visar historien och det kommer jag hålla koll på. Hittar man liksom kommunikationsforum där man känner att man litar på varandra, det känns idag som det finns ett misstroende mellan dem, kan man hitta ett förtroendefullt samarbete, det blir väldigt viktigt att hålla koll på tycker jag.
1: Okej, vi får sätta punkt där för idag. Den här podden den spelades in fredag den 29 maj. Daniel Alling var med, Hanna Salberg, Moa Kärnstrand. Jag heter Björn Djurberg. Åsa Velander är producent. Vi hörs. Hej då!
2: Och fler utrikespoddar från Ekot som radiokorrespondenterna Ryssland och USA-podden hittar du i Sveriges radioappen. Strax börjar Ekonomi Ekot Extra. Den här veckan om att flygbranschen pressas inför sommarresorna. Men det kan vara räddningen på sikt.
3: Jag tycker att man känner att svenskarna i Sverige är lite vilse idag.
4: Det sweets om svenskarnas relation till nationaldagen.
5: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
4: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
2: Klockan är 6:03, måndag kväll. Och här i P1 tid för Ekonomi Ekot Extra med Viktor Jensen. En repris från i lördags.
6: Dyrare flygbränsle slår mot flygbolagen inför sommarresorna.
7: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
8: Det är ju klart att vi har påverkat så priserna har gått upp.
6: Men det kan finnas en lösning på sikt.
9: Här finns det ju en lysande möjlighet i SAF som ett hållbart flygbränsle.
6: Frågan är om hållbara drivmedel bara är en dröm eller om det verkligen kan rädda flyget.
10: Problemet är att marknaden har svårt att ta fart på egen hand.
6: Här är Ekonomi Ekot Extra med mig, Viktor Jensen. Kriget i Mellanöstern har nu pågått i 3 månader sedan USA och Israel attackerade Iran den 28 februari. Det är ett krig som har fått många ekonomiska konsekvenser och skapat oro inför den framtida ekonomin.
11: I fear that the post-war inflation is going to be wider, deeper and more persistent than we might want.
6: Det har varit många mörka rubriker kring världsekonomin under de här månaderna. Här är ljud ifrån tv-kanalen CNBC. I studion finns Per Ivarsson, redaktör på Ekonomiekot. Hur kan man säga om ekonomin just nu? Hur mår den egentligen?
12: Ja, det hänger väl lite på vilken del man tittar på. Man kan på ett personligt plan är till exempel överraskad av att börsen ändå har gått så pass bra som de har gjort. Tittar man på den svenska börsen så är väl storbolagsindexet OMX30 upp över 8% och tittar man på generalindex så är det upp över 4% och tittar man i USA på det bredaste av indexen S&P 500 så är det upp över 10%. Så att på det sättet så kan man väl säga att börsen ska ju ligga lite före påstås det, så mår väl ändå ekonomin ganska bra. Men bara idag fredag fick vi till exempel statistiken för den svenska ekonomin, BNP, då var det en minskning, alltså ekonomin krympte under det första kvartalet i år, minus 0,2% enligt SCB, statistikmyndighetens egna siffror. Och ja, det kan väl inte ses som att det är så väldigt mycket uppåt då. Och sen har ju samtliga storbanker och även regeringen och Konjunkturinstitutet skrivit ner sina tillväxtprognoser för det här året, så att det finns väl även orosmoln internationellt. USAs tillväxt har också reviderats ner, så att det är väl klart att det finns orosmål, absolut.
6: Och hur ekonomin påverkas, det är ju då givetvis något som många pratar om. Så här sa till exempel Jakob Wallenberg, ordförande för Investor och

0: Svenskt Näringsliv nyligen om hur han ser på det ekonomiska läget.
1: Avvaktande, såklart. Det är så många osäkerheter i vår omvärld just nu. Men i det stora hela så upplever jag att det är ganska stabilt. Jag ser att företag fortsätter att investera. Jag läser att konsumenter fortsätter att konsumera. Så att jag tror att här finns det, just nu så finns det positiva möjligheter om Mellanösterns situationer fortsätter att lugna ner sig.
2: Hur ser du på risken för prisökningar, högre inflation framöver på grund av kriget?
1: Det finns risker för konsekvenser av drivmedel, olja, gas etc. går upp i pris. Men det kommer att ta tid innan det slår igenom. Så just nu är jag inte orolig för liksom större prisökningar. Får vi se vad som händer.
0: Ja, vi har ju många gånger de senaste månaderna pratat om det här, när de stora konsekvenserna eventuellt då för världsekonomin kommer, hur länge kriget kan pågå innan det sker. Har vi blivit något klokare om det där nu?
3: Nej, det får man väl egentligen säga att vi inte har blivit, utifrån att hittills så har det väl ändå inte blivit så stora konsekvenser av kriget på det sättet att det påverkar ekonomin fruktansvärt mycket. Så att det har man väl inte blivit. Många menar ju på att det kommer ta tid innan de här, exempelvis då prischocken på olja, så att säga, verkar igenom systemet och det ger ett tydligt resultat. Det har däremot, många varnar ju för att det kan vara inflationsdrivande, eftersom det gör att priset på frakt ökar, och det kommer i sin tur såklart att påverka priserna till både företag och konsumenter, och så har vi inflationen där på en gång i stort sett. Frågan är när det ska hända i så fall, och det finns väl ingen som riktigt har kunnat, det vet man ju helt enkelt.
0: Den senaste veckan så har det återigen kommit motstridiga besked om vad det är som sker kring kriget. Å ena sidan förhoppningar om framsteg i förhandlingarna, å andra sidan nya amerikanska bombräder och iransk beskjutning. Vad vet vi om hur nära det är någon form av avtal?
3: Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att säga, och det kommer ju, tycker jag, ofta motstridiga uppgifter från USA och president Donald Trump. Senast nu i morse, det här är då fredag, nu klockan 11.15 ungefär, då har vi rapporterat under morgonen att USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men däremot så är då president Donald Trump inte redo att skriva under den, det säger vicepresidenten J.D. Vance till reporter, efter att det kommit uppgifter om att ett nytt avtal är nära. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att säga hur pass nära man egentligen är. Det kommer väldigt motstridiga uppgifter.
0: Kriget har gjort att priset på bland annat olja och gas har stigit kraftigt jämfört med innan. Och oljepriset har också varit lite som en berg- och dalbana.
4: You are seeing that oil that is lower. I mean, Brent right now is below $100 a barrel. And just last Friday was at 103.
0: I veckan så var oljepriset nere på de lägsta nivåerna på ungefär en månad, och oljan kostade under $100 per fat. Och när vi spelar in det här programmet vid fredag lunch då, så kostar oljan drygt $91 per fat. En bransch som har drabbats hårt av det högre oljepriset, det är då flygindustrin och flygbranschen. Det är eftersom priset på bränslet till planen har rusat och har varit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, enligt Elisabeth Axtelius som är chef för flygmarknad på flygplatsbolaget Swedavia.
5: Det kommer ju pressa läget i hela branschen och såklart pressa lönsamheten i branschen. Och det vi har märkt av nu är ju de här fåtalet avgångarna som har varit inställda. Och samtidigt så går vi ju nu in i en högsäsong där efterfrågan på flygresor ökar. Så här förväntar vi oss ju egentligen inte speciellt många inställda avgångar.
0: Hon säger alltså att dyrare flygbränsle har inneburit att vissa flygavgångar har ställts in, men att det är mindre än 1% av flygningarna vid deras flygplatser. Och för passagerarna så syns också dyrare biljettpriser.
5: Priset på flygbiljetter har gått upp, det kan vi väl konstatera. Sen hur mycket priset går upp, det beror ju lite grann på både liksom sträckans längd, vilken efterfrågan man har, men också hur konkurrenssituationen ser ut.
0: Med oss finns också Jonas Åkerman som är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Du forskar bland annat då om flygbränsle. Hur skulle du säga att flygbranschen har påverkats av det här högre drivmedelspriset?
6: Ja, i och med att bränsle står för ganska stor del av flygbolagets kostnader. Och nu har vi ungefär då dubbelt så höga flygbränslepriser som innan kriget. Och det medför då att flygbolagets kostnader blir ungefär 20-30% högre än tidigare. Sen är det då frågan om de överför allt det till biljetterna. Men gör de det så blir biljettpriserna motsvarande högre då. Sen är det en del flygbolag, de har ju långtidskontrakt på flygbränslet så att de har ju då låst kostnaden där. Så att där dröjer ju längre tid då innan man får en effekt.
0: När det handlar om tillgången på flygbränsle, något som det ju finns en viss osäkerhet kring, så säger Elisabeth Axtelius på Swedavia så här.
5: Det finns flygbränsle vid våra flygplatser och leveranser sker i normal takt.
0: Men helt borta är inte osäkerheten.
5: Det fortfarande finns en osäkerhet. Däremot kan vi ju konstatera att man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att, går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här perioden eller tidpunkten framåt.
0: Bränslepriserna har också skördat offer bland flygbolag. Det amerikanska lågprisbolaget Spirit Airlines har gått i konkurs och en av anledningarna som nämns där är just de höga bränslepriserna. Per, vad kan man säga om hur flygbranschen mår just nu?
3: Jag tror man får titta på hur olika flygbolag också mår. Att det här, som vi hörde tidigare här, så hänger det nog ganska mycket på hur pass förutseende eller hur pass säkra på priset på just flygbränsle de har velat vara. Och man kan väl konstatera till exempel att en som har gått ut offentligt och sagt att vi har inga problem, det är Ryanairs vd Michael O'Leary, som väl har sagt att de har säkrat 85-90% av sitt flygbränsle till då de tidigare lägre priserna. Andra som då inte har säkrat i samma utsträckning, de kommer ju att drabbas mycket hårdare och kanske också då, det får man väl se, tvingas att höja priset mer.
0: Även de mindre flygplatserna i Sverige har påverkats. I Örnsköldsvik så läggs flyglinjen till Stockholm ner och flygbolaget hänvisar just till stigande bränslepriser enligt organisationen Sveriges regionala flygplatser. För flygbolaget Västflyg, som bland annat har en sträcka mellan Trollhättan och Bromma, så märks också de här ökade bränslekostnaderna. Men de har en liten fördel enligt vd Anna Petre.
7: Det är ju klart att vi har påverkat så priserna har gått upp. Sen är det ju inte kanske riktigt så mycket för oss som kör på inblandning av biobränsle som det har varit för de som kör på helt fossilt bränsle. Men det är fortfarande en ordentlig uppgång.
0: Ja, flygbolaget använder så mycket biobränsle som är möjligt och godkänt, vilket är upp till 50% inblandning, säger hon. Och även priset på det har gått upp, men inte lika mycket som det fossila flygbränslet.
7: Ja, det har de gjort, men inte riktigt i samma utsträckning som på fossilt. Vi kör ju på biobränsle som är helt och hållet gjort på europeisk råvara. En lite lägre uppgång än på det fossila i alla fall.
0: Frågan nu då är om det här kriget kan göra att fler flygbolag vill använda mer biobränsle och andra typer av så kallade hållbara drivmedel framöver. Anna Petri på Västflyg igen.
7: Det är svårt att svara på det, för det är fortfarande så att det är dyrare att köra på biodrivmedel än att köra på fossilt. Så att det är, än så länge finns inte den här ekonomiska drivkraften. Däremot kan man ju fundera på det här hotet om att det skulle bli en brist eller sådär. Det gör ju såklart, tror jag, att flygbolag funderar på att man kanske ska börja introducera mer biobränsle för att öka efterfrågan och på så sätt också öka produktionen av det.
0: Vad tror du om det här då, Jonas? Kommer det bli mer hållbara drivmedel framöver på grund av situationen som vi ser nu?
6: Ja, jag skulle säga att svaret är ett ja. Man kan absolut få en viss effekt på olika sätt, men det beror också på hur länge den här krisen består. Kollektiva minnet är ju ofta ganska kort och dessutom är ju de här drivmedlen dyrare än det fossila fortfarande, och det gör att det styrs egentligen mer av de styrmedel som finns framförallt på EU-nivå med kvotplikt för hållbara flygbränslen. Sen kan man ju tänka sig att vissa sektorer, typ att Försvarsmakten, kan vara lite extra intresserad av det här försörjningsberedskapsskäl. Så att det är lite pekat åt lite olika håll.
0: Hur stor prisskillnad är det nu då på fossilt bränsle och det här hållbara drivmedlen som finns?
6: Ja, nu när det fossila flygbränslet är ungefär dubbelt så dyrt då som innan kriget, och då är skillnaden inte så väldigt stor längre faktiskt. Sen är ju skillnad då mellan kostnad och pris. Nu kan man ju ta ut ett betydligt högre pris också för det förnybara bränslet. Och man ska också komma ihåg att det hållbara flygbränsle som man använder idag, det är sånt som är gjort av använd matolja och djurfetter, och det är det som är lättast att förädla till flygbränsle och också det som är minst dyrt. Men det finns ju en begränsad mängd av sådana råvaror då förstås.
0: Nyligen så presenterades också en utredning med förslag för regeringen för att öka tillgången till sådana här då hållbara drivmedel, bland annat för luftfarten. På en pressträff så sa utredaren Mattias Wiklund så här:
8: problemet är att marknaden har svårt att ta fart på egen hand, och det här beror ju delvis på att priserna på hållbara drivmedel är betydligt högre än priserna på fossila drivmedel, och då är det lätt att man väljer det som är billigare, det känner vi ju till.
0: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, sa så här:
9: långsiktigt är det här mycket angeläget för omställningen av både flyg och luftfart, som är de delar av transportsektorn som är svårast att ställa om, men det är ju oundvikligt att gå in på konsekvenserna även på kort sikt, där den här typen av frågor har blivit allt mer aktuella, inte minst sedan konflikten eskalerade med blockaden av Hormuzsundet.
0: Ja, han tycker alltså att det är extra aktuellt just nu då med tanke på situationen med det fossila flygbränslet.
9: Att vi kan minska vårt beroende av fossila bränslen genom att öka inblandningen av hållbara bränslen.
0: Vad är det som den här utredningen nu då föreslår?
3: Det bygger på att staten ska agera mer för att öka produktionen och tillgången på de hållbara drivmedlen för då till exempel just flyget. Det kan ju handla om exempelvis en tidsbegränsad någon form av riskdelningsmekanism kan vi kalla det för att öka produktionen. Och också att den statliga Riksgälden ska få möjlighet att använda så kallade gröna kreditgarantier.
0: Om vi bara kort ska sammanfatta då vad som egentligen räknas här som hållbara drivmedel, som ju tänkt att de ska minska utsläppen då utav olika klimatutsläpp helt enkelt. Vad är detta, Jonas? Vad finns det för olika typer?
6: Ja, man kan grovt säga att det finns tre olika typer. Den första, det är ju den som man enbart använder idag, och det är när man tillverkar utav använd matolja, det är djurfett, det kan också vara svartlut från pappers- och massaindustrin. Och det innebär att man har en råvara som är halvt förädlad redan och förhållandevis lätt att sedan göra till ett flygbränsle. Och det gör då att även om det är dyrare än fossilt så är det mindre dyrt än de andra alternativen då. Men det finns ju då en begränsad tillgång på den här råvaran förstås, och om man då tittar på de andra alternativen som har en lite större tillgång på råvara, så är den andra då att man använder fast biomassa, och det kan vara till exempel skogsavfall, det kan också vara avfall från jordbruket. Här är det då betydligt svårare, dyrare och mer tekniskt svårt att tillverka flygbränsle, men man har en större råvarubas. Och det tredje alternativet är då det som kallas syntetbränslen eller elektrobränslen. Där använder man el, det går ganska mycket el för att producera vätgas, och sen kombinerar man det med koldioxid i en kemisk process och får då ett flygbränsle. Och både det andra och tredje typen, de är betydligt dyrare än den första typen som man använder idag. Och då kanske man hamnar på en storleksordning 2-4 gånger dyrare än dagens fossila bränsle, som då i sin tur är dubbelt så dyrt som innan kriget bröt ut.
0: Så vad tror du då om möjligheten att minska klimatutsläppen, öka försörjningstryggheten då med hjälp av just hållbara drivmedel?
6: Jo, men alltså möjligheterna är ju ganska goda, så tekniken finns, men kostnaderna är ju då betydligt högre. Sen är det positivt att man kan få en dubbel effekt här, både att man får en bra klimatvinst och att man kan öka försörjningstryggheten, och det ökar ju så att säga incitamenten att genomföra det här. Och inte minst kan man säga att Sverige har ju goda förutsättningar för det här. Vi har bra tillgång på icke-fossil el om man ska göra syntetbränsle, och vi har ändå relativt mycket biomassa till exempel från skogsavfall. Sen för att det verkligen ska implementeras där så kommer det krävas konsekventa styrmedel på nationell nivå och kanske framförallt på EU-nivå.
0: Även flygplatsbolaget Swedavia tror på ett ökat intresse för de så kallade hållbara drivmedlen på sikt.
5: Det finns ett ökat intresse för förnybart drivmedel, och det är inte minst både för att stärka vår egen resiliens, beredskap, men också minska vårt beroende av olja och öka vår självförsörjning. Så på sikt tror jag absolut det.
0: Jonas Åkerman på KTH då, hur ser flygbranschen, skulle du säga, på att i större utsträckning börja använda annat än det fossila?
6: Jag skulle nog säga att bilden är lite delad där. Man säger sig ju vara positiv till det här om man gör egna scenarier då, där man ska få ner utsläppen till noll till 2050. Samtidigt så lobbar ju en del intresseorganisationer för flyget med för att försvaga de här styrmedlen då, framförallt på EU-nivå. Och det är klart att ökad andel hållbara bränslen kommer ju att leda till att flygbiljetterna kostar mer, så att det finns ju en ambivalens där säkert hos flygbolagen.
0: Det finns alltså då en vilja att försöka öka produktionen utav de här mer hållbara drivmedlen, men det kanske också då är lättare sagt än gjort. Är det här bara då förhoppningar som snart kommer att grusas? Det återstår att se. Projekt har ju redan stoppats, skjutits på framtiden eller till och med gått i konkurs. Nyligen så gick bolaget Liquid Wind i konkurs. Det företaget gjorde en satsning mot just hållbara bränslen inom flyg- och sjöfarten. Hur ska man se på läget för den här typen av bränsle just nu?
6: Jo, nej men alltså det är ju så. Det finns ju väldigt många projekt på gång, men det finns inga definitiva investeringsbeslut gjorda när det gäller elektrobränsle eller syntetbränsle i Europa. Och det är där haken ligger, kan man säga. Det finns väl en bristande tilltro till att EU:s styrmedel kommer att bestå. Och det är väl det som är kärnan i det här, och det är då framförallt kvotplikten och EUs utsläppshandel. Och vi hörde tidigare om det här, den här utredningen som Mattias Wiklund har gjort, och jag tror att det ligger mycket i det den kom fram till, att man behöver kompletterande styrmedel som gör att man vågar ta de här investeringsbesluten. Och man pekar bland annat på det här med gröna kreditgarantier, det här med contract for difference, det vill säga att man från statens sida garanterar ett visst pris för drivmedelsproducenten. Så den typen av kompletterande styrmedel för att öka viljan till investeringar tror jag är viktig.
0: Men är det egentligen inte bara för dyrt och för komplicerat att använda det här? Kan det inte vara så?
6: Jag skulle säga att det är vad som behövs om vi ska kunna nå klimatmålen som ju är tagna på olika nivåer då. Dessutom har man en liten extra vinst när det gäller de hållbara flygbränslena då, och det är att man minskar flygets höghöjdseffekt till en viss del. Det är alltså den effekt som flyget orsakar genom de kondensstrimmor som kommer bakom flygplanen, och det ger då en viss värmande effekt, och de minskar man till en viss del i alla fall med den här typen av bränslen.
0: Flygbolaget SAS kom nyligen med rapport kring just då syntetiska flygbränslen, det som kallas för ESAF. Och enligt den rapporten så är Europa på väg mot en strukturell brist på den här typen av bränsle när nya EU-regler träder i kraft 2030. Tror du verkligen det kommer gå att genomföra det här då? Det känns som det är väldigt många svårigheter, utmaningar, och både tekniskt och ekonomiskt.
6: Ja, alltså det är väl framförallt det här med att få till investeringsbesluten, att drivmedelsproducenterna ska våga ta besluten. Och där finns det ju då en risk att man inte litar på EU-styrmedel. Och nu ligger man ju rätt sent i den här utvecklingen, och det är möjligt att EU kommer att släppa lite på tidsplanen för inte minst kvotplikten då. Och det är inte så allvarligt i sig om det skulle komma lite senare. Problemet är att om man släpper på det en gång så kanske man gör det fler gånger. Och då är det fortfarande svårt att få företagen att våga investera. Så att tilliten till styrmedlen är ju det stora haken i det hela, skulle jag säga.
0: Ser du någon risk att priserna på de här bränslena kommer bli för höga, att det är liksom ingen som vill köpa dem och att det är alldeles för dyrt att göra det här helt enkelt?
6: Ja, så det är inte så många som köper det frivilligt så, men EUs styrmedel då, kvotplikten och handelssystemet, om de består, då kommer man ju att behöva köpa det helt enkelt för att leva upp till de kraven.
0: Men är det värt den kostnaden då att göra det här?
6: Ja, alltså det är vad man behöver göra för att nå klimatmålen, och det kommer ju att fördyra flygresandet, men det är inte så att säga några enorma nivåer man kommer upp till. Så. Men det kommer ju att till viss del minska flygresandet, det kommer det göra. Alltså jämfört med referensscenarier, det kan fortfarande öka men i en långsammare takt.
0: För någon vecka sedan så kom besked från Energimyndigheten att bolaget Skycraft får drygt 230 miljoner kronor i stöd för just en satsning på hållbart flygbränsle. Det handlar om att undersöka möjligheterna för en framtida produktionsanläggning för då det här syntetiska flygbränslet ESAF som vi har pratat om tidigare. Vi har ju redan sett problem inom det här området. Hur stor är risken, skulle du säga, att det är ytterligare skattepengar här som kommer gå upp i rök?
6: Alltså jag kan inte bedöma det här enskilda projektet som Skycraft har, men generellt tycker jag nog att diskussionen här ofta hamnar lite fel. Om man tittar på hur teknik utvecklas så måste man ta en del misslyckanden för att hitta de framgångsrika lösningarna. Och därför tror jag att man även ibland måste våga med skattepengar. Annars så bromsas teknikutvecklingen helt enkelt upp. Därmed inte sagt då att man ska vara dumdristig med skattepengar förstås, men man måste satsa på olika alternativ, för man vet inte vilka som kommer att vara lyckosamma.
0: Det här var Ekonomiekot Extra. Idag har ni hört bland annat Jonas Åkerman på Kungliga Tekniska Högskolan och Per Ivarsson, redaktör på Ekonomiekot. Jag heter Victor Jensen och alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio.
10: Och det här var en repris från i lördags. Plånboken med fokus på vår privatekonomi kan vi höra på onsdag förmiddag, 11:04. Och gärna på Louise Epstein handlar den här veckan om varför det är så svårt att prata om pengar.
11: I hjärnan på Louise Epstein.
12: Stämningen blir ofta spänd när par pratar om privatekonomi. Vems fel är det att det ofta är minus på kontot i slutet av månaden? Eller när kompisgänget ska göra något tillsammans och de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut och ingen vill säga något? Varför är pengar ofta så jobbigt att prata om? Och vad finns att vinna på att komma över olusten och bli lite mer öppen?
13: Gäst är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka.

0: Mikael, hur många av dina vänner vet det mesta om ditt ekonomiska innersta?
1: Det är inte många. Kan bero på att jag inte har så många vänner att dela det med. Men jag tror att jag delar just det dilemmat med många andra. Att prata alldeles för lite om pengar så det blir något eget som man går och våndas lite över.
2: I hjärnan. På Louise Epstein.
3: Och gäst den här veckan är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka. Programmet kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Sök på i hjärnan på Louise Epstein. Senare ikväll, 7:55, kan du höra en specialskriven novell av Mats Jonsson, De jävla barnbarnen. Uppläsare Rolf Lassgård. Och 7:58. Familjehemligheten. I jakten på sin egen historia avslöjar Susanne mer än hon tänkt sig. Om en minut får vi ekonyheter, men först det här.
4: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
5: Agerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens förra diktator Bashar al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Och flera av milismännen har fått medborgarskap och har sedan rest tillbaka till kriget Syrien. Migrationsminister Johan Forssell.
6: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget. Sen vill ju vi som regering också införa möjlighet att då i vissa särskilda fall också kunna återkalla ett svenskt medborgarskap.
5: Reportrar Marcus Alfredsson och Amir Bitar på P1 Kaliber. I kväll delar ansedda Guide Michelin ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Så här långt står det klart att nyöppnade restaurangen Adam Albin kommer få en stjärna som drog igång nu i april på Regeringsgatan i Stockholm. Senare ikväll kommer besked om hur det går för övriga restauranger. Det svenska herrlandslaget i fotboll inleder nu sina sista förberedelser inför VM-slutspelet i USA. Och i detta nu spelar Sverige träningsmatch borta mot Norge. Ett Norge som kommer in i mästerskapet med ett stort självförtroende.
7: Blir det brons så kommer vi kanske kryssa fingrarna.
8: Men brons, det är ju stabilt.
7: Ja, men vi måste stila på brons, vi får håba på det.
8: Det blir brons, tror Per Dahlström som promenerar i regnet utanför nationalarenan Ullevål här i Oslo, där det förbereds inför kvällens match mot Sverige. Och Norge nämns ofta som en dark horse, en outsider inför sommarens mästerskap. För norsk fotboll har självförtroende just nu. I kvalet slog man Italien 2 gånger om med 3-0. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbolls-Europa med sin framfart i Champions League. Och så finns det ju en viss långhårig blond kille också.
7: Håber på Haaland då? Det är han ni lever av.
8: Superstjärnan Erling Haaland i Manchester City som vunnit skytteligan i Premier League 3 av de 4 senaste säsongerna. Men tonåringarna Erling och Jansson sitter och käkar hamburgare på en bänk, lyfter fram en annan spelare som viktigare för laget.
9: Kanske som Sande Berge.
10: Jag är enig Sande Berge, jag tror han nästan är viktigare för laget än Haaland.
8: Senaste gången Norge var med var i Frankrike 1998. Nu ser de fram emot en festfylld sommar.
10: Det blir ju otroligt gøy då, med sommar och fotboll, se samman med gutta.
8: David Rasmusson, Oslo.
5: Och VM spelas förutom i USA också i Kanada och Mexiko. Och matchen mellan Sverige och Norge började alldeles nyss, så du kan höra hela matchen hos Radiosporten i P4 eller i appen Sveriges Radio Play.
3: P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 8. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 7:04, måndag kväll. Och jag som är hallåman i din radio heter Per Berg. Och nu här i P1 ska det handla om... Nej, inte EMD, utan EMV.
11: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. I Love Echo, Garant, Skona och Änglamark. Visst känner du igen märkena? Alla är så kallade EMV, matkedjornas egna märkesvaror. De andra varumärkena i butikerna kallas LMV, leverantörernas märkesvaror. EMV, kedjornas egna varumärken, har ökat mycket under 2000-talet. Vem tjänar på det? Och vem förlorar på det? Hur stort är EMV i Sverige? Och hur ser det ut jämfört med andra länder?
12: En stor butik med en snurrdörr här. Och då kommer vi in rakt in i frukt och grönt.
13: Ja,
12: det ska handla om EMV, egna märkesvaror.
13: Det stöter man på direkt här. Det kanske inte är de EMV som vi spontant tänker på när vi tänker på EMV. Men i frukt och grönt finns det ju ovanligt mycket EMV. Men det är ju ofta bara med en klistralapp på där det står kedjans namn. Eller så är det enkla plastförpackningar som också det står kedjans namn. Så det är det är ju inte förädlade produkter, utan det är paketerade produkter.
12: Ja, men vi ser det med en gång. Här är det jordgubbar. Hallonen och jordgubbarna där, det är märkt Mika. Potatisarna, påsarna där, det är märkt. Ja. Löken som ligger i sådana här nät.
13: Ja, nästan hälften som säljs i frukt och grönt är kedjornas egna varumärken.
12: Så man, salladspåsar.
13: Ja, man hittar väldigt lätt egna varumärken här.
12: Men vad är grejen med det? Alltså varför säljer de sina lökar med ICA på?
13: De köper in det centralt och sen så sätter de sin logga på helt enkelt. Och sen blir det ett eget varumärke.
12: Men vad tjänar de på det istället för att köpa en säck med lök och sälja? Eller potatis som man köpte förr i Binge sådär?
13: Det är väl lite produktutveckling också. Det här med potatis är inte bara potatis längre heller. Utan nu har man ju potatis av olika kvaliteter. Så kallad delikatesspotatis. Potatis av vissa specifika sorter. Då blir det paketerat och då passar man på att sätta sin logga också. Varför inte?
11: Vi går runt i en ICA Kvantum i Lund och kollar på utbudet av EMV. Egna märkesvaror. Jag och en person som verkligen kan det här ämnet.
13: Jo, jag heter Christian Jörgensen och jag jobbar på AgriFood Economic Center här i Lund. Hälften av oss jobbar på Lunds universitet och hälften på SLU. Fast vi jobbar tillsammans och vi gör frågor kring livsmedel och jordbruk och landsbygd och fiske. Så vi är ekonomer allihopa, vi är nationalekonomer, så vi gör samhällsekonomiska analyser.
11: Christian Jörgensen har skrivit en rapport om EMVs utveckling och ställning i Sverige. Studien heter Hur påverkar EMV konsumenterna och livsmedelskedjan?
13: Jag tittar på det utifrån perspektivet, det är ett bredare perspektiv. Hur det blir för konsumenter och hur det påverkar livsmedelskedjan. Både handeln och leverantörer, alltså industrin, men även lite jordbruket.
12: Vad kan man säga då? Hur påverkar det?
13: Ja, för konsumenten är det troligtvis bra om man får nog lite lägre priser. Det blir en prispressande effekt på marknaden. I vissa fall kan man ju även få produkter som man efterfrågar mer också, som mer skräddarsydda.
11: I frukt- och gröntavdelningen i butiken där vi börjar vår jakt på EMV, där handlar EMV alltså mest om att sätta sitt varumärke på påsar eller som klistermärke direkt på det odlade. Och då undrar åtminstone jag, varför gör de det? Tjänar de mer på att sälja en aubergine med ett ICA-klistermärke?
13: Ja, i och med att de tjänar nog mer på att köpa in det centralt. Då. De är så pass stora som de köper in det centralt och då kan man väl lika gärna passa på att sätta sin logga på. Det kan ju också vara en kvalitetsstämpel för vissa att stå det ICA på så har de också. Garanterat någon typ av kvalitet också.
14: Ja, precis. Då står de för det liksom.
13: Ja, då står de för det också. Så, ja.
14: Som om de inte skulle stå för de andra produkterna de har köpt in.
13: Det gör de ju också säkert. Men det kanske är enklare att ta sig till som en kund ändå. Att detta är ju ICA större, det har de koll på. Och ja, varför inte? Det är ju alltid bra att ha sin logga på saker.
14: Ekologisk vitkål, då är det en tejpremsa med ICA-märket på.
13: I love Eco, vilket ju då är ICAs ekologiska varumärke. Och just det här också att kedjor har ju ganska mycket ekologiska livsmedel som egna varumärken. Och det är ju också ett byggande av sitt märke.
14: Kolla vad duktiga vi är. Eller?
13: Kolla vad duktiga vi är. Ja, jo men det är det. Man vill ju ofta bli förknippad med goda saker.
14: Här ligger då annan vitkål och rödkål. De är inte paketerade överhuvudtaget. Sen ligger det någon som är plastad. Det är spetskål. Den är inte ICA utan det är då leverantören som har satt sin etikett på. Men sen kommer broccoli, blomkål, morötter, svartkål, auberginerna. Är ju inte paketerade, men har ett klisterlapp där det står ICA.
13: Ja, så det blir ju ett eget varumärke av det också. Som sagt, det är inte alltid man förknippar egna varumärken på det sättet. Men det är ganska mycket av det som säljs som egna varumärken är just det.
11: Varumärken är inget nytt. I Pompeji gjordes det reklam på väggar för fisksås från en speciell tillverkare. Förr i butiker i Sverige så såldes det mesta i lösvikt och utan varumärken. Man litade på att handlaren gjorde bra inköp av allt från vitpeppar till småspik. Handlarens rykte blev ett sorts varumärke. Med industrialismen kom paketering och på paketen kunde man berätta om produkten och producenten. Det var inte längre bara havregryn utan Gyllenhammars havregryn. EMV, butikskedjornas egna märkesvaror, inte heller något nytt. Det började för över 100 år sedan. ICA och kooperationen, det som idag är Coop, hade till och med egen tillverkning. Luma var kooperationens egen tillverkade glödlampor. Svea choklad var ICAs egen godistillverkare. Som bland annat hittade på Polly. Vårby var kooperationens bryggeri. Bob var ICAs saft- och syltbolag. Och ICAs kaffe hette Luxus och kooperationens hette Cirkelkaffe. Med tiden slutade man med egen tillverkning och kedjornas EMV tillverkades istället av andra. Men fick kedjans namn och etikett. Genombrottet för den sortens EMV kom på 1980-talet med Konsums blåvita produkter. Generiska produkter, alla i samma enkla blåvita design. Tandkrämen, tandkräm, skorporna, skorpor, kaviaren, kaviar. Axfoods mest kända EMV var länge Eldorado med tydlig billighetsstämpel. Senare kom deras garant som signalerar högre kvalitet. ICAs skorna lanserades som rengöring med mer miljötänk och deras I Love Eco gör ekologiskt till ett varumärke. Coop har änglamark.
13: Man pratar ganska mycket om EMV nu för tiden och det beror ju också på att EMV har ju växt till sig. En större och större del av det som säljs är EMV. Men som sagt, det har funnits i drygt 100 år.
14: Och hur stort är det i Sverige då?
13: Ja, idag är det knappt 30% säger man i EMV. Sen skiljer det väldigt mycket i olika produktkategorier. Och om man då tittar på de här lite mer förädlade varorna sammansatta där man just produktutvecklar så ligger ju EMV snarare kring 20%.
11: Sen 2004 finns det officiell statistik för försäljning av EMV räknat i värde. Och under dessa drygt 20 år har EMV ökat med runt 20 procentenheter. Mest EMV finns i kategorin fisk och skaldjur, nästan 50%. Sen följer grönsaker, frukt, nötter och kött som ligger på drygt 40%. En tredjedel av mjölk, mejeri och ägg är EMV. Ungefär 20% av färdigmaten och andra livsmedelsprodukter. Ungefär 20% av spannmål och spannmålsprodukter och oljor och fetter. Och inom socker, godis, efterrätter och alkoholfria drycker, där har EMV runt 10%.
14: Här har vi bröd.
13: Bröd är väl inte...
14: Det är inte så vanligt, va?
13: Nej, det är inte så vanligt. Och det beror väl också på att det har funnits väldigt mycket varumärkesbyggande under väldigt lång tid. Starka varumärken. Varumärken som kunder har en stor köptrogenhet, ja, där det är svårt att slå sig in, som i EMV.
14: Här har vi kakor. Ja. Och där finns det en hel del egna varumärken.
13: Ja, det finns det faktiskt. Det är ganska blandat där.
14: Jag tänkte när det dök upp först i min värld i varje fall, så var det, då var de kakorna typ, då var de lite billigare. Men idag finns det också lite dyrare egen varumärken.
13: Ja, det finns det. Varumärken är differentierade på flera sätt nu. Nu lyfter man ju fram att de är miljövänliga. Sen så har man ju också de här som ligger väldigt nära marknadsledaren, som är lite billigare än marknadsledaren. Och sen så har man ju då de här lite mer budgetvarianterna då, som mycket slog igenom från första början, de här budgetvarianterna, en ganska stor andel, marknadsandel. Men nu har det förflyttats lite längre fram i kvalitetsstegen. Nu finns ju även så kallade premium EMV, som ligger ganska högt i pris. Men de kan också vara lite speciella på så sätt att där lyfter man inte bara fram kedjan, utan där lyfter man också fram den bakomliggande producenten. Så det är ju någon form av hybrid-EMV också.
14: Vilket ju egentligen är no-no när det gäller EMV att tala om vem som har producerat det. Utan det står tillverkat för.
13: Ja.
14: I ett land.
13: Ja, men ska man sälja finare produkter så kan det vara bra att lyfta fram en lite mer lokal producent. Kanske någonstans i Italien och så vidare. Det finns olika typer av EMV och man kan inte definiera alla på samma sätt då.
14: Hur har det utvecklats då under 2000-talet? Vad är det som har hänt?
13: Ja, det som har hänt är att egna varumärken har ju stötvis har det ju ökat. Under senare år är det ingen dramatisk ökning, nu är det bara en väldigt svag ökning, men det har ändå ökat. Att det sker så här stötvis, ett exempel är ju att de stora kedjorna började lansera sin egen mjölk, konsumtionsmjölk, som en stor produkt. Och då sticker ju egna varumärkena upp ganska mycket bara på grund av det. Ibland så kommer det här stötvis att man hittar stora produkter, man lanserar stora produkter som EMV som man inte alls har haft innan.
14: Då kommer vi in i mejeriavdelningen.
13: Och då har man också en lokal preferens ofta. Och vissa, även lite större mejerier, är också ganska regionala i sin distribution. Här nere i Skåne så ser man inte några mejerier förutom på nischprodukter då. Ja.
14: Men det finns också EMV?
13: Det finns också EMV, och EMV är ju ganska starka på detta. Och i det här fallet så är det ju, alla är ju svensk mjölk. Ja. Och så det kommer ju från samma mejerier, nästan alla... Stora mejerier gör någon EMV också. Så i någon mening så konkurrerar de ju med sig själva också. De kan ju ha samma produkter precis bredvid varandra. Samma bakomliggande mejeri som gör det. Fast det ena är EMV och det andra är deras eget varumärke. EMV-mjölk lanserades ju ganska sent. Ungefär för 15 år sedan. Men det har ju tagit en ganska stor marknadsandel snabbt. Och det, trots att den här prisskillnaden mellan EMV och de traditionella varumärkena har minskat, så det har väl också skett en större acceptans för EMV från konsumentens sida. Först när det lanseras att det finns en viss skepticism, men man har väl släppt på den.
11: Det var under tidigt 2010-tal som ICA, Axfood, Coop och Lidl lanserade svensk EMV-mjölk. Och EMV-mjölken sålde så bra att det blev den största och snabbaste ökningen av EMV i svenska butiker.
13: Och det ställer till en del bekymmer för traditionella livsmedelsindustrin. Framförallt då de som har varumärken där EMV konkurrerar. De har traditionellt sett kanske haft väldigt starka positioner, men den urholkas ju. Så deras marginaler minskar ju efterhand ju.
14: Är det de då som också tillverkar de här produkterna till de egna märkesvarorna?
13: Ibland är det så. Det kan bli något nödvändigt ont att göra det. Men ibland kan det även vara lönsamt att göra det. De får ju, om man tittar på exemplet mjölk, så får de ju mindre betalt för den mjölken de säljer som EMV än den andra. Samtidigt så kanske det finns en möjlighet att man expanderar marknaden och att man säljer mer mjölk överhuvudtaget till exempel. Säljer man till ICA eller Willys eller Coop så kommer det säljas över hela landet. Man når längre så att säga.
14: Och det, även om vi har mycket färre mejerier idag än vi en gång hade, så de stora som är kvar, de är ändå fokuserade på vissa delar av landet liksom.
13: Det har ju blivit mindre så, men det är ju fortfarande så, och det beror ju delvis på att konsumenterna vill ha ett visst märke också. Coop skulle exempelvis ta bort Skånemejerier här i Skåne och bara ha Arla, men de fick ju ändra på sig. Och även köra Skånemejerier, för det fanns en så stark lokal efterfrågan.
11: Kedjan förhandlar med mejerierna för att sälja mjölken i hela landet. Det mejeri som får uppdraget kan då sälja också i landsdelar där de inte säljer själva. De får en större marknad och ökar sin försäljning. Så det lönar sig för mejeriet trots att de får mindre för mjölken. Men det finns ju en risk att kunderna på deras hemmaplan väljer att köpa EMV istället för mejeriets eget varumärke. Och då förlorar de på det. I början var EMV-mjölken märkbart billigare än den vanliga mjölken. Men idag, när EMV står för nästan 50% av mjölkförsäljningen, är skillnaden i pris inte så stor.
13: Men man brukar säga det om EMV att det finns en viss tillvänjningsperiod också. När man har lanserat det och det börjat få fäste så får man en större efterfråga, och då kan man ju också hålla en mindre prismarginal gentemot de här mer kända varumärkena och ändå sälja mycket.
14: Så det, när de har fått oss tillvanda så höjer de priserna.
13: Ja, det skapas ju ett utrymme för dem att höja priset utan att förlora marknadsandelar.
14: Men skulle du säga att finns någon slags win-win i EMV-mjölk, alltså både för konsumenterna och för producenterna då? För du säger att de producenterna kan öka sin marknad liksom.
13: Ja, individuella producenter kan göra det, men om man ser på mejerierna i stort är det kanske svårt att tänka sig att de tjänar på EMV-mjölken. De hade antagligen varit bättre utan. Köpet till genet ändras ändå så pass mycket så de kan inte ta de priserna de gjorde innan, utan de har fått in en ny konkurrent helt enkelt som konsument och värderar allt högre.
14: Om vi går vidare in i butiken här, så toalettpapper och hushållspapper, det är, ja, det är blandat.
13: Ja, det är blandat. Det är också en ganska generisk produkt. Ja, det är inte så produktutvecklat, och ja, då finns det ofta utrymme för EMV.
14: Här har vi lite kemiskt tekniskt, diska och tvätta och såna här saker. Det är ju starka varumärken, men det är också, jag skulle säga att deras egna varumärken lyfts fram som varumärken ganska mycket också.
13: Ja, där har man ju också, just här har man ju ICA Skona också. Skona är ju ett varumärke bland EMV på sitt sätt också. Så just på ICA Skona där så har man ju bara ett litet ICA-märke, men Skona är ju det som syns.
14: Intressant utveckling. Här har vi tacohyllan. Och jajamän, här finns de egna varumärkena.
13: Ja, jajamän.
14: Sen har ju livsmedelskedjorna, de har ju hyllmeter också. Ja. Så de kan ju exponera sin produkt. En viktig del för en tillverkare om de ska få sålt någonting, det är ju att komma in i butiken. Ja. Och det är ju inget garanterat.
13: Nej, det är det inte. Det är ju en form av marknadsföring i butiken, var man sätter produkterna. Och det är en konkurrens om platsen helt enkelt. Den är begränsad.
14: Och hur hanterar livsmedelskedjorna detta? Gynnar de sina egna produkter?
13: Ja, det skulle kunna vara så. Det finns en annan studie som pekar på att det skulle kunna vara så. Att man lyfter fram dem extra mycket.
14: Tjänar de mer pengar på dem?
13: Antagligen tjänar de mer pengar på att göra på det sättet. Och de vill ju gå med vinst. De vill vara lönsamma, så är det.
14: Jag vet inte hur mycket vi ska tolka just de här hyllorna som vi har framför oss. Men det är ju så att EMVs tortillas är mer greppvänlig höjd för mig än det starka varumärket. Och likadant med tortillachipsen faktiskt. Jag får sträcka mig ner för att få varumärkeschipsen, men i höjd med min hand är EMV. Vi vänder oss om och då har vi kryddhyllor här och då ser man att där står de intill varandra. Här har vi en hylla med EMV och en hylla med ett mycket stort varumärke. Så att de är på samma höjd, men intill varandra.
13: Ja, så det är ju jämnt skägg här kan man säga. Man lyfter fram dem ungefär lika mycket.
14: De svenska kedjorna då, livsmedelskedjorna, hur skiljer de sig åt? Eller skiljer de sig åt när det gäller EMV?
13: Ja, skiljer sig lite. Dels hur många EMV de har och sen så profilerar de sina EMV på lite olika sätt. Axfood har också EMV där det är svårt som konsument att veta att det är ett EMV. Så EMV är ju inte knutet till kedjan på så sätt att man associerar den här varan med den kedjan. Att det är kedjan som ligger bakom, att det är kedjan på något sätt som ger en garanti för att detta ska vara något vi står för.
14: Det framgår inte tydligt att det är ett varumärke som bara finns i den här butiken eller den här kedjan?
13: Nej, det framgår inte att det är ett EMV. På hemsidan på kedjan så får man nästan läsa i fotnötterna att det här är ett EMV. Medan man då lyfter fram andra EMV liksom på att det här är något som vi verkligen står för och det har den här innebörden. Vi tänker på att det ska vara svenskproducerat, vi tänker på att det ska hålla en viss kvalitet på olika sätt. Men det där är, liksom, det är lite mer undanskuffat.
14: Ungefär en tredjedel av Willys försäljning är EMV. För ICA, Coop och Hemköp är det mindre, runt 25%. Lidl sticker ut i sammanhanget med väldigt mycket mer EMV. Tyska Lidl är en så kallad hard discounter.
13: Lidl är ju den enda sådan på den svenska marknaden. De har ju väldigt mycket egna varumärken och det är väl ett sätt att få ner kostnaderna på produkterna de har och hålla ett lågt pris. De har en stor drift också. De är väldigt stora företag. Lidl är ju ett av världens största dagligvaruhandel. När de tar fram ett EMV så de säljer inte bara på den svenska marknaden, de säljer ju på den globala marknaden, så de får ju en helt annan skalfördel och en helt annan stordrift på att ta fram EMV. Så det är ett skäl också till varför just de har så mycket EMV.
14: Och ungefär hur mycket har de?
13: Jag har sett en siffra på 75%, jag har sett dem som varit lite lägre, men de har en stor majoritet av det som säljs i EMV. Så här skiljer sig från de andra. De är en egen kategori. Ja, men det är väl kanske något som är lite slående för den svenska marknaden, att det har varit svårt för de här lågpriskedjorna att nå fram så att säga. Lidl har expanderat nu, de har expanderat delvis på grund av den här ekonomiska situationen som vi är med kraftigt höga livsmedelspriser och hög arbetslöshet och så vidare. Så de tjänar ju på en sån situation mer än vad de andra gör. De andra förlorar ju på det. Sen ska man också veta att de här stora lågprisaktörerna, man expanderar utåt. Man vill inte så gärna gå in i sådana här perifera marknader, för det har stora kostnader med sig att göra det. Så det är ett skäl till varför vi inte har.
14: Sverige är en perifer marknad?
13: Ja, vi har ju väldigt få. Vi har ju bara en aktör utomlands, och det är Lidl. Och det skiljer sig från andra länder där det är en större bredd på var kedjorna ursprungligen kommer ifrån.
14: Kategorin hard discounters som satsar hårt på låga priser och därmed också har mycket EMV är liten i Sverige. Det är Lidl och de har ungefär 6% av marknaden. I många andra europeiska länder har hard discounters nästan en fjärdedel av marknaden. Mest EMV i Europa har Schweiz med drygt 50%. Spanien, Nederländerna, Storbritannien, Portugal och Österrike har runt 45%. Tyskland och Belgien runt 40%, Frankrike och Danmark 34% och Italien och Sverige 30%. Och Grekland och Norge under 25%.
13: Alltså Sverige har inte haft ett så stort genomslag för EMV som många andra länder. Genomsnitt i Europa kanske man ska ligga på 35-40 då. Ja. Kan ju då vara också ett tecken på att det kommer att växa till sig ytterligare i Sverige.
14: Konserver och pasta och ris och sånt där har vi här.
13: EMV har ofta lite lägre pris och eftersom det är generiska produkter så tycker man att det är ungefär saksamma kvalitetsmässigt. Sen är det också ganska lätta produkter att ha som EMV. De är inte så förädlade. Man behöver inte stå så mycket för produktutveckling själv. Och de välkända varumärkena kan ju också tillverka igen. Ibland kör man ju det parallellt och så finns det ju tillverkare som är mer eller mindre specialiserade på EMV. Kanske inte bara till en kedja utan till flera kedjor. Mm.
14: Här har vi en kyl med färsk pasta. Hela den kylen är egen.
13: Ja, det är det. På olika kvalitetsnivåer då. Ja.
14: Högst upp är den exklusivaste.
13: Ja, det är det. Så får man leta sig ner i kvalitetsstegen.
14: Och in till då så finns det andra tillverkare och faktiskt eget insmuget i den kylen också.
13: Ja, ja det var ju dominerande just i den här kategorin.
14: Men jag tänker om vi jämför med andra branscher så kanske vi inte tänker på det, men en kedja som H&M är ju bara EMV.
13: Ja, jo, det stämmer ju. Det är ju EMV rakt igenom ju. Så livsmedelsindustrin är ju långt ifrån unik.
14: H&M, de säljer ju på att odla sitt eget varumärke H&M. Och det är det som ska få in oss i butikerna. Gör livsmedelsbutikerna det också med EMV, att de odlar sitt eget varumärke så att vi ska gå in i Willys eller Coop eller ICA? Därför att alla butikerna kan ju ta in kända varumärken, andra kända varumärken, men de kan ju skilja sig åt med sina egna varumärken så att de lockar in oss i butiken.
13: Absolut, så kan det vara. EMV är ju varumärkesbyggande för hela kedjan. Och tittar man på hur de lyfts fram så är det ju med väldigt positiva ord. Det är ofta att det finns miljöfördelar och ibland hälsofördelar. Att det är svenskproducerat, att det är en kvalitetsgaranti för konsumenten med de här deras EMV. Och på så sätt så är det ju att man bygger sitt varumärke som kedja och på så sätt så försöker man ju

0: Kan man svara på frågan om EMV är bra eller dåligt?
1: Nej, det är så rakt av. Det beror ju på, ja, det beror på vilka perspektiv man har ju. Ja. För vissa konsumenter har det säkert varit bra. Och för ganska många, troligtvis. För vissa leverantörer så har det ju varit dåligt. För en del leverantörer har det ju varit bra. Individuella producenter förlorar ju på EMV. Det är ju ingen snack om det. Det har kommit en ny konkurrent på marknaden som beskär deras marknadsandelar, minskar betalningsviljan för just deras produkter. Samtidigt så kan det vara bra för vissa producenter. De behöver inte syssla med marknadsföring själva. Det är kanske inte deras starkaste gren. De är mer rena tillverkare, utan det sköter kedjan i så fall. Och man tar inte heller lika stora risker på så sätt att man har inget varumärke. Man måste hela tiden skydda.
0: Mm. Det är ju lite olika branscher egentligen. Att producera och att sälja.
1: Ja, och traditionella livsmedelsföretag, de gör ju både och normalt sett. Fast man gör det i olika stor utsträckning helt enkelt. Och de som är mer fokuserade på tillverkningsbiten, för de kan EMV ändå vara något positivt. För kedjorna själv har du ju, det är de som är introducerat och det är bara de som kan introducera det, så man får ju ändå tro att det har gagnat dem. Så i det ledet. Och för jordbrukarna, ja, lite svårt att säga. Mycket av det EMV som säljs, det säljs ju också, lyfts det svenska fram också. Så det är ju inte alls självklart att man prioriterar bort svenskt tillverkat bara för att man säljer mer EMV.
0: Så det behöver inte vara ett hot för svenska jordbruket?
1: Det behöver inte vara ett hot, nej.
0: Nationalekonomen Christian Jörgensen på Agri-Food Economics Center i Lund. Christian har skrivit en rapport om EMVs, egna märkesvarors, utveckling och ställning i Sverige. Vad tror du om utvecklingen då i Sverige? Kommer vi ligga ungefär där vi ligger? Eller?
1: Det är ju ingen som vet, såklart. Men om man får tro, det får man ju, så tror jag nog att det kommer att växa lite till. Jag tror också att vi har kommit in den här tiden som har varit nu med stora kostnadsökningar också. Har ju gett ett mer prisfokus när konsumenter handlar. Och har vi den ekonomiska situationen vi har nu och kommer inte ner i livsmedelspriserna, vilket vi, ja, vi kommer ju säkert inte ner på de nivåerna vi var innan 2022. Så kan det bli mer fokus på pris och det borde gynna EMV.
0: Olé, är finito. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
2: Och ett nytt meny kommer på torsdag förmiddag 11:04. Då ska det handla om matberedskap. Nu lämnar jag över till Camilla Blomqvist.
3: Det här är novellen i P1 och vi ska lyssna till en nyskriven berättelse av Mats Jonsson. Rolf Lassgård läser De jävla barnbarnen.

Det var en sån där aprilmorgon då våren bestämt sig för att stanna och ta sats. Två våningar upp i centrums näst finaste hus betraktade Håkan hur en ensam flicka vek in på den lilla affärsgatan och försvann bakom ett hörn mot skolan. Kvicksilvret på -2. 7:50. En stor dag, men Håkan fortfarande i pyjamas. Timmerbil vid rödljus, men ingen mer gick över. Kala björkar och granskogsberg. Telefonen i handen. Perkulatorljudet.

0: Vissa månader kunde Håkan ångra att han inte helt enkelt begärt utträde ur Rotary. Begärt utträde redan första lunchen efter pandemin, när det kändes som att vartannat bord gapade tomt och så många tvingats dela på samma tysta minut att det var rent ovärdigt. Tryckte av telefonen. Inget svar från Bosse. Tre steg genom vardagsrummets bleka morgonljus, två knapptryck, suset från CD-spelaren. Vad håller Bosse på med? Varför svarar han inte? Och just idag? Mota tankarna med folkmusik, en sprittande polska från malmfälten. Håkan vred upp volymen och gick ut i badrummet för att vaska av sig. Gubbkroppen, gubbansikte, en apa som liknar dig. Det var de bästa av oss som blev tagna, tänkte han dramatiskt framför badrumsspegeln. Förrförra kanslichefen, gamle rektorn, minnesbilder av darrande adamsäpplen ovanför slips och tweedkavaj, av lågmält gnabb om vem som varit den främste ådalsskildraren, eller vid vilket av åns biflöden Johan den tredjes vattensåg troligast kan ha legat. Av vänliga lite sorgsna leenden. Du glömmer alltid ta hänsyn till landhöjningen. Allt det här är gammal sjöbotten. Nevermore. De mer juniora rotar i medlemmarna som tagit mer och mer plats. Utan att förstå vad samvaron de var tänkt att handla om hängde de sina softshelljackor över stolsryggarna och malde så självklart om matcher och maraton och morgon-tv. Bjöd in en ny sorts föreläsare. Pratet från scenen om personlig utveckling, idrottsmetaforerna och det teambildande skrattet från juniora Rotary-medlemmar som allt för snabbt blivit seniora. De som hållit sig kvar, som blivit kvar i stan, som blivit stan. Nycklar i handen, aprilluft i näsan. Håkan såg sin skugga falla på husets fasad. 10 år redan. 10 år i lägenheten ovanpå vitvarubutiken som blivit lägenheten ovanpå Röda Korsets loppis som blivit lägenheten ovanpå en av alla stadens lokala hyra. När skyltfönstret stått tomt i 1 år fick Håkan tillstånd att fylla det med en liten utställning om kvarterets historia så att det inte skulle se så tomt ut. Hade varit uppskattat. Från sitt fönster kunde Håkan se hur både en och annan stannade upp och tittade. I alla fall i början. Nu täcktes utställningen av ett tjockt lager damm. Hur nu damm uppstår i en tom låst lokal. Kom det genom ventilationen? Det där är bara nostalgi, hade Erland sagt, leende mot de svartvita fotorna, men med en ton som kändes avfärdande på riktigt. Ja, hade Håkan mumlat till svar, eller så är det bara kärlek. Erland blickade framåt och se vad det hade lett honom. Kedjehus i Sollentuna och mångmiljonlån i hans ålder. De som inte togs av covid eller cancer eller stroke togs av kedjehus i Sollentuna eller radhus i Huddinge eller ljusa 55-plusboenden i Göteborgs kranskommuner. Flytta ner, komma närmare de jävla barnbarnen. Rotary borde ha hållit en tyst minut över Erland också. Över alla som flyttat. Musik på låg volym i hotellets lobby. Ingen kö till disken. Några röster inifrån matsalen, knappast nog många för att det skulle kallas sorl, men lunchen hade just börjat. Jo, jag skulle kontrollera en bokning jag hade ringt. Vilket namn? Lisen Diesen en natt. Receptionisten tittade ner i sin skärm. Jo då, jag har henne här. Det skulle faktureras, eller hur? Ja, till Rotary. Och går det att ordna så att det blir ett rum med utsikt över ån? Ja, jo men visst, jag gör en notering om det. Det är inga problem. Det var en middagsbokning också. 3 personer till 9 efter författarbesöket. Kanske kan man se till så att det också blir med utsikt över ån. Ja då, det ordnar vi. Och så var Håkan en kula i ett flipperspel. Stapplande på snedden mellan dignande tråg av hårfärgning, WC-ankor, dasspapper, toaborstar, lastpall på lastpall med kattmat, hundmat, grismat, slitet ansikte med shoppingvagn blockerade gången. Jag måste backa och ta en omväg genom heminredningsavdelningen. London-taxi, kattunge, lunch på en skyskrapa. Allt såg inte illa ut, men tanken på att ge Lisen Diesen en vas eller skål från Dollarstore var mer lyckad i teorin. Borde åkt ner till Sundsvall och löst det här för en vecka sen istället för att intala sig saker. Nyberg! Vrålade en man i varseljacka. Nyberg! Men kom då, Nyberg! På väg mot utgången mötte Håkan vad han förstod måste vara Nyberg, som cirka 1 meter lång och med en brandbil under armen släntrade fram till varseljackan och fick en kram. Han kallade sin son vid efternamn, tänkte Håkan, och log utan att själv märka det när han ställde tillbaka sin korg med oförrättat ärende. På vägen förbi kön steg humöret ytterligare när han fick syn på Bosse som stod och dividerade med kassörskan med korgen full av mat till sina akvariefiskar. Vi 3 måste vara de sista bildade männen i stan, hade Erland sagt när han, Håkan och Bosse träffats på hotellet för att fira 50-årsjubileet av deras studentexamen. Examen hade de också firat på hotellet, då lika skinande nytt som deras gymnasieskola, bubblande av förväntan. Tågluffen till Rom före lumpen, sen socialhögskolan, lärarhögskolan och jägmästarexamen. Hur de suttit på stamfiket under våren och drällt aska på den stora Europakartan medan de pekat ut olika rutter ner genom Frankrike och upp genom Alperna eller bakom järnridån. 50 år senare... Erland, familjefaden redan med framtiden i Sollentuna. Bosse, den röde gampojken som i alla år levt med sina fiskar och sitt eviga prat om revolution som långsamt svalnat till ett mummel om vinster i välfärden. Och så Håkan själv med sin spruckna lilla familj, bryggan mellan de 2 andra. Fiskarna dör ju bara för mig, stod nu Bosse och sa, medan familjebilarna körde in och ut på Dollarstores parkering. De dör ju bara för mig. Håkan visste inte riktigt när det var Bosse börjat säga saker dubbelt. Precis som förändringen från revolutionär till reformist måste det ha hänt steg för steg. Men Håkan följde sin egen tankegång. De lever i bubblor, sa han. Va? Sa Bosse. Alla de här, sa Håkan och viftade mot varseljackan och Nyberg som klev in i en smutsig Opel. Deras jobb är en bubbla och deras hem är en bubbla och mellan bubblorna åker de bil. Man ser dem bara på parkeringarna. Samhället, sa Bosse sakta, som om ordet riskerade att gå sönder i hans mun. De är inte en del av samhället. Det är som hon sa, hon i England, drottningen. Sen ukrainarna försvann är det bara vi gamlingar som rör oss på stan, sa Håkan. De yngre tar bilen till Coop och sen kör de bilen runt centrum till Dollarstore. Allt som ligger mellan parkeringarna ser de aldrig. Det är som att stan inte finns längre. Premiärministern, rättade Bosse sig själv. Thatcher, hur kunde jag glömma det aset? Thatcher, det aset. Då ses vi vid 6:30, Bosse hajade till. Ikväll? Ja, på hotellet. Ställa ut stolar. För att... Men du har väl inte glömt att det är ikväll Lisen Diesen kommer? Författaren! Snabbtåget från Stockholm var bara några minuter försenat. Håkan positionerade sig där han hade beräknat att hennes vagn skulle stanna. Och så stod hon där, osminkad och utan rullväska. Bara en bag i något slags canvas. Kunde ha varit en gymnasist, trots att informationen från förlaget sa att hon var 35. Du tog inga böcker? Nej, jag orkar inte släpa längre. Finns det en bokhandel brukar förlaget prata med dem? Håkan var på vippen och trassla in sig i en monolog om hur han hade kunnat kontakta bokhandeln nere i Sundsvall, men stannade istället vid anslagstavlan. Nickade mot affischen. Jag hoppas att du blev nöjd. Du hann aldrig godkänna den, men jag laddade ner fotot. Jag kan leva med den. Ironisk ögonrullning. Förhoppningsvis riktat mot henne själv, inte mot honom eller Rotary eller stan. När var du hemma senast? De började gå mot hotellet. Väskan såg så lätt ut att det vore löjligt att erbjuda sig. Oj, det var nog 6-7 år sedan, inte sedan mamma och pappa flyttade ner. De var lärare båda två. Ja, eller mamma var ju rektor sista 15 åren på folkhögskolan. Det är roligt för dem med all kultur där nere. De är som barn på Tivoli. Varför flyttar vi inte mycket tidigare, brukar de säga. De flyttade när du... Ja, det var min lilla Aina som lockade ner dem. Hon är bättre än alla utställningar och teatrar. En rynka mellan de plockade ögonbrynen. Herregud, vad har hänt? Håkan följde hennes blick men begrep inte. Har Gullströms lagt ner? Och Ritzens? De stora hörnlokalerna på ömse sidor om gatan stod tomma med smutsiga skyltfönster. Det var länge sedan han tänkt på dem. Ja, det var ju pandemin som knäckte dem. Väldigt tråkigt. Lisen Diesen släppte ut en lång suck mellan slutna läppar. Centrums näst finaste hus till höger om dem och Håkan pekade nonchalant. Så här kan man också göra med en tom lokal. Det är en fotoutställning om kvarterets historia. Om du vill, Lisen Diesens blick vreds några grader åt höger, men hon fortsatte att gå. Just ja, sa hon. Det bestämdes så sent att jag inte hann meddela dig, men mina kompisar nere från Sundsvall kommer ikväll. Så roligt. Givetvis sätter jag upp dem på, sen följer jag med dem ner efteråt och sover hos dem. Men Ifall det är för sent att avboka hotellrummet så tar jag det gärna ändå. Jag vilar gärna några timmar innan det är dags. Hotellets festsal i källarvåningen. Lågt i tak men stora fönster ut mot ån. Redan i trappan hörde Håkan det dova skrapet av stolar och blev stående i dörröppningen med leende på läpparna. Bosse i sin bruna kostym från tidigt 80-tal, svett i panna, slipsen som svajade från höger till vänster när han kommenderade två av hotellets ungdomar att gå till förrådet och hämta fler stolar, fler stolar! Steg i trappan, surr från hisschaktet. Tre väninnor med rullatorer och finblusar som satte sig på platserna längst fram. Damerna från biblioteket, flera bilaster utifrån kusten. Finns det hörslinga? Ett par av softshelljackorna med fruar, handslag och småprat, mingelstämning. Till nästa gång borde man kanske ordna alkoholfritt bubbel och snittar. Bosse överallt, tjenis med alla, svettig panna, svängande slips. Slå den ner, spännande med poesi. Fick du fart i fyrhjulingen förresten? Lisendisen materialiserade sig vid scenen i något slags svart byxdress och rött läppstift. Håkan, det börjar bli dags. Hinner jag gå på toa helt snabbt? Självklart, följ med mig. På väg ut till trapphuset mötte de Bosse som högröd försvann in i salen i hälarna på ett par pigga damer i tidiga 90-årsåldern. Jag väntar här utanför så eskorterar jag dig till scenen sen och presenterar dig. Håkan, du måste titta här. Lisen Diesen pekade mot båset hon precis gått in i, kände på dörren in till och smet in där istället, reglade. Vad hade det varit i hennes röst? Håkan gläntade på dörren och stanken slog emot honom. Toalocket uppfällt och det var något på sittringen. Skånsk senap, tänkte han. Och sneglade mot sopkorgen som om han förväntat sig en tom glasburk. Istället en råttkung av sammanslingrade papper i toaletten, nedsmetade med samma gulbruna, det vände sig i magen på honom. Lisen Diesen läste med stadig röst sina korta prosastycken som recensenten i en av Stockholmstidningarna kallat lågmäld matter of factness, men ändå isbergsintensiv. Håkan stod längst bak utan att höra ett ord, blickade ut över havet av vita huvuden och flintskallar. Kvinnan på scenen och hennes pretentiösa vänner från stan var de enda i salen i fertil ålder. Så fort presentationen var överstökad och läsningen igång hade han återvänt till toalettbåset och städat det. Hotellets ungdomar skulle inte behöva ta hand om Rotaris skit. Det var som att stanken satt kvar i näsan. Applåder när Lisen Diesen förstrött tog emot blommorna Håkan panikköpt på Coop. Lysande tantögon, skrapet av stolar. Finns det inga böcker? Håkan var den som måste rädda henne undan alla som känt hennes föräldrar, mindes henne som barn, hur begåvad hon varit redan då, de andra gamla vampyrerna som ville äta henne levande med sin välvilja. Erbjöd henne och kompisarna att stanna på middag. Bord var ju bokat, säkert plats för två till. Men han visste redan att det varit en lång dag och det var långt att köra, lång tågresa hem till Stockholm imorgon. Han visste redan att tack så himla mycket och tack för de fina blommorna, men jag kan inte ta dem på tåget. Han visste redan att det är bäst att du behåller dem, Håkan. Han visste att tusen tack, tack igen, tack, tack. Så roligt att det kom så många, tack. Ungdomarna packade effektivt undan stolarna utan hjälp. Imorgon skulle lokaltidningen skriva att det varit en välbesökt författarafton. Håkan tog kalvstek och ett glas husets. Bosse pyttipanna och en alkoholfri öl. Brödet och det hemgjorda smöret kom in i tystnad. Stanken i näsan, nästan ännu starkare nu. Med blicken i fjärran smörade Bosse en bit bröd och tog en tugga. Ån rann fast den inte syntes. Osalt, sa Bosse och reste sig hastigt. Böjdes efter saltkaret på det tomma bordet intill. Något på byxbaken på hans bruna kostym. En lång rand i en ljusare nyans. Lyckant kväll, sa Bosse och saltade på sin smörgås. Mörkret där ute, stanken i näsan och fläcken av skånsk senap på Bosses byxor. Lisen Diesens blommor stod i en vas på Håkans köksbord. I pyjamas tittade han ut i mörkret mot genomfartsvägen där enstaka bilar passerade. Jag får ringa Erland imorgon, tänkte han. Måste Bosse ha hjälp så är det ju vårt ansvar. Eller mitt blir det väl. Han har ju livet där nere nu. Men en dag ska det hända mig med, tänkte han trotsigt. En dag som den här ska telefonen ringa och det är hon som ringer. Hon som ringer från sin ljusa öppna lägenhet där nere i Liljeholmen och säger att pappa, jag har något att berätta. Någonting roligt. Sen tittade Håkan ut i mörkret och tänkte att riktigt allt kan de aldrig förstöra. De kan inte dämma upp alla älvar, spränga alla berg, riva alla hus. Och även om det sista sågverket läggs ned kommer i alla fall någon att såga ved ute på gården en aprildag. Och för en liten stund ska doften av nysågat trä återigen stiga mellan bergen. Och så tänkte han att hon är ju bara lite över 40 ändå. Det finns fortfarande tid.
1: Rolf Lassgård läste novellen De jävla barnbarnen av Mats Jonsson. I appen Sveriges Radio hittar du fler specialskrivna berättelser. Och om du hjärtmarkerar avsnittet där får du en pushnotis när nya noveller finns att lyssna till.
2: Musiken som avslutade novellen var Under stenarna av Folke Nikanor. Nu är klockan 8.
3: En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott, rapporterar SVT Nyheter. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras. Till kanalen säger åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren att det hållits förhör och att personen släppts men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Idag slopas matkravet för restauranger vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella Deagy är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella Deagy har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
6: Det kommer ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
5: Ställa där igen.
4: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälsokollaps utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
3: Reporter Victoria Scott. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Och därmed står hovrättens dom fast. Fallet har kallats för Sveriges största insiderhärva. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom att ha agerat på hemlig information och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. 6 personer knivhöggs och 24 personer greps under fotbollslagets Arsenals segerparad i norra London igår. En av de knivhuggna, en man i 20-årsåldern, fördes till sjukhuset med livshotande skador, men tillståndet ska ha stabiliserats under dagen. Enligt BBC befann sig hundratals Arsenal-supportrar vid segerparaden för att fira lagets första Premier League-titel på 22 år. Ekot i studion Veronica Mitrevska.
7: P1, Sveriges Radio.
2: Hur bär man en annan människas hemlighet? Ja, den frågan ställer sig Susanne i kvällens Familjehemligheten. I jakten på sin egen historia avslöjar hon mer än hon tänkt sig. Gunilla Nordlund har mött Susanne. Strax i Familjehemligheten.
8: Gaza, om ett liv i limbo i ett krig som tagit bräcklig paus. Vi ska sen till en parkering i Skellefteå. Interaktiv motorträff för scenkonst, karosser och epadunk. Och frågan är, lönar sig alltid publicitet? Och hör om hur Shakespeare kan drabba din själ. Lyssna på Godmorgon Världen när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Susanne söker efter sin döde fars rötter och ber sin halvbror att ta ett DNA-test. Men när han får sitt svar ställs allt på ända.
10: Ja, och när svaret kommer på hans test så blev det en stor chock för vi matchade inte varann.
9: Susanne är säker på sina egna rötter. Men hur ska hon berätta för sin halvbror att de inte har samma pappa?
10: Jag var rädd för att rasera hela vår relation eftersom vi hade kommit ifrån varandra några år men hittat tillbaka.
9: Du lyssnar till Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
10: Här är mamma och pappa när de gifte sig. Så unga. Och mamma är gravid här, vilket inte syns. De är ju rätt söta, kan man säga.
9: Vi sitter hemma i Susannes vardagsrum och tittar på bilder från förr. Solen strålar in i den ljusa lägenheten som har en hel vägg med fönster ut mot ett grönområde. Det är mysigt och hemtrevligt här. Och faktiskt har den här lägenheten en liten roll i Susannes berättelse. Men vi börjar med att förflytta oss till slutet av 50-talet då Susanne kommer till världen.
10: Ja, jag var ganska ensam med min mamma. Mamma var ju så ung, hon var ju bara 21 när jag föddes och pappa var bara 23. Men eftersom han var i flottan så var han bortrest. mesta, väldigt mycket som jag minns, men jag minns honom också, men att det var mest mamma och jag ensamma. Båda var väldigt kärleksfulla, varma och snälla, och pappa lekte mycket med mig. Så det är mest positivt. Men de var lite känsliga som individer. Och det där kände man av lite.
11: Hur då till exempel?
10: Ja, det var lite laddat mellan dem. Och som barn förstod jag aldrig vad det handlade om. De skilde sig när jag var 10 år. Men jag tror de hade fått gifta sig lite för tidigt, om man säger så. Så när pappa skulle berätta att de skulle skilja sig, då var det var ingen annan som hade skilt sig på den tiden som jag kände till. Så det var hemskt pinsamt, men jag kommer ihåg att jag var glad. Det var nästan lättnad. För jag hade känt att de bråkade och tjafsade, och det var inte bra. Så jag fick en styvfar när jag var 12 redan. Och ganska nästan samtidigt så lyckades pappa träffa en som han gifte sig med också, min styvmor då. Alla fyra kunde faktiskt ibland umgås och träffas. Så att det var jättebetydelsefullt att alla var goda vänner.
9: Många år passerar och Susanne blir vuxen och flyttar hemifrån. Hennes far har i sitt nya äktenskap fått en son och är hennes enda halvbror. Så småningom börjar de bakre leden tunnas ut. Hennes mamma avlider knappt 70 år gammal, och året därpå dör även Susannes styvfar. Kvar finns pappan som strax innan han avlider berättar för Susanne att det finns något hon borde få se.
10: Jag frågade ganska mycket om min farmor och farfar och sådär. Och då sa han, ja men jag ska ha massa papper i en låda där. Det hade han aldrig berättat om. Du kan väl öppna den där lådan. Så jag grävde och där hittade jag massor av papper från min farfar då. Han hade ju, alltså det här måste ha varit på 50-talet, sammanställt egen släktforskning. Ja, det var väldigt spännande. Så det där var ju starten på min släktforskning då. Och räddning kan jag säga, för det var mycket som var jobbigt runt allt möjligt i livet. Pappa gick bort och... Så det var nästan bara jag och min son. Jag har ju varit ensam med honom från början. Jag har bra jobb och trivdes för övrigt och sådär. Men släktforskningen, alltså när man släktforskar så tycker jag att man... Om man kommer lite djupare in i det så tycker jag man börjar förstå saker om sin familj. Så att... Ibland kändes som jag kanske inte är med min familj. Jag levde med de döda, kändes det som ibland lite grann.
11: Du kom långt ner när du forskade.
10: Ja, jag kan ju säga att Jämtland och Västernorrland och Halland och Västergötland och Stockholm. Det var ju de landskapen jag mest fastnade i, kan jag säga, i min släktforskning.
9: Susanne hade verkligen koll på var släkten kom från genom traditionell släktforskning. Men så en dag blir hon kontaktad av en man som hakat på den nya trenden med DNA-släktforskning och vill att Susanne ska testa sig för att kunna klargöra vissa släktled.
10: Det här var 2016, minns jag. Jag hade inte själv riktigt hört talas om det. Och jag var också jätteintresserad av samma Anna faktiskt. Så att, ja visst. Och på den tiden tog det väl kanske 5 månader eller längre innan man fick resultatet då och sådär.
9: Under tiden Susanne väntar på att resultatet ska komma går hon en kurs i DNA-släktforskning.
10: Ja, precis. Jag tänkte jag skulle lära förstå lite mer av vad det där innebär och så.
9: Svaret på DNA-provet kommer och visar att Susanne och den släktforskande mannen inte var släkt med varandra. Något som förvånar Susanne, men som säkert hade sina förklaringar långt bort i släktleden. Men nu var intresset för DNA-släktforskning tänd för Susanne. Och hon ber sin halvbror att skicka in ett test så att hon med hjälp av det kunde reda ut mer om släkten på deras gemensamma farmor och farfars sida. Medan hon väntar på det svaret dyker nya träffar upp i Värmland. Ett landskap hon inte sett tidigare i sin forskning. Det går en tid och till sist kommer svaret på DNA-testet som hennes halvbror skickat in.
10: jag håller ju då i min brors inlogg och sådär. Så att jag ser ju då att vi matchar ju inte varandra. Och det här blir ju förfärlig chock. Själv vet jag ju att min pappa är min pappa. Men jag tänkte, är det här möjligt? Jag hade inte fått några signaler på någonting om att någon av oss inte skulle vara barn till vår pappa. Men så tänkte jag, det tog ganska lång tid innan de fick barn efter att de hade gift sig. Och då tänkte jag att de måste ha fått till det på något annat sätt, var min tanke. Och så tänkte jag att jag har såna kort minne av att, jag hade inte tänkt på det på alla år, men att min bror liknar inte min pappa när han var nyfödd och sådär. Och då tänkte jag, nu måste jag berätta det här för honom. Jag tyckte det var jätteobehagligt, för jag kände liksom att vår vänskap var lite skör, så att hur ska det här gå? Men jag berättade, jag mejlade och han tog det faktiskt väldigt bra. Jag vet inte vad han tänkte inom sig, men han tog det bra. Jag var faktiskt lite förvånad och mest nyfiken, ja. Men han frågade, min styvmor, hans mamma lever ju fortfarande, så att han frågade henne och hon svarade till 100% att det är hans pappa. Jag tänkte att, ja du, det... jag tänkte att nej, det tror jag inte på. Det var omöjlig tanke för mig.
9: Men någonstans har ändå ett frö av tvivel satt sig i Susanne. Hon ber därför sin pappas kusin att ta ett DNA-test för att klargöra om det är hon eller hennes halvbror som är biologiskt barn till deras pappa.
10: Och när hans test kom, eller resultatet då, jag administrerar ju det också, då fick jag svar på tal. Vi var inte släkt, men han var släkt med min bror. Så att min pappa var inte min biologiska pappa. Och det kändes ju jobbigt. Samtidigt mitt i allt så var jag faktiskt tacksam just då. För att eftersom jag hade bett min bror att testa sig, så var jag faktiskt väldigt rädd för att jag hade ställt till det för honom. Så på så vis var jag lättad.
11: Men vad gör du då?
10: Jag minns inte, men jag tror ändå att jag berättade för min bror hur det var. För då kände jag att då kunde jag ändå liksom bara bekräfta.
11: Men sen... känslan då när du läser det här, förstod du det på en gång?
10: Jag gjorde nog det, för att jag hade nog ändå börjat tänka tanken mer och mer. Jag måste tänka tanken och sådär. Och lite... I och med att jag var så inne i släktforskning så var det samtidigt lite spännande. Det var lite dubbelt. Både jobbigt och spännande och allt möjligt på en gång. Så jag tror jag hade börjat förbereda mig lite. Och sen när jag fick det här resultatet då kände jag att okej, nu är det som det är.
9: Men vem var han, Susannes biologiska pappa? Och vad hade hänt? Susanne samlar sig och kommer att tänka på de där värmlänningarna som dök upp som träffar i DNA-testet. De måste ju vara hennes släktingar på något sätt. Kunde hennes far dölja sig där någonstans? Till en början samlar hon därför alla värmländska namn i ett Excel-ark för att försöka få någon ordning på alla personer.
10: Men det blir så otroligt mycket namn och grejer. Sen var jag tvungen att rita upp det. Jag hade inget, så jag tog ett julklappspapper, baksidan, den här vita sidan, för att börja bena ut dem. Och jag hittade ett gemensamt par på 1700-talet som jag utgick ifrån.
11: Har du kvar det där pappret?
10: Ja, det har jag. Ska jag visa dig det?
11: Ja, jättegärna.
10: Ja,
11: ska jag hämta
10: det? Ska du få se? Det här är ju, det är nästan bara jag som kan läsa det här. Men jag skrev så här, who are they? Skrev jag på det. Vem är de? Och sen tittar jag på det här om och om igen. De flesta kanske heter Andersson och Pettersson och sådana saker. Och det är väldigt svårt att memorera. Man kommer inte, man blandar ihop dem hela tiden. Men sen var det ju några som hade udda namn.
9: Mysteriet om var Susanne passade in bland värmlänningarna verkade omöjligt att lösa. Men så kommer Susanne ihåg de brev som hennes mamma lämnat efter sig från ungdomsåren. Kanske det skulle kunna finnas någon ledtråd där.
10: Och jag tänkte, nej, jag måste gå igenom dem igen nu. Kanske att det finns något slags svar där. Jag hade inget minne av att någonting skulle visa på något sånt när jag tidigare hade läst dem. Men nu granskar jag dem jättenoggrant. Och det var några kring, vad ska jag säga, innan jag blev till de här åren, slutet på 50-talet då, som jag tittade särskilt på, och särskilt då från några killar. Det var några besvikna pojkvänner. Sådär. Men det var ett av breven, för det stämmer väldigt bra i tiden. Han hade sett mammas och pappas bröllopsannons i tidningen. Så han skrev till mamma då så här. Bara, det var väldigt trevligt brev. Det var inget så här, men vad har du gjort? Det var bara så här nyfiken. Och så bland annat så berättade han att ja, men jag har också träffat en kvinna. Och ja, senast, du vet ju att jag åkte ju in på repmånad, skrev han. Och så berättade han lite om planer han hade, lite så där. Och han önskar er båda lycka till. Så att det var väldigt så här positivt brev. Men jag någonstans förstod att något hade de nog haft tillsammans. Ändå, eftersom han ändå skrev och hade reagerat på att de gifte sig.
11: Fick du veta hans namn då?
10: Ja, det enda som framgick det var förnamnet och initialen på efternamnet. Och det var omöjligt att söka på det, att liksom kunna lista ut vem det var.
11: Visste du var han bodde eller?
10: Ja, då var inte jag så försigkommen hur man hittar folk en nutid, 1900-talet och sådär. Så jag visste inte riktigt. Men jag kan säga så här. Jag hade ju tittat mycket på det här. Jobbat med det här värmländska trädet. Och jag vet att jag skulle gå och lägga mig och sova en kväll. Och så låg jag och tänkte på det där. Och så plötsligt så tänkte jag på de här lite udda namnen som fanns i trädet. Inte de som bara hade son och dotter i slutet. Och då plötsligt slog mig det att den här första initialen på ett av de här lite speciella efternamnen. Ja, det var ju den initialen som den här mannen på brevet hade. Så jag tänkte, ja, den grenen skulle jag kunna följa med det efternamnet.
9: Mannen som hade skrivit brevet till Susannes mamma hade alltså samma initial i sitt efternamn som värmlänningarna med det ovanliga efternamnet. Som tur var hade mannen skrivit sin adress på baksidan av kuvertet. Så Susanne vände sig till en Facebookgrupp för att få hjälp med att hitta vem som bodde på den där adressen som brevet hade skickats från 1958.
10: Och mycket riktigt, där bodde han. Det var den speciella namnet som finns i det här värmländska trädet och som stämde med det här brevet.
11: Vad tänkte du då?
10: I han. Jag förstod det bara. Det är väldigt speciellt efternamn. Och det är bara de som har det. Som hör till den här grenen i det här trädet. Jag blir alldeles bubblande, kokande. Alldeles, det är ju, och sen att jag hittade honom själv. Sen började jag ju söka på nätet. Ja, det var ju märkligt. Då sökte jag på hela hans namn då. Och dels hittade jag en dödsannons, och det märkvärdiga där var ju att han hade dött 14 dagar innan jag hittade det här.

0: Så att från den dagen att jag kom på vem han var så hade han dött 14 dagar innan. Och det tycker jag var, det var ju väldigt märkligt. Samtidigt så känner jag nu så här att jag var nästan glad att alla var döda. Det låter ju hemskt att säga, men jag känner att det här kunde ju vara trauma. Det här skulle ju inte komma fram. Mamma hade ju blivit förtvivlad. Pappa hade inte klarat det, tror jag, den som jag hade vuxit upp med. Tragiskt att jag inte fick träffa min biologiska pappa, tycker jag. Men jag brukar tänka så här, jag har fått reda på efteråt, jag förstod att han hade varit sjuk. Tänk om jag hade dykt upp 2 veckor innan, alltså strax, eller 3, alltså när han var sjuk.
1: Tror du att han visste om dig?
0: Jag har ingen aning. Jag tror inte det, men jag är ju inte 100% säker.
2: Susanne börjar söka mer på nätet och hittar en nekrolog om sin biologiske far. Och där finns också ett fotografi på honom i profil.
0: Jag tog fram några bilder på min son faktiskt, då, i samma profil som min far. Och då såg jag att, men gud, vi liknar ju faktiskt varandra. Så att jag förstod att då kändes det väldigt så där definitivt.
1: Vad var känslan då nu när det hade gått i mål?
0: Jag var positiv, för jag tror att den här mannen såg trevlig ut. Jag är bara glad att jag hade hittat det. Så det var spännande och nyfikenhet på vad är det här för pappa, vad är det för familj? Och man får ju såna tankar, hur hade det känts att växa upp med en annan pappa? Så att jag blir väldigt nyfiken på vem är han och den familj han har. Det kan ju inte stanna där, jag måste ju ta reda på det. Det är bara så, det finns liksom inget val nästan.
1: Och han hade barn?
0: Ja, jag hittar då att han har 2 söner. Alltså jag har då 2 halvbröder som är några år yngre än jag.
2: Susanne är uppfylld och nyfiken över den familj som genetiskt tillhör henne. Men med respekt för deras sorg bestämmer hon sig för att vänta minst 1 halvår innan hon tar kontakt med dem. Under tiden går hon tillbaka till sin mammas brevsamling och förstår att mamman lämnat spår till sin dotter. För breven var grupperade och lagda i olika foldrar med rubriker.
0: Och ett av de fodralen ovanpå, då hade hon skrivit, på engelska hade hon skrivit unfortunately och så mitt namn. Tyvärr, jaha. Och jag fattade absolut ingenting. Jag tänkte inte på det då.
1: Och där inne låg brevet?
0: Ja, grejen är vad jag inte fattade då när jag hade tagit upp. Jag minns det här att det hade legat så grupperat. Jag bara tog ut de här, blandade ihop allting, alla brev. Slängde de här fodralen för jag förstod inte innebörden. Förmodligen hade det här brevet från honom och kanske några andra saker legat tillsammans. För att jag skulle få dra några slutsatser eller för att det bara skulle finnas där.
2: Susanne kan inte bärga sig längre och kontaktar sin biologiske fars familj strax innan 6 månader gått.
0: Så jag skriver till slut då ett likadant brev till varsin bror, halvbror då. Och berättar precis hur det är. Och att jag skriver att jag är släktforskare och att jag träffade på det här via DNA. Att jag har listat ut det här. Och så skrev jag att jag drivs bara av nyfikenhet. Ingenting annat. Och så skriver jag också att jag tror inte att han visste om någonting. Och sen så lämnar jag uppgifter om adress och Facebook i alla möjliga. Var jag jobbar, allting, så de skulle förstå att vem jag var. Lite grann, att jag inte är något skumt. Men ganska kort efteråt, efter någon dag eller 2 kanske eller sådär, så fick jag ett mejl från den yngre brodern som skrev att de hade blivit chockade och förvånade och gud vet vad. Men han skrev väldigt sympatiskt och trevligt och tog det väldigt bra och liksom nyfiket. Och vi fick igång en kommunikation där på mejl och så hoppade då den äldre brodern in och han sa att han Och så plötsligt så var vi 3, även min biologiska fars fru. Så alla 3 skrev vi där och mejlade. Och alltså de var väldigt sympatiska och trevliga. Och gud vad tacksam jag var.
2: Till slut bestämmer de alla att de ska ses på restaurang. Och nu framkommer det att den biologiske pappans fru nog kände till Susannes mamma.
0: Redan vid brevväxlingen så ställde faktiskt, jag kallar honom för hans fru, en slags kontrollfråga. Hon frågade så här om min mamma hade gått på en specifik skola. Och då svarar, ja, det hade hon. Och det visade sig ju då att mamma var elev på den skolan och han var lärare. Jag vet inte om han var hennes lärare eller så, men de hade varit på samma skola vid samma tidpunkt. Och jag fick ju reda på att frun hade känt honom sedan ganska länge, även innan de blev liksom par så här, vad jag förstår, och gifte sig och allting. Så att han hade nog berättat vissa saker. När vi var på den här middagen så berättade hon att en helg, det hade han berättat, de hade gett sig av utanför Norrköping till ett ställe någon helg och umgåtts där.
2: Och kanske var det just den helgen i mars 1958 som Susanne blev till på ett hotell utanför Norrköping. Men så var det ju det där med Susannes lägenhet som har en liten roll i den här berättelsen. För det går några veckor och den biologiska pappans fru hör av sig till Susanne igen. Hon vill träffas på tu man hand och ta en bit mat.
0: Och där sitter vi och äter jättegott och fint. Så säger jag, ja, nu har vi, pojkarna och jag, vi har bestämt att ge dig en liten sak här. Och så tar hon fram ett kuvert med en liten gåva. Det är ju känsligt att prata om, en slant. Och jag kan ju säga att, alltså jag blev ju chockad. Jag blev chockad, det fanns inte på min världsbild. Och jag tänkte så här, nej men inte, ja, nej, och det ska du ha, sa hon så här. Och jag tackade ändå och tog emot. Och sen så kontaktade jag pojkarna. Och ville ändå ha det bekräftat från dem. Är det här verkligen okej med er? Och de bekräftade att det var det. Så därför så kände jag att okej, jag kan med gott samvete ändå behålla det. Så det blev som en liten hjälp till. Jag har ju alltid bott i hyresrätt. Och var tvungen att snart lämna den för att de skulle sanera hela huset. Så att jag kunde för första gången på hög ålder få hjälp med en liten kontantinsats. För att skaffa en ny lägenhet. Som jag nu har. Så det kändes bra att använda det till någonting så bra.
2: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du följer oss gärna i appen Sveriges Radio genom att klicka på hjärtat så påminner vi om nya avsnitt.
3: Om några minuter i Vetenskapsradion ska det handla om partikelfysik. Ett fält som vissa menar har hamnat i dvala sedan upptäckten av Higgs-bosonen 2012. Och nu stängs partikelacceleratorn på CERN för en 4 år lång uppgradering som ska ge forskarna en mycket mer detaljerad bild av partikelkrockarna. Och kanske kan det ge nya ledtrådar om universums allra minsta byggstenar, strax i Vetenskapsradion.
4: I brottsutredarna.
5: Det var ett mullrande ljud som gick igång. De sprang in och väckte mig och sa att de tar dotchen.
4: En stöldliga slår till hemma hos en familj i Jo. De har specialiserat sig på att stjäla Dodge Ram-bilar. Men polisen är de på spåren.
6: Vi åker runt på olika gårdar för vi tänker att de kan stoppa in de här bilarna i någon laggård.
7: Det här är den största samlingen av brottsverktyg för moderna bilar.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Och ikväll här i P1, 13 minuter över 9. Nu dags för Vetenskapsradion. En återutsändning från tidigare idag.
9: Mm. You have to make some gymnastics to have more particles which are really colliding.
10: Idag ska vi in i en värld som, ja, ska vara helt ärlig, skrämmer mig lite. Partikelfysik.
9: It's very, very complex.
10: Det känns ofta helt obegripligt för mig.
9: It could be whatever, you know.
10: Men stanna kvar, för bakom allt det svåra handlar det här om själva byggstenarna i allt omkring oss.
9: Finally you have this fiesta that okay, we have find the Higgs.
10: Och just därför ska vi till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik, som i år stängs för en 4 år lång uppgradering.
11: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery. I think this is what we really all hope for.
10: Du lyssnar på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund, och idag handlar det om framtiden.

0: Och trots sina 30 år här känner hon ibland samma tvekan som när hon först kom hit. Om hon verkligen räcker till på en plats som den här. Men hon trivs otroligt bra.
1: Actually what is difficult is to get a life outside CERN because we are all or most of us foreigners. So we come here and we end up having our family replaced by our colleagues.
0: Kollegorna blir ofta som en andra familj eftersom CERN är som en liten stad med labb, kontor, restauranger, banker och olika fritidsklubbar. Och det svåra, säger hon, är snarare att skapa ett liv utanför området. Trots att CERN ligger precis utanför Genève i Schweiz.
1: Actually, some of our colleagues, they're typically the physicists who are coming from different countries for a period of time that is shorter than ours here, so it can be from weeks to months. They are basically living and doing very big part of their life in the Meran site. We have everything for it.
0: Den cirkelformade tunneln som utgör partikelacceleratorn ligger djupt under marken och korsar gränsen till Frankrike. Men ner i den får man inte gå när acceleratorn är igång, vilket den är i större delen av året.
1: So let's go into the mock-up of the tunnel.
0: Marta visar istället in mig i en skalenlig modell av tunneln där partikelacceleratorn LHC, Large Hadron Collider, finns. Den är lika bred som den riktiga, men bara runt 20 meter lång, inte 27 kilometer.
1: So really the size, the ambience, you have it really like in the tunnel.
0: Den verkliga LHC ligger djupt under våra fötter, som en enorm racerbana under marken. Och i den accelereras pyttesmå partiklar, oftast protoner, upp till nästan ljusets hastighet, ungefär 11 000 varv per sekund innan de krockas. I smällarna kan forskarna se vilka ännu mindre partiklar som finns inuti protonerna eller som skapas i själva kollisionen.
1: You have to imagine a kind of a tube in the tube, layers like in the onion.
0: Och Marta beskriver LHC som en lök med flera lager. För när man står i den rörformade tunneln så ser man ett enormt rör framför sig. Men egentligen är det en lång rad av gigantiska magneter som styr protonerna i rätt bana. De största magneterna är runt 15 meter långa och väger upp mot 30 ton. Och trots att det är magneterna som Marta jobbar med så beskriver hon deras utseende som tråkigt.
1: You see a blue tube? It could be whatever, you know.
0: Inuti varje magnet finns två smala rör där protonerna färdas, ett i varje riktning.
1: One tube here, another there. This is how they are traveling completely independent.
0: Tunneln vi står i är grå och anonym. Det är fullt av kablar, magneter och utrustning. Och så ser nästan hela den riktiga tunneln ut också. Förutom vid stationerna som skickar in protonerna och vid de stora detektorerna där kollisionerna sker. Och för några år sedan, när acceleratorn var avstängd, fick jag faktiskt besöka Atlas-detektorn. Den var enorm, som en cirkulär solfjäder av elektronik, och såg nästan ut som en del av en rymdstation. Och jag minns att jag stod där och förundrades över hur märkligt, och kanske lite poetiskt, det är att vi behöver världens största maskiner för att studera universums minsta byggstenar. Och det är just det partikelfysiken handlar om. Läran om universums minsta byggstenar och krafterna som styr dem. Ibland är det ren teori och ibland handlar det om att krascha partiklar och se vad som händer. Under 1900-talet hittade man fler och fler partiklar genom att bygga allt kraftigare acceleratorer. Till slut såg man mönster och det blev grunden till standardmodellen. Teorin som beskriver hur materia och energi beter sig på den allra minsta skalan. Men en pusselbit saknades länge. Den partikel som ger andra partiklar massa. Den förutspåddes redan på 60-talet av bland annat fysikern Peter Higgs. Men ingen visste om den verkligen fanns. Till och med den kända fysikern Stephen Hawking slog vad med en kollega om att den aldrig skulle hittas. Men nästan 50 år.

0: år efter att partikeln hade förutspåtts hittades den.
1: This is a very, very preliminary result, but we think it's very strong. It's very solid. We discovered the standard model for more and more rare processes, and basically we're very confident now that we can go after the rarest, which is the Higgs.
2: I think we have it.
3: Yeah.
0: 2012 upptäcktes Higgs-bosonen med hjälp av LHC på CERN. Och en som satt med i publiken under den här presskonferensen var den då 83-åriga Peter Higgs, som var rörd till tårar.
4: Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that has happened in my lifetime.
0: Och det här blev en av de största fysiknyheterna på decennier.
5: It was a very exciting period. Basically, I was working for the LHC from the very beginning. So somehow it's giving you the opportunity to understand why you are working, what is the final goal. So it was very, very exciting, of course.
0: För Marta Baiko, som varit med sedan starten av LHC, blev upptäckten ett bevis på att alla år av arbete faktiskt lett fram till något. Att hela den här enorma satsningen och alla människor bakom den tillsammans hade lyckats.
5: I think that it was a different atmosphere because after a long period where you are working, installing and doing day and night shifts, finally you have this fiesta that, okay, we have find the Higgs. I think it impacted us. We were all very proud.
0: Efter år av nattpass och installationer var det nästan feststämning på CERN. En känsla av att de hade varit med om något historiskt. Men efter det blev det tyst. Inga nya partiklar, inga stora överraskningar. Stephen Hawking kallade till och med upptäckten för lite tråkig, eftersom de största framstegen ofta kommer från oväntade resultat, inte bekräftelser.
6: But it is a pity in a way, because the great advances in physics have come from experiments that gave results we didn't expect.
0: Och vissa började säga att partikelfysiken var död. Eller åtminstone slumrande. Och Marta håller faktiskt med om att fältet gick in i en slags dvala efter Higgs.
5: Yes, I would say yes. We are still very proud, but with the time, of course, this enthusiasm it's a bit less.
0: För även om Higgs-bosonen var en enorm upptäckt, passade den nästan för bra in i teorin. Den fyllde igen ett hål i standardmodellen, men öppnade inga nya. Och problemet är att standardmodellen inte kan vara hela bilden. Den beskriver tre av de fyra fundamentala naturkrafterna, men tar inte med gravitationen. Den förklarar bara den materia vi kan se, som tros vara en liten del av universum. Resten är mörk materia, som vi inte kan se men som verkar hålla ihop galaxerna. En annan gåta är varför Higgs-bosonen är så mycket lättare än vad många teorier säger. Och det är här både frustrationen och fascinationen uppstår. Standardmodellen fungerar otroligt bra, men den har enorma luckor. Vad är mörk materia? Varför är Higgs så lätt? Och hur hänger gravitationen ihop med allt annat? Fysikerna vet att något saknas. Frågan är bara var man ska leta och hur man ska hitta det. För vad gör man när världens största fysiklabb inte hittar fler svar? Har man tappat hoppet? Eller finns spänningen fortfarande kvar? Och kanske är det här uppgraderingen av LHC kommer in.
7: Marcus, Elsa.
8: Hey, nice to meet you.
7: Jag heter Marcus Zellert och jag leder projektet av High Luminosity Upgrade just nu på CERN.
0: Jag möter Marcus Zellert i en av de nya anläggningarna inför uppgraderingen. Han kommer egentligen från Österrike men pluggade också ett halvår på KTH i Stockholm.
7: Det var där jag började lära mig lite svenska, men det var där jag träffade min fru, så det var lite efteråt att jag lärde mig mycket mer.
0: Och resten av intervjun tar vi på engelska eftersom det blir lite mer tekniskt.
9: I'm inviting you to take two helmets and to
8: exactly. Yeah. Maybe first we get your equipment and then we start.
7: start having a look.
0: Men först ska vi ta på oss väst och skyddshjälm eftersom vi ska åka ner 72 meter under marken.
7: Okay, so what we can do now is we can actually take the elevator. We go down 72 meters.
0: Uppgraderingen av LHC ska pågå i 4 år. Och den har faktiskt varit planerad sedan länge, redan innan man hittade Higgs-bosonen. Vi kliver ur hissen och framför oss öppnar sig en drygt 300 meter lång tunnel.
7: So now we enter what we call the new high luminosity LHC galleries.
0: Den ligger parallellt med den nuvarande LHC-tunneln som ligger ungefär 10 meter djupare och körs i princip dygnet runt fram till avslutningen i sommar. Men här är vi på säkert avstånd från strålningen.
7: And the LHC machine is running today, so there is collisions happening right now as we stand very close to the center of the detector.
0: Här nere rör sig grupper av folk i skyddshjälmar mellan byggställningarna. Förberedelserna inför uppgraderingen är i full gång och det hörs. Marcus förklarar att många delar av LHC helt enkelt gjort sitt. Och att stora delar nu byts ut till ännu modernare teknik. Men målet med uppgraderingen är inte att partiklarna ska åka snabbare. Energin blir densamma. Det nya är istället mängden kollisioner.
7: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors, and that is really really important because physics discoveries nowadays they're really statistical events. So that means you need a lot of collisions, a lot of data to analyze for the particle physicists to really discover new types of particles and new physics.
0: Och fler kollisioner betyder också mer data, ungefär 10 gånger mer.
7: So there is a tenfold increase of collisions, so there is also a tenfold increase of the data that has to be recorded.
0: Det är som att gå från att ta några få bilder med en kamera till att filma i super slow motion. Plötsligt ser man detaljer man aldrig sett förut. Men det innebär också en ny utmaning. All denna data måste analyseras. Och just där har ett verktyg fått en allt viktigare roll under det senaste decenniet, AI.
7: Artificial intelligence is a field that CERN is already using actively, and especially the analysis of collision data, because of course we are looking for pattern recognition. That is something that AI today is very very capable of doing.
0: AI används redan för att hitta mönster i kollisionerna, sånt som är svårt eller omöjligt för oss människor att upptäcka. Och kanske finns det till och med upptäckter gömda i gamla data.
7: Often the data analysis lags behind. And yes, it might very well be that there is still other things and discoveries that are hiding in the data that we simply have not yet seen.
0: High luminosity kan ge både mer precisa mätningar och chansen att se extremt sällsynta processer. Sånt som bara händer någon gång ibland i miljarder kollisioner. Och kanske kan det vara vägen mot en ny stor upptäckt.
7: The dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for. But already the better understanding of the Higgs particles and the present standard model will guide us very clearly in what path we have to take for future machines.
0: Men även om en ny fundamental upptäckt inte sker, menar Marcus att mer exakta mätningar av Higgs-bosonen och andra processer också kan ge mycket kunskap.
7: Although we have discovered it, we know still very little about its actual properties. So we have to know much better how it actually behaves, how it interacts with particles. There might be actually more than just one Higgs particles. There might be many more. And all these precision measurements is going to give us a much, much further insight in what the Higgs really is and what it does as part of the standard model.
0: Och beskrivningen av att forskningsfältet varit i dvala sen Higgs håller han inte med om.
7: It's definitely become much harder to really achieve these fundamental discoveries. We have been pushing our boundaries of understanding. Making really huge leaps has just become extremely difficult, and there is a lot of effort that has to go into that.
0: Han menar att stora språng i fältet blivit allt svårare, men att gränserna för vår förståelse flyttas framåt hela tiden. Och det tror han beror på vår nyfikenhet.
7: In the end, we're also all very curious, right? And I think our curiosity will never stop. So I think it's just our nature that we are explorers.
0: Men vad händer när uppgraderingen är klar? Man kör igång high luminosity och ändå inte hittar fler ledtrådar om hur universum hänger ihop.
7: as you might have heard, there is already a future project in the making at CERN, which we call the Future Circular Collider.
0: Nästa stora idé är Future Circular Collider, en accelerator på runt 90 kilometer i omkrets istället för dagens 27 kilometer. Och den skulle ha ungefär 10 gånger högre kollisionsenergi.
7: It would again be in the Geneva Basin. It's a huge ring that actually stretches for the first time underneath the Geneva Lake and even extends partially towards the Alps.
0: Och sådana här projekt är dyra. Uppgraderingen till High Luminosity kostar ungefär 13 miljarder kronor totalt. Men den kostnaden, säger Marcus Ryms inom CERNs nuvarande budget från medlemsländerna. Och jag undrar om finansiering av sådana här projekt blir svårare när det inte görs lika många stora upptäckter längre.
7: Accelerators like we build at CERN, they're of course for fundamental science, but there is also a lot of technologies that are developed on the way of doing that.
0: CERN byggdes förstås för den grundläggande forskningen. Men Marcus menar att de också driver fram ny teknik som får direkta tillämpningar i många olika industrier. Dessutom tycker han att det är viktigt att CERN och Europa behåller sin världsledande roll.
7: Europe is still the leading place in terms of particle physics today, and I think it's extremely important that we maintain that advance.
0: Men är nästa steg verkligen bara att bygga ännu större maskiner, tunnlar som sträcker sig under sjöar och berg?
7: So there is actually different types of areas that particle physics is today looking at. On one side, the very large scale high energy machines, but there is also very very small experiments that are doing that. But definitely the search, what we call the high energy frontier of particle physics, this naturally has to go with larger and more powerful machines.
0: Jakten på universums gåtor sker på många fronter, från enorma acceleratorer till små experiment som ryms på ett skrivbord. Men oavsett skala handlar det om att vilja förstå mer. Och kanske är det just kombinationen av nya maskiner, nya verktyg och vår oändliga nyfikenhet som kan väcka partikelfysiken ur sin så kallade dvala och bana väg för nästa stora genombrott.
7: Det är ett stort projekt och det är dags att gå och jag är confident att vi kommer att göra det.
0: Du har lyssnat på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund om hur världens största partikelaccelerator byggs om för att ta nästa steg i jakten på det som saknas i vår förståelse av universum. Producent var Lars Broström och musikklippen i programmet är gjorda av forskare, kompositörer och konstnärer inom LHC Sound Project.
3: Trösta mig med din mun så röd, mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall, gör mig bistånd i detta fall.
8: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips, torsdag 13:15 här i P1.
10: Denna måndag kväll väntar Tankar för dagen med poeten och författaren Bob Hansson.
11: God morgon och god kväll. Önskar du att världen skulle vara snällare? Önskar du att människor runt dig vore snällare? Och är du precis som mig, att du helst vill att andra ska sätta igång först? I så fall kommer en tanke till oss båda. Tänk om vi idag ska göra något snällt så fort vi får chansen. Så fort vi ser en liten möjlighet att göra något schysst för någon, så gör vi det. I så fall kan man bli belönad. Det kallas Helper's High. Evolutionen har bestämt att belöna den hjälpande med en dusch av lyckohormoner. Dessutom kan relationen ha stärkts. Kanske den andra tycker om dig mer, litar på dig mer, vilket kan ge oändliga långsiktiga fördelar. För visst vill vi hellre en kaka till Bamse än Krösus. Och studier visar att till och med affärsjurister premierar snällhet högre än kompetens när de ska välja ny delägare. Men det finns en fara med snällhet, eftersom den ofta förväxlas med något annat. Om du blir sur efter du har gjort det snälla för att den andra inte gjorde något snällt tillbaks, ja då var det kanske inte snällhet, utan byteshandel. Man läckte affär, och det går ju också bra. Men om man leker affär tar man en risk. För om du ger och inte får något tillbaks, då har du ju gått back. Men snällheten kan inte gå back. Varför då? Jo, för direkt efter din snälla handling är avklarad så är transaktionen avslutad. Och det enda som kvarstår är en hjälpt människa. Och din hjärna som fått en liten lyckodusch. Så nästa människa du möter, vilken komplimang kan du ge den? Kan du le mot andra ni hälsar bredare än vad den gör utan att känna dig helt falsk? Kan du idag bli den snällaste, mest generösa människan i rummet, även när det gäller det du tänker om dig själv? I så fall är det här en dag då du förändrar världen, och ja, förmodligen till det bättre. Men allt det här bara om du vill förstås. Om du krystar för mycket så är det inte heller snällhet. Då är det mest ett självupptaget duktighetsutplånande. Att vara snäll är inte att vara duktig. Det är att vilja andra väl utan att förminska sig själv. Så att vara den snällaste i rummet kanske är lite väl. Det kanske räcker att du provar att vara så snäll som du orkar just idag. Och det kan vara ett genidrag. För motsättningen mellan valet att göra det som är bäst för mig och det som är bäst för andra, ja, det är till stor del en myt. Det finns ofta ingen motsättning. Det som gynnar mig är också det som gynnar andra, och det som gynnar andra det som gynnar mig. Studier visar exempelvis att det viktigaste för att nå framgång är förmågan att bry sig om andra. Egoister kan belönas, ja visst, men desto oftare backar vi från dem. Om du är en av dem som kommer lägga dig i sängen ikväll, då kan du lyssna på det här. Man bad folk tänka på de snälla handlingar som redan finns i deras liv. En stund varje kväll, många dagar i rad. Och deras välmående ökade markant. De blev lyckligare. De hade alltså inte uppmanat att vara mer snälla. Bara fokusera en stund på den snällhet som redan finns. För det är ju grejen. Även om snällheten sällan får rubriker så finns den. Och det gör ju även du. Finns. Och vilken bra början. Kan inte det vara? Vilken bra början. Kan inte du vara? Ska vi prova idag? God morgon och god kväll.

0: Och där slutar måndagens tankar för dagen med Bob Hansson. Om 5 minuter får vi ekonheter, men först klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Föräldrar behöver lägga undan sina mobiler när de umgås med sina barn. Det skriver Folkhälsomyndigheten i sina råd till vuxna. Mamman Angelina i Vimmerby håller med myndigheten.
2: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv, och så säger de att de vill umgås.
3: Umgås man inte då?
2: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet. Du är ju i din mobiltelefon.
4: Forskare har tagit reda på hur barn påverkas av att deras föräldrar använder skärmar. Och nu ger Folkhälsomyndigheten rådet till föräldrar att de ska lägga undan mobilen när de är med sina barn. Eller använda mobilen tillsammans med barnen. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
5: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så blir, när det gäller småbarn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje, har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen, eller om den inte är närvarande helt enkelt, och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
4: Men ibland måste ju föräldrar använda mobilen när barnen är med.
5: Till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör, så att den känner sig inkluderad.
1: Det var P4 Kalmar och Ekot som gjorde intervjuerna. Och klartextreporter var Laila Karlsson. På ett äldreboende i Höganäs har roboten Hanarsan flyttat in. Det är första gången en sån här robot testas i Sverige. Roboten ska fungera som ett extra sällskap och sprida glädje hos de äldre.
6: Hej! Hur mår du?
1: Blinka lilla värld. I snart 3 månader har Hanarsan bott tillsammans med de äldre. Marianne Dorup bor på äldreboendet och hon gillar att småprata och sjunga med roboten.
7: Liten diamant i skyn.
8: Det är jättetrevligt.
9: Är det?
8: Ja, så är det.
9: Du sjöng Blinka lilla stjärna, så sjöng den efter dig.
8: Jaså?
9: Ja.
8: Ja, men det var fint.
9: Ja, fast den kunde inte texten.
8: Nej.
1: Roboten Hanarsan är rund, mjuk och varm. Den har ett stort, brunt och runt ansikte. 2 stora lila ögon och en näsa som man kan trycka på. Och så är den lagom stor att plocka upp och ha i knät.
9: Kan jag prova att trycka på näsan? Vi ser vad som händer. Oj, tyckte den om mig, tror du?
10: Det tror jag inte.
1: Testet av roboten Hanarsan håller på i 1 halvår. Och Linda Macke är ansvarig för det här testet. Hon berättar vad de använder roboten till.
11: Alltså man kan använda den för att motivera någon, till exempel att gå ur sängen, att gå en promenad kanske, att röra sig lite mer och att agera och prata, sjunga till exempel.
1: När sommaren är slut och om de äldre gillar roboten, då tror Linda att kommunen kommer köpa in egna robotar. Hon säger också att roboten aldrig kommer vara istället för personalen.
11: Nej, den ska ju inte ersätta personalen på något sätt, utan det här är ju bara ett komplement i våra verksamheter.
1: Sanne Larsson är undersköterska. Hon ser hur glada de blir när Hanarsan rullar runt och kommer fram till de äldre.
12: Ja, men jag tycker den är trevlig, ett trevligt tillskott, och den blir ju liksom bra för alla som bor här och för personalen.
6: Var det bra?
1: Det var P4 Malmöhus reporter Nina Sköldqvist som besökt äldreboendet i Höganäs. Vi avslutar med att berätta att Norges ishockeylag har gjort något historiskt. De kom trea och vann ett brons i ishockey-VM under söndagen. Deras första medalj någonsin i ett VM. Vann gjorde Finland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.
6: ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och nu måste plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
13: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
14: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att citat "provet anses vara förfalskat", slutcitat. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen som man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
13: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
14: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att citat "Vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören." Slutcitat.
6: Reporter Isak Krona. Sverige förlorade precis sin träningsmatch borta mot Norge med 3-1. Sveriges målskytt var Alexander Isak. Det svenska herrlandslaget i fotboll är inne i förberedelserna inför VM som bara är 10 dagar bort. På torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande demonstrationer och protester mot president Rodrigo Paz politik. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidning i pappersformat att ge ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören för tidningarna Per Ulrich säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. De nya utgivningsdagarna blir tisdag, torsdag och lördag. E-tidningen kommer att ges ut 6 dagar i veckan. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: P1, Sveriges Radio. Klockan är 9:03, måndag kväll. Och dags för en ny omgång av Jiddisch för alle. Som fortsätter undersöka jiddisch liv i Sydamerika. Tidigare i våras hörde vi om Casa do Povo, det judiska folkets hus i São Paulo. Och om Tradizie Chor som repeterar där. Nu ska vi göra ett återbesök, för den traditionella jiddischkören har nyss släppt ett experimentellt album tillsammans med ljudkonstnärer.
15: Our input to the artist was like to take the songs and to reinvent them. The idea is that, is to look to this tradition, to research it, and also to put it in movement, because reinventing is the best way of keeping something alive also.
16: Ja, att återuppfinna traditionen är bästa sättet att hålla den levande, säger Kajo Lescher, helt enligt filosofin bakom det judiska folkets hus i São Paulo, Casa do Povo, eller folkshojs på jiddisch, som jag presenterat i ett tidigare program och där Kajo arbetar som curator. Han har tillsammans med Julia Morelli kurerat albumet Chames med jiddischsånger av husets Choral Tradition, Traditie Chor, som sedan omtolkats av några nutida konstnärer som sysslar med ljud och musik på olika sätt.
15: It was very collaborative also. We had some ideas and them also, and so we're thinking together. Considering the context of the song, but also what can what the artist want to do with them. Like the example of Carla Boregas for me is very nice, because she took a lullaby and we invited a noise artist. So it's a noisy lullaby somehow.
16: Kajo Lescher och Julia Morelli har tänkt tillsammans med de inbjudna konstnärerna. Vad säger visan och vad kan man göra med den? Som den brasilianska noise-artisten Carla Boregas, bosatt i Berlin, som tog vaggvisan Machtso die Egeler, Stäng ögonen, som skrevs i gettot i Lodz, i vilken fadern inte kommer att komma hem. Barnet ligger i regn och hagel på ett öppet fält, för familjens hus är nedbränt. I Boregas version är vi redan inne i drömmen.
15: And she took the song and she transformed it completely, approaching it to a perspective of a dream. So not a lullaby, but inside the dream. So this was very nice for me. The choir had this important role in the history of Casa do Povo. And that's why we are naming this project we are making as Chames. The same word in Hebrew, it's Shamash.
16: Kajo Lescher berättar att det nya albumet med jiddischkören och ljudkonstnärerna heter Chames, eller Shamash på hebreiska, vilket betyder ungefär väktare, och används om ljuset som tänder de andra ljusen i Chanukian, den särskilda ljusstaken på ljusets högtid Chanukka, som firar att den eviga lågan hölls levande i 8 dagar vid återinvigningen av det andra templet i Jerusalem år 164 före vår tideräkning.
15: But it's also the keeper of the synagogue, the one who takes care of the space.
16: Chames är också en synagogvaktmästare som ser till att den eviga lågan i synagogan hålls brinnande. Lite som Traditie Chor och dess i år 100-åriga dirigent Hugeta Sendac.
15: It's also a palindrome in Yiddish. It can be read from both sides, and this is related to the concept of our record also. Because we decide to make an album with the same songs in side A and side B. So the project is like a mirror.
16: Och ordet shamash är en palindrom, påpekar Kajo. Det läses likadant på båda hållen med de hebreiska bokstäverna shin, mem, shin. På det viset innehåller albumet samma jiddischsånger först i sin traditionella form, sen spegelvänt nytolkade och återuppfunna. Som DJ Paulette Linda Selva, som gjort en modern danslåt av den dansande rabbinen i visan Sha, still.
15: We took a Hasidic song that talks about a rabbi that dances, and she made a song that can be played in a party today.

0: Det här är musik från den israeliska konstnären Yael Bartanas konstfilm Mirzainen Do, Vi är här. Ett av spåren på albumet Shames. Ämnet för veckans Yiddish för alle. Ett nytt avsnitt om en vecka, samma tid. Och då tar Thomas Lunderqvist med oss till Buenos Aires.
1: Combien de fromage?
2: Ouais.
3: Oh, oui. Oh là là.
1: Oh.
2: A lot. A lot.
4: And how about drinking wine during work hours?
1: Lunch?
2: Well, sometimes.
1: Sometimes?
2: Sometimes.
4: Okay.
5: Vinlunch med ost i Frankrike. Fläsk med surkål i Tyskland. Och matlåda i Sverige. Lyssna till Kropp och Själ. Luncha som en europé. P1 tisdagar. Eller hör podden när du vill.
0: Nu ett nytt avsnitt av Brottsutredarna med Pernilla Wadebäck och tidigare kriminalkommissarie Sven Albin.
6: Men du, vi ska ju prata om stölder av en viss bilmodell. Alltså, det här är ju stora amerikanska brålåk kan man säga.
7: Ja, i alla fall ur ett... På vissa sätt är det väl ett vrålåk, även om det är ju mer ett arbetsfordon i någon form, men väldigt stora mullrande saker. Det finns en jättemarknad och det finns många som jobbar med sån här kriminalitet.
8: I en villa i utkanten av den lilla staden Jo vid sjön Vättern i Västergötland ligger Johan Indebeto med sin familj och sover en natt i juli 2025.
9: Det var ju semestertider och varmt och något fönster står alltid öppet på natten med.
8: Men ute på gården rör sig skuggor i natten. De närmar sig en av familjens bilar, en Dodge Ram, en stor svart pickup som står parkerad en bit från huset. Och plötsligt bryts tystnaden.
9: Det var ett mullrande ljud som gick igång som inte stämde med tidpunkten.
8: Det blir en natt som familjen sent ska glömma. Biltjuvarna är proffs och lyckas komma undan. Flera månader senare är två poliser ute och spanar.
10: Så vi åker liksom runt på olika gårdar, för det är där vi tänker att de kan stoppa in de här bilarna i någon laggård.
7: Någon plats där man kan mellanlagra så att säga, från det att det stjäls tills att det transporteras ut ur landet.
8: Och en del stulna bilar verkar hamna i händerna på Putin i kriget mot Ukraina. Det här är Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, och tidigare kriminalkommissarien Sven Albin.
9: Jag jobbar i skogen varje dag kan man säga, runt om i Skaraborg. Och sen har vi även lite egen skog till gården här då, som sköter dem på fritiden.
8: Johan Indebeto bor med sin familj på en släktgård utanför Jo. Han driver en entreprenadfirma tillsammans med en kollega. De har skogsmaskiner och levererar flis till värmeverk. För ett par år sedan köpte Johan in en svart Dodge Ram, en terrängbil som de använder i skogen.
9: Och vi transporterar lite diesel och motorsågar och sånt där på flaket liksom, och som vi har i jobbet.
8: Men för Johan är pickuppen mer än bara ett arbetsfordon.
9: Jo, men jag har väl alltid haft ett bilintresse så för amerikanska bilar och lite V8 och mullrande motorljud och stora breda hjul som jag tyckte varit kul sedan jag var 18. Eller ingen ändå kanske, men... Ja, det var väl en ögonsten jag hade. Sen visste vi om att de här var lite stöldbenägna och sådär. Men i och med att vi bor ändå som vi gör, men vi har liksom bara en infart här till gården. Och det, mamma har hundpensionat och sådär, så jag ofta hundar är då. Alltid ta med nyckeln in och låsa och vara noga med det då.
8: Stölden av just Dodge Ram har skjutit i höjden de senaste åren. Siffror som brottsutredarna fått från branschorganisationen Larmtjänst som jobbar mot bland annat fordonsstölder visar att det stals 239 sådana här bilar i Sverige från 2022 till och med 2025. De här bilarna är stora, de både syns och hörs och är därför svåra att gömma undan och smuggla ut. Ändå tycks kriminella stöldligor satsa på just den här bilmodellen, för det är efterfrågan som styr.
7: Nej, men de är proffsiga. De har ju en förmåga att med hjälp av elektronik komma åt bilar utan att liksom bryta sönder tändningsglas och annat.
8: Det vanligaste sättet att stjäla bilarna är med en så kallad reläattack, berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin. En person förstärker signalen från bilnyckeln som oftast förvaras i bostaden. Den andra personen som befinner sig vid bilen tar emot signalen och lurar bilen att tro att nyckeln är precis bredvid.
7: Och sen kan man då tillverka nycklar på ett väldigt enkelt sätt.
6: Ja, för jag tänker, även om du kan liksom starta en bil genom att en reläattack som man brukar kalla det för, så kan du ju köra tills du måste stanna bilen. Då är du för långt ifrån den ursprungliga nyckeln. Då måste du ha liksom en egen nyckel, eller vad man ska säga.
7: Ja. Mm. Första gången jag körde en sån så min fru gick ur bilen och hade nyckeln. Och så plötsligt står det att det är no key detected. Så man fick oj och se tillbaka och få tag på nyckeln innan man kan köra vidare.
8: Det är en torsdag i mitten av juli när Johan Indebetos son kommer hem sent på natten. Övriga familjen ligger och sover.
9: Han hade varit ute med några kompisar och åkt bil, så han kom hem och parkerade bilen här klockan 2 på natten var det. Han hade ju någon magisk, vad ska man säga, dålig magkänsla att han var iakttagen när han gick in i huset här när han parkerade bilen.
8: Sonen går in i huset och upp på övervåningen för att gå och lägga sig.
9: Och sen hann ju han knappt somna.
8: Han hör något som låter utanför.
9: Det var ett mullrande ljud som gick igång som inte stämde med tidpunkten.
8: Sonen kollar ut genom fönstret och ser hur hans pappas svarta pickup sakta kör iväg.
9: De sprang in och väckte mig och sa att de tar Dodgen. Nej, det kan de inte göra, sa jag. Det stämmer inte, men när man tänkte 2 sekunder till så tror man det är nog sant. Man fick på sig några byxor och en t-shirt och vi sprang ner och sprang ut på trappen och ringde 112. Då talade de om att det var en pågående bilstöld här då. Och då misstänker jag att de har stått här på gräsmattan med skanningsutrustning och fångat signal från nyckeln i huset. Och så startar de bilen.
8: Ståendes på trappan mitt i julinatten med polisen i telefonen ser Johan och sonen hur bilen kör i krypfart ut på åkern bakom gården.
9: Men så härifrån har de rundat en hästhage där och så och ser du den uppfart och så var det lite blött i gräset. Så där hade de stått och slirat lite då.
8: Billyktorna har tjuvarna tejpat över med plastskynken för att undkomma upptäckt. Men när de ska ta sig upp från åkern ut på asfaltvägen håller de på att köra fast. Johan och sonen ser sin chans. De slänger sig i sonens bil och jakten kan börja.
9: Precis i det ögonblicket så kom de upp från gärdet. Då var vi på väg ut och då fick de i fart.
8: Tjuvarna trycker gasen i botten och plasten över billyktorna blåser av.
9: Då såg vi liksom baklamporna på bilen och vi hade ju kanske ett avstånd på 500 meter. Det gick i väldigt hög fart ner mot Jo. Och där nere så finns det ett farthinder, men det visste ju inte tjuvarna om.
8: Johan uppskattar att Dodgen kör i 170 km i timmen. Den fullkomligt flyger över vägbulan. Men trots det oväntade farthindret så tar den inte stopp utan tjuvarna drar på. Och avståndet mellan dem och Johan bara växer. Samtidigt har Johan fortsatt kontakt med polisen.
9: De sa ju till oss att man försöker att följa efter och hålla på avstånd liksom, och så vi kan hålla en position på den stulna bilen. Det var en polispatrull i Karlsborg som jag hade kontakt med.
6: Hur långt?
9: Det är 3 mil mellan Jo och Karlsborg. Och då tänkte vi att det här kommer ju bli jättebra, de kommer ju mötas.
8: Men Johan och sonen tappar dem ur sikte. Hans fru som slängt på sig morgonrock och tagit en annan av familjens bilar är också ute och letar. Dessvärre glömmer hon ta med sig sin mobiltelefon.
9: Den första rondellen som hon kommer till så ser hon ju den stulna dottern kommer där från Jo. Men då hade hon en lastbil emellan sig som bromsade upp lite mycket och hon tappade dem med. Adrenalinpåslaget var ju ganska stort där.
8: Förutom familjen Indebeto så är tre polispatruller med i sökandet som pågår i 3 timmar.
9: I och med att man jobbar i skogen så känner jag till många småvägar där som på en väg så såg vi faktiskt några typ sladdspår där som såg ganska färska ut. Vi tänkte att de har gömt sig någonstans kanske tillfälligt.
8: Men vid 6-tiden på morgonen ger både polisen och familjen upp. Jakten är över.
9: Känslan när man börjar tänka efter lite så var det kanske tur att dels att inte sonen konfrontera någon när han kom hem här. Samtidigt när vi följde efter dem så vet man inte heller om de kan ha vapen eller vad som helst. Så det kanske var tur i oturen att vi liksom inte kom ikapp dem.
6: Tänkte du så här, nu den kommer jag aldrig se igen? Eller
9: ja, men det tänkte jag väl egentligen. Men samtidigt så var ju vi ändå nästan de enda som har varit efter dem på det här sättet liksom, eller vaknade och kunde följa efter en bit. Allting gick inte som de hade tänkt sig heller. De andra bilar som har stulits, där man liksom upptäckt på morgonen att okej, bilen är borta. Men vi började ändå hacka här på dem.
8: Även om Johans pickup är spårlöst borta så ska det visa sig att det finns spår efter tjuvarna som kommer spela en viktig roll i den fortsatta utredningen.
7: Jag tror att de lastas i container eller lastbilar och körs ut på det viset.
8: Men innan bilarna smugglas ut ur Sverige så brukar ligorna använda sig av så kallade ankarplatser. För kriminalkommissarien Sven Albin igen.
7: Det kan vara en lada, det kan vara ett magasin, det kan vara garage. Någon plats där man kan mellanlagra så att säga från det att det stjäls tills att det transporteras ut ur landet.
8: Sommaren 2025, samma sommar som familjen Indebeto i Jo blir bestulna, så rapporterar den belarusiska oberoende mediasajten Njekta om att Dodge Ram-bilar används av Ryssland i kriget mot Ukraina. På filmer från ryska krigsbloggar ser man att bilarna används som avfyrningsramper med stora drönare på flaken. Och handelssanktionerna mot Ryssland, som därmed inte kan importera fordon från västvärlden, gör att efterfrågan på den här typen av terränggående bilar är stor. En trolig förklaring till att stölderna av dem skjutit i höjden efter krigsutbrottet.
7: Om det nu används på det viset så är det ju någon form av statskontrollerad verksamhet i Ryssland då.
6: Mm.
7: Där man medvetet köper upp såna här fordon för att använda den på det visst man gör.
6: Mm.
7: Och det tycker jag det är otäcka i det hela.
8: När biljakten är över den här natten i mitten av juli och adrenalinet lagt sig går Johan Indebeto ut på åken bakom huset i Jo. Han upptäcker något där tjuvarna stått och slirat med dodgen.
9: Men precis där så låg det 2 stycken handdukar och sen var det även 2 skynken som satt för framlamporna som de har tejpat på för att dölja lyserna då när de startar bilen. Så där tänkte vi att det borde finnas DNA, så vi fick ju plocka upp det försiktigt då, utan att ta det för mycket och bara lägga det i en papperspåse.
7: Det där med att lägga den i en papperspåse är ju jättebra.
8: Föredömligt agerat, enligt Sven Albin.
7: Det är viktigt att man är noggrann.
8: Johan tar varsamt hand om bevismaterialet och ringer polisen och berättar om fynden. Men möts av ointresse. Det händer ingenting. Johan och hans fru blir irriterade och efter flera veckor och flera samtal har de fått nog.
9: Så ringde min fru och sa, om inte det är intressant så får vi slänga det. Men nej, det får ni inte göra. Då till slut så kom den här polisen och hämtade materialet.
7: Det är slarvigt helt enkelt. Man, jag vet inte om man bara glömmer bort det eller om man ignorerar det och inte tror att det är värt någonting. Men det är ju tur att de är så påstridiga som de är här. För det visar sig att det är en väldigt viktig bevis.
9: Det fanns ju DNA på den ena handduken där.
8: Det går 4 månader ungefär. Sommar blir höst. Och i november 2025 får polisen upp ett spår. I en röd liten stuga med vit veranda ute på den svenska landsbygden sitter en man i 45-årsåldern och facetimar med sin fru hemma i Litauen. Mannen har glasögon och lite gråsprängt skägg. Lite här och var i stugan ligger oprogrammerade bilnycklar och andra tekniska prylar. Mannen lämnar stugan och går ut till en lada på tomten för att meka lite med bilarna som står uppställda där inne.
10: Vi har en inriktning under det här passet att försöka lokalisera lyxbilar. Och nu har vi ju fått lite indikationer på att de ska befinna sig i norra Skaraborg. Så vi åker liksom runt på olika gårdar, för det är där vi tänker att de kan stoppa in de här bilarna i någon laggård.
8: Polisen Petter och hans kollega åker runt i en civil polisbil och spanar. Novemberkvällen är mörk och kylig och frosten ligger som ett gnistrande täcke på marken. När de kommer till den lilla orten Slätte, 6 mil norr om Jo, ser de en röd liten stuga med vit veranda. Bredvid stugan finns en lada och där står laggårdsdörren på glänt. Det lyser inifrån ladan.
10: Och det är ju rätt sent på kvällen, så vi tycker det är lite annorlunda. Så vi svänger in på gården och jag går ut och tittar in genom gläntan.
8: Genom dörrspringan ser han bakänden på en stor svart bil som knappt får plats.
10: Det står ett svart flak med dodgeram cirka 20-30 cm framför mig. Liksom. Så den står ju precis vid dörren. En dodgeram är ju problemet vi har haft, att det har försvunnit många i senaste veckan. Den. Så himla chockad att man just hittar det man söker efter.
8: Men det finns någon där inne i ladan.
10: Och då hör jag ju någon börja springa inne ifrån ladan och mot mig mot dörren. Sen bara smäller till, som att han tar sats liksom och smäller upp dörren. Så jag får ju dörren i mitt högra ögonbryn. Så jag ropar min kollega polis stanna, och då börjar han ta löpet ut mot åkern.
8: Petter med svullet ögonbryn tar upp jakten på mannen som springer i zigzag över åkern.
10: Och det är ju kolsvart ute liksom, så jag ser ju knappt den här mannen som springer framför. Han vill verkligen undkomma oss liksom. Men efter 200-300 meter så kommer min kollega i kapp mig och plockar upp mig i bilen. Jag försöker trycka på förtursknappen på radion, men det funkar inte. Då får man ju lite panik liksom, för man vet ju inte hur många de är där borta. Vad han har på sig som springer nu.
8: De kan inte larma efter förstärkning. Kommunikationsradion verkar vara utslagen. Polisbilen skumpar fram över åkern och Petter tar fram sitt elchockvapen och försöker sikta.

0: sig av för att störa ut GPS-er som ägarna till bilarna har. Och de här stör ju ut våra radio, Rakel och telefoner, så vi kan ju inte kontakta någon på 500 meters radio.
1: Men när de väl lyckas larma så fylls natthimlen av blåljus och en helikopter surrar över området för att se om det finns fler kumpaner som ligger och trycker i terrängen. Men det blir bara en person som grips. Däremot upptäcker man ytterligare två stulna Dodge-bilar i ladan. En riktig jackpot för polisen. Petter och kollegan har trampat rakt in i stöldligans ankarplats.
0: Vi skojar ju om det tidigare på kvällen att fan, om vi hittar några bilar här nu så kommer vi det kommer ju bli jävligt bra liksom. Och så händer det liksom. Det är ju... Efteråt fick man ju en tårta av turlaget, och hade de ju gjort en bild på en Dodge Ram på en tårta där.
1: Mannen som greps åtalas för grovt häleri och för förberedelse till grov stöld. I stugan i Slätte finns tekniska prylar högt och lågt, störsändare, utrustning för att programmera bilnycklar och 13 mobiltelefoner. Till och med en hundskrämma som ger ifrån sig ljud på en frekvens som inte kan uppfattas av det mänskliga örat. Det säkras också DNA i stugan från två andra landsmän, men de har man ännu inte lyckats få tag på knappt ett år efter bilstölden i Jo. Ingen av de tre eftertraktade bilarna som hittades i november 2025 är Johan Indebetos. Ändå åtalas mannen för stölden hos Johan, och det starkaste beviset är mannens DNA som finns på handduken som Johan hittade på åkern. Liknande handdukar hittas i avgasrören på bilarna i ladan och har använts som ljuddämpare.
2: Så då säger jag till inspelningen att det är vittnesförhör med Niklas Antonsson. Varsågod åklagaren.
3: Tack och...
1: Våren 2026 inleds rättegången. Åklagaren har kallat ett expertvittne från larmtjänst, Niklas Antonsson, som tidigare jobbat inom polisen med att utreda bilstölder.
3: Liksom, vad är din kommentar av det här förslaget?
4: Det här är den största samlingen av brottsverktyg som vi har sett för moderna bilar. Jag har inte sett något större, och jag får nog säga att jag har varit involverad i de flesta större fordonsutredningarna i Sverige.
1: Ligan som man lyckats slå hål på verkar ha varit mycket aktiv, för stölderna har i princip stört dykt efter tillslaget i Slätte, berättar expertvittnet.
4: Sista delen ifrån november och fram till idag, det är en otrolig nedgång.
1: Mannen som greps i Slätte sitter tillbaka lutad i häktets gröna mjukiskläder och lyssnar på tolkens översättning. Skägget har vuxit sig långt. Han nekar till brott. Han hade ingen aning om de stulna bilarna, påstår han, och skötte bara om stugan som ett slags vaktmästarjobb som han fått av en landsman som han inte vill berätta vem det är. En story som förre kriminalkommissarien Sven Albin inte köper.
5: Alltså det är ju blaj naturligtvis. Jag menar, det är ju självklart att han är inblandad i detta. Och sen hittar han ju på en person som åklagaren kallar för Molgan. Eller? det är ju naturligtvis hans sätt att försöka bortförklara detta utan någon större lycka. Sen kan man ju också fundera över var i kedjan finns den här och hans kumpaner då, för det är ju definitivt inte de som gör de stora pengarna på det här.
1: Tingsrätten köper inte heller versionen à la Alfons Åbergs låtsaskompis Molgan, och mannen döms till 3 år och 9 månaders fängelse och förbjuds att återvända till Sverige efter avtjänat straff. I slutet av rättegången frågar åklagaren Mats Dahlberg, expertvittnet från larmtjänst, var de stulna bilarna tar vägen.
3: De här Ram-bilarna, vad händer med dem?
4: Vi har ju stölder av andra typer av fordon. Vi hör att det poppar upp bilar. Men när det gäller Ram, tyst. Så vi undrar, varför hör vi ingenting om de här? Och då kom ju de

0: ryska krigsbloggarna som gjorde att vi såg ju ett användningsområde.
1: Johans svarta pickup har inte återfunnits.
2: Det är ju också en skum känsla och liksom veta att han är med i det kriget kanske där borta. Jag har andra släktingar som har hjälpt till att köra dit material och fordon till Ukraina för att hjälpa till. Men min bil hamnar ju på andra sidan kanske.
1: Hemma på gårdsplanen i Jo står numera en annan bil av samma märke. Den är av äldre modell och förhoppningsvis inte lika stöldbegärlig.
3: Har du binnyckeln med dig?
4: Sitter. Ja.
3: Så kan du inte starta den då? Jo.
1: Johan ler när han vrider om startnyckeln. Och det mullrande motorljudet får doftgranen i backspegeln att fladdra till.
2: Jag gillar ju sånt här.
1: Du har hört Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, och före kriminalkommissarien Sven Albin. Producent var Hanna Engberg och ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson. Och det här var en produktion av Tredje statsmakten Media. Flera avsnitt av Brottsutredarna finns i appen Sveriges Radio.
5: Det här är en kortare repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Dagens första samtal är från Måns Johansson som har egna erfarenheter från skolan Lundsberg.
6: Jag ville prata lite grann Lundsberg ur ett föräldraperspektiv.
5: Ja, just det. Det har varit en dokumentärserie på SVT där det har framkommit oegentligheter kanske vi kan kalla det för.
6: Ja, precis. Mm. Och det kan jag ju bara säga att det är ju totalt oacceptabelt och sådana saker måste tas i, och det måste tas i, om inte skolan klarar av det så måste det ju tas ifrån myndigheters håll, vilket då är gjort här tidigare.
5: Ja, Skolinspektionen gjorde ju liksom under senaste året en inspektion på Lundsberg med, kom med vissa förslag på åtgärder, tror jag i alla fall.
6: Ja, det stämmer. Mm. Och de har ju responderat på det och tagit i de åtgärderna. Och Skolinspektionen har ju då tagit sitt beslut att de är nöjda med det som är gjort på skolan.
5: Ja.
6: Men debatten går ju hårdare än så, det går ju på sociala medier och jag känner kanske det att mitt perspektiv på det är ju som då förälder som har varit på skolan, övernattat några gånger på internathuset där min son gick, har inte varit med om det som man kanske berättar i tredje, fjärde, femte, sjätte led till och med. Alltså för min son, han gick hela gymnasiet i där och han började då när han var 16 och slutade när han var 18.
5: Mm.
6: Och för honom och hans kompisar så var ju inte Lundsberg, alltså det var ju ingen mörk eller destruktiv plats, utan för honom så var det, och för dem var det trygghet och ja, men gemenskap, struktur och väldigt utvecklande.
5: Ja, du, jag tänker så här, när det gäller just Lundsberg, nu blir det väldigt fokus där ändå eftersom den här dokumentären precis har sänds och så, men det är också intressant att de här rapporterna om penalism och att de äldre liksom styr över de yngre, att det sker våld och sånt, det har ju, de rapporterna har ju kommit lite med jämna mellanrum i decennier nu. Har du någon tanke om vad det beror på? Och varje gång har skolan sagt att ja, men det här, så här får det inte gå till och det här ska vi jobba med. Och så kommer det en ny rapport om ett antal år igen. Vad tänker du det beror på?
6: Nej, jag har hört att det ska sitta i väggarna och så vidare. Det känner jag inte till. Jag intervjuade min son här för en liten stund sedan. Han är 27 år idag.
5: Mm.
6: Han var ju mer, han såg ju mer de äldre kamraterna som, ska vi säga, storbröder.
5: Mm.
6: Och som var väldigt hjälpsamma. Och när de blev lite äldre och var så att säga treo, så var de precis på samma sätt. Sen att det finns mobbare, det finns den typen av ungdomar och människor.
5: Mm.
6: De vill man inte ha runt omkring sig helt enkelt.
5: Nej, men det förstår jag. Måns, tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav oss ditt perspektiv på den här heta diskussionsfrågan om Lundsberg.
6: Ja, men tack snälla.
5: Ha det så gott.
6: Hej,
5: hej. Ja, hörni, vi ska fortsätta ta emot samtal. Jag vill bara puffa för att det också pågår en diskussion på Ring P1:s Facebook-sida. En av dem handlar om att flytta riksdagen till Norrland. Det var Gunvor Gävle som ringde in i fredags med den här idén. Och hon tyckte att riksdagen då borde flyttas till Norrland under en period, precis som EU flyttar mellan Bryssel och Strasbourg. Gunvor menar att det kunde ge nya perspektiv på Sverige och ja, men ge fokus på den här landsändan helt enkelt. Så på Facebook ställde vi frågan, hur skulle Sverige påverkas av det här? Gunnar skriver då, riksdagen kunde samlas en månad varje år på olika platser. Precis som korna får se solljuset några veckor varje år, så borde riksdagspolitikerna också få se ljuset en gång varje år. Mikael, han skriver, sätt riksdagen i Arjeplog. Det vore guld för den bygden och politiker inser att tunnelbanan blir svår att nyttja. Extra bra när de behöver åka bil eller taxi till Arvidsjaur för att flyga söderut. Då kanske de förstår hur större delen av Sverige fungerar. Och Terje skriver, fokus ska ligga på hela landet och Stockholm är en central plats. Norrland har sina representanter i riksdagen precis som alla andra delar av landet har. Ni kan gå in där och diskutera vidare om ni vill. Det finns också andra trådar med olika ämnen. Nu säger jag hej och välkommen till Peter Bryngelsson i Tingsryd. Hej Peter.
4: Hej, hej.
5: Hej, vad vill du dryfta med mig?
4: Ja, en sak som nästan inte alls kommer upp. Mm. Det är att man är beredd att skicka ett fotbollslandslag till ett land som i princip många delar av samhället inte fungerar.
5: Mm.
4: Och det är vitala delar som behövs för ett fotbolls-VM. Dessutom är FIFA då, som anordnar fotbolls-VM. De är ju just nu anklagade för korruption och för att ha drivit upp priserna. Så priserna till många matcherna är på över 10 000 upp mot 40 000 för en enda plats liksom.
5: Ja, precis.
4: Vilket gör att platserna gapar tomma nu. Och hotell också trodde att de skulle vara fullbokade, men det är de inte alls.
5: Nej, det har varit sådana rapporter som har kommit lite då och då. Du menar att svenska fotbollslandslaget borde vara då?
4: Ja, de alltså har huvudet under armen och tror att de ska komma ungefär som 94 och gräva guld i USA. Då var det ett fungerande land. Det är det inte nu. Och alltså det som kommer nu, det är att Trump fyller 80 år snart och då han ska ha en stor baluns där han ska, ja, han trodde att det skulle vara en massa artister som ville spela för honom, men de har allihopa backat ur. Så istället ska han hålla ett stort tal.
5: Ja.
4: Och då ska istället den här proteströrelsen No Kings, de ska hålla demonstrationer över hela landet. Detta ska ske alltså 14 juni, det är 2 dagar efter att VM har inlett. Så det kommer att bli kaos.
5: Okej. Okay. Vad tänker du att svenska fotbollslandslaget ska göra åt det här? Det är ju inte jätteenkelt för dem att hantera, tänker jag.
4: Nej, det förstår jag. Men alltså, för det första måste man vara förberedd på detta kaos som kommer att bli. Så man inte står där med byxorna ner och undrar, vad är det här liksom? För sen är det också så att det pågår en Ebola-epidemi nere i Afrika.
5: Mm.
4: Och Kongo är kvalificerade till att spela fotbolls-VM och de kommer att komma med ett fotbollslag och eventuellt fans. Nu säger Trump att den ska blockera alla kongolesiska fans så de får inte komma in. Det har han inte egentligen rätt till, men det, för att ytterligare grädde på moset så la ju Trump och han Kennedy ner stora delar av hälsovårdsmyndigheterna i USA.
5: Mm. Mm.
4: Så för att kunna hantera en sån här epidemi eller en eventuell smitta är de oerhört oförberedda.
5: Ja, och sen har vi problemen med Iran som också är kvalificerade.
4: Precis.
5: Till spel. Vi kan väl vara helt överens om att det finns många, det finns en del
4: många
5: utmaningar helt enkelt.
4: Men,
5: ja,
4: men Sverige, de är helt bara, vi ska fira, vi ska gräva guld i USA och nu ska vi återuppleva 94. 94 var det ett helt annat land där.
5: Mm. Men du, en sista liten fråga Peter. Kommer du själv att titta på fotbolls-VM då? Eller hur kommer du att göra?
4: Nej, den här gången kommer jag faktiskt strunta i det. För jag är så trött på att man vägrar se det som är liksom. Någon gång måste även sportfanatiker förstå att det finns en värld utanför.
5: Vi får se hur det blir Peter. Tack för att du ringde.
4: Hej.
5: Hej, hej. Ja. Vi går vidare. Hej och välkommen Barbro Nilses i Rättvik. Hej Barbro.
7: Hej.
5: Hej. Vad vill du prata om?
7: Ja, jag vill prata om det här med bussbiljetter. Mm. Biljetter på buss och tåg går ju inte att köpa längre över disk. Mm. Utan nu är det mesta digitaliserat. Och det är ju många i samhället som alltså det finns ju de som inte har en dator. Äldre människor pratar jag om nu. Och, ja. Och många klarar inte av att använda den. Och sen alla har inte anhöriga som kan hjälpa till. Så jag undrar hur man har tänkt.
5: Ja, bra i den här frågan. Ja. Nu är inte jag någon expert på bussar och tåg. Men hur gör du då om du ska köpa en biljett?
7: Ja, det är det jag undrar hur jag ska göra. För att nu har jag ju anhöriga som kan hjälpa till. Mm. Men jag tycker att så ska det ju inte gå till. Man ska ju kunna själv köpa en biljett. Mycket ja. Enklare än det här systemet. För det är krångligt ja. För oss äldre. Det är det. Och jag tycker att, jag vet inte hur de tänker där. Men någonting måste man ju göra. Ja. För det är ju det blir ju diskriminering av en stor grupp människor där.
5: Tänker du på lokaltrafik eller tänker du liksom länsbussar och tåg?
7: Ja, jag tänker överhuvudtaget.
5: Okay.
7: Resande, när man ska resa med tåg, med bussar. Ja, överhuvudtaget i samhället.
5: Mm.
7: Om man behöver resa någonstans så är det krångligt.
5: Ja. Om du fick liksom bestämma hur det skulle vara, vad hade du föreslagit?
7: Ja, men alltså jag föreslår att de ser till så att det finns åtminstone ett ställe där man kan gå och köpa en biljett.
5: Mm.
7: Det är bara det.
5: Du har hört en kortare repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på tisdag förmiddag och slussen öppnas som vanligt klockan 9 på morgonen. Numret är 020 22 10 10.
8: Om 10 minuter slår klockan 10 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 12 minuter över 10 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Nu närmast SMHI. God kväll!
9: God kväll! Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med en land- och sjörapport. Veckan fortsätter med att molnen dominerar, men främst i de östra landskapen kan solen tidvis kika fram. Ett lågtryck finns dock över brittiska öarna och i nuläget ser dess fronter ut att på torsdag letas in från sydväst. Med det följer då en del regn med början i söder. Imorgon är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i stora delar av södra och östra Götaland och Gotland samt östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra Götaland och Öland. Klart eller uppklarnande med 8-13 grader. Svag vind och lokalt kan dis eller dimma bildas. Imorgon soligt eller inåt land passerar dock tidvis täta moln. På eftermiddagen 18-23 grader och sydlig vind. Norra Götaland och Gotland. I natt mest klart och då 7-12 grader. Främst i Östersjölandskapen bildas lokaldimma. Från tidig morgon över fastlandet ökad molnighet västerifrån som under eftermiddagen följs av någon enstaka regnskur. På dagen 14-19 grader. På Gotland växlande molnighet och runt 20 grader. Allmänt mest svag vind. Hela Svealand. I natt mest klart men i norra Värmland och Dalarna en hel del moln och något regnstänk. 9-14 grader. Från tidig morgon tätnar molnen med början i Värmland. Fram på dagen främst i den norra landskapen varvas molnen med en hel del sol. 17-22 grader. Sydvästlig vind i morgon med lokalt friska vindbyar. Hela södra Norrland. I natt varvas områden med klart väder med en hel del moln och då 6-11 grader. Imorgon halvklart i mulet, men efterhand väntar solen ta allt mer plats. I Gästrikland och Hälsingland 18-23 grader. I övriga södra Norrland 14-19 grader och mest svag vind. Hela norra Norrland. I natt får övre Tornedalen och de norra fjälltrakterna delvis klart och då 0-5 grader. I övriga norra Norrland mycket moln och tidvis regn eller skurar med 5-10 grader. Imorgon får Norrbotten och norra Lappland tidvis något regn som avtar under dagen. Över Västerbotten och södra Lappland spricker molntäcket upp något och skurar varvas med en del sol. 13-18 grader, men kallare i regn. Mest svag vind, imorgon ostlig vind. Under onsdagen fortsätter molnen att dominera över landet, men det ser ut att bli mest uppehållsväder. Och till nordligast Norrland når nu också lite varmare luft in söderifrån. Över de östra landskapen i främst Götaland och Svealand kan molnen vara av tunnare slag med plats för solen och här då en temperatur mellan 20 och 25 grader. På torsdag och vidare under veckan blir det som helhet ostadigt med varierande väder då lågtryck och fronter letas in från sydväst och rör sig långsamt nordost över landet. Perioder av soligt väder varvas då med passerande regnområden och skurar. Men det blir även blåsigare med friska eller hårda vindbyar i syd-sydostvinden. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet där Stockholm observerade 22 grader, Göteborg 19, Malmö 21, Karlskrona och Kalmar 19, Visby 18, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 21, Karlstad 16, Gävle och Mora 20, Sundsvall 15, Östersund och Storlien-Storvallen 20, Umeå 17, Vilhelmina 20, Luleå och Jokkmokk båda 13 och slutligen Kiruna och Katteriokki båda 14 grader. Och dagens allra högsta temperatur rapporterar Sala med 23,7 grader. Ute i Europa så hade Oslo 15 grader som högst, Helsingfors 17, Riga 21, London 24, Paris 26, Nice 25, Berlin 23, Wien och Warszawa 20, Kiev 21, Moskva 19, Malaga 31, Rom 29, Belgrad 26 och Aten 31 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev idag 39,7 grader i spanska Anjar. Och nu till en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Lokalt kraftiga regnskurar med inslag av åska har passerat åt nordost över främst norra Götaland, västra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Samtidigt så har en front över norra Norrland gett en del regn. I Götaland uppmätte Linköping Malmslätt mest i landet med 11 mm och i Svealand noterade kloten i Bergslagen 8. I södra Norrland rapporterade även Börtnan i södra Jämtland 8 och norra Norrland fick Malåbrännan i södra Lappland även där 8 mm. Och nu över till sjörapporten. Ett lågtryck rör sig åt nordost över brittiska öarna och ett högtryck finns över Baltikum. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Syd eller sydväst 2-7 meter per sekund. I natt ökande 4-9. Regn eller skurar med måttlig sikt. Sydutsira. Syd eller sydväst 2-7. I natt ökande 7-12. Regn med måttlig sikt och risk för dimma. Skagerrak. Sydväst 6-11. I natt avtagande 3-8. Imorgon syd eller sydost. I natt risk för dimbankar, i morgon eftermiddag skurar med måttlig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd eller växlande 2-7, i morgon eftermiddag ost eller sydost 4-9. Mest god sikt, men på södra Östersjön risk för dimma. Vänern, sydväst 1-6 och i morgon tidvis växlande och mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt skärgårdshavet. Omkring syd är växlande 2-7 och risk för dimma. Rigabukten och Finska viken, växlande 1-5, i natt risk för dimma och imorgon eftermiddag någon skur. Ålands hav och Bottenhavet, omkring syd 4-9, i natt avtagande 2-7. Risk för dimma, annars mest god sikt, men i natt någon skur. Norra Kvarken, växlande 1-6 och imorgon på Norra Bottenviken, ost eller nordost, 4-9 meter per sekund. Regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för dimma. Och på onsdag så blåser det på samtliga farvattnen mest måttlig, ostlig eller sydostlig vind. Och nu över till några aktuella observationer. Torsminde, syd 5 meter per sekund. Oxe 4, sydväst 6. Skagen väst 4. Nordkoster syd 7. Väderöarna, sydväst 6. Måseskär, sydväst 4. Pålgrunden, sydväst 6. Naven, sydväst 5. Vinga, syd 4. Nidingen, syd 3. Anholt, sydväst 5. Hallands Väderö, väst 2. Drogden, sydväst 5. Falsterbo, syd 5. Arkona och Skillinge, väst 3. Hamrodde och Hanö, båda sydväst 6. Utklippan, sydväst 5. Ölands södra udde och norra udden, syd 4. Harstena, syd 2. Hoburg, sydväst 4. Östergarnsholm, sydväst 5. Fårösund, sydost 1. Gotska Sandön och Landsort, båda syd 3. Skarpö, syd 2. Svenska Högarna, syd 4. Söderarm, syd 3. Finska Utö, sydost 2. Nyhamn, syd 7. Märket, syd 10. Örskär, sydväst 10. Äggegrund, sydväst 4. Kuggören, sydost 1. Brämön, syd 2 och dimma. Lunge, sydost 2 och dimma. Skogsudde, syd 2 med dimma. Och Järners klubb, sydväst 3 också med dimma. Och Holmen, sydväst 3 och rapporterar dålig sikt. Byröklubb, sydost 2. Piterönskär, nordost 1. Rödkallen, nordost 2. Kemifyr, nord 3. Och Storön, nordväst 2 meter per sekund.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, vad vet vi om det här?
10: Jo, Mette Frederiksen, Danmarks fungerande statsminister, meddelade för en liten stund sedan att Danmark har fått en ny regering. Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
10: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tunga på vågen, som kungamakaren. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kan få hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
10: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
10: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket som absolut inte är över än.
11: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
12: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken. Men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett visst ålder eller hunnit bli utvisade.
13: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
12: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
13: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt, att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd, då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
12: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
11: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
14: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt. Hur det kommer förändra staden, det ser jag fram emot att se.
11: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
15: Det kommer att ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
16: Ställa där igen.
14: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälsokollaps, utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
16: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
17: Björn Francén från Francén Stockholm, Sweden.
18: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
16: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
18: Det är ju såklart att, och det är ett skittråkigt svar, det är som fotbollsspelare svar, en match i taget. Det är bara en dag i taget, och så försöka komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som går att göra.
16: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
19: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
16: Restaurangen drog igång i april, och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
20: It means everything, of course. We planned this restaurant together with them, and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
16: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor. Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn, och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners, i studion Veronica Mitrevska.
21: Radiosporten här, det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek, men spelade upp sig i andra.
22: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster, den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
23: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
24: Jag saknar lite energi, kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
25: Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek, såg inte bra ut.
23: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
26: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
22: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge in och samlar 3 spelare där. Han prövar överstegsvinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål! Ja. Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
27: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
23: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
28: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen.
23: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
28: Det är svårt i såna här matcher, och det är mycket nya spelare. Så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
23: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll?
28: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
21: Reporter är Kristoffer Karlsson, expert Johan Elmander och referent Christian Olsson. Sverige-Grekland på torsdag, genrep inför VM.
29: Där är P1, Sveriges Radio.
0: Hej och välkomna till Studio 1 kväll måndag med mig Pablo Dalense. Efter över 2 månader regeringsförhandlingar i Danmark klara hör vår Nordenkorrespondent alldeles strax. Med 10 dagar kvar till VM i fotboll. Sverige förlorade träningsmatch mot Norge. Och så ska vi prata om valet i Colombia där det nu står klart att det blir en andra valomgång för att avgöra vem som blir landets nästa president. Men också om att regering och SD presenterat ny lag mot tonårsutvisningarna. Och så pratar vi om Kalibers avslöjande om Bashar al-Assads milismän som bor i Sverige. En del av innehållet i kvällens program. Men först allt som att regeringsförhandlingarna i Danmark är klara. För en liten stund sedan så träffade socialdemokraten Mette Frederiksen, danske kungen. Och så här sa hon efter mötet.
1: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, det radikale vänster och självklart oss Socialdemokratiet.
0: David Rasmusson, radions Nordenkorrespondent, med oss nu. Över 2 månader har gått sedan folketingsvalet. Vi hörde Frederiksen uttala sig här för bara några minuter sedan. Kan man säga att allt är klart nu?
10: Mm, nu är allting klart och på sätt och vis så är det lustiga är att det slutade på så sätt som de flesta hade förväntat sig från början. Alltså en röd-lila regering delvis över mitten bestående då av de mer mittenorienterade partierna, Moderaterna och Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti och då Socialdemokraterna. Det har varit enormt långa förhandlingar. Man har slagit danskt rekord med råge. Över 2 månader har det tagit att få den här regeringen på plats.
0: Mm, och varför har det tagit så lång tid då?
10: Mycket beroende på hur de danska väljarna sammansatt folketinget. Inget av de klassiska blocken, det röda eller det blåa blocket, fick egen majoritet i valet. Utan alla var beroende av mannen i mitten, alltså då Moderaternas partiledare Lars Løkke Rasmussen, nuvarande utrikesminister i Danmark. Hans vision har ju hela tiden varit att skapa en bred mittenregering, ungefär som den som Danmark har haft de senaste åren. Men han har inte lyckats få med sig partiledare från höger på det här projektet och fick då kanske nu till slut nöja sig med det som man säger det näst bästa alternativet då, en röd-lila regering. Men det har varit väldigt hårda förhandlingar, det har varit olika förhandlingsledare, Venstre, som då i Danmark är ett högerparti, Venstres partiledare, Troels Lund Poulsen fick under en period leda de här förhandlingarna men kunde inte bilda en regering till höger. Och då gick bollen tillbaka till Mette Frederiksen som nu relativt snabbt har fått ihop ett regeringsunderlag.
0: Mm, hårda förhandlingar beskriver det som. Vilka har de svåraste frågorna varit då när partierna diskuterat?
10: Ja, men ekonomi och skatter skulle jag nog säga, även kanske pension har varit hårda frågor. Det är ju så att det här är en minoritetsregering så att den här regeringen är också beroende av stöd från till exempel Vänsterpartiet Enhetslisten. Och det är väldigt långt ifrån då Lars Løkkes Moderaterna till Enhetslisten när det kommer till ekonomisk politik. Så det kommer vara intressant att se alltså vad man nu har kommit överens om. Framförallt när det gäller ekonomin. För jag tror att det är där den stora konflikten har varit. Sen har det funnits andra frågor som till exempel har rört lantbruket och hur Danmarks alla grisar ska behandlas. Det blev faktiskt en väldigt stor valfråga.
0: Socialdemokraten Mette Frederiksen fortsätter alltså som statsminister. Hon har suttit på sin post sedan 2019. Hur betydelsefull har hon varit för Danmark?
10: Utrikespolitiskt så har hon varit väldigt betydelsefull. Hon anses kanske vara en av de mest tongivande och erfarna regeringscheferna i Europa och har fått ganska mycket gehör för sina idéer. Hon samarbetar en hel del till exempel med Italiens Meloni kring invandringspolitik. Och hon brukar beskrivas som en krisernas drottning. Mette Frederiksen är aldrig så stark som när det råder kris. Vi såg henne vara väldigt stark och populär under coronakrisen. Hon har fått hantera Donald Trumps önskan om att ta över Grönland vid två eller tre tillfällen. Och dessutom så har det också varit en rysk invasion av Ukraina under hennes regeringsperiod. Så att hon är en politiker som trivs i kriser, då blir hon som starkast. Annars så kan hon ha lite svagare sidor när det gäller den mer vardagsnära politiken. Och det såg man till exempel i höstas när Socialdemokraterna backade rejält vid det danska kommunvalet. Något som bland annat då Mette Frederiksen fick skulden för.
0: Mm. Och den nya regeringens största utmaning, vad blir det?
10: Ekonomin tror jag kommer att bli det absolut svåraste för den här regeringen att komma överens om vilket håll Danmark ska. Man har inte presenterat det politiska underlaget, det kommer man göra imorgon, men det kommer bli väldigt intressant att se hur man skruvat ihop det här. Det kommer jag titta efter extra noga. Mm. Sen så finns det såklart andra utmaningar. Det pågår ett krig i Iran. Vad kommer det få för konsekvenser för landets ekonomi? Och dessutom så är ju Grönlandskrisen långt ifrån avklarad. Donald Trump har inte glömt bort sina grönländska ambitioner, och det vet den danska regeringen mycket väl.
0: Mm, David Rasmusson, det låter som att vi kommer få höra en hel del mer från dig och om dansk politik. Tack så jättemycket, Sveriges Radios Norden-korrespondent. Och vi byter ämne här i Studio 1 kväll. I kväll blev Sverige överkört av Norge i en träningsmatch inför herrarnas fotbolls-VM som drar igång om 10 dagar i Mexiko. 3-1 slutade matchen som till största del dominerades av det norska landslaget. Vi hör hur det lät.
22: Här kommer bollen in i straffområdet. 10 nickar undan till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten. Med bollen i straffområdet, ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster, den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge samlar tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter i mål. Alexander Isak, ja!
0: Jag har lite glädje i alla fall. Där i slutet, de tre första målen, satte ju Norge under första halvlek. Radiosportens Christian Olsson med oss nu. Hej och välkommen till Studio kväll.
2: Hej och tack så mycket. Så roligt det är att vara hos er.
0: Ja, vad säger du om matchen? Mm.
2: Ja, nej, men jag tycker att du sammanfattade det väldigt bra alldeles nyss här. Norge var ju otroligt mycket bättre än Sverige, framförallt i den första halvleken när alla deras turbiner ven på högvarv. De visade då att det var inte precis någon tillfällighet att de rusat igenom sin VM-kvalgrupp och vunnit den och vunnit alla 8 matcher som de spelade där. Mm. Och till exempel sammanlagt över 2 matcher gjort 7-1 på Italien och kvalificerat sig för VM som gruppvinnare. Det gjorde ju inte precis Sverige. Sverige tog den sista lilla nödutgångsvägen genom ventilationssystemet in i VM via extra kval bakvägen och så. Och det fanns ju i den svenska prestationen före de där 2 playoff-vinsterna mot Ukraina och Polen i månadsskiftet mars-april, vi minns det med glädje, en hel räcka klena svenska insatser. Och dagens första halvlek var att bli kastad tillbaks till den öknen, tycker jag känslomässigt, när väldigt lite fungerade och Sverige inte fick ihop några samhandlingar överhuvudtaget, var kollektivt klena och var individuellt närmast beige, obefintliga. Mm. Norge väldigt bra, påeldade av 26 000 i det närmaste på Ullevålstadion i Norge, verkade ta sig an den här uppgiften på ett helt annat sätt än vad Sverige gjorde. Norge kom med till stora delar ordinarie lag. Sverige hade många oprövade spelare som här fick chansen att visa att de minsann skulle spela mer än vad det var tänkt från början, kanske i stundande VM, men det var väldigt få som lyckades övertyga om sin storhet i det svenska laget, framförallt i första halvlek. Det blev lite bättre efter paus när bytesfesten dök upp i de båda lagen. Väldigt många spelare byttes ut och in, och Alexander Isak, anfallsstjärnan som varit skadad så mycket på sistone och spelat så lite, kom in och fick göra det där målet som vi hörde. Det kan nog visa sig vara väldigt viktigt för honom inför kommande förhoppningsfulla stordåd då från hans sida.
0: Christian, det verkar ju som att du såg verkligen den svenska prestationen. Det här var ju bara en träningslandskamp. Men hur betydelsefullt skulle du säga att den här var ändå för svenska landslaget?
2: Det där är jättesvårt att veta och förhålla sig rätt till. Jag och Johan Elmander som först körde bil 4 timmar från Göteborg till Oslo inför matchen och sen refererade matchen, och nu efteråt har suttit och pratat om det också. Det är väldigt svårt att veta vilken nivå man ska lägga sina förväntningar och sina bedömningar på i en sån här match. Alla spelare till exempel säger ju efteråt när de får frågor av oss att nej, det här är ingenting att oroa sig över. Såklart måste de säga det, för det hade varit förfärligt om de med 10 dagar kvar till VM sa ja, jösses vad jag är orolig. Så det är så, och i och med att Norge hade så mycket bättre, mer samtrimmat lag på benen, så det är svårt att veta var man ska lägga de olika nivåerna, de olika kraven och ribborna här. Det som är absolut ofrånkomligt viktigt, det var att ingen spelare blev skadad i matchen, för det hade varit vitalt jobbigt ifall det hände så nära in på mästerskapet. Men det, ja, man får nästan lita på det där när de säger att när det inte är någon sån stor anledning till oro. Nu vet vi tvärtom vad det är vi har att jobba vidare med, vad vi måste förbättra.
0: Blir du orolig när du ser kvällens match?
2: Ja, när jag såg första halvlek blev jag faktiskt orolig. För det var en besvärande stor skillnad mellan Sverige och Norge. Och om det beror på att Norge är väldigt mycket bättre, trots att de saknar 2 världsstjärnor, Erling Haaland och Martin Ødegaard var ju inte med i det norska laget, så var de ändå så mycket bättre på det som trots allt räknas i fotboll, oavsett vem du är. Alltså hur hårt du kämpar, hur mycket du springer, hur beredd du är på att gå in i närkamper och vinna de duellerna för att få bollen och kunna börja spela. De var så mycket bättre på fotbollens grundläggande saker än vad Sverige var. Så det var anledningen till oro, tänker jag.
0: Inte oroliga, alltså, spelarna. Vi ska höra vad svenska förbundskaptenen Graham Porter sa efter matchen.
3: No, it was a tough evening for us, for sure. We'll learn a lot from it, but nevertheless it was a tough night. We weren't as good as we need to be, especially in the first half at all. We can be a lot better there. There's lots of reasons tactically. We were challenged by them. I think our intensity was lacking a little bit in the first half for sure. And it was a tough evening.
0: Ja, inte lite självkritisk, men inte jätteorolig heller kanske. Du, jag tänker, många höll ju ögonen på Alexander Isak som inte spelat landslaget på länge. Han gjorde comeback i andra halvlek, och som du sa så bjöd han ju också på Sveriges enda mål. Vad skulle du säga om hans prestation?
2: Att den var bra, att den var hoppingivande, att den födde tankar och förhoppningar inför framtiden av ljusare kulörer. Både han och Victor Nilsson Lindelöf, också en väldigt etablerad landslagsspelare, kom in i den andra halvleken och skapade en helt annan struktur och en helt annan, kanske också moral och en helt annan skicklighetsnivå införde de med sitt inträde i den andra halvleken, vilket kan vara väldigt viktigt inför framtiden. Och sådana spelare som specialitet har att göra mål, att göra avgörande offensiva insatser, mår ju väldigt bra av att göra det när de är i det läget att de inte gör det, när det blåser emot och de börjar fundera. Då blir de mycket sämre när Alexander Isak slipper fundera på ifall han kan göra mål, för man vill hela tiden upprepade gånger bevisa sig. Nu har han precis gjort det, då är han bra. Så det där var en bra insats.
0: Snyggt mål också. Vi ska höra Isak själv också efter matchen.
28: Det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
0: Och Christian Olsson, hur låter han, tycker du, Isak? Brukar han låta så här? Jag tycker han låter lite nedstämd, men han kanske låter alltid så.
2: Ja, nej, men han är en av dem som alltid låter väldigt verserad och genomtänkt och välformulerad i sina svar, Alexander Isak. Och det gjorde han ju här nu också, även om det var i de lägre registrerna. Han jublade ju inte och skrek av glädje över sitt mål. Men det är bland annat det han menar när han säger att det gjordes bättre grejer i andra halvleken i den första. För i den första hade ju Sverige knappt något anfallsspel. Det blev trots allt lite bättre i den andra halvleken, bland annat via hans eget inträde, men också beroende på att Norge då drog sig tillbaka ganska nöjda som den mätta katten som redan fångat tre råttor och kan ligga kvar där vid råtthålet men inte behöver jaga den fjärde så intensivt kanske.
0: Sista fråga, 10 dagar kvar till VM-premiären. Mm. Vad skulle du säga att Sverige måste förbättra eller ändra inför VM?
2: Ja, alltså någonstans så tror jag att supportrarna, de många kring landslaget, skulle behöva fila lite grann på självbilden som de har apropå vad de tror att landslaget kan uppnå i VM. För som vi sa tidigare, väldigt många dåliga resultat före de här lyckade kvalmatcherna mot Ukraina och Polen, och plötsligt Sverige, wow, gult och blått, hurra vad bra det ska bli. Men det är en lång väg att gå för att Sverige ska nå framgång i VM. När det gäller laget så tror jag faktiskt att de kan hitta väldigt mycket i den här matchen. Den här i den första halvleken, usla bitvis prestationen. Det är lätt för tränare att peka på och säga, när vi inte gör detta och detta, då blir det så här. Så därför ska vi göra detta och detta. Mm. Säger spelarna, så blir de allt mer övertygade om det. Mm. Det är ju det de har de här träningsmatcherna till. Att dels få vila skadade spelare, dels få låta spelare som Alexander Isak som inte spelat så mycket spela. Också repetera det som de behöver göra bättre i kommande matcher när det verkligen gäller. Det här är ju trots allt bara en träningsmatch. Hur jobbigt det än är att förlora mot Norge.
0: Vi håller tummarna för att det inte blir något slags genrep inför fotbolls-VM. Tack så mycket, Radiosportens Christian Olsson.
2: Tack.
0: Det ska handla om presidentvalet i Colombia där det blir en andra valomgång mellan sittande vänsterregeringens kandidat Iván Cepeda och ultrakonservativa Abelardo de la Espirella. Lotten Collin, radions Latinamerika-korrespondent, är med oss nu. Var det här resultatet väntat, Lotten?
4: Nej, det kan man faktiskt inte säga. Det var ju väntat att Iván Cepeda skulle gå vidare. Han fick ungefär så pass många röster som man trodde enligt opinionsundersökningar att han skulle få. Så att Abelardo de la Espriella var den stora överraskningen, just för att han så fullkomligt golvade Paloma Valencia. Paloma Valencia var ju hans en annan liksom utmanare på högerkanten, och de i opinionsmätningarna hade ungefär lika mycket röster, runt 30-40%, och istället så blev det då Abelardo som fick flest röster av alla och gick vidare, och den traditionella högern som Paloma Valencia representerar har ju förlorat, i den stora förloraren skulle jag säga, i det här valet tillsammans med mitten, som ju också mittenkandidaterna som ställde upp fick oerhört få röster. Så att kvar har vi då, precis som du sa, den här vänsterkandidaten som ju representerar regeringspartiet, Iván Cepeda, och den här ytterhögerkandidaten, väldigt konservativa outsidern, som är Abelardo de la Espriella.
0: Mm. 10 år sedan så var det ju fredsuppgörelse mellan staten och FARC, största gerillagruppen i landet. Därefter ett mycket långt och blodigt inbördeskrig. Hur är läget i Colombia idag, skulle du säga?
4: Ja, alltså många... FARC-gerillan avmobiliserades ju, men det var ju en hel del gerillasoldater som ändå valde att lämna fredsavtalet, och som sen då startade olika, det som kallas för dissidencias i Colombia, alltså olika mindre väpnade grupper som framförallt sysslar med narkotikahandel och utpressning och så i vissa specifika territorier som fortfarande är ganska farliga och konfliktbetonade i Colombia. Och Iván Cepeda, han hade ju en väldigt framträdande roll under de här fredsförhandlingarna och stödjer det här fredsavtalet till 100%. Själv är han ju också personligen en påverkad av konflikten. Hans pappa, som var politiker och också medlem i kommunistpartiet, dödades 1994. Så att i den här väldigt långa konflikten som Colombia haft under flera decennier. Så att för honom är ju den här frågan en väldigt viktig fråga, att just kunna lösa konflikten och kunna förhandla med de här grupperna. Medan Abelardo de la Espriella vill ju verkligen militarisera landet, pratar om att han ska bomba de här grupperna, bara pratar om dem som narkoterrorister och vill absolut inte se någon förhandling utan snarare då bryta upp de försök till ytterligare förhandlingar som den här sittande regeringen har haft.
0: Mm. Så nya regeringen som kommer, och det är inte klart, det blir ju andra valomgång, men vad blir de största utmaningarna för den nya regeringen?
4: Ja, alltså en av de största frågorna blir ju helt klart säkerheten. Colombia är just nu i ett svårt läge som är, får jag ändå insistera, väldigt regionalt. Alltså det är vissa regioner som har väldigt höga våldssiffror, fortfarande morden har ökat och så. Så att det är ju en jätteviktig fråga. Narkotikahandeln som ju är kopplad till konflikten. Statsskulden är också en väldigt viktig fråga. Hur de här reformerna som Iván Cepeda vill göra inom till exempel sjukvården...

0: Abelardo Espriella, den här ytterhögerkandidaten, att han istället då vill gå med hand i hand med USA och försöka då den här gamla vägen militarisera, bomba narkotikalab, bespruta odlingarna från luften, som också är oerhört kontroversiellt eftersom det dödar inte bara kokabuskar utan även andra grödor.
1: Lotta Collin, kort här i slutet. När står det klart med en ny president då?
0: 21 juni blir den andra valomgången, och inom några timmar, så på söndagen där, söndag kväll, natt, så kommer vi veta. Men det var ju ett väldigt jämnt första valomgång nu, så att det kommer nog bli en strid på kniven även här inför den andra valomgången.
1: Nagelbitare i presidentvalet i Colombia antagligen. Tack så mycket, Lotta Collin, radions Latinamerika-korrespondent. Nu en återsändning av tidiga Studio 1, idag med Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
2: Ja, för ett par timmar sedan så presenterade Tidöpartierna sin ventil som är tänkt att lösa de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
3: Det handlar då om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år.
2: Och åldersgränsen för när man måste ha ett eget uppehållstillstånd, den höjs till 21 år, och även de som fått avslag efter 1 januari 2025 men inte lämnat landet än ska kunna söka igen.
3: Med oss nu två migrationspolitiska talespersoner, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna och Annika Hirvonen från Miljöpartiet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
3: Ludvig Aspling först, vilka problem är det ni löser med de här nya reglerna?
4: Det kan uppstå situationer när den här 18-årsregeln, det är en regel som vi har ärvt ifrån tidigare regeringar, när den tillämpas på personer som till exempel pluggar på gymnasiet, så kan ju situationen uppstå att man har gått ett par år på gymnasiet men att uppehållstillståndet inte kan förlängas så länge att man till exempel kan få sitt slutbetyg. Och det kan ju vara väldigt, upplevas som väldigt oskäligt. Det är klart att man ska få en rimlig chans att göra klart sina gymnasiestudier till exempel.
3: Även unga mellan 18 och 21 som utvisas och hunnit lämnat Sverige omfattas av de här bestämmelserna om de har haft ett uppehållstillstånd på grund av anknytning någon gång de senaste 3 åren. Så de kan komma tillbaka då alltså, eller?
4: Ja, de kan ju söka som nuläget är enligt de ordinarie reglerna om uppehållstillstånd, men de får ju också en möjlighet att söka enligt den här nya regeln, för det vore ju lite konstigt att exkludera den gruppen. Och där ska man ju komma ihåg att villkoren för att få uppehållstillstånd på den här regeln då, som vi pratar om nu, de är ju lite mer generösa jämfört med de ordinarie uppehållstillstånden i utlänningslagen. Så att det blir lite enklare för den gruppen på det sättet.
3: På vilket sätt är det mer generöst?
4: Ja, till exempel om du ska ha uppehållstillstånd på grund av arbete, då måste du ju ha en anställning och du måste klara lönekravet, och det finns en del andra villkor som du måste uppfylla. Samma sak med studier, så måste du betala en studieavgift. Att ha anknytning på till exempel en förälder då, det är ju för det första gratis och det är ju färre villkor som du måste uppfylla.
2: Hur har ni landat i just 21-årsgränsen?
4: 21-årsgränsen gäller faktiskt redan idag för personer som har anknytning till en arbetskraftsinvandrare. Så att för många så är det 21 år som gäller redan idag. Så det som sker nu, det är egentligen bara att vi skapar en regel för alla. Oavsett om du är alltså anhörig till en anknytningsperson som är arbetskraftsinvandrare eller till en person som har permanent uppehållstillstånd.
2: Jag förstår. Annika Hirvonen, Miljöpartiet. I vintras så röstades ju ert förslag om att höja åldersgränsen till just 21. Det röstades ner i riksdagen. Vad säger du nu om att Tidöpartierna alltså vill höja åldersgränsen till 21 år?
5: Ja, men det är jättebra att vi har lyckats pressa dem framför oss att göra den här förändringen. Men det är ju väldigt många vars liv redan hunnit slås i spillror i väntan på det här beskedet. Det hade ju varit bättre om man hade släppt prestigen och röstat för de här förslagen i riksdagen på en gång. Det hade hjälpt flera som redan nu har tvingats lämna Sverige. Min oro nu med det förslaget som ligger är ju att man fortsatt inte löser alla tonårsutvisningar. Man stoppar inte alla orimliga utvisningar. Till exempel så verkar det ju vara så att för de som redan har fyllt 21 år och kom till Sverige till exempel med syskon och inte med sina föräldrar, så kan det bli fortsatt så att man tvingas lämna sitt liv här som man har byggt upp Och samma sak för dem som är över 21 år och befinner sig i utlandet, där vi

0: har sett att till exempel Daria redan har fått nej trots att hon hade en utbildningsplats på att komma tillbaka till Sverige. Och det här är väldigt viktigt att man löser alla de som har drabbats av de här orimliga utvisningarna. Måste få möjlighet att komma tillbaka till sin familj, komma tillbaka till sitt liv, komma tillbaka till det Sverige som har blivit deras hemland.
1: Och det ska naturligtvis Ludvig Aspling få bemöta. Men när du säger då, de som redan har fyllt 21 och befinner sig i utlandet eller som har fyllt 21 och kom till Sverige med ett syskon, vad vill du göra för dem då?
0: Ja, men vi i Miljöpartiet tycker ju att ungdomar som har blivit vuxna i Sverige, som har rotat sig här där Sverige har blivit deras hemland, ska få möjlighet att stanna. Och här vill jag också peka på en annan sak som jag reagerade på när jag lyssnade på Johan Forssell på pressträffen. Han upprepade många gånger att de som har gjort allting rätt ska få stanna. Och då undrar jag, hur blir det för de som har mått dåligt under skoltiden, kanske inte klarat sin utbildning för man har varit deprimerad eller av andra skäl, eller man har någon gång gjort någonting som inte är helt rätt. Finns det plats i Sverige även för tonåringar som inte är helt perfekta om de är invandrare?
1: Ludvig Aspling.
2: Ja.
1: Vi kan väl börja med detta. Folk som har fyllt 21, befinner sig i utlandet, fyllt 21 eller kom hit med ett syskon. Vad händer med dem då? Varför inkluderas de inte av era nya regler?
2: I normalfallet så får man inte anknytning i Sverige på ett syskon. Det måste prövas enligt någon typ av specialregel i så fall. För det är, jag känner inte till att det finns något sätt som ett syskon kan få anknytning på ett annat syskon. Det skulle ju vara en ensamkommande person i så fall. Så att nej, de kommer inte omfattas av det här. Och de omfattas inte av de ordinarie reglerna i utlänningslagen heller. Så det var väl kanske inte någon nyhet. Vad var det mer?
3: Förlåt, de över 21 också, överhuvudtaget, som ändå har vuxit upp och haft stora delar av sitt liv i Sverige.
2: Precis, personer som har hunnit fylla 21, där har vi ytterligare en lagberedning som ska titta på hur situationen ska lösas för en person som har fyllt 21 och som inte omfattas av den här ventilen. Men där det ändå kan finnas en skälighet att de har möjlighet att ansöka om ett tillstånd inifrån landet. Och det är alltså då att man gör ett avsteg ifrån huvudregeln om att uppehållstillstånd ska sökas innan man kommer till Sverige. Men det finns inget beredningsunderlag för att genomföra en sån förändring i den utredning som vi har haft att jobba med nu. Och det betyder att det kommer att bli en framtida fråga. Hur snabbt en sån regel kan komma på plats, det vet inte jag. Och exakt hur detaljerna ska se ut, det har vi inte kommit överens om. Men vi tittar på den frågan.
1: Annika Hirvonen, detta är på gång.
0: Risken är ju helt enkelt att de som nu har passerat den här 21-årsgränsen och redan har tvingats ut ur Sverige inte får en chans att komma hem igen. Och jag tycker det är olyckligt att man sätter en gräns med en ålder som man redan på förhand vet kommer innebära att vissa ungdomar då ändå kommer slitas ifrån sina liv, från sina familjer och från sitt hemland. Det här tycker jag ändå vill säga det, att vi har lyckats pressa regeringen steg för steg från att Johan Forssell kallade det löjligt när jag första gången tog upp det här problemet med honom i Aktuellt i början av året, till att man ändå har fått inkludera allt fler. Och jag tror verkligen att regeringen behöver göra en analys och vi kommer att pressa så att vi verkligen inte hamnar i ett läge där en eller flera grupper av ungdomar faktiskt fortsätter att tvingas ut från sitt hemland, iväg från sina familjer. En annan utmaning, det är ju när man har så höga lönekrav att många som är 21 år inte når upp till dem. Där riskerar vi också att se massor med orimliga utvisningar.
1: Jag förstår, men Annika Hirvonen, vill du inte ha någon åldersgräns alls? Det behövs inte enligt dig.
0: Nej, men min uppfattning är ju att har man kommit till Sverige som barn, man har levt här i många år, man har rotat sig här, Sverige är ens hemland, man drömmer på svenska som några av de här ungdomarna har vittnat om, eller det är liksom, det här är det land man har starkast anknytning till på olika sätt, då är det inte rimligt att Sverige utvisar en till ett land som man har svagare anknytning till. Någonstans måste barn och unga som växer upp här få känna en trygghet och rota sig och bli en del av samhället fullt ut.
3: Vad säger du, Ludvig Aspling? Är det anknytningen snarare än åldern som borde styra?
2: Ja, till att börja med så måste jag säga att kritiken från Miljöpartiet är väldigt svårt att ta på allvar. Den här situationen som har uppstått är ju helt och hållet beroende på en regeländring som Miljöpartiet själva drev igenom år 2021. Inte bara så att Miljöpartiet röstade för den regeln, utan det var till och med så att Märta Stenevi, dåvarande språkrör, stod på presskonferensen och presenterade den. Det som hände den sommaren, det var att man införde ett försörjningskrav för permanenta uppehållstillstånd, och det gjorde att barn som växer upp i Sverige fick inte längre permanenta uppehållstillstånd eftersom de inte kan försörja sig. Och det innebär senare då att de inte kan få förlängt efter att de inte längre är en del av kärnfamiljen när de fyller 18. Hela alltså den här cirkusen började med ett av Miljöpartiets egna lagstiftningsprojekt. Så att sen komma och säga att vi har satt igång eller att vi har skapat en orimlig situation, det är helt enkelt inte sant.
0: Ja, det Ludvig säger stämmer ju faktiskt inte.
2: Sen vad det gäller frågan om
0: och jag behöver faktiskt
2: hur man ska se på anknytning kontra ålder. Problemet är att anknytning är väldigt svårt att mäta. Det är väldigt, väldigt knepigt att säga att man har starkare anknytning till Sverige jämfört med ett annat land. Därför att, ja, framförallt så är det väldigt svårt att mäta vilken anknytning personen har till det andra landet.
3: Annika Hirvonen, ska vi hinna höra också just utifrån att det var er politik som startade allt det här som Ludvig Aspling säger.
0: Nej, men alltså det är inte korrekt. För det första har det inte någonting med försörjningskraven att göra. Det är aldrig någon som har krävt att barn ska försörja sig själva, utan det som hände 2021 var att vi införde en ventil, särskilt ömmande omständigheter, som skulle hantera det faktum att nästan alla riksdagens partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville ta bort möjligheten till permanenta uppehållstillstånd direkt. Och då såg vi att om man gör det utan att ha en ventil för de som har fått en stark anknytning till Sverige, så kommer det bli tonårsutvisningar som är huvudregeln. Och då införde vi ventilen särskilt ömmande omständigheter för personer med anknytning till Sverige som är vuxna. Och den ventilen tog Tidöpartierna bort 2023. Jag stod i riksdagens kammaren och varnade då för konsekvenserna för just tonåringar som blir vuxna och riskerar utvisas på grund av det. Och det struntade man faktiskt i från regeringens sida.
3: Jag vill hinna fråga Ludvig Aspling också. Du är ju sverigedemokrat. Nu pratar vi om lättnader här för asylsökande. Hur är det här förenligt med en stram migrationspolitik?
2: Om vi börjar med det som Annika Hirvonen säger här, det stämmer inte. Om man går tillbaka och tittar i förarbetena till den här ventilen som de införde, särskilt ömmande omständigheter, så står det ingenting om några tonåringar där. Särskilt ömmande omständigheter är en regel som tillämpas på personer som av hälsoskäl inte är rimligt att de lämnar Sverige. Det alltså krävs att man är ganska svårt sjuk. Och att det inte finns sjukvård i hemlandet. Så den här regeln är till för någonting helt annat.
3: Ja, det är det ni tycker olika om det helt enkelt. Men just stramheten, hinner du svara på det kort?
2: Ja, det här är ju en del av ett större lagstiftningspaket. Det finns en utredning, skärpta krav för anhöriginvandring, där man också har tittat på de här mindre justeringarna som det här egentligen är. Och den kommer ju föreslå regeländringar som jag tror de flesta kommer känna igen som lite mer sverigedemokratiska, om jag säger så. Och det kommer att presenteras i närtid.
3: Ludvig Aspling säger det, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, och Annika Hirvonen, samma titel för Miljöpartiet. Det kunde bli kaosartat för många som försökte resa i huvudstaden i helgen.
1: Ja, i 3 timmar var resenärerna fast på ett tunnelbanetåg inne i en tunnel under Östermalm i Stockholm i lördags. 2 av dem, Martina Ulenius och Martin Hedlund. Ni är med i programmet båda 2. Välkomna.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
1: Martina, vad tänkte du när tåget stannade där inne i tunneln?
5: Då tänkte jag inte så mycket alls. Alltså jag har åkt tunnelbana ofta i Stockholm och de stannar ibland.
1: Och när gick det upp för dig att det här var något kanske utöver det vanliga?
5: Ja, men kanske när det hade gått 20-25 minuter och ganska sparsam information om vad som pågick. Då tänkte man ändå att det här, nu är det någonting annorlunda. Vad är det som gör att de inte får igång detta eller ger oss information om vad som pågår?
3: Och sen evakuerades ju till slut, fick gå till fots då genom tunneln där. Hur var det?
5: Ja, men jag tror att det mest frustrerade i hela den här storyn var dess mycket sparsamma informationsuppdateringen. Så vi fick ju höra att nu kommer vi påbörja evakuering, vi tror det tar 10 minuter innan vi kan starta. Och efter det tog det liksom 1 timme och 25 minuter innan det rörde sig där jag var. Mm. Så det började bli så här, men vad menar de? Liksom 10 minuter, evakuering, när? Liksom, kom igen, vad händer? Men när vi väl skulle evakueras och det rörde på sig, då gick det förhållandevis fort. Och sen skulle ju alla ut i en dörr på en liten stege med 5-6 trappsteg ner. Och där var det lite trångt, men sen öppnade det upp sig ganska fort. Och vi var ju inte många 100 meter ifrån Östermalmstorg.
1: Nej, en av tunnelbanestationerna.
5: Så det gick bra sen.
1: Vi släpper väl in då här i studion Andreas Strömberg, presschef på SL. Välkommen.
4: Tack för det.
1: Varför fick de inte bättre information? Det är ju det återkommande vi hör här.
4: Ja, jag vill börja med att säga att jag har full förståelse för att många resenärer fick en väldigt besvärlig resa och den här situationen förstår jag var mycket påfrestande.
1: Vad var det som hände då som orsakade att det tåget stod still så där länge?
4: Det blev ett tekniskt fel på den här tunnelbanetågen, eller tåget. Det är två fordon som sitter ihop när man åker. Så den ena delen kunde vi ju, det var ungefär 280 passagerare som vi kunde evakuera tillbaka till stadion och de kunde gå av i plattform. Medan den andra delen då blev kvar den här längre tiden som ni säger. Man stod tyvärr så olyckligt i växeln där det går åt olika håll i Stockholm, röda linjen. Vilket gjorde att man var tvungen av säkerhetsskäl göra en del säkerhetsarrangemang. Och på grund av Stockholm Marathon så kom inte våra bilar fram så att man fick bära dit utrustningen från T-centralen. Det låter inte så långt men det tar också sin tid innan man får de här säkerhetsrutinerna på plats. En evakuering måste ske säkert. Vi gjorde bedömningen att det inte var fara för liv och då tog det längre tid. Hade det varit en situation där det var fara för liv och hälsa, då hade man gjort evakueringen annorlunda.
1: Martin Hedlund, en av dem som satt fast här nere då. Vad säger du? Du hör svaren från SL här. Vi borde gett lite bättre information. Vad säger du?
6: Ja, men det hade nog inte skadat faktiskt. För det var kanske halvtimme, 45 minuter mellan utropen. Mm. Och det var väl egentligen samma budskap varje gång. Att vi väntar in verktyg. Mm. Sådär.
1: Vad säger du, Martina Ulenius?
5: Alltså när man jobbar med att lösa frågan då kanske man tappar tiden lite och bara jobbar på. Mm. Medan de som sitter och väntar, där behöver man information var tionde minut att vi står på samma ställe men vi jobbar. Ja.
3: Martina Lenius, tack så mycket. Martin Hedlund också resenärer och Andreas Strömberg som är presschef på SL.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens tidigare diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det här avslöjar P1-programmet Kaliber som identifierat 15 tidigare milismän som fått uppehållstillstånd i Sverige.
3: Och milisgrupperna har nära kopplingar till en av Assad-regimens värsta tortyrfängelser. Vi ska lyssna på Hani som satt inspärrad där och vi varnar för våldsamma scener.
7: Han slår mig i ansiktet. Han tar en grilltång. Han krossar mina tänder.
8: Han möter sin pappas blick.
7: Han har händerna bundna och står mot väggen.
8: Han gråter.
1: Ja, här hörde vi. Han är alltså en av dem som satt inspärrad i Assad-regimens tortyrfängelse. Marcus Alfredsson, som har gjort den här granskningen tillsammans med Amr Bitar. Den kallas diktatorns svenska krigare. Vi hörde ju Hani här som egentligen heter något annat. En av dem som ni intervjuar. Vad är det mer för vittnesmål ni har fått ta del av?
9: Jag kan säga att de vittnesmål vi har fått ta del av på plats i Syrien har varit det är bland det värsta man kan föreställa sig att människor kan utsätta andra människor för. Det handlar liksom om, jag kan inte dra detaljerna, men det handlar om tortyr, utstuderad tortyr, stympning, sexuellt våld, mord på små barn. Det är fruktansvärda saker.
1: Och det här fängelset där han är och hans pappa som vi hörde var med där också torterades. Vad är det för plats?
9: Just den här platsen, det kallas för en plats som kallas för Palestinasektionen. Det har inte så mycket med Palestina att göra, men det är ett ökänt fängelse i Damaskus där människor systematiskt har torterats och dödats.
1: Och vad är det som har liksom förvånat dig mest med de här vittnesmålen som du har fått? Vad har tagit hårdast?
9: Det har varit väldigt svårt som reporter att jobba med det här. Och jag tror ännu mer för min kollega Amer som har sin bakgrund i Syrien också. Det har varit helt horribla saker att lyssna på. Och det som blev väldigt uppenbart för mig och som egentligen är självklart för alla syrier, men det är omfattningen av de här övergreppen. Hur liksom är man i Syrien, så var och varannan familj har ju någon som liksom försvunnit. Och du kan fånga någon på gatan som berättar om ja, min bror eller min syster blev kidnappad av regimen och sen blev vi pressade på pengar. Det är så vanligt så att det är liksom...
1: Och Hani, som vi lyssnade till här, han lyckades fly, tog sig senare till Sverige, men det gjorde ju då också flera av milismännen, och ni har nu lyckats identifiera 15 av dem. Hur har ni gått tillväga?
9: Det viktigaste för oss är ju att vi har kunnat jobba på plats i Syrien, i ett område i södra Damaskus som totalförstördes av regimen under en belägring. Där har vi samlat vittnesmål, och vi hade ju liksom gjort en ganska gedigen research i Sverige, liksom sociala medier, polisutredningar, vi hade med oss allt det där till Syrien, men det viktigaste, liksom de avgörande pusselbitarna fick vi på plats när vi kunde få väldigt trovärdiga vittnesmål från många personer.
1: Som kunde peka ut enskilda individer.
9: Enskilda individer, ja, och vi kunde liksom på andra sätt också bekräfta att det här verkligen var de här personerna som är i Sverige.
3: Och en av de som arbetar med att samla bevis mot syriska krigsbrottslingar i Sverige är du, Basima Jabri, som är svensk-syrisk människorättsjurist. Välkommen.
10: Ja, tack. Tack för din intresse.
3: Vad känner du när du hör om de här vittnesmålen?
10: Ja, jag har börjat jobba med den här som seriös på januari 2013. Varje gång jag tänker att okej, jag brukar lyssna till de här, jag brukar dokumentera dem och åka till rättegångar ibland. Men varje gång jag känner att det är, varje gång när jag lyssnar till nytt, jag känner att det är stor sten på munnen som jag kan inte andas. Men... i alla fall, vi måste svälja ont och sen fortsätta jobba, för att gråter eller klagar ska inte hjälpa de människor. Men at least vi har intresse nu. Vi har människor som lyssnar till oss. Tack Sverige att de tar den här rättegången. Tack Marcos och alla som jobbar med den här. Och också... Jag tänker hela tiden, för att jag har studerat like, internationella lag och sånt. Jag tänker att vad internationella värld gör, de vet, det är jättemycket, det är social media, det är jättemycket evidens. De vet vad händer. Men varför de har inte rörat sig? Vi har gjort mycket, vi har gråter mycket, vi har... Men vi bara ska jobba till.
3: Mm. Och du har ju i flera år samlat in bevis mot misstänkta krigsbrottslingar från Syrien som då bor här i Sverige bland annat. Ja. Vad är det du har hittat?
10: Kan du bara...
3: Vad har du hittat när du har samlat de här bevisen? Vad har du sett om just personer som bor i Sverige?
10: Kan du göra den på engelska?
3: Ja, what have you found when you're collecting evidences against suspected war criminals from Syria?
10: Ja, den är inte lätt att hitta evidens mot dem, för att de är jättebra. professionella. De har varit hos polisen och hos intelligens. Så de byter namn på like passport. Det är lättare för dem att hide i Sverige eller i Europa för att de var i regimen som de har allt möjligt. Så ja, vi har hittat mycket här i Sverige människor som har gjort krigsbrott, men det är inte lätt att hitta evidens mot dem, men på andra sätt. Varje gång vi tar en step, de blir mer noga, till exempel. Mm. De har familjer som bor här och de har skickat dem för att det är lättare. Det var lätt för dem att skicka deras familjer till Europa, och de har kommit med fake passports. Men också när de blir gripna i Sverige och vi öppnar deras telefoner och vi hittar like evidences. Problemet är att nu de har blivit mer noga. De tar bort bilder från deras telefoner och sånt. Så vi måste springa efter, då kan jag säga.
1: Marcus Alfredsson då på Kaliber. Hur är det möjligt då att människor som misstänks ha begått den här typen av fruktansvärda krigsbrott som du beskrev tidigare kan få uppehållstillstånd i Sverige?
9: Det är ju, har ju varit helt omöjligt såklart för Migrationsverket att veta det här, tänker jag. Spontant. Det här är ju uppgifter som finns i Syrien. Och om någon kommer hit och berättar en trovärdig berättelse som gör att man har skyddsskäl.
1: Men svenska myndigheter kan ju utreda brott som begåtts i utlandet också, väl?
9: Det kan man, men i just vad det gäller brottsutredningar då, så är det ju svårt. De här många bevisen finns ju också i Syrien.
3: Tack så mycket för att du kom hit, Marcus Alfredsson, alltså reporter på Kaliber, och Basima Jabri som är svensk-syrisk människorättsjurist.
11: Mattias Rensmo och Mikael Sjödell, programledare tidigare idag. Syriet kväll är tillbaka efter Kvällsekot som kommer här i P1 nu. 7 minuter över 11 är vi tillbaka.

0: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
1: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, Radikale Venstre och självklart oss Socialdemokratiet.
0: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
2: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
0: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
2: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering. Men inte lyckats med det, utan får nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
0: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
2: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
0: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
3: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
4: Vad är det som är allra mest frustrerande?
3: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle jag väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
0: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
5: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
6: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
5: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
6: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
0: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
7: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
8: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
7: När det gäller små barn då så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
8: Är det nolltolerans? Kan man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
7: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
8: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
9: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitta så mycket på mobilen, men det är klart att alltså, det händer ju.
0: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol, med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer ifrån i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
10: Här är P1, Sveriges Radio.
11: Och det här är andra timmen av Studio 1 kväll måndag. Om att man från idag inte behöver sälja mat för att få sälja alkohol. Hör om Folkhälsomyndighetens nya uppmaning till föräldrar. Lägg undan era mobiler. Och så reportage om att arbetslösheten minskar, men inte för de som står längst från arbetsmarknaden. Mikael Sjödell och Mattias Rehn, små programledare för denna återsändning av tidiga Studio 1 måndag.
12: Från och med idag, 1 juni, så slopas matkravet på restauranger. Och det här innebär då att restauranger och krogar kanske snarare, för att det innebär ju då att verksamheter som inte har ett kök ändå kan få tillstånd att servera alkohol.
13: Och en av dem som skickat in en sån här ansökan om serveringstillstånd är Ateljé Husmossa i Stockholm, och där finns Lotta Myrén, Studio 1 reporter. Hur märks de här nya reglerna, Lotta, där du är?
14: Det jag vet är att de har byggt och börjar få till liksom lite känslan av en bar, eller egentligen är det ett gammalt kök som man bygger om. För det är ju lite speciellt det här med att det här är ett ateljéhus. De har ett 45-tal arbetsrum för olika konstnärer som ska kunna jobba här. Och det är ju ett exempel av de här verksamheterna som man kanske inte tänker servera alkohol i vanliga fall. Andra som har lämnat in ansökningar, det är paddelhallar, blomsterbutik, bingohall, museum och café. Men Stella, vad var det som gjorde att du kände att alkohol, det vill vi gärna kunna servera här?
15: Mm. Ja, det här är ju inte första gången som vi serverar alkohol, utan nu pratar jag utifrån ett nytt ateljéhus, men som heter Husmossa, och det är ju förstås mossutställningar som ligger bakom det här ateljéhuset, och vi brukar ha publika utställningar också där, och då brukar vi få söka för tillfället alkohol serveringstillstånd. Och det kostar ju en hel del administration och planera för det. Så det här är ett tillfälle för oss att kunna servera alkohol i anslutning till våra publika arrangemang. Men också så är det tänkt att vi ska ha någonting så romantiskt som en konstsalong. Det vill säga att konstnärer träffas här och pratar och diskuterar sin verksamhet.
14: Och då behövs det lite starkare dryck?
15: Ja, det hjälper.
14: Hur har ni börjat förberett för det här då? Om ni får ett ja, för jag såg att ni höll på att bygga på den här, ska vi kalla det bar? Det ser ut som ett gammalt kök som håller på att bygga om. Är det det ni har förberett eller har ni förberett på andra sätt också?
15: Nej, vi har bara då vi har hämtat ett kök från en lägenhet i Trångsund. Ett gammalt 1967 års funkiskök som vi installerar här. Och det är därifrån tänker vi att vi serverar alkohol. Och sen så är ju då själva verksamheten i ett stort 360 kvadratmeters rum där vi har utställningar och workshops och konstsalong och sådär.
14: I en källare med massa kvistar som ligger där. Det ser spännande ut. En ideell förening som har funnits i drygt 20 år. Det här med att det är många olika verksamheter som nu börjar söka. Känns det självklart för dig att det är många andra än bar och restauranger som vill kunna servera alkohol?
15: Oh, det där känns väldigt kontinentalt tycker jag trots allt. Jag har väl spenderat några år i New York och sådär, men det har ju aldrig, och det har alltid funnits liksom lite spännande, kanske illegala platser, men man får nästan upp de här tankarna kring 1920-talets Amerika.
14: Så ni ska starta något nytt och börja med det här serveringstillståndet?
15: Nej, jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt. För vår verksamhet så blir det ganska en naturlig del av vad vi redan håller på med. Men hur det kommer förändra staden, det ser jag fram emot att se.
14: Ja, Stella säger alltså det är konstnärlig ledare här på ateljén som har ungefär 45 olika konstnärer som jobbar.
12: Stanna kvar där, Lotta Myrén, alltså vår reporter. Här i studion finns Björn Trolldal också som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Välkommen hit.
16: Tackar, tackar.
12: Vad tycker du om det här slopade matkravet?
16: Ja, det är ju en stor alkoholpolitisk förändring i Sverige och man verkar haft lite bråttom med att ta fram det här beslutet. För det beslutsunderlag som finns, det är en liten rapport ifrån Tillväxtverket och den beaktar mest de här positiva effekterna som det kan komma att få för restaurangbranschen, det blir billigare och sådär. Men man lyfter inte och man tittar inte så noga på de här negativa konsekvenserna som det kan innebära.
12: Och vad är det för konsekvenser?
16: Ja, vad man tar upp i den här rapporten, det här beslutsunderlaget, det är ju att det kommer att ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga, men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar. Och det har man inte riktigt beaktat i det här beslutsunderlaget.
12: Och man sparar pengar genom att man slipper ha ett kök och slipper ha kökspersonal.
16: Jajamän, ja.
12: För jag tänker, när jag tänker på matkrav så tänker jag på kanske mer pubbar, kanske mer sunkpubbar där det visst, det finns ju en meny, men jag har aldrig beställt något från den menyn i alla fall. Spelar det så stor roll i verkligheten, tror du?
16: Ja, som vi ser här så, eller som vi hör ska jag väl säga, så kommer det dyka upp en rad olika typer av serveringsställen som inte har funnits tidigare. Så antalet serveringsställen kommer ju att öka. Ökad konkurrens, det leder också till lägre priser och kanske till andra alkoholrelaterade problem i storstäder och sådär.
13: Men när du säger att de alkoholrelaterade problemen kommer öka, varför skulle de göra det, för att man inte säljer mat samtidigt?
16: Därför att konsumtionen riskerar att öka. Man får alltså en lägre kostnad för att driva den här typen av verksamheter, så det ger utrymme till lägre priser.
13: Just, och då dricker vi mer,
16: menar du? Jajamän. Ja, men det är forskningen entydig om, att lägre priser ger en ökad konsumtion. Mm.
13: Stella Dai då, som är konstnärlig ledare på Ateljé Husmossa i Stockholm. Vad säger du om det här som du hör här, argumentet att risken för fylla och alkoholrelaterade problem, det är större om det inte serveras mat?
15: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälsokollaps, utan att det här ska genomföras på ett sånt sätt så att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut kring vilka som ska få det och varför. Mm. Det kan jag också skriva under på, det tycker jag är viktigt.
13: Men Björn Trolldal, ser du att Stella Dajio och den här ateljén då bidrar till en ökad alkoholkonsumtion tillsammans med andra som söker på det här sättet?
16: Ja, just hennes ateljé kanske inte den där våldsbrottsligheten kommer att öka så dramatiskt, det kan jag ju inte påstå. Men alltså generellt sett så ger ett ökat antal tillstånd en ökad alkoholrelaterad problematik. Speciellt om det är många tillstånd på en liten yta. Då riskerar våldsbrottsligheten att öka där.
12: För svenskarnas drickande har ju minskat i flera år i rad. Kommer den trenden brytas nu, tror du?
16: Ja, vad vi kommer att se nu det är antagligen en ökad konsumtion. Vilket då kommer det kommer då alltså bli att den här trenden, den här minskande trenden inte blir lika... Det kommer inte minska lika mycket längre, eller så kommer det att öka. Mm. Så att det kommer ju få liksom konsekvenser på det sättet istället.
12: Här i studion finns också Knut Kainz-Rognerud som är ekonomikommentator på Ekot. Bakgrunden till det här beslutet, vad är den?
17: Ja, det har ju varit en debatt ganska länge kring det här, återkommande. Och man kan väl säga, som varit inne på lite, att det är två intressen som står mot varandra. Restaurangbranschen har ju haft väldigt tufft under pandemin. Det har varit många konkurser. Sen kom de här höginflationsåren och inte gjorde det bättre. Och i samband med det har vi också haft intensiv lobbying från branschen och besöksnäringsbranschorganisation Visita. Där man liksom vill att regeringen förenklar och underlättar för restaurangerna. Och den här tidigare, det var en tidigare statlig utredning som kom fram till vissa regelförändringar. Men med att matkravet då skulle vara kvar, men det var inte regeringen nöjd med. Man beställde då en snabb utredning från myndigheten, Tillväxtverket. Man ska säga också att den här utredningen gjordes av Förenklingsrådet, som är ett organ inom myndigheten där majoriteten av ledamöterna kommer från näringslivet. Och jag läste igenom ganska många av remissinstanserna, så att det kom just kritik för att man tycker att regeringens utredare inte har lyssnat lika mycket på regeringens egen expertmyndigheter, utan mer kanske tagit till sig branschens argument.
12: Det ekonomiska resonemanget, hur ser det ut med liksom vinnare och förlorare?
17: Ja, men jag skulle nog säga att kärnan i utredningen är att man ställer vinsterna mot kostnaderna här. Och varje år, enligt kanske den största utredningen som har gjorts, så kostar alkoholrelaterade skador samhället runt 100 miljarder kronor. I den här utredningen så finns en utredning, en siffra jag har nämnt så här, och det är att restaurangerna då, genom att man får mindre administration, färre löner, matsvinn pekar man också på som det blir mindre av, och då sparar man runt 3,9 miljarder, och det ställer man då mot att i deras beräkningar så kommer den ökade alkoholkonsumtionen att maximalt orsaka skador för runt 300 miljoner, så att de, liksom de samhällsekonomiska vinsterna här, menar man, är mycket större än skadorna och förlusterna.
13: Men det öppnar inte upp för oseriösa aktörer då på marknaden? Jag tänker med det här matkravet så finns det ju ändå ett visst krav på en annan typ av kunskap kanske?
17: Alltså flera länsstyrelser är lite inne på det här, och de menar att får vi lägre start- och driftskostnader, så kan det just leda till att du får oseriösa aktörer som lättare tar sig in i branschen då, med ökad brottslighet som följd. Då. Men då har regeringen svarat och de säger att det här är redan en högriskbransch, det är ingen nyhet. Det finns gott om arbetslivskriminalitet och grov ekonomisk brottslighet, men att det redan idag finns goda verktyg då för att fånga upp den här kriminaliteten.
13: Och sen finns det ju, Knut, en annan aspekt av detta. Risken att kockar, serveringspersonal blir arbetslösa när det inte finns någon som vill servera mat längre.
17: Ja, alltså det blir gissningar delvis. Jag tror att många restauranger kommer att behålla sitt kök i och med att det inte är en oväsentlig del av inkomsterna och marginalerna. När det gäller facket, de har ju den här frågan varit mer oroliga för att det kanske får en försämrad arbetsmiljö då, med en ökad berusningsgrad, det kanske finns högre risk för hot och våld då, och svårigheter att hävda kollektivavtal för nattarbete, det är deras argument. Mm.
12: Stella Dagi då, på Ateljé Husmossa i Stockholm, när säljer ni ert första glas?
15: Mm. Ja, vi får väl se här hur det går med vårt enorma bygge som vi håller på med. Men jag skulle kunna gå till vad heter det, när man slår vad. Jag skulle kunna slå vad om att det blir i september. Då första september 2026.
12: Då har vi ett vad inne där. Tack så mycket. Stella Dagi alltså, som Lotta Myrén hade träffat på ateljén där ute. Knut Kainz-Rognerud också, ekonomikommentator Ekot, och Björn Trolldal på CAN. Tack så mycket alla tre.
13: Producent idag Hans-Jörg Hovgren Kissel, sändningskoordinator Patrik Annerud, och tekniken sköts av Maria Stillberg och Oskar Thor.
12: Och i vår nästa timme så ska vi möta Eli Sharabi, en av de 251 personer som kidnappades av Hamas den 7 oktober 2023 och satt fängslad i tunnlarna under Gaza.
18: And after something like 30-40 seconds they stopped being nice and talked to me and just loaded their guns and pointed to my head and said to order me to climb down. And that was the moment I remember that my promise to my daughters, I'll come back to them. So I chose life again and start to climb down.
12: I över 16 månader satt han fängslad, Eli Sharabi, som nu skrivit en bok om sin tid i fångenskap. Och hela intervjun med honom hör vi klockan 5 här i Studio 1 direkt efter nyheterna.
13: Men nu om problemet med långtidsarbetslöshet som blir mer synligt nu när ekonomin återhämtar sig och fler av dem som står lite närmare arbetsmarknaden får jobb. Men gruppen långtidsarbetslösa, den minskar inte på samma sätt.
12: Vår arbetsmarknadsreporter Anders Kjellmin, han har besökt Arbetsförmedlingen i Norrköping, där långtidsarbetslösheten är högre än på många andra håll i landet. Och hans reportage börjar i ett uppföljningssamtal.
19: Jag tänkte så här att jag skulle ha uppföljning med dig.
20: Mm.
19: För nu har ju du varit ute på praktik i en dryg vecka,
20: va? Ja, precis påbörjat den.
19: Ja. Ja. Hur känns det på praktiken?
20: Det känns jättebra faktiskt. Det är den perfekta praktikplatsen för mig, kan man säga. Det går inte att hitta en bättre plats.
21: I ett litet besöksrum på Arbetsförmedlingen i Norrköping träffar Mikael Fjällström, som har varit arbetslös i drygt 2 år, sin arbetsförmedlare Eva Andersson. Mikael hoppas att praktikplatsen han har fått på en klinik som tar emot sexmissbrukare ska leda till ett arbete.
20: När man förlorar jobb och inte gör någonting på dagarna, då det blir för mycket tomrum som måste fyllas på något sätt. Och det, identiteten försvinner. Och för mig så är lycka är nog att kunna bidra, vara med och bidra på något sätt. Och då är det ett jobb man behöver för det.
21: Drygt 150 000 personer har enligt Arbetsförmedlingens statistik gått utan arbete i minst ett år. Det är då man räknas som långtidsarbetslös. Sen i somras har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen totalt sett minskat. Men det är framförallt personer med kort tid i arbetslöshet som har fått nya jobb. Och gruppen långtidsarbetslösa minskar inte. Den var drygt 150 000 för ett år sedan också.
22: Jag heter Vanja Hamsic och jobbar som arbetsförmedlare med särskilt inriktning mot arbetsgivararbete och företagsrådgivning.
21: På Arbetsförmedlingen i Norrköping lyfter personalen fram att de försöker träffa de arbetslösa oftare nu.
22: Det ställer ju självklart lite större krav på oss. Fler fysiska träffar, fler träffar med arbetssökande på plats, fler dialog med dem, flera samtal. Ju större förtroende vi skapar mellan arbetssökande och oss arbetsförmedlare, desto bättre förutsättningar får vi att få ut folk till arbete eller studier.
21: Vi går ett par trappor ner i huset där kollegan Eva Andersson ska möta en grupp långtidsarbetslösa.
19: Och idag har vi en gruppträff där de ska jobba lite mer på att se vilka förmågor de har, vad de är bra på, men också lite grann vilka hinder som finns i deras jobbsökande.
21: Långtidsarbetslösheten har minskat lite i Norrköping, men den är högre än snittet i landet. Och av de arbetslösa här är nu en majoritet långtidsarbetslösa.
19: Det är en svår grupp, en del är språksvaga, en del har inte så mycket utbildningar. Man prioriterar också de som är 55 plus. Och har de då varit arbetslösa länge så är det inte lätt.
23: Är du typen som gärna tar dig an en ledarroll eller är du den som...
21: Fabian Janoglu är med på gruppträffen.
24: Egentligen vill jag bli arkeolog eller forskare eller något sånt, men nu får jag söka mig till, eftersom jag har varit arbetslös så himla länge nu, eller ett tag. två år. Så får man söka till lite enklare jobb och sådär. Så det kanske blir områdestädning och plocka skräp och kratta löv och klippa buskar och sådär. Huvudsaken är att man har ett arbete.
1: Det här som ni har gjort här idag, den här gruppträffen, när man sitter med andra som är i samma situation. Vad ger det en sån sak dig?
24: Ja, det påminner mig om att jag ska sätta fart på mitt egna sökande mest. Och sen så är det lite upprepningar då om ja, hur man söker jobb och vad andra tycker om en eller vad man är bra på och hitan och dejtan.
21: Under den nuvarande utdragna lågkonjunkturen har också välutbildade personer blivit arbetslösa. Det här har kommit utöver det gamla så kallade matchningsproblemet med personer som har svårt att få jobb. Annika Sundén, som tidigare var analyschef på Arbetsförmedlingen, är nu vice ordförande i Finanspolitiska rådet som ska utvärdera regeringens ekonomiska politik.
2: De som förlorat jobbet är personer med utbildning och som står ganska nära arbetsmarknaden. De kommer tillbaka i jobb nu när det vänder. Men den här gruppen som i mångt och mycket saknar kompetenserna som efterfrågas, de har det mycket svårare. Och de utgör då en allt större del av de arbetslösa. Så då blir det ett större fokus på dem.
21: Enligt Annika Sundén är det väl känt vad som fungerar för att få fler långtidsarbetslösa i jobb.
2: Det handlar om utbildning i hög grad. Både grundläggande utbildning men också yrkesutbildning. Det handlar om att få praktik. Men det handlar också om att få en nära förmedlingsinsats. Alltså få hjälp av en arbetsförmedlare. Både med att hitta ett jobb men också att arbetsförmedlaren kan hitta arbetsgivare som söker personer och matchar ihop de här två grupperna. Och sen är subventionerade anställningar en väldigt bra väg in för den här gruppen.
21: Arbetsmarknadspolitiken är ett område som olika regeringar gärna vill sätta sin egen prägel på. Efter att mycket av själva arbetsförmedlandet lades ut på externa leverantörer under det rödgröna januariavtalet så har nuvarande regerings tre olika arbetsmarknadsministrar betonat att Arbetsförmedlingen ska göra mer inom myndigheten. Och generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson säger att Arbetsförmedlingen nu lägger om sitt jobb.
3: Vi har ett större uppdrag nu att möta arbetssökande i vår egen verksamhet. Vi har också ett större uppdrag nu att faktiskt arbeta aktivt mot arbetsgivare. Det här monterades ned i samband med reformeringen 2019 och vi bygger upp det nu igen.
21: Den största förändringen är att alla som är långtidsarbetslösa eller riskerar att hamna där ska ha en personlig kontakt, säger Maria Hemström Hemmingsson.
3: Så att de som har ett stort behov av stöd, de ska få ett samordnat stöd, de ska möta en arbetsförmedlare, de ska ha fler fysiska möten. Och det här håller vi på att rulla ut i verksamheten. Det kommer att ta ytterligare ett halvår eller mer innan allt är på plats.
21: Tillbaka till Norrköping. En bit norrut, utanför centrum. Här finns en typ av verksamhet som många experter pekar på fungerar för att stötta arbetslösa till jobb. Arbetsmarknadsutbildning. Läraren i svetsning, Pasi Norr, visar runt.
4: Här kan vi gå både svets och vi kan gå CNC då. Och CNC det innebär ja, svarvning och fräsning då.
1: Ja, vi går och titta på svetsen då.
4: Det får vi göra.
21: Bakom röda, genomskinliga skyddsdraperier mot svetslågorna tränar eleverna. En av dem är Jonas Bygglander som har varit utan jobb i 2,5 år. Sen lagret han jobbade på dog ner.
5: Det har inte varit roligt. Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället. För att det är inget som vill ha en. Har jag känt av till och från.
21: Men svetsutbildningen hoppas han mycket på.
5: Jag har hittat min grej med svetsningen.
1: Vad tror du om dina chanser att få något jobb sen?
5: Jag tror nog det är ganska stort. Det tror jag. De söker ju mycket folk överallt.
13: Och det var Anders Hjelmin som gav oss det här reportaget. Föräldrar bör lägga bort sina mobiler när de är med sina barn. Det här är Folkhälsomyndighetens nya råd som presenterades idag.
12: Och Helena Frejlingsdorf är med oss nu, psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten. Välkommen.
25: Tack.
12: Du, vad är problemet med mobilerna?
25: Ja, men det är ju det här att det är så lätt att fastna och att man använder lite mer än vad man kanske hade tänkt. Och sen så när det gäller...
12: Ja, ja men fortsätt. Just när man är med barnen, tänker jag.
25: Ja, då är det ju det att vi har sett i forskningen att föräldrarnas skärmanvändning påverkar barnen. Dels genom att om man själv då har en hög skärmtid så blir det oftare så att barnen också får en hög skärmtid. Och sen så påverkas umgänget negativt också, eller kontakten om man använder mobilen när man är med sitt barn.
0: Men om man har ett barn...
25: Så det är ju de anledningarna då. Mm.
0: Ja, om man har ett barn som leker på lekplatsen, det är lite tråkigt, det är tusende gånger man är där. Är det så farligt att scrolla lite då? Vad är det som händer?
25: Ja, men det som händer är ju då att om barnet ändå vill ha kontakt och den ser att du sitter där med mobilen, så ja, men då känner sig inte sedd, känner sig inte hörd. Och det man har sett i studierna då är att ja, men det blir mer skrik och gråt och mindre leenden och glädje.
13: På vilka mer sätt påverkas samspelet mellan barn och föräldrar av detta?
25: Ja, det är framförallt det att ja, om vi ska utgå ifrån vad vi har sett i forskningen, sen så har vi ju hört väldigt mycket också berättelser från barn och unga och från föräldrar också. Och det är ju lite olika då vad man upplever i olika åldrar. Så när det gäller ja, men förskolebarn och mellanstadiebarn så är det ju ofta att vi hör att ja, nej, men, vi vill hellre att föräldern ska leka med en, eller att man blir frustrerad för att föräldrarna säger att barnen ska lägga undan mobilerna och så sitter de med dem själva. Mm. Och för tonåringar så kan det ju vara att ja, men de kanske ville prata om något speciellt. Och så ja. Och det finns ju det här begreppet som kallas för fabbing då. Och det har väl alla varit med om någon gång, att man vill umgås, man vill prata, och så den man vill prata med tar upp mobilen. Ja, och då känner man sig inte så sedd helt enkelt.
13: Vi kan väl lyssna på vad två 11-åringar tyckte om det här förslaget. Eskil Vremer och Moa Degerman i Skövde.
6: Det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också.
7: Det här är va?
13: Vad tänker du om det, Moa?
8: Bra, för att veta om hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
7: Nej, hur är det liksom att försöka få kontakt med sina föräldrar när de sitter med mobilen mycket?
6: Ja, kanske säga till någon extra gång. Kanske ja, blir säga hallå, eller kanske man inte säger någonting alls.
7: Bland annat sovrummet och matbordet. Finns det någon mer plats där man skulle vilja ha mobilförbud för föräldrar?
8: Kanske när man är utomhus och gör något tillsammans kanske. När man kollar film, exempel.
7: Ja, film. Är det lite irriterad att föräldrarna inte hänger med då, eller?
8: Ja, då ska de alltid sitta och kolla där på telefonen ibland. Och det är störande.
7: Om ni skulle komma hem nu då i eftermiddag och säga till mamma och pappa att hörni, nu ska vi ha mobilfria zoner har jag bestämt här. Det ska inte vara någon mobil vid matbordet. Vad tror ni de hade sagt?
8: Jag tror de skulle sagt ja, fast de skulle nog glömt av det direkt, tror jag. Och inte så, jag tror att de skulle gjort det ändå. De skulle nog tagit upp den ändå.
13: Eskil Vremer och Moa Degerman i Skövde intervjuade av Linus Ingelsbo på P4 Skaraborg.
0: Helena Frilingsdorf på Folkhälsomyndigheten, vad tänker du om det du hör här?
25: Ja, men det är ju jätteintressant och såklart att höra.

0: den dagen de föds. Att även om de själva inte kan prata och uttrycka sig, så behöver de höra sina föräldrar prata, de behöver samspela, alltså få gensvar när de ler eller tittar och sådana saker.
1: Helena Frilingsdorf, tack ska du ha, psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten, om de nya rekommendationerna alltså att lägga undan mobilerna som förälder när man är med sina barn.
2: Och med det så avrundar vi Studiet kväll måndag. Programmet producerades av Madeleine Fensby, tekniker Jari Henninen. Pablo Dalensi heter jag, tack för att ni lyssnat. Nu så lämnar vi över till podden Dagens Eko här i P1.
3: Sara, hur mycket behöver man oroa sig för sammetsgetingen här i Sverige?
4: Det verkar ju faktiskt som att den står i farstun redan och bara väntar på att kunna smita in genom dörren.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om mördargetingen som riskerar slå ut de svenska honungsbina.
6: Ci troviamo nella frazione di Bevera a 20 miglia proprio sul confine.
3: Det är september 2014. I vigili del fuoco di Sanremo. En karavan av utryckningsfordon rullar in i den lilla bergsbyn Bevera på den italienska rivieran nära gränsen till Frankrike.
6: Vigili del fuoco con la tuta gialla che era in cima.
3: En lokal TV-reporter kommenterar upphetsat när en röd brandbil hissar upp kranen med två personer i skyddsoveraller med nät över ansiktet.
6: Vedete quel nido? È grosso come una damigiana. All'interno di...
3: Larmet gäller en rödbrun klump som hänger där uppe i toppen på ett barrträd, stor som en badboll. Det är ett bålgetingbo som tillhör arten Vespa velutina.
6: Vespa velutina.
3: Sammetsgeting på svenska. Som tros ha kommit på fraktfartyg från Kina till Frankrike några år tidigare. Och i det här läget alltså också tagit sig in i Italien.
7: Una polvere neutralizzante.
3: Männen högt där uppe i krankorgen börjar spruta ett vitt pulver mot bot med målet att försöka slå ut drottningen.
8: Giornalmente ci chiamano gli apicoltori disperati.
3: Stämningen på plats är upptrissad. Två biodlare som kommit berättar för reporten att de blir nedringda av vettskrämda kollegor varje dag nu. Sammetsgetingen äter nämligen bin. Bina vågar inte lämna sina bon på grund av sammetsgetingarna, säger en av dem. Det är en dubbeldöd. Dels blir de uppätna av getingarna, dels dör de av hunger för att de inte vågar se ut.
9: Asian hornets have been arriving in Europe over the last two decades, slowly making their way to our shores.
3: Nu, drygt 10 år senare, har sammetsgetingen spridit sig över Europa, ända upp till Danmark. Och bina, som är livsviktiga för hela ekosystemet, har fått en ny fiende som de inte vet hur de ska försvara sig mot.
5: Gäst är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
3: Så Sara, jag tänker att vi får ta det här från början. Alltså den här sammetsgetingen, vad är det för värstinggeting egentligen vi pratar om här?
4: Jo, men det är en av flera arter av stora getingar, eller bålgetingar då, som det handlar om, som finns i Asien. Och just den här heter Vespa velutina på vetenskapligt språk. Mm-hmm. Och den hittar vi i Kina. Om vi tänker oss att vi är i ett skogsområde i bergen i södra Kina. Mm-hmm. Och så kollar vi högt upp i träden. Då kan det hända att vi ser som en typ stor badboll i något gråbärspappersliknande material som egentligen då är gjort av växtmaterial och insektssaliv.
3: Aha.
4: Och där inne så finns sammetsgetingens samhälle. För det här är en art som precis som honungsbin eller myror är en social insekt. Så den har en drottning som lägger ägg och så har den hannar och arbetshonor som flyger runt och jobbar helt enkelt.
3: Mm-hmm.
4: Och i det här stora boet då så kan det bo i alla fall mer än 6 000 sammetsgetingar. Mm. Det handlar om ganska många tusen. De flesta som ser en sån här sammetsgeting, de skulle nog tänka stor geting. Mm. För den har den här gulsvartrandiga typiska bakkroppen.

0: som getingar har. Och det mest typiska är som att den har tagit på sig gula knästrumpor.
1: Okej.
0: Okay. Den har alltså gula ben. Aha. Fast inte hela vägen upp.
1: Mm-hmm.
0: De vanliga arbetarna som man ser ute och flyga är ungefär 2,5 centimeter kanske. Och sen kan drottningen vara 3 centimeter, så att ja, de är ganska stora. Och att den heter sammetsgeting, det är för att behåringen, pälsen, den ska vara så här len och sammetsmjuk. Jag har aldrig klappat den, men det sägs så.
1: Hårig och knästrumpor. Alltså.
0: Ja, ganska fin va? Så här, ja. Lite fin dam.
1: Okej, men nu är vi liksom i den här sammetsgetingens naturliga habitat, eller?
0: Ja, precis. Och för att föda upp alla de här medborgarna i sammetsgetingssamhället så behövs det rätt mycket protein, för det är vad larverna växer på.
1: Mm-hmm.
0: Och protein då i form av andra insekter.
1: De är köttätare,
0: de här. De är riktiga rovdjur.
1: Mm-hmm.
0: Och då flyger de här sammetsgetingarna omkring och jagar ja, alla möjliga olika andra bin. Både sådana vilda bin som lever ensamma och de här bina som lever i samhällen. Alltså våra honungsbin. Mm. De tycker de särskilt mycket om. Och det skulle ju ja, jag säkert också ha gjort om jag plötsligt hittar det här smörgåsbordet av jättemånga proteinkällor som surrar omkring där i en kupa. Ja.
1: Och hur går det till då? Alltså när såna här sammetsgetingar jagar de bina?
0: Det de gör är att de flyger fram till ett bisamhälle och så ställer den sig i luften och hovrar framför in- och utgången till kupan eller boet. Och sen bina flyger ut på uppdrag till någon väldoftande blomma, så hugger de tag i de där bina. Jag får lite så tanken om man har läst eller sett på Harry Potter, att det är någon sorts morbid sån quidditch-match där de flyger omkring på kvastar och fångar bollar snabbt i luften.
1: Just det.
0: Det är en strategi, men de kan också bli lite mer sturska, de här sammetsgetingarna, och flyga fram till kupan och jaga efter bina en och en. Så det blir riktigt som en så katt och råtta-lek. Man kan se att bina de försöker liksom gömma sig bakom alla möjliga skrymslen och vrår och pinnar som finns där runt boet. Men när de väl har siktat in sig på ett bi, de här sammetsgetingarna, då kan de vara ganska ihärdiga. När de får tag i ett bi så biter de ofta huvudet av biet. Och de kan suga ut innehållet för att få då ett perfekt litet proteinpaket att ta med sig hem till sina sammetsgetingslarver.
1: Men jag menar, det här kan väl inte bina bara acceptera, så att säga. De har ju också sitt samhälle och sina liksom, system för att försvara sig, antar jag.
0: Ja, de gör ju allt för att försvara det här samhället. Det är ju allt de jobbar för hela dagen, att bygga upp och underhålla och ta hand om alla larver och så att allting funkar. Det finns en taktik. Och det är att de kan värma ihjäl sammetsgetingar med en dödsbiboll.
1: Jaha, det här får du förklara, Sara. Mm. En dödsbiboll.
0: Det är japanska forskare som har sett hur honungsbin kan försvara sig genom att de svärmar samman i en klump, en boll, runt sammetsgetingen. Och när de är i den här bollen och fladdrar jättesnabbt med sina vingar, då skapas det värme. Och det kan gå upp till 47 grader.
1: De blir alltså, de kokar på något sätt där inne.
0: Ja, och det blir alldeles för varmt för sammetsgetingen. Det är ganska varmt för bina också, men de klarar ett par grader mer än sammetsgetingen. Och så där kan de hålla på. De kan sitta där och stänga in den här sammetsgetingen i upp till en halvtimme. Och då, ja, då har den dött sen av överhettning.
1: Bastudöden på något sätt.
0: Ja, verkligen. Men det här är i på ställen där bina har levt väldigt länge tillsammans med sammetsgetingen. Så med tiden och evolutionen så har de kunnat utveckla sådana här försvarsstrategier för att klara av att ha den här fienden hela tiden runt omkring sig. Det blir lite som en kapplöpning där mellan med fienden och bytet.
1: Mm-hmm. Men okej, om vi tar oss då ifrån Asien där den här kapplöpningen pågått till Europa. Alltså, hur kommer det sig att såna här sammetsgetingar då plötsligt börjar dyka upp här på vår kontinent?
0: Teorin är att i början av 2000-talet så är det ett lastfartyg som ligger till i Bordeaux i södra Frankrike. Och det här lastfartyget har med sig krukor från Kina som man vill sälja i Europa. Men det är bara det att då finns det ju inte bara krukor ombord utan även fripassagerare. För på något sätt så har det surrat in en eller flera sammetsgetingar i det här fartyget innan de får iväg. Och sen vid hamnen där i Frankrike, då kan de bara flyga i land på den här helt nya kontinenten. Så de åker iväg där över vingårdar och utekaféer och biodlingar också då förstås. Och då är det ju så där att honungsbina i Europa, de har ju aldrig sett en sammetsgeting förut.
1: Nej. Man kan bara, tänka, vem är det där? Liksom.
0: Ja, och vad gör den? Vilken chock det måste vara. Vad är det för monster?
1: Ja.
0: De har ju då inte heller genom evolutionen kunnat utveckla några försvarsstrategier som bina borta i Asien har gjort.
1: Mm.
0: Så de har väl ingen aning om vad de ska göra när de börjar plockas bort en efter en av sammetsgetingen.
2: A group of around 20 hornets come in and devour everything.
3: I bouffe tout.
0: Vilket börjar uppmärksammas ganska snart runt om i Frankrike.
4: C'est la terreur des abeilles françaises, le frelon asiatique.
0: Det blir ganska mycket reaktioner. Man märker att det har kommit någon sorts nytt hot här mot biodling.
4: Il est arrivé en 2004 dans le Lot-et-Garonne, sans doute dans un container de poteries importées de Chine.
0: Den här invasiva sammetsgetingen, den blir ju ytterligare ett allvarligt hot mot våra pollinatörer. Och det gäller ju då förstås både våra tambin, alltså våra honungsbin, och vilda bin förmodligen också. Det vet man inte riktigt lika mycket om, det är ju svårare att kartlägga, men vi har ju många vilda bin också. Och de här pollinatörerna, de är ju redan ganska svårt, vi har klimatförändringar. Det har försvunnit livsmiljöer, framförallt jordbrukslandskapet som har förändrats väldigt mycket så att det har blivit mindre blommor. Så de har redan det ganska tufft. Och så kommer den här sammetsgetingen ovanpå allt det där. I Frankrike uppskattar man att arten på 2020-talet ligger bakom att 20% av alla bisamhällen har dött.
1: Men jag menar, om vi pratar om biodlare då, honungsbin, de kan väl inte heller acceptera det här, att det helt plötsligt dyker upp en geting som hotar deras odlingar av bin?
0: Nej, man har försökt att skydda sina bikupor med hjälp av ingångar som är lite smalare.
1: Mm-hmm.
0: För det som händer då är att sammetsgetingen åtminstone inte kan komma in i samhället. Men ofta så behöver man ändå försöka bekämpa sammetsgetingen aktivt genom att hitta och förstöra deras bon till exempel. Och det görs ju.
1: Men går det då? Alltså, går det att liksom mota tillbaks den?
0: Det är ju ingenting som vi verkar ha lyckats med så jättebra hittills eftersom sammetsgetingen har ju fortsatt att sprida sig.
5: Calabrone asiatico che uccide le api a rischio la biodiversità.
0: Varje år så har den tagit lite mera mark. Och det man har sett är att den har spritt sig med en takt på ungefär 100 km per år.
6: In Italia, la vespa velutina è entrata dalla Francia.
0: Och i varje land blir det väldigt uppmärksammat när den här kommer, så att det görs tv-inslag och intervjuer.
7: Como se retiran esos nidos?
8: Este nido utiliza una pértiga.
0: Man får till exempel följa med i norra Spanien en getingbekämpare som spränger bort ett sammetsgetingsbo med någon sorts smällare eller något sånt i en puff. Och sen så dyker upp liknande nyhetsinslag i Tyskland.
9: Die asiatische Hornisse.
0: Och i Belgien.
10: Bienen stehen ganz oben auf dem Speisezettel der Hornissenlarven.
0: Och ganska nyss 2016 så hittade man den också för första gången i Storbritannien.
1: Mm-hmm.
11: Worried members of the public believe they have spotted some of these in the south of England. People have been told to be vigilant. Get it? Be vigilant.
0: Och där är det ju lite kallare då än i södra Kina.
1: Ja.
0: Men intressant är att för bara ett par år sedan, 2024, så konstaterade man att en sammetsgeting för första gången hade överlevt en vinter i Storbritannien.
12: Meaning that the insect that kills bees is likely to stay here for good.
0: Och då kan man ju tänka att den verkligen har etablerat sig där. Och att den kan etablera sig även i lite kyligare delar av Europa.
1: Den 26 juni 2025 lägger det naturhistoriska museet Naturama i Danmark upp ett videoklipp på Facebook. I rubriken står det "Ny art funnen i Danmark".
13: Så är det en ny art för Danmark. Asiatisk gedehams är kommit till.
1: Mannen i videon håller upp ett stort tomt getingbo och berättar att sammetsgetingen nu kommit till landet.
13: Det är lite en problemart, stort inhopp och ett stort problem för biavlare.
1: Den syntes för första gången till på ön Fyn, bara 10 mil från den svenska kusten.
14: Det första fyndet hamnade i någons ölglas, typiskt nog i Danmark.
13: Skulle man se en asiatisk gedehams så ska man med vakt i gevär och fortälla var man har sett den.
1: I ett pressmeddelande meddelar Danmarks biodlarförening att man inleder en övervakning av området där getingen har fångats och uppmanar alla på Fyn att vara extra uppmärksamma.
15: Det ökar risken för att den också ska komma till Sverige.
1: I Sverige bedömer nu Naturvårdsverket risken för att arten ska bli invasiv även här som mycket hög. En nationell handlingsplan tas fram. Och som en del av det förebyggande arbetet sätts fällor ut i trakterna runt Falkenberg. Så ja, Sara, då har vi ju kommit till det här som du sa, att sammetsgetingen på något sätt också står och knackar på dörren för att ta sig in i Sverige. Så ja, hur oroliga bör till exempel svenska biodlare vara just nu då?
0: Jo, men det finns redan en stor oro. Särskilt då i södra delen av landet, i Skåne och så, som är ju så nära Danmark. Det är inte så lång väg då för den att komma över sundet till Sverige. Så det är nog bra om man är ganska uppmärksam vad som flyger runt ens kupor här framöver. Mm. Så att man i så fall kan upptäcka det tidigt.
1: Men om vi ser det lite större här, jag menar i de länder där sammetsgetingen redan finns, hur stort problem är det inte bara för liksom honungen utan hela ekosystemen?
0: Ja, men pollinering är ju en av de riktigt stora ekosystemtjänsterna som vi har. Och om man ser till det vilda, så otroligt många blommande växter det finns som är beroende av att det finns gott om pollinatörer som kan hjälpa dem att fortplanta sig och pollinera blommorna. Och om vi tänker vårt livsmedelssystem, så ja, men hur gör man då frukt och grönsaker? Jo, man pollinerar en blomma. Och vad ska vi göra då? Tänk om alla pollinatörer bara plötsligt skulle försvinna från en dag till en annan.
1: Ja, vad skulle hända då?
0: Att det skulle bli enorma problem. Det skulle bli en matkris. För det är inte så himla lätt heller, även om det görs på vissa håll, att gå runt med någon liten pensel då får man göra från blomma till blomma själv som människa och försöka pollinera och göra det jobbet som pollinatörerna gör. Jag menar, det blir ju nästan obegripligt svårt.
1: Det är då man förstår hur hårt bin arbetar.
0: Ja, men precis. Och hur liksom klumpig man själv skulle vara och försöka få med sig de där pollenkornen och in dem på rätt ställe. Jag menar, de är ju superexperter på det här, bina. Mm. Så det jag tänker är att nu när vi har det här nya hotet då med sammetsgetingen, så är det ju extra viktigt att vi ser till, både för honungsbin och vilda bin, att de andra hoten som finns kanske inte är riktigt lika stora, så att vi på något sätt ändå minskar stressen mot deras liv. Och det kan ju handla om då att vi verkligen ser till att det finns blomrika miljöer, ängar och blombremsor längs åkrar, så att de har mycket att äta. Mm-hmm. Och att det finns boplatser runt om för de vilda bina. Och sen också att vi har koll på hur mycket bekämpningsmedel som kan skada bin som vi sprider ut i våra landskap. Samtidigt som man såklart också försöker tänka på strategier och bekämpa sammetsgetingen, men att man också hjälper bina på andra sätt.
1: Och vågar man hoppas någonstans på att de europeiska bina ska också lära sig det här med att tvinga sammetsgetingarna att basta och koka ihjäl dem?
0: Det är ju det som är så spännande med naturen och evolutionen, att det är ju så det har gått till sedan urminnes tider på jorden med livet, att kommer något nytt hot och man har tillräckligt mycket tid på sig och inte blir helt utraderad, så brukar det ju komma någon sorts lösning eller anpassning till slut. Men om det blir exakt det och hur lång tid det i så fall tar att komma på dödsbibollens strategi, Det är svårt att säga.
1: Tack så mycket, Sara.
0: Tack.
16: Programledare var Robin Olin. Gäst Sara Sällström. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Mattias Lindgren och Sara Helling. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
17: Annika, hur allvarligt är det Ebola-utbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
18: Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
17: I appen Sveriges Radio hittar du fler avsnitt av Dagens Eko.
19: Det är sent, måndag kväll. Om drygt 5 minuter slår klockan 12 och då får vi ekonheter här i P1. Men först, dagens dikt. Med månadens diktare i juni.
20: Dagmask. Säg den jord där den masken inte är välkommen. Den jord finns inte, existerar inte. Masken lovordas, prisas, äras. Klipps masken i tu, får vi 2. Odödlig. Om. En teoretisk fråga, men om. Masken skulle bemötas med irritation. Slår masken dövöra till. Försvinner ner i jorden. För att återgå. Utföra sitt arbete. Masken som jorden längtar efter. Ropar efter. Jordens välsignelse. Det är den masken ni vill bli. I ert nya liv. Vi var mask. Vi var dagmask. I vårt förra liv. Det är vi som arbetat den jord som är här. Här. Här. Där det växer mullbär, tranbär, kråkbär. Vi var dagmask. Innan vi var Pia och Per, Pelle. Ni kan kalla mig Pelle. Pelle Mask.

0: Vi har fått höra juni månads diktare i P1 och det är Lina Ekdahl. Hon debuterade 1994 med Fram på dagen och i vår har hon kommit ut med Först av allt är gästfriheten. En bok där vi träffar på en hel del djur. Idag hörde vi Lina Ekdahl läsa Dagmask ur nya boken. Sen spelade Michael Rusinek och Nancy Gores andra satsen ur Jonathan Leshnovs dubbelkonsert för klarinett och fagott tillsammans med Pittsburghs symfoniorkester.
1: Och det berättade Ann Lingebrandt som är producent för dagens dikt. Nu är klockan 12.
2: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen. Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
3: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
4: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
5: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
2: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Ekot är med oss hela natten och vi hör nästa ekosändning klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges radioappen. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Måndag har blivit tisdag den 2 juni. Och idag har Rutger och Roger namnsdag. Jag som är hallåman i din radio hela denna juninatt, ända fram till P1 morgon börjar, heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med en återutsändning från måndag eftermiddag.

0: Ja, det är dags för talkshow igen.
1: Så spännande.
0: Varför det? Är det för att det är en ny röst här i form av mig, Christian Lok?
1: För att du aldrig har gjort just det här jobbet.
0: Nej,
1: förut.
0: Jag vet inte om lyssnarna ens bryr sig, men det, man kan ha två hattar på sig i det här programmet. Antingen är man programledare eller så är man bisittare.
1: Jag tror inte de bryr sig en sekund, jag tror inte de förstår skillnaden.
0: Nej, men jag förstår skillnaden och ska leda det här idag. Har du förberett det på något speciellt sätt?
1: Jag är lite orolig. Jag vet att du har varit programledare många gånger förut. Mm. Men det här är ju direktsändning, så det blir ju inga omtag. Jag skojar, Christian! Jag känner mig så lugn och förväntansfull.
0: Det låter bra.

0: Den är mysig den där. Är det du som spelar flöjt eller?
1: Jag önskar att det var det, men visst är den svängig?
0: Ja, har det gjorts in-house eller är den in...
1: Nej, herregud, det där har vi lagt ut på riktiga proffsmusiker. På riktigt har vi gjort
0: det. Ja, det är så. Ja. Vad heter melodin? Folk undrar.
1: Nej, men det är ju ett originalkomponerat svängigt, alltså en vignett bara för talkshow.
0: Ja, okay.
1: Gjord av Lyssarides.
0: Ja.
1: Heter han i efternamn. Joel Lyssarides är hans bror som är på radion och jag ska återkomma med hans förnamn.
0: Okej. Nej, brorsan på radion heter något annat än
1: Han
0: Joel.
1: Heter Love och Love. Så är det Joel som Exakt. Har gjort den här.
0: Ja, där har vi det.
1: Ja, det är så lika namn.
0: Vi släpper det.
1: Men har du än sagt vad du heter?
0: Ja, jag sa Christian Lokberg.
1: Jaha, du gjorde det.
0: Du var så... Är det lite jobbigt med de här vikarierna som hoppar in hela tiden nya? Eller tycker du att det är lite uppfriskande?
1: Jag tycker att du piggar upp.
0: Ja, vad bra. Mm. Vad bra.
1: Jag vill passa på... säga när du sitter här?
0: Ja, men du verkar väl ganska rak. Du skulle jag absolut kunna säga. Ja, lite jobbigt när det kommer gubbar på det här sättet.
1: Nej, vet du, det finns bara en Christian Lok. Och det känns lyxigt ja, att ha dig här.
0: Ja, jag tackar. Det passar bra in här nu, för jag tänkte gratulera dig efterskott på mors dag, Katrin.
1: Tackar, tackar.
0: Hur blev du firad?
1: Barnen som bor i Lund ringde. Mm-hmm. Barnet som bor i Stockholm kom och lagade middag.
0: Wow.
1: Så att jag var jätte nöjd. Hade de inte hört av sig eller på något sätt markerat att det var mors dag, hade jag blivit, insåg jag, eftersom de hörde av sig ganska sent på dagen, mycket besviken.
0: Ja, det är så. Du har lite förväntningar.
1: Jo, men när de var små och bodde hemma så pågick ju moderskapet hela tiden. Så det var inget jag reflekterade över. Nu saknar jag dem så himla mycket. Mm. Så att då blir plötsligt den där mors dag lite viktigare, kom jag på.
0: Mm. Ja, jag håller med. Jag blev ju inte firad igår eftersom det inte är min dag. Däremot firade min mamma. Jag och brorsan bjöd henne på restaurang. Det var succé, vill jag säga.
1: Flott.
0: Ja. Hörde du av dig till några fler och grattade? Eller själv? Liksom?
1: Alltså bara min egen mamma.
0: Ja, hon lever.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, du menar andra som bara är mammor?
0: Ja.
1: Att man grattar lite så sidledes från en mamma till en annan.
0: Jag har hört det.
1: Har jag missat fullständigt?
0: Jag hör även av mig till mina barns mammor. De är två stycken.
1: Men det kan jag förstå eftersom ni ändå har föräldraskapet gemensamt. Men skulle du också kunna höra av dig till någon kompis som är mamma?
0: Ja, men kanske om det är någon speciell situation sådär. Att den har slitit på ensamstående mamma eller något sånt där.
1: Jo, men det är ju fint. Sen kom jag på mig själv med att tycka att det finns en viss typ av inlägg som är lite irriterande på mors dag.
0: Hur ser det inlägget?
1: Nej, men jag vet inte. De här väldigt självförhärligande. Där du vet, ens barn kanske har gjort något riktigt speciellt för en. Och där det där skrytet bara ligger en millimeter under ytan. Och sen tänkte jag, det kanske är snålt.
0: Alltså det är mamman själv som visar. Kolla vad jag blev uppvaktad.
1: Kolla, mina barn är otroliga. Ja, det är ju indirekt
0: det är sant.
1: Jag som har gjort jobbet.
0: Det jag irriterar mig på är de här som skriver alla dagar, min mamma. Så som många skriver på internationella kvinnodagen.
1: Ja. Jag håller med. Sen det som grep mig faktiskt, det inlägget som grep mig mest igår, det var någon som tyckte att den här dagen är jobbig för att den aldrig fick bli mamma.
0: Ja.
1: Och det var ändå lite berörande. Jag hade inte heller funderat över det så himla mycket, att just de här specifika dagarna när folk lägger upp bilder på sina mammor såklart kan hugga hjärtat.
0: Mm, såklart, men ska man förbjuda dem att fira?
1: Absolut inte.
0: Det är bra.
1: Bara de riktigt störiga.
0: Du, vi ska prata om SL-kaoset också, för jag gissar att även om man inte bor i Stockholm så har man i helgen hört talas om SL-kaoset i huvudstaden.
1: Att sitta fast i en tunnelbanevagn i timmar.
0: Exakt.
1: Nere i en tunnel.
0: Ja,
1: det lite var klaustrofobiskt.
0: Alltså jag skulle få panik. De satt i 3 timmar, de som satt värst.
1: Mm. Att vara kissnödig eller hungrig i det läget kan ju bli väldigt pressat. Och jag tycker just tunneldimensionen bidrar.
0: Mm. Det hade varit lättare om man såg Årstaviken.
1: Det tycker jag.
0: Vem skulle du bli i en sån situation, tror du? Skulle du vända dig inåt eller skulle du hjälpa till?
1: Jag vet inte vad man kan göra, men du menar om någon satt och svettades ymnigt, om jag kanske skulle ändå fläkta med...
0: Ja, eller att du har en vattenflaska.
1: Ja, då skulle jag bjuda på den.
0: Det skulle
1: ja, men det skulle nog, jag skulle nog ändå kunna vara lite snål om det inte var så att någon uppenbart faktiskt hade någon form av panikattack. Sen är det väl klart att det beror lite på om man är på väg till något väldigt specifikt, då skulle irritationen kunna övergå till ett raseri ganska snabbt.
0: Det var ju ett äldre par som var på väg till sin dotters vigsel.
1: Mm, det hade jag inte tagit bra. Hade det inte varit så, så tror jag att jag också hade till slut kapitulerat. Jag satt ändå i en sån situation, men då var det vid en gränsövergång mellan Montenegro och Kroatien bara för någon månad sedan. En buss som stod i timmar på tomgång och det var fruktansvärt varmt och det var ingen information och det hände ingenting. Till slut, jag skulle ju ingenstans. Så när jag hade gått igenom frustrationen och irritationen och ilskan så var det ju bara att ge upp och börja prata med någon som satt i sätet framför.
0: Det var någon som var tvungen att kissa i en handduk. Hade du, om nöden hade tryckt sig på, hade du...
1: Ja, men i det läget är man väl så desperat så att det handlar om att göra i en handduk eller i sina egna byxor. Ja. Så då är man väl bara tvungen att göra det. Men jag
0: är rädd för att jag skulle vända mig inåt och sätta på mig mina hörlurar och lyssna på någon snäll musik. Mm. Och inte hjälpa till.
1: Just det. Men det beror väl på om någon i ögonvrån började hyperventilera, då skulle väl även du ryckas ut ur liksom din hörlursa.
0: Förhoppningsvis. Det bästa hade varit att dra igång någon slags allsång eller dra igång ett spontant quiz där. Vart är vi på väg, hörni, allihopa?
1: Det hade ju du kunnat göra.
0: Ja, och sen leta efter den här hammaren och slå sönder glas och börja leda en egen tropp för evakuering.
1: Vet du hur lyckliga människor hade blivit? De hade alltså gått plus på de där 3 timmarna om du hade gjort något sånt. jag vill bara fastna med dig.
0: Eller hur? Hörde du sen att det var lite antiklimax när de fick lämna vagnen? Att det bara var typ så här 30 meter till själva stationen och perrongen?
1: Säger det något om svenskarna att de lydigt har suttit kvar i den där vagnen i 3 timmar? Hade i ett annat land människor varit mer anarkistiska och slagit sönder någon ruta och bara tagit sig ut?
0: Självklart. Mm. Det hade hänt mycket andra grejer. Du, det är ju studenttiden nu och många studentfester. Mycket pirr i luften. Sista chansen kanske att dragga på den där tjejen eller killen innan man sprids över världen och slutar. Och det är fest och dans. Och så plötsligt kanske den här balladen går på.

0: Jag är tillbaka i N3A igen.
1: Är du det?
0: Ja, och Kristina Henriksson sitter en bit bort och jag håller på att våga mig fram.
1: Är du svettig i handlederna?
0: Ja, det här var så, alltså det är otroligt, det är 35 år sedan eller något. Får du någon känsla när du lyssnar på en ballad av det här slaget?
1: Jag minns också diskorna, men jag var nog lite yngre. Det var inte så många tryckare med sig i gymnasiet, men högstadiet, absolut att man kanske hade väntat hela kvällen på att han skulle bjuda upp. Ja. Och om man inte hade gjort det så fick man ta tag i det själv. Ja.
0: Jens Sjögren har kommit in i studion. Du är filmregissör som bland annat gjort Zlatan-filmen och nu kommande Jävla Kara-filmen.
2: Hej.
0: Välkommen. Vi ska ju inte prata om filmerna med dig idag, för vi ska prata om ditt andra hjärteprojekt. Balladerna. Du startade för snart 20 år sedan tillbaka klubben Natten här i Stockholm, som bara spelar ballader.
2: Uteslutande bara ballader.
0: Ja, och det är uppåt 4 000 pers som kommer.
2: Ja, så har det blivit. Det har bara liksom behovet av kärlekballader verkar vara liksom...
0: Alltså om du hade kommit med den här idén till mig innan, då hade jag sagt, är du galen?
2: Ja, men så var det ju många år också. Vi mötte ju väldigt många desperata människor som stod väldigt långt fram. Byt!
0: Nej.
2: Spela något annat! Jaha. Snälla! Det var ju som att det var liksom ett... Jag vet inte, ett experiment. Liksom. Men man vinner, trägen vinner.
1: Men var det så att den här låten drabbade dig? För när den kom på nu så bara tog du av dig din jacka.
2: Men jag blev lite stressad tror jag. Men det måste jag säga. Det finns ingenting som tar mig på en sån resa som den här typen av musik.
0: Varför tror du att du har blivit sån succé med den här klubben?
2: Ja, men dels så är det för att den är så jävla stringent. Det är bara i motvind och när folk skrek, sätt på något snabbare, glöm det, det är det här vi gör. Mm. Vi bara kör och kör och kör och till slut är folk så här, åh gud, det är som framgång. Ja, men det har inte alltid varit det. Men jag tror ju också det är för att det är filmiskt, musiken tar dig tillbaka till en plats som är jävligt osäker. Och det är ju dramaturgiskt fantastiskt ju. Ni dras ju direkt tillbaka till en tid där den där personen inte bjöd upp och och det finns väldigt många som bara, jag skulle inte gå dit, jag har precis separerat, det kommer bli så ledsen. Underbart ju, stå där och böla då och bara känn så här, hur du bara fylls med vännerna runt omkring, eller liksom gå hela den här kvällen och liksom vägra bjuda upp, så får du ju leva med det efteråt. Så det finns ju så många nyanser som går förlorat eller vinster att vinna i den här liksom förpackningen.
0: Men hur mycket raggning handlar om? Är det halva grejen?
2: Ja, men jag har ju alltid bara spelat skiva här och jag vet inte, men jag har ju mina spioner där ute, mina vänner som går och sådär. Du har ju varit där någon gång och sådär. Så att och då hör man ju att ibland så raggas det ju på bra. Alltså. Mm. Min mor sa ju det till mig också när Göran och jag skulle starta det här, att hur träffas ni nu för tiden så här, när man inte dansar styrdans då, som det heter i Småland, att man kommer nära varandra på det sättet. Ja. Och då slog det mig så här, fan, jag lyssnar på Lugna Favoriter i smyg. Jag älskar när musik är kopplat till bild, framförallt den här typen av musik. Och jag älskar nerven av att liksom naturligt komma lite närmare varandra. Det här är ju innan datingappen också, det exploderade ska ju sägas.
0: Just det.
1: Och för det har ju pratats om att tryckaren är utrotningshotad.
2: Ja, men det tror jag bara är någonting man tycker om att prata om. Fan, det är att folk klarar inte av att skriva så jävligt bra. Alltså det krävs en otrolig mod och empati och liksom icke-cyniskt tänkande om man ska skapa en riktigt bra ballad.
0: Vad skulle du säga definierar en riktigt bra ballad?
2: Men dels är det ju inlevelsen skulle jag säga. Alltså så här, slit ut hjärtat liksom. Och då kan ju det vara liksom I Will Always Love You med Whitney Houston, som är kanske den mest episka, och Total Eclipse of the Heart och sådana där saker. Men där man hör så här, alltså som i bra skådespeleri, om du inte tror på det så säg det inte. Men om du tror på det så bara liksom låt dem komma ut. Och det är ju det som är grejen. Man vill ju bli berörd. Det tänker jag alltid.
0: Vi ska lyssna på en ballad som har berört många.

0: Jens sjunger med.
1: Nu ska nog volymen ner.
2: Ja, men jag tror att jag mer känner att man måste vara i en viss sinnesstämning för att kunna.
0: Ja, för du sitter helt stel här nu.
2: Ja, men hade ni kört Bangles Eternal Flame,
1: ja, exakt.
2: Då hade jag varit där.
1: Underbar låt, också en av de starkaste.
2: Ja,
1: ja. Kan men jag ska också säga det, att slitas med, det handlar ju också om att göra saker med andra människor i samma rum. Vi är ju så isolerade från varandra. Ni pratar om det här på tunnelbanan. Mm. Så här, ja, det vore ju en dröm om du bara drog igång. Men det gör man ju bara på film. Ja. Och då tror vi inte på det. Ja, han var överdrivet. Men det är ju exakt det där som när vi gör natten att det går ut på. Till slut står man ju då allihop och bara, och så drar man ner volymen. Mm. När man än dra ner volymen i sådana låtar så skriker folk. Ja. Och att höra sig själv bland tusen andra är så långt ifrån den där liksom torsdagen med blodpudding man kan komma. Och hela vårt samhälle bygger ju på blodpuddingen torsdag. Mm. Rimlighet som ni säger, det här är svenskhet. Men den typen av explosion, åh, det finns bara ballad som kan göra det med oss. Det är det på riktigt, det kan låta överdrivet, men det är, går man dit, folk gråter, skriker, tjejen går dit liksom skit, och så står det några liksom märkliga snubbar kanske inte vågar fram och sådär.
0: Säg de topp tre som funkar bäst.
1: Men det här är så vidigt, för din producent bad mig om det för flera dagar sedan. Då fick hon 20.
0: Aha, okay.
1: Ja, men det är liksom som att utsluta ett barn liksom, alltså det är så svårt, men det här är ju en låt som berör mig mycket. I Will Always Love You är ju en låt. Mm. Iris med Go-Go Dolls, alltså du vet, Bed of Roses, men jag tror Nothing Compares to You är nog den som kanske också föryngras hela tiden.
0: Kör du med Sinead eller med Prince?
1: Vad sa du?
0: Kör du Nothing Compares
1: What
0: to
1: You? What do you think, Christian?
0: Okay. Maybe not the original.
1: Nej, det är med Sinead. Men den är ju så fylld av politik också, har ju blivit fylld av politik med tanke på hennes öde och så vidare och så vidare och så vidare och så där. Så jag tror att när man väl kan skriva saker som berör en och koppla det också kanske till film och sånt där, då är det ju en otrolig jävla bara mäktigt. Det är mäktigt, tror jag. Mm. Vi pratar ju om mäkt ofta, att så här, fan vad, det var mäktigt och de vann det där och så vidare och så vidare. Mm. Natten har ett mäkt varje låt, och det är ju väldigt mycket också den här nerven av att veta att det finns en risk eller chans beroende på hur du är lagd att någon kommer fram. Sen är det ju också om du, din och min blick möts och Bangles hade gått igång,
2: då vet du,
1: och jag hade kanske så här tittat på dig och bara nickat lite så här, you had me by hello.
2: Mm. Visst.
1: Så är det ett ögonblick som aldrig sker ute i ett ganska mörkt samhälle som det är idag.
0: Men du, jag undrar hur du lägger upp en sån här kväll vid DJ-båset. I vanliga fall så börjar man väl lite softare, så ökar man, och så vid midnatt är det galet drag.
1: Jo, men det finns nyanser i helvetet också, för att grejen är att balladerna har ju, du vet, du kan ju trycka på Bed of Roses, och så går det. Och då upplever man helt plötsligt efter en timme med ballader så här, för det här var lite upptempo. Det här var ju underbart liksom. Men sen tjafsar jag och Göran ganska mycket om vad som är, för när jag sätter på den här, säger hej, hej, då går han ut och röker.
0: Aha.
1: Nej, pinsam låt. Nej, det där är något liksom annat, du vet. Och sen kan han ha en liknande låt. Så det finns ju också de här skojballaderna. Så John Farnham.
0: Ja,
1: det var ju. Och den har ju.
2: Då hade vi inte dansat.
1: Nej, då hade vi inte dansat. Och den är inte till för det heller. Men du kan inte sitta och vara så säker nu, för när du är på fyllan eller du har haft roligt och du känner att liksom amorteringarna är far away och den går på. Och du är där med rätt folk. Ja, kan alltså också, det var roligt. Men då sker något i dynamiken också, vill jag bara säga. Att när den har gått på, och sen helt plötsligt så bara går man ner och så släcker vi ner, för allt ljus styrs efter låtarna också, så det vi kör live-ljus liksom.
0: Det är det som är bollar som
1: så man följer liksom hela den där stämningen, och när den har gått ner så blir det tyst, och sen helt plötsligt hör man bara liksom inledningen på typ I Will Always Love You.
0: Och då exploderar det.
2: Får man säga nej, tycker ni, på ett sånt ställe om någon kommer fram och bjuder upp en?
1: Självklart, stopp min kropp.
2: Ja.
1: 100%. Ja, och det här är spännande också. I Sverige har vi alltid varit så här, ja, vi var ju i Italien, det var ju så underbart, för där var ju alla generationer hade ju roligt tillsammans. Ja. Vi älskar ju att prata om sånt. Mm. Men sen när vi hamnar i det bara, fy fan, jag vill inte vara med dig så. Och
0: här på natten är det ju 20 till 60.
1: Det är det jag menar.
0: Ja.
1: Och alla låtar föryngras på ett sätt som bara ballader kan.
2: Mm.
1: Bara.
0: Intressant. Funkar det på svenska också?
1: Hur bra som helst.
0: Ja, vi ska ta och lyssna på en.
1: Ja.

0: Eva Dahlgren, vem vänder vindarna? Du är fortfarande stel som en pinne, Katrin.
1: Ja, precis. Jag tror inte, om jag inte har hamnat i det här läget som Jens beskrev precis då, att jag liksom har ryckts med och är i någon form av tillstånd. Annars hade jag väntat tills ni körde Orups från Danviks tull.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Där hade det blivit dans för mig.
2: Men det här är ju också en låt, måste jag bara säga. Vi är ju så långt ifrån natten man kan komma och att vara på P1, måste jag säga. Hur det ser ut här, hur folk känns. Det känns så här, är vi på väg att läggas ner eller inte? Det är ju någonting otroligt dystopiskt i hela det här området. Det
1: du ska veta att dina skattepengar inte går till onödiga grejer.
2: Det kan jag verkligen intyga alla där ute med. Det gör de inte. Det är knappt som man får sitta. Men jag vill bara säga det. När man lyssnar på hennes text och det hon berättar utifrån liksom något ögonblick i sitt liv ihop med det här, och människor som har upplevt den här låten i sin barndom, ungdom, står bredvid någon som inte har upplevt den och liksom hittar den där och då. Här är volymen också, volym, inte den här rekommendationen som finns, volym,
3: alltså högt,
2: ja, högt. Ljus, lite möjligtvis liten liksom härlig liksom sång, för när Eva, som jag hoppas ska komma tillbaka, när hon, och hon, vi har ju alltid en liveartist varje gång. Och hon kom ju och sjöng. Det tar alltså en halv sekund vid introt, så skriker 45-åriga människor: Eva! Och hur mäktigt är det att få gå ifrån hela liksom sättet vi har lärt oss att vara och agera? Det är ju helt jävla otroligt.
1: Kan jag bara få inflika att jag gillar låten och Eva Dahlgren? Det är mer huruvida jag spontant hade känt att just det här var tryckaren.
2: Men den här tror jag är mycket mer sådär att man får en emotionell koppling till sig själv. Stå
1: verkligen
2: själv och bara
1: mycket såhär, mer introvert.
2: Och, ja. Och det finns också det lagret. Vi har tänkt på allt.
1: Ja.
3: Och vissa dansar ju 12 pers i en cirkel.
2: Ja, ja, det är jackor i mitten och du vet.
1: Så allt behöver inte vara pardans.
2: Nej, är det så du ser framför? Nej, men jag tänkte att
1: tryckaren skedde mellan två personer. Jag hade inte förstått att det var så fritt.
2: Ja, precis det där du beskriver i början, att man ser så här, män går runt och är lite så okej, okay, vad händer här? Och, du vet, så där. Och kvinnor bara, det är bara komma. Mm. Alltså, du vet, vi kan alltså, gör det inte. Och när de väl har tagit mot så kanske de är över, liksom, friserade. Och då är kvinnorna redan någon helt annanstans. Det är svinhärligt att se det. De möts liksom aldrig riktigt. Så att jag menar, jag tror att det är mer känslan av att få finnas till i ett sånt rum som är mycket mäktigare. Sen är det ju många som går rakt på hånglet också.
3: Ja, oh, härligt. Jag tror många blev peppade, Jens. Tack snälla för att du kom hit. När är det nästa gång?
2: Nästa gång i mitten på september, vet jag i datum.
3: Långt kvar då. Ja. Tusen tack, du får
2: tack
3: dansa
2: själva
3: ut i studion.
2: Tack.
3: Nej. Du kändes svårflörtad.
1: Nyfiken.
3: Ja,
1: jag
3: bra.
1: Vill gå dit.
3: Du har aldrig varit där?
1: Nej. Du förstår, jag sjöng karaoke för första gången i mitt liv i helgen. Så att jag har mycket att upptäcka.
3: Underbart.
1: Och i tryckarfallet är det ju återupptäcka.
3: Bra. Nu ska vi prata om ett födelsedagsbarn. Ett oväntat födelsedagsbarn.
1: Ja.
3: Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år idag.
1: Då säger vi väl grattis inte i efterskott.
3: Nej,
1: kanske.
3: Nej, grattis på 100-årsdag. Det svindlar lite.
1: Mm.
3: Hur gammal tror du hon var när hon gick bort?
1: Alldeles för ung.
3: Men ungefär?
1: Nej, men jag säger bara alldeles för ung. Kan hon ha varit 53?
3: 36.
1: Nej.
3: Mm, det var ungt.
1: Ja.
3: Visste du att hon var en riktig bokmal?
1: Inte förrän du förde på tal i förbifarten tidigare idag.
3: Hon älskade litteratur. Och i dagarna så kommer en biografi om Marilyn och hennes böcker. Mm. Där det listas allt man hittade i hennes bokhyllor.
1: Ja.
3: Alltså det var avancerade grejer. Marcel Proust, James Joyce, Camus, Yeats, Walt Whitman, Sigmund Freud.
1: Ja. Jag har inte, de flesta av dem där står inte i min bok heller.
3: Nej, jag förstår.
1: Men då är jag ändå en person som tycker om att läsa också.
3: Men är man fördomsfull om man blir förvånad att Marilyn Monroe hade de här böckerna?
1: Alltså man kanske är lite endimensionell i hur man ser henne. Att bara för att hon var otroligt snygg och blond och blev en sexsymbol så behöver ju inte det utesluta att hon hade ett skarpt intellekt eller gillade att läsa.
3: Nej. Om du skulle
1: hon
3: gå
1: umgicks
3: bort
1: ju med en del smarta män.
3: Ja, det är sant.
1: Och de pratade väl kanske också.
3: Det borde de ju. Om du skulle dö nu i natt, Gud förbjude, vad skulle din bokhylla lämna efter sig?
1: Det beror på vilken av mina bokhyllor ni skulle välja att titta på. Vi har en i hallen.
3: Ja.
1: Där har det varit mycket av min mans kurslitteratur från då han utbildade sig till systemvetare. En del John Grisham.
3: Ja.
1: Kanske Jo Nesbø. Den gallrade jag lite häromdagen.
3: Mm-hmm.
1: insåg att jag tydligen är en snobb. Just ifall någon skulle komma hem. Du vet på
0: titta,
1: det där sättet.
0: Du har kurerat din bokhylla.
1: Ja, kastade ut det som jag tyckte var dåliga böcker. Men som jag uppenbarligen också tyckte inte representerade. Går du in i den andra bokhyllan som finns i sovrummet så är den kanske mer vad du skulle förvänta dig för någon i min ålder.
3: Och vad är det då?
1: Ja, men du vet. Det är allt ifrån Paul Auster till Dr. Glass till
3: Agatha
1: Christoph. Ja, jag har en bokhylla. Jag har inte du.
3: Nej, alltså jag har ju det. Men där är det lite kokböcker och så några böcker jag fått gratis av kollegor.
1: Var,
3: alltså det är pinsamt.
1: Var är dina...
3: Ja, men antingen...
1: Du måste ju ha haft böcker.
3: Ja, det mesta har jag lämnat bort. Och sen så lyssnar man på böcker. Jag tror mina barn, vuxna barn har nog inte bokhyllor.
1: Nej, men du tycker inte att det är trevligt med
3: jo,
1: böcker?
3: Men då blir det en annan grej. Då kan man ju bara hyra eller köpa blåa böcker. Det blir en fin fond.
1: Jo, men man tar ut dem, kanske läser om dem. Och så är det någon som har skrivit, grattis Catherine, här får du New York-trilogin 1993.
3: Ja, men den kan man inte lämna bort.
1: Nej,
3: det är sant. Marilyn Monroe alltså, en av världens vackraste kvinnor en gång i tiden, sades det. Och vi ska prata lite om skönhet nu. Har du hört talas om den senaste skönhetstrenden där unga män slår sig själva med en hammare på käken så att den ska spricka lite för att sen läka ihop starkare så att man får en perfekt käke?
1: Looksmaxing.
3: Ja, du känner till det. Mm. Vad tänker du om det?
1: Att det låter smärtsamt.
3: Ja.
1: Och extremt.
3: Just det där att slå sig med en hammare kallas faktiskt för bone smashing, men är en del av looksmaxing. Man vill uppnå absolut skönhet. Och frontfiguren för allt det här kallar sig Clavicular. Och han har på kort tid blivit en av de mest omtalade personerna i världen. Hej Patrik Stanelius!
4: Hej Christian och Catherine.
3: Från Petre ID kommer du.
4: Mm,
3: och ni har precis släppt en dokumentär som handlar om Clavicular.
4: Ja, precis. Vårt senaste avsnitt handlar om denna person som heter Braden Peters i passet. Och för att berätta om honom så måste vi ju också förklara världen han kommer ifrån och har blivit det bonesmashande ansiktet utåt för.
3: Mm.
4: Så, och det finns ute på Sveriges Radios lyssningsplattformar.
3: Sen och varför är just han så stor då?
4: Han är stor därför att han kanske bättre än någon annan har förstått hur man paketerar den här filosofin i en för vår samtid aptitlig inramning. Han direktsände stora delar av sitt liv på nätet och har liksom lyckats gå från att bara prata om utseende, för att i grund och botten handlar det väldigt mycket om det här att människor som luxmaxar fäster oerhört stort absolut värde vid skönhet, till att göra sig själv till någon sorts, jag vet inte, reality-sändande Patrick Bateman-figur.
3: Mm.
4: Så han är liksom en intressant figur att följa, och på det följer då kännedomen om den här luxmaxing-världen.
3: Vad gör han mer för grejer än slår sig med en hammare i ansiktet?
4: För att luxmaxa?
3: Ja.
4: Det handlar bland annat om att injicera steroider, alltså testosteron, hormontillskott för att få ett manligare utseende snabbare. Han var tidig med att ta finasterid, alltså ett medel som motverkar håravfall. Men han förespråkar också att gymma, duscha, sova länge och använda bra hudvårdsprodukter. Men det är att softmaxa.
3: Aha, okay.
1: Men är det något särskilt skönhetsideal som man eftersträvar?
4: Ja, alltså så som han och andra luxmaxer pratar om det, så handlar det om att utseendet är mätbart, alltså objektivt mätbart enligt en skala som etablerat på internet. Men de menar att redan de gamla grekerna använde sig av en sorts gyllene harmoni för att mäta förhållandet mellan ögonen, ratio mellan ögonen och näsan och så vidare och så vidare. Mm. Så ett perfekt harmoniskt ansikte som ofta lyfts fram inom luxmaxing-världen, förutom Clavicularis då, är en amerikansk skådespelare som heter Matt Bomer. Och då kan ni tänka er någon sorts liksom klassisk stålmannen möter Cary Grant, breda käkar, bra hårfäste, lyster i ögonen.
3: Vi har ju fått in en väldigt snygg kille i studion. Gabriel Dridi, 25 år gammal. Välkommen in.
5: Tack så jättemycket.
3: Du är det okej om man kallar dig för en svensk luxmaxer?
5: Absolut.
3: Du är skitsnygg. Catherine, om du skulle beskriva honom.
1: Distinkt käkparti, framträdande kindben, mörkt hår med en också väldigt tydlig hårlinje i pannan och bruna ögon och markerade ögonbryn.
3: Och lång.
1: Ja, ja. 1,95.
5: Precis.
3: Följer du Clavicular?
5: Ja, självklart.
3: Varför det?
5: tycker han är väldigt intressant, först och främst.
3: Mm. Har du haft kontakt med honom till och med, eller?
5: Ja, det har jag. Vi följer varandra på sociala medier. Och sen innan han blev liksom känd för internet, så har vi liksom pratat på olika forum och okay. så vidare. Så det är en gammal vän till mig som jag har snackat med men aldrig träffat.
3: All right. Vad var det första du gjorde när du ville bli så här snygg?
5: Det första jag gjorde var att softmaxa. Det finns ju softmaxing och hardmaxing. Mm. Så softmaxing innebär att du gör saker som är liksom naturliga för ditt utseende.
3: Vad kan det
5: så,
3: vara?
5: Enkla grejer som att komma ner till en hälsosam och låg kroppsfettsprocent. Mm. Få en solbränna. Kan också handla om att hitta en frisyr som passar din ansiktsform och så vidare. Så,
3: aha.
5: Sådana grejer.
3: Har du slagit sönder din haka med en hammare?
5: Det har jag. Okay. Inte bara min haka utan mina kindben och käkben också.
3: Hur hårt slår man då?
5: Man slår inte alls så hårt.
3: Okej, men det blir blåmärken?
5: Det kan bli blåmärken. Jag skulle säga att det ser mycket värre ut än vad det är, eftersom att man använder ett föremål som en hammare eller ens knoge.
3: Ja.
5: Mm.
1: Men så det krossas inte käkbenet då?
5: Alltså jag är ingen läkare så jag vet inte exakt vad det är som händer. Det jag vet

0: Så det gick. Därför jag gör det.
1: Alltså i alla avseenden, med jobb och...
0: Precis.
1: Eller en raggningsgrej mer, eller?
0: Det är en del av det, men jag skulle säga att det handlar om att få liksom bättre vardagligt liksom bemötande från folk. Kan vara en del av det. Kan också vara när det kommer till, till jobbmöjligheter och så vidare. Jag tror att om man ser bättre ut så finns det större chans att kunna landa det jobbet som man vill landa och så vidare. Jag vet också om att det finns studier på att personer som är längre tjänar mer pengar överlag.
1: Just det.
0: Så det att, och sen finns det också dating-aspekten av det. Mm. Att om man ser bättre ut så kommer man lyckas bättre i sitt dating-liv.
2: Och har det blivit så då för dig? Har du märkt några skillnader sen du började göra det här?
0: Ja, självklart har jag gjort det.
1: På vilket sätt?
0: På alla de tre sätten som jag nyss nämnde.
1: Ja. Mm. Du har fått bättre jobb. Du har fått fler tjejer eller killar.
0: Mm. Exakt, exakt.
1: Mm. Wow. Vad tänker du när du lyssnar på det här, Patrik?
3: Jag, Gabriel, jag pratade lite utanför och då berättade du för mig hur mycket tid du lägger på både Luxmaxingen och alltså din verksamhet som snygg influencer. Mm. Och det är ju ett heltidsjobb, så att det jag tänker är liksom att här är en människa som är väldigt seriös och alltså... Jag har inte gått liksom en Luxmaxing-kurs i att utvärdera ett utseende, men jag instämmer i att du liksom ser objektivt bra ut. Men jag undrar så här, alltså, hade inte du varit snygg ändå? Jag tänker mycket av det där är genetiskt.
0: Ja, självklart är jag mycket genetiskt. Jag skulle säga att, jag vet inte exakt procent, men runt kanske 70% skulle jag säga genetiskt. Så om man inte har en bra genetisk grund så... blir det mycket svårare. Men jag är för att oavsett hur man ser ut så kan man förbättra sitt utseende. Så det är så jag ser på det.
3: Mm. Vi pratar också lite om dickmaxing här utanför.
1: Men, ja, det kan man nästan gissa vad det betyder. Att man vill ha längre snopp. Kör du sånt? Kör du det?
0: Jag har gjort det, absolut. Okay. Yes.
1: Det ska ju inte funka heller, eller? Gjorde du det?
0: Mm, det har funkat.
1: Vad gjorde du då?
0: Ja, det finns den metoden som jag har använt är att använda en pump som aha. man pumpar upp det med.
1: Okej.
0: Okay. Yes.
1: Hur ofta måste man göra det?
0: Jag skulle säga att det inte är det mest permanenta sättet.
1: Så det är precis innan man drar ut på Stureplan?
0: Precis.
1: All right.
0: Precis. Så att, som det låter, man bara pumpar upp den i en penispump helt enkelt.
1: Aha.
0: Ja.
1: Wow. Jag tänker när jag har dig på plats här, skulle du kunna bara kort kika på mig och komma med ett par korta, enkla grejer jag skulle kunna göra?
0: Yes.
1: Jag tar av mig hörlurarna.
2: Du ställer dig alltså upp nu så att Gabriel ska kunna se dig i helfigur i Christian. Så jag kommenterar dig då när du snurrar. Du har en svart, lite grådaskig t-shirt, bruna manchesterbyxor.
1: Nu får du vara tyst, Catherine.
0: Jag skulle väl säga kanske trimma eller ta bort liksom nackhåret.
1: Ja. Ah.
0: Först och främst.
1: Ja.
0: Här under halsen liksom.
1: Okej.
0: Okay. Tänker jag.
1: Ja, ganska mycket skägg.
0: Mm. Om du bara linar upp det liksom.
1: Okej. Okay.
0: Nu snackar vi om vad du skulle kunna förbättra. Så då skulle jag också kunna rådgiva dig att du skulle kunna färga dina ögonbryn lite mörkare.
1: Ja.
0: Det skulle ge dig bättre kontrast med dina ljusa ögon. Du skulle även kunna använda minoxidil för att växa dem så att de växer ut mer liksom.
1: Ögonbrynen växer.
0: Precis.
1: Bättre. Men vad heter det?
0: Med minoxidil. Det är receptfritt på apoteket.
2: Okay. Ska han inte gå på ögonfransarna också då när
0: jag
2: han
0: kommer,
2: ändå är igång?
0: Jag kommer till det.
2: Skulle jag är lite otålig.
0: Skulle kunna färga ögonfransarna också.
1: Mm.
0: Lite mörkare färg för ännu mer kontrast.
1: Mm. För det här är guld.
0: Tar du några läkemedel för att inte tappa hår eller behålla
1: håret. Jag visste att han skulle komma till hårgrejen. Men det är snyggt att du väntade till femte grej.
0: Jag skulle också bara vilja tillägga att du har en väldigt definierad och bred maskulin käke.
1: Tackar.
0: Ja.
1: Ja, men när jag var yngre så var det, kunde namnet, folk kunde säga jawline.
0: Exakt.
1: Ja, men den är verkligen borta. Eller tycker du...
0: Nej, den är absolut inte borta. Okay. Den är väldigt bra skulle jag säga.
1: Okay.
0: Definierad. Det skulle jag säga är ditt bästa ansiktsdrag.
1: Okej, okay, jag ska ge det här samtidigt jawline.
0: Skulle också säga att du har en liksom rak och maskulin näsa. Det är något positivt.
1: Ja. Men jäkla vad snabbt du bara kunde papp. Du yes. har verkligen den här radarn och kan läsa av folk.
0: Ja, yes.
1: Jag förstår. Catherine, hur känner du kring allt det här?
2: Jag funderade mer på om du skulle testa hammaren eller var du liksom sätter stopp någonstans. Nej. det blir det inte.
1: Men det är en intressant fråga.

0: Din nästa grej har jag förstått att du vill, Gabriel, bli längre.
1: Yes.
0: Och då ska du göra någon slags operation. Du är 1,95 nu.
1: Yes.
0: Hur lång vill du bli?
1: Jag vill bli runt... jag skulle säga att idealet är 2 meter. Men jag är lite mer autistisk när det kommer till det. Så jag skulle vilja bli 2,05.
0: Och hur ska du bära åt 10 centimeter längre?
1: Det är fullt möjligt.
0: Med en pump? En jättepump?
1: Nej, nej. Det finns en operation man kan göra som heter på engelska limblänkning surgery.
0: Okay.
1: Och det går ut på att man, ja, man sågar av benen och lägger i spikar i dem. Och,
0: vänta, vänta. Man sågar av benen?
1: Precis.
0: Helt och hållet.
2: Över eller under knäna?
1: Inte helt och hållet. Vet inte exakt hur det går till, men jag vet om att man liksom öppnar upp benen.
0: Aha.
1: Och lägger in skruvar däremellan. Och sen...
0: Och förlänger det liksom.
1: Precis, och sen förlänger man benen. Och sen så ska man då på detta vis på något sätt växa lite grann varje dag, tror jag det är. Någon sån här mini-millimeter. Så kan man komma upp i allt från liksom 1, 2, 3 till, jag tror att 10 centimeter är max.
3: Det låter som det skulle kunna vara smärtsamt.
1: Det är väldigt smärtsamt.
0: Och vad, hur mycket tänker du kring riskerna och hur mycket det kan vara värt att satsa på det här?
1: Det finns självklart jättemycket risker med en sån här grej. Jag skulle säga att det här är en av de mest brutala och liksom vågade operationer man kan göra idag. Jag vet inte om det finns någon svensk som liksom har gått ut med att den ska göra en sån här grej eller har gjort det. Mm. Så, men för mig så är det värt det. Jag tror verkligen att en slängd för en man är väldigt viktig. Och jag skulle säga att idag så räcker det inte att vara liksom medelmåttlig när det kommer till längd, liksom 1,80, 1,85, 1,90. Vi lever i Sverige där medellängden är liksom 1,80. Om man inte är, enligt mig, minst 1,95 till 2 meter sticker man inte ut.
0: Oj.
3: Men du är ju redan 1,95.
1: Man kan alltid bli längre.
0: Ja, det är så.
1: Eller...
0: Vi ska runda av det här. Jätteintressant, Gabriel. Patrik, du får sista ordet.
2: Ja, jag undrar, alltså, det känns som att det finns en ekonomisk aspekt i det här med att bli så mycket längre. För att du kommer inte kunna åka economy class när du flyger. Du kommer ha knän under hakan. Så har du liksom budgeterat in första klassbiljetter resten av ditt liv också?
1: Nej, det har jag inte. Men...
0: Du måste väl sitta i rullstolen ett halvår efter?
1: Precis, man sitter i rullstolen ett tag efter operationen. Men,
0: och då är du jättekort.
1: Då är jag jättekort, men när jag väl går av rullstolen och har lagt så är jag längst av alla.
0: Gabriel, tack för att du kom hit och delade med dig, och tack Patrik för rapporten.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Catherine.
3: Ja, jag är lite skakad ändå.
0: Ja, lite.
3: Mm, mm. Jag tänkte att det där att ta hammaren lite grann på käken, även om det inte var så hårt, var ju för mig ändå bara det ganska så mycket. Det här med benen var ju...
0: Ännu mera. Mm. Jag blev lite svimfärdig faktiskt. Mm. Men jag har antecknat flera enkla saker jag kan göra för att bli snyggare.
3: Mm. Kommer du göra det?
0: Ja,
3: om nästa gång jag ser dig, du har färgade ögonbryn och ögonfransar.
0: Och 10 centimeter längre. Om 10 dagar så drar fotbolls-VM igång. Och de flesta matcherna sänds mitt i natten, Katrin.
3: Dålig tidsskillnad.
0: Ja, kommer du överhuvudtaget engagera dig i det här? Eller?
3: Jag kommer inte vara uppe på natten. Jag kommer inte ställa någon klocka. Sen har jag lite insomnia. Så att om jag har tur och vaknar vid 4-snåret, vilket jag gör väldigt ofta, då om det är fotbollsmatch kommer jag ju såklart kolla.
0: Snyggt, snyggt. Vi ska prata om de här inhumana tiderna i studion. Lina Thomsgård, programledare och poddare, välkommen. Och med oss på länk, Robin Berglund, eller Maskinisten, komiker och fotbollsentusiast. Vi börjar med dig, Robin. Hur kommer du ta dig an det här?
4: Vad kul att du frågar. Ja, men uppdelat i 2 delar kan man säga. Först så tänkte jag åka dit och befinna mig i rätt tidszon då i 2 veckor.
0: Ja, det är du självklara.
4: Ja, det är tips som folk har ett problem med det här, så är det bara att hoppa på stålkråkan. Nej, men det andra är att jag får väl anpassa mig helt enkelt. Det här är fruktansvärt viktigt för mig, så att jag kommer att ställa om dygnet, tror jag, ganska mycket.
0: Men då är frågan, för det är lite 2 alternativ här känner jag. Antingen att man håller sig vaken till klockan 04. Sveriges match går ju 01 respektive 04 och sen är det en human match klockan 19. Men den här 04-matchen då, håller man sig vaken och bärsar fram till 04, då är man ju helt slut när matchen drar igång. Eller ställer du klocka och går upp 04?
4: Den tycker jag faktiskt, här sitter jag nästan på lösningen, och det är att man ställer klockan och går upp, hanterar det som man gör med julkalendern, att man sitter där med sina barn med täcket i soffan. Ja. Är nog det enklaste. För du är inne på någonting där, att börjar man supa vid 20.00, då tror jag inte att man har mycket till syn och hörsel och framförallt inte spelförmåga. Nej. Kvar där. Och då är det 2 timmar match som man har tur. Så att det är nog klokt att hantera den som en gryningsmatch.
3: Lite som att gå rätt på efterfesten.
0: Ja, lite. Ja, och det kommer ju bli en krock på krogarna, tänker jag. Vissa sitter och dricker bärs, andra vill ha frukost och smoothie. Mm. Liksom. Hur löser man detta? Lina, du har erkänt att du inte är jätteintresserad av själva fotbollen själv, men du har 2 barn, va?
5: Ja, exakt, som är jätteintresserad. Plus att jag är en sån här, det heter inte medgångssupporter, det kanske kan heta evenemangssupporter. Ja. När det är mycket, då vill jag vara med. Ja. När det är stort och folkfest och sådär. Och det är det, för mig, det är det som är utmaningen här. För var och en på kammaren kan ju lösa det genom att liksom sätta på sin tv i sängen. Men vill man ha en folkfest, hur ska vi göra då? Barnen är 5 och 9.
0: 5 och 9. Det känns orimligt att de ska gå upp 03.30 för att titta på Sverige.
5: Ja, men vet du vad? Jag tänkte bara addera till det ni sa här nu, att jag driver ju den här vetenskapspodden Dumma människor. Där gjorde vi faktiskt ett avsnitt om det som heter kronotyper. Att vi liksom har olika som biologiska klockor. Där med morgonmänniska och kvällsmänniska. Det finns liksom. Ja. Och vi är ungefär hälften, hälften. Så då kan man ju bara utgå ifrån det. För att för vissa så kommer det passa bättre, precis som Robin, att ställa klockan på 4:15. Och för andra är det bättre att bara låta dagen vara lite längre. Och då kanske man kan fixa olika evenemang för de olika typerna.
0: Ah,
5: så kvällstittarna kanske är på någon bar. Det borde man väl kunna lösa så att några barer får öppet så sent.
0: Ja, men det har de löst.
5: Ja, men bra. Ja. Precis, då är det löst. Och sen frukostställen för de andra.
0: Just det.
4: Ja. Hur ska du göra med frågan då? Är det samma typ i en familj?
5: Nej, det är inte samma typ i en familj, så då får man splitta upp sig. Eller det kan väl vara samma typ i en familj. Man får väl dela upp sig lite då utifrån vad som passar.
0: Men du kommer ju titta med dina barn, Issa.
5: Jag kommer titta med mina barn, men vet du vad jag kommer göra? Nej. Och där tror jag att Robin, du kommer tycka att det är dåligt. Men det här är den enda lösningen jag ser är rimlig. Och det är att jag får vara, jag får liksom skapa ett tryggt, hemligt rum. Där barnen inte få veta hur det gick i matchen.
0: Ni tittar i efterhand.
5: Sen vaknar de, kanske man ställer klockan lite ändå för att det ska vara lite, liksom, lite bök. För det vet vi att vi mår bra av när det är lite bök. Så kanske det blir klockan 7. Inga telefoner. Ingen radio. Förlåt radio, men ingen radio. Inga tidningar.
0: Inga pushnotiser.
5: Inga pushnotiser. Ingenting. Ska inte finnas något. Och sen sätter man på tvn och så hoppar man så att det liksom matchen börjar nu.
0: Alltså svinsvart. Robin, vad tycker du om det?
4: Rasande mysigt låter. Jag skulle gärna vilja vara.
5: Du får vara med. Du är jättevälkommen,
4: Robin. Som målsman. Men kommer du att vaddera dina skrålande grannar? För att de pushnotiserna kan man ju stänga av. Men om du har fulla grannar som inte är den andra kronogruppen.
5: Det är det som är bra med att det är sommar. Då är man ju på något landställe någonstans. Eller liksom tältar. Eller så, där, så att man är liksom.
0: Smart.
5: Man behöver inte tänka så mycket på grannarna. Och vet du vad, om man vill vara positiv. Och det har jag ju inget emot att vara, så är det ju bra att det väldigt sällan krockar med annat än sömn.
0: Mm, det är sant.
5: För den matchen som sen är den klockan 19, det är ju på själva midsommarafton.
0: Den kommer krocka med
5: andra. Den kommer krocka med allt. Ja. Det är egentligen den värsta tiden, eller hur?
0: Det är sant.
5: Vi ska vara jätteglada att vi kan titta klockan 4 och klockan 1 på natten.
3: Robin, alla som har ångest över midsommar kan faktiskt vara glada.
0: Då kan de lösa det så. Mm. Robin, jag tänker, du kommer ju inte bara titta på Sverigematcherna. Du kommer ju väl se alla matcherna.
4: Ja, och jag har ju begåvats med inga barn än så länge, så jag tänker att det gör ingenting för egen del egentligen att ställa om det här, och vi är bara en kron typ i mitt huvud och sånt där. En liten rättelse bara, inte för att vara besserwisser, men det är på midsommardagen.
5: Och midsommardagen, då midsommardagen
0: är det.
5: Ja,
0: det är faktiskt sant.
5: Just det, man ändå börjar bakis.
4: Jag menar det.
0: Ett svenskt spelbolag har faktiskt gått ut med en pressrelease där de kräver att Sverige tillfälligt ska ställa tillbaka klockan 7 timmar i sommar så att vi slipper matchen mitt i natten. Och med en namnlista, skriv under du med, får vi tillräckligt många namn, lämnar vi in en formell ansökan till regeringskansliet. Mm. Är det trams?
3: Alltså det var väl ett perfekt sätt att få uppmärksamhet.
0: Ja, det är sant.
3: Och du gav dem den.
0: Ja, men jag sa inte vilka det var.
3: Nej.
0: Det var snyggt.
4: Men ganska görbart då, eftersom det är ljus dygnet runt.
5: Ja, och någon sorts industrisemester väl en stor del av det. Det här tycker vi kör på.
0: Ja,
5: flexibilitet.
0: Hur känner du, Lina och Catherine, ni som inte var jättepepp Blir man inte lite?
5: Nej, men redan pepp? Nu är jag så pepp. Ja. Alltså direkt med att Robin gick ut i eten så kände jag, hit med bollen, kanna på.
0: Ja, men att det till och med lite är lite mer om en grej. Att,
5: jo, jag vill se alla matcher ska jag se.
3: Och man kommer vara så utanför om man inte engagerar sig i det här.
0: Mm. Det är sant.
5: Men vet ni, det händer inte något redan ikväll. Sverige-Norge.
0: Just det.
5: Robin Wist. Landskamp.
4: Det stämmer fint. Ja. Det stämmer fint. En bra, nu kan man testa sin krontyp.
5: Ja, 19.00. Piggeligt rätt.
0: Men du Robin, du ska jobba på ena delen av det här och vara i USA alltså?
4: Jag ska jobba på hela, men på plats en och sen alltså, omställd andra halvan kan man
0: lyx
4: säga.
0: Lyx att få betalt och bevaka detta.
4: Jag nyper mig 2 gånger om dagen.
0: Det låter rätt.
4: Så det håller jag med om.
0: Vad är det senaste på matchbiljetter om man vill åka över och se? Vad är det, kostnaden?
4: Ja, alltså det där är ju en stor fråga. Jag tycker nästan, alltså den är ju symboliskt laddad, för det ska ju vara för alla att gå på fotboll. Men bara att åka över pölen och bo där borta är ju den stora kostnaden, om vi ska vara ärliga. Men det kostar väldigt, väldigt mycket. Och framförallt så har de tagit betalt för allt runt omkring. Alltså transfer till och från matcher, en macka kostar som på Arlanda och sånt där. Så det kommer verkligen att kosta.
5: Har du gjort så då att du har spelat jättemycket på de här matcherna för att kunna tjäna tillbaka alla pengarna?
0: Hörrni, vi måste bryta här.
4: Jag hänger på sommartid.
0: Ja. Lina Thomsgård, tack för att du var med. Robin Berglund, tack för att du var med. Vilka tror du vinner, Lina?
5: Frankrike.
0: Frankrike satsar vi på. Nu, hörrni, blir det kulturnyheter.
6: Mm. Med mig, Ylva Nilsson, som undrar, jag vet inte hur ni har det med sångröst, självförtroendet, Katrin och Christian.
3: Jag ligger på en 3 på en skala 1-5.
6: Okej.
0: Okay. Ja, jag ligger nog på en 2.
6: Men även då, om du inte har en sångröst, så går det nämligen bra att sjunga för din bebis. Det har ni kanske inte längre, men det kan komma bebisar. Och det här konstaterar barnrättsorganisationen UNICEF i en ny rapport. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för 7 månader gamla sonen.
7: Det gör jag. Det gör ofta. Mm.
3: Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisa som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller Trollmor. Mm. Så jag vill oftast dem.
3: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämsta rösten.
3: Lena Hansson i Göteborg är även hon lite tveksamt inställd till sångrösten.
8: Jag sjunger inte jättemycket för jag har ingen riktigt bra sångröst. Men jag älskar att sjunga.
9: Men hur känns det då när man inte har sångrösten?
8: Ja, så länge man är ensam med sitt barn så gör det ingenting. Men när det är andra vuxna så kanske jag liksom drar mig lite på att sjunga. Men själv går det bra med mitt barn.
3: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
10: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markolio nu, Mera mål och...
3: Turisten Tobi Hytter från Tyskland är på besök i Malmö och berättar att han brukade sjunga vaggvisor. Men nu när döttrarna blivit äldre blir det mest låtar från Eurovision.
11: What do you sing?
12: Eurovision Song Contest. Yeah. We watch it every year and then we sing the best songs. When they were smaller, when they were babies, we sang lullabies, yes. But right now, more modern music.
11: Are you good at singing?
12: I think I'm good at singing. My wife says I'm not good at singing. But I don't care. At least we have fun and sing together.
6: Det är ändå viktigast. Reportrar Vivica Blad och Joanna Ise. Sen en debutants dagbok 2018 har Vera von Essen skrivit flera uppmärksammade böcker. Nu kommer den första novellsamling, Mödrar och män. Katarina Wikars har läst.
13: I novellen Suicidrisk möter vi en ung kvinna på psyket. Hon sväljer för många tabletter, skär sig. Inlåsningen, regelsystemet, underkastelsen är också något som hon återkommer till i texterna. Där finns en sorts frihet att slippa världen som bara stör tankarna. Några noveller kretsar kring relationer med män. Den ordlösa med Ronan, där jaget slipper vilja, syskonskapet med en annan skadeskjuten. Eller om kärlek som en hopplös uppgift. Något man bara tar på sig. Lovsången till ett kärt, ofött barn är ändå den mest lyckliga. Att lära sig använda sitt ljus för att överleva, som det heter. Vera von Essen har ett språk som är avskalat, oväsentligheter. Men jag kommer ändå på mig med att sakna själva nödvändigheten i skrivandet som det kommer till uttryck i hennes tjocka dagböcker. Men oavsett vad Vera von Essen skriver om så är det samma våld som koncentrerad uppmärksamhet. Skulden som aldrig är hos de andra, harangerna över det sekulariserade skitlandet Sverige. Och så till slut, modern, som inte ser något bakom hinnan av alkohol där i slottet. Som med tabletter hon stulit av dottern med jaktgeväret. Med vad som finns till hands vill få slut på det. Familjen som slagfält, som gjuten i generationer av tystnad.
6: Katarina Wikars hade läst Mödrar och män av Vera von Essen. Och så kommer Norges bidrag till tv-världens sjukhusserier Still Breathing.
14: Första samtalet för Petra idag.
15: Härligt.
16: Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
17: Så länge ingen dör.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag. Still Breathing på SVT Play får en trea i betyg. Duran Duran kommer till Sverige i höst. Den 3 oktober spelar de på Avicii Arena i Stockholm i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Duran Duran som bildades i Birmingham 1978 blev en del av tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien. Vi hörde en hitlåt här som Girls on Film, andra Hungry Like the Wolf och The Wild Boys. Något för er kanske?
0: Underbara Duran Duran.
6: Ja.
0: Tack Ylva Nilsson i Göteborg. Vi vet inte hur det ser ut. Men vi gissar att du har luxmaxat. Det har strömmat in mejl på folk som är upprörda.
3: Ja, för att kanske... Jag såg någon läkare på TV4 som ju sa att det här med att slå med en hammare mot käken, det funkar inte.
0: Det funkar
3: för
0: inte.
3: Att framhäva käken. Är det de tycker att vi borde ha...
0: pratat om istället. Ja. Jag tror man kan dra sina egna slutsatser om allt detta. Ja, vi ska strax vända oss till Studio 1. Tyckte du att det gick bra för mig här, eller? Du kan inte säga något.
3: 5 av 5, Christian.
0: Hoppas jag får komma tillbaka någon gång.
3: Klart du får.

0: Vi har hört en återutsändning av måndagens talkshow. Strax slår klockan 1 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 1:02 börjar Lundströms bokradio.
1: Spanarna.
2: Och nya studier har också visat och bekräftat samma sak. Att även om man fotograferar konstverken 5 gånger så kommer man ihåg dem sämre än om man inte hade gjort det. Mm.
3: Vår dragning till svamp kommer alltså bara att öka.
4: Släck din korta stubin och skaffa lite självdisciplin. För med ett väldigt enkelt grepp kan du vinna en viktig färdighet. Håll en brittiskt stel överläpp och lev ditt liv med värdighet.
1: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
5: Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
6: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
5: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
6: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
5: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Tårar. Allt jag behövde för att leva vidare. En apa. Eller berättelsen om en apa. Jane hette hon.
6: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: Så, dags för ekonyheter. Klockan är 1.
7: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
8: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
9: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
10: Det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga, men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
7: Reporter här, Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
11: P1, Sveriges Radio.
0: 1:02 är klockan och vi fortsätter natten i P1 med Lundströms bokradio med Marie Lundström. Hon bjuder på ett exklusivt möte från bokmässan i Göteborg förra året.
12: Välkomna till Lundströms bokradio, Nordens största litteraturprogram med mig Marie Lundström. Med mig idag bästa lyssnare, författaren Chimamanda Ngozi Adichie. Med romaner som En halv gul sol, Americana och Lila hibiskus har hon en självklar plats bland vår tids största berättare. Översatt till runt 55 språk bor hon växelvis i USA och Nigeria där hon föddes 1977. Hösten 2025 var hon hedersgäst på bokmässan i Göteborg och hon kom till Sverige för att ta emot hederspriset Sjöjungfrun, ett pris instiftat av bokmässan. När jag slår mig ner med henne i ett eget pressrum på mässan har hon precis mottagit den handsnidade statyetten som kanske mer liknar en abstrakt sjöjungfru än en klassisk med stjärtfena och bröst.
13: They told me it would have breasts and I'm still looking for the damn breasts.
12: De sa att den skulle ha bröst, men de letar jag fortfarande efter, säger Chimamanda Ngozi Adichie och vrider och vänder på sin nya staty. Det har varit en resa till Sverige med förhinder. Hennes väskor med alla hennes kläder har blivit kvar i Frankfurt. Och det svenska förlagets personal har fått jaga runt i Göteborg och hitta nya åt henne. Det här är ingen författare som framträder i gympa skor och noppig tröja. Chimamanda Ngozi Adichie personifierar stil och flärd. Och den korta, kräppade marimekko-klänningen hon sitter i passar henne perfekt ihop med de höga klackarna som glänser.
13: I'm a woman who likes vanity. That's because my mother raised me.
12: Romanen Drömräkning är hennes senaste, från 2025 och översatt till svenska av Niklas Nilsson. En berättelse om fyra kvinnors liv och deras kärlek, tankar, drömmar. I bokens efterord skriver hon själv att romanen också är en berättelse om hennes egen mamma.
13: I started writing Dream Count after my mother died. And it's not just that I started writing Dream Count after my mother died, it's that I started writing fiction again after my mother died. And I am completely and utterly convinced that my mother helped me.
12: Jag började skriva romanen Drömräkning efter att min mamma dött, säger Chimamanda Ngozi Adichie, som efter sin mammas död inte bara skrev den här romanen utan också tog sig ut ur en lång period av svår skrivkramp. Drömräkning är hennes första roman på över 10 år. Jag är helt övertygad om att min mamma hjälpte mig, säger hon.
13: I really believe that. I don't know what happens when people die, but I do know that there is a kind of force. I think there's that force that love is. I just don't think it dies. You know, there's a part of us that dreams. I don't think that part dies. And so there is still a part of my mother that lives. And I just imagine her talking to the universe and to God and to the ancestors and telling them, you better bloody get my daughter back writing because she needs this to cope. So.
12: Jag vet inte vad som händer när människor dör, säger hon. Men jag tror att det finns en kraft som inte dör. Den kraft som kärleken är. Och den del av oss som drömmer, den delen av oss tror jag heller inte dör. Det finns fortfarande somligt av min mamma som lever. Och jag föreställer mig hur hon talat med universum, med Gud, våra förfäder, och sagt åt dem att nu är det bäst att ni ser till att min dotter kan skriva igen, för hon behöver det för att klara av det här.
13: I wrote it when I was deeply in a stage of early grief, because I think I'm still in grief. Yeah, so really my mother was there, I think, as I wrote. I believe that my mother's spirit was guiding me. And I think that's also why there's so much about mothers and daughters.
14: Yeah,
13: because I hadn't really planned that.
14: No,
13: I wanted to write about women's lives. But I kind of thought it would be more about the women themselves, not about mothers and daughters. I think had my mother not died, I probably would not have so much about mothers and daughters in this book. And this is how I realized that I'm also, by writing this book, walking through my own issues, you know? I loved my mother very much. My mother and I had a very good relationship, but I think I took my mother for granted.
12: Jag skrev boken medan jag befann mig i ett stadium av tidig sorg, säger hon. Min mamma var med mig under skrivandet. Mamma ledde mig andligt genom arbetet. Och jag tror att det är därför romanen handlar så mycket om mammor och döttrar. Det var inget jag hade planerat, säger hon. Men jag insåg att genom att skriva om relationen mor och dotter gick jag också igenom min egen historia med min mamma. Jag älskade henne och vi hade en väldigt bra relation. Men jag tror att jag tog henne för given.
13: And now that she's gone, there's so much regret about that that I feel and still feel and sometimes don't even want to talk about because then I'll start crying. But there is also a part of me that I you know, when I started to think about this more and more, I thought one of the things I want to do is to talk to women and say, let's stop doing that. You know?
4: Yeah.
13: Let's give our mothers a bit more grace. And I don't mean let's ignore the things that bother us, because also, you know, mothers and daughters see each other so clearly that there is much, that the possibility of conflict is more, I think.
12: Nu när min mamma är borta är det så mycket jag ångrar med hur jag var mot henne, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Somligt av det är svårt att prata om utan att börja gråta. Men en sak som jag vill göra genom boken är att uppmana oss till att sluta ta våra mammor för givna, ge dem lite upprättelse och nåd, utan att för den skull bortse från saker i relationen som kan vara besvärliga. För jag tror, säger hon, att mammor och döttrar kan ha lätt för att både se och förstå varandra och hamna i konflikt. Chimamanda Ngozi Adichies ord får mig att med skam komma ihåg hur jag själv häromdagen hamnade i ett litet bråk med min mamma som är 85. Plötsligt känns det bara otroligt dumt och onödigt.
13: You know, at some point I think our mothers deserve to be annoying. They've earned it. No, honestly. There are things my mother would do and I would just get so annoyed and so judgmental. And I forgave my father so easily. I did not forgive my mother easily. And I regret that now immensely. You know, you just think about, you think you have time, but you don't.
4: Mm.
13: You know, honestly.
12: Man tror att man ska få tid att reda ut saker. Att man kommer att ha tid att prata ut och förlåta. Men ärligt talat är det inte säkert att den tiden kommer. Eller är något vi alls får. Jag tror, säger Chimamanda Ngozi Adichie, att det kommer en tid i livet när våra mammor förtjänar att få vara också irriterande. Jag kunde själv vara väldigt fördömande mot min mamma medan hon levde, medan pappa däremot förlät jag så lätt. Och jag ångrar hur jag dömde henne.
13: You know, honestly.
8: Yeah. No, after reading your book I thought maybe I just need to call her.
13: I think you should. No, honestly, honestly. Call her and send me a message and let me know how it went.
12: Efter att ha läst drömräkning känner jag att jag kanske borde ringa upp min mamma och stryka ett streck över vårt lilla onödiga gräl, säga. Och författaren till boken understödjer tanken. I hennes roman skriver hon fram mammor och döttrar som får en ny chans, en ny möjlighet att mötas på ett varmare vis.
13: You know, I think women are superheroes, man. Women just, you know, they, you know, life is throwing things at you and you're just finding ways to keep going.
12: I romanen Drömräkning möter vi den framgångsrika advokaten Sikora, en av de fyra kvinnor som boken rör sig runt. Hon har alltid trott att hon skulle vara gift och ha fått sitt första barn när hon var 31. Istället föder hon utan någon man vid sin sida. Sviken och ensam föder hon sitt barn under en hjälplöshet och smärta hon inte kunnat föreställa sig. Barnets far borde varit där. Istället är det hennes kyliga mamma som sitter nära i den kvava sjukhussalen utan att någonsin röra vid henne. Men under berättelsens lopp mjuknar denna mamma. Hon blir allt mer en tillgång i Sikoras liv och allt mer förståelig.
13: Sikoras mother for me represents a certain kind of woman. I've always been interested and in some ways surprised. These women who are well educated, often financially independent, but they would accept conditions in their marriages that just were horrible. You know, there's another woman somewhere, he's built her a house, she has children for him, but you still stay married to him.
14: Även om man lever i en kultur där det är vanligt att män har mer än en fru, är det inte säkert att man uppskattar det arrangemanget som kvinna, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Sikoras mamma representerar en sorts kvinna jag alltid har varit intresserad av och lite förvånad över, säger hon. En välutbildad, ekonomiskt självständig kvinna. Fullständigt redo att underkasta sig och gå med på fruktansvärda villkor i sitt äktenskap.
13: So yes, you're right. She's difficult to like at first because she's cold and she's odd. Right? But then when we start to see more of her and know of her story, we start to see that it's not a coldness that comes from an ugly place. This is her way. She's had a life that's been difficult. And you know, it's the armor that she's put on. And in some ways she does not want for her daughter the life that she had.
14: Sikoras mamma har haft ett svårt liv. Och kylan hon utstrålar är en rustning hon satt på sig. På ett sätt vill hon nog inte att hennes dotter ska få det liv hon själv haft. Ett liv på mannens villkor. Ett liv där hon accepterat mer än en kvinna bör, säger Chimamanda Ngozi Adichie.

0: I boken Drömräkning har vi också Kadia To. En kvinna som också hon tar sig igenom plågor och förenas på nytt med sin mamma. I en vacker scen där mor och dotter sitter hand i hand i en soffa med ansiktena badande i ljus, som det står. Kadia To är inspirerad av en verklig person. En kvinna från Guinea vid namn Nafisa To Diallo, som jobbade som städare på ett ansett hotell i New York och år 2011 anklagade en gäst, ingen mindre än chefen för Internationella valutafonden, för ett sexuellt övergrepp. Ett fall som Chimamanda Ngozi Adichie följde nitiskt. Ett fall som kanske också berör många av hennes böckers återkommande teman. Hon nämner dem själv i bokens efterord. Smärtpunkter i det moderna amerikanska livet. Makt, kön, immigration, ras och kulturell tillhörighet. Att skapa en fiktiv gestalt av henne var ett försök att återupprätta denna kvinnas värdighet, skriver hon. Och hon tror att Kadia To är en romanperson som hennes mamma verkligen hade gillat.
1: When my mother would hear the story of a woman who had gone through something, you know, like a bad marriage or assault or violence, she would often say, in Igbo, she would say, "Wanyi bim," which literally means my fellow woman. So, but it's deeper than that. It's a kind of, I see you, I empathize. It's kind of like a sisterhood, you know. Yeah. So I think my mother would have felt that way about Kadia To. I think my mother would have admired her resilience, and there's a quiet kind of strength that Kadia To has, and it's not in any way related to education or class or what you have. It's an internal beautiful force.
0: När min mamma hörde om en kvinna som gått igenom svårigheter kunde hon ofta säga på Igbo, ett av de största språken i Västafrika, min medkvinna. Det var ett sätt för henne att säga att hon kände med den kvinnan, såg henne, sympatiserade med henne, kände ett slags systerskap. Jag tror att min mamma hade känt så för Kadia To. Beundrat hennes inre styrka som hon har bortom utbildning och klass. Den kraft som Kadia To bär på.
1: My mother was a woman who liked women. Not all women like women. Because we're not raised to like one another. This is why I think female friendships, real deep female friendships, are revolutionary acts.
0: Djup kvinnlig vänskap är en revolutionär handling, menar Chimamanda Ngozi Adichie. Det är kvinnors sätt att säga att vi kommer inte att göra som samhället tränat och uppfostrat oss till. Att döma en annan kvinna hårdare än en man. Att ha lättare för att börja tycka illa om en annan kvinna. Min mamma var en kvinna som gillade kvinnor. Det är det inte alla kvinnor som gör.
1: And I used to say, when I was younger, I would often say, I'm a woman who likes women. And now I say, I'm a woman who likes women who like women.
0: När jag var yngre sa jag själv ofta att jag är en kvinna som gillar kvinnor. Nu för tiden säger jag att jag är en kvinna som gillar kvinnor som gillar kvinnor. Säger Chimamanda Ngozi Adichie. Hennes senaste roman, Drömräkning, utspelar sig i en tid vi hade nyss, även om den ibland kan kännas overklig när vi tänker tillbaka. Pandemins tidevarv, nedstängningens tid, den kollektiva isoleringen som påverkade oss på så olika vis. Den kvinna i boken som kanske ändå är mest framträdande heter Chiamaka. Hon är från Nigeria och jobbar som reseskildrare i USA. Som en skrivande människa ser hon till en början pandemin som en stor chans. Hon ska inte bara äntligen få tid att springa på löpbandet hemma och sova långa lyxiga timmar. Nej, ensam under pandemin ska hon också äntligen hitta fokus och tid för att skriva sin bok. Men efter bara några dagar rasar hon ner i en brunn av ensamhet och rädsla för att själv drabbas och insjukna. Under Zoom-samtalen med familjen i Nigeria och Storbritannien och de kvinnliga vännerna sprider sig en ny smitta, hopplösheten. En svårighet att se på världen som en förtrollad plats. Det verkar osannolikt att någon någonsin igen ens kommer att gå på restaurang. Att läsa de här delarna av romanen är att kastas tillbaka till pandemins dagar. Till känslan av att leva ett uppskjutet liv. Tiamaka står i badrummet och upptäcker ett grått hårstrå och hon tänker: jag börjar bli gammal. Jag börjar bli gammal och världen har förändrats och ingen har någonsin känt mig på riktigt. Det här är en tanke som återkommer i romanen. Giamacas allra första ord till oss läsare lyder: jag har alltid längtat efter att en annan människa ska känna mig. På riktigt känna mig.
1: Oh, she's longing for that incredible knowing, you know, this idea that somebody else knows you so well, in fact, as well as you know yourself. It's an idea that I have for so long found very beautiful, and I have thought about it, and I don't know if I've ever really been fully known. I know I've been loved, and I think to love somebody is to attempt to know them, but whether one succeeds, I don't know. And there's something melancholic about it, I think, you know, you sometimes I just sit and think about, you know, life and what it means, you know, all of those crazy things. But at the end, wondering if it is possible for someone to know you completely and wishing that it were possible, you know.
0: Hon längtar efter att någon skulle kunna känna henne lika väl som hon känner sig själv, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Det är en tanke jag burit på länge. Jag vet inte om jag har fått vara med om det som Chiamaka längtar efter. Jag vet att jag har varit älskad och att älska någon innebär att försöka lära känna den människan. Men om det försöket helt och hållet lyckats i mitt fall vet jag inte. Det är en tanke som rymmer melankoli. Är det möjligt för någon annan att känna dig helt och hållet? Jag tänker på min egen dotter som jag tycker att jag känner så väl. Men så plötsligt säger hon något som totalt överraskar mig.
1: But then she surprises me.
2: They do, don't they?
1: You know, she'll say something or have an opinion and I'm like, really? You think that?
2: And is this you?
1: Yeah, I'm like, what? So and so my daughter has, I think, in some ways been my proof that you never really know. You never really know anyone. But still, one tries. Mm. I think that is what love is. I think love asks something of us. You know, love asks that we keep trying, I think.
0: Min dotter är för mig beviset på att man aldrig riktigt känner någon annan. Men kärleken gör att vi fortsätter att försöka förstå oss på varandra. Kärleken ber oss om det, att fortsätta försöka. Det finns ett liv både före och efter och vid sidan av pandemin. Chiamaka här i romanen letar efter en partner. Hon letar efter en man. Och när inte samhället är nersläckt är hon verkligen villig att testa olika för att hitta den rätta. I de här delarna av berättelsen kan boken Drömräkning påminna om en välgjord, intelligent, romantisk komedi när den är som bäst. Det är underhållande att följa en människas sökande efter och val av partner. Vi läsare ligger ibland steget före Chiamaka och inser att en viss man är en katastrof. Och spänning i läsningen uppstår kring om och hur Chiamaka själv ska förstå, inse och höra vad man som läsare ropar åt henne mellan raderna. Släpp den där karn!
1: Everywhere I go to do a reading, women, they're like, I hate him, he's terrible. And then they end up saying, I hate Donnell and I had a Donnell in my life.
0: Varje gång jag har ett framträdande med romanen Drömräkning, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Är det någon kvinna i publiken som vill berätta hur illa hon tycker om Chiamakas pojkvän Darnell? Oftast är det mer än en, och de kvinnorna vill berätta två saker. Hur de hatar Darnell och att de själva haft en Darnell i sitt liv.
1: Darnell is a certain kind of man. He's a man who, you know, he's in a relationship with this woman who he claims to love, but he's never affectionate. He never shows this love. He's always making her think that she has to earn it. And he puts her down. So if she has something that she's done that she's proud of, sometimes she doesn't tell him because he's going to find a way to squash her joy. That's the kind of man he is. But she has convinced herself that she loves him. And this is the thing that fascinates me about relationships like that, because I personally just would not take it, honestly. I'd just be like, fuck off. But many women do. And I think part of it is because we are socialized as women and girls to think of love as a sacrifice. You know, often, and I think this is true in many cultures, women are praised for how much they have sacrificed in the name of love, especially for children, but also for husbands. So Chiamaka, in the novel, she clearly felt that, and she kept finding ways to, you know, she would stay with him, and she was miserable, but she stayed until she didn't.
0: Darnell är den sortens partner som får Chiamaka att känna att hon hela tiden måste förtjäna hans kärlek. Och han tar ner henne. Ibland, om hon gjort något hon är stolt över, låter hon bli och berätta det för honom. Eftersom han är expert på att hitta ett sätt att ta död på eller förminska hennes glädje. Men Chiamaka har övertygat sig själv om att hon älskar honom. Kanske för att hon, som så många kvinnor i världen, tänker att kärlek handlar om uppoffrande. Vi kvinnor hyllas ofta för hur mycket vi uppoffrat oss och offrat i kärlekens namn för våra barn och män, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Och Chiamaka i romanen Drömräkning, hon känner av allt detta, hon vet det här. Och länge stannar hon kvar hos Darnell, fast hon är olycklig. Stannar, förlåter honom och försöker igen. Tills hon en dag inte gör det. Darnell och Chiamaka gör slut i Paris. Och hon förvånas över hur snabbt hennes kärlek förvandlas till stoft. I romanen Drömräkning frågar hon sig, vart tar kärleken vägen när vi slutar älska? Ja, vad säger författaren till orden själv om den saken? Hur lyder hennes gissning?
2: What's your guess?
1: No, honestly, I don't know. This is my, I wonder about this all the time. But I ask that because I'm also a person who has unloved. I can love very fiercely, but I can also unlove very fiercely. There are people who I used to love, and now I have absolutely no feeling for them.
2: Mm, that's a bit scary.
1: It frightens me.
2: Yeah. Mm.
1: It frightens me that I have this ability.
2: Mm. You just shut them.
1: Yes,
2: off.
1: Yes,
2: mm.
1: I do.
2: Mm.
1: And then sometimes I start to wonder, does it mean that the love was not real when it was there? But it was real. So, yeah, I don't know.
2: Mm. Yeah.
0: Jag vet inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Men det här är något jag har funderat mycket över. Och att jag undrar över det beror också på att jag själv har förmågan att plötsligt kunna sluta älska någon. Jag kan älska någon häftigt och starkt. Och med samma kraft kan jag sluta att älska samma person. Det skrämmer mig ibland att jag har den förmågan. Och jag kan börja fundera på vad det betyder. Ibland börjar jag fundera på om kärleken, den som fanns, inte var på riktigt eller inte var stark. Men det var den. Så nej, jag vet faktiskt inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. En annan av Chiamakas män här i boken, han heter Chuka. Han stöttar Chiamakas skrivande. Han vill ha en framtid ihop med henne. Han vill ha ett påkostat bröllop och han målar gärna upp framtidens bilder med de två tillsammans. Vad är det hon har emot honom egentligen?
1: because that's not how she wants to be loved. And because she's courageous enough not to settle. And I have to tell you that many Nigerian women who've read the book are very angry with Chia because they think she's stupid. One woman said to me, who does that? This guy was perfect. Who throws that away? She's crazy, right? But I found that admirable in Chia because, you know, Chuka has a sense of duty.
2: Duty, right,
1: it's
2: yeah.
1: such a, you know, solid sense of duty. Chia doesn't want that. And it might be childish, and it might come from reading too many romance novels. But she wants more than duty. She wants something more, something different, mm-hmm. rather. Different, yeah.
2: Yeah. Do you think she'll find it?
1: I've actually never been asked this. I don't know. I think what is important is not whether or not she'll find it, but that she had the courage to act on a feeling that she had. I admire that in women.
0: Många nigerianska kvinnor som läst boken tycker att Chiamaka är en fullständig idiot som inte behåller mannen Chuka. En kvinna kom fram till mig och sa, vem gör sig av med en sån? Den killen var ju perfekt. Men själv, säger Chimamanda Ngozi Adichie, själv beundrar jag Chiamaka och verkliga kvinnor som hon, som inte nöjer sig utan fortsätter att leta efter någon som kan älska dem på ett vis som de själva vill bli älskade på. Chuka drivs av plikt. Även kärleken är en plikt han utövar. Och Chiamaka söker något annat. Kanske för att hon är naiv. Kanske för att hon har läst för många kärleksromaner. Men hon vill ha mer av kärleken än plikt. Hon vill ha något helt annat. Om hon kommer att hitta det, det vet jag inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Men det som är viktigt här är att hon hade modet att lyssna på sig själv och följa känslan hon fick och handla utifrån den. Jag beundrar kvinnor som gör det.

0: Det är få samtida författare som har samma stjärnstatus som Chimamanda Ngozi Adichie. Publiktrycket när hon kommer, signeringsköernas längd, får somliga i branschen att jämföra med hysterin runt Beatles. Från er Lundströms lyssnare har det strömmat in frågor till henne. Och jag hinner roligt nog med några under min utmätta tid med henne. Vår lyssnare Anna Öhman undrar, hur får du idéerna till dina böcker? Jag tänker särskilt på boken Anteckningar om sorg från 2021.
1: Oh, not some grief was very much. It's about losing my father, so all of it was, you know, true and true to my life. And yeah, that was. But in general, for my fiction, I like to joke about it. I have a dear friend who's a writer, and he likes to go to the museum and look at paintings and then write. There are two kinds of writers: the kinds who go to the museum to look at paintings, the kinds who go to the cafe and go out to the streets to look at people. I look at people. That's where I get my ideas from.
0: Anteckningar om sorg. Den boken kom sig av att min pappa dog, så den bygger på sanna händelser och minnen, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Jag brukar skämta om att det finns två sorters författare. De som går på museum, tittar på målningar och sen skriver. Eller de som tar en promenad längs gatorna, sätter sig på ett café och tittar på människor. Jag tittar på människor. Det är så jag får mina idéer.
2: Yeah, this is a good... Berit Åberg. From what I understand, your novel Half of Yellow Sun is inspired by your own parents' experiences from the Nigerian Civil War.
0: Och här en fråga från Berit Åberg som skriver. Vad jag förstår är din roman En halv gul sol från 2006 inspirerad av dina egna föräldrars erfarenheter av Biafra-kriget. Inbördeskriget i Nigeria som varade mellan 1967 och 1970. Jag minns särskilt hur konkret du beskrev svält. Att håret blev annorlunda.
3: På ett sjukhus i Botakos ligger över 500 barn som föddes ner från Biafra.

0: goodness. Yeah. I'm very moved by this. Yes, how their hair changed. My father, my parents lived through that war, obviously. My mother did not talk about it. Mm-mm. She didn't. Very little. I mean, if she did, she would say things like, oh, I had this beautiful set of plates, and then I lost them in the war. But she never talked about losing her father. Mm. Never.
1: Min mamma talade aldrig om det. Hon kunde säga små saker som att tänk att jag hade så vackra tallrikar som jag förlorade i kriget. Men hon pratade aldrig om hur hon förlorat sin pappa i kriget. Hon var pappas flicka, min mamma. Hon var född 1942 och det var tack vare honom hon fick möjlighet att studera på universitetet. Och då inte bara för att bli en bildad hemmafru. Han tyckte att hon verkligen skulle få chansen att plugga på riktigt.
0: Her father wanted her to go to university. He was an unusual man. My father, when I started writing the novel and started doing my research, did talk to me a lot. My father, I could not have written that book without my father's stories.
1: Min pappa däremot berättade, och jag hade inte kunnat skriva boken En halv gul sol utan honom. Jag läste på, lärde mig en massa om historien runt Biafra-kriget. Det krig som utkämpades mellan den nigerianska staten och den självutnämnda kristna utbrytarrepubliken Biafra. Jag läste på om svältkatastroferna, de stora militära och civila förlusterna. Men en författare behöver mer än så. För att skriva en roman som lever behöver du berättelserna inifrån. Och de konkreta minnena.
0: So I read history books about, for example, when the currency was changed. And I knew that, but when my father told me the story of how they all rushed to the bank, how people were crying and screaming because they did not know what would happen, it gives you the texture of it.
2: Which yeah, I think yeah, sure.
0: That's what literature does, you know. So my father, yes, my father told me a lot.
1: Jag visste att valutan ändrats under kriget. Det hade jag läst om, hur Biafra utropade sig som självständigt och utfärdade en ny valuta. En valuta som när Biafra besegrats 1970 blev värdelös. Men när pappa berättade om hur alla efter den nigerianska segern rusade till banken, grät och skrek och inte visste hur det skulle bli. Om alla tillgångar i de biafrakanska sedlarna plötsligt gått upp i rök. Ja, då fick jag en helt annan känsla. Han gav mig de detaljer och sinnesupplevelser som både jag och romanen behövde. Detta om romanen En halv gul sol. Boken från 2006 som blev en bästsäljare och tillhör våra samtida klassiker. Läst av många av Lundströms lyssnare, liksom hennes senaste roman Drömräkning, som det har strömmat in frågor om.
3: So Hilda Björkman, she wonders, I have just read Dream Count. Has Shiamaka borrowed any characteristics from yourself?
0: Well, hello Hilda. Yes.
1: Hilda Björkman undrar om romanpersonen Chiamaka har lånat några drag av författaren själv. Ja, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Alla mina romanpersoner lånar något från mig. Men med Chiamaka vill jag undersöka hur det kan vara att ständigt få höra att man är vacker. Vad det gör med en människa.
0: Chiamaka is much more beautiful than I am. But I did have and I did want to write about how all your life you're told you're beautiful. And sometimes people think it means that it's something that's always received without complication, but it's not. I mean, I remember when I was maybe 18 or 19, and my mother was very proud of how beautiful I was supposed to be. And I remember just sometimes a sense of panic, thinking, it's very strange thinking, well, what if I stop being beautiful? Then what does it mean? Like, is there something about me that is loved and valued that I can lose that's not of my own making? And it's not a very good thing.
1: Chiamaka här i boken är mycket vackrare än jag. Men jag kommer ihåg när jag växte upp hur jag kunde få en känsla av panik

0: av hur alla sa hur vacker jag var. Man kan tro att det är väl bara roligt att få höra. Men skönhet är mer komplicerat än man kan tro att förknippas med. Jag kan minnas mig själv när jag var 18-19. Min rädsla för vad som skulle kunna hända om jag inte längre vore vacker. Vad skulle det betyda? Var det något med mig som var älskat och högt värderat som skulle gå förlorat om jag förändrades? Om jag förlorade i skönhet? Jag ville skriva om det här genom Chiamaka. Titta närmare på vad skönhet gör med henne. Så visst finns det delar av mig och mitt öde i henne.
1: So yes, there are parts of me in Chia.
0: Även om jag ibland tycker att hon är väldigt irriterande.
1: I do find Chia annoying sometimes, I should say.
0: Ja, men vi tar en lyssnarfråga till, hörni. En till hinner vi gott med. Det är Annette Eggerts här som undrar om skrivprocessen. Chimamanda Ngozi Adichie, när skriver du? Och var sitter du då? Hur gör du?
1: When my writing is going well, I'm just obsessive and crazy. You know, I don't want to take a break and take a shower because I'm like, I'm going to lose it. I cannot shower. My husband often will say, my God, if people knew. I write in the bathroom. It's crazy. My process is just, when the writing is going well, is that I am completely and absolutely obsessed. I do not respond to text. I don't even look at my phone. You know, it's all I want to do. And then I start to resent the people I love because they, you know, they come into my room and I'm like, no, just go away.
0: Det är en författare som tagit sig ur skrivkramp som svarar. När mitt skrivande går bra, säger hon, då är jag helt uppe i det. Och smått galen. Jag vill inte ta någon paus. Jag vill inte duscha. Jag är rädd att förlora tillståndet av att det flödar. Min man brukar säga, Gud, tänk om folk visste hur du blir när du skriver. Jag skriver på toaletten och överallt. Så min process är väl att när det går bra att skriva blir jag helt uppslukad med att göra just det. Jag svarar inte på sms, tittar inte på min telefon och känner hur till och med de människor jag älskar börjar störa. Jag vill bara att de ska gå och lämna mig i fred så att jag får fortsätta att skriva.
1: Yeah, I just want silence, that's all. And hopefully if there's nobody sort of hanging around. So my favorite thing is to have everyone, if I'm writing at home, I just have everyone go away. Just go out, spend the whole day out. And for me that is heaven.
0: Arbetar jag hemma är det allra bästa om hela familjen ger sig av och är borta hela dagen. Det är himmelriket för mig, säger Chimamanda Ngozi Adichie.

0: Vi slutar där vi började, med hennes egen mamma, i saknaden som inte går över.
1: It's a never ending missing. That's what grief is. Mm. When you're grieving a beloved parent.
0: Tänk om, säger hon. Tänk om jag fick chansen att träffa mamma igen. Bara en timme.
1: Oh, I just want her to come back.
0: Vi planerade för hennes 80-årsfest när hon dog. Hon älskade partyn. Men om jag fick chansen att träffa henne i en timme, då skulle vi inte göra någonting särskilt.
1: But if she did, if I did have a, you know, an hour of her coming back, honestly, it wouldn't really be to do anything, it would be to talk. And I would talk. I'd first of all say I'm sorry I was such an idiot at certain points, you know.
0: Jag skulle prata, hon skulle lyssna och jag skulle få säga förlåt att jag var en sån idiot ibland. Det finns fortfarande så mycket jag skulle vilja be om ursäkt för.
1: There's still a lot I want to apologize for. Yeah. Yeah.

0: Amanda Ngozi Adichie på bokmässan i Göteborg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
1: Och det här programmet var en återutsändning och spelades in förra hösten. Alltså före det i januari i år blev känt att författarens son, knappt 2 år gammal, hade gått bort efter en kort tids sjukdom. Nyheten spreds i medier världen över. Fler författarintervjuer kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Sök på Lundströms bokradio.
2: Kollektiva förklaringar som vi har haft tillsammans förut för att förstå lidande, samhället, vad som händer, är i upplösning.
3: Möt psykiatriprofessorn Christian Ryck.
2: En individualiserad psykiatrisk-psykologisk förklaring som ställs på just mig, det blir liksom jackpot här i den här perfekta stormen.
3: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
1: Om några minuter ska vi än en gång sända andakten i P1 från igår. Men först, känns det ändå inte som det är Donald Fagen-läge? Så här när klockan strax är 13:02. Det är ju ändå juninatt.

0: Från skivan The Nightfly från 1982 med Donald Fagen, Maxine. Nu dags för andakten i P1, en återutsändning från igår.
1: Den här veckan möter vi Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i andakten i P1. Idag talar hon om hoppet i det uthålliga engagemanget.

Jag har alltid älskat hantverk i alla dess former. Och gärna med garn, tyg eller tråd inblandat. Att brodera på en kudde eller att sticka ett par värmande vantar har för mig varit en stund av avkoppling. Sätta sig ner och låta händerna arbeta metodiskt och samtidigt skapa någonting. För säkert 10 år sedan så kom jag i kontakt med en grupp som ägnade sig åt hantverksaktivism. De använde hantverket för att förändra världen bit för bit med hjälp av sina händer. Vi broderade budskap som "Det är inte kört" eller "Var inte rädd" och tapetserade Göteborgs lyktstolpar med tyglapparna. Vissa stickade halsdukar och mössor och klädde stadens statyer i tider av hård kyla. Uppe vid Götaplatsen i Göteborg så fick statyn över Karin Boye en värmande vinteroutfit under några av de kallaste dagarna. Och andra i gruppen sydde långa armar som kramade varandra runt träd. Banalt, tänker du kanske. Men det var en ofarlig aktivism som inte skadade någon. När jag efter någon dag kom tillbaka till tyglappen, "Det är inte kört", så hade en okänd avsändare plitat ner bredvid: "Nej, det är det inte." Det gjorde mig varm i hela kroppen. Vi främlingar fick plötsligt kontakt. För det är något visst med det uthålliga engagemanget. Det engagemang som inte skriker högst eller nödvändigtvis står på barrikaderna. Men som ihärdigt fortsätter, dag efter dag. Jag tror att du kan se sådana människor framför dig. Fotbollsledaren som engagerar sig för barn och unga. Som står där på planen även när det regnar och blåser från sidan. Eller den människa som vid sina promenader alltid tar med sig en extra påse i fickan för att plocka skräp som ligger längs med gångbanan. Eller den som har för vana att resa på sig när en äldre människa kliver ombord på bussen. Eller den som stannar till och köper varje nummer av de hemlösas tidning.

Den kristna berättelsen är att det finns hopp om morgondagen. Att ljuset vinner över mörkret. Att det aldrig är kört. Och kanske blir du ibland, precis som jag, modlös över att allt känns så hopplöst. Att världen verkar gå åt fel håll och att hatet och mörkret så många gånger får vinna. Men hoppets budskap är också att allt inte hänger på dig eller på mig. Vi får vila i att den Gud som håller sin hand över hela världen kan fylla oss med hoppets kraft. I Jeremia står det: "Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp." Så tillbaka till hoppet i det uthålliga engagemanget. För mig var hantverksaktivismen en hoppbärande gemenskap. Att dag för dag förändra världen med händernas kraft. För någon annan är det att fortsätta resa sig på bussen eller att vara fotbollstränare trots att det regnar från sidan. Mitt medskick till dig som lyssnar idag är: har du människor som sprider hopp genom sitt uthålliga engagemang? Ta tillfälle att tacka dem idag.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: har lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i en repris från förra året. Musiken i programmet heter Kom du källa. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Susanne söker efter sin döde fars rötter och ber sin halvbror att ta ett DNA-test.
2: Ja, och när svaret kommer på hans test så blev det en stor chock, för vi matchade inte varann.
1: Susanne är säker på sina egna rötter, men hur ska hon berätta för sin halvbror att de inte har samma pappa? Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
3: Klockan är 2. Det är dags för Ekonyheter.
4: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USAs president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres 3 olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
5: P1, Sveriges Radio.
3: 2:02 är klockan och vi fortsätter natten i P1 med en repris från i söndags. God morgon världen med Helene Benno.

0: Den humanitära krisen i Gaza, nu i skuggan av andra konflikter. Och så svenska skyddsrum. Först blev de färre, nu ska de bli fler.
1: Många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så det är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reportage från Karlstad och från Värmland till Västerbotten. Vi ska på teaterpremiär.
2: Cute but psycho.
3: Det är ju vad man kan bli när man har suttit tillräckligt länge i den här rosa bilen. Men det är ingen fara än så länge.
4: Nästa bil är en Toyota sprängfylld med rosa fluff som fladdrar i vinden från de nervevade rutorna. Och framför den står en skylt med ordet forskning.
3: Jag ska dra igång ett ljudklipp.
0: Missa inte reportaget om Vår drivkraft, en ny föreställning som är som en interaktiv motorträff. I veckans panel om ministerposter, månadskort och folkbildning. Krönika också.
5: Kanske är det ändå den där frånvaron av motstånd som gör att i alla fall vissa människor fortfarande kan skilja AI från det mänskliga.
0: Katarina Barling. I vår andra timme, är all publicitet bra?
6: Har man en förväntan på att här är någon som ska röra om i grytan, som ska drain the swamp, då är en kommunikation som är mer spetsig och provokativ funkar liksom bättre för en sån person.
0: Och sen idag på mors dag om mammorna Elda Adamo och Gunhild Kyle. Kåseri med Helena von Zweigbergk, Radio Skugga och reportage från Armenien också. Varmt välkomna!

Här är Godmorgon världen denna maj söndag med mig Helene Benno. För bara ett tag sedan så rapporterades det varje dag, nu inte lika ofta. Så vad händer i Gaza? Hur fungerar vapenvila?